0: Enean, uste dut irakasleak egin behar izan zuela lana, psikologo edo terapeuta lana, bere irakasle lana ze aratago, eta bai, ba, berak pentsat, ez dakit, olako zerbait gertatu zen, berak pentsatzen zuela beste epaiketa bat zela, eta edo egun aldatu zuten, eta hau egokitu zitzaigun, baino, egia esan egun horretan pentsatu nuen, ara, eta edo zein, gu bezalaxe, edo zein etor daiteke, kasu horretan, bai, baino badakit beste kasu batzuetan ez zeren araberakoa da.
1: Normalen adin txikikok baldin badaude tarten edo familiako, ba, bueno, kustodia kasu komplikaturen bat edo tartean violentzia edo baldin badago, normalean adin txikiko hiek babesteko ez dizute uzten sartzen. Normalean adin txikikoekin lotuta edo diputazioa baita ere tartetik sartzen baldin bada adin txikiko hien inguruan zerbait erabakitzeko, bueno, intimitatea babesteko baita, normalean ez dute sartzen uzten, baino gainontzean beste ia denetan.
0: Oso mediatikoa denean agian baita ere, hala famatu baten...
1: Bai, eta hor baita ere gertatzen dena da, adibidez, periodistak sartzeko baita ere akreditazioa behar izaten dute, ezin da edozein sartu, bai.
2: Ego denez, interes publikoaren gai hori.
1: Hori da.
2: Eta horrek ere horrearen zuzenbidean ere badauka bere, bueno, espazioa edo ez, interes publikokoa baldin bada horren inguruko informazioa emateak eta...
1: Bai, hori da. Bai, hoi bat ez ere gertatzen da, mediatikoak izan dien eriotza kasutan, bai.
0: Bale, galdera gehiago dauzkazu, azteketa...
1: Bai, azkena.
0: Bale.
1: Ja bukatze joa.
0: Venga.
1: Iriste mali mazaizu etxera karta bat esaten epaiketa bateko epaimaiki da izan behar dezula edo jurado popular bezala izen ez ezagutzen dana, derrigortuta zaude jutera.
3: Bai.
0: Ui, bai eza, hauteskundetan maian egotea egokitzen zaizun bezala.
2: Bai. Pentsatzen dut nun eta zuzun erakusten implikazio zuzen badaukazula, inpartzialidadea betetzeko gaitasunak entuko dizuna edo ez?
1: Bai, gero hor, bueno, beste debate bat izan daiteke ea inpartziala izateko gaitasuna daukagun edo bueno, ea jurado popular izate horren atzean ze on daiteken edo beto dokerrago iruditzen da, baina egia da tokatzen baldin bazaizu eta ez baldin bada lanagatik, baina lana ere ondo argudiatuta edo gaixotasuna dezulako edo bai jumarra dukezula eta normalean bi edo hiru urtetarako designatzen zaituzte. Ze jurado popularrak normalen ebazten duna die kasu mediatikok.
2: Eta bi edir urtetan zuk baja eskubidea duzu edo excedentzia moduko bat?
1: Ez. Esan nahi, hiru urte horien barruan tokatu diezazuke epaiketa bat. Irauten dezakena hilabete bat, baino ez du hiru urterako zure lan hauzten ez.
2: Ordaintzen dizue jurado popular izateagatik?
1: Ui, ba galdera ona.
2: Beste aterako?
1: Urrengorako behiratuko ez.
0: Oso ondo, haizu baina igo hasi da galderak egiten, eta nik ere galderak egingo izkizut, beraz, azterketari, buelta maungo digo orain.
2: Iepa.
0: Egingo dizu zuri.
2: Omelet flip.
0: Ai, hori da. Egia da, dena epaiketa egunean erabakitzen dela?
1: Nere ustez ez. Egia da, epaiketa baino lehen tramite eta idatzi asko aurkezten diela, baizan, asteko demanda edo salaketa bat, eta garrantzitsuago izaten da, horrekin batera aurkezten ditezun frogak, edo baitare ze testigo proposatzen ditezun horrekin batera. Nire ustez garrantzitsua da demanda osalaketa hori ondo idatzita eta ondo azalduta egotea, azkenen hori da esango dugu oinarria, batxe baten oinarria izango balitz bezala, eta gero hori indartzen duen zutabeak edo dia aurkezten ditezun frogak. Orduan, gero gehiago da epaiketan egin idatziz aurkeztu dezun hori azaltzea edo aurkeztu dien frogan baitan ba konklusio batzuk egitea, baina aurretik dagoen lana ere oso garrantzitsua da. Nire ustez igual batzutan garrantzitsua gota dena.
0: Oso ondo. Bale, hau egin pelikuletatik datorkidan aurre iritzi bada, baina egia da ondoen hitz egiten duenak irabazten duela.
1: Ez. Zan haidet, badaude batzuk asko hitz egiten dutenak eta esatezu jo ze ondo, baina gero benetan ze esan duen edo esan duena hain garrantzitsua dan edo ez, ba ikusi beharko zan. Ta batez ere, egia da hitz egite hau, ez dala unibertsitatean adibidez asko lantzen, gehiago da, ba gaitekiak ikasi eta ikasi ez.
2: Ja, retorika igual ez da inbeste.
1: Hoi da, ez, ba zegoen klase bat oratoria deitzen zan adibidez, baina autazkoa zan. Orduan, ez da asko praktikan jartzen hitz egite hori, eta azkenen hori da baitare garrantzitsue geroia praktikara eramateko orduan. Baina, bueno, nire ustez aurkezten ditezun frogak eta evidentziak ustea garrantzitsua da zuk gero eduki dezakezun, bueno, gaitasunoi baina.
0: Vale, ba, pelikulekin jarraituz, pelikuletan bezala egunak eta egunak eta orduak eta horrela irauten dute epaiketek normalean?
1: Normalean ez. Hoi gehiago izaten da, bai, lehen esan duguna, ba, balimadie kasu mediatikok, ba, proba asko daudenak, perito asko daudenak, jende asko pasa behar dunak, ba, orduan bai. Baina bestela, normalen goiz baten egiten da, beste goza bada, ia inoiz ez diela orduan juten.
0: Oh, beti berandu.
1: Beti. Beti berandu, eta berandu ez ordu erdi berandu, baizik. Gehiago. Orduan, bueno, noiz baite paiketa batera ditzen mazaituzte, jo, más o menos, goiz oso bat galduko dezula, ze puntualidadea bazta beraien fuertea.
2: Gutxi gora bera gehiken bi ordu egin bertzaioles.
1: Bai.
2: Ados, alere, epaiketak laburak dira, ino prozesuak askotan oso luzeak.
1: Bai.
2: Zuegon zaitezke,
1: hori da, zer ikusirik.
2: Segun ze adarretan, bi urte edo irurte egon zaitezke lazai.
1: Bai, bai, guri momentu ontan gaina, adibidez, epaiketa batzutarako data, seinalatzen ari zaizkigu igual, 2027ko, martxorako, sanai dut, ba, daude, otxaiak 2026an, ba, imaginatu.
2: Eta gero elegiteak jartzen baldin badira, eta elegitea beste estamentu batera badoa, eta bai. Prozesuek urteak irauten dituzte.
1: Bai, urteak.
0: Eta gertatu egiteke zuk eukitzea itzordu bat epaiketa baterako, eta egunen bertan bera geratzea epaiketa hori?
1: Bai, eta gaina uste baino ohikoagoa da. Eta honen arrazoiak, ba, bueno, desberdinak izan daitezke, izan daiteke, ba, notifikazioaren bat ez dala ondo egin, izan daiteke aldeetakon bat falta dala, edo ba, probaren bat oraindik ez dala iritsi. Orduan begia esan horrek ba, faena pixkate egiten dizu.
0: Ba, niri behin egokitu zitzaidan lekuko gisa joatea, enpresa ahundi baten aurkako salaketa bat zen, langile batek jarritakoa, bueno, zer ikusia zeukan autonomo faltsu izatearekin, eta nik enpresa horretan lana egiten nuen, ez autonomo gisa, baina deitu ninduten, ba, hori, lekuko bezala azaltzeko dinamikak eta zein ziren, ez, ba, pixka bat, langileak nahizolako erakutsi benetan, oza, autonomo faltsuak ez direla autonomak langile bezala tratatzen zituztela. Eta han nengoen, eta han pasan nuen goiza, eta azkenean ez ninduten deitu. Bai, posible da. Osa, hori hor zer gertatu zen?
1: Ba, seguraski aurkeztu zutenen demanda edo erantzuna, zu proposatuko zintuzten testigo bezala, eta horregatik zitatu zintuzten egun hortarako, baina gero momentuan bertan berriz ere eskatzen duzu. Orduan, ba, momentu hortan igual letzuten ikusi beharrezko. Suposatzen dut, izango zala.
0: Ai, izango zuten eskago, honek ze, ze kontatu
1: urduri zeunden.
0: Urduri jarri nintzen bai. Ez nengoen urduri aurretik, badakizun noiz jarri nintzen urduri, deitu zidaten abokatu bulegotik, salaketa jarri zuen lankidaren abokatuak, ba, aurretik azaltzeko, haizu, ba, zu lekuko gisa, eraman nahi zaitugu, kontatu idazu neri pixka batzuk, bueno, zure jarduna zertzen, da zer, eta abokatu bulego horretan, orduan jarri nintzen urduri. Gero egia da, nola ja nahi berak azaldu zidan, ba, ziurrenik galdetuko dizute hau eta hau, edo hau eta beste, horrela joango da epaiketa, ba, gero antxe epaitegian ez nintzen hain urduri jarri. Gero ez garrantzitsua abokatuen,
1: bai.
0: Abokatuen lana. Bale, beste galdera bat. Lehen esan dugu, gurtuna iristen bat zaizu, ba, parte hartu behar duzula, baina deklaratzeari, zuk uko egin diezaiokezu?
1: Ikertu gisa edo bai daukezu nezetze ez deklaratzeko eskubidea. Ia da askotan ez deklaratze hoi zerbait negatibo bezala edo ikus daitekela, eta beste batzutan aldiz estrategia baten partera izan daiteke. Mm-hmm. Hau da, zuk hasiera batean erabakitzea ez deklaratzea, eta behin ja lekuko guztiak edo proba guztiak praktikatu eta gero, eta ja, basango dugu dena mai gainen da honen, ordun deklaratzea, ba estrategia moduan, bai izan daiteke. Aldiz, lekuko bezala baldin bazoaz, bai edo bai deklaratzeko bete beharra daukazu, eta gaina egia esateko ere bai. Ze gezurra esatea delitu izan daiteke. Eta hemen salbuespenak izan daitezke, ba, zure familiako kiden kontra ez deklaratzeko eskubidea, ba, dispentsa ditzen dana.
0: Dispentsa hori da. Ikusten nuen telesail batean, deitu zedon bikote bat. Mutil bat eta neska bat. Eta mutilaren aurkako epaiketa bat zegoen, eta neska deitu behar zuten deklaratzera. Eta ordon, ez deklaratzeko, epaiketaren egunean, ezkondu egiten ziren goizean. Eta horrela, hori horrela izan daiteke?
1: Nik inoiz ez dut ikusi.
0: Hori da, ja,
1: pixka pelikula.
2: Pixka pelikulerito.
0: Pelikulero, bai.
2: Entzuleok, ba, segituan jarraituko dugu Maite Tolosarekin epaiketen inguruan gehiago jakiten, baina Estudio Zentraletara jo behar dugu azken ordukoaren bila, goizeko 11ak dagoeneko hementxe ditugulako eta bueltan, eta gure lankide Lander Martinez dagoeneko prest dugu. Eta Lander Martinez, egunon?
3: Egunon Inigo eta egunon entzule guztioi, gaurkoan Irungo alarde tradizionala barne eztabaida larri batean modeluta dago, batzordeak bertako buruetako bati zigorra ezarri baitio kantinera batekin izandako jokabide desegokiengatik, ukituak izan direla uste da. Zigorraren aurrean alarde tradizionaleko 200 bat kidek batzordeko kidei txistuak eta irainak egin dizkiete. Alarde tradizionalari lotutako 200 pertsona inguru alardearen batzordeak hartutako erabakiaren aurrean errefusa adierazi dute astelen honetan. Batzordeak alardeko buruetako bati zigorra ezarri dio kantinera batek barne salaketa jarri ostean. Gazteak jokabide desegokiak hain zuzen ukituak jasan zituela salatu zuen iturriek adierazi dutenez. Eta emakumeak adierazi du presio asko jasaten ari dela epaitegietan salaketa ez jartzeko. Gaztearen testigantza horren ondorioz astelenen egindako bilera batean alardearen batzordeak agintari hori zigortzea erabaki zuen. Horrek kargua betzea dakar eta litekena da datozen bi urteetan desfilatzea galaraztea. Alarde tradizionaleko 200 pertsonak ez dute batzordearen erabakia onartu eta batzordearen bilera aurrean bildu ziren astelenean hori itxistu egin eta iraintzeko. Besteak beste, oihuka batzordearen dimisioa eskatu dute. Bestalde, langabeziak gora egin urtarrilean Hego Euskal Herrian. Urtarrilean, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan erregistratutako langabeen kopurua 108.140 pertsonakoa izan da, abenduan baino 706 langabe gehiago. Hileko igoera hori gora bera, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeziaren urte arteko bilakaerak positiboa izaten jarraitzen du. Izan ere, 2025 urtarrilearekin alderatuta, langabeen kopurua 1.221 pertsonatan murriztu da, 1,12 jaitsiera izanik. Alfonso Gurpegi, enplegu sailburu ordea Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: Sektorean ikuspegitik, hileko saldoan langabeziak behera egin du eraikuntzan, industrian eta lehen sektorean. Hala ere, gabonetako erosketen ondoren gora egin du zerbitzuen sektorean eta aurretik enplegurik ez zutenen artean. Hori ohikoa da urtarrilean, baina aurtengo igoera azken 18 urteetako txikiena izan da.
3: Bestalde, Nafarroan urdarrilaren amaieran 29.614 langabe zenbatu dira, abenduan baino 121 gehiago, hau da 0,44 igoera. Iazko urtarrilarekin alderatuta langabezia 1.062 pertsonatan jaitsi da bertan, 0,46 berakadarekin. Carmen Maeztu, kontseilaria.
5: Navarra sigue creando empleo con 6.087 afiliaciones más y 1.062 personas paradas menos que hace un año. Enero es un mes en el que siempre sube el paro y suele bajar la afiliación. No obstante, estamos ante la subida del paro y caída de la afiliación más bajas de un mes de enero de toda la serie histórica.
3: Eta bestalde, nazioartean, Venezuelan txabistek mobilizazio handiak egin dituzte beste behin Nicolás Maduroren eta Cilia Floresen baiketatik hilabetera. Berehala, Venezuelara itzultzeko eskatzeaz gain, Venezuelako alderdi sozialista batuak hilabete osoan mobilizazioak mantentzea erabaki dute Delcy Rodríguez presidentea babesteko. Vladimir Padrino defentsa ministroak esan du armada oraindik zauriturik dagoela eta Delcyk martxan jarritako politikak babesten dituela. Presiopean eta ala beharrez Washingtonekin harreman berria eraikitzen ari dira, petrolio legea aldatu egin du Delcyk, sektore batzuetan atzerriko inbertsioa onartu eta amnistia orokorra iragarri du. Bestalde, trafikoan informazio praktikoan ez dugu ez erraipatzeko seinalea bigarren kafeko kidei itzultzen dizuegu gero arte.
2: Eskerrik asko ba, Lander Martinez lankideari, uerdiko amabietan informazio gehiago hementxe naiz irratia, baina guk aurrera jarraitu behar dugu eta oraindik baditugu galdera batzuk Maite Tolosari egin nahi dizkigunak.
0: Bai, gainera txatean idatzi dute, gorkak jarri du, bera joan zela deitu zutela eta oso orduri jarri zela. Beraz, hementxe beste adibide bat. Bota zait?
2: Behin, barkatuet, deitu ziaten, bueno, zera, kasu penal batean edo lekuko bezala deklaratzera. Eta Oso, tordurako kasua, edo salaketak enduta zegoela, baina ofizio zedo ari zirelorainik ikerketa hori, bueno, ba, nola baite amaitzen edo ez. Eta ez da gizan defentsaren abokatua, kasu honetan, nirekin sartu, bueno, ni deklaratzen ari nintzela antzegoena, eta galderak egiten ari zena, hori izan daiteke. Eta gogoan dut, galdera bera, ja, ez da gizan, laugarren edo bosgarren aldiz egintzela, eta egia esan diskurso oso egiazko, eta zituen da normala naukan, enuen hitzak egin urtu beharrik, eta egia esan, bueno, ba, kazetari gara, hitzak neurtzeak ere ez dite arazo handirik suposatzen, eta gauzak nahiko garbi nuzkan, eta horrelako batean epaileak nahiko modu txarrean gainera esan zion abokatuari, ea isilduko zan ja galdera berbera bosgarren aldiz egin zuela. Eta pixkat ez da parragura eman zidan, ze bizontza nahiko momentu xelebra, ez egon, pixkat, nola esan, pixkat sobreaktuatzen bezala, ez? Abokatua bere paperean pixkat flipatzen ariko bazan bezala. Eta epaileak esan zion, a ber, pixkat relajan poku.
1: Baita egia da, epaileak askore ez dutela uzten gehiegi, bai, ja bosgarren aldin, esan gozun, a ber, seguramente abokatuak zehose atera nahizun hortik.
2: Bai, azpimarratu nahizun esaldire mato.
1: Bai, bere defentsan baitan zehose izango zan, baina.
2: Ni prez negoen gainera egia esateko, enuk, baina, galdetzerakoan ere, niri etzian aukerarik ematen diskurso berri bat eratzeko.
1: Ja, beti modu
2: berri. Zu galdetzen badia zu, hau, ez dakit zer nahi duzun, baina galdetzen ari zarenaren erantzuna.
1: Ba, igual galdetzeko modu aldatu barko zuen, ez, oi lortzeko.
2: Hori da, edo bai, beste noraitera eramateko ni, edo. Ez dakit, baina bai, interesgarri egin zitzaidan ikuspegi komunikatibo batetik ere, joze garrantzia duen batzutan hizkuntzaren erabilerak edo jakiteak bilatu nola. Nahi duzun hori nola bilatu, ez?
1: Bai.
2: Piskat guk entrevista...
1: Edo baiezko galderan egiten dezun.
2: Hori da.
1: Bai.
2: Bezeri gabe hor, zerbait aportatzearen hemen.
0: Eta botatzera, hau da, bota dezaken norbait epaiak, epaiketa batean.
1: Bai. Kalera. Bai. Baina nahiko, bai, zorrotzak die, etzaie gustatzen... ba, eskuekin adibidez mugimendu gehi egitea, do aurpegi txarra jartzea, do asperen asko egitea, noski gaizki hitz egitea, o batzuk igual joten dira, eta o modu txarren eserita, formalismo asko dago, gehiegi askotan, gaina gu behin ikasle moduan ikustera jonginenean goatzen naiz deklaratu behartzuna, bueno, akusatu edo investigatu azana garai hartan, nahiko jarrera txarra zeuken eta epaileari izan hitz egiten, baztakit, nahiko modu ez onean esango dugu, eta esan zion, berriz ere, olako zerbait esaten baldin bazion, kalera, bueno, seguridadeko ideituko ziela eta kalera behaliko zula, orduan, pazientzia badaukate, baino, bueno, batzuk beste baino gixo, eta beste gutxigo, klaro.
0: Eta gehiegi hitz egiteagatik, hau akatsu bat izan daiteke?
1: Bai, igual inigoen kasun hitzak neurtzea nahiko erresa edo egin zitzaio, baina beste batzui denetik dago, edo bi estremo daude, batzui urduritasunak eragiten die gutxi hitz egitea eta monosilaboekin erantzutea, eta igual behar dezu pixkat gehixio garatzea esaten, bueno, erantzunak gehixio garatzea, eta beste batzuk aldiz galdetzen dioten azkampore kontatzen hasten dira. Orduan, klaro, zemat eta gehio hitz egiten dezun, ba, hankasartzeko aukera gehio dago, orduan, bueno, hor gabitz.
2: Mados. Soloak pinudiak galduko
0: ditu terrentak baina. Bueno, eta hemen, ze jendeak ziur apustuak egiten dituela, egia da batzuetan epaiketa irabazita dagoela epaiketa berasi baino lehen.
1: Bueno, zuk idea bat euki dezakezu, aurkeztu dezunan baitan, baina guk adibidez inoiz ez dugu aseguratzen, bai ez azken naitza beti epaileak dauka eta sorpresak ere egon daitezke, baina egia da zuk aurkeztu dezun hori txukun baldin badago eta esaten dezuna indartzen duten frogak baldin badaude, lan asko eginda daukezula. Eta gero egunean bertan, horren inguruan hitz egitea edo sakontzea gehiago izango litzake, baina oinarri onak baldin badauzkazu, asko eginda daukazu. Ze azkenen pentsatu behar dezuna da, zuk nahizta oso garbi euki norberak bere azkenen ondo daki ez, baina epailea da horri buruz ezer ez dakin norbait, orduan zuk oso ondo azaldu behar diozu asteko idatzi ze azkenen hori da gehien, hasi aurretik behintzat begiratzen duna, eta zuk zurea ondo azaltzea eta nahizta uste izan hau ez da beharrezkoa, askotan bai da dena ondo azaltzea oso beharrezkoa.
0: Ni hemen batzuetan liatu egiten naiz, peiketa batean zeinek parte hartzen duen, ez? Egal, telebistan entzuten dudanan, gero fiskaltzan, gero abokatuak, lekukoak, prokuradorea, ez dakit zer den prokuradore bat.
1: Bai.
0: Esplikatuko jazu.
1: Prozesua arabera baitare sujeto desberdinak egon daitezke, baina adibidez, denetan dago epaile bat, dala sesioak idatzen duna nola bait, eta azken erabakia beak hartzen du, galderak ere egiten ditu beak askotan, gero daude abokatuak, beti ez dira beharrezkoak prozesuan arabera, baina bueno, daudenean behintzat bi aldeen interesak defendatzez arduratzen dira. Prokuradoreak hauek ere ez daude beti, baina bueno, gehienean bai, eta hauek dira gehiago, ba bueno, abokatuek esango dugu idatziak prestatzen ditugula eta beraiek aurkeztea arduratzen dira. Ba, pixkat epaitegia eta abokatua eta parteen artean dokumentuak aurkeztu eta notifikazioak jakinarazi eta bitarteko lan hori nola baita egiten
2: alako
1: duna.
2: Alako katebegi burokratikoa bezala. Oh, yeah.
1: Bai, bai. Gero daude lekukoak eta peritoak. Lekukoak dia, ba, bueno, ba, pertsona normalak esango dugu. Eta peritoak dia, ba, gai jakin batzuetan adituak dien profesionalak. Baskotan, noski, abokatuak denataz ezin dugu jakin, eta askotan behar die profesionalak gai jakin baten inguruan, ba, horri buruz, ba, beste ikuspegi tekniko batetik, ba, zure diskursoa edo apoiatzen dutenak esango dugu. Eta gero azkenik dago ministeritza fiskala, hau ere ez dago beti, baina batez ere bere lana izaten da, ba, bueno, gizartean ordena eta justizia mantentzeaz edo egiteaz arduratzen dana. Eta normalean ministeritza fiskalak esaten dunari epaia kaso asko egiten dio, ordu nobeda zure alde egotea. Bai.
0: Ondo, bale, uste dut gauza gehienak argitu ditugula. Azken galdera bat, epaiketaren ostean zer gertatzen da?
1: Ba, bueno, pelikuletan askotan gertatzen denan kontrako kontrako da, esan ezu momentuan bertan etxe ateatzen ja epai batekin kanpora, eduki dezakezu ba, uste edo bat ze gertatu daiteken, baina momentuan bertan ez dizute ematen epaia edo maitza, baizik normalean bi hiru aste tardatzen ditu edo behar izaten ditu epaiak sententzia hori idazten, noski kompleksutasunan arabera, ze beste batzutan hilabeteak ere behar izaten dituzte, ba, depende zenbat lekuko eta froga eraman dien, baina normalean bi hiru aste, eta gero komentatu dugun bezala, epai horiek rekurritu daitezke, bai alde batek zein besteak, ez balin badia ados gelditu, eta ordun askotan horrek baitera egiten du ba prozesuak luzatzea.
0: Eta epe bat badago, esan duzu batzutan luzatu daitekela, ez, epaia iristeko, legalki badago, ezagut, sei hilabeteren buruan, bai ala bai erantzuna jaso behar duzu, edo horrelakorik?
1: Batzutan esaten da, epea, bueno, sententziaterako dela, bueno, kasu konkretu batzutan, gehienez 10 eguneko epea, baina gero, errealitaten ez da betetzen.
0: Bueno, orduan gure entzulei zer esan behar diogu, epaiketaren batera deitzen bazaituzte, lasai egoteko, hori da mezua, edo ondo
1: bueno, prestatzeko. Informatzeko, bazu bere garaian juntzinan bezala abokatuaren gana, ba, jakitea zer dan, nola izango dan, zeinek galdetuko izun, nun eseri beharko dezun, galderak zehaz mehatze zindia jakin zeintzuk izango dira, baina kasuan arabera gutxi gora bera jakin dezakezu ze galdetuko joten, orduan galderak balin makizkizu, ba, ez dezu buruz ikasiko, baina bueno, gutxi gora bera ba, sorpresatarako tartegi egirezta, ongo, orduan ba, alik eta lasaien hartzen saiatzea urduritasunan barun, zen normala da urduritasun horiek egotea, baina bueno, tramite bat bezala ikustea, eta beste batzuk ba, aukera bezalare bai, ba, esateko daukazuna, ba, esateko.
2: Zuek ema abokatuaken prestakuntza horiek egiten dituzue, tokatzen zaizue jendea hurbiltzea izu, hau deklaratu behar dut eta nahi dut.
1: Bai, bai, gaina baitare gertatzea igual batzutan abokatua da beharrezko, baina jendeak nahi du baitare abokatuarekin jun, ba, lasaitasuna edo segurtasuna ematen diotelako, eta bai guk peintzat ematen diogu garrantzia aurretik prestatze horri. Gutxi gora bera baze galdetuko dioten esatea baitare, oze izan daiteken garrantzitsua, kasuan arabera beak zer dan garrantzitsua esatea eta garbi uztea. Ez hitz egitea batek hitz egitea, baizik ba, puntu batzuk garbi eukitzea horrek lagundu izaiokelako.
2: Bestaldeko abokatuak galdera ez egokirik egingo balio, egokitzen da pelikuletan bezala protesto esatea?
1: Bai, egokitzen da. Bai, uste bali madezu gehiegi ari dala luzatzen. Egia da askotan baitare, zuk esan baino lehen nahiko obio edo baldin bada pasatzen ari dela epaia berak ere mozten dio, baina beste batzutan zuri tokatzen zaizu. Bai, lan hori egita. Bezala.
2: Maintzuleok, badakizue, egokitzen bazaizue epaiketa batean aritzea, izan, bueno, enkausatu bezala, izan kuko bezala, ba prestakuntza lan horiek egiteak emango dizuela saitasun bat, eta Ema abokatuakek, Maite Tolosak, eta bere lankideek ere, ba, gidatuko zaituzte prozesu horietan, uste baino, garrantzitsua izan daiteken pake edo lasaitasun horren bila. Maite Tolosa, ba, plazar bat izan da, gaur ere ikasi dugu, zertxo bait bizitzan, eta, izu, etoreko zei bondo bat ematen.
1: Seguro ait.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerkasko.
6: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
2: Ba, aizue, hementxe dantzaren iraultzarekin aritu garazken minutuetan, baina iraultza kaso dantza eta dantza estenaren egin beharko dugu egaldi egazkin konpainiek adarra hartu nahi badigute.
0: Bai, horri kontra egitea bai dela iraultza, baino.
2: Bai, bada. Iraultza asko pilaten zaizkigu azken aldian, ez dira arrexak, baina uste dut banan egin beharreko iraultzak ere baditugula. Unai Elordi Hidalgo gaur adimen artifizialaren inguruan hitz egitera dator, baina adimen artifizialak dituen erabilera eta esparru eta hainbestelako espazioetan ba hasi gara. Pixka bat ezpaian jartzen adimen artifizialak erabaki beharrote duen, uste dut horrela dela, aitzakia, gure hegaldiaren prezioa zein den, gure bidaiatzeko arrazoiaren arabera. Unai Elordi Hidalgo.
7: Bai.
0: Lehenengo gauza da jakitea, hori gertatzen da?
7: Atera biste bat esaten da, hori egiten zuela Delta konpainiak, esatu bat duarra uste dela, ez?
0: Bai.
7: Delta konpainiak hori egiten hasi zela eta oso normaltzat hartu zuela. Iruditzen zait, gaudela...
2: Unai Elordi barkatu,
7: Bai.
2: Gure kamarak adimen artifiziala dauka. Adimen artifizialak erabakitzen du, zu planotik kanpustea.
7: Bai.
0: Noski, badakielako...
2: Badakielako...
0: Kritika egin berduela.
2: Asko dakiela unaiek...
7: Pozizio horretan, oso probablea da, nera horpegia ez ondo hartzea ze erdia da bakarrik ikusten zait. Eta horiek eukitzituzetan algoritmoak oso optimizauta daude frentez dauden horpegien zait.
2: Nik desaktibatzen du, baina gero tarte bateran bera bakarrik adimen artifiziala piztu egiten da. Orduan liatu egiten dit asuntua. Baina tira, barkatu eten izana, baina bai, egazkin konpainekin ari ginen, hor da biltzala, zikin xamar.
7: Ezken, nik esan honuke, jairtxia puntu batea, nun normalizatu deun, egaldi merkeak lortu ditzazkeula. Baina bai egia dala, batzuk merke lortzeko beste batzuk garesti ordainduko dute. Hau da, hor badago deskompensazio bat, eta ia enpresa gehienak hitz egiten duten transparentziari buruz, baina horrez dago transparentziarik. Hau da, zu autobus bat hartzera zazen momentu horretan, denak berdina ordaintzen dugu autobusen joategatik, baina zergatik abioietan jolastu bar da, ez? Individualismo puntu horretatik, ez? Orduan, normalizatu ditu hain beste gauza, ja gauza asko hartzen ditula oso normaltzat, ez? Adibidez, konturatzen naiz, nik uste kasu estremo bazala eta berez ilegala izango litzetekela, ze zuk daukazun informazio pribatu hori oso maila altukoa da eta ezingo luke inorrek pertsona horri eman edo enpresa horri eman informazio hori. Delitu bat izango litzateke berez datu kudeaketa mundu horretan. Ezakit benetan egian edo ez dan, baino hori uste dut ilegala izango zela. Kontua da, nola pasa diezazkioke datu horiek deltari? Ez? Eta azten gabe txaten da, zaten, bueno, enpresa bat kontrata dezake.
0: Hatxe, baina ze datu eta zari gara?
7: Ari gara esaten da, zure datu pertsonaletaz. Kontua da, nire esaten da, nola iristen da enpresa bat jakitea zuk bihar funeral bat daukazula, ezta?
0: Oida, ze, egoa testu ingurua pixkat jartza, oza, kontua da, albiste bat jaso dugula, esanez, Delta konpainiak, estatu batuetako aerolinea honek, bueno, asmoa intentzio duzuela, behintzat, zu funeral batea balin bazoaz, billeteak gehiago, oza, garestiago kobratzeko.
7: Hori da.
0: Beste ospakizun batera joaten bazara, bagian merkegoa, baina edo lanera balin bazoaz. Bueno, horren arabera prezioak moldatzen ditu.
7: Hori izango zen estremoena.
0: Estremoena, hori
7: da. Gero senatuak ere esaten du, nahiz datu pertsonak ez hartu, jendearen erosa almena kalkulatu dezakezula jendeak erosten dituen hegaldi hoien arabera. Hau da, nahiz da ez izan datu pertsonal bat, masibokizuk sortu ditzazkezu profil berdinak, esango dut oso era brutoan, pobreak eta aberatsak, eta horrela gehiago kobratu aberatsei eta pobrei merkegoa egin, edo bueno, bedo beste dozin gauza.
2: Nik uste dut, Mai Gorostiagak troleatuko lukela adimen artifiziala. Imaginatu esaten diola, zera, Kolombiara noa, ipuina kontatzera. Adibien artifizialak imadu kortu zirkuito bat. Ze kobratzen diozu ipuin kontalariati. Igual duainik.
7: Ze perfiletan sartuko dezu.
2: Igual duainik.
8: Eta izan ditek bia batera, igual funel batera soaz, baino txaman moduan kontatzen dituzu ipuina kantxe. Oa, hasta aquí.
7: Rikombo. Orduan, asinet, ez ez, etxanean pentsatzen ez, eta hau prestatzen da esaten, nola lortzen du? Ez, adibidez, Delta kontratatu dezake, ez, Fletcher izeneko enpresa bat, datu masiboki prozesatzeko, eta bereiek esaten dute, ez dituzela, inoiz datu pertsonalak hartzen. Baina bida, ze errezadan, zuk zure mobileko kalendarian jartzea funeral badaukazula, eta Googleek, edo Appleek, edo beste dozinek, informazio hori saltzea. Ez zu zehalako, baina agian zure profil horren barruan, sartzen dizute momentu horretan zu zehala pertsona vulnerable bat mugitu alizateko, bale, ez dakite patxiren funeralea zua zela. Baina badakite zu egoera zaurgarri batean zaudela kasu horretan. Orduan, hori aktibatuko lukete. Orduan, hor ja ez dakit benetan legalidade puntu horretatik aterako zen edo ez, baina hori berez ezingo zen egin. Zure benetako datu pertsonak erabiltzen nahi dira, gero anonimizatuko dituzte eta nahi dezun guztia, baina zure gati profil bat egite horrek nire ustez ilegaltasun puntua dago, ez dakit ulertu denau.
0: Bai, bai.
7: Nahi bat superdir esplikatuko. Zu kalendarian jartzen duzu. Bihar funerala.
0: Bai.
7: Bai, orduan gu, apelek, baina hau da nire urti pasatzen zerbait, oso garretza delako egitu. Informaziori, hartzen du Appleek, Appleek edo Androidek edo dana dalakoak, informazio hori hartzen du eta saltzen du beste edozein datu basetara. Eta denbora guzin hori egiten nari den bakoitzean, Fletcher bezalako enpresa batek egin dezakeena perfil desberdinak. Horren kasu horretan, zuk funeral bali maukezu, sartu zaitezke situazio edo goera zaurgarri batean dagoen pertsona. Hau da, behar haundi bat daukazu. Baina ez dakite patxiren funeralea zoazela. Baina badakite behar haundi bat daukazula. Eta orduan gehiago kobratuko dizut. Orduan nik uste bideo horretatik nahi dutela jun, eta oraindikan ez desigualdade mundu horretan saiatu behintzat jendeari ez dakit guztiz esprimitzen.
2: Elordi, honai, hemen badago entzuren artean akaso norbaiten pentsatuko du. Bueno, baina hau, pixka bat beste modu batera, eta baino lehen ere IP-aren saturazioarekin edo zure etxeko internetak uzten duen nolabait bueno, arrasto digital horrekin, behin baino gehiagotan hegaldi bat bilatzen bazenuen, hor bazegoen, zait, mito bat, ustut nahiko errealitatea dela, ez, denoi gertatu zehula, konpainiak prezio hori egiten duela, ez, zure beharra edo ikusten duelako, xa, desesperazio usain hartzen diolako zureari. Kontua da hemen, bakarrik dagoela, bazegoela, ba ez dakit, olako analisi kuantitatibo bat, ez, konektu zara, ez dakit zenbat bider, eta ba, konexio bakoitzean ez dakit zenbat orduero, ba, prezio bigotzen doa, hor, algoritmo bat egongo zen, baino kalkulo zehatz bat egiten. Kontua da, beste goza bat eta zari garela orain, hemen badagoela ja ponderaziorako espazio bat edo.
7: Osea, zuk esaten dezuna, oferta demanda kontzeptua, enpresa asko erabiltzen dutela, baina ez bakarrik abidetako, baizik eta beste edozein salmenta egin alizateko prezioak dinamikoak izaten direnean, eta hoa abiazio federazioak bai onartzen duela. Ez da justu, nire ustez ez da justu, bost aldiz bisitatzu deloko goza, nik gehiago kobratuko dizut hori taberna batean egingo balizute presa daukazulako. Bost euro gehiago kobratzea claro. Pintxoa, aurpegia galituko zitzaizun, tonto aurpegi batekin, baino zerbait opakoa den zerbait, zartzen bali maizu, uap horri batean, dazuk ez bali madakizu, lehenago ze prezioa zenuen, da igotzen ari bada, zuk pentsa dezakezu, beste batzuk ja erosi dutela, eta horregatik prezio ego dela, baina ez du zertan.
0: Egia da guztiz normalizatuta daukagula hori, eta uste dut ez du dela iniz pentsatu honetan, bai, baina egia da prezio dantza hori ez dela beste zerkin gertatzen, ez? Zuetzaz tomate bat erostera eta, bueno, prezio ezberdintasuna ondaiteke, tomataren jatorria eta supermerkatuaren arabera, baina ez da iniz izango baserri berdineko tomate antzeko bat bi eurotan eta beste 1 eurotan.
2: Ez, kontua da, horrere dataren arabera, Gabon inguruan adibidez, ba, tomate hori akaso ez, baina lanperna horiek legaluze hori edo arkume hori prezioz bikoiztu egingo dela, ez?
0: Galdiak bezain beste da gauza bat, denboraldi bat pasanun Bruselan bizitzen, eta orduan askotan egiten nuen Biarritz Brusela hegaldia. Eta batzuetan 15 eurotan egiten nuen, eta beste batzuetan 100 eurotan. Eta pentsatzen duzu, buah, Nola da posible? Eta aldiz, ba, autobus bat hartu izan banu, ba, beti autobusa, prezio...
2: A ver, hori da, bai, bai, egok, jo, esango dut, estabilizatuagoa edo, baina trenarekin ere, azken urteetan, hori gertatzen hasi da, ez? Bat, ere zabiedura handiko trenarekin, noski aldirikoekin ez, distantzia erdikoak, albiak, bueno, zere, nik hegoaldean Madrid zerontz gehiago hartu ditut, Pariserako TGV edo denakoa hori asko aldatzen da.
0: Bai,
7: hori da. Azten bali maia pentsatzen, abibak izatez, ze, bueno, proiektu europar baten egon nintzen, eta abibak dauzkaten, bueno, zailtasunak dira. Azteko, abibak ezin dute inoiz gelditu. Hau da, behin hartuta bali maukete toki bat bolinek, beti bolo berdin egin behar du, orduan, beti egaldia, bete eta eman nahiko dukte. Ez, da, egaldia beteta emateak esan nahi du, ba, bueno, gero karbono konsumoa gutxiago da, eta bueno, laguntza gehiago dituzte, eta horrelako gauzak optimizatu itzazkete, eta idea, eta korrelazio asko bilatu itzazkete, variable desberdinetan, abia beteta juteko, eta aldan denbora gutxina pasatzeko lurrean, bai? Orduan, ze orduan, 0 euro irabazten ari dira. Beti kontuta hartu behar du, enpresa batek nahi duena dela, dirua irabazi, bai, bai, denan gainetik, bueno, listitoa da. Baina, kontua da, nik ikusten duten bezala da, hasierako zati horretan bai dagoela posibilitatea oso merke hartzeko, baina beraiek erabakitzen dutela noiz igo zuri prezioa. Orduan zuk ez daukazu kontrolik ia. Askotan erabiltzen den teknikatako bat izaten da VPN bat erabiltzea, hau da, beste munduko punta batetik konektatuko bazina bezala konektatzea, baina gertatzen dena da gaur egun, ba,
2: Napoliki, aurre zen.
7: Oso azkarnoa,
2: ez, bueno, baina kontzeptu hauek VPN esan eta igual entzulea pixkat geratzen da hor. VPNa normalean da egiten den zerbait, programa bat edo aplikazio bat instalatuz, nun zuk pixkat engainatu egiten duzun konexioa, ez? Nolabait konexioa, zure konexioak zerbitzari hauei edo hegaldi konpainari transmititzen dion informazio hori esan izan beharrean, aizu Bergarako ez dakizea auzotan zauden, esan diezaiokezu Alemaniatik ari zarela konektatzen, eta bihar konektatu Australiatik bazonde bezala, eta etzi, eta orduan horrek egiten du, ba, konpainiak zurekin egiten ditun trampatxoiek, ba, ulau aldiz konektatu da biegunetan, beharra dauka prezioegoko diot, hori ekiditea.
0: Baina, gizu zertarako balio duen baita ere?
2: Oso importantea. Ba,
0: streaming plataformetan adibidez telesail guztiak katalogoa ez da berdina. Agian Frantziako Netflixen badago pelikula bat, estatu bat estutako Netflixen ez dagona. Eta ordan zuk ikusi nahi balin baduzu, ba, VPNaren bitartez jartzen duzu zerotetena gaiua. Ba, zu Los Angelesen zaude eta ikusi nahi duzu Frantziako pelikula hau, ba, jartzen duzu VPNa Frantzian egongo bazina zela, eta ordan Netflixera sartzen zarenean Frantziako bilduma oso ikusi dezakezu.
7: Baina ja ez du balio.
0: Ez!
7: Zeni badaukatu VPN bat, eta probatu nuen, zen da, a ber, zen guz, ze merkeat ez ziriten, da, bueno, berez enpresa profesional baten VPN-a, eta sartu nintzen Netflixia eta santzian, zuzenean, estás usando una VPN.
0: Ah,
7: no puedes acceder al contenido hasta que no salgas de la VPN.
0: Oh.
7: Anik ustete bai, ez dakit zuzenean IP batzuk registratuta izango dituzten edo ez, baina beti Espainian bali mazade eta momentu konkretu batzuetan jute bali mazea estatu batuetara, ba, igual denbora tarte guzti horietan, ba, ez IP-aren batik, ez,
2: baita, kasu,
0: iragarki blokeatzaileekin ere gertatzen da, hasieran oso ondo funtzionatzen zuten, ba, egian webgune batera sartzen zarenean, sartzen zinenean, lehen webgune askotan pop-upak agertzen ziren, ba, iragarkia, Movistar, hau, Euskaltel, eta ba zeuden iragarki blokeatzaileak, ba, zu webgune batera sartzen zarenean, pop-up horiek ez agertzeko, eta orain webgune batzuetan sartzen zarenean, eta aktibatuta daukazunean, esaten dizu, iragarki blokeatzailea daukazu aktibatuta, desaktibatu eduki hau kontsumitu ahal izateko. Orden, ja, eske, azkarrak dira, orain.
7: Beti hola izango da, nik uste.
0: Kasi egiten dute.
7: Geroz eta esportu gehiago egin behar da olako gauzak ikidin ahal izateko, eta askotan, ba, ba, ez ez egiten da, aguantatzen dezuta, listo. Baina nintzen borruka hori beti existituko da, zerbait.
0: Trampa egingo da, nint eskolan banuen lagun bat, bere amak hiru forma desberdinetara blokeatzen zion interneta nire ikaskide honek pornoa kontsumitu ez ezan. Eta nire ikaskide honek bost modu zekizkin bloke hori ekiditeko. Orduan zen, hiru bosten aurka. Eta
2: justizia beti doa pauso bat atzetik.
0: Hori da.
2: Gero eta gutxiago, Gari batean zirrikitu gehiago geratzen ziren, iraultzarako orain, koste egiten da, Baina, tira bai. Ba, maini gauza bera plantatu behar nuen, telesaiak edo pelikulak atzerritik ikusteko balio zuela, baina baita hor pentsatzen dut, VPN horiek ere, elordi, atzerriko herrialde batean konektatzen zarenean askotan IP oso antzekoekin ibiliko dela beti VPN hori.
7: Rango bat egitzen dute, egia da bertakoa dila, baina ikustet, segun ze kontua da. ni VPN batekin konektatzea naiz, baina nire usuariorekin logeatzea naiz, badakite ni zein naizen da non bizi naizen. Orduan ez dauka zentzu askorik. Egia, VPN batek irekitzen dizun atea dela, imaginatu, zu zaude Bergaran, eta nahi duzu Alemaniatik atera, ez? Bergaratik Alemaniara tunel bat botatzen du, eta tunel hori ezin da frankeatu inolaz ere, enkriptatuta dagoelako. Eta dena aterako zen Alemaniatik. Inork atakatuko nahi bazizun zuri zuzenean, zure ordenagailua eta jakeatzeko, lehenengo barrera Alemanian egongo zen. Mm-hmm. Orduan, babesteko ere erabiltzen dira Virtual Private Network hauek.
2: Hori da, Virtual Private Network. Hori da VPN edo VPN edo denako hauen erabilera.
7: Orduan, zuzenean ezingo zen iritsi nire ordenagailura zuzenean jakeatu alizak.
2: Pixka bat ezbideratu gara, baina VPN hauek ahalbidetuko lukete nolabait gure bueno, ba, hegaldi bat edo zerbait erosi nahi izateko goze hori, ba, pixka disimulatzen edo lagunduko lukete.
7: Egon baten bilatuko izkio era desberdinak, olako trampa txikiak egin alizateko,
2: ja,
7: jende asko, ez, gutaz asko aprobetsatzen den, zergatik gu ez gara beraietaz, ez?
8: No, nik ingo nukela, ez dakite, ala japonesa, ingo nukela igual zure agenda jarri, bihar funerala, bihar oporrak, bihar bilera, eta bihar ondo pasatzea, eta bihar ez dakit zer. Eta ez dakit horrelako hainbeste datuekin, igual pixkatero diurtzen dela.
7: Niri inigoren kalendaria gustatzen zaigu. Papelezko aukazuna.
2: Bai, baina badakizu ze pasa zaian. Oraindik ez dudala egin urrita azarokoa, eta atzo bidaian gidatzen gindua zela, buruan asko pentsatzeko, eta bapatean konturatu nintzen data bat bikoizuta daukadala.
7: Bai.
2: Arazo bat daukat.
7: Bueno.
2: Baina papera itzen primitzen gatik.
7: Konpundu daiteke.
2: Bueno, norbait ez zaio gustatuko. Bai, ze oraindik ezin dut bitokitan batera egon aldi berean.
0: Oraindik.
2: Oraindik.
0: Iritiko da, oria.
2: Bai, bai, adimen artifizialak hori ere akaso ordezkatuko digu. Tira, Unai Elordirekin ari gara, esan da bezala pixka eta adimen artifizialaren gaira edo itzulita Unai. Hori, VPNak ematen digu aukera, nola baite, bueno, ba, saiesteko hainbat informazio ematea, baina kaso honetan aratago doan zarbait da. Adimen artifiziala ari da aztertzen beste gai asko, beste informazio asko, eta hor, pixka zailago egiten da nola baite, bueno, ekiditea hori ez da.
7: Bai, esango nuke gehien bat geroz eta informazio gutxiago hau daukagulako enpresak benetan zer egiten duten. Berez egiten dutena nik klasean ematen dut, korrelazioak bidaltzen dituzte, entropia txikiak bidaltzen dituzte eta ikusten dutena da, adibidez, gauza honetarako era.
2: Zer bidaltzen dute? Entropia txikiak.
7: Entropia txikiak bidaltzen dituzte korrelazioak egiteko variableen artean. Hau da, ezakit, zukaizea eta erregaia jartzen balima dituzu eta beraren erregaina ikuste balima dezu, zuk ziur asko, nola korrelazio asko daukaten, ja zentzuz bakarrik entropia txikia izango dute.
2: Gauza, entropia, nire bizizan orain arte zen kontzeptu bat, fizika kuantikoan edo bakarrik agertzen zena.
7: Termodinamikan.
2: Termodinamikan ere,
0: bai, da? Abesti batean.
2: Bai, nire abesti batean bintzat, bai, beste ere batean akaso ere, bai. Eta orain adiben artifizialak ere erabiltzen du, entropia txikia.
7: Machine learning guztia, baina berez entropia izatez da.
2: Bai, bai.
7: Toki batean dagoen dispersitate guztia. Normalean, bueno, fizikan edo kimikan erabilizan dena izan da, oda, partikulak zenbaterainoko separatuta dauden, zenbaterainoko erlazioa dauketen jakiteko, ikusten da, ea, entropia hori txikia den. Eta normalean formula nahiko simpleak izaten dira, hori nizaki buruz, badakitibu algaldetu goi azula horregatik esaten dut.
2: Ez.
7: Baina, bilatzen dena da, bi edo, hiru edo, lau aldagai hauen artean dagoen korrelazioa gero jakiteko nola optimizatu dezakezun hori eta horrela ba diru gehiago irabazi, ez? Ba, erregai gutxiago kontsumitze badut, diru gehiago irabaziko dut. Orduan agian nire ibilbidea aldatu beharko dut. Edo agian pixka bat ezakit lehenago aste baliman naiz ez ateratzen dituzun erabaki guzti hoietan diru ateratzen denez, ba bueno, hori justua irutzen zait, ondo irutzen zait, baina badaude beste praktika batzuk esan duen bezala oferta eta demanda gertatzen den horretan, ba benetan ezakigula justuak diren gurekin edo ez. Ez? Eta hor oso normalizatuta daukola hegaldiena, esango nuke.
2: Aizu agurtu horretik, Unai, entropia ipatu duzu, horrek termodinamikara eraman gaitu, zuetzara fizikaria, esan barra daukagu, baina nik hemen gure entzulen artean fizikariri bat balin badago, ea argitzen didan, beti buruan daukadan kontzeptu hau. Badago teoria bat fizikan, uste dut termodinamikan, esaten duena, energia eraldatu egiten dela. Ez? Energia zinetikoa eraldatuko litzateke energia termikoan edo termikoa bestetan, eta bar. Vale. Eta hemen dator, udaran jartzen dugu airestatzaile bat gure logelan. Horrek ez dauka berez temperatura jaisteko gaitasunik, bakarrik egiten da mugitu. Partikulak mugitzen ditu. Ez da egiten honek fisikoki zehazki entropian duen eragina, edo soilik partikuloien astintzorretan. Partikuloiek astindu egiten dira, alegia. Aireztatzaioiek energia zinetikoa teman die. Partikuloiek frenatuko dira, pareten kontra, zure kontra, eta hor, energia zinetiko horrek termiko bihurtu beharko luke.
7: Bai, baina ezakitena energia disipazio horrek zemateko beroa lortuko lukean.
2: Akaso bero oso oso oso residuala sortzen du, bai. Eta izen mugimendu horrek sortzen du guregan efreskotasun sentsazioa.
7: Baina ez fizikaria eta bat zan lotxala behutxa besterik ez baina.

0: fisikan aritu eta fisikariak ez diren ba ingeniari eta bestelako zientzialariak edo ba bali mazaudete, ba nahi baduzu idatzi zuen honen inguruko osnarketa eta ja fisika kuantikoaren kontzeptuetan eta entropian eta murgildu nahi baduzu, ba gu gustora, ze ez dakigu gehiegi entropiari buruz, baina asko gustatzen zaigu kontzeptua.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Paris Niza txirrindularitzako etapako lasterketa hasi zen pasaden igandean eta ondoko igandean bururatuko da Nizan. Eta aste honetan, ator horia jantzi zuenak erortze lagia egindu Juan Ayuso Katalana lidera zen bainan erori da. Eta hortan bukatzen da berea, ez dugu bere egoera bakarrik aipatuko, baina erortzeak, zauriak aipatzea proposatzen dizuet gaur. Paola Oskoz, Antxeta irratiatik eta Olatz Idoate, gure irratiatik, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon da nahi.
2: Bo, hasteko, ja, ikusi duzuen irudia, Juan Ayusoren erortzea. Bera ez da gertzen, erortzea mainan ondotik ikusten da, bizikleta gainean ezin aintzinatuz, eta azkenean zangoa lurrean pausatu, eta lurrean etzanik erortzearen, zage, txokearen ondorioz, edo, Paola, ikusi duzu?
5: Bai, egia da, aipatzen zenuena, ez? Ikusi dut bideo hori, bigarren bideo edo izaten alda, ba, erortzen ez dudalako ikusi, baina bai ikusten da, erorketaren edo erorke, bai, erori eta gero berriz ere bizikletan igo eta momentu horiek, ez? Ikusi ahal izan ditut, ba, ezin pedalari jo eta, bueno, ba, mantxo-mantxo eta badiru diminez edo beldurrez ere, ez? Zerbait puskatua edukitzeko pensatzen dut. Azkenean uste dut ez dela horrela, begiratu dut eta uste dut, bueno, kolpeak eta izanen dituela, baina ez du ezer hautsi, ez du ezer puskatu, beraz, bueno, alde horretatik, ba, positiboa da hori, baino bai momentuan ere zakizu eta minez egonen zen Juan Ayuso bera eta bai ikusten zaio, ez, mantxo-mantxo ba, bizikletan albezala, ez, pedalak jo eta aintzinatzen, baino azkenean ikusten da, ba, berak ere ezin duela momentuan eta berriz ere bizikleta utzi eta ikusten zaio lurrean eta taldekideak, ez, joaten direla bere gana eta bizikleta hartu eta bera altxatu eta pixkat ikusi, ez, zer duen, eta horren ondo ospitalera eraman zuten, baino erran bezala uste dut azkenean ez duela ezer puskatu eta ez duela ezer larririk, kolpeak bai izanen ditu eta beraz ba hortik berreskuratu beharko da orain. Hala ere, ba lasterketa utzi du eta penaz dagoela ere aipatu du. Erranduzun bezala, bueno, liderra zen momentuan eta liderra zarenean, ez, lasterketa uztea pensatzen dut ez dela bat ere erraxa izanen, noski.
2: Eta badu lidergoaren gogoa, ez? Noski berak ere hori aipatzen zinotan lehen, Olatz.
4: Bai, gaztea da, etorkizuneko txirrindulari bada, egiten da puntakoa, puntakoa izango dela. Oraino behar du fogatu, eta den eustez, Paulak ziona, ez badu deus hautsi, eta iduriz ez du deus hautsi, ebe, den eustez, jadanik hori ez da batere begitxaga beretako, nahi du egan, esasoina horrein hasten da, esasoinaren handia horrein hasten da horien dako, eta beraz, bon, beharko du zein du, ala ere, sendatu, pixka bat, baina ez da egonen irabete batzuz kanpo, iduriz, beraz, berri ona beretako, iduriz, ala ere, izaten alazen lagiago, zenta
2: txokea izan dolako.
4: Ez dugu, ez da, zuzenan ez dute eman, beraz, ez da irudirik zuzenekorik, baina nun baiten legatu da, ez da ikusten erortzen, baina ikusten euria, aizea, ikusten da baldintza txaga direla, iduriz irurogoi iruita ma bost kilometro dura ariziren jausten, beraz, behar bada legatu da, edo bon, ez dakigu, eta badakigu Paris Niza lasterketa askilan jero esadela, batetik orain egiten dela eta orain usu baldintzak ez direlako onak. Eta da, gainera, eganen dut, sasoinean bat haundi hoiek aintzinetik, pixka bat, haundien aste bateko lehenetarikoa da, aste bateko lasterketa lehenetarikoa da, eta beraz, oh, denak lider guziak ari dira testatzen bata besteari, eta egia da, Paris Niza hortarako aski lanjerosa dela, baina, bon, iduriz ez du gauza hondirik, hainbat tobe, eta ikusten alko dugu ondoko ez behar bada egunetan, baina aste eta hilabetetan berriz ikusten alko dugu.
2: Gainera, larumaterako eta pausten mendian dela, elurra eta izeagatik ere ari dira behar bada zuten aldatuko, eta hori.
4: Oso gertatzen da Paris Nizan, euria, izea, elurra, hori da martxoan egitea lasterketa bat, aste bateko lasterketa bat gire.
2: Eta hortik beraz Jonas Vingegaard atera da garaile justuki, etapa hortan erortze horren ondotik, pentsa azidit justuki honek 2024an egin zuen erortzea Euskal Herriko itzulian, San Komesen hor, oroitziste irudiak hor baziren aldiz.
4: Berriz begiratu ditu.
2: Bai,
5: nik ere bai.
2: Eta orduan.
4: Eta hor, etziren balintza entxagak, baina egia da jautsira potoloa zera, eta ba, ikusten itzuli hortan,
2: birgune
4: hortan, utxegit egiten dute, sobera zabal hartzen dute, utxe egiten dute, eta kristona biltzen dute, Vingegaardekin kristona biltzen du, Eta ondotik beste bat, nahiz horretzen horretzen, eta beste batek, ezakitu hartu ziren jauzi bat egiten du bizikletarekin, zenta da, biurgunea da, eta gero bada zilo bat, eta gero pentzea. Eta egiten du jauzia ziloaren gainetik pasatzeko, bizikletarekin, aski agiagia, jauzia ondi bat, Eta, bai, lagia izan zen, Roglic erori zen, ere?
2: Hori da, bai.
4: Lagia izan zen, Vingegaarden dako,
2: Eta horreniz galdera izan zen, ez nola posibe da, olako etapa batean, erortzea, eta nor den eruduna, edo zagit, Paula?
5: Bai, horre ere zaila izaten da, ez? Azkenean ezakizu ea jeitxiera sobera arriskutsua ote zen, edo beraiek zerbait gaizki egin izanaren ondorioa den, ez? Erorketa, bueno, azkenean errudunak ez dakit haunitz, bueno, ba, haunitzetan saiatuko dira, ez? Errudunak bilatzen, baina ez dakit harrapatuko dituzten, ez? Azkenean ez dakizu ongi zein den erruduna, eta ez dakit balio duen ere, ez? Bilatzea errudun bat, ba, hori gertatu zen, eta hori gertatuko da, ba azkenean txirrindularitzak bueno, noski arriskuak ekidin behar dira, ez? Edo alik eta arrisku gutien duen lasterketa bat antolatu behar da eta hori ere kontuan izan behar da, ez? Etapak bueno, ba, egiterakoan edo, ez? Osatzerakoan, baino egia da txirrindularitzak beti duela hori, ez? Beti duela arriskua edo zein despistek edo detaile txikiek ere eragin dezakete horrelako eroriko bat eta batzuetan gertatu da ere. Leku, bueno, bertze eremu batzuetan non arriskurik berez ez dagoen ere horrelako erorketak gerta daitezke, beraz, bueno, inoiz ez daude salbu hortik, ez? Eta beti bada arrisku txiki bat eta, bueno, ba errudunak bilatzea ezakit zerbaitetarako balio duen, baino egia da noski, ba, antolakuntza bezala saiatu behar zarela, ez? Alik eta arrisku gutien duen lasterketa bat osatzen ikusgarria izaten aldi berean eta horrek batzutan ez dakit kontra jartzen dituen, baino batzutan badirudi baietz edo ez, ikusgarria denean badirudi barrisku gehiago hartzen direla, ez dakit horrela izan beharko lukeen erez, baino bueno, batzutan horrela izaten da eta kasu honetan, bideoan ikusita ba, badira, ez, 8-10 txirrindulari bederen erortzen direnak eta gainera horrelako, bueno, txirrindularitzak erran dugu, ez? Horrelako arriskuak ere hartzen dituela egunero eta txirrindulariek ere eta bueno, ba horrela ikusle bezala ere, ez? Hori ikustea ba ezakit, horrelako orduritasun bat ere ekartzen du, ez? Hasiera batean ba ikusten dituzu denak lurrean ez dira mugitzen, ez? Adrenalina horrekin eta duten, ez? Momentuko urduritasun horrekin ba badazpada ez dira mugitzen eta zuk ezakizu ongi dauden edo ez, ez? Eta momentu nahiko bai komplikatuak dira, baina erran bezala ez dakit errudunik egoten alden edo bilatu behar den, bai.
4: Ez dakit ukana dugu Paula jadenik aipatu dugu gai hau, ez? Ez dakit zurekin Arantxa edo kinerekin jaz.
2: Ah, berdin.
5: Izaten alda, bai.
4: Bizikletaren nola txirrindularitzak gerozta fiteago, gerozta bide txipiak eta hori guzia. Uztuta aipatua dugun.
2: Bai.
5: Eta gira da, ez? Azkenean ikusgarri egin behar izate horrek beti ekartzen du ez pixka eta arrisku pixka bat gehiago hartzea. Eta
4: bai. Egitunak ez eta bat seguraski. Faktorea iniz dira.
2: Bai. Bai, eta jaren nuke kasik jokoan sartzen dela, arriskua, eta ez zein gauza izan daiteke, ero ortsurri nolariak ipatzen
4: dugu. Bai, baina gero bortzatzen azituzte ere, egiten aldute, nahi dute adidez lasterketa ikusgarriago bat, Eta beraz, nahi dute txirrindulariek fiteago joatea, eta beraz, ematen dute bide zailagoak, txirrindulariak ere badute material harinagoa, eta ikusgarri tasun horren izenean, arrisku gehiago agarazten diezu txirrindulariei, onartzen dutena, baina hori, nire ustez, faktore desberdinak dira, faktorean iz dira, eta lehen gauza, beti bezala, da, kirolariaren ziurtasuna.
2: Onartzen dutena, jada aipatu dugu, ez dira erez, hoien, nola ezan, kirolaren jabe edo, eta egiten dutenaren jabe osoki,
4: beti,
2: enpresa baten gibilen ari baitira. Erortzea, beraz, bai, kirolari oberena ere gibelean uzten alduen istripua da, azkenean, hori da ere kirolaren jokoa. Txirrindula aipatu dugu, beste adibiderik heldu zaizue, justuki, Paula, berdin?
5: Bai, egia da bi etorri zaizkidala barkatu horrela bat batean burura, txirrindulariatza zari garela, ba, Alberto Contadorren kasua etorri zai burura, ez? Berak 2004ean, 21 urte zituela, iktus bat izan zuen, lasterketan ari zela, Asturiaseko itzulian ari zela, eta gerora unitzetan solastu da bera ontaz, sintometaz, eta prebentziorako lana ere egindu elkartea unitzekin, ez? Iktusa prebenitzeko edo lana egindu, izan ere berak dio, ba, egun batzuk lehenago dagoeneko somatzen zuela zerbait berezia, buruko mina zuela, baina ez nola nahikoa, eta bueno, ba, egun batzuz luzatu zitzaiola buruko min hori, eta uste zuela hasieran ba, gaixo jarriko zela, edo eri egonen zela, eta bueno, ba, etapa hori hasi, eta segidan nabaritu zuen ondo eza, zora biatu egin zen, eta lurrera erori zen, ez? Eta bueno, horretzen istripu bat izan, bertzelako istripu bat izan zen, ez? Azkenean, bueno, ba, gaizki zegoen, iktus bat izan zuen, 21 urterekin ere hori bueno, gazte eta horrelako kasuak ere badirela, ez, aipatu du berak aunitzetan, eta hori etorri zait burura alde batetik, eta gero bertze kiroletaz edo aritzeko edo bertze kirolen kasuan nik beti buruan agitz sartua dut irudi bat, Antonio Puerta Sevillako futbolaria ere bihotzeko batez hiltzen Sevilla eta Getaferen arteko partidua jokatzen ari zela 2007a zen, berak ere 22 urte zituen, beraz bera ere gaztea. Eta neri agitz zeltzatua gelditu zaiten momentua da, oroimenean agitz zeltzatua dut, ba, bera lurrean, taldekideak bera laguntzen, orduan ere ez, ez dakit, ordu arte nozbait ikusi zen hain garbi horrelako kasu bat, edo nik hori oroitzen dudan gehien bat, ez nik 12 urte izanen ituen edo, eta agitz gogoan dut, gerora ere haunitza aipatu zen momentu hori, haunitza aipatu zen, ez, kirolariei horrelako kasuak edo horrelako egoerak ere suertatzen zaizkie, ba, hasiera batean edo berez kirolari profesional bat da, osasuntsu dago, ez, eta horrelako bat bateko, ba, bihotzeko bat edukitzea, bueno, ba, hori ere, hortaz edo haunitz solastu zen gerora, eta bai, nik irudi hori agitziltzatu dut, batez ere, bat aldekideak ari zirelako, ez, saiatzen bera lasaitzen edo bera pixkat kontrolpean edukitzen, oroitzen naiz ahoan sartzen zizkiotela, ez, behatzak ba, mingaina ez ozkatzeko, eta bai, nahiko impactatua gelditu nintzen, irudi hoiekin, eta gaur gainera hasieran enintzan oroitzen nola izena zuen futbolari horrek, aitari idatzi diot. Aia, zu oroitzen zara zein zen hau, edo ni txikia nintzenean, eta gero enintzela hain txikia, 12 urte nituen, baina eta berak erran dit Antonio Puerta izan entzen, eta bai, hori da nik nuena, ez, burutan, bai.
2: Behara, pixkat erortzeak istripuak aipatzen nintu, baina nor gehiago bai, bihotzekoak edo gertatzen direlarik, hori beste...
4: Gogoan dute Puertarena, aski izan zen, aski bortize izan zen, bat batean. Justu, bide beretik, baina eskantxabarnean, ez jokatzen ari zenean, pilotan, hemen urbil, ezkerparetan Irujok, Juan Martínez de Irujok utzi behar izan du kirola, pilota, bihotza etzolako ongi, eta oartu da berant, jadanik ez dakitzen bat txapel bilduta gero, ez dakitzen bat urte profesional jokatu ondotik maila goren-gorenean, seguraski ezkerparetak izan duen pilotari handienetariko bat, udari gabe, egun batez, egin dizkiote frogak, ikusi dute bihotza zela ongi, eta gainote maila goi mailako kirola utzi behar duzu.
2: Eta zer jaren du, lehenagotik ala zuela?
4: Bai, baina etzireno oaktuak, edo etzen behar bada hain garatua edo, hori irujo ezkek paretan, hemen trinketean bideondok, Bixente bideondok, dola gutxi, jaz, uste dut, gauza bera, utzi behar izan du, goi mailako kirola eta pilota.
2: Gazte?
4: Gazte, bai, ogoita bost, ez dakitzango zuen, Bixente bideondok, eta hori gertatu zen, eta gero kantxan, bat gogoan, pixka bat puerta bezala, baina etzen hil, futbolean Eurokopan 2008 batean, Christian Eriksen ere, aritzen jokatzen, eta pum, erori zen, seko. Eta salbatu zuten, sartu ziren sokorritzaileak, egin zioten masaia, eta salbatu zuten, eta bo, utzi behar izan zuen, baina etzen hil. Beste bat hiltzena, zen txirrindularia, eta honek fama badu, Fabio Casartelli, italiarrak, hori iturrean hiltzen, 1985ean. Erori zen, jautxera batean erori zen, porte dazpen izan zen eta hori zen, eta oino urtero turrean orti pasatzean oen aldi egiten diote, loreak usten dizkiote
2: erortze baten ondurioz,
4: beraz erortze baten ondurioz, istripu bat hori Bela bai, eta dibideak bat dira magnaka, dudari gabe
2: bai. Bon, eta kirolaren arriskua edo aipatzeko, badira kirol batzu justuki beste batzu baino arriskutsuagoak, begiratu dut nik sarean, txekatu dut, zein dira arriskutsuenak eta azkenean nun gertatzen diren eriotz gehienak, ze istripuak ez, baina azkenean hain arriskuak diren, fite ba, eriotzera ere heltzen zarela, base jump jauzia da lehena, beraz menditik hor salto egiten duten hoiena, bigarren alpinismoa da, boxeoa hirugarren, uain handien surfa ere laugarren posizionatzen da, eta motoa. Zuen iduriko zer ekartzen du arrisku sentsazio horrek edo kirolari, kirolaren ikusgarritasunari eta kirolariari ere, Paula?
5: Bai, ba, batez ere, bueno, egon naiz pixkat interneten eta begira ea zer agertzen zen horren inguruan edo zer sentitzen altzuen kirolari batek ez horrelako arrisku kirolak praktikatzerakoan. Eta psikologo baten, bueno, ba, artikulua edo irakurri dut edo psikologo bati egindako elkarrizketa gehiago da hori. Eta berak erraten zuen, bueno, azkenean horrelako momentuetan eta arrisku sentsazioa dagoen edo arriskua dagoen, ez? Egoera batzuetan, ba, gure gorputzak askatzen dituela adrenalina, dopamina, serotonina, endorfina, ez, hormonak, eta zoriontasunaren eta ongizatearen neurotransmisoreak ere aktibatzen direla. Eta pentsatzen dut horrek erakartzen duela, ez, edo horrek erakartzen diola kirolari bati edo pertsona bati ez horrelako, bueno, arriskutsuak diren kirolak praktikatzera, ez, batez ere, baskea sentitzearen edo aske sentitzearen, ez, sensaziori, pixkate rutinatik ateratzeko, ez, eta horrelako bizi esperientzia bueno, ez dakit bueno, normalean, ez, edo bizitza normalean sentitzen ez ditugun bertze sentsazio batzuk edukitzea, bertze bueno, muturreko, ez, horrelako sentsazioak edukitzea da gehiago. Eta, bueno, arrisku horiek ekartzea ere, ekartzen du behin ongi ateratzen bada, ez, bederen egoera hori, edo egun hori, ba, gero sentitzen duzu zure burua gainditu duzula, erronka bat lortu duzula, eta horrek ere, ba, zoriontasuna eta gure autoestiman ere eragina du. Eta hori da, gehien bat, psikologoak ez aipatzen zuena. Eta bai, ba, izanen da, gero, ikusle bezala hori ikustea, ba, noski ikusgarria da. Eta horrelako kirolak ere ikusgarriak dira, normala den horretatik kanpo joaten da, ez, harago joaten da, eta bueno, ba, gure errutinan, gure normaltasunean, egunerokoan, ez, ez ditugu horrelako momentuak bizitzen, ez ditugu horrelako kontuak eta gauzak ikusten.
2: Bukes.
5: Eta hori da, eta noski, ba, horrek, ba, pixkat erakartzen du, ez, arrisku sensazio hori, eta limitera, ez, ailegatzeko sensazio hori. Egia da, nik berexik ez dudala hori sobera ulertzen, baino bueno, bada jendea, ba, hori maite duena, bai.
2: Ondoko galdera, bai, arrisku gehiago, plaza handiagoa edo kirolarientzat ikusten ikuslearetzat ere edo zer diozu zokolat?
4: Bai. Ikusgarritasuna ekartzen du hasteko, ikusgarritasuna eta izan edertasunarengatik, eta aipatu dituzun kiroloietan ikusten duzularik olatu handien surfa ikusten duzularik ura urpareta hori heldu eta surflaria ola tipi-tipi-tipia kasi ezin ikusia, ematen du ikusgarritasun bat, edertasun bat alpinisten dako ere, ikusten duzularik mendian, elurrez inguraturik edo amildegi handi baten ondoan edo badu beste alde bat, da alde dramatikoa. Egia da, tentsio dramatiko bat ekartzen duzen, eta badakizu pertsona hori, kirolari hori, edo zin momentutan, hiltzen alda, bizia galtzen aldu, badakiz guk badu ala ere eriotzarekin hageman ezbetiek esa, denek, gizakiok, eranen dut, eta beraz ekartzen dio alde dramatiko hori,
2: eta horrek erakartzen du?
4: Erakartzen duena.
2: Bada bi aldeak.
4: Erakartzen duena.
2: Alde ilun horrek du erakartzen ere?
4: Bai. Ustaz, udari gabe, bai, agizko hori, hiltzearen agizko hori, edertasuna alde batetik, baina ere alde dramatikoa. Gaitea, edo motoan, tope joaten erarik eta kirolariaren zat zerbait da, baina ikuslearen zat ere, nire ustaz, bada...
2: Tentsio hori.
4: Bai, tentsio dramatiko hori, bai, udari gabe.
2: Orduan, gustatzen zaizu, oien soitea zuri?
4: Ni Paola bezala. Neri agizkoa berez edut gustuko, agizkoa, neretako jadanik, aski beldurtia naiz hortarako, eta neri emaiten badiazu pumpatzen duen eta borobila den tresna bat.
2: Pilota bat?
4: Pilota bat, baloin bat, ondia txipian edizun guzian, ni horrekin...
2: Deku etxi batean, eta...
4: Ez bortxaz, deku etxi batean, baina...
2: Bai, ez amildegi baten onduan.
4: Hala, ez amildegi batean, baina... Hots futbola, eskubaloia, saskibaloia, pilota, nahi duzun guztia, baina kiroloiak ez ditut sobera gustukoak.
2: Begiratzea ere ez?
4: Ez, boa, biztan dena, gertatu zaitok duela gutxi, nola da, zera alpinista katalana.
2: Kilian Jornet.
4: Kilian Jorneten bideoak egiten ditularik, bai, polita da, ikusten duzu.
2: Korrika hor.
4: Berra da, ez da arrisko handiko kirol bat, hori.
2: Bai.
4: Baina, edo begiratzea surfa, bai, surfa, dibidez, belaga hemen heldu delarik, Doni Eman Elitzunere ertzera, gertatu zait joatea, denboran, kazetari gisa, egiteko gerrizketak, eta ikusteko, ertzetik ez da ongi ikusten, baina gero bideoak ikusten zularik, bai, polita da, begiratzea gustuko dut.
2: Paola, zuretzat hori nola da?
5: Bai, egia da, olatzek aipatu dituenak, alpinismoa edo surfa adibidez ikustea edo motoa ere, igual ez dut bereziki gustoko hori ere, baina, bueno, hori ikusteak ez dit sortzen horrelako ezakita inbertzeko arrisku sensazio hori ez, eta ikusgarria denez, eta polita denez ikusteko ere, hori lasai eta gustora ikusten dut. Baina adibidez, beiz jampa, ezin dut ikusi. Noiz baita atera zaizkitez, sare sozialetan eta horrelako bideak, eta eskuak izerritan jartzen zaizkit, sofan nagoenean ere, eta bai, horrek ematen dit, horrelako bertigo sensazio bat, edo beldur sensazio bat, eta iruditzen zait ikaragarria nola egin dezaketen hori eta nola duten ausardia ere beraien burua botatzeko, ez? Amildegi batetik edo bai, nola txoriak bezala, ez? Ibiltzen diren, ba, mendi tartetatik, arbol tartetatik, eta iruditzen zait izugarria nien itzen gai izanen ere burua horrela botatzeko. Erraten dudan bezala, sofan nagoenean ere, eta hori ikusita eskuak izerrietan izate ditut.
2: bai, eta noizbait beharko dugu aipatu eskalada librea egiten duten hoiena, hori da, jigarria. Bai, eta erortzeak beraz, ere hortan ari baikira, erortzeak zauria da orduan, biztana kirolariaren bizian sartzen da, zauria, ez? Nola kudeatzen dute kirolariek zauria?
5: Ba, bakoitzak badu bere modua, eta uste dut azken urteetan pixkat osasun mentalaren kontua eta gehiago sartu denez kirol munduan, ba, nire ustez erraxago egiten dutela gaur egun kirolariek hori, ez? Noski kirolaren parte da zauritzea, lesio bat edukitzea eta tarte batez ba, zure ibilbidea geldiaraztea, eta hori onartu behar dute, eta garrantzitsuena uste dutela, ba, hortik nola altxatzen diren, eta hortik nola berriz ere, ez? Hartzen duten forma berriz berriz ere goi mailan egoteko, ez? Eta erran bezala, ba hor pixka bat bakoitzak egiten du lanketa hori noski kirolaria zarenean eta badakizunean. Ba hori ere onartu behar duzuela, hori ere zure ibilbidearen parte izanen dela eta zortea izan dezakezu eta lesiorik ez eduki, baino ba normalean tartean ba badira, ez?
2: Bai,
5: lesioak eta bai, hori onartu behar da eta pixkat bakoitzak kudeatzen du aldue moduan. Egia da, azken urteetan uste dut lan handiago egin dela ba psikologoekin eta kirolariek goi mailan badituztela, ez? Horrelako figurak eta horrek laguntzen diela pixka bat hori hobeki eramaten eta noski ba hori gainditzen eta hortik indartsuago bueltatzen, ez? Eta gainera aipatu dira, ez? Azken aldian zenbait kasu horrela edo zenbait adibide etortzen zait, orain etzait etorriko bere abizena, bilatuko dut, baino atleta Nafarra Asier Joko Olimpikoetan egon zena, orain etzait etorriko bere abizena, baino berak aipatzen zuen, ez? Bueno, momentu txar bat edukitzu, Asier Martinez da, iruindarra bera. Eta bera atleta da, eta bueno, ba, momentu txar bat edukizuen, tarte batean ba, lesioak eta minak eta sufritu zituen, eta bueno, ba, nola bere buruak, ez? Bueno, lan handia egin behar izan zuela bere buruarekin eta psikologoekin eta bere buruaren gan sinesten, ez? Pixkat berriz ere indartxu bueltatzeko pistetara eta lehiaketara, ez? Eta bueno, horrelako mila kasu daude, ez? Hori etorri zait burura bat batean, baino bai, noski, kirolari baten bizian hori dago, lesioak daude eta hori gainditzea, ez? Egokitzen zaie eta lana egin behar dute horretarako ere noski.
2: Eblat.
4: Bai, nik desberdinduko nituzke ala ere profesionalak eta amaturak edo zu eta ni edo kirola egun guztiz kirola egiten dutenak. Simple da kirolaren garen ditut etapa desberdinak, simplea dira da prestatu behar duzu zure gorputza ez kolpatzeko eta hortan sartzen dira beraz elikadura, prestaketa, errekuperaketa, orain aski barnatu da hori kirolean, denek egiten dute, amatorek ere hori egiten dute, baina Paulak zion bezala zauria egiten alda dozio momentuan, eta seguraski hain nintz ari bali mazira, zure biziguzian ari bali mazira, egun batez etorriko da zauria isa agazonen gatik. Atik desberdina da profesionalen dako, zeren zure lantresna da, zure gorputza zure lantresna da, orduan alde batetik obeki zaindu behar duzu, nahi dugan obeki behar zu prestatu, obeki jan, kasu gehiago egin elikadurari, kasu gehiago egin errekuperaketari, loari, hori denak kalkulatu behar duzu, eta handeatzen balima da zure gorputza, behar duzu berriz konpondu, depende ze kirole egiten duzu, behar zu fite egin, baina bereziki behar duzu ongi egin. Eta hortarako orain badira tresnak ikaragarriak, eta Paolak ziona, bada sustut parametro bat orain asko sartua dena, eta duela berrogei urte etzena inbeste egiten, da mentala, buruarei oartzen gira, ba, behatzi labetez, adibidez futbolean edo kirolean, belauneko lotgailua hausten duzu, askotan gertatzen da, lotgailu gurutzatua, eta behar da behatzi labetez behar duzu egon pausan. Eta behatzi hilabete horiek, zure lana delarik, behar dira kudeatu, eta hor buruak, badu, hainitze gaiteko, duela berrogeita hamar urte etzena egiten, orain egiten da, adibidez, konkretu bat, orain pilotan, hemen trinketan, Luis Sánchez Nafarra kolpatu da, bi espaletik operatu dute, aspaldiko zauri bat heldu zuen, eta egonda bederatzi hilabetez, jokatu gabe, orain hasiko da berriz, atzo beren aurkeztu dute txapelketa binakakoa, eta orain hasiko da berriz pilotan jokatzen. Ba, berak ere, bere lana da, Luis Sánchez, beraz, kasu egin du, hartatu da behar den bezala, segunez buruari ere lekuainitz eman diola, eta ikusiko dugu, goita batean hasen da txapelketa, ikusiko dugu aski ongi edo denbora aski hartu duen, edo ez aski, behar bada, astapenean ritmoa hartzeko eta zaila izanen du, baina hori izanen da, eta gaur egun buruarena ezinbestekoa da, denek baliatzen dute.
2: Bai, interes realiteke jakitea, nola pasatu dituen behatzi hilabete.
4: Bai, aipatu du, egonda bere zituen artean, lehenik operatu du bat, gero bestea, ez ukaiteko rekuperaketa erresago bat,
2: Bai, bai, dena pentsatua da.
4: Dena pentsatua da, baina zine zehatza da. Orain badira tresenak gauza horiek zehazki egiteko, eta ikusiko nola aldu den, behar bada ez da ongi heldu segidan, baina nik pentsatzen dut, ezagutuz kirolaria, pentsatzen dut ongi etorriko dela.
2: Ebe ongi, hortxe beraz gure asteuntako gaia, hortan utziko dugu eta bururatzeko. Usaia mezala, asteburuko itzordu batekin, finitzen dugu. Paula Oskoz, zer azpimarratuko zenuke astebururako?
5: Bai, gande honetan, Lesakan eginen den mendi lasterketa, zazpigarren edizia izanen da, Lesakako mendi lasterketarena, eta arran bezala igandean, martxoaren 14ean ospatuko da, goizeko 10etan hasita plaza zarretik. Inoizko parte hartzaileko bururik handiena izanen du, pasaden urtean agortu zituzten, lehendabiziko aldiz dortxalak eta urten, ba, behin izen emateak ireki eta 20 egunetara agortu zituzten, segidan, gerora, 50 dortxal gehiago jarri zituzten eskuragarri, eta beraz, horrekin gelditu dira, 350 lasterkari bilduko dira beraz, gandean Lesakan lasterka, Fraine eta Unanua dira igo beharreko bi mendateak, 14 kilometro luze ditu ibilbideak eta 900 metroko desnibela, eta ea eguraldiak laguntzen duen, baino ba, giro ederra egoten da, ba, korrikalari ugari etortzen direlako, eta beraiekin batera, ba, ikusle ugari, eta herritarrak ere bateratzen direlako, ez, kaleitara eta mendietara ere hurbiltzen direlako animatzera, beraz, bueno, ekitaldi berezia izaten da, eta ikusiko dugu, nola pasatzen den.
2: Untxa, eta zuko latzi dute, astebururako?
4: Lesakakoa sobera baldin bada, hemen Angelun, bada, itxas laminen lasterketa, integrazio batzok daren alde, urte guz egiten dena, igandean amartegitan, itxas bazterrean, 10 kilometro dira, bakarrik, nik nahi nuen egin, ezin baina ezin dut zenta, zendako?
2: Gizona baitzira.
4: Eta neskendako bakarrik.
2: Ai, nik egina dut deia.
4: Neskendako da bakarrik. Hori ze deitzok da.
2: Ados, untxa, igande untako. Ba, mire esker, olatzi doate, Paula Oskoz, izan untxa.
4: Bai, alo.
5: Berdin, gero arte.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan astelena den honetan, aspaldiko partez, astelenetako tarteari eutxiko diogu, bertsolaritzaren tarteari zehazki, eta horretarako gurean dugu ekine zapiain arratsaldeon.
0: Arratsaldeon Malen, zer moduz?
1: Ongi, eta zu?
0: Ongi, ja sensazio udatiar batekin.
1: Bai.
0: Uraldiak ere lagundu du, aintzineko egunotan, eta, bueno, bai, ongi. Ja, kurtsoa bukatzen.
1: Etzenen faltan botatzen, tarte hau?
0: Bai, egiarran bai, azkenean kurtsu bukaran beti agertzen dire izugarrizko, ez? Kontu pila, eta
1: beti
0: operaino ibiltzen gara, eta bai, batzuetan, ba, ezin tarterik aurkitu denerako, eta tarte hau ere nahiko abandonatu izan dugu, zori txarrez.
1: Hori da.
0: Baina bueno, irantzu gabe ere, itzuli gara.
1: Hemen gaude.
0: Hori da.
1: Oso, ongiba, gaurkoan bertxolarietatik apur bat aratago joango gara, eta gai jartzaiez hitz egingo dugu. Ez dakit zu inoiz gai jartzaile lanetan aritu izan zaren?
0: Bai, tokatu izan zait. Batez ere, erranen nuke hola hemen bortziri inguruan eta egin izan diren saiotan, igualez, bortziritako bertxo eskola antolatzaile izan denetan, edo, bueno, bai, inguruan egin direnetan, kantatzea egokitu etzaidanean tokatu izan zait. Noiz baite gai hartzaile etza edo egitea, eta, bueno, ez zait bat ere erreixa egin, Eta egin dudanetan beti aipatu dut, azkenean ni oditua edo ikasiago nago bertsolarien posizioan, egoteari. Orduan, klaro, batean gai hartzaile izatea, eta, sobera jakin gabe... Zaila izaten da, nik uste dut zure, bertxetan aritzearen, ez dakit, baldintza horrek edo, nik uste dut haunitz eragin izan diala. Baina gabe jotzen duzulako ez, pentsatzera, zu kantatuko bazenu, gai hori edo proposatzen duzun ariketa hori, zer moduzko irudituko zitzaizun, edo, bueno, ez dakit, pixko bat... Zaila egin, egia.
1: Erraixagoa beraz bertxotan aritzea?
0: Neretzako bai, baina nik hasiago nagolako hortan, edo dituago nagolako, beti hortan aritu naizelako, orduan, bai, gai hartzaile bezala gutxi tokatu zait, nik uste dut gehi joarituko banintz, ba, seguraski gehi ikasiko nuke, edo bertze jende batekin, edo bertze gai gehi hartzaile batzukin ez, ba, lan eginta, edo elkarbanatuta iritziak eta, ba, erreixago inen zitzaidala, baina egin dutenetan, bai, bai, dexente kostatu zait, aurten ere, dira, oraindik, badut horri txorduren bat gai hartzaile egitea tokatzen zaitena, beraz, bueno, ez dakit, nola moldatuko garen.
1: Moldatuko zara noski baietz. Bueno, ba, gai hartzailez hitz egingo dugu gaurkoan, esan moduan, zuk baduzu buruan, ez dakit, favoritoa duzun gai hartzailerik edo, ze beti hitz egiten dugu bertxolari ez, baina gai hartzaileak ere baditugu potenteak Euskal Herrian, eh?
0: Bai, bai, bai, dudarik gabe, nik haun izitut erranen uke hola konfiantza ematen didatenak edo ez dakitez, nonbait kantatzera joan behar baina ez eta ikusten badut gai hartzaia ba, lehendik ezagutzen duten norbait dela edo lehendik ere gai hartzaile bezala ezagutu duten norbait dela, ze hori ere importantea iruditzen zait, ez azkenean, ez dakit uste dut bertso saio batean badela harremana edo ez, baien iruki bat bezala da niretzat, ez? Gai hartzaia, bertsolaria eta entzulea, ez? Eta irukiaren erpin bakoitzeko harremanak edo, ez dakit ez, osatzen dutela saioa, orduan bada garrantzitsua, ez dakit. Saio batean gai hartzaiarekin bertsolariak eta entzuleak ere, ez? Badute nolabaiteko harreman bat horregatik, nik uste dut importantea dela, orduan lehenagotik ezagutzen baduzu, ez? Gai hartzaia izanen den hori nik uste dut, edo neri behintzat, nire bizipenetatik ari naiz, ba, konfiantza minimo bat edo emate izu, ze badakizu gai hartzaile bezala, ez? Igual lehenagotik ere ikusi duzu nola funtzionatzen duen, edo zein joera dituen, edo, ez? Eta ezagin neri horrek lasaitu bat bai ematen dit, eta joe, bai, izena unitzerranen ituzke iarran, gustura kantatu dudana edo lasai kantatu dudana jakinta beraiek zirela saioko gidari, ez? Eta ba, iruditu zaizkitenak sortzaile bikainak, zen gai hartzailearen lana ere bada sortze lana handi bat, ze ariketa proposatu, ze gai proposatu, ezakit, nero ustez, bueno, balio izugarrizko lana da, eta saioa pila bat baldintzatzen duena, hori ere bai egia da, ez? Bertxolariak egiten duen lana garrantzitsua da, baina bertxolarien lan hori ezinbertez baldintzatzen du gai hartzaileak ere bai, ez? Orduan, ba, ez dakit, izugarrizko balio ematen dio nik lan horri, eta bai, badaude gaur egun eskerrak Euskal Herrian haunit ba, miresten ditu danak, bai.
1: Hor, askotan nik ikusi dudana batik edo, dira gian hasieran bertxolari moduan hasitakoak eta gerora erabakia hartu dutenak, ba, bueno, ba, ni bertxotan ez, ni gai jartzaile arituko naiz.
0: Bai, bai, badaude batzuk, egia da bertze batzuk ere akaso badirela, ba igual bertxo eskolaren bueltan bai, baino igual plazan kantatu zutenak, edo bertzerik gabe nik uste dut, gaur egun zorionez badaudela bertze batzuk hasieratik ez autu hori dutenak, ba gai hartzaile izateko eta eskerak igual ez, hitzekin harremana bazutenak bertze bide batzuetatik. Eta bertxora hortik aletu direnak eta era bai, gia da badaudela ere bertxolari do plaztan aritutakoak, bertxolariak ba gaur egun gai hartzaietan aritzen direnak. Bai, nik uste dut hor ere, ba bertxotan bezala ari garela poliki ez, ez dakita ahots diferentei leku egiten edo ibilbide diferentea egin duten ba jende batzei bidea egiten ez, eta oraindik badaude, ira pausa honitzen bateko, baina bueno, hortan gaditza, oinez poieki erdun ba, bai, posteko da.
1: Hori da. Zuk esan duzu, bertxolariak bezain sortzaile izan daitezkela edo direla gai jartzaileak, esango zenoke gai, bueno, zuk kantatu duzunaren baitan edo, gai jartzaile bakoitzak baduela bere estiloa?
0: Bai, noski, bertxolariak bezala, azken finean, nik uste, erabat, nik uste eta unitzetan antzen dugula, ez, eta ez dugula aitortzen gai hartzaiaren lana badela lan sortzaile bat, ez? Eta ezin bertan, ba, horrek ekartzen duela, ba, sortzen duen horren kutxo izatea, ez? Mm-hmm. Azkenean bere estiloan sortzea, gero noski, diferentea da ere, ze saio motarako, ez? Mm-hmm. Adibidez, diferentea da, txapelketa baterako, ja, ariketak berak definituak daudenean, ez? Eta orduan, ba, nola baita hor, joaten da, nik uste dut, galbae moduko bat, ba, pixkat, enbudo bat bestela gutxitzen zure sortzaietasuna zenbaterainakoa izan daiteke, mm-hmm. ez? Ba, ez da berdina, jaialdi bat, erabat librez badena, zuk diseinatzeko ariketak, zuk diseinatzeko zein bertxolarik zeinekin kantatuko duen, edo nola ginen dituzun gurutzaketak, edo ez dakit, eta gero gaiak ere bai, erabat librez ara, mm-hmm. kasik horri xuri bat baliz bezala, ez? Eta, bueno, testu ingurua noski kontuan hartzen duzu, eta horreia markatzen dizkizu batzutan baldintza batzuk, edo ezakit, muga batzuk ere bai batzuetan, baina bueno, askatasuna handia duzu, edo ez da berdina batxapelketako saio bat, ja definitua dituzu zeharik eta ez izan behar diren, gurutaketak nola izan behar diren bertxolarien artean, gainera hor sartzen da baldintza, ba, zozketa bidez erabakiko direla gurutaketa biek, ordun ezin duzu hainbertze pertsonalizatu ere, mm-hmm, bertxolariarekin, eta hor askatasuna edo ematen dizu pixkat gaitegia, baina aldi berean ere batzuetan irizpide zehatz batzuk egoten dire, orduan, bueno, gai hartzaietza gainera taldean egiten da, mm-hmm. kolektiboan egiten da txapelketetan, orduan, bueno, nik uste dut hor, saio ere, saioaren formatuaren arabera, haunitz aldatzen dela sortzailetasun hori ez, mm-hmm. Muga batzuk ere markatzen ditu saioaren formatuak, bai.
1: Mm-hmm. Bai, esan duzun horretatik egia, ba, bueno, egingo bat emaduzu bertso bazkari baterako gaitegia, ba, agian bertsolarien gan pentsatu dezakezula, ba, honi jarriko diot, ez dakit zer gai, eta hau ofiziotan izango da hau, eta hau izango da beste ura. Eta egia da, horre ematen dizula askatasun hori, baina gero bertsolari txapelketetan, ba, ez dakizula, nori jarriko dioten gai hori, beraz, orokorragoa egin beharko da, hor irakurri dut datu bat, 15 lagunen artean, Gipuzkoako bertsolari txapelketan adibidez, 15 lagunen artean, 405 gai jarri behar izaten dituztela, eta hori asko da.
0: Bai, izugarri pila da, eta bai, izugarri pila da, gainera taldean sortzen duzu, horre ere beti daude, ez? Talkak eta normala den bezala, iritzi trukaketak mm-hmm. ere bai, eta bueno, bai, horregatik erraten dut, haunitzetan eskarela konturatzen zenbat gainkoa izortza behar den, ez? Gai hartzaile baten lanak, ez? Eta bueno, egin dezakegu malen bertze saio bat, epailen lanei buruz
1: salazan ere bai. Baita ere.
0: Eta haunitzetan ez, azken urtetan ikustu tari garela poiki-poiki, ez? Eta egiten dela saiakera bat, ba, bertze zarela kartetik, ba, pixkatez, lan hori ikusgarriago edo egiteko, mino egia da, haunitzetan nahi gabe jotzen dugula bertsolariaren lanari erreparatzera, ez? Mm-hmm. Eta batzuetan, ba, uzten ditugula nahi gabe, ba, bigarren plano batean, gehi hartzaileak eta epaileak, eta, bueno, eta bertzelako eragileak ere bai, eh? Baina, bueno, bai.
1: Mm-hmm. Hor, beti esaten da, bua, aterazu bertxotara, ezakitzen bat jenderen aurrean, aterazu gaiak jartzera, ea,
0: bai, zelatatzen den hor. Egin aurretiko lan hori ere bai, ez? Zenbat kontu pasatzen diren burutik, ez? Gainera, bueno, langintza kolektibo bat dela ere, joe, agitz interesgarria da neretako, orduan, ba, bai, ez da erraix, ez da erraix.
1: Hor, askotan aipatu izan da, ba, txapelketetan edo, ba, gai jartzaileak gaia jartzeko duen moduagatik edo auskatzeko moduagatik ere, baldintzatu dezakela bertsolariaren jarduna, ez da?
0: Bai, bai, noski dudarik gabe, eta nik uste dut ere interesgarria dela ohartzea gai hartzailearen lana ez dela hasten, saio hasten denean. Mm-hmm. Gai hartzaileak normalki da bertsolariei harrera eginen diena, edo beraiekin egonen dena solasean saioa hasi aintzinetik, kolore bat emanen diona saioari, ez? Zubilan hoiek eginen dituna ba, aipatzen nuen hiru hoien artean, mm-hmm. ez? Hiru ezpin hoien artean bertsolariak, gai hartzaia bera, eta entzulea, ez dakit, esfortzu handi eskatzen du, ez da bakarrik saioko denborara mugatzen ikuste dut, ez? Mm-hmm. Eta noski bertsolarien jardunean erabat baldintzatzen du, ez? Ze hori da, bera da, kai hartzaia da bertsolariekin harremana izanen duna, orduan nik uste dut, neri behintzat, nik kantatu behar izan dudanetan, eragin dit, ez? Ez ezaguna baldin bada, batzuetan beldurtiago edo kezkatiago joaten zara, mm-hmm. ez dakizu, zer espero, lehenagotik ezagutzen baduzu, ba, seguraski lasaitasun bat emanen dizu, saioaren aintzinetik berekin izan duzun harremanaren arabera ere gorputzaldi bat geldituko zaizu, orduan, mm-hmm. gorputzaldi horrekin hasiko zara kantuan, ez dakit. Nik uste dut, erabat baldintzatzen dula.
1: Eta gero horrere gerta daiteke gai jartzaileari dagokionean egian pertsona, bueno, egitea sortzea gai bat, esatea, ba, honek jo dezake ez dakit nundik, edo honek kantatuko duzio ez dakit zer, eta gero agian mapatean guztiz bestelako zerbait abestea, eta zu gelditzea, wau.
0: Bai, dudari gabe, edo zerbait uste zenuena superrongi funtzionatuko zuela, bat batean ez funtzionatzea, arik eta jakin bat, ez? Mm-hmm. Azken urteetan ari gara ikusten arik eta nik uste dut orain arte, eta oraindik ere, ofizioak izaten direla saioko ez urdura, mm-hmm. Bueno, ari naiz jaialdietan, zerketatik kanpo. Ez, haunitzetan ofizioko ariketak, gobinaka, irunaka, launaka, ez, baina ofizioak, eta gaur egun ari garela ikusten, babertze ariketa mota batzuk, igual gehiago jotzen dela jolasetara, edo ariketa berexietara, ez? Eta batzuetan ari gara ikusten ere esperimentu berriak, ere bai, ez? Ariketa berrienak, eta batzuetan gai hartzea geak irudikatzen du zerbaitek bikain funtzionatuko duela, eta gero bat batean saioko atmosferagatik, entzuleengatik, testinguruagatik, bertsolariak egin duen lanagatik, batzuetan, ez du funtzionatzen, eta bueno, ne ustez hori ere interesgarria da, ze azkenean hori gabe ezin duzu jakin, ez? Funtzionatu ez duen horrek, erakusten dizu honitzetan zer funtzionatzen duen, bai, momentuan akaso zapore gazioso bat gelditzen zaizu, baina, bueno, intzinera begira ere, lanketa bat egiteko ezin bertzekoa da, orduan, bueno, bai, inoiz ez duzu espero, edo ezin zu aitzinedi jakin, eguneko egunera.
1: Bai. Hor, bueno, gertatu izan daiteke ere, zuk gai bat pentsatzea ariketa zehatz baterako, eta aurrera eraman, eta esatea, pues egin behar nuen agian ariketa, beste modu bateko ariketa bat gai honekin edo horrelako kontuak. Bai. Hor, niri gertatu izan zaidalako, ze bertxotan azken urtetan ez, baina gai jartzaile lanetan aritu izan naiz, eta hor bai gertatu izan zait, ba, gian testu inguruagatik, ba, justu bertxoa faria baino lehen, zerbait gertatu da, eta jendak esan, ba, egin gai bat horren inguruan, eta pentsatu, bakoitzari ze ofizio emango nion, eta kantuan hasi ostean, esan, aldrebes egin behar nituen, edo horrelakoak.
0: Baita gainera nik uste dut niri ere tokatu zaidanetan ziurgabetasun handiena edo niri behintzat ematen zidan pena dela ezin duzula bertsolariekin komentatu.
1: Hori da.
0: Zer iruditzen zaien,
1: bai.
0: Ea ongi hartuko duten, batzutan ariketa bera, badibidez jolas bat nik egin izan dut. Piskat lehenagotik esplikatu eta galdetu, prese honen zinateke hau egiteko, ze, klar, bertsolariaren probesatzen ari da, eta honetetan ez duzu apuru batean jarri nahi, nik uste dut, bertxotan aritu bazara inoiz edo gehiago jotzen duzula empatizatzera zentzu hortan, ze badakizu zer den bertxe aldean egotea ere bai, bertxolariaren posizian. Orduan, ez duzu nahi gaizki pasatzea, baina aldi beran ezin diozu sobera kontatu, zer den buruan duzuna, igual ariketaren formatua bai, baina bueno, ez da ez gehiago izate batzutan sorpresa horrek funtzionatzen du. Eta ez, bueno, ez dakit zaila da, bai.
1: Bai, gaiei dagokionean, inoiz gertatu izan zaizu, bazuri gairen bat bota eta esan, ostras, korain honekin zer egingo dut.
0: Bai, haunitzetan. Bertsolari bezala nik uste dut, haunitzetan gero egia da, nik uste dut aztertzen baduzu pixkat saioen joera urtetik urtera edo hor ikusten dela ze alegin ari den egiten, ez? Eta igual egia da gaitegiaren ezaugarriak ikusteko edo adibiden nabarmenenak direla txapelketak, azkenean ez, hor da, olako informazio gehien bildu, azkenean herri-zerriko saioak ba, batzutan ez dira gaur egun gehiago, baina batzutan ez dira biltzen, edo ez dakit, diferentea da, ez? Ze erabat tokian tokiko testu ingurura egokitua izaten da batzutan, ez dakit, zailagoa da. Baina ikusten baduzu txapelketako joera, jo, adibidez, bakarka aritzeko

0: bai ari dela egiten lan bat, ba, gehiago zehazteko edo, ez dakit, gaiago bihurtzeko, ez? Mm-hmm. Zebertzea zen, ez dakit, eszenatoki hain ireki bat, edo zer egin zen ezakela. Mm-hmm. Orduan, nik uste dut, joera batzuk badaudela, gaiei dagokionean, eta gaur egun adiz esfortzu bat egiten da, gai hiper, ez dakit nola eran, ez? Erdigunean dauden hipergaiak denbora guztian ez jartzeko, bertzetako gai batzuk jartzeko, bertzelako diskurso batzuk ekartzeko holtzara, gai deseroso batzuk jartzeko mm-hmm. bertxola bientzat, posizio deseroso batzuk ere bai, egiten da batzutan harik eta hori, orduan bai, mm-hmm. uste dute, bueno, ari dela behintzat honi buruz hausnartzen.
1: Hor, nahiago izaten duzu ezuek normalean gai hiperzehaztu bat, gai zabalago bat baino?
0: Hori bertxolariaren araba erakua edo nik uste dut izanen dela. Egia da, ulertzen bada bat bateko tasuna momentuan bertan sortzea haunitzetan zehatza izateak baldintzatzen du gehiago hori ala izatea, ez? Zuk gai bat irekia, agitz irekia jartzen baldin baduzu, ba, ziur aski, bertxolariak arautuko du zirrikituren bat, ba, edo lehenagotik landu duen bide posibleren bat hartzeko, edo ez, nolabait etxetik edo bertze saiotan landu duen zerbait egiteko. Zuk zerbait erabatzea azten baduzu, ba, kaso zailago inen zaio bertxolariari zirrikitu horiek topatzea, eta bere burua behartua ikusiko du, ba, momentuan bertan asmatzera, ez? Mm-hmm. Ez dakit, nik uste dut hori bertxolariaren araberakoa izaten dela, eta gero ere bai, zeri ematen diozun ere, ez, balioa. Mm-hmm. Aber ematen diozun balioa, ba, lehenagotik egindako lan horri, edo, ez dakit, edo momentuan sortzeari, bueno, aldatzen da, bai.
1: Hor, esan duzu, geroz eta gehiago, gai deserosoak edo jartzen ausartzen dela, zelen horrelakoak ez ziren jartzen, edo orain alegin gehiago egiten dela horretarako?
0: Bai, buruzari naiz, ez naiz ongi horretzen, baina horretzen dut, nonbait irakurri izana, Gipuzkoako bertxolari txapelketa bat, tean, bai egintzela alegina, bueno, autu bat egintzela ezakitze ariketatan edo ezakitzen guztietan bertxolariei posizio deserosoak emateko. Mm-hmm. Hau da, posizio batzuk politikoki zuzenak edo etzirenak. Mm-hmm. Enbatean, ez nahi zoraitzen zeintzen erreportaiaren edo artikuluaren izena, baina oroitzen naiz bertxolamintza egitasmoa egiten denean itzaldi diferentak ematen dira eta uste dut duela urte pare bat edo ez naiz oroitzen nork, baina emantzuten zehazki horri buruzko itzaldi bat. Bertxolari aldizkariaren hemerotekan egonen da, bilatzen baduzuen. Baina bai, agitz interesgarri intzitzaian irakurri nunean ze ematen zituzten adibidez zehatzak eta ziren ba posizioak nolabait gaur egun politikoki zuzen gisa ikusten ez direnak, edo bai, deserosoak zirenak bertxolarientzat, eta hortik kantatu behar zuten, eta, bueno, hori ariketa nik uste eta gitz interesgarria dela.
1: Ba, amaitzen joateko edo, zein izango da gure ondorioa, edo aitortza egingo diegu gai jartzaiei, edo.
0: Bai, hori da, aitortza egin diegu, balioan jarriko dugu beraien lana, animatuko dugu jendeare bai, nik uste du, probatzera, ez? Bai. Probatzera, saiatzera, behintzat ikastera, gai jartzaietzaren lana, nola eta nondik egiten den, bertxozare elkartea ari da nik uste azken urtetan, ez dugu horri buruz pixkate gogoetatzen egiten dire ekimenak, egiten dire formakuntzak, egiten dire ez dakit tailerrak, orduan nik uste dute interesgarria dela, eta nik ba, beti animatuko nuke norbait, ba, probatzera eta ikastera, bai.
1: Hori da. Esango nuke ahalduntze bertxo eskolan edo gai jartzaien lantalderen bat edo egin izan da, ez da?
0: Bai, eta parte hartzen dute alduntze bertxo eskolan ere gai hartzaileek. Bai, hori da nola horitez, ba, bertze aitortza bat, dugunetik. Orduan, bai, aukerak badaude ikasteko, orduan, ba, aukerarik ez da falta, ez da goizakiarik.
1: Osongi, ba, bueno, urrengo baterako gaiare atera zaigu, epaien inguruan ere hitz egiteko aukera izango dugu. Gaurkoz, ebentxe utziko dugu, mi eskerrekin, gurean bai, izateagatik, eta urrengo arte.
0: Bai, mi eskertzuei, astean izan.
2: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Aktualitatearen aritik errangenezake tortura eta honen ezagupena aipatuko dugu atxalde untan. Aktualitateak beti nunbait ere tortura jasan dutela batzuek oroitarazten digulako ere. Nafarroako gobernuak biktima gisa aitortu berri ditu beste 8 torturatu joen astean jakinarazi zuten. Eta bihar, beraz, otsailaren 25 izango delarik, bihar 23 urte beteko dira Martxelo Otamendik torturak salatu zituela telebistan zuzenean, zonbait egun lehenago, egunkaria etxizutelarik eta 10 pertsona atxilu hartu oroi dira. Eta, ba, hortik, joango gira gaur, Aitziber Zapirain, Jon Telleria, atxaldeon.
2: Arratxaldeon.
3: Eixo, arratxaldeon daizuela.
1: Eta, bon, ara, gaiten dut oroit gira, jada egunkariaren este eta txilotze eta garai hauetaz, ezakit zuek oroit duzuen garai hori?
2: Bai.
3: Bai, oso, gainera, bueno, egunkariko kasuan, esango dizet, operazia gukor orduan gazte komunikazio proiektu bat genuen, gazte sarea, eta Anduainen Berta Martinu galden ginen, eta egunkariaren aurkako operazio izan bezperan, Martxelo bera etorri zitzaigun esatera, haize, kontu zibili, hor polizia itxura duen jendea dabil, eta zen bila datu zela, ematen du. Eta ez zeuren bila zihoazten.
2: Horain humore pixkat egin daiteke Jon, baina ez, baziru dien Martxelo igual, arrazu jokiz ezake, baina pum, buelta mantzuen.
3: Bai, ba, berak ikusi zituenean, kezka adierazi zuen, ba, bueno, pitxaten zuelako gure bila, torreko zirela. Eta ez, kasu hortan euren bila egia da, inorketzuela nik uste espero, bueno, errepresioa bai, espero genuen arlo guztieta, baina ezagian egunkariaren aurkakoa, eta hortik ez, berak ere pitxatzea, ba, gazteok orge bintzan ez, ba, gure bila zetu zela, gero etorri ziren, gure bila ere, horregatik ez ginen lihurratu, baina orduan bai.
1: Eta erran bezala, beraz, Nafarroan 16/2019 foru legearen babesean errekonozimendu eta erreparazio batzordeak 8 aitortza berri eman ditu, azken astean. Egiaren garaia da, ekimenetik gogoratu dute beraz aitortza hauekin 109 pertsona direla jada, orain arte foru lege honen barnean beraz indarkeria politikoaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Bo, hortxe, aitortzarena, ala ere, torturaren kasuetan beti erdigunean jartzen dugu, erdigunean jartzea, ere eskatzen dute. Aitortza lortu dute torturatuek, zer diozue beraz?
2: Ezakit, neri beti egin zait oso gai zaia. Azken batean, zoritxarrez denok dugulako ezagun edo lagun edo senide bat, baino gehiago, ba, torturatuak izan direnak, ez? Nik uste dut, aitortza kasu honetan, aitortza instituzionala ez dago inoiz soberan, ez? Kasu honetan, ez dakit erreparazioak ze leku duen, alegia ez dakit pertsona bat olako Euskal Herriko komisaldegietatik pasatu ostean eta torturak jasan ostean ez dakit noiz etortzen den erreparazio hori, ez? Benetan berreraiki dezakezu zure bizitza, 5 egun horrela pasa eta gero, mamu horiek badoaz noizbait, nik beti izan dute duda.
3: Hor bada, nire oso garrantzitsua dela ez, aitortza noski, baina bada gauza paradoxiko bat, ez, azken urteetan tortura eta torturatuak aitortzen ari dira, baina badirudi ez dagoela torturatzailerik. Eta aldiz ikusten dugunean bestaldera biktimen aitortza egitea ez da nahiko, etaren kasuan adibidez, etaren biktimen aitortza ez da nahiko izaten, nahi dituzte eurek hiltzaileak deitzen dituztenak, ez, jazarri. Eta orain ere ikusten ari gara, ba, adibidez, presoek euren zigorrak bete eta kalera ateratzen direnean, oraindik ere, ba, historia guztian tortura zuritu eta ezkutatu duten erabiden aldetik zeia azarpen ari direne ezartzen, ez? Eta kasu hortan, ordan egiten dute, batzuen kasuan biktimak aitortzea ez da nahikoa, eta eurek biktimari deitzen dituztenak jazarri nahi dituzte, eta bestean, aldiz, torturatuak badaude, torturaren aitortza badago, baina badirudi ez dagoela torturatzailerik, eta torturarik ez legoken oski torturatzaileri gabe, tortura hori babestu dutenak gabe, tortura gertatzen ari zenean bestaldera begiratu zutenaik egonez balitz, ez dakit, ni neroni bitan pasan naiz, orain Espainiako Barne Ministro den Grande Marlaskaren bulegotik, eta bigarren aldian nire aurretik pasa ziren bere bulegotik, bost egunez basatiki torturatu zituzten 33 gazte. Eta Grande Marlaskak egin zuen bera begiratu eta ez ikusiaren egin, eta edabide gehienek, ez Espainiakoek soilik, Euskal Herrikoek ere, gazte guzti hoiek torturatzen ari zirenean, bost egun hoietan denbora berean ari ziren terroristak eta ez dakiz eta bat eta beste eta kontuak kontatzen, ez? Eta ordu hoietan hoiek argitaratzen ari ziren bitartean, ba basatiki torturatuak izaten ari ziren, ez? Orduan hor torturaren aitortzan nik uste hor, bueno, ez da kontua agian zigortzea inor edo, baina tortura aitortzen den torturatuak aitortzen diren bezala, torturatzaileak ere, ba aitortu edo seinalatu beharko dira eta hemen demokraziaz eta hau asko errez betetzen duten askok, ba isiltzeko gehiago dute, ez? Orduan egin zuten bezala isilik geratu edo babestu kasu askotan, ez? Orduan nik uste pake handia ematen diola aitortzak torturatuari, baina justizia dela, ez? Azkenean pake hori ematen duena, justizia bintza, justizia soziala esan nahi dut, ez horremeste judiziala, agian hori beste kontua da, ez? Zine, bueno, gerra zikinarekin ere gauza bera gertatzen da, ez? Orain aitortza badago hildakoenak, baina badirudi hiltzailerik ez dagoela, ez dagoela agindu zuenik, ez dagoela hori babestu zuenik, ez dagoela hori ontzat eman zuenik, ez? Eta, bueno, horrek gauza asko jartzen ditu mai gainean, ez? Nik uste tortura gerra zikinak mai gainean jartzen dute gatazka baten existentzia argia, ez? Ukatu nahi dutenean, kontatu nahi dutenean, hemen bazegola, ez? Demokrazia ezin hobetuago bat eta horren aurka borroka egiten zuen ero kuadrilla bat, ez? Eta ez hemen egon dena eta sartu gabe jas ba, ez? Abia puntua nun jarri dezakegun edo dena delakoa. Hemen, bueno, bere terminoetan, nahi den txikitasunean, nahi den termino berezita, baina gerra giroko gatazka bat egonda, eta hortan, ba, denek dute atzera begiratu behar, eta uste dut batzuk, bueno, begiratzen dutela, eta ez dakit edo denetaz arro dauden, edo kontrara, ba, lotxatu egiten diren, da horregatik ez duten aitortzen egindako guztia, baina hemen, uste dut, ba, aitortza ofizialarekin batera, askok bere buruaren den bere burari begira eta zer aitortua edo zer kontatu ere baduela.
1: Bada, zure hitzetatik segituz, Jon, aitortza instituzionala aipatu dugu, kasik hori badirudi zerbaiten asumitzeko pres direla, ere adierazten dutela horren bitartez, eta ba, torturatuari ere min zertxobait kentzen dio, baina azkenean ba, ustezko asumitze bat dela, zuk erraiten duzunaren aritik, azkenean torturatzaileak eta beraz haien aginduak emaiten zituztenak ere, ez baitira agertzen hor, eta ez baitira izendatzen, eta ez baita justiziarik hor.
3: Kara, zu, atera, nik uste azkenean ekidin ezin edela aitortza hori, ez, hasieran Martxelo Otamendiren kaso aipatzen genuen, eta berak nik beti gogoratuko duan modu izugarri batean, espetxetik atera zutenean, torturapean egon eta gero, berehala esan zuen. Ni, naizena izan da, alegia egunkari baten zuzendaria, ezaguna Euskal Herrian, ni torturatu banaute zer ez diete egingo, ez egunero atxilotzen ari diren dozenaka gazte hoiei, ez inork ezagutzen ez dituenak. Eta horrek eragusten duzu impunitate maila zuten, baina aldiz kontrara, aitzidorek sarera aipatzen zuen, herri hontan zaila da norbaitek bere inguruan berdin du ze ideologitakoa den, pertsona hori, berdin du bere inguruan ziur baduela torturatu duten norbait. Zari gara hitz egiten azken hamarkadetan milaka asko direla, badakigu, ba, ez dakit, bazen beste datu bat, ez, 40.000 atxilotu inguru, bueno, ez 10.000, 10.000 atxilotu inguru, gehienetan badakigu tortura egontzela kasu horietan, eta beraz, ba, ezagutza hori ezin bestekoa da. Ordan orain aitortze instituzional horrek, bueno, arkia jartzen du, eta noski izugarrizko urrats garrantzitsua da, orain dela urte gutxi, pentsa ezina dena, eta horrek, bueno, ematen digu, ba, argazki oso bat, eta agian argazki hori ere, nik uste, ezin bestean batu behartzaiola, kontakizunaren ba, bataia deitzen duten horretan, ez? Argi, bueno, azkenen, nik uste, hemen ezarentasun bat bada, eta da, batzuren aletik uste dut ez da orain jolako aitzakiari gertatutako dena aitortzeko. Alegia, kasuri gogorrenetan ere jarrita, etak eginduen guztia, etak eta ez soilik etak, etarekin gertuko sentitu alden soziologia guzti horrek, herritar multzo zabal horrek, guztiak, aitortzen du noski nola ezpa egindako guztia, eta egindakoa hor dagoelako, eta uka ezina delako, eta bestaldera badirudi hori esaten genuen asareran. Torturatua gaitortzen ditugu, baina torturatzailerik ez da izan. Eta bai, badira, eta orain, batzuk akzionan daude, besteak ez da gize bankutan, besteak ez da gino, alegia, gainera, torturatzaileak izateak saria ekarri die, zigorra ez, saria
1: babesa,
3: ekarri die. Babesa eta promozioa, alegia horren lanpostuetan, lanpostu hobea lortzeko bidea, kargu altegoetara iristeko bidea, alegia saria ekarri die, eurek izan zuten jokabide horrek. Bueno, ba, gutxienez jar dezagun egia, gertakari guztiak mai gainean, eta hurrengo belaunaldiek baloratu dezatela bakoitzak zer egin zuen eta egin zuena, zer bestela esatute hau gaizki eta hau ondo, baizuk diozulako.
1: Aitziber, zer egitzeko horren aritik?
2: Ni, pentsatzen egin nintzen, azken aldian urteetan, baduala sentsazio bat, eta da, alegia, oso zaila dela publikoan, politikoki zuzen mintzatzea iraganaz, ez? Jonek aipatu du, ba, IETA erakundeak, eta bere sozio, nola esan duzu? Sozio...
3: Bueno, bai, ez dakit nola esan
2: duzu. Ingurune guzti horrek, ba,
3: aitortu... Sigilak ez jartzearen ibili dut, termino nola
2: aitortua du mina, aitortua du egindakoa, uste dut, ezin gehiago ere eskatua izan dela atal politikotik, ba, ezakit parkamena hitza erabili behar den, baina, bueno, gauzak argi utzi dira, ez? Eta orduan, nire sentsazioa da torturaz ari garela, adibidez esango dizuet, ni orain aurren bila noa parkera, eta gaia tortura ateratzen baldin bada, eta nik esaten badien, nik baditut behatzi lagun, torturatuak izan direnak, parean izango ditut ziur aski 8 bat, eta hoietariko agian 6, etxagatuko dute, zerbait gaizki ingo zuten ba, torturatuak izateko, eta nire sensazioa da...
3: Egun ezan dutu etziber.
2: Egun ezan. Baina hori da, esan nahi duena da askotan, ironia do egiteko, Euskal Herri ez da oihartzun. Eta orduan leku askotan topa dezakezu gai, bueno, ba, hola pentsa dezakenik, eta gero zu mintzatzen esten zarenean, ba, agian, ohartzen dira. Maiguri, nire ustez ze gertatzen zegu, beldurragatik edo agian zuzen ez adirazteko kezkagatik edo askotan isildu egiten gara. Eta uste dut, bai torturan, edo bai hizkuntza eskubidetan, edo dena delakoan, ikasi behar dugula ez isiltzen. Bestela arrazoia, bestearen gainean gelditzen da. Eta torturak ez dauka, hemen ez da arrazoi kontua, dira egitateak. Da, gertatu den gauza bat, eta aitortza behar duena, uste dut, euskal gizartean orokorrean badu, baina transmisioan utxe egiten ari gara. Belaunaldi gazteek ez dakite, harinez, 15 urtetik buelta hortakoek ez dute jaso behar den bezala, ez? Alde bakarrekoa jasotzeak ez du ezerterako balio, hori ez da egia, badakigu garaileek irabazten dutela historia edo idazten dutela historia, baina ezin da bakea eraiki garaile eta galtzaile diskurtsoarekin, horrek ez gara matzalako inora. Orduanik batzutan sentitzen dut, isildu egiten garela ez hankasartzeko edo hankasartzeko beldurraren gatik, baina ikasi beharko genukela gure ikuspuntua ematen besteena bezain legitimoa delako. Duela gutxi entzuten nuen solasaldi bat batek esaten zion zure esan zion nik errespetatzen dut zure adierazpen askatasuna, alegia baduzu zure iritzia emateko eskubidea, nik nerea bezala, baina ez du esan nahi zure iritzia errespetatzen dudanik. Eta uste dut, hor kokatu gaitezkela.
1: Hots, zer, iritzi bat baizik ez litaikela aipatzea hori, edo zer gana duzu?
2: Uste dut azkena...
1: Ala ikusia dela?
2: Bai, Segun eta zer babesten duzun, ba agian gaizki ikusia zabe edo gaizkilea zu zara, ez? Eta tortura zari garela, zu ez barkatu, hemen gaizkileak dira torturatzaileak. Uh-huh. Euskal Herrian azken hamarkadetan torturatu diren 100 gazteek ezer demora gutxi ukan zuten legez kanpoko deus egiteko, gertatzen zena zen legez kanpokoa zela ere baita gazte topagune bat antolatzea edo afitxa bat ezartzea, pankarta bat egitea eta gu testu inguru horretan handitu gara.
1: Bai. Eta pixkatzuk aipatzen ziren adibide hortarik atxaldean parkera joango zarela eta batzuek konatzen badiezu dolakorik errango utera zerbait egingo zuten mena uste duzu sinetxiko zuketela ere edo luketela hori posible dela hemendik hurbil gertatu dela eta nikasik iduritzen zait hori ingurune tipitu batean euskaldunek hori badakigula zer gertatu den eta hori badela eta baina gero hortik aterata hori da ere eskasa dena, ez dela ezagutua eta Euskal Herritik aterata ere. Europan hori ez dadin gehiago ezagutua izan, aipatua izan, gordetua da, beti isilean edo gordetu egia delaren sentsazioa ere niri heldu zait egia erran.
2: Hor dago ere komunikabideen bete beharra, ez? Zenbat aldiz zigortu du Europar Batasunak Espainia? Tortura zantzuengatik eta horri albiste horiei zenbat espazio, zenbat minutu bideratu zaie adibidez telebista irratikate publikoan Euskal Herrian, nok lantzen du gaia eta nola lantzen du gaia lantzen duenean, sarritan entzuten dugu, zenbat komunikabide lokal dauden Euskal Herrian, badugu funtzio bat, beste kontatzen ez dutena gurean kontatzea eta lasai kontatzea, ez du esanei alde bakarreko iritzia ematen dugunik, baizik eta gaia bere horretan lan zen dugula.
3: Ba, gainera abantaila batekin, zen nahi dut, edabideen partzialtasunaz da hitz egiten denean, hor bada, aipatzen ari garenean, bada ezberdintasuna garen bat, eta da, kasu honetan, berrintzet, berriro ere, eta erakundearen adibidea erabilita inork, ez du ukatzen da kontatzen dira, eta egindakoak, eta ezker abertzala gorokorren egindakoak, eta taliz besteak ez dira kontatzen, eta alde batetik ez dago arazorik dena kontatzeko, eta bestetik bai batzuk ezkutatzeko, ez? Eta gero, da gainera, bueno, niri berriziki larri egiten zen, nola, saiatzen diren alde batzuetatik reproduzitzen, garai batean izugarrizko erabilpen politikoa indioten jarrerak gaur egunekora eta eramaten ditu ondorio oso lizunetara, ez dela PP-ren egoitza batean pintada batekin eta alderdi guztien komunikatua datoz berehala hori gaitzetsiz eta hori ez dakit zer klasetako eraso baliz bezala eta gero Espainiako gobernaren ordezkaria doain txorrondora Guardia Zibil torturatzaile eta hiltzaileekin euren festa ospatzera. Bai, publikoki edabide guztia deituz. Eta jarriz pintadak egiten dituztenak terroristen laguna dira eta gal sortu zutenak, milaka euskal herritar torturatu dituztenak, desagerrarazi dituztenak, heroina sartu dutenak Euskal Herrian eta zabaldu dutenak, horiek dira demokraziaren babesleaz eta hori gaur egun ari da gertatzen. Orduan hori bai da bereziki lizuna. Erot, transmisioarena nik egin izango izuet uste nuena baino lasaiago nago. Orain dela 15 bat urte zegoen giroarekin uste dut baldintza dexente hobetu direla oso uzkurtu, oso gotortu egon ziteken azken hamarkaden kontakizunaren transmisio horretan uste dut gero eta gehiago geratzen ari dela sakoneko transmisio hori alegia hor baziren urte batzuk azaleko edo gertakari konkretuen inguruan eraikia zena hori ez, zoro batzuen ekintzailetasuna eta lako mugatua nolabait eta uste dut gero eta gertuago gaudela azken hamarkadak urrengo belaunaldiei noski informazio asko galduko da transmisio horretan. Ni uste dut 80ko 90ko 2000ko hamarkadak erresistentzia tonu batean edo transmitituko direla baita kontrari direnek ere. Ze kontrari direna gero eta gehiago ari dira atzera joaten, jaturritara joaten, gertakari asko daude hankazgora jartzen dituztenak errelatoak, ez? Orain gutxi izan da Carrero Blancoren heriotzaren urteurrena eta horren bueltan, jende askok ezkerrekoek noski bereziki, baina alde guztietakoek ba goraipatu dute, ez? Orduan etak egin zuen egintza hori eta badakigu ez dela berdina Carrero Blanco edo ba orain dela 20 urte izandako beste heriotzaren bat oso ezberdine bizi izan zela. Baina, bueno, nolabit bala horre ari bat, erakunde batena, eta horren bueltan egon den movimentu soziale batena, eta onak eta txarrak denak geratzen dira memoriarako, txarrak ere bai noski, eta hoiek ere horri izango dira, eta horre eragindako sufrimenduak eta denak, baina, bueno, egindako borrokak eta horren emaitzak ere bai. Eta, bueno, ni alde horre dut uste dut, transmisio zabalagoa eta transversalagoa ari dela gertatzen, eta horreneko belaunaldiek badituztela gainera, bueno, ba, moduak eta aukerak bilatzeko, zorain, ez, albiste faltxoa fake newsak eta badirudi sare sozial eta sortu direla, baina ni Gipuzkoarra naiz, Gipuzkoan nire gaztaro guztian Diario Basko irakurtzen zuen jende guztiak eta horre baino, bueno, aspaldi esan genuen Diario Basko egikutsi eta gezur asko, horre gainak gezur esango duen adimen artifizialik ez da sortu oraindik. Ez da sortu, hori fake newsak hortzeuden lehen ere, eta orain, bueno, ba, Diario Baskoko gezur baten eta adimen artifizialeko gezur baten artean, ba, bilatzen duzu, nahi baduzu, beste modu bat, ez, informazio bilatzeko orduan. Uste dut alde horretatik, gaurko gazterian ez da kampaina asko egiten ditugun berri faltxuen eta inguruan, aukera desente gehiago dituztela egiaren jakitun izateko, ba, aurreko belaunaldiek izan dituztenak baino.
1: Eta pixkatxe egitzeko bestelako bide batetik edo Zebrabidean era ipatu baikinon ez du aspaldi emakume torturatuen eskariaz, orduan prozesu bat abiatu baita torturada, torturari begirada feminista batetik heltzeko, Olatz Daño Beitiak ikerketa bat egindu ere, bere azken liburuan ere baliatu du kontzeptu bat tortura garritasuna, komunitate bat torturatu daitekela sinestarazteko legimitazio prozesua edo, eta fitela burbiltzeko, ezinbestekoa zen hortik begiratzea justuki torturari, zer diozue? Zakit, itzaldi bat ere antolatu zuten, ezakit han egon ziren Aitziber edo?
2: Ezin izan, Joan, baina niretzat oso interesgarria da ikuspegi hori gehitzea kontakizunean, ez? Azken batean emakume izanagatik tortura bere horretan, eta gaizki esan, bakarrik jasotzeaz gain, ja, beste gauza erantzi pila bat seguraski gehitzen zaizkio emakume torturatu bati. Pentsatzen dut beraien ikuspegia eta burutu duten ikarketaren lana orain plazaratzea, ba, oso interesgarria iruditzen zait, ez? Denbora pasada, suposatzen dut gehienentzat, baina lehen esan dugu, nik ez dakit torturaren zauriak sendatzen diren edo ez. Baina lan kolektibo hau egitea, plazaratzea eta genero ikuspegia gehitzean erostez ba, interesgarria da.
3: Baina guzti, bueno, gizarteko gauza guztietan bezala, ez, azkenean eskala sozialak denean duera gina eta torturaren kasuan, ba, zapalkuntza matxistak ere, ba, bikoiztu egiten duela, ez, sufrimendua. Kide asko tokatu zizkite inguruan emakumeak basateki torturatu dituztenak eta benetan beldurgarria da. Biziarazi zizkienak denei noski, baina emakume kasuan bereziki gogorra eta bortitza uste dute izan dela, ba, bueno, ba, ematen delako ere, ba, matxismoak, ez, berarekin duen eta jazarpen eta tortura, bueno, ba, bortxaketak izan direlako, komisaldegietan, eta, bueno, ba, kontu asko, ez, izan direlako, eta horrek uspegi propio hori ere nik uste oso garrantzitsua dela, ba, bueno, ba, hor ardura izan duten askok babestu dituzten praktikak izan direlako eta ikuspegi propio batetik ere mai gainean gauza asko jartzen dituelako.
1: Bai, eta berdin bukatzeko ere transmisioa aipatu baitugu, bada ere torturaren ezagupena, horren ezagutza ere kulturaren bidez, dokumentalen bitartez, adibidez edatzen alda, iritzi publikoari ere transmititzen altzaio, ba, biharna, solatuak, karpeta ordinak bai, batzu aipatzearen, mainan badira ala ere lanainitz, horren inguruan ere pixka bat ezakit nola erran, eranen demokratizatzeko benen ez litaike itza, gehiago hori. Edatzeko gaia eta deneri eskura agarri ere egiteko bide bat, izan daiteke dokumentalena, baina betikoa, depentzen nork ikusten duen dokumentala, benen zer diozu ezuek horren lekuaz edo eraginez?
3: Benero ustez oso garrantzitsua da, horre egiten ari den lan hori azkenen, hasienen ere aipatzen genuen, netzako torturak, gerrazikinak, estatuaren aldetik izan den violentzia hori mai gainean jartzeak, azken berrogi tamar urtetan gertatu denaren arrazki oso fidela ematen dute, nolain mai gainean gatazka jartzen dutelako, nabardura oso garrantzitsuak egiten dizkiolako, ba, lehen nahitzi dara gaipatzen zuen, ez? Egon kezka transmisio horretan, ni uste gauza hauek estatuak egindako basakeria guztia mai gainean jartzeak, ematen dituela elementuak egoeraren irakurketa bere konpresiotasun osoan egiteko, ez? Edo zein delarik ere norberaren iritzia edo ikuspegia edo izan alduen iritzia batzuk edo besteek egin dutenarekiko, azkenean mai gainean kuadro osoa osatu alizateko gertakari guztiak izateak, eta hemen gertakari batzuk dira orain arte erabat ezkutan egon direnak, besteak agerikoak direlako, ezkutan egon diren horiek argitara ateratzeak ematen ditu elementu denak, elementu denak, eta elementu denekin, ba, aurrengo belaunaldiek eta egungoek ere eginalko dute irakurketa, ba, errealago bat gertatu denarena, eta batzuk izango dute iritzi bat, eta bestek bestea, baina iritzi batek ezin gaitza eraman errealitatea ukatzera, eta alde horretatik ba, mai gainean elementu guztia jartzeak, tortura jartzeak, hildako guztia jartzeak, gertakari guztiak ezagutzeak, ematen dugu benetan gertatu denaren dimentsioa, eta dimentsio horren izaera politikoa, eta gatazkaren izaera politiko hori, eta ondorioz, ba, hori da, ez, azkenean, bueno, ne ustez transmisio horretan garrantzitsuena, ez, ez da horren beste, ba, txintxo eta gaiztuen edo aitzera gaipatzen zuen galtzaile eta irabazlen arteko dinamiketan sartzea, jo, bai, ardura dugula denok, urrengo belaunaldi transmititzea gertatu den guztia, eta saltzea gertatu den guztia, eta guzti horren berri izatea, eta horrek gainera, bueno, nik uste abertzale garen ontzat gainera balio erantzia duela erakusten duelako gauzak zergatik gertatu diren eta zer helbururekin izan diren, gero zergatiak eta helburuak gauzatzeko moduetan batzuk eta beste iritzi ezberdinak izango dituzte, baina gauzak egitera garamatzan arrazoi iturburu eta bultzada akui hori zerke eragin duen oso agerian uzten dute, beraz uste dute inork ez lukeela oztopatu beharko egin guztia jakindadila, alderantziz sustatu beharko nukeela egin guztia jakindadila.
1: Aitziber, gehitzeko?
2: Bai, nik uste dute ezinbestekoak direla, ez? Badira gauza batzuk dudaz begiratu daitezkenak, egia ote, ez ote, baina Euskal Herrian torturatu izan dela behin eta berriz, hamarkada luzez, eta pertsona bat ez egun batez bakarrik, baizik eta bost egunez bataz bestean, hoiek ukatu ezin diren datuak dira. Eta olako euskarriek laguntzen dute, ba, alde batetik ez direlako bosteun horriko liburuak, eta ohituta gaude, ba, aliketa modu errazenean kontsumitzera, ba, aipatu dituzun gehienak ikusentzunezkoak dira, kontatzen dute, eta hau ez da, esan dut, nik uste dut garrantzitsua azpimarratzea, ez gara ari iraganaz, hau gaur egun da, torturatuak bizirik daude eta gure artean daude eta behar dute aitortza bat eta beraien bizitza guztiz baldintzatua dago, eta hori hainitzetan antzi egiten zaigu.
3: Eta etziber eta bargatu, eta torturapean, tortura jasan eta torturapean jasandako hauzien gatik horrendik espetxeratzen dituzte, ze berriki espetxeratu dituzte Jonen Parantza eta Antxare.
2: Bai, nik erran nahi nuen, hori ez, askotan, detaile txikia dira, baina antzi egiten ditugu, nik lagun bati orain dela urte batzuk esan nion, antxetan elkartuko gara. Eta etzen etortzen, eta berantarekin etorri zen, eta esan zian, boa, Aitziber, Guardia Zibilaren, eta kontrola zegoela, Santiago Zubian, eta nik pentsatu nolaz? Nola ez dut nik hori lehenago pentsatu, ez? Esan nahi dut pertsona hau torturatu izan zen gogorki, eta ezin dugu aztu. Esan nahi duena honekin da, erabat gaurko aktualitateari begirako edukiak dira, Eta ez garela ari iragan mendeaz, ari gara iragan oso oso hurbilaz, atzo, gaur goizaz ari gara.
1: Ba, hortxe, hortan bukatzeko gaurkoa eta zenbakia justu roitarazteko Euskal Memoria Fundazioak azken 50 urteko 9600 tortura kasu baino gehiago bildu dituela, oso latza izan da liburuan. Ba, mil esker Jon Telleria eta Itziber Zapirari.
3: Gaur serio, Arantxa? Bukatzeko
1: ez duzu?
3: Gogo gutxi izan da.
1: Bai, ez duzu hitz bat bukatzeko, Jon?
3: Ez gaur eske... Okay, gai gogorra da, lagun gehiegik sufritu dute.
1: Ba, hortan bukatzen dugu beraz, izan ontsa.
2: Berdin.
3: Aio.

0: Urte luzez isilik egon eta gero erdoia gainetik kendu eta udan agertu ziren taula gainean berriz ere latzen taldekoak. Jose Azpitarte, Gorka Lazkano eta Aitor Uriarte hasieratik daude taldean eta orain Jerko Ortiz batu zaie. Elkartu kantuak sortu eta oholtzara irten, dena batera egin dute. Abenduaren bostean plazaratu zuten disko berria eta orain Euskal Herri osoan barrena eta Euskal Herria ezten lurraldeetatik barrena dabiltza. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Jerko Ortiz, arratsaldeon.
1: Aupa, txaldeon.
0: Zer moduzko harrera izaten ari zarete?
1: Bueno, ba, izugarrizkoa, egia esan. Pozpozik da jendearen berotasuna leku guztietan topatzen.
0: Zu taldera batu berri zara, nola heldu zitzaizun proposamena?
1: Bueno, ba, oso ondo gogoratzet, porque justo nik semea jaio berria neuken, eta ba, motxila nuela paseatzen, ja lokartuta, eta dei bat jaso nun, telefono ez ezaguna, eta momentuan enun hartu, eta hortik ba, minutu batea, ba, WhatsApp bat ez, osea, jaso nun ba, WhatsApp bat, eta jartzezun, ba, betxu, apa, Jerko, Gorka naiz, latze taldeko bateri jolea, eta bueno, aldezunen otxein, da zurekin zein nahiko nuke. Ta hola zizan, ba, bueltan deitu nion, da komentazioan, ba, nola latzen taldea bueltatzekoa zan, da, bueno, Iker ezala kasu honetan animatzen, buelta honetan, eta gitarista bila iziala, eta ba, hori referentzia batzuk eman zizkiela, nereak, eta hola ziginen.
0: Dira, zuk 40 urte dituzu edo betetzeko edo horrelako zerbait, oso gaztetxoa zinen latzen sortu zenean, zalea zinen?
1: Ba, zalea como tal, ez, ezagutzen nun taldea noski, ba, bueno, hainbat kantuta dano bezala ba, ezagutzen nintzun, baina ni beti zanez, como más jebi zale amorratua beti, baina beti ba, batez ere talde inglesak eta amerikarra jarratzen nintzun gehiago, ez? Orduan, oza, noski banekin latzen hor zehola, eta gaina ondoko herrin, porque ni Leazpikoa naiz, da behaile, ba, Oñatin, baina, como tal, taldea deskubritu oain indet. Eta, bai?
0: Hori ere galdetu nahi nizun, Oñati harrekin zer moduz?
1: Ondo. Ba, ema, ja truko hartuta dauken. Ondo, oituta.
0: Ongi. Bueno, taldean berria sartu zinen, udan jada bazen biltzan haiekin. Zerrekas ekartzeko asmoarekin edo sartu zinen taldera? Gaztetasun bat edo?
1: Bueno, ba, ez da hit, azkenen taldean asmoa zen, ba hori, buelta bat itxea, berdan bezala, gainea disko berrian aukera atea zen ja momentuan, orduan, ba, ne aldetik, gainea olako proiektu heavy bat izan da, ba, nik banuen gauza asko ere, ez, mai gainean jartzeko, orduan, hasieratik gainea behaien aldetik harrera ba, nerekiko oso ona izan da, eta taldeko partaide gisa sentitu naiz hasieratikan eta prozesu guztia ba oso naturala izan da eta bai lokalean sartu eta ja hasieratikan ba ekin diogu bari musika iteari eta elkar ezautzeari ere baino bai tan oso natural bat ez
0: garrantzitsua izaten da hori.
1: Bai, eta laguntzen do ere.
0: Udan Atortxurrok jaialdiaren azken edizioan ere izan zineten. Zer moduzko izan zen hori?
1: Bueno, ba, brutala esan genezak, ez da. Bai, joe, pentsa inbeste urteren ostean, ba, ia 18 bat urtea, 17 18 bat urtea, azkenengo biratik, ba, jendea irrikitan zeon gainea, taldean bueltakin, eta claro, lokaletik zuzenen atea eta Atortxura jun beharrean, ba, pentsa gondun, bueno, behintzet, egin dezagun beste kontzertu txikiago bat, Atortxura jun baino leheno, ez? Da, justo aurreko astean, Atortxu baino aste bat lehen hau, izan ginean Zorrozako gaztetxean, hor Bilbon, eta, bueno, ba, hori, 500 bat lagun bildu zianan, kristo merotasuna oso oso gau bitxia izan zan danontzako, ba, eske iragartze zan, ez? Ja, ambientea, ba, berezia zala, eh? Mm-hmm. Eta gero ja, hor bai, urrengo astean atortxura, ba, pentsa, ba, gainezka hasta gizema mila pertsona zerenan, baino, ba, oso, oso esperientzia potentea, eta oso pozik atea ginean, gainea, osea, bai, ba, gure sentsazioen gatik, jendean berotasuna gatik, da, mm-hmm. bai, gogoratzeko data bat dude gabe.
0: Mm-hmm. Aipatu duzu, ia 18 urte, igaro direla, azken diskoa, kaleratu zenetik, zuri azaldu zitzuten zergatik orain zerk eraman zaituzte, ba, bueno, denboraren orbainak grabatzera?
1: Bueno, esan genezake taldean buelta plantea uzanean ja hasiratikan garbi zeon o garbi ikustezun taldeak ez zala izan behar soilik ba kontzertu batzuk egiteko buelta bat, mm-hmm. ez? Eta horrekin batea ba zijon, hari, disko baten ba, berri bat ateatzeko ideia. Mm-hmm. Orduan bai, horrekin ja buruan ba bere ala seginan lanean ere. Mm-hmm. Eta bai, nolabait zan guretzako zan pauso logikoa, ez? Buelta bai, kontzertuak ere, baino material behari ere eskaini behar dugu.
0: Mm-hmm. Abenduaren 5ean kaleratu zenuten diskoa, eta ordutik 3-4 kontzertu ere eman dituzue jada. Atortxun alogrande hasi zenuten guzti hori, bueno, bigarren kontzertu hori edo, kontzertu hauek zer moduzkoak ari dira izaten?
1: Ba, baitxare, lehen osan deten bezala brutalak ere. Bai, azkenen, ba, bueno, gure diskoa aurkezpeneko bira dia aurkeztu zanen, ba, bai, Totem, Santana 27, Jimmy Jazzen, San Agustinen, ba, iragarri zian leku guztiak, ba, sarrerak agortu zian, bere alak, esan genezake, orduan bakalo horrelako aretota jutea eta dana jendez gainezka kriston gogoakin gu ere ba ilusio horrekin bai ba hori repertorio berria, eszenografia, osea pixkat dana hor itxezulako popurri bat eta sentsazioak eta oso oso berezia dira. Mm-hmm. Eta oso oso oso pozik gare, egia esan.
0: Mm-hmm. Zadin tartetako jendea gerturatzen da?
1: Bueno, ba, danetik dago, eh? Mm-hmm. A ber, bai esan behar deu, ba, nola bai nere belaunaliko, edo zartxogo, ba, bakizu, ba, behaien bai momentuan latzen taldeak harrapa zienen, pixka generazio hortako jendea dago gehien bat, ez? Baino mm-hmm. gaztetxok ere ikuste ditugu, eta kamisetakin, letrak abestuz, da... Bai, danetik, eh? Zagin ezak, danetik da bala gure kontzertutan, bai. Mm-hmm. Zorionez.
0: Bai, zorionez, egia da. Eta zu, bueno, agian, ez dakit horrela bizi duzun edo ez, ba, zu ere bere garaian gaztea zinelako sortu zenean, bueno, oraindik ere, nahi baduzu gaztea izaten jarraitu dezakezu.
1: Erdi gazte.
0: Hori da. Baina, konsiente zarete kontzertu hauetan latzen sortu zenean, oraindik proiektu ere etziren gazteak badaudela zuei begira?
1: Ba, bai, bai, eta bitxia da. Josek komentau zigun, hori atortxun beha fijau zala eta aurreko filan, inkluso kontrol zala zehola, ba, aitxona, gero aitxa, eta io, danak elkarrekin, hor, hiru belaunaldi. Osake, bai, holakoa bauzkegu eta pozik holako kin ere, noski.
0: Mm-hmm. Denboraren orbainak izena du diskoa, zergatik da auzoek ere denboraren orbainak nabaritzen hasiak zaudetelako, edo?
1: Bueno, agian. Egi esan, ba, bueno, titulu hori, izenburu hori suertatu zen, ba, azkenen taldeak, azkenengo ibilbidea aukizun ba 2007-2008an mm-hmm. eta geroztik ba urte dexente pasadia 17 bat urte, ez dela gutxi. Orduan ba denbora guzti hortan ba bakoitzak bere bizipena, bere goraberak eduki ditu eta nolabait horren islada ba pixkat izenburu hortan ere plasma nahi genduen eta bai hori jorratu jorratzean atea zan pixkan.
0: Gai desberdinak lantzen dira, bueno, abestietan zehar, zer da disko honekin adierazi nahi zenutena, edo bai, ze mezu bidali nahi zenuten disko honekin?
1: Bueno, hola mezu, ez genuken ideia argi bat de, bueno, ba, disko honekin mezu hau zabaldu nahi dugu, ez? Nola bai? Baina bai, ba beste diferentek ba gogo eta egiten due, ba tema diferentetaz, ez? Mm-hmm. Ba, adibidez, ba, gure lehenengo singela izan zana, Memento Morik, ba, nola bait, ba, gogoita egiten do, ba, nola, egunerokotasunean bizitza bizi debla, ba, betiko balitz bezala, baino, dano bakigu, egunen batean, ba, hori bukauko ala, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta ilingo gala, orduan, ba, horren inguruan, ba, pixka da, bueno, historia, o, bakoitza, ba, bere buruan eukik izan ditun ideiak edo, ba, jarri zian hor, mm-hmm. abestian. Bestelako tematikak ere ba lantzen dira, ez? Ba, amodioa edo labaite autosuperazioana, hasta nola esan, mundu digitalean murgiluta gabiltzan beste ba beste horren besteko kontuekin, ba hor ere lantzen dugu, ba danetik pixkat.
0: Behar den bezala, ez da denetik.
1: Bai, saia egiten gara.
0: Silvestar estudioan, Gasteizen grabatu duzue Iker Bengoarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
1: Oso ona, bai. Bueno, hasieratikan ikusi genuen Iker oso profesional handie dala eta gurekin ba lan egiteko tipoa proposena izango zala. Aldi berean, bueno, había nere aldetik ez, nere lehenengo esperientzia izan da produktore batekin, eta orduan batzutan intentsitate puntua bauke, ze ba, bueno, azkenen produktoreak batzutan proposatze ditu aldaketak, edo hau bestea, eta bueno, hor tirabirak eoteie, beti zentzu positiboan, ez? Porque azkenen dano gare, ba, hori, diskoa alik eta erren eta politxenateatzeko aleginetan. Baina, bai, esperientzia oso ona eta oso pozik noski emaitzarekin eta Ikerrek egindako lanagatik.
0: Esango zenuke Latzenek lehendik zuen esentzia mantentzen dela disko honetan?
1: Bai, eta bueno, pixkat jarraitzaileek hori esan digute, jakinarazi digute, azkenean batzuek inkluso esan digue, ba, baitu, emateu, joe, zuen estudioko bigarrengo diskoa Ardi Larruz, ja, ia, 80 urte, atea zan, 1988an, pentsa, eta baen, 2025an, hirugarrengo diskoa, inbeste urteren ostean, hartu entzun, eta ez dezu, joe, Latzen jarraitzen izateu, osea, ze pasada, ez? Bai, kontinuidade hori badago, baino hori natural, oso natural atea da, osea, ez deu espreski ezer pentsatu o planeatu, ez? Ba, ingo deu agola eta, ez?
0: Nori, lehen dikarea ipatzen zenuen naturaltasun batekin funtzionatu duzuela beraz.
1: Bai, lokalean elkartu, ba, hori betikoa. Bai egia da, hirugarrengo diskoa grabatzea zeudenean, taldea grabatzea zeudenean, 1989an, ba, azkenen, ba, bueno, arrazoi diferente gatik, ba, taldea geldialdi luze bat intzun. Orduan, hirugarren diskorako grabauta edo erdilanduta zeren ideia batzuk bai berreskuratu ditugu, 4 pista zahar batetik, eta, bueno, esan genezake disko berriko ba, abesti erdik gutxi gora bera hortik handatozela, ez? Baina, bueno, ba, igual agian ba, abesti baterako riff bat edo struktura bat, ba, aprobetxo deu, baina noski gero ba, lokalean forma matezaio, eta hori kombinatuta, ba, beste ideia berriekin eta ikuspuntu berriekin, noski.
0: Egungo teknikak ere erabiliko ziren, beraz?
1: Bai, baina, bueno, zentzu hortan gu nahiko old school gea, eh? Ja. Bai, betziko modura, ba, lokalea jugun ampliak atope jarri, JJ, eta venga, vuelta, eta beste vuelta bat, bai, adibidez, banik monta honun olako grabatzeko, ba, estudio txiki bat lokalean, ba, ensaioak ja materiala aurrera uta genukanean, grabatzen genituna bestia pizkat por pistas da hola, ba, maketa duin batzuk egin alizateko, horik ere elkar banatzen genitun Ikerrekin, ba, bueno, ja produkzio lanetan aritzen hasteko, eta hori izan daike pizka gure aldaketa teknologikorik handiena.
0: Birari begira jarrita, oraindik ere kontzertu mordoa duzue aurretik, urrengo kontzertua zein izango duzue?
1: Ba, urrengo kontzertua Madriden otsaiako 27an daukeu, eta ostean, ja Biarritzen Atabalaretuan martxoaren 7an.
0: Eta sarrerak oraindik salgai daude de guztiak agortuak.
1: Biarritzen ja agortuta dana, eta Madriden oraindik gutxi batzuk badare salgai bai.
0: Oraindik ere badituzue kontzertu dexente, bira horrelako bira bat egiteak nekatuko zaituztela uste duzue edo?
1: Bueno, oingoz behintzat ez, bain jotzeko errikitan gabe eta... Eta fresko esan genezake. Bai. Hombre, egia da, karo, ja, bazta uzkeu lago gehi urte, bakoitza hori, familia, lana, semeak, eta tabarrekin, ba, bueno, dana kudeatzea eta konpaginatzea nola bai, ba, diferente dala, ez? Baino, bai, aldi berean, hori, edo zin lekutan jotzeko bo irrikitan, eta gainea jendean berotasuna ikusita, ba, are gehiago.
0: Amaitzeko edo galdetuko dizut ea aspaldiko taldeen itzultze honek zer uste duzun ekartzen diola gaurko eszenari. Galdera botolo da, baina.
1: Bai, joe, ba, ez te tortaz asko pentsatu egia esan. Baina nik uste, claro, talde bakoitzan egoera oso diferente izan naike, esan nahet. Latzenen kasuan, ba, bueno, taldea bueltatu da gainea material berriakin, ez? Osea, disko berria plazaratuz, eta, bueno, oain bire baten murgilduz. Agian beste talde batzuen kasuan, ba, bueno, buelta gauzatzen da kontzertu bira batekin, ez? Kasu guztietan nik uste bueltak ondo dare esan segun eta zelako egoera eukidun talde bakoitzak bere momentuan igual utzi behar izan zuen eta musikario azkenen beti daukeu barnean ez? Kontzertun eta lokalea juteko behar hori orduan posible bihurtzen danen berriz aukera hori aprobetxatzea nik uste oso positiboa da kasu guztietan.
0: Ez dakitea galdetu ez dizudan beste zer aipatu nahiko zenuken ez dakit eskerrak eman baten bati edo
1: zuei lehenik eta behin eta noski gure gana hurbildu dian jarraitzaile eta lagun guztiei behaien hori harreragatik berotasunagatik guretzako hori asko da eta indarrak emate dizkigu aurrera jarraitzeko. Noski.
0: Eta bira bukatzen erandik pentsatzen dut ez duzula buruan izango urrutixeago ikusiko duzuela hori, baina pentsatu duzu beste zerbaitetan?
1: Ez momentukoa. Oain justo hori diskoa aurkezten gabiltz, kontzertu dexente dauzkegu aurretik eta lehen osan dute moduan, bueno, gure kasuan buelta epe luzerako da printzipioz, orduan bira luzea bukatzen danean agian beste disko bat etorriko da, eta horrekin beste bira bat, bueno, ikusiko pausuz.
0: Osongi, esan duzun moduan, momentuan momentukoa, gozatu biraz eta mi esker Jerko gaurkoan gurean izateagatik.
1: Mi esker zuei.
0: Ongi segi.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Kaixo, Iskandar.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Aitor Gametxo, Gabon, ongi etorri.
1: Kaixo, Gabon.
0: Zinebi jaialdian aurkeztu berri duzu. Geratzen den hori labur metraia, lan berezia da, intimoa. Bilbon aurkeztu duzu gainera, etxean kasik-kasik, esan dezakegu, nolakoa izan zen egun ura?
1: Oso polita. Gogoratzot hori, larun bat eta bizan zen, eta ez dakit, aitzakia izan zen, familia eta, bueno, maite dudanak, eta maite nabela sentitzen dudan sentia biltzeko, eta oso erraia da, hori, urduri tasunaz, bizizate otorako momentuak, ez, oran, ez dakit, ospakizun kutsu hori dutenak, orokorrean, Baina kasu honetan, eta hain intimoa izana kontatzen dudana, ez dakit, igual inoizko lasaien topadon nore burua. Eta hor zentzuan gozatzen ibili naz, jasotzen jenteak esan didana, eta oso eskertuta, bai.
0: Akaso ja labur metraian beran biluztu zinelako ez eta biluztu zinelako ja aurkezpenean.
1: Ba, sí, bai, en pelotas, bai.
0: Bueno, amaren inguruko pieza bat da, nolabait bueno, ez augarritzen hasi beharko agina amaren heriotzaren eta oroitzapenen ingurukoa. Agertu eta desagertzen direnak, bueno, saiatuko gara gutxinaka eta entzuleari, bueno, spoiler handiegirik egin gabe, baina bueno, saiatzen azaltzen, 2021 amail eta amar urtera ekin zenion bidai honi. Beraz, bueno, tartea eta arnaz luzeko lanak izan ziren, baina baita ere arnaz luze hartu zenuen labur metraiarekin berarekin astearen erabakia, ez? Ze gertatu zen apur bat lehenengo 10 urte horietan?
1: Ba, lehenengo 10 urte horietan bizi duzu hori, galdera bat nik behintzat inongo ez dakit, ba, iniderik gabe, ez? Hori, bueno, pelikularen esaten dut, inork ez euskun erakutzi hiltzen dago gorpuz baten alboan egoten, ez? Eta ez gaitzure gakutzista ere ondoren zer datorren jakitzen. Azkanean zuk zure kabuz, edo bueno, inguratuta, ez jendez inguratuta bizitza zuen zer da. Gure kasua bagenekiun ama hile ingo zala, eta orduan agian, ez da, dolu prozesua beste bat, ez? Faseak edo, ja, lehenagotik asimilatzen dituzu. Nire kasuan izan zen, bueno, ba, ni deskubritzen nengoen, nore burua deskubritzen nengoela gertatu zen, eta pentsatzen zuri, nola duzu jarraitu bizitzen, ez, ba, pertsona garrantzitsu bat, galdu da mian. Eta osentzuan nik, bai, ekintza, ba, bueno, sormenetik, ez, bai, bueno, kreaziotik edo, gaia bordatzeko, ba, ez dakit, tentatibak edo izan dituen, baina sekula ziren dintzen inoela, ez? Gauza txikiak ziren, edo, bueno, edo efimeroak, ez? Txikiak baino. Eta zentzurretan, bueno, 10 urte pasata erabaki nuen, bueno, ba, ez dakit data esanguratu bazala esateko, bueno, zer ozer nahi duten. Nire, atzera bidatzuten nire proiektu asko sortzen dira horrela, ez? Ez dakit ze lekutatik, leku arraro batetik, baina sentitzot zerbait, eramaten didana esatera, ba, zer ozer egin behar dut, ez? Honekin. Eta materiala, ba, bueno, amaren objektuak, ez, artxibo personal hori, zegoen sakabanatuta, etxe desberdinetan, ganbara desberdinetan, eta 10 urte pasata baina izan dituen bildu guztiak batera, ez, oran, kasi, ba, ekintza bezala, eta ikusi hor zer gertatzen zen. Eta hortik sortu zen filma egiteko, bueno, ba, hasi hori edo, bai.
0: Sakonduko dugu apur bat aurrerago objetuetan, bere horretan, badirelako tresna garrantzitsu bat lan honetan. Imaginatzen dut ala ere, bueno, 10 urteko ibilbide horretan gurutzatuko zela apur bat doluaren ikaspen edo ibilbide hori, baina baita ere zure formakuntza eta ibilbide zinematografikoa, ez? Hor momenturen batean, ba, bueno, imaginatzen dut, aurreko lanek ere emango zizutela, ez dakit adorea den, baina akaso prestutasun bat edo prest sentitzea horrelako lan hain intimo bati aurre egiteko.
1: Bai, guztiz, bai, horrela da. Egia da, bueno, aurreko lanak agian, bueno, ez dakit, nigan digaldetu hau edo daudela hori, bueno, norbera beti dago, ez, zelan esortzen duzunean, baina bai zidela, ba hori, ez dakit, bueno, edo inkluso sortzeko desira ere kanpotik, bueno, gertatutako zerbaitek sortzen zidela, ez da, kasu honetan, barneko zerbait zen kontatu nahi nuela. Eta bai, guztiz, azkenean, bueno, ba, egiten dituzunean gauza, bueno, nire kasuan ikustu dut atzera, eta agian, ba, gauza, edo, obra oso desberdinak egin ditut, leku desberdinetik abordatu ditut, baina beti sortu dira, edo antzerakotasun bat badute beti sortzen direla, ba, hori, edo pulitzio batetik, edo irudi batetik, ez? Eta nahi dut, guztietan nahi dut, jakin, sortze prozesuaren bidez zerbait, ez? Ez ezaguna zaidan zerbait, eta hau oso pareko ikusten dut, bai, bai.
0: Aurreratu diguzu apur bat, bueno, sorkuntza prozesu hori nolakoa izan zen, baina bueno, apur bat gustatuko litzaidake hortan sakontzea gehiago. Azkenean, bueno, piezan zuzara nolabait ikuslearen gidaria, ez? Of hauts batekin, naiz eta gero bertan ere agertu egiten zaren, eta hor alako bidai intimo bat da gidatzen duzuna, baina gero objektu horiek ikusten ditugu, amaren objektu errealak direnak, eta okerrez banabil lehenengo, bueno, aipatu zu, ez? Hainbat tokietan zeuden objektu horiek bildu zenituen, gero horrekin idatzi egin zenuen, ez dakit orokorrean edo nola, eta ostera etorri zen apur bat gidoia, nola izan zen pixka bat prozedura hori, nola bizi izan zenuen?
1: Ba, bai, zeko zabazu modura, idazkeratik sortu zen lan bat da hasiera bate, modu oso desordenatuan, edo, bueno, oza, bueno, bai, objektu bakoitzak erabaten zidan horretzapen konkretu batera, bai, idazteko modua zen oso dakit, askatasun oso zeginiko zerbait, ez? Pentsatu, sobretu nahi nuena da, garai horretan, ez? Ni gazt, txikian nintzenean, nire amari 9 urten dituela diagnostikatu zioten kantzerra, nire arrebak 6 zituen, eta karo, garai horretan, ba, bueno, ez duzu gauzak kondulertzen, ez dizkizuten nahi konta, babesagatik, dena delakoagatik, ez? Intentzio nenarekin, baina nigo horatzen du, asko sufritu nuen prozesu bat izan zala, ez? Isiltasunean, dudaskorekin, ezagutzen nituen, bueno, ezagutzen ninduan realidadea nire kabuz ikusitakoaren arabera sortzen nuen, ez? Eta idazkerarekin nahi nuen garai hartara bueltatu, con todo lo que eso trajera, no? Eso se la desareko gauran barruko mugitzen zidan gauza guztiak azaleratuz, ez? Eta bidez hori agertu zan, lotza, ez? Gauza sentimendu oso fuerte bat bezala, eta inkluso verbalizatzea bere garaian mine ematen zidana, ez? Nola dut sentidu lotza nire amaren gandik, ez? Gertatu, bera gatik, ez? Zin gertatu zaiona berak ere ez badu aukeratu, baina ez que hor zegoen zerbait zan, ez? Eide Rodríguez eri irakurri nion eraikuntzarako materialean, ere antzerako ariketa bat egiten du, ez? Bera ere itarekin eta esaten zuen lotza da ere sentimendu gaizkiz bago goratzen. Gero, espertoan nahi txartolo zitak txarto esaten, baina esaten zuen arako zerbait, bari, lotza da sentimendu oso narzisista, ez? Egotik sortzen dan zerbait, orako zerbait gogoratzen dut, eta horri ere dekuan nahi nion emon, ez? Lotza sentitzen nuen, eskutatzen geunden egi hori deskurritzen bazen, ez? Kasu hipotetiko horretan jarrita. Bueno, eta hori, nahi nuen bueltatu idazkeraren bidez leku ilun horietara, eta nolabait, bueno, ba, guztionekin itzegin, bere garaian itzegin ez nituen gaiei buruz.
0: Ezakite, prozesu horretan ere, adibidez, lotxaren kontuarekin, igual askotan danoi oso humanoa dalako eta dani gertatzen zaigulako, lotxaren ostean batzutan erruduntasuna ere badatorrela.
1: Bai, total. Guztiz. Ez que daukaraz hori horretzapen oso bortitzak gerora prozesatzen dituzuna. Momentua bizi dituzu eta gerora prozesatzen dituzu, baina oso bai dinuzuna errudun sentitzia hori sentitzagatik, bereziki gero amailda gero, ez? Errudun sentitzia, bueno, hiltzen danean askatasun bat sentitzen duzulako, horrede Mariluz Estebanen liburu bat topatu nuen San Frantziskoko liburutegia nire San Frantzisko bizina izbilu, eta behin sartu nintzen, eta ikusi nuen bere hori poemari hori amaren eriotzak librago egin ninduen maiuskula, da, de repente, hori hori horrein dara gutxi, 2008, bari, prozesuarekin hasita.
0: Ia bizio bat bezala, ez?
1: Bueno, beste norbait dago sentitzen hori, eta berbalizatu egin du, ez? Mundura, ez? Ba, horra nahi dut heldu ere hori arakatzeko. Eta bueno, badaude ba bi referentziak ere kortuan zehar ez ditu danak nahi izan, ba esplizituki agian aipatu ez delako lan akademiko bat, baina badaude prozesuan zehar hau aberastu duten bueno, pelikula aberastu duten irakurketak eta pelikulak, bai.
0: Momentu batean aipatzen da eta kaso horrekin itzuliko gara apur bat aurrerago objektuetara berriz ere etengabe daudelako hor objektuak, ez, nolabait bueltaka. Ama etzela argazkietan agertzearen zale eta horren kontziente ere zarela ostera, ez? Gauzak biltzen hasten zarenean.
1: Bai. Hori ere kontrolatu nintzen, bueno, baseden, bueno, bera izan zan, ama izan zan etxeko familia alguna koordenatu zituena. Ez beti dago norbait horretaz arduratzen dana, eta eresten zitzaidan, berari, bueno, ez gustatu arren, ez, ardura hori hartu zituela. Algunen kasuan polita izan zen deskubritzia, ze pelikula ere bada, ba, objektuak ez, bere horretan erakustia, eta bere edertasuna bilatzia, eta ze lotura izan dezaketen horretzapenekin, nik neuk bizi ditudanak, baizik eta baita ere objektu horiek beraien artean nola erlazionatzen diren arakatzea. Hau da, ez ikustea bakarrik, ez dakit, argazki bat bere horretan, baizik eta nola gordezen argazki hori, ez? Eta ze, ez dakit, ze doblatua izan zan, edo nola sortzen da bi argazkiren artean, horrela gordezituelako, baolako justa posizio bat, ez? Eta argazkien kasuan hori gertatzen da. Polita izan zan, esaten dizuna, algunen kasuan ikustea gure etxean, ba, guztira zer bat zeuden, ez da, lau bost album, ba, gordeta zeudela, bueno, aitak zeukan bere albuna, ez? Ama ezagutu baino lehenagokoa, eta amak arrebez, ez? Eta gero momentu ez dela atetik aurrera, irugarrenetik aurrera azten gara, ba, albuna guztiok partekatzen, ez? Hori ere, deskurrimiento oso polita izan zen. Mm-hmm. Dere kasuan hori zitzaion gustatzen ateratzea, baina bueno, eta hori, eta gustatu, bueno, ba, gero bai daude argazkiak ama agertzen dana kamera aurrean lagunekin eta, ez, baina bilatu ere nahi izan dituen hori argazkietan izkutatzen zegoen edo izkutatzen zegoela ziruditen momentuak, ez. Eta horrek gorde zeo zela. Gustatzen zitzaidan ere Roland Barthek bere doluaren egunerokoa edo diario de duelo liburuan egiten duen ariketa. Ez, barkatu, da la kamera lucida, bueno, aurreko liburuan egiten du ariketa berbera, ez, ama, behin ama hilda bila doia, ez, ama, non da, oza, non du amak, ba, amaren itxura handiena edo, ez, eta osertuan, bueno, berentzako apustu bat, ba, literatura erabiltzen dagoen neurrian, ba, amaren argazkiak ez erakustea, ez. Ordu ni nahi nuen, balako espiritua mantendu, ama erakutzi, bera, beraren pudore hori ere mantendu, eta gero, sin embargo, bueno, ba, erakutzi edo baita ere, pentsatu nola erakutzi bera agertzen diren irudiak.
0: Bai, horra azkenean badagoelako, bueno, dokumentalaren eta fikzioaren arteko jolas bat, ez? Ez dakit, nola engranaje hori nola egin zenuen?
1: Ba, hau sortu zen modu oso natural baten, hasieratik bertatik. Pelikula izan da, hori, nola gogoratu daiteke norbait, ba, argazki gutxi edo irudi gutxi daudenean, eta irudi horrek dauden irudi horrek ere ba, mintzuak direnean, eta zentzu horretan dokumentala da, eta bueno, esango nuke zinen saio edo zinen zegua kategoria barruan kokatu aldela, ez? Irudiak erabiltzen dituelako gaiei buruz gogoeta egiteko, baina baita ere irudiei beraiei buruz gogoeta egiteko erabiltzen delako irudiak, ez? Eta hor zentzuan hasieratik egon zan oso argia didez, ba, amaren irudi eza, bueno, beste, baliatuz edo, aukera bezala baliatuz, ba, fikziozkoa bat diren pasarteak proposatzeko, asmatzeko inkluso, ez? Zer gertatzen zen bera bakarrik zegoenean etxean, ez? Bastakit. Ba, imaginatzen nuen, ba, ama dantza egin alzuela, ez? Hau kuriosoa da, ze aitak bene proiektzioa pasata zapatu da aitak esan zidan, baina eske, baina nik sekula zituzioan dantzan ama, esan da, bueno, baina ez dakigu, ez? Ez dakigu zer gertatzen zen bakarrik zegoenean.
0: Hori ere, ba, zer. Hori, noski.
1: Claro. Bai, bai.
0: Bai, zentzu horretan agurtzan Intxaurraga aktoreak egin du zure amaren papela edo bueno, bere komatxo guztiekin. Nolakoa izan da opur bat, bueno, ez bakarrik filmak eta unean baizik eta aurreko lan horretan, ez? Imaginatzen dut, ba bueno, elkarrizketa asko egongo zirela une horretan ere agurtzanerekin. Eta, bueno, egingo zenuela ere aman orzenaren azalpena, edo, bueno, hor imaginatzen dut ere prestakuntza prozesu hori ba, berezia izango zela.
1: Bai, oso. Gogoratzen oso modu, bueno, ederrian, agurtzenarekin izan den, bueno, li hartu emona. Nik agurtzaren nuen ezagutzen. Eta, bitu, gogoratzen dut, bueno, ba, ez dakit pentsatzen nor izan alko litzateken ama, ba, aukera desberdinak baloratzerak orduan, ba, batean agurtzan eren, uste dut ez dakit, Euskal Irratiako bideo bat edo, tipiko bideoa ikustu zula zerbait asaltzen dagoela, ba, bere proiektu bat iguruz edo. Eta, ba, batean ikusi neban zerbait, ba, ile gorria, ba, harrapatu ninduena. Eta hor zegoen narrekamara edo, denbora batez, eta eskanean abordatu nuenean, ba, saldu nion, bueno, bari, zer nahi nuen, erakutzen nion gidoi bat, idatzita zegoen gidoia. Eta izan zan ginen bat, nola esan, itxura gatik, gaura hori gatik, kontaktatu nula berarekin, eta oso, bueno, ez dakit bera, oso prest, eman zidan erantzun oso polita izan zan. Eta horan, esan zidan, bueno, WhatsApp mensajea oso rebelate, male. Eta ustean, nien azura ama, baina badakit zer da norbait, bueno, urbilekoa edo altzea, eta leku horretatik nahi zuela du proiektuari. Eta oso polita hasieratik egon da argi esala nire ama, hori gustatzen zait, agian gordina da, ez? Ba, horrela planteatzea, baina beraldetik, hasieratik hori esan da, nik ere argi nuen ez nuela nahi ama erreplikatzerik, edo ez dakit, nik ez diot esan momentu batean, ez egoen gure planetan. Egina horrela egiten zuelako amak. Alderantziz, nik bai proposatu nion momentu batzuk, edo nintzak esan boratzuak ziren, bai, ez dakit, ekintzak edo, ba, nola jartzen zituen eraztunak, baina nungo pautarik emun gabe. Eta hor polita izan da gero, erabiltugula amaren objektuak pelikularako, ez? Peluka berak erabiltzen zuena da, ganbaran topatu nuen, horan espero gabe, agertu zan, eraztunak ere, jantziren bat, ez guztiak, baina jantziren bat, eta osentzua berarekin oso erreza izan da, errespetu eta kariño itzelez egin duelako lan.

0: bueno, aipatu ditugu hainbat, bueno, hainbat erreferentzia edo bestelako arte adierazpenak lagundu dizutenak alde batetik ez dakite zure lanaren justifikazio hori bilatzen, ez?
1: Bai.
0: Eta beste batzutan edukia mamitzen eta gogora etorri zait ere ba antzerkian bai, nolabait katalogatu baldin badaiteke, Oier Zuñigak ere oso ariketa antzekoa egin zuela Eresia ba. Antzerkiarekin eta izan nuen tartea bere garaian berarekin hitz egiteko eta bueno, hausnartu genuen luze eta zabal eta ez da gauza ez ezaguna, baina bueno, gaurgarriko ez oraindik ere medikuntzak aurrera egin ala edo incluso bueno, agurretarako bestelako praktikak izan arren gizarte bezala oso blokeatuta gaudela heriotza hitz egiteko, bueno, hitz egiteko, ulertzeko, askotan oso prozesu luzeak direlako ere bai, ez da bapateko kontu bat izan behar zertan eta bueno, oraindik an ere gabezia asko daudela eta berak antzerkitik eta kantutik lortu zuela bereziki hori egitea. Ez dakit adibidez zure kasuan zinemagintzak zer duen berezi bueno, egoera edo modu konbentzionaletan topatzen ez ditugun tresnekin alderatuta edo zertan lagundu dizu bereziki zinemagintzak.
1: Jo, ba, ditu, azteko esan gotzut, Oier laguna dut, eta esan duzunean, uilea jarri zaitzkin puntan, ze Oierren obra ikusi alizan nuen Pabellon 6-en, Bilbor, behin prozesua hau asita, oza, proiektuan nuenean erdizka. Eta izugarri gustatu zitzaidan, oza, oso ederra iruditu zaitzan, beste urubilketa bata, baina bai ematen zituen tekla batzuk oso zurbileko sentidu dituenak. Bai. Eta galderari dantzun, nez, zer eskaintzen duen sinemak, nire albidetu didana proiektu honekin, da, hori, hitzetan jartzea, irudietan, kasunetan ere, garai batean esan ez nituenak, ez? Hori izan da, ez tekit, bentaja, ez? Demorak ematen duen bentaja horrekin, hori albedietu dit sinemak, edo, bueno, proiektu egitea. Termin orokorragoetan, niri sinema iruditzen zait, tresna bat, bueno, ez dakit, nola esan, visualidadea erabiliz, visualidadea bera kuestionatzeko aukera ematen duen artea, ez bakarra, baina arte potenten aterikoa, edo, bale, zendo, arte kompletoena dela iruditzen zaitez. Bai, eta hori da sineman ikustea gustatzen zaidana eta sinema egitean ere gozatzen dudana, ez? Bai, hori izango nuke.
0: Hor, bueno, zure lan pertsonala intimoa da, baina adibidez aipatu duzu, ez? Zinebeko estreinaldian bueno, aitak erreakzionatu zuela modu batean, bueno, azkenean ez imaginatzen dut ez labur metraiaren prozesua bera, ez noski doluaren prozesua bera ez dela kontu pertsonala izan, baizik eta bueno, familian gertatu den zerbait izan da. Arrebak, aitak, nola bizi izan dute zure bide hau?
1: Ba, bueno, partekatua izan da, bai, partekatu izan da gidetik bertatik adibidez, ez? Nik, bueno, aita ezagutzen dut, eta aitari buruzko beste pelikula bat egin jarko nuke. Baina, nahi nuen hasieratik berak ikustea zer, etxean grabatu nahi nuen, eta etxea momentu honetan, karo, bere leku intimoa da, ez, aitarena. Prozesu hau egitean ere, detaile bezala, baina kontibatu ginen arrebata biokizketan, asko egiten dugu, keinuei buruz, horretzapenei buruz, materialei buruz, eta momentu batean topatu ginen gure betiko, txikitako, familiko etxeari, aitaren etxea zilarila deitzen, ez, biok. Eta esaten genuen zelago kuriosoa zen bakoitzak etxea esaten dugunean, etxe bi desberdin direla, ez, momentu honetan, orain aldi honetan. Hori ere beste deskubrimentu, eta azkenean ez du bukatu pelikulan, ez, bueno, hau fagotza azkenean moldatzen eta, bueno, moldeatzen zara zelako, baina hori ere deskubrimentu bat izan da. Eta hori, etxe aitaren etxean, hori, leku intimo hori ere nola filmatu berarekin negoziatu nahi nuen, negoziatu edo, negoziatitzeko da, baina bai, izan duelako kutsu bat nik nahi nuela, edo nigandik sortzen zan desira bat, etxea grabatzeko ez bere markekin lurreko ikusten dira, zenbat alditan irekidan ate hori, etxeko ate hori, hori ari ez geratu da, baina gero beste gauz asko, ba, bere espazio intimoa izan da, ba hori, errespetatu nahi nituen, ez. Eta hori, hasieratik izan da gauza partekatu bat, izan da lako bai elkarrizketa bat, esaten dizulana, galdetu nien ere asko, familia galdetu dut, galdera asko ditut, eta tartean, hori, ze kanta zuen gustoko ez. Niko goratzen ditut batzuk, baina beste garai batzuetan, ez nire amazenean, edo nik ezagutu nituen urteetan, ezik lehen dago, ze kanta gustatzen zitzaion entzutea ez. Eta hori da, adibidez, azkenean pelikulan joan dena, bukaeran, ez dakit. Egon dira momentuak, prozesua bera, ez bakarrik pelikula ikustea, sinema azkenean arte, bueno, kolektiboa egiten delako kolektiboki, eta ikustea ere zentzu guzti hartzen duelako kolektiboa egiten duzunean. Baina hau hasieratik bai izan dela, hori, hori sentitzeo gauza bai, partekatu bat, mobile.
0: Ez dakit ere, batzutan gertatzen delako, Bueno, elkarrizketa hoien ondorioz edo ere iritsi zaren puntu batera non, ostras, nik oroitzapena nuen, baina gezurra da, norbaitek esatea. Ez hori, ez dakit oroituko duzu, baina ez da horrela izan, asko gertatzen delako pertsonen inguruan ditugun oroitzapenekin.
1: Guztiz, bai, eta gustatzen zaitu hori leku ematea. Ba, para nada ditzea, ez da horrela, eta gezurra esaten, zergatik ez du... ez luke dantza egingo bakarrik zegoenen etxean. Hori, suposizio kutxu hori sinema, niri asko gustatzen zait, eske, sinema ordu zentzua, ez dela gauza obio egiekin gaude lanean. Eta, bai, adibidez, bueno, horrekin lotu, eta baina nire arroak egin zuen keinoa nola jartzen zituen eraztunak nik guztiz aztutan nuenan, ez. Eta bat batean bera ikustea gorkusten, izan zen momentu bat, kasi epifaniko ez esatea, ostras, zuituen eraztun guztiak eta niri nola gustatzen zitzaidan txikitan bere eraztunak igurtziz lo egitea, ez? Hitz egitetik sortzen ziren, derrepente, balan, geroz eta argitasun gehiago hartzen duen leku bat bezala, ez? Oroitzapena. Bai.
0: Iaia, induzketa bat izango balitz bezala.
1: Bai, total.
0: Elurrazpian zulatzen zulatzen. Eraztunak aipatu dituzula, orain bai gustatuko litzaidake objektu horien inguruan hitz egitea, hasieran agertzen direlako, bueno, irudi estanko batzuekin, gero, bueno, laburmetraiaren inguruan ikusten ditugu beraien habitat naturalean edo kokaleko naturalean, eta gero berreskuratzen dira eta, bueno, deformatu egiten dira. Nola ulertu nahi izan dituzu objektuak?
1: Alde batetik, gustatzen zitzaidan objektuak irudikatzea hori objektu izaten, ez? Eta hori bodego ikutsu hori edertasuna gora ipatuz horrela irudikatzen. Eta horzen zua, bueno, ba, Xabi Zehar arte zuzendariak kriston eskua izan du, Arriguriko lagunak Javi, Totxo, Jasi, eta bebai begira oso, bueno, personala edo eta bebai aportatu izan dute. Eta gero esan dizudana, nahi nituen esploratu ere beste tekstura, beste teknologia, irudiak hartzeko dauden teknologia ezberdinen bidez zer gertatu alda, ez? Objektu horiekin. Eta bai, ez dakit, gustatzen zitzaidan ere hori, pentsatzea objektuak, osea, bueno, deskontekstualizatzea, ez? Leku batetik atera ditugu, baina baita ere pentsatzea topa ditudanean, zein zen beraien arteko harremana, edo nola zeuden gordetu. Horra didez, karpetak gordetzen zituen, bere historial medikoa, egunero egiten zituen, egiten zituen ean bideaiak ospitalera ematen zuen karpeta hortan, gordetzen zituen historial medikoa, baina baita ere mirarrebak egindako marrazkiak, ez? Eta hor, irudikatzeko, irudietan jartzeko autua ere izan da, tartekatzea ze horrela zeuden karpeta horretan, eta berak horrela nahi zituen bizi edo gorde, ez? Hori izan da asmoa ere, pizkatu zen zuena, arkeologia pizkatu egitea objektu horiek aurkitzerakoan, ez bale, nola daude, guazen hori lantzera sinema gintzatik edo filmari forma materakoan ere horrek izatea garrantzia, ez bakarrik erakustea objektuak bere horretan.
0: Eta gero, objektu horiek sortzen duten zakit desblokeo mentala, eh? Osea, txorrada delako, baina niri gertatu zait.
1: Bai, bai.
0: Nire amak kolonia bera
1: egiten
0: zuela.
1: Ostras!
0: Orduan, momentu batean, joan naiz nire gurasoen etxeko komunera. Ez labur metra jakusten ari nintzela. Eta,
1: bai.
0: Eta zen, joekan. Gaina, bueno, oso... Botea oso berezia da, oso...
1: Bueno, oso berezia eta usaina da, osea, niri eramaten di, inoiz gurutzatu da nire emakumeren bat perfumorekin zuzenian iramaren gana.
0: Bai.
1: De hecho, esango etzu, biru, proiektzi garen egunean, nire arrela izan ditan, ekarri kolonia apoto. Eta nire arrela, zer gatik, tal. Total, ekarri zuen proiektzi hori, esan ditan, mesedez hainoa, salan gaudenean pelikula ikusten, agertzen denean kolonia, bota ingurura, sabes? Rollo sinestesia, plan, Ya es el plan, él oia etxen, es porque, o sea, alzar gonas, no sé qué, bueno, en plan.
0: Experiencia no, sensorial. Bai, bai.
1: Total. Bai, bai. Ese, también bai, eramaten duzulako hori, momentu konkretu bat, era, desanuan, berábamos, egun gozenez inguratuta, ba, familia kidez, gustatzen zitzaia, se aldu sortu hori usain batek momentu horretan, ez? De repente izan nuen bizarra da bat, que no llego a nada.
0: Bai, bai, ba, hori ez,
1: objektu
0: horiekin eta momentu horretan ez da, como, guau, labur metraitik ateran ez totalmente, eta nire gurasoen etxan nago. Bai, bai.
1: Ba, zelako bonita, bai, bai.
0: Objektua daude, bueno, eraztunak, aipatu ditugula, kolonia, baina erlojuak, tabakoa, pijama, bueno, gauza asko daude hor. Baina gero aldi berean ere kontrastean eskuak agertzen dira ere dexente. Esan nahi berez diren batekin imaginatzen dut, edo...
1: Bai, hasieratik zeuden aurrekusita hori ba, zer egiten zituen, zer egiten zuen eskuekin, krusifijoaren hori ba, broma, erdi broma horrekin, ere erotuta, ez? Krusifijoak jarri zidotela eskuetan. Eta hori nuen esploratu, bai, hori, eraztunekin ze keinu egiteko bai zen, lan egiten zuen denda baten, eta hori nola egiten zituen opariak gogoratzen, nola beste irudi bat zen, nola behin lasoa jarrita oparirako ziren bueno, erropa den da bat zan, eta nola egiten zuen malan hartasiekin las horri, bueno, kinibilak izateko lan, kein hori ez, bueno. Guzti hori batzeko asmoa izan da, eta aseo zelan ba, eskua bai direlako motibo oso potente bat zineman, Robert Bresson edo beste zinegile batzuk ere asko erabiltzen dute, ba, kasi metonimia esala edo ez? Metonimia esaten da, metonimia esala ez, como... pertsona bat irudikatzeko kapaz direa eskuak, ez askotan. Ez duzu behar besterik, ez hori baino enkuadratuz. Eta hori zazan eskuen hori motibo bezala horretzeko asmoa bai.
0: Badago hausnarketa bat ere hor buruan gelitu zitzaidan momentu batean, bueno, aitaren lantokitik ospitalerako bide horretan, errepide horretan dagoen transformazioarekin, ez? Bueno, rotonda bat jartzen diotela ostera, egin beharraren eta nahiaren inguruko tentsio horretan. Ez dakit zer esan nahi zenuen ongi horrekin.
1: Ba, hori, arakatzen pizkat edo arkeologia lan hori eta zer gertatu zen egun horietan. Bueno, bai argi zegoen, bueno, amaren heriotza izango zela filmaren hasiera, osea, ez ego, ez era egon gotentzi horik zentzu horretan, ez nola jolastuko horretara. Eta behin amaren heriotza gertatuta, nahi nuen salto txikiak geroz eta handiagoak emon aurrera atzeratz, ez? Zer hartatu zan ostean, zer hartatu zan lehenago, da horrela, ez? Gaur egun edo arte esan digun. Eta zentzuan asintzen pentsatzen, ba hori, hil zan egunean bertan, aitatani alkarrekin bizi izan genuen momentu bat izan zala, hiltze aurreko momentua, ez? Ni banekien, bueno, banekien ni lehengo zala, baina beti gertatzen danean, ba, hartzen duelako, bueno, ba, ez dakit, garrantzido berezi bat, ez? Eta egun horretan justo gertatu zana ba hori zan, ez? Ospitalera bidean, nire aitak lehenago nahi zuela heldu, eta nik esan dira, bueno, tranqui, guazen komisarira, zulan egiten duzu komisarira, bueno, egiten zenuan lan egiten zenuen komisarira, baimenen paperak edo bajako paperak eramaten, ez? Ondarrola. Eta eresten zitzaidan zala, ba, hori, ez? Errutik ere bizi izan du da, zoe baita izatalako, ez? Ba, igual nigatik gertatu da, zoe, zer gaitarekin partekatutako biziten bat, eta hor zentzuan, justo, ba, bebai, ez? Son las cosas, ba, 2021 hori, pelikula egin nahi nuela sentidu nuenetik, ba, gaur egunera arte, justo hori, Larruzkaineko kruze hori, lehen zela kruze oso zelan, zorrotz bat, esan, estop bat, eta hori hartu bezen duen eskreskuin, eman zioten bauri rotonda forma. Eta iruditzen zitzaidan, tolita zala horregi ere, horri buruz ere, gogoeta egitea, ez da, modu poetiko baten, ez, bilatzea rotonda hori, ba, lako kutsu bat esatiko jo, agian egin dute, ba, esala, bueno, ba, hori, egin beharraren eta nahiaren artean zalantzan daude rentzako, ez, errezago izateko dira bakitze hori, edo, bueno, ba, akatz hori soluzionateko errestasuna izateko, ez? Eta, bai, hortik zetorren momentu hori, bai.
0: Uh-huh. Beste elkarrizketa batean entzun dizut egiazkotasuna gustoko duzula, eta kasu honetan irudi eta objektu errealekin eta fikzioarekin jolastuz bilatu duzu egiazkotasun hori, baina gero ez da gauza raroa, ez? Joko horrek ere badu egiatik.
1: Bai, ni sinistu nahi dut, baiet. Bueno, hau, egia esan dudala hori, egia askotasun honek unukela bilatu, baina ez dakit nire esku dagoen. Hori ja, baina bai nik sentitzen dudalako, nik neuk egin dudana, egin dudala leku batetik oso lasaina, hola, ez dakit zela esan. Konparatzen dudalako nire burua aurreko lanekin, eta gian, ba hori, gazteago zara, naif bago edo zara, eta nahi duzu gustatu, nahi duzu zinemaldi honetan egotea, nahi duzu, da kasoretan film hau ez dut ikusten, holako zer, nahi dut lekuetan ikustea, nahi dut jendeari gustatzea, asko gustatzen zait, jendeak esaten dianean, emozionatu egin diola, ze, azkenean pentsatzen dut hori zinemalduen gaitasun bat, eta bueno, literaturak ere ez, baina da, zelan gauza material, edo, bueno, ikut, irudida soinuekin, zelan adizun zerbaitek zeharkatu, ez? Eta hori iruditzen zait, izugarri da, da. Eta zentzorretan, hori, egiazkotasunaren ideia horti dator. Nahi dudalako jendeak ikustea, nonik bizi izan da gura prozesua, hori horrek impregnatzea pantalla, ez? Zer, zelan. Eta zupiozuna egia da, hori, dokumentalaren da fikzioaren artean dagoen zerbait izan da, eta elukubrazioa de hor dagoela, zeo zela. Horrek ez duken zen idetza dokumentalarekin duen lotura. Ez. De hecho, gaur egun egiten ari diren bueno, ba, film dokumental bezala kategorizatzen diren pelikuletako asko honetara jolasten dute, ez hor. Arantza Sant Esteban, Maio Barber, Maria Lorza, Maio Fernandez, Irati Gorostibi, Zazpiterri, Marina Gameiro daude, muga horrek arakatzen, ez? Eta horregatik ez da faltsuagoa, nire ustez justo kontrakoa ere, ez? Eta baita ere, subjetibotasuna askotan dokumentalarekin ez darako parekatzen, edo, oza, lotzen, ez? Baina nik uste dut, jo, zerbait zugandik kontatu eta badago, zer ez da egiazkoagoa, ez? Hori baino.
0: Eta orain, ona aipatu duzu, ez, aurreko lanetan akaso, ba bueno, beste behar edo nahi batzuk zeudela, claro, horrelako lan intimo eta akaso, ba bueno, bizipenatik lotuta egiten baldin baduzu, luzea izan den bidai bat izan delako bere horretan, orain nola aurre egiten diozu edo zer egin honen ostean, ez? Ezakite zure buruari galdera hori egin diozun.
1: Ba, horrein momentuz, nahi nuen hau ere izatea bukaera bat, zuzelan. Zan, bale, ba, hau da dagoena, eta ja, oza, otra cosa. Eta, ez dakit, nik hori, funtzionatzen dut eta gozatzen dut bulkaren bidez, ez? Zerbait sentitzen dut, norbaitek zerbait kontatu didalako edo irudi bat dudalako buruan, eta hori gertatu arte, bueno, itxarotea gustatzen zait. Ese, modu natural baten gertatzen da, zerbait da. Bai, orain, bueno, nago idazten film luze bat, bere garaian, hori, idoi diru laguntza marzidaten, orain urte batzuk, eta hori garratzen ari naiz, fikziozko historio bat, baita ere ba hori irudikapenarekin jolasten duena, edo akatz batetik sortzen den egia hori arakatzea helburu duena. Historia bat intrafamiliarra, hiru gizonezkoren artean, baita ere zaintzak, eta bueno, elementu desberdinak ditu bere baita, eta hori idazten dago oso oso lasai. Ni bestela hori irakaslea naiz Tartagnan, eran dioko Tartagnan institutuan, eta gozatzen dudan lan bat ere bada irakaskuntza. Bai, eta hori, bueno, gustartzen bi mundu horiek.
0: Ikasteko estimulo asko, ez? Irakaslean nik uste.
1: Total, ja, suficiente da.
0: Bueno, aipatu dugu zine bi jaialdian aurkeztu zela, baina akaso entzuleren batek benetan ba, ikusteko gogoarekin entzun du elkarrizketa, non ikusi geratzen den hori?
1: Ba, bueno, filma orain momentu honetan hori, beste leku batzuetara, beste zinemaldi batzuetara bidaltzen ari gara, eta momentuz ez dago lan berririk argitaratzeko modura, edo esateko modura, eta ba hori, itxarote gaude zer sortatzen da, asmoa da bai ere, bueno, ba, aldik eta leku behin ikustea. Eta, bueno, falta mota duena igual izan da, zinebin ez dalako gertatu horrela, bueno, leku guztietan ez agertatzen berdin, baina ikusleekin bauri, elkarrizketa bat sortzea. Bai, heldu zaizkit modu pribatuan mezuak eta mezu oso politak, eta hitz oso politak, baina gustatuko litzera dena da, hori, areto bete baten zer sortu aldu, zer elkarrizketa sortu aldu, zer nola konektatu aldu den, edo nola egin aldu oi hartzun beste esperientzia, antzerako esperientzia batekin.
0: Mm-hmm. Ba, bueno, programatzaileren bat baldin badago entzuten, sikiera,
1: bai, bestela,
0: jaso ez dala gogorra. Ba, plazerra izan da, Aitor Gamentxo, mila, bai, esker, gabonetan gurekin.

0: Aurrikuspenen eta gaurkotasunaren arteko tentsioan dantzan ibili gara kazetariok. Eta beste batzuetan, zoriak edo kasualitateak gurekin egiten du topo tupustean.
1: Larun batean, emango da Palmaresa Arriaga jaialdian. Ai, bale, gara zintxarro.
0: Elkarrizketa amaitzen ari ginela kontatu zigun gametxok, zinebin labur metraia orkestu bai, bainon saria ere jaso zutela geratzen den hori labur metraiarekin. Estatuko labur metrai honenari sari nagusia jaso baitzuen zinebi jaialdian. Elkarrizketa amaitu eta Palmaresaren orkezpenera egin behar izan zuen hanka gametxok. Agurtu eta amaitzeko modu borobila.
2: Kulturraria, naiz irratian.
3: Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

Ongi etorri entzuleok, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaudete, Israelek 2023an hil zituen 50 pertsonen gorpuzkiak lurperatu dituzte Gazan. Gazako hiru familietako kideak dira denak, tartean 19 adin txikiko. Defentsa zibileko erreskatatzaileek orain arte edo lortu dute haien gorpuzkiak 2023an bombardatu zituzten eraikinaren hondakinen azpitik ateratzea. Gazatarren osasun ministerioak egindako kalkuluen arabera, 73.000 eta 400 pertsona baino gehiago hil dira Gazan Israelen erasoaldia hasi zenetik, eta 7.500 gorpuk hondakinen azpian jarraitzen dute.

Bestetik, 14 dira Donostiako gozoki saltzailearen sexu erasoen biktimak. Ertzaintza 6 urteko epea ikertzen ari da, salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea behinbeineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik. Orain arte 14 biktima identifikatu dituzte, aipatu moduan guztiak 10 eta 18 urte bitartekoak. Ikertua 22 urteko gaztea behinbeineko espetxealdian dago uztailaren 2an epailearen aurretik pasa zenetik. Eta 10 urteko mutiko bat hilda Burlatako etxebizitza batean izandako sutearen ondorioz. Su hartu duen eraikineko 3. solairuko leioetako batetik erori da eta ospitalera eraman dute larri kolpe ugarirekin. Sutea atzo arratsaldeko 5:05 piztu zen Burlatako Ronda de las Ventas kaleko 25. zenbakian 3. solairuan. Sutea 6:00 laurden gutxietan itzali zuten. Beste pertsona bat ere hartatu dute ospitalean ke arnasteagatik eta foruzaingoak bere gain hartu du gertakaria ikertzeko ardura. Eta kirol kontuetan batetik Alabesek bana berdindu zuen atzo Raioren aurka Leganesen, Mariano 84. minutuan sartutako golari esker, beraz beste puntu bat lau ditu dagoeneko Kike Sánchez Floresen taldeak lehen bi jardunaldietan, eta gaur Realaren txanda izango da, txuri urdinek demoraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan Betisen aurka, iluntzeko 9:00 norgehiagoka.

0: Hauxek azken ordukoak, gaurko eguraldiaren berri orain Ikerri Barruza lankidearen eskutik.
1: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparada txatzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da, ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maximuek beheraka jarraituko dute, minimuak 14 eta 20 gradu bitartean errenditko dira, maximuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
0: Besterik ez momentu, 8:00 gatoz azken orduekin, bitartean informazioa uneoro naiz.eu satarian gero arte.
2: Informazioaren aria.
3: Nerea, nolakoa zara zu intimitatean?
4: Oie, ez dizu kontatuko. Bueno, pertsona hona bali mazean ikustet. Beti okiko itxuzu laukerak.
5: Bai, porque jende honai, jende txarre gauzak. Bani, atxoputa, izan nahi zera una zorra, porque vamos. Aurreko biziko karma ondikan igual, este.
4: Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Lanen, komentaiokin.
5: Ezken, nerea, nahi konpresa banaiz. Dana, absorbitzen dana.
6: Spons, Bob Esponja.
4: Jo, ni punpa irezea torri naiz, pentsatu zena. Kriston intensoa da, hue.
5: Bikotiak hola behitu zian da, aizu maria, zu? Neska izateko kaka gehiagia ez alde zuiten.
4: Etxone, etxone, stop, stop, stop, stop, stop. Es que ida chula que iba. Hori zan dunez?
6: Esto que en estadístico kine
4: es urrata. Eskerra, dizen, chorrada. Hoy da esate dizen emezela, asko jatez dun eska izateko. A ver, zaplazeko bat emango izut, o sea, baina zuze pentsatezu.
6: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
5: Kaixo, kaixo, kaixo, kaixo, zelan.
6: Opa, publiko. Gaur publikoa, nondik etorri zaigu?
5: Etorri zaigu, bi? Adarras matezun, txuku, txuku, txuku, txuku.
6: Zer, nondik etorri da?
5: Bai. Venga, a ver, pista. Nola, nola eman pista. Bergara onduan dao.
6: Arrasateko publikoa, aukagu.
5: Arrasateko publikoa, bi.
6: Andrei... Arrasateak? Bestia?
5: Usurbilgoa. Apo, sorbi. Ezo bastante.
6: Anoetatik
5: ere,
6: bai?
5: Bai, anoetatik ere, bai. Bueno, aizue placer bat, eskerrik asko. Lehenengo aldia.
6: Zer?
5: Etortzei ala.
6: Ah, eso menos. Lehenengo aldia jendea etortzei gula, eso menos, Maria.
5: Ez, de haiek etortzei ala.
6: Bai, bai, bai.
5: Jaukidu bat obeste repikatu duna.
6: Bai, ikutxiko
5: dugu. Espero deuzuek ere tratu atxegine pasatzia eta berri zurrena betortzia. Ez da?
6: Boixo, baiet?
5: Ikusiko da.
6: Gero bukaeran galdetuko okay. Llego. Bukaeran galdetuko llego, a ver.
5: Es que arrasateko jentea, tios.
6: Hola, da, esta.
5: Ay, me encanta. Nik ez omerra dakat, obeto naola. Ez dakit antzeman dia zuen.
7: Bai. Uste baiet.
5: Joder, Antonio.
7: Zare, uste baiet ez dakitako zergatia zein den, baina
5: urrian eukien hon pixka bat, joi... Ba, bizitza, ez dakit, zatu la... Bai, zatu la zein ez, nire bizitzak initen, otamar urte, ondikan ez dakit onditan ze izan aeten, zein berdet, bizitzak, eh?
6: Onditan ze izan aeten?
5: Bai, hola xe, no.
6: Bai, bueno, bai.
5: Takiz izan, onditan.
6: Nik berrogei ditut eta igual txuna, eh?
5: Eta, bat, psikologo, lagun batek zantzia bitut, psikologo honei gomendatzea izut eta honea deitu, zen ere laguna psikologa da, eta zei dit, hau edi oso profesional honak, hau edi deitu. Urrian deitu nion, eta hola eta zea eta bai bitu ditzen, ba, txandart, oza, ditze, eta txandartu nahi telako, da, ena oso ondo, eta, bai, baina oso ondo, baina, ze pasatzea izu da, ni, a ber, zezan, nire bizitza, claro, nire, no, zu kontazen hasti hau bai telefonotik.
6: Ez da, rexau, esplikatzea.
5: Hori, da, isegi, eta jo nahi. Eta, esan zian, bueno, zan nion, bai, pixat, agobiauta nabil. Pixat, agobiauta, nao, ieti, bueno, me estoy quedando kalba, esto es kalba. Oye, bai, pixat, es que agobiauta, ez da, gauza askite ditut, eta ez ditut ondo gestionatzen gauzak, energiak, pixat, hola zen nintzen, esan zian, bueno, ikustet ez zaudela ingaizki, orduan, liberatzen zaitenean baten bat deituko izut.
6: Bizkat, ez da inurgentea zure
5: kasua. Bizkat itxoitia da kasu, Dani, ba, bai.
7: Triaje bat bezala gizizun.
5: Bai, bueno, bizkat itxoitia kasu, ni bai, pixka, bai, oai, gai, gai, gai. Ba, urritik, ba, martxuan. Martxuan egetan, ni. Zein dauta, bai, zu deitu zenun da, ni deitu nun, ostia, gila deitu nun, ja pasa zait pixkat.
6: Zean egin.
5: Bueno, ja, obeto neon, nintzen, Bartu ikuet, jazi naiz.
6: Ez da teknika txarra igual.
7: Baina emate zu berak denbora zuk propio.
6: Denbora hortan zaizaude, eta igual, zaizauden hortan lasaitzen.
5: Ausartze zea, eta deitu itezu, eta venga, deitu ingoet, eta... Ta jo, ba, ez dakatokik, ta, ah, bale, ta, ja, pixkat, gau nintzen kikilduta, esan, yeah. Nengo, aberzit ditza, oza, jau hain gaia ditzia nahi bau, eta erbente martxoan, zer da, ex bat igual de repente izatea kalare izatezula, eh? Tira gau nintzen nola, eh?
6: Guaik, horatu naiz, jo, hau ja, bueno, nik, karo, hau ez da berria, ni duela urte batzuk, eukin honere psikiatra,
5: wow, bai.
6: Austin izenekoa.
5: Austin.
6: Bai, hau entzuten badu, Austin, haundia. Eta karo, ni aurrekoan berriz gaizki neola ikusten nuenean, eta aurreneko gauza egin nuena zangero, txakurrek hartu eta atera nintzen euritan, eta txakurrekin ninduan. Eta goratu nintzen Agustinekin. Eta esan, Agustin urte batzuk pasatu dira, baina nik Agustin idatzi behar diot. Behintzat. Wow. Eta idatzi nion, ze deitu nion eta etzian hartu, eta idatzi nion, Agustin, hola, eta hola, xamin nahi, zakit gogoratzen zaren erekin, eta bidalizian mezu bat urrengo egunean. Senegalen nao!
5: Wow.
6: Gogoratzen nao, bueltatzen nahi zenean, deituko izut. Eta, wow. Eta bueltatu zenean idatzi zian, karo, Agustin jubilatu da.
5: Ai.
6: Baina imaginatu ze majoa, Bek santzian, Senegaldik bueltatzen zenean deituko ziala, eta, bueno, azkenean, ba, bida, zain egon bitarte hortan, ba, wow. Ba, obetu nintzen. Ez baino, bai, moitu nuna, hasta Senegaleko psikiatra, pentsa.
7: Tok Tok wow. Pelikulan bezala, ez?
6: Tok Tok Pelikula,
7: joaten dira
5: jena txuntara,
7: Tok Tok Pelikula ez, behi joaten dira guztiak, eta...
6: Bakoitza dauka tok bat, eta elkartzen dituzte kontsulta batean.
7: Hori da, eta bertan, bueno, psikologoa edo bera baitare handago, eta bera turek baitare sindromea
6: dauka. Baina beste guztiek ez dakite.
7: Ez dakite, eta haien artean konpontze dute, eitzarote duten bitartean. Teknika hori egin dizu zure psikologoak.
6: Rosi de Palma.
7: Sei hilabetetan...
5: Venga, egon ja.
7: Zuglatzeko eta gian ja.
5: Boa, eta jaztuta, pune ja horrengo gunean ja, zera, ja, martxan jartzea, ez, bizitzan, venga.
6: Ba, ibai, oiri gila.
7: Ba, psikologo baita joan barra ongi izauden, ez ez esatute, ez dela bakari gaizkutezik eta...
5: Ez dakit, nahi, nao, ez dakit, gauzasko egin egin esaten da, nao zai, plan, eta hoize? Ez, baino, klaro, azkenean zuk emeritu zu lanak, zu pentsa guarde zu da, zertako izpagatzen, tio, zu soluzio nagozu, jara erizitzak, hau, entio.
7: Claro, hori
5: da... Piskat, a ber, gutxi nijoa, iru zaio bakarri.
6: Bueno, lasai, Maria, lasai. Luzerako daukazu.
5: Bai, bakit. Donostin etxia idala beitzen esan zian.
6: Ba, bueno.
5: Bai, pagatzeko baino ukiko, bai, ni onaiz, fa. No, aste noin eiz juten, fa. Ez que ez da gaten dirua hor.
6: Zorionak, Maria.
5: Dirua gastatzet, zueko hain publiko, berria zetela, dirua gastatzeten nada. Psikologotan oain eta hortzetako zepiloak erostan.
6: Hori ere bai, Maria.
5: Zaskontzen zizkit, hortzetako zepiloak, bai. Ba, eta gaur ikusitu politua, eta aurrekoan, baina unki, kura props.
6: Baina, entzun, Suitzako marka bat erosten du.
5: Ota lau euro.
6: Espreski, marka hori gustatzen zaiolako.
5: Eta espaldi ikusi gabe, eta aurrekoan erosin dintu, eta nao ondikan, arrotuta, eta nao gustoa. Nao, posik, jendia erropakin eta nik horrekin ez. Baina, zepilo ehar bat.
6: Jo, izango nintzak ez zure psikologa, entzuteko zure historia hauek.
5: Bai. Bai, ja, bua.
6: Bueno, hau ere bada pixkaterapia, ez? Hemen jartzen gara, hemen ordu bete ez takatakatakataka.
5: Baina ez da, ze gero...
6: Filtro askorik ez daukagu.
5: Baina hori da, gero, berdeu, batemate konsejo, zehose. Hori zuei lagunak enetzeizue pasatzen, laguna gaizki dao, etortzea izu konsejo ezke, esate jozu, hauin, kontrako da nahi dau. Zertator?
7: Ja, oso zaila da.
5: Ez, zuei, etzeizue pasatzen laguna, hai, ezke, nerek zakina, bueltau ez, ez bueltau, zaila laga ezuet, ja, bigarren ukerak dia.
6: Hombre, ezke...
5: Eta gero, kasoik ez dizuiten, eta gero berriz, ha, Maria, ni, ze zan izun? Ze zan izun? Kasoik eran aldiazu? No, no, laguna geha, eta...
6: Ja, ze zan izun ez aldi hoi?
5: Ba, ondo, bo, nahi menkat, buah, ze zan izun, eta gauratze zean...
6: Hau, ezke, Maria,
7: hori da gurasuen...
6: Kontu, Maria.
7: Ez aldi, ala, hostia.
5: Bai, gurasuena.
7: Jode.
6: Ezan izun.
7: Zan izun. Ta zer esatzen dira, no te jode? Ez?
5: Ai, ez dakit. Nei gustatzen zait, bez, ezan honik hau pasako zalata. Dakit, bueno.
6: Ni galdu naiz.
5: Bai?
6: Bai.
5: Bale, barkau.
6: Ez, igual, hain itzena pentsatzen paraleloki, igual, psikologo bat edo gombidatzen, gau lagun ematen.
5: Hau gure artian eta hemen gure artian esango nik zeri jo. Ni pentsatzetena psikologo batikan eta
6: Ba, Maria Favores.
5: Okerrena beie dauden ere uste. Benetan esate dizute. Okerrenak, ez? Estezu hemen psikologoa ikasten ez, etzate psikologia ikasten nahi, txika, ez da gazo.
7: Baina, gian ez zuten ari du psikologa.
5: Nire lagun onenetako bat psikologa da, asko maite dut.
6: Bai.
5: Baina, ez, bai ez da.
2: Zaizu?
5: Psikologo bergararra idan. Psikologo ala zain ez. Bergararra ez da gatoetiko lako lagunik ingoet. Baina, baina, osterra.
6: Osa, daukazu lagun ba psikologoa?
5: Kaskauta da psikologoa. Ostan? Ni psikologia ikast, karrera, jutean jendia. Urrena ingo deu, pumpaires, psikologo, bai, psikologo, bai, zen, karrera zein jutean, ze astertzako moko jendia irut zain nahi. Ez?
6: Bueno.
5: Ez tezue, bale, igual hori bakarren ipetatzen.
6: Ez, igual, indezakegu atal bat horren inguruan, ni pres nago, eh?
5: Nei, kara.
7: Ekarri bat. Psikologo bat ekarri.
5: Psikologo bat ekarriko du, venga, bale.
6: Bale, beste baterako.
5: Bale, gustatzen zait. Aina, bueno, hor psikologo bat ekarri. Gaur, ondikan da, obio ekarri deu.
6: Obea.
5: Gurko gonbidatua placer bada, eukitzia gila esan. Ze azkenean, nik uste, bueno, uste, ez, oza, tope dabil.
6: Tope, top da, tope, eta tope
5: top da, tope da bil.
6: Eta, bida, psikologoa ez da, baina, bida, niri laguntzen di batzutan, eh? Bada pertsona bat, egunero ikusten ez dena, baina, hola, behar detenen kontsehu bat edo,
5: kontsehu,
6: bai.
5: Onak emateitu, bai, gaurko gonbidatuan.
6: Zuzena da, zuzena da, zuzena da, hola, buelta askori gabe.
7: Ba, gaur aholkuak.
6: Ba, igual esango dizu gero, esan izun.
5: Bai, pegatzen jo, esan izun. Bai, galdeuko jo. Baina,
6: bera ama da, bera esan dezake hori.
5: Ja, bera, bale.
6: Esan izun, esan izun, ez? Baina, bai, kontxajurenak ematen ditu. Behar bali maizule, kontxajuren bat eskatu.
5: Bale, bale. Baina ikuste, txalo zaparra batekin gonbidatuko dula.
6: Beka.
5: Zuek ikustiokin, Nerea Alias! Aupa! Aixo, kaixo.
8: Ai, haber, kaskoa jarri behar ditut, eh?
6: Nahi badezu.
5: Nahi badezu.
8: Bai, hombre.
5: Bai, bai.
8: Ze ondo.
6: Ongi etorri, Ali.
8: Ai, eskerrik asko.
5: Hasi aurretik, zu orduan ze esateuna esan izu?
8: Ez. Ai. Normalen ez. Normalen ez. Ez. Alabai bai. Baina jazta. Aman zertifikatu da dakatelako bakarrik.
5: Vale.
8: Eta horren arira, ni justu liburu bate irakurtzen nahi naiz, La paciente silenciosa izena duna, eta bertan psikologiako, bueno, lehenengo pertsonan kontatuta da, psikologo bat, eta esaten du hori, normalen psikologia ikasten duten gehienak, ikasten dutela beraien traumak konpondu nahi dituztelako, edo erantzunen bat bilatu nahian, normalen, horregatik dala. Osa, ki bai daudela pixka kuku, baina, bueno.
5: Bai, barekin.
7: Gertatzen da, medikuekin baita ere, ez? Bai. Benbizi izan dutela zerbait gurasoekin, eta gero medikuntzea ikaste dutela, ez?
8: Hori ikusten. Bai, bai,
7: bai. Nik hori entzun da askota gertatzen da, horiek bizi izan dutela o txikitan gaixotasun bat, edo haien gurasoak jasan dutela negligentzin
5: bat.
8: Bai, bai.
7: Eta gero ikaste dutela.
8: Bai, asko erantzunen bila edo, ez? Bai.
6: Wow. Bera, bera. Hagu ezagutu ginen antzerki eskolan, Maria, guzergatiko ginen antzerki eskolara.
5: Guzer, bueno, nire ira hile nintzalako, baina kotxistripo bat izan hon, ezan hon, zain ez, nire bezillak ere, ota sortzi urtekin izan zena. Dana lagan hon, eta antzerkia ikasten ez izit, nola.
6: Batzutan behar dira, alakoak.
5: Zainaliak, bai, izan zan. Salba hon nintzal, ezan berrakat, hankalusi jaskatelako. Eta, klaro, kotxia, nire eraman kotxia hartzeten ian, da, hemen, bolantia eta beha hemen. Bania kalusi asket eta atzeo. Ta horre salau zion, ze, ostrak estona beri, izan za.
8: Wow.
5: Bai. Neiko boain parreitet, neiko trauma eukitut.
7: Eta hor erabaki zenu.
5: Hor euki genuen kuadrillakoak tema tabu hori. Osa, oso xok, osa, oso fuerte izan zan, oso, bueno, oso.
8: Ostras.
5: Kamioi batek arrastan eman zi. Bueno,
8: bai,
6: oso. Eta niko nien psikologo izan marrion nula.
8: Osa, guain beldurtu da hartuko kotxa, porque nian kamotza naiz.
5: Ez. Hori da, zain bertzu, nik uste pasau bain bertzula. Gero gauzi izan zan, lagunei beti zetan nien, ekston pere eman zila, ze ondo neon, hori nire psikologoak esate zian. Maria, zuri, azidente honetan pasatze zaizu bizian bezala. Oso gaizki zaude barrutik, baina kanpotik hain ondo ikuste zaizu dani bain eskamiko. Borka, azidentean enun ez zerre, bueno, ondikan lezio txiki badakar, baina enekan zaurik, enekan ez. Zeron, jo, baina pena eman zian ze nire jertze favoritua zuko txeko iztripu baten, ezin dezu horak endu jertzian zadan, ez? Bueno, lezio bato bali makazu berua gaude, eta intzien mostu. Eta ja, hilabete batzuk pasazian, eta lagun batek, bueno, Maria, ja txistiak itia daudez, zure jertze, urtian jertze bat erosi eta behauren mostuzi zueneku bata. Ni bai, ja txiste hori itia dakau, eta ja pixka ja superau du. Ze tema tabu horiek, bai bai, uf, traumita, traumita. No, ya ondo.
6: Bueno.
4: Jo, ni punpa irezea etorri naiz, pentsatu zena, jifi, jajagat, kuston intensoa da, hau ez?
7: Gau, izaten ari da, ez da.
5: Hoi estamos, bai, gau.
6: Bueno, gaur nahiko lase gaude,
4: Bai.
5: Ez que egia da, egunan arabera, ez que guf, oso xela horria geha.
6: Zu, zemoz hau den, ere,
5: Ja, zu zemoz.
4: Ba, bira, batzutan, beldurra emateit esatea gaino, oso ondo nao. De hecho, honeakan etorrela alabakin intziten hon naiz, eta oso momentu honen, osea, bai. Batzutan kostaitea, berbalizatzea edo kanporatzea, ez? Ze gaizki gaudenen zer rex, ez? Dai. Bueno, rex, a ber, rex.
5: Dai, dai, dai.
4: Nizu bezala pixkadate bai, naiz, eta gaizki nao, tal, seitu notatzez da, edo, osea, ja, pasi jutik natorta, ja, kontuz, bat horari astai, ez da oso ondo. Orduan, gaizki naonen asko ikuste zait, baina ondo naonen, batzutan, altun esatea beldurra emateu, ez? Beti zaudelako aber hostian hundik etorrikoan, zai, ez?
5: Yeah. Bai, bai, hola xeta,
4: Ba ez, ba ez. Ondo nao, altu esan dezaket, inoiz baino beto, nire lankide eta lagun txurrukak esatiten bezala, estás en tu mejor puto momento, pues bai, ala nao, egia da. Nire momentuik onenetako batean nao, eta esan inbiar da zeatik ez.
5: Baina bildura, nik ezagutu non, gaur egungo bikotia, eta neon, ojo, zo zerraru bateako atakimaten. Da, neon, hori, ez dezu disfrutatzen da, ze jatorra ez zaude, a ber,
4: egon
5: tara, bai. Tara
7: baleizte dara. Ni lagun batek esaten du berdina, ze gatik ez du bere bikotearekin liskan asko dituzte, baina beraien izanaren gatik. Eta esaten zuen, jode, ze gatik ez dugu esaten ongi gaudenean, baina ez du ongi erabakitzen zein den momentua. Habian hitz egiten ari gara batzuk gaizki gaudela gure bikoteakin, eta pues estoy de puta madre. Ahí está el momento. Claro, claro. Yeah. Contra esa
6: un sartu, hori. Ahí me está tan amenarte.
7: Había angustia con...
4: Bai.
6: Claro, igual de nere hori gertatu está egu hemen. Gure kakaguzia kontatu eta...
7: Es, ni ongi nago baitare. Ni zurekin nago.
4: Bueno, baino kaldetu diazuelako, Bestela ez natorremen aurpegia zer.
6: Ez ez, baina nere hori ere esan behar da. Ta,
4: bueno, eta zuk ez zautzei azu, nik nere bizitzan nere momentu... Osa, esan nahi dut, oso onak eukidut, oso txarrak ere, bai, orduan, bueno, bizitza.
6: Ba, oain gontan zentratuko geha, oain da momentu ona.
4: Osondo. Inoiz baino beto.
6: Alde guztietan ikustez daitugu, leku askotan ikustez daitugu.
4: Horrek ez du esan nahi ondo naonik, eh?
6: Ez, baina, profesionalki ikustez daitugu leku askotan.
5: Hori da, hona goten, bai.
4: Bai, profesionalki oso momentu goxoa bizitzen nahi naiz. Baina, bueno, esan dezaket ere bai, neonek kurratuetelako, esan nahi dut. Dozkaten proiektu xabeinek aspalditik ezautzen hau. Eta, bueno, askotan suerte kontua da, askotan esperez dezun dei bat jasotzezut, ez dezu, ze ondo, ze, bai, izan daiteke, baino kasu hontan, nik uste nire esfortzua eta lanan ondori hori badala, eta zeatik ez. No, pixkat, como batzutan autokritika egiten ibiltzen naiz, eta beste batzutan nire buruare bai pixkat gora ipatzen bezala.
5: Ez que, importantia.
4: Ojo, tia, osea, ondo aizea.
5: Bai.
4: Zeatik ez.
5: Ez da lehin beste urten etzinan eongo ze jende asko astea, eta gero erbente, ui, honun dao, baino, ez que zure kasuan, azizea, eta jarraitzen balin badezu zerbait egatik da, baita, osea,
7: lana. Zaila da mantentzea.
4: Bueno, bai.
5: Osea, ez que zu mantendu zan bezain beste, nik ez es que dakit, baten bat.
4: Bueno, ez pentsa, eukitut ere bain ere...
5: Bai, igual garaitxuak, baino, jo, ikuste zaizu, zaudela momentu batean, esatezula, ba, jo, ze ondo, tio, eta ez que zaude, mereziezulako, egon bertzealako, eta hori disfruta, bain, berda.
4: Bai, disfrutatzen
5: abil,
4: Maria.
5: Oitokatzea.
4: Bai.
6: Hori igual zan, oso gazte hasi zinelako, baita, pantai aurrean.
4: Sí, oso, bai, izan dira.
6: Ekarra, ia bizitza guztia, pasatu dugu Aliasekin, telebistan, ez?
5: Bai, bai, bai.
6: Bueno, nahiz eta demora baten ez ikusi, ba, ja, kasi, etxekotzat dugu, orduan, bueno, ba, igual izan daiteke, Maria, sentsazio hori izatea, ez? Bai. Alias, jo, esuz, betizutik horri jarraitzen deuta.
4: Izan daiteke. 19 urterekin hasi nintzen.
5: Claro. Eske,
4: 19 urterekin. Lau urte zuzeneko batiten etxeko gaztetxoentzako. Gero, sutan blai izeneko beste saio bat aurkezte, iru urte dorrela, iru lau urte, manezu batzen ondo, ja gazte gontzako edo, pixkat zartxo gontzako. Eta bitarte horretan gero ama izan nintzen, baina gero hasi nintzen Xabinez dautu nun Euskal Herria zuzeneanen, eta bueno, lan bat bestearen atzetik, bai jo naizela solapatzen. Baino kamera aurrean edo bai eman ditutela urte batzuk bueno, eskutuan edo atzeko lanak egiten eta ikasten ere bai, asko. Yeah. Horrek lagundu dit ere bai gaur egungo puntu ontara heltzen eta bai egia ni pertsona langile konsideratzen naizela eta azkenen langile balimazea eta edozein lanetan, jartzen baino duzu gogoa, ikasteko grina eta bueno, pertsona ona bali mazean ikustet. Beti ukiko dituzu laukerak.
6: Hori gakoa hori gala. Hori importantea da, ez?
4: Bai.
6: Pertsona ona izatea?
5: Ni gaur egun pentsatzet, ez ez, baina zuek hori, azkena txurru benetan zabizten egon zanean, ni kolaboratzen egon intzale, eta txurruke hori, bai, porque jende honai, jende txarre gauzak, bani, atxoputa, izan hori, zer una zorra, porque vamos.
4: Ez da hola.
5: Hori gaur egun zaituzun txerri dara, da, ni, jui,
4: para nada. Zera,
5: aurreko biziko karma hondikan igual, ez de.
4: Ez da hola gertatzen, ez da pertsona honei gauza hona gertatzen izkila eta pertsona txarrai. Baina bai dao kondizionantea handi bat, eta zure inguruko jendeakin ona balin bazea, jasoko dezuna, luzera begira ona izango da. Nik hortan ez daukatu di. Gero, suerte txarran faktoria bada, eta nik ez dutzen dut oso jende ona, oso gauza txarrak pasa zaizkiona. Bat ez ere, ba, gaixotasunak, istripuak, zure kontrolpean ez dauden gauza asko. Baina orokorren, bai. Nik ustet, ematen duzun guzti hori bueltan iristen zaizula nola bat.
6: Eta kontrakoak ere badaude, vale. Osea, bai, pertsona txar bat, eta egun batetik bestera, tokatu zaio hau, eta...
4: Bai, baina, bueno, ato bueno, zertela llegazu San Martin, nik hortan sinisten dut, eta nik pentsatzen dut, iristez bali mazai, ez ujunda, ostia, bat eman berri dezula. Osea, gauzak bere lekune bai, natura jartzez bali maitu...
6: Esan ditut, Nerea, zuzen!
4: Esan nahi, de modu naturalen iristez bali bada, karma existitzen ez bali bada, edo naturak ez bali maitu gauzak bere lekun jartzen, ba, jun, eta eskua sartu, punto.
5: Ezkene, ba, ez dakit. Bueno, Nikola izaten, osea, inkonstientek jatetzei jende ona, osea, baino, horrekoan psikologi gaine izan nion. Psikologa iola, jo gaudenean, no, ezkene, nimen hau, lero baitare, eina hundi baten, osea, gaizki dagoenek ez dielako juten, da behaien patuan izni patzen, eta hemen nao, ondo gaudenak, gero eta okero gaude, eta txarra duna, ba, behaien, hortan,
6: Utzi. Zuk zurea landu.
4: Bai.
6: Ta lasai.
4: Bai.
6: Maria.
7: Zure bidea.
6: Venga, kontrolatu zurea. Hor.
4: Venga. Bai. Hortan gehiago ikasi barko genuke eta ez da bat errixa, bai, baina adibidez Xabinei askotan esaten dioten zerbait da. Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Eta hoi danen, lanen, komentaiokin, entzune ez itxeun gauz txarroikin edo
5: azken nerea, ni konpresa ba naiz. Dana, absorbitzen dana.
4: Gaizki.
5: Ez. Gaizki. Ez.
6: Bai, klaro,
4: bueno, bueno, bizitza ikaskuntza bada, eta, bueno, ni berroita bi urte dazkan, Maria, nere iristezioneako.
5: Ja.
4: Bai, eta, bueno.
5: Ani du
4: a ber, hemen bi aukera dazkazu. Gertatzen zaizkizun gauza hoi kartu eta zerbait atera, ikaskuntza bat atera, edo puto kasaik ezin, eta zuriakin jarraitu. Ola ite bali mazu bidea, iritsiko zea berrogeita piku urtea, ba, jende asko iristean bezala. Ume bat izaten eta inungo heldutasunik gabe. Guain, bizitzan pasatzea ezkizun gauza hoi kartu eta ondorio bat ateatze bali mazu eta pertsona hobea izaten jarraitze bali mazu edo saiatze bali mazea unetik eunea hobetzen, ba, mejora hori ite bali mazu nik uste diritsiko zela.
5: Bai, nire.
4: Ba, gero ez da bizimodu bego bat
7: Gora bila.
4: Nikola pentsatzet, ez du zertan nola izan beharri, baina nik uste hemen mundu ontan gaudela hobetzeko.
5: Hone, dato kurioso bat eman nahi dizuet. Nere bikotiare psikologo hasi da juten, ze bilok, bueno, nahi da, hobetu imer du dana. Eta nahu nahiko azar, nere bikotian psikologoakien. Zazken aldea mutila asko izit ezaten lehen etzila ezaten.
7: Baina, psikologo aparte edo bia batera.
5: Ez, bakoitza beria, porque gauza jak iztiraztu. Azken aldea mutila izit ezaten gauza lehen etzin ezaten. Ta da, Maria, oain nereatik aigaitze egiten, zuriak gero ingo dut.
6: Oh.
5: Iso eta, Zer izaitu, psikologa tekata ez?
6: Apre, ba...
5: Haulen edatzen horra.
6: Gaixua.
5: Gaixua, segontu behar desan. Jo, eske soy.
6: Jo.
5: Retete entorratu. Oio guazen ere, azuregen jarraituko deu. Bai, eske aztegea, jata, galduitete.
6: Bai, bueno, esto no es normal batetik, bai. Baina beste zure kutxuna gaur egun, nik esango nuke intimitatean saioa dela. Eta hor, zuk ondo esan dezun bezala, gainera, zuk borrokatutakoa, zuk sortutakoa, zuk bultzatutakoa, zuk zuzendutakoa, eta guztia. Eta gainera, sekulako arrakasta izaten ari dana.
4: Bai, zuk ondo dakizun bezala,
6: bai,
4: zu proiektuaren partere bazialako.
6: Bai.
4: Bai, bada nire programa kutxuna edo.
6: Zer eman dizu intimitateanek? Zer, aurretik hainbeste gauza egin da telebistan,
4: eh? Ja, bueno... a ber, intimitatean azkenen izan zen proiektu oso pertsonal bat, gehien bat nik inulako faltan somatzen un programa bat, hau da. Mm-hmm. Nei irutez hitz egiten, nik ikusin nahi nun eduki hori euskaraz, etzeola ordu neinun sortu. Nola baita esateko, pixka bat hola bideratuta. Eta inala, konturatu naiz, ba, proiektuak goza on eta polizpila bat eman dizkitela, nitxunak espero. Eta egia esan badakutuna ba oso nerea dalako bueno, iaia zerotik nik dena itxetelako laguntzakin dudik gabe, zinezkoa litzateke horrelako proiektu bat, naiz eta oso txikia izan bakarrik itxea, baina bai itxetela azkenen nik nahi detena denbora guztin uzten diaten bitarte. Orduan, jo, askatasun hori eukitzea proiektu bat sortzeko garaian eta da zoragarria. Osa nahi dut inoiz ez dut euki horrelako askatasunik inoiz telebistan programa batean, orduan.
5: Taldia zuk sortu zenun, intimitateako taldia ahotzekoak bai. Danar zuk sortu.
4: Bai, da. Bai, bueno, nik sortu esan nahi dut.
5: Osa zuk azkenean intzanula taldia.
4: Bai, hain proiektu pertsonala izan da, nik nire ingurun eukinain un jendia nahiko argi neukan. Ze azkenen konfiantzazko
5: zirkulu bat izan.
4: Bai, bai, behar dezu olako giro, ez? Giro goxo eta intimo hori ez da lortzen kasualitatez. Osea, hori hasiera-hasieratik lortu behar da, eta nin ere kasun, lehen da bizi eroso egon behartzuna nin nintzen. Orduan, pentsatu nun. Inguruko jende, ezaguna,
5: claro.
4: Eta nik horreotean nahi deten jendea. Gero, pijamanetan kutsik eta sofa baten eseita. Eta ez ez loitzen, ez dakiziotik.
6: Eta jaten eta edaten.
4: Eta jaten eta edaten. Bai. Eta bai, ala izan zen. De hecho, Xabinak ere parte hartu du.
6: Bai, ni horra honetan. Kameratzean laguntzen, eta nik goraipatuko nukena da, gonbidatuek, nik ezagutu ditutenak behintzat, ze esaten duten elkarrezketatak ero, eta hori da, ze gustoa egon nahi zen, ze egia da, kara, intimitatean, kontatzen dien gauzak ez txamurrak, hor batzuk asko irikitzen die, baina gonbidatu bat irikitzea ez da erresa, askotan.
7: Eta kamera aurrean.
6: Kamera aurrean, eta karo, ez daude zure esparruan batzuk oituago daude, baina beste batzuk ez. Eta bai intimitatean hor barruan sartzen direnean, esaten dute askok, azten dituztela kamerak, eta nerearekin etxean ongo balira daudela.
4: Bai,
5: badau bat tema, klaro, ezken egin, intimitatean irutzen zait, ikusi detenatik eta danak zidut ikusi programa dana, baina bai batzuk, eta esatet, wau. Eta atrebetuko alentzani, hola irikitzea, zera, pipi, papa. Claro, bate ongoa, nahi izan zenuen ajutia, ez te zuena lortzen,
4: Bai, noski, bai, noski. Ez que ez da erresa,
5: jendia horta daño, jun, hola bilustea, hola gauzak esatea.
4: Bai, niretzat, elkarrizketatu guzti kriston ausartak izan dira. Oso ausartak, ze pentsatu, kontatzen dizkiaten gauzak, oza, benetan diala oso gauza intimok, oso norberarenak, eta jo, ez da erresa, konpartitzea jendearekin, esan nahi dut, oza, goza da, nahi kontatzea, eta bai, ematen du hor bia bakarri zaudela, baina ez gaude, eta datozenak badakite, esan nahi dut. Oza, kamarak izkutuan daude, eta beste, baina fokoak daude, ez nahi dut, sinatzen dute aurretik, baimena, ez? Oso konsiente dia, nahiz eta momenturen batean aztu. Orduan bai dia oso eskuzabalak hortan, eta oso eskertuan nago, ze azkenen beraie gabe, ezin ezko alitzateke proiektua aurrera ematea. Nik eren ere tike ematen dut, importantea irutze zait, zuk zerbait ematea jaso alitzateko, ez da? Ze bestela, elkarrizketa normal bat izango alitzateke, eta hau ez da, ideia behintzat ez da hori. Orduan nik ere kontatzen dut pixka bat, konfidantza hori eman alizateko, eta beraiek ere kontatzeko, ez? Ba, bilagunen arteko elkarrizketa bat izango baliz bezala, ba, nire etxeko sofan hori simulatu nahian. Orduan hori lortzeko, ba, horreko lan asko egin behar da, beraiekin telefonoz elkarrizketa aurretikan pixka bat adostu, eta beti esaten dietena. Nik argi eta garbi uzten diet. Informazioa esaten diet, zuek daukazu, hau da, zuek zeate... Horren, esan nahi dut,
5: horren jabe,
4: orduan zuek, hoi da, zuek eman edo ez, zuek ikusi, eta zerbait erantzun nahi ez balin maiz, esan eta ez da ze bertatzen, urrengo horagoaz, orduan, ja konfidantza hori emateak, ja asko esan nahi du beraien zat, eta orduan, bueno, askotan igual esan izan diote, hau ez dakite kontatu nahi dieten, eta gero azkenean, bueno, nik ere urte asko da magizki telebistan eta badakit pixka bat bidea nola egin horta iristeko eta hori eman alizateko. Batzutan ere ez dut lortu, esan beharra dago ere
5: bai. Egon pasauko zan baita, ez? Hasi gauzak esaten da, aizue, hau kendu zazuez, damutzen aizau esan izan da.
4: Gertatu da.
5: Azte zera, txukotxuta,
4: bai.
5: Gero etxian ja pentsatzen, ahi, amaz esan dut, baina, daudanak ikusiko.
6: Hori, hemen ere gertatu da, ez, bai? Maria?
5: Ba, ni saiatzen naiz, a ber, hau,
6: hau fuera. Hau gero moztu ingo dugu,
5: ala. Hau, ez zero, baina hau esan aldo niko,
4: eh? Bai, adibidez edizioko fase horretan ni nao. Orduan, ni nere buruarekin ere oso gorra, naiz, oso asko.
5: Oker, nahi.
4: Mara mia, que tonta. Osea, nola esan dedo atxoak ere, ikendu zazdu, odei da nere editorea. Odei, in out, kortapega, venga, papapa. Eta beraiek ere deitu izan diate, igual egun batzuk beranduago, edo. Jo, nere hau esan, baina igual, gaizki ulertu daiteke, eta esan diet, tranquilo, osea, inungo erazi gabe, hartu, moztu, eta jazta, osea, gure asmoa da beraiek ere guztua geratzea maitzarekin.
5: Naske.
2: Egia da, batzutan, o elkarizketetan, osea, zeut, intimitate bada, eta ez ara ezagutzen elkarizketatu garekin, osea, bion artea ez da barremanik batzutan, ez?
4: Claro,
2: eta hori da apurtzea, baina egia da, ez dakiz egatik mikro batekin o kamerena horrean batzutan apurtzen dela hori, eta azten zara botatzen, eta batzutan botatzen zu ez duzuna bota nahi. Baina ez dakit nola gertatzen den hori, ez dakit telebistaren edo mikro baten edo non dagoen movida, berez ez duzulako harreman, osea, que llenetan ez duzu harremanik.
4: Bai, nire kasuna adibidez, nire alde, claro, nik urte asko damak izkit telebistan lanean, orduan elkarrizketatu ditudan igual 180ak edo ezautzen ditut.
2: Claro,
4: igual ez daukat harreman estua, baino bai koinzitu izan den noizbait beraiekin eta hori garrantzitsua da. Claro, gero saiatzen naiz beraien kontaktua ez balin badaukat lortzen modu duin batean eta beraiekin kontaktu hasierako kontaktuan eronek egiten. Ez die programako erredaktore batek edo produkzioko batek deitzen. Ni normalan adibidez beste programa batzutara ni joanen, honea ez, xabin laguna
5: ez. Iaztaizue, bai.
4: Baina, gara, derbente iaztaizu, ez dakit nungo produkzioko... Orduan, da, como, itzitzu iru pertsonekin, eta gero egunen bertan aurkezleakin, da, como, jaleo, no, de repente.
5: Bai, wow.
4: Eta hemen ez, hemen hasieratik nik egiten diet dei hori, eta niretzako hoi
5: klabe da,
2: bai. Bai, batzuta jaten zareako programa, eta elkarrizketat egite izunak ez dakilako zutaz, atzutan ezerrez, eta mandiotena, eta...
4: Apenas ezerrez.
2: Eta hori gainera, agerian gelditzen dela lehenengo segundutik.
4: Bai,
6: elkarrizketa batean ez palima dago...
4: Bai, filin hori edo aurreko zehori.
6: Nabaritu itea.
4: Bai,
2: bai, jode, bai.
6: Eta... Nerea, zu nolako azara intimitatean?
5: Aizu, ne barka o intimitateatik itzaiten.
6: Zia zuzten galdera iten?
5: Bai, baina, honez. Puskerrik handatea zaizue?
6: Puskerrik
4: handatzen?
5: Hombre, intimitatea hori baina intimuo, balda oso ze, puskerren bat.
4: Baina, kontatuko izut gauz bat, lehen osan dizuete edizioan eta ibiltzen aizela.
5: Korroska, puskerrik.
4: Azkeneko denboraldi hontan, goiziko grabaketa tengo saldu gabe junitzen, da antxe kafesnea hartzen nahi nitzen, baina enun jan nahi, porque gaina nik elkarrizketan zehar, xabine bodak izi kontatu gartete, eta nahi ze gustatzen jatea elkarrizketan nahon bitarten. Baina gaina nao gidoiak inpendiente bakitze, galdera juna edeten bideoa, ez dakize bakize, zuzendaria itziten nahi zeiten mendik, ez dakize, orduan konzentratuta nahi dut, eta ba, kafesne bat edo datet, baina ez dut jaten. Kriston gozianeka. Eta grabaketan derrepente, krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Zer da hori? Eta badei, ez errez, eta nola ez ez, jarri berriro, eta krrrr, eta nire tripa. Osa, editatu inbiarri izan un, ze kreston soinua ateatzen zuen tripa. Orduan puzkarrik ez, baina tripako goze soinu, kreston nao txo, xa, baina.
6: Bai, askotan pasatu zaitori, eh? Osa, nire tripak entzutea, bai. Grabatu eta bai entzutea. Bai, bueno, be,
5: bai. Oaina, galde, a ber.
6: Nerea, nolako azara zu intimitatean?
4: Oie, ez dizu kontatuko.
6: Ara,
7: galderi gabe.
4: A ber,
7: galderi gabe.
4: Hortxe. Azteko, zuk, bagizu.
6: Bueno, baina gure entzulek, ikus entzulek.
4: Vale. Nik esan behar dut. Ni intimitatean, enaiz jendeak pintxatzen duen bezala. Osa... Para nada, inundik inoa. Inundik inoa, gaina jende askok igual gero ezautzen nauenen edo esateit. Jo, beitu, esango ez dut gauza bat. Normalen jendeak esateit. Como, ke basta eres, no? Ze, tal, o, zea super... Ez da ginen, jendeai harritzio,
8: enaizela neska fina, por ejemplo. Hoy asko gertatzen da dane. Estoy en ese momento tan pinchado zu, ni neska fina nintzanek, porque claro, es que no se sautzen. Claro, baina naiz tipa normal bat, oso etxekoa, nik ustet ez, ni hola konsideratzen naiz. Ez dakit.
6: Ya, claro, oso ezaguna zara. Euskal Herrian, bueno, nik ezakit hori, gero, fama hori, Euskal Herriko fama hori nola eramaten denez, baina egia da, irudi bat eman dezula urte guzti hauetan, eta igual jendea geratu da,
8: bai, neska txintxoarekin, eta fina eta
6: betizuko,
8: eh? Bai, eta bain esan ziaten, bai, beti ere parrez zaudetan, ez du nao beti parrez, ez benetan sinistuena hola beti parrez. Orduan, bueno, ez zaiti importa ze itxura ematen deten, oza, nik uste, nere ingurukok, eta nik neonek balimadak itosondo nolako naizen, eta argi balimadaukat. De hecho, goza bat esango izuet, ni dula hogei urte pertsona banitzen da, beste ba naiz, oza, ilusionatzen goaz, ez dakit noaka, aurreaka, ezkerraldea, eskubi aldea, bon nahi, ezkerraldea, baina, bueno, baina, egia da, oza, denak gehala aldakorrak, orduan, bueno, ni bihar beste pertsona bat izango naiz, saiatuko naiz, lehen esan dizuten bezala, hobea izaten, baina, bueno, ez, hau aldatzen doa, eta gure bai, jazta.
5: Bai, total. A ver,
6: ni que mento aduket, esto no es normaleko... Esan, Maria, esan.
5: Ez
6: gehatu gogokin, Maria. Bota.
8: Zensura gabe erantzengo.
5: Intimitatean, jendia arritu itea, betxo, adibidez, nire bigarren exakin pasazitzaiten, ni intimitatean, claro, ni emate gauza ba, baina gero, ba, intimitatean geha era batea. Eta hau monologotan kontau izatet, nire bigarren exa hola behin komunian geunden.
8: A berze kontatzen zu nire alaba hemen daota, ni Maria?
5: Kakaite nahi nintzen.
8: Ah!
5: Eta bikotiak hola behitu zian da, aizu Maria, zu neska izateko kaka gehiagia ez alde zuetan.
8: Etxoen, stop. Mutilan aurren kaka intzen duen?
5: Nik beti. Bai.
8: Ta ze, oi ze...
5: Baina hori nik, oza nik...
8: Mutila eukita ze egunetan astea prozesu hoi.
5: Ni beti naiz buskarrela nagotatzeuna, baina dekaie, eta etxiane, igual, joan etxiane naiz bizi, baina igual etxian balde manor nik kakata beti ati erikita, anaia zarra bote zait.
6: Abai,
5: Maria izteko! Anaia, ez que gustatzei nahi...
7: Mobida ikusi. Kakaiten
5: hau, eta ama etortze eta apa, eta igual, ez dakit, nahi, dana...
8: Osea, kakaldi luzek dazkazu?
5: Ez.
6: Baina, bueno, ez da izinik egoten, ezin aguantatu, kakaiten
5: izketan. Oida. Nire intimitatean da oso puzkerti janeiz eta harritu eta jendia baita.
8: Mire bai.
6: Ez du, hemen noiz behit botatu oso puzkarrik ez, ez?
5: Ez dut uste.
8: Baina zer dia, soinu asko dunak edo usai txar dunak?
5: Eo zer dak, bueno, bai. Eta berdur asko jan bai, kasualidadez, ja, hori da.
8: Ja. Proteina asko jatezu? Porque horrek adibidez...
5: Ez que gauza batzu daude.
8: Aizasko matetxu.
5: Eta babarunak eta... Que me encanta.
8: Claro.
5: Letxia da baba. Baina, ez que ez dakit, egun nik...
6: Zentratu, orduan, esan zizun bigarren exak, kakak gehi egiten zen nula emakume izateko.
8: Emakume izateko.
5: Bai.
8: Ez que gira txorak eri bat. Hori zen dunez?
6: Ez token estadistiko kine
8: horreta. Ez txorrada. Hoi da esatik zen emezera, asko jatez dun eska izateko. A ber, zaplazeko bat emango izut. Baina zuze pentsatzezu.
5: Baina absurdu bat hain inutila da. Da inutila da zu. Zatia, ostia, nien pertsona honekin. Osa, a ber.
6: Hor bukatu zen?
5: Ez, baina etzan askoz gehiore, etzun askoz gehiore.
8: Batzutan kosta itea, olako seinale karrapatzez egin.
6: Hombre,
5: ez da, nire oso
6: nerea neon. Naiko zuzena, zan seinale.
5: Ez ziren asko egoten, nire oso nerea, eta ja, ez zela, a ber, bueno. Gauza batzuk tarteko esatezuna, bueno.
6: Kale, zileten asko egoten, gainea. Eta egote zileten guztietan kakaite zen hor.
7: Eta normala.
6: Erlazio horrekin gatu zan.
5: Baita behar lotzauta, behakin pasazitza, eta Bartzolona jun ginean, egon zan zei egun kakekin gabe.
6: A ber,
5: ba, lotza emate ziolan, lotza!
6: Maskuri lotxatia bezala, ba, uzki lotxatia.
7: Ez, baina bera dio lotxa bera gotagatik.
5: Bai, ni.
7: Ez etxetik kanpo gotagatik.
5: Bai, eta dana, ez dana,
7: vale.
5: Ez dela taberna baten egitezu kaka, oz, esan, ba, Bartzelonan taberna, jo, kaka, dana,
8: jo. Jo, kaka talo itea, eozin legutan gauza erra da,
5: Tani naiz horta,
8: gutxitzeia horri buruz
5: baino, onena naiz, ni horta naiz, lagaia zuko
8: fitu, nire bai, nire bai. Ondo,
5: osona naiz.
8: Ondo, jo.
5: Eta, komo ne, bai, dana, ondo.
6: Ni ez, bida, lotxati guan naiz hortan.
5: Bai,
6: ba,
5: ni. Eta lagunakien eta beti uki izan deu konfiantza hori, eta hori kuadrillan lagun artian ikuste dala ja, hemendik goro ja ezin dugu egon zein ja lortu dugu bizitzan kaka elkarrekin itia eta dana elkarrekin eta
4: bai, bai.
5: Azkena dutxatzen
4: o vomitoka horre bai beste fase claro, baina ez
5: nahi lagunak jaso intzun eskuakin jaso intzun
6: zer,
4: bai.
6: Zer.
5: Ere gombituak
6: zertako bai.
5: Ba beste ze, baten etxian zan da bestiak ez ikusteko azarra ingo zalako da nire pixkak eskin egon
4: wow.
2: Baina eskuekin ezer gabe
5: pa eskuak maria hau
4: eta maitasuna eta beste gutxuak eridia
2: bai maitasuna bezala
5: eta azkenare kuadriakoak ze alabasti dagun genean, hau da lan ikustet, lagunak beti merdeula horako momentu, eta alabasti da neon, niko geita maika urtein berri ditut, eta jo, lagunak enola dutxatzen neon, dutxa trasea ikusit esan, kristala, neska gunden, komunian da, aizue neskak, betxu, titiak aziz eskita, neskak, abai, merio, aber, eta horrekin den izatezula jo. Horako konfiantza maia hau, lortu badeu, zeo zondo indau. Azko maite izue, neskak.
4: Politai.
5: Bai, motilla que vas a la gona, baina ni hasta motilla, ya veis, está momento, está. O sea, es. Ori lagunak eta elkarren artia musuak eta zea ta zen necesidad,
4: bai, total.
5: Zuretz, nere.
4: Gauza bakoitza belekun.
5: Bai, es que laguna geaz
4: da. Astu,
5: es. Es, neuste se. Necesidad que está. Oi, jo, las va a cau preparauta, ¿eh?
6: Bai. Ya, prest.
5: Ni tope.
6: Ah, bai, joko.
2: Ah, galditzen ziren galdera, que es.
6: Bai, baina Maria, que le maten duen menari, aquí su. Alias, bueno, menau da xerifa.
5: Bai?
6: Bai.
5: Bai.
6: Jolastera.
5: Jolastera.
6: Bera, pixkat testu inguratzeko, esan behar nerea, gauza asko egin dituzuzuk, falta zaizuna da pixkat interpretazio mundua, ez? Ez dakit, bueno, probatu duzu, baina esan nahi dut. Ez dakit, zerbait gehiago, igual etorkizunean nahi duzu telesail batean atera, pelikularen bat, bueno.
4: Ez da onere planen barrun, baina bueno, zeatik ez.
6: Ikusiko da. Gaur, egingo dugu irrati novela bat.
2: Nik ezakit onki daukan gidoia.
6: Joder, Antonio, benetan, ordenatzen ongea paperak eta.
2: Baina ez, egon barko izateke, iru bat.
6: Ai, ez daude numeratuta horriak. Dauzkazute lau horri. Egingo dugu irrati novela bat. Eta kasu bakoitzean, demagun, lehenengo kapitulo honetan, alias eta ni, egongo gara pertsonaiak irakurtzen, hau da, zu eta bi, biok gara pertsonaiak. Eta Antonio eta Maria izango dira soinu efektuak egingo dituztenak. Hau da, girotuko dute gure irrati novela.
4: Vale.
6: Ulertuta?
4: Bai,
6: Antonio?
4: Gu...
6: Antonio Carazo badu paperakin.
2: Bai, ez, ulertu dut.
4: Gu zer gean, Nerea eta Xabi edo, osea, badakagu alterrego bat, bueno, izan gaitezke...
6: Gara bikote bat, zure vale, gure vale. Kasuan gara esnatu berri den bikote bat.
4: Vale.
6: Izenik ez dugu behar. Vale. Baditu ze paperak, oze?
2: Zan barra ordena bat eta bukaera.
6: Hau ze santxa
2: dezue. Hau paper dira. Irugarrena ez dago osoa.
6: A ver, pasa.
2: Bai, ez?
6: Ekarri paperak. Karri paperak, benetan.
2: Ez, horrela, horrela, ez dago. Ez que ez du jartzen iru, jartzen un bat bieta, ez du iru.
5: Realizazion, por favor, sonido, berriz.
6: Te, ya está, hau hemen eta hau hemen. Dira, di. Vale, eta lehenengoa, Xabin eta Alias eta Kurtzen, Antonio eta Maria, soinu efektuak dira bi horri.
2: Bat eta bi dira, ezberdinak direla.
6: Hori da.
2: Pero bat eta gero bigarre.
6: Oso ondo, lasai.
5: Laguntza gelari biltzen nintzen, justifikauta dago, ez?
6: Benetan, eh? Eta hori, hasi aurretik, hor kanpoan, paperak ordenatzen ibili gehala, eta esplikatu diet, horri bakoitza zertarako, zen?
5: Zer maiatan, zabetan ezka?
9: Nire
5: DBH bi.
9: DBH
5: bi, DBH lau. Bueno, jaki, ni laguntza gelanean nintzala. Toa jamen hau, hasi kala zain, bizi jaula.
2: Nik DBH lau errepikatu nuen.
5: Baita?
2: Ja, DBH lau, bai.
5: Hola, bizitza, pixkat, bueno, baina hemen gaude, elkar laguntzen.
6: Bai.
5: Xabi bezalako pertsona badago beti, lagunduko eguna, lasai, osea.
6: Listo? Prest?
2: Bai.
6: Venga, ba, hasiko gara lehenengoarekin, hasiko da giroarekin.
5: Jo, egon, eh? Pi.
6: Oh, egunon.
4: Ai, egunon, zuretzat izango da.
6: Jo, esos, neska, humorez esnatu zea, eh?
4: Amez gaizto bat izan da, eta ber, ura behar dut, mese, zura.
6: Tori. Edan hemendik. Eta ze amestu dezu, ba?
4: Ba, bira, amestu dut ni itxasontzi baten barrun neon, gaitza baten erdi, eta ba, paten, bale bat azaldu da nire paren.
6: Hoi zer da, bale, hoi ontza da, Maria.
5: Ja, hori ontza.
2: Hori ontza.
4: Nola, eskiz da ardexa, eh?
5: Berela.
2: Esto es un valerio.
5: Vale, soñu bat.
6: Bueno, ikusi zen duen ontza, ez da?
4: Vale. Eta jan egin nau?
6: Jan? Osa, Pinotxo ni puñan bezala orduan, ez
4: da? Bueno, kontua da. Balearen barruneola, eta telefono joditela.
2: Rin, rin, rin, rin.
4: Bueno, eta ez dakizula zein zan telefonoaren bestaldean.
6: Zein.
4: Argina, no?
6: Argina, no? Baina aita o semea?
4: Aita?
6: Ta zena izun?
4: Ba, txiste bat kontatu dit. Eta kolatu init gero.
6: Eta ze txiste zan.
4: Ena ez guatzen horta, zena ez guatzen.
2: Ue! Ue! Ue! Ue!
6: Ara, antxumeak esanatu dira. Zumeak esanatu dira, venga, guazen.
4: Uf, nienik lotan jarraituko de pixkat, eh? Umeak zure kontu majo.
2: Ue! Ue! Ue!
4: Bueno, baleanakin pixkat xok.
5: Bai, bai, bai.
2: Ez que Guido ya...
4: Bai, bai,
2: bai. Guido ya zongi.
6: Guido ya mendia.
5: Ostra hori hona, bueno, guai.
6: Nola da, bale, nola egiten du bale bat? Publikon badekin norbaitek?
5: Hori jokik ez dago, bueno, ya está. Hori jokik.
4: Bai, bai.
2: Bai, bai, egia.
4: Hori bai.
6: Horre, ai, buscando a Nemo eta buscando a Dorin eta hor bat zegoen baieno hitz egiten zuen.
5: Hola,
6: beluga batekin, bueno. Bigarren irrati novela, kasu honetan Antonio eta Maria pertsonaiak eta alias soinu efektuekin.
2: Wow. Baina zein da gure arteko harremana, paperean sartzeko?
6: Maria, musika denda bateko jabea da, eta vale. Zuke zero bat.
2: Ah, vale.
5: Paperean sartze, eske ontzaite.
6: Bai, behar du, behar.
5: Almodóvar,
2: Bejatzen bakara jatzen, nahi?
6: Hombre, noski, noski. Euskal Zinema dago, topean, orduan. Hau entzungo du bakarren batek, ikusiko du, zuzendariren batek, eta...
2: Arre, no ez bai, dei bat jasotzen du da, nik ez dut inoiz dei bat jaso. En plan, etorri ez unien proiektura, ez egertatu.
6: Hombre, normala da, ze zure telefona balima, rin.
2: Jari bat,
6: igual, ez da ondo.
5: Ta ura eratiena... Ola erandula.
2: Goizean zelako.
5: Txeka.
2: Ez da berdina goizean edo arratsaldean.
5: Baina ur zarata ola eraten ez den zuen.
2: Baina gluk hori faltsua da.
4: Bai. Nei ondo iruditzen zaidurana, eh?
6: Naturalea.
4: Bai, porque bat, bai, ahoa seko-sekoak inez natzea, ordun bada pixka... Bai, Nikola, pixka teate. Jo, Maria, zure kakana kontatuta gero mesedez izartu nik ura nola eateten. Mira. Ez, pixkata guaseko akazun, eh?
2: Claro, claro, sartu bazara kontzeptuak, pertsona jan.
4: Hombre dao, ez da rexa soñuna, eh?
2: Ez, ez, ez.
6: Ba, bidatzen dantzure lehenengo soñua.
5: Bueno, hazi
6: guau. Bost, lau, iru.
5: Bueno, dende irekitzeko ordua da. Pertsiana igoko dut. Atea giltza zirikiko dut. Ui, hemen potzu bat dago, ze arraroa. Keixo, egunon.
2: Egunon, bai.
5: Zer nahi zenuke?
2: Ba begira, trompeta hau erosi nuen orain dela aste batzuk, baina ez du ondo jotzen. Entzun.
5: Ui, ze arraroa. A ber, utzi pixka probatzen.
6: A ber.
5: Bueno, aizu, ez da hain geskien zuten.
2: Begira, saiatuko naiz adibidez jotzen Paquito el Chocolatero.
5: Eta zer pasatzen daba oso ondo entzuten da?
2: Seguro.
5: Nahi baduzu beste instrumentu batengatik aldatu dezakezu. Beian, bai igual bai.
2: Ui. Bai igual bai. Zer moduzkoa da adibidez txalaparta hori?
5: Hau, oso ona, probatu nahi, etorri nirekin.
2: Ah, ba, oso ondo dago.
6: Kuntia.
5: Aldatuko dizut trompetagatik orduan?
2: Bai, bai, eskerrik asko.
5: Ez da, ezer.
2: Bueno, agur.
5: Agur, bai. Putzuaren zaino.

0: Oh. Quedo Televista en Barrúas, no las en Televista. Edo...
1: No las en Televista Barruti, Cali.
2: No la da Televista Barruti. Soriones da ahora, ah. Indique.
1: Da, es que gazteo que estute Televista Ariki Kusten, ya.
2: Bueno.
0: Bai, bai, ni Televista nego nahi zenean oso arraro egiten zait Televista.
2: Zergatik, Antonio.
0: Ezakit.
2: Kontatu, lasa, kontatu.
0: A ver, egon garenean... Bueno, lehenengo aldean jarri nuen txaketa arrosa bat.
2: Uh-huh.
0: Eta horrek ezuen funtzionatu. Jarri nintzerako gorria baitare, eta duan, aurpegi gorria eta txaketa arrosa.
2: Claro.
0: Eta inork ez zidan ezer esan. Telebistan.
2: Ez?
0: Ez, utzi zidaten horrela eta horrela telebistan. Nire nirengo...
1: Zer nahi zen duen esatea norraitek?
0: Jode, ba, jartzea beste txaketa bat.
1: Ah.
2: Baina eman zen duen aldatzeko? Beste aukera bat eman zen duen?
0: Ez, bakarri txaketa arrosa. Bueno, jarri nuen kabizetan.
2: Claro.
0: Txaketa, baina ez ziaten ez ere esan.
2: Ez ki askotan, kosta iten da jendeari esatea, igual, ez hori etzizundu gelditzen, edo hori ez da zure kolorea, edo ez ezulako gaizki sentitu arazi nahi pertsona hori. Ni esatearen aldekoa naiz, baina, klaro, segun ze programa eta zoa zen, ba...
1: Horre, bueno. Telebistan, badago truko bat, da, hori igual, kameran ez da ondo geratuko...
2: Hori askotan esaten dugu,
1: ezen kameran du hori, kendu.
2: Bai, baina askotan, txamarra daraman jendeak entzendu eta gero kamatxerak ditu.
3: Yeah.
2: Orduan hori okerragoa da askotan.
1: Kamatxerak.
2: Orduan...
0: Nik ez nituen.
1: Claro, hori...
2: Seguro ez ondela engezkia.
1: Kantugiro garaian niri kompresa bat jartzen zidaten beso azpidan.
3: Mm-hmm. Ez que nik hori itet, gaur egon.
1: Ah, bai?
0: Que fuerte.
3: Nik kompresa... Oba, ez que nik izarde pil... Osa bitu hau...
1: Mira, ba, nik Usurbilko publikoa hemen dagoela aprobetxatuz. Usurbilera jun ginen, Santa Isabelak, kantu giro egitera, 40 gradu ingo zion.
2: Bai, guatzen naiz.
1: Eta gainera, ETB-ko jantzitekikoei, okurtu zitzaienik egun hortan, eraman behar nuela injusture, kamiseta bat arroxa, bai, salmoi kolorekoa, eta gainetik alkondara bat,
0: uh-huh.
1: Baina izerditan, osea, ez dakizue, nola ni izerditan grabaketan. Eta... Usurbilko jendea plazan, mangera batekin jolasten. Denak guretan bustita. Osa, egun hori baino karragorik ez dugu horatzen.
2: Bai, telebistan asko gertatzen da hori. Bero iten dunen, bero asko pasetezu, otza iten dunen notz asko, gu, adibidez, esto no es normaleko saioak aurrera pendexentekin grabatzeiteu, eta nahi igual txandalitana, eta hain diko txain gau, ez grabatzen, ja, uda berrin sartuta egongo bagina bezala, otiratan, da, derrepente zuri, eta, claro, bai, pixkat deskoordinatuta goaz. Baina, bueno.
3: Behin pasazitza, eta ez da izenoa jonitza, berko, bueno, gauza hau lain ditu gauza arraeroz. Eta gai jonitza, eta nire nire ustez lagunak esan zian, erropa hau eta ujantzi, eta jau nintzen, eta bueno, beste gertze bat amen berdi gonei, eta bai, gaizki, bai, ez, peluze jasko dazka. Peluze jasko zeskalat.
2: Bai, bak, izuz alertatzen, gertatu izan zait, jarri txaketa bat, eta berri-berria, eta kendua erazten
3: peluzia. Nariak urte asko zeskalan, nariak urte asko zeskalan.
2: Ez, baina peluzia hori, ez da ondo behatzen, telebizan.
3: Asko erabilitako, bizila, la vida del jarse. Eta benetza pixkat, bai, enak egin gauza huekola behitze zitu.
2: Ez que gauza bada, kaleako jazte eta beste gauza da telebistarako. Eta bada, biez kolore batzuk, edo tejido batzuk, edo ez dianak ondo gelditzen telebistan. Eta biez, raiatako kamisetak eta alkandorak eta kuadro oso txikidunak diana moare izaneko efektu
3: olako galtza batzuk egon nintzala
0: azkeneko anioa nintzen kuadroekin baita
2: ez dian ondo gelditzen
1: denak kontentu emozien
2: beltza ere beltzak tristura desente transmititzeko orduan telebista berez entretenitzeko baldin bada hobez jartzea beltzez txuriak fokokin reflejo gehiegi emateu eta jendiare bai itxutu iteu. Orduan
1: arroxaz ondo gutzinen, Antonio.
2: Bai, nik uste bai ez.
0: Arazazen aurpegi gorria.
1: Ja,
2: bueno.
0: Arroxabe, baina
2: zegoen kontrasteri. Baina, gauzat esan oizut, Antonio. Hoi baldin bada, telebistan gertatu daizun gauziko kerrena?
0: Ez, telebistan, ez. Ah? Bada oso abiadura handiko momentua dela, ez, telebista. Hori iruditu zitzen, o beti iruditzen zai dela, nola, pasatzen da nola jendea, eta elkarrizketa egite dituzte, eta datu da ostia baita ere, eta ezakit.
2: Beira, nik adibidez intimitateanen bade talde hori, denbora.
0: Claro, hori askotan elkarrizketetan, ez da, hogei minutu, eta hogei minutu eta
3: adibidez,
0: disko bat azaltzea, porque elizen dira abestiak kanpoa, eta abestiak egin dituzer baitetarako, eta hori baita egertatzen da, eta telebistan da...
2: Bai, ez da, denbora inoiz, ez zertako. Bai, eta nik asuntan adibidez intimitateaneko elkarrizketak, mantxo, lasaitasunez zitea gustatzen zaizkit eta hori asko eskertzen da. Bai pertsonak espresatzeko denbora

0: duelako, eta baita sartzen da momentutik ere bai, jasotzen duen, ez dakit, sintonia edo rollo hori edalako, beste ritmo batea, eta hori eskertzen da. Sartzen da, zen nahi duzu, kafetxo bat, jateko zen nahi duzu, ondo, guazen, eseri, esplikatzei zut bat, eta beste. Eta hori askotan, eta ez telebistan, hori eguneroko bizitzan, bizigea, toda letxe.
1: Badai,
0: eta denak revoluziok pixkat jetxiko bagenitu, nire uste asko zobeto.
2: Ni ointxe jetxitu revoluzioak otxian, oain ja zienen egin naiz, giratzen. Ze gasolina pila bat igozan, eta esan nuen, banika revoluzio joan goet, eta zienen. Papa, askoz gutxio gastatzea gasolina.
0: Ba, bai.
3: Hola, jatu zabean du.
2: Gaur, topezak hau diot, gaur azkik.
3: Claro.
2: Baina, revoluzio joa.
3: Bueno, revoluzioa geisten hasi behar dugu ya, ze uste demoraz pasata gaudela.
0: Ja?
2: Bai.
3: Larraitz? Larraitz.
2: Uf, Larraitz, eh.
3: Larraitz, Esan nizun. Ai da, Larraitz hortik, esan nizun.
2: Bai, jo, ba, placer bat izan da, nerea.
0: Ba, ze guztu da, naiz.
2: Bai, gure, bai.
3: Ez que hemen hori, hau da, oixe, revoluzioa geisteko, lasaioteko.
2: Bai. Ekarri behar dugu, pixkanaka, pixkanerea, ba, guri konsejoak emateko.
0: Bueno, nuke nahi bain nike. Ez. Nien aiz inorri kontxojuk emateko.
3: Nei bai, nahi eman.
0: Bueno, zuri bai, baina ja, aparte.
2: Mateke nahikoa, bale. Antonio, gu beste batzu behauko ditugu.
0: Ez. Keba. Hortak ekarri psikologoa, hobeto jungo zeizu, eh?
3: Karriko dugu.
0: Bai, karri.
1: Ah, psikologoa.
3: Bore, gaur esan ditu engozta guztiak eta gero ez dakiz zinik etorri nahikon.
0: Ah, seguro baietz.
3: Bai, porque, claro, psikologia ikastu behu, porque estaban kuku. Maria.
2: Hori esan gaudu prometan esan gaudu.
3: Hori moztu, gero esan gaudu.
1: Baina, gero moldatu egin dunereak.
0: A ver. Baina eske, bai, eta gero gazat esan guztiak, hemen kuku, dana gaude.
3: Efectivamente.
0: Ingo deu.
3: Bueno.
2: Ba, hoxe izan da.
1: Bueno, eskerrik asko.
0: Zuei.
3: Bueno, ba, torren aste arte.
2: Hori da. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, eskerrik asko entzulioi, eta jarraitu dezagun, ba.

Ongietorren zuleok, goizeko zortziak dira naiz irratian zaudete, Israelek 2023an hil zituen 50 pertsonen gorpuzkiak lurperatu dituzte Gazan. Gazako hiru familietako kideak dira denak, tartean 19 adin txikiko. Defentsa zibileko erreskatatzaileek orain lortu dute haien gorpuzkiak 2023an bombardatu zituzten eraikinaren hondakinen azpitik ateratzea. Gazatarren osasun ministerioak egindako kalkuluen arabera, 73.000 eta 400 pertsona baino gehiago hil dira Gazan, Israelen erasoaldia hasi zenetik, eta 7.500 gorpuk hondakinen azpian jarraitzen dute.

0: Bestetik 14 dira Donostiako gozoki saltzailearen sexu erasoen biktimak. Ertzaintza 6 urteko epea ikertzen ari da, salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea Bemeineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik. 14 biktima identifikatu dituzte, guztiak 10 eta 18 urte bitartekoak. Ikertua 22 urteko gaztea, esan bezala Bemeineko espetxealdian dago uztailaren 2an epailearen aurretik pasa zenetik. Eta 10 urteko mutil bat hilda Burlatako etxebizitza batean izandako sutearen ondorioz. Sua hartu zuen eraikineko 3. solairuko leihoetako batetik erori zen eta ospitalera eraman zuten larri kolpe ugarirekin bertan hilda. Futbol kontuetan Alabesek bana berdindu zuen atzo Rayoren aurka Leganesen, Marianok 84. minutuan sartutako golari esker. Entzungo dugu.
1: Pues muy contentos, ¿no? También de poder sumar, valoramos el punto y esperamos la semana que viene también poder sumar tres en Mendy. Muy contento de contribuir con goles y asistencias en este inicio de liga y espero que pueda seguir.
0: Honera, 4 puntu lortu ditu talde babazorroak ligako lehen 2 jardunaldietan. Eta gaur Realaren txanda, txuri urdinak demoraldi berriari ekingo diote, Sevillan Betisen aurka, iluntzeko 9:00etan, norgehiagoka.

0: Gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak.
1: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparrada batzuk emango dira, gehien bat zaparrada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparrada txatzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hodeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskonak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
0: Ba, besterik ez momentuz, bederatzietan, itzuliko gara informazioa uneratu asmoz bitartean, informazioa unero naiz.eus atarian, gero arte ondo izan.
2: Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.0.

gelatxo bat etortzen baiz zokoan isin isin iretzat

for sure. Goian nago dando nao hemen, ez dakit gauza guzti hau egia, ala gezurra dena ren, enazazu esnatu, jarraitu nahi dut amesten.

0: Naiz Irratia.
1: Arratxaleko zortziak puntxu-puntxuan ditugu informazioaren ariaren irugarren edizioan zaudela.
2: Arratxalean daizuela.
3: Arratxaldeon entzule, ongi etorri Naiz Irratira.
2: Ongi etorri entzule, informazioaren ariaren irugarren edizioan zaudela marratxalean.
0: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren irugarren edizioak.
3: Naiz Irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
1: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
3: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz Irratian egoera azaltzen.
4: Oinatzezpuru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
0: Informazioaren ariaren irugarren edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko zortzitatik aurrera. Naiz Irratia.

0: Ongietorren zuleok goizeko bederatziak dira naiz irratian zaudete, Israelek 2023an hiltzituen 50 pertsonen gorpuzkiak lurperatu dituzte Gazan. Gazako hiru familietako kideak dira denak, tartean 19 adin txikiko. Defentsa zibileko erreskatatzaileek orain lortu dute haien gorpuzkiak 2023an bombardatu zituzten eraikinaren hondakinen azpitik ateratzea. Gazatarren osasun ministerioak egindako kalkuluen arabera, 63.400 pertsona baino gehiago hil dira Gazan, Israelen erasoaldia hasi zenetik, eta 7.500 gorpuk hondakinen azpian jarraitzen dute. Bestetik 14 dira Donostiako gozoki saltzailearen sexu erasoen biktimak. Ertzaintza 6 urteko epea ire ikertzen ari da, salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea behinbeineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik. Biktimak guztiak 10 eta 18 urte bitartekoak dira, ikertua 22 urteko gaztea esan bezala, behinbeineko espetxealdian dago uztailaren 2an epailearen aurretik pasa zenetik. Eta 10 urteko mutiko bat hilda burlatako etxe bizitza batean izandako sutearen ondorioz. Su hartu duen eraikineko 3. solairuko leioetako batetik erori da eta ospitalera eraman zuten larri kolpe ugarirekin, baina bertan hilda. Sutea atzo arratsaldeko 5:05 piztu zen burlatako Ronda de las Ventas kaleko 25. zenbakian. Eta Xabino Ormazabali Gladisenean egingo diote agurra gaur bertan arratsaldeko 6:00 gizarte mugimenduetan bakearen eta kazetaritza independentearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna Ormazabal Bali hori loturik eta kantuan agurtuko dute. Kirol kontuetan futbolean Alabesek bana berdindu zuen atzo Rayoren aurka Leganesen, Mariano 84. minutuan sartutako golari esker.
1: Pues muy contentos, ¿no? También poder sumar, valoramos el punto y esperamos la semana que viene también poder sumar tres en Mendy. Muy contento de contribuir con goles y asistencias en este inicio de liga y espero que pueda seguir.
0: Lau puntu bildu ditu dagoeneko talde babazorroak ligako lehen bi jardunaldietan eta gaur Realaren txanda izango da txuri urdinek denboraldi berriari ekingo diote Sevillan Betisen aurka iluntzeko 9:00 norgehiagoka mataratzok prest ikusten du taldea.
2: If we are not ready after 7 weeks, then we will never be ready. 7 weeks of preseason is a long time. Generally, I like long preseasons. I like to work. I like to prepare the boys with the extra week, starting a week later. It's a very long preseason with a lot of content, and the boys feel ready. That's my feeling. More important than being ready is that we go to Sevilla, to Betis, with the belief that we can win. And with the ambition to start very strong.
0: Fitxaketei dagokionean ere hitz egin du estatubatuarrak, berak klubari behar batzuk adierazi zizkiola azaldu du eta mugimenduak espero dituela merkatuko azken egunetan. Gogoratu Realak ez duela fitxaketa bat bera ere egin oraindik ere. Hori bai, publikoki esan du ez duela ezer esango. Eta gaurko eguraldia Iker Ibarluzea lankidearen eskutik.
3: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparadatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Besterik ez momentu, zara amarretan gatoz informazioa eguneratuta, bitartean uneoro informazioa naiz.eu satarian, gero arte.
4: Naiz irratia.
5: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ni tintxerpen jaio eta bizi naiz. Momentu honetan dakat 70 urte. Eta nire bizitza izan du da beti itsasua, vaporia, kaia eta bueno, jende asko beti tintxerpen, vapore asko. Eta gero ba bueno, nire gazte denboretan gogoratzen naiz jolasten genuen asko kaian. Kaietan, kajen tartian. Eta harreman handia genuen ba jende itsasoko jendiarekin, ez? Ezautzen genuen jendiari. Nire gazte denboretan eskolak zegoen jende asko, ba bueno, claro, zehazte gailo etortakoak, gailo asko zoeten trintxerpen, eta ordu nahiek hiltzen zehazten gehiago itsasoan. Eta beti gogoratzen naiz gauz bat, neska horiek edo mutila horiek bidaitak hiltzen zehazten itsasoan, baina bakaiotan. Eta hor gertatzen zen, bere aita ibiltzen zehazten igual, ez dakit zei ebete, o bosti ebete, o sortzi, denbora asko antze. Eta etortzen zehazten ean aitak, bazian jaia beraren zako, egoten zehazten igual hiru egun eta hori eskola etorri gabe. Eta etortzerakoan beti ginen dan osai, zerrati, los famosos txikles de Kanada. Txiklen gatik. Ekatzen zuten txikliak eta bueno, eta eukilagun bate, osaun bat, hola, beraita itxasuan ibiltzen zena, eta Kanadatik etortze ekartzea txiklia, ba, bueno, osan, oso ondia.
1: Badakit orain arte Mikel Epalza Zokoako adiskidearen laguntza izan dugula sarea Galdaurretik podcastaren atal bakoitzeko hasiera gidatzeko. Baina aurrekoan esan genizuen bezala, zerbait berezia egiten saiatuko gara gaur. Txiki txikitatik ezagutzen dut Jone. Ni ez naiz trintxerpekoa, nire amaren familiaren parte bat ordea bai, eta bertan eman nuen nire hortzaroaren zati handi bat. Ordurako, kutsu postindustriala agerikoa zen bertan, baina nahiko dinamiko mantentzen zen arrantza pasaiako badian. Ordurako jada esaten zidaten askoz gutxiago zirela barkuak, baina nire buruan oraindik oroitzen ditut San Pedroko kaian zeuden barku horiek tartean urdin bat, akotz izenekoa. Aurretik Hendaian ibilitakoa. Gogoan dut ere lonjaren atzeko partean zeuden egurrezko arren kutxa multzoen artean sartzea labirintoak balira bezala. Kiratsa ere oroitzen dut idealizatutako haurtzaro baten fragantzia bezala. Gogoan dut izugarri luzea egiten zitzaidala Gaiztarro auzora arteko itzulera. Eta gogoan dut Jone askotan ikusten genuela etxera bueltarako nahi gabeko pase horretan.
0: Gero ja, ba bueno, ni ta denbora pasa ondoren, ba eskundu nintzen arrantzale batekin, Ondarrokoa.
2: Ondarrokoa.
0: Garai horretan, ba nik nintzen Gaztia, ez dakit 17 urte gola zen nintzen berarekin, eta claro, nik ordun lanean egoen. Etortzen zan itxasotik, eta nire lantokian lan asko egoten zen, eta ezin nuen atera behar etortzen zenean. Eta askotan zan etorri eta aldein. Eta hola, bueno, hile ginen eta ja pasa ondoren eskondu ginen, baina nik ez nuen pentsatzen hain gogorra izango zen, bueno, denetatik. Baina nik ez autu nion eta, bueno, berarekin eratu nintzen, baina niretzat izan duzen oso gogorra. Hasieran, ba, bueno, nire goelanean eta, bueno, gero etortzen zen, egoten zehazten igual hemen hiru egun edola, eta berri salde egin. Alturan zenbain, alturan esaten dizu dile bete edola. Eta gero berri salde egiten zuten, eta gero ja, bueno, belitzen nintzen autun, eta ja unia jaio zenean, ba, bueno, nola, enpresa jasun nahi emakume eskondutak eta oso ere, baina etxean beratu nintzen.
1: Jonerena herri arrantzale baten lekukotasuna da, arrantzale batekin ezkonduta egon den emakumearena. Itxasoaren gogortasuna aipatzean itxas gizon altxatzen dugulako, etxean gelditzen den senideak jasaten duen azpiratuz, batez ere, emaztea. Lan fisiko gutxiagorekin bai, baina sinetsi dazue bestalor batzuetan gogorragoa suerta daitekela senidearen papera. Matxura baten ostean irratia apurtu zaio arrantzuntziari, eta patroiak portura bueltatzeko agindu ematen du. 48 ordukoa izango da bidaia. Pentsa zeinen luzeak egingo zaizkion ontzian doan marinelaren sendiari ordu horiek, beraiekin kontaktua galdu dutela esaten dietenean. Susto bat izan da, ez da ezer gertatu, baina urrengoan gertaliteke.
0: Bada tristura, esaten den erderaz bezala impotentzia, eta gero konturatzen zeak ezin dezu ezer egin. Itxasua, badak egun nola den. Oso desberdina da institut bat eukitzea kotxe batekin, hemen zaude, baina ez gehatze, zenba gortu dutzea dertu dire. Hombre, Eske itxasoan ibiltzen zehazten gizonak eta emakume bezala beti zan inzertidumbrez. Osa, dine gogoratzen lehen badak esu nola, momentu honetan ez naiz gogoratzen, baina dana zan, kanbio, korto, kanbio. Eta nire gogoratzen naiz, nire zenarra itxasoa zebiren, garri horta zebiren ia, ba, bertatu zen, bueno, lau egun, oio egun, jakin gabe, nun zeudeten. Eta ditzen zen enpresara, ez kestakigu, eta zer gertatu zen, ba, ez dakin Irlandan, nire gogoratzen esan zidan bera, ba, Irlanda zeudeten, irla bati anantzen, eta bere kitzuen merkante bat, eta merkantekin irlakin, babeak. Eta hori, egon zen, ba, pizka, a ber, de refuerzo, ez? Eta gero ja pasatu zen dana, ba, bueno, ja komunikatu zehazten, eta ja, ba, bueno, ja lasaiago, baina esan dauta, zer gertatu ez dakigu, ez edetzen genuen, zati irrati horiek ez genuen edo zeinek.
1: Ez dizuet Joneren abizen esan, ark eskatu didalako bere euskara mailarekin kezkatuta. Ohartu gabe, zeinen baliotsua den guretzat bere historia jasotzea. Arrantzale baten senidearen bizipena. Ongi etorri, Sarea Galdaurretik podcastera.
2: Sarea Galdaurretik.

0: Ez da inbeste denbora pasa Jonek lehen pertsonan bizitako garai horietatik. Baina iragana da, arrantza lehen bezal ulertuta behintzat desagertu delako. Demografia aldatu da, baita errealitate sozioekonomikoa ere. Euskal Herriko beste herri asko bezala, orain beste zerbait delako trintxerpe, eta bere iraganetik etorkizunera moldatu nahian dabil.
1: Bai, ba, gehasan, kontatu izkiate goza oso onak, kontatu izkiate ere penuriak, zedana ez da, ba, itzeiten dugunean dolarraren giriaz.
2: Iraitz Pazos, Pasaiako udaleko ingurumen zinegotzi, eta trintxerpeko alkate ordea.
1: Familiak, ba, gaur egun gertatzen da bezalaxe. Kontatu digutena da, o diatena da kasunetan, ba, euren familiak migratu zutela Euskal Herrira, ba, bueno, ba, lan duin eta baldintza, bizitzeko baldintza duin batzuen truke, Euskal Herrira etorri zianean, eta ipatu duzuk zuklenoa, ez da orden urbanistiko hori bat, trintxerpe sortu zen, langile arkitektura deritzogun modu horretan, eta bertako etxe bizitzak ere eraikia daude, ba, justo lanerako, eta bertan jendea nolabait jasotzeko, baino oso lanerako ikuspegiarekin esan, eta espazio oso txikian etxe bizitza asko, eta bereziki etxe bizitza horiek ziren lotarako eta zeinbeste bizitzeko. Eta esan bezala oso termino positibotan jaso ditut garai horiek, baino baitare jaso ditut alako, itona itxasora hilabete asko joaten zanekoa, familiak hori nola bizitzuen, nola bizitzan hori kezkatik, horrek erabera estasuna zekarren, baina beti ere kezkaz bizitzetan, makasuntan familia buruzan aituna itxasuan horren beste astez egotea, askotan familiarekin komunikatu ezinik, eta bereziki garai hartan komunikazioak hain murritzak izanik ere, bizitzan ditugu, ustut aitunaren kasuan bine ufragi izan ziala, eta horiek ere familian sortutzen, osea, sortzen duten zinegon hori, eta bereziki gaur egun oso erreza da informazioaren truke hori, baina garai hartan oso zaila zen, unean une jakitea zintzan egoera eta kasu honetan gure familia buruzan aitona zein egoeratan zegoen.
0: Iraitz Pazos gurera gonbidatzearen arrazoia bikoitza da. Alde batetik Euskal Herrira arrantzan lan egitera heldutako senide baten ondorengoa delako. Bestetik, azken hamarkadetan bere egitura sozioekonomiko eta demografikoa goitik bera eraldatuta ikusi duen udalerri bateko ordezkari politikoa delako. Aldaketa demografikoari buruz egia da trintxerpen, beste kostaldeko herri batzuetan bezala, kanpotik etorritako jendearen kopurua asko hazi dela. Baina hori ez da berria. Garai batean galiziarrak ziren, orain beste leku batzuetakoak. Migrazioa ez delako berria Euskal Kostaldean. Gakoa, etorri berriak ere itsas ondare hori bere egitea da.
1: Zorionez, gure herrira kanpotik etorritakoak asko dira. Momentu honetan ere azken datuek diote, hamar biztanletik bi dagoeneko kanpotik etorritako biztanleak direla, Pasaian jaio ez diranak. Bere garaian izan ziren galiziarrak, andaluzak, asturiarrak, orain beste munduko txoko batzutatik eratorritako jendea dago. Eta nik uste dut hor, horrek aberazten duela gizartea aniztasun eta mestizaje kulturala ere nolabait sustatzen duela, eta horrek eskatzen digula bere garaian aurreko belaunaldien eskatu duzien gauza bera, ez da, herriaren, ez dakit, berrasmatze kolektibo bat edo nolabait azkenean gu hemen gaudenok erakutsiko izkiegu hemengo gauza honak kanpotik etorritako egin, baino kanpotik etorritakoak ere erakutsiko izkute bere onurak, bere egin bizimoduak. Eta nik uste dut, Pasaiak duen gauza positiboa izan dela, beti jakin duela egokitzen, fluxu berri horietara.
0: Are gehiago, ez dezagun ahaztu sarritan etorkinak direla, arrantza sektoreari eusten diotenak. Arrantza sustatzearen atrintxerpen eta Pasaia osoan ordea, zailagoa da gaur egun. Gaur egun ez delako gehiago arrantza jendeak erakartzen duena badiara. Donostian baino etxe bizitza merkeagoak topatzeko aukera baizik. Honen inguruko osarketa bat eskatuz, artisau arrantza sustatzearen beharra aipatu digu trintxerpeko alkate ordeak. Baita arrantza eredu honi benetako babes publikoa emateko beharra ere.
1: Bai, iasan, osarketa zaila da, momentu honetan arrantza jarduera egon badago, eta nire ustez zintzat hori mantentzea garrantzitsua da, baino momentu honetan oso murritza da, eta batez ere oso aldakorra izaten ari da, dugun errelebo falta horren gatik, ez da. Nik uste dut badala garrantzitsua arrantza hori jasangarri izatea eta badala garrantzitsua ofizio guzti horiek mantentzea. Batez ere, eta ez bakarrik, baino ofizio horiek garatzen dielako jasangarritasun puntu batetik. Ez da berdina modu artisauan eta Euskal Herrian askotan arrantzatu dugun moduan arrantzatzea, edota inkluso hemen 80koa eta 70koa marka horretan ezagutu genuen arrantza basatia eta neurrigabea. Eta nolabait, arrantza basati eta neurrigabe horrek ekarri baitu orain gauden puntu honetara, erregulazioak asko zorroztu diren, arrantza egiteko moduak asko zorroztu diren, eta horrek ekarri ditu sektorearentzako arazo batzuk, baino arazo horiek behar dituzte soluzioak eta behar dute bide laguntza publiko bat ezinbestean, eta azkenean udalak horre zer gutxi aporta dezake, baino arrantza politikaren arduradun den Eusko Jaurlaritzak bilatu beharko luke horreka jasangarritasun eta nolai sektorearekiko laguntzak eta sektorea bultzatzeko beharrezko erramintak jarri beharko lituzke.
3: Area galdu aurretik.

0: guk orain arte ekudeatzen dugun FEMPA fondoak ez du baimentzen inongo diru laguntzarik ematea, 24 metro baino gehiagoko itsasontziak badira salmentan dausenak, ezta?
1: Ixone Soroa, Eusko Jaurlaritzako arrantza eta akuikultura zuzendaria.
0: Metro horiek edo muga hori kendu alde izateko, uste dugu ondo bideratuta dagoela eta urrengo funtzeko planteamentuan murrizketa hori kendu ingo dala. Baia, bien bitartean, ba gauze gazteak interesa dutenak aurrera jotzeko, eta ba gauz lehen komentatu dizuan moduan, belaunaldi erreleboaren gainean egingo dugun planan, ba ikusten zelako tresna finantzieroak edo landu genezakeen, gure gazteoiri lehen bultzada hori emateko erreztasunak jartzeko asmoagaz.
2: Eusko Jaurlaritzako arrantza zuzendariarekin egon nintzenean aitortu behar dizuet pasa zitzaidala zehazki artisau arrantzari buruz galdetzea. Eta arrantza profesionalarekiko interesa duten gaztei nola laguntzaren inguruan galdetu nion Ixone Soroari. Unionetan, Europako batasunak baporeak erosteko ezarretako mugak moldatzea da lantzen ari diren aukeretako bat. Baina horrek bakarrik ez duke belaunaldi erreleboaren afera konponduko. Ikusi beharko da zer dakarren Jaurlaritzaren planak. Gaur-gaurkoz oso zail dirudielako Kantauri itsasoan gazte batek arrantza profesionalean ibilbide hastea babes instituzionalik gabe. Luzaz, babes hori familiak berak ematen zuen. Barku bat, neko dinastikoa izan daiteke. Lehen aukera, ikasketa prozesua, soldata, baliabideak eta geroago agintea, guztia familiak berak eskaintzen zuen. Patroi batek semeari pasatzen zion agintea eta honek bereari hamarkadez kateatzen zen belaunaldi errelebo batean. Hori podcast honetan ezagutu ditugun eta ezagutuko ditugun hainbat lagunekin ikusi dugu.
1: Igotz Garatea, Kalamua bi baporeko patroia.
3: Ba, bueno, apurtxua gure historia da, ba, gure gurasuak erosiben egurrezko txalopa bat, Monte Kalamua izenekua, eta guk laune barre ba, iru anaiz eta arreba bat ginean, eta aregaz egurrezkoa zen genduan Kalamua bi izeneko hau txalopie. 2001 garren urtean esan, 2002an estrena, eta hor gabiltzaz, gaur egun erarte, ba, nire anaiz jabizak nahosi jauak jubila diraz, ni beia urte bete geratze jat, eta ez dago urre, leborik. Orduan, etorkizuna ikusten du bizkate, baltz.
1: Emeterio Urresti, Getariako arrantzalen kofradiako lehendakaria, arrantzale hoia.
4: Gu bazen janetik han, itxasuan bertago zurtzen ditut, eta bertago zurte horrekin berroi urte patrola bezala ibili naiz, itxasuan zila. Bebeti Santa Luzieko ontzila. Gure familiko itxian hori izan da izena Santa Luzia. Santa Luzia, geho nuevo Santa Luzia, eta guan Santa Luzia iru. Iru garren belaunaldiko ontzila dalako. Eta, bueno, este, praktikamente gu txasua zeinanetik anonea, arrai motak berdina arantzatzen txegun, eta naturak ematen duen arrai eta bere garaiko, ozea, garaikoan, berdela, antxoa, egalusia.
1: Leo Belaustegi, Ondarroa 12 milia elkarteko kidea, Mutrikuko arrantzale oia.
5: Ni arrantzan ibili eta bizi guztien arrantza artesanalean ibili naiz. Egunero arraina harrapatu eta porture ekarri, eta nire familikoak, amak eta amonak, arrain hori saldu kaleetan, eta nire bizitza hori izan da. Mutrikun nire sasoian edo ni arrantzan hasi nintzen nian, 60ko hamarkadan eta 70ko hamarkadan, ba, 24 itsasontzi ginen, era guztietakoak, neurri guztietakoak, eta 300 da piko arrantzale, 320 edo 25 arrantzale ginen. Eta danentza zegoen arraina. Eta sasoi horretan, ba, ondo ginen, barku aukean zauan, arraina aukean zauan, jende guztia arrantzara joaten ginen, ni bezala, ze hamala urtekin nire lagun batzuk lehorrea juntzien ikasketak etxea, lehorreko lanea juteko, eta baina gehienak arrantza joan ginen, eta diru irabazten genuen.
1: Ikerne Zerkas, Neskatila, Bermeoko Neskatila eta Saregin Autonomoen Elkarteko lehendakaria.
6: Bai, ni posatu nago etxen hori erutie. Segu eskara bizitzako, ondo bizi gara. Mm-hmm. Bihar etxen zu, bai, ondo bizi zara. Da, zemi begudot, ba, ondo zuti holan, etxo zuen. Jake zidu dauen atati patroi, ba, aitzen hori erugu dau. Etxeko bapora dalez, nik adibidez, berogotan ere txigaz. Aldai jubile, enbede gole, irugata bosten arte. Esto pentsate, porque zemik zigiten badagoena, behar nolduko nahi, behar lagunduteko, egin bide lagundu bide zemi eribe.
1: Norberto Emazabel, Gipuzkoako Arrantzalen Kofradien Federazioko eta Opegiko lehendakaria, Arrantzale Oia.
7: Eta barkon dillak eta motortikillak lehazalia, mila lagun ziren kofradien. Gari unien gara, irureun lagun. Eta dena zen, itzako, familie guzti itzatzeko zen, eta hori gu eskolotik, por ejemplo, lehazten bitzetzen neguan, azteen dikostiralera, etxide juten itzatzora larmatetan. Pues gu deseatzen, aztez egualdi txarrikia, gu lamatien posible aukero izateko izazan batuko. Eta barko totzen zeinien, pues laguntzen, edo barko oten ginen, por ejemplo, goita sozti lagun ginen, eta goita zei lagun ibili gara itzazua, urte askotan. Eta bi lagun bakarra zetxien lehorrien, bat osteleritzen eta bestia ustruzioko materialan saltzen.
2: Sendiak eta inguruak osatzen zuten kate hori apurtu zen eta ondorio nagusia ba errelebo falta dugu. Baina esan bezala alternatibak egon daitezke erakunde publikoen laguntzaz.
7: Hombre, jaiotzen bada errezasun gehiago da gero segitziko. Ni, por ejemplo, gara egunean badide Hondarribian programa hori da egiten duna oso jorritza izazoratu, ja, bosei lagun, faurtien azizin itzazuan. Aurruko urtien beste bosei lagun. Eta oso guztu da, de. Eta ni bizitu nahiz bikin, bon, egon du nahiz nera azkero biuktia bin mutilekin, juten goguakin, pasilokin, itzitute oso guztu da, de.
2: Eta itzulgaitazen isone soroa arrantza zuzendariarekin. Bere ere atalonetara, ekartzearen arrazoia delako bermeotarra dela eta arrantzale baten senide, zehazki, atun ontzi izoztaile batean dabilena. Aurretik ere esan dugu, garai bateko basurako arrantzalen ondorengoek sektore honetan topatu dutela aukera berri bat.
0: Bai, ba, ni pertsonaki oso ondo ezagutzen dut sektore hori, baina familia sektore bertan lanean dekot, eta bueno, ba, ora, pertsonalki oso gertuko azait, bueno, ba, sektore horretan, sektoren evoluzioa eta zelan goraka egin duten urteetan, zelan sofistikatu diren eta zelako enpresa potenteak bihurtu diren batiba Bermeos jatorri duten enpresa horiek, ezta. Nik etorkizuna oso nahi ikusten diet, bai araututako ur internazionaletan ba borondatez dabil lanean arau hoietara nolabait ba ondo gerturatzen eta bueno ba oso ondo ezagutzen dute euren negozioa, oso ondo dabil lanean eta uste ba potentzia handi bat da Euskaditzako olako sektore bat eta indartzua edukitzea, geure arrantza tradizionaletik sortutako sektore horrek zelan egin duen aurreren, zelan eraldatu den, eta nik uste ba, bueno, oso modelo saltzeko modelo bat zabalgarria eta ere dutzat hartuko nuke, ez da?
8: Sarea galdu aurretik.
2: Gertuko izan ditut basurako arrantza eta baita Euskal Herritik urrun dauden atunontzi handiak ere. Argi dut basura zaindu behar dugula, bereziki artisau arrantza. Baina urden poderio zulertu dut zergatik arrantzare askok eman zuten saltori. Etxeko kaian zuten barku hautzi, atzerriko portu handi batean dagoen barku batean sartzeko. Gehienek aukera bat ikusten zuten bertan. Beraien arrantza eta navigazio ikasketei irtera ematekoa, egonkortasun handiagoa edukitzekoa, beraien familiari baldintza ekonomiko hobeak eskaintzekoa. Baina hemen ere errealitatea da, gero eta gazte gutxiagok ikusten dutela sektor honetan aukerarik. Atunontzi handi bateko lana eroso agoa, nolabait errazagoa dela uste dute askok. Eta baditu abantaiak noski, desabantaiak ere dituen bezala. Atunontzi horretan dagoen arrantzalea entzun beharra dago, baita bere senidiare, lanbide honek suposatzen duen ulertzeko.
9: Zelan?
10: Hola, Pitu, zelan?
9: Nire zautzen, aspaldi arpegia ikusi barik.
10: Ba, bai, ez dut bideokonferentzerik aspaldi zon. Berbain jo, gitzi, aspaldi zon, be?
9: Bai.
10: Parranda ibizela horti izquierda.
9: Bueno, parrandan eta normalian deitzen zaitxut, arratzaleko txandan, nahonian, da ez jatu.
10: Hori, hori, da. Ja.
9: Da, bestela. Basarez, ba, aitxasantua gora da aitxasantua bera, bakixu atzo apagoi auk egin dula.
10: Uh-huh. Bai, bai, bai, bai.
9: Euskera, azte santuak eta gero, opurrak eta gero intensito asuntua, eh?
10: Ja, ja. Bueno, aitxasantua, aitxasantua.
9: Ez, Iberi hartan nintzula makarrik izan zen.
10: Hemen ez ebez, hemen ez ebez. Hemen barkoenak aparte.
9: Ja, bai, bai.
10: Hemen arpizia galtzen baru, mal asuntu.
9: Bai. Ba, antadan ez ez ez, sare elektrikoa ez dauz izan 5 segundo, eta baina ba, gerok bat kristan pototxoa. Da, kobertura barik, internet barik, barik ama azbe ezin komunika, eta ibili nintzen deika, eh? Baina ba, internet barik eta kobertura barik, ba, ezin.
10: Ez. Bai, ba, zapurtzu bat urdure ze bat.
9: Bitxu, bitxu nor batu zako.
10: Opa!
11: Azkaila, bueno, aunque esto con este orain proso txiki bat agertu zaizuela bat-batian deian, goi beratik ditzen naiz, zure alabaren lankide bat ba naiz, proiektu txiki batekin harrapatzen auzuela ba, Euskal Arrantzaleei begira, eta esan zianean gaur aprobetxatu behar zuela zurekin hitz egiteko, ba, hoxe, ez duela aukera galdu batzeko. Koldo badiola, esango dugu noski, Koldo, lekitxarra ez da?
10: Lekitxarra, bai.
11: Eta hintxe bertan, Pazifikoaren erdian, non baita rapatzen zetu?
10: Hon Pazifikun gabiltzaz, baina ja Ekuador portu batera sartzen, bizar sartzen gara. Gero porrak.
11: Ba, zenbate dako porrak?
10: Ba, bueno, zatik egin goitxu, ze barku gato joan reparazioa doia, eta orduan hilabete bat egon ugo naiz, bueltatuko naiz, gero bueltatu barriro, baina, bueno, espada baldak eta edikolo izango da. Ja, normalian gu garitzaz, lau hilabete itxasua, da lau oporrak.
11: Hoxe galetu barrizun, ea zenbat egoten zaren normalan etxetik kanpo, ez dakit beti periodo 5 badakazun, edo arrantzatzen denaren arabera luzatzen den.
10: Ez, ez, preso nortan periodo 5, bai, lau hilabete, itxi gora bera. Iuterdi, lau, lau pasantzu, hor gueltan. Doporrak de barri.
11: Eta ez du koldo, ez du gula esan, baina, bueno, zu, atu nontzi batean zabiltza, eta aukerazan ego patroia zea, ez?
10: Bai, alanda, bai.
11: Ustantenok badakigula gutxora bera, baina zein da patroiaren lana, zer egitezu?
10: Arrantza lekure eruan, txalupa, aldozun beste arrantzau, eta, eta egitzi, hola, labur, resumiduta, arrantza, arrantza korresponsabilia gara.
11: Koldo, noin txertan, bueno, noin Pazifikoan, Ekuadorrera sartzen, zenbat herrialdetan tokatu zaizu lan egitea, edo, bueno, beto esan da, zenbat ozeanotan, igual, beto esatean.
10: Bueno, lehenengo bajuran ibili izan, Kantabrikoan, ahi ba, mozten ja. Gero, 1988an azine izan atuneruetan, Indikoan, han egon izan irula urte, eta 2001 aurrera, ja, Pazifikora etorren izan. Eta, bueno, hamen zaitu.
11: Zalabak esan dit, uste, bueno, 16 urterekin edo, sartu zinela, hori lehenengo esan diazu bajuran, gero, ja, atunerotan, zenbat urte mandituzu dagoeneko lanean?
10: Ba, benza, 45 pasadan hasia nahi nebazan, ba, iza 40 urte. Da, guen?
11: Bizitxo oso bat.
10: Zaloa jau zani, behitazun hori zan, hilebiak zagutune ban, da horreti daz gure daukoz gauzonak eta daukoz gauzotxark.
11: Ez ere gauza honetaz galetu nahi ez dut, ze uste dut arrantzaren ofizioa nahiko madarikatuta dagoela, baina batzutan ere mito oso negatiboak finkatu direla. Etxetikan urrun egiten duzu lan, denbora asko emate duzu etxetik kanpo, baina Euskal Herriko jende desenterekin egoteko aukera daukazu. Normalean, ez egoten zaren barkotan zenbat Euskal Herritar zaudeten.
10: Bueno, depende releguak, baina bueno, normali behitxu, oraitzi bertan bazpada, behitxu kapitxana, ofiziala eta alumnua euskalduna gara. Gauzen zubizan gauzen edanok euskalduna gara. Mm-hmm. Beste relegu bat, da, zukaldari zade, bai, euskalduna da.
11: Hori garrantzitsua.
10: Euskaldunatarrak, Bai, bai. Baina, bueno, bertoko jentian zukaldari oso onak euk ditut, eh? Bai. Tordun, ba, bueno, euskaldunak, ba, bai, te nahiku gabiltzen zamen.
11: Atunak arrantzatzen dituzuen. Baina zuek, hor, baintzertan gaiz pazifikoan, zein espezia arrantzatzen dituzuen?
10: Iru espezia gaiz, ba, zerrutxua, patudua, eta egalaburua. Ironek, iru espezia tiratze ugarizenak, vamos.
11: Zuek horiek arrantzatzen dituzuenean, bueno, zer egin dituzue, eraman portura freskoan, zuzenean kongelatzen dituzue ontzian?
10: Bai, barko eta hoz, daukez, kubas de kongelazio esan dena, salmueratan, eta hor kongelaten da, eta ba, gero ya kongelata a granel eruaten da portura. Portura edo merkanteren batera deskargatu doi.
11: Zenon, amaitzen du adibidez, zuek arrantzatzen duzuen arrainaren parte bat, adibidez, Euskal Herrian erosezakegu, Euskal Herrian bukatzen du?
10: Ni pensando, baiet, hori ya armadorian non saltzen da ben arraina, da ze fabriketara, bai, asko Euskal Herria helduko da. Eta, zazanen distribuzioa hori ya, ni hori ya ez nahi zartzen. Ni ya entrega portuan, da gero norado jan, edo Europara, edo Ameriketara, edo Asiara, azera gitzia usungo da. Baina hori ya distribuzioa ya armadorien kontua da.
11: Eta, bueno, uste denok jakingo dutela, denok pentsatuko dugula, baina sareekin, ez, arrantzatzen duzue atun hori, baina, bueno, zein da teknika, zein da prozesua, koldo?
10: Sariena, bueno, teknika bi daukaguz, zaren dana azaleko arraina, ya mantxa libre, edo ez dela de plantauetara. Plantaua dira objeto batzuk egin landatzen dugu zitsasuan, baliza satelital batzukin, eta plantauan ekosistema bat bihurtzen da, lehen garrain txikitsua, gero atuna horretara plantauetara batzen da. Eta gero gu, ba, azkanean zerkoko arrantza da. De Kantauriko itxasuko baino, barko handizagoa eta zari handizagoa, baina sistema antzekoa da. Red de zerko, esatzen da.
11: Entzuten zaitut kordo eta esaten duzu, bueno, gauza normal bat izango balitz bezala egiten duzun hori, baina esango nuke gutxik dutela, balako lanbide batean jarruteko aukera eta alako leku berezetan egoteko aukera. Zer da zuri gehien gustatzen dezuna zure lanbidetik?
10: Arantza, niri arantzen gustatzen dut. Eketik anporoti ez, bai da, azkanean arantzi ez bada pasiño bat, ona meau lanbidien balde dau.
9: Guztiz bokazen duzitzen da benzeo zer da.
10: Oia.
9: Zenian da odolian bai. Dauko? Bai.
11: Azkenean dian ari naiz, arrantzare askori galdera bere egiten, zuri egingo izut, koldo. Arrantzarea jaiotzen da, egiten da, edo erdibideko zerbait da.
10: Egin zepa, ba ez dakit, zenik azkenean etxian beti arrantza mundua jandugu, aitxe arrantzalia zan, aitxe arrantzalia zan, orduan, bueno, etxian eukidun gauza bat izan da. Orduan, ba, bueno, etxian iru izan da. Ni erdikoa naiz, anaizen nagozia barrantzea munduan bapez, da bueno, ba neuz hartu ditzaren munduan. Jaso, ez dakit, ez dateko modura, baina guztaila arrantzi guztaila konari engantzen zeta. Baina arrantzi ez itxasuan egotia, Zeriko, por ejemplo, ni sekulean ditzateke biliko, por ejemplo, de merkante baten. Ni itxasua guztaila arrantzi. Niri arrantzia gustatzen jat. Itxasuan pasiaten ibiltzia ez.
11: Baina kasunetan, arrantzak duen alde txarrazoretzako esan duzu, etxetik kanpo eta etxetik denbora desente egon behar izatea, horretara ohitzen zara puntu batean koldo edo beti dago gorra?
10: Ez, segura ben, hori beti dago gorra. Beti dago gorra. Lehenko parekia daukazunean, dieros kontestainian, dero seme alaba datozenean, da zemat urtiak egiau pasa, kogorra betzen da. Azkanean nekia pentsen da, biak antzata, urti asko. Da, azkanean bizitza haulan doia, tita doia.
11: Zalba, zuri gauza bera galdetu, aldezut, zu goitzen zara jaitari agurre esatera, edo...
9: Nire kasuan uste dut ezberdina dala, ni horretxe jaizona zelako. Ez dut beste ezer ezagutu, ez dut ezagutu aitxa bat li horrian lan eitzen da bena. Orduan, niri raro ingo jatena da aitxa beti etxian eotea. inungo arazorik eneuke eukiko, baina bai, ni oitxunaz, badaoz momentuak, biziko momentuak gehiago kostaten takuna urrune otia, baina bai, nik esan daike behintzat, oitxu edo behintzat ez totela beste ezer ezagutu, orduan, bai, normalixata daukaten zeo zer da.
11: Zebre kasuan, zure inguruan lagunei begira, zara, kuadrilan, lagun gehiago dituzu, ba, kasuanetan aita badakatena kanpoan lan egiten, edo bakarra zara?
9: Esango nuke bakarrenetarikoa nazela, bai.
11: Esango nuke, nik adibidez, bueno, zu baino 10 bat urte gehiago izango ditut, ia, eta esango nuke nire belaunaldian, adibidez, nire aita baita tuneretan ibiltzen zarako, Gehiago ginela, bueno, aita horretan genunok, ez asko, baina, bueno, nire inguruan baginen lau bat, sumatzen dudana da, gaur egun, bueno, geroz eta gutxiago. Edozein kasutan, azken urteetan, aldaketan dia sumatu duzuen harremanak mantentzerako garaian, bueno, bideo dei bat egiten ari gara oraintxe bertan, goldo zurekin pazifikoan zaude, hau duela 15 urte kimera batzen.
9: Bai, esan etxa.
10: Ez, aranketa. Aldaketarik handizena, igarri duguna da, teknologikoa. Bai barkuak, bai kalidadezko barkuak, eta batez be, komunikazioak.
9: Bai.
10: Oindala gitzi, ondinoko, etxekoakien elkarrezketatzeko berba etxeko, irratiz enbiar zan. Irratiz, vamos, Madrid Radio, Pozuelo del Rey, Abestia, vamos, kikio esos mura, kimera bat zan. Privazioa zero. Zego, irratiz jan, danak zegoazen entzuten. Gero ja, zizirian sistema satelitari joak, beste, eta azkarengo, ez hain beste urte, eh? Hau aukeria, bideo jamadak ikutxeko, bosi urtetiko na, eh? Bosi urtetiko na. Interneta jabarkuetan, hori beste.
9: Bai, onarte izan da, kasi bi asteri pein edo astian behin telefono zein berba, nire kasuan adibidez alaban mugura amaz atrapaten eban ian dei hori ondo, eitzen eban aitzaz berba, baina bestela normalian ez, eta kuriosidade mugura ez, norbere adibidez nire urtietan beti lehengo jasoten ebana izaten zan mezu bat, baina mezua niri heltzen zaten SMS mugura aitzak ordenadoretik bidaltze ebana, ez dakit hori teknologiza zelan zan. Bai, eta gizada da aldaketa handiza emondela azkan urtietan. Ni jaizo nintzanean adibidez, 10 urdu neguala, zazo horretan ondinoko karta bidez komunikaten zirian aitza eta ama. Bai horre kartak gordeta daukez ganera eta polipolitzatira.
10: Horrentze, faxa, da bai, horretan aldaketa handiza. Osko garestizia zan komunikazioa, lehenko sistema satelitara pe oso garestia zirian, da, vamos, igual deitezen duena itxera igual aztiritzi behin, gai egun bere zirietan.
9: Eta gaur egun...
11: Alegia, bai, arkata santzala.
9: Gaur egun, beti nik uste dut arrantzaliek eukitzen dabeen ikara handizenetako bat, ez? Ni on kanpora noia, baina Euskal Herrian bizizak aurrera segitzen dago eta hemen edo zer pasaleike. Eta hemen etxian zozer pasaten danian, guk gaur egun ja telefonua hartu eta zuzenian berari deitzen dut zau. Baina ondala urte eskaser arte, itxon bihar genduan berak deitzera, Euskal Herrian edo etxian pasasana berari komunikateko.
11: Azken finean, koldo, baita, barku batean egotearen beste, ez dakit galde positibo edo txernetakoa da, baina, bueno, izolatuta zaten modutik.
10: Bai, alatxe da, unia ez. Zunia azkarian, ez natezara, behitu, atxapa, eguno, pitu, eguno, la, bestia. Ja, ezke ja, horren kontuan etxeko lez gauz. Egoten dira, ba, satelita zeinala aldu, beste, baina normalian, askotan berbain esposuein be igual WhatsAppen ba bidaltzen da alabiak, Andriak, hori beste lagunak
9: bitxotxun da seinalia bai, ataskata geratzen, hori askotan pasaten da, telefona, eta beste gauza bat bebai kuriosua, telefono deizez eta onarte bixixan duguna da ez dakizelan deitzen jakon berak berbain eta niri heltzen jaten erarte ba, igual exagera barik 10 segundoko diferentzia. Eta horre, olako gauza minimo bat epe, asko zailtzen izan dau komunikazioan, naiz txat telefono deiz ez izan.
10: Arazo tekniko txuba satelitik aldu dau, momento txubaten. Eukitxe txuzolan, segundo batutako seinale iunak, da, bueno, berreskuratzen da, eta galdu, eta, bueno.
11: Gabitu nola alatu diren gauza, kointxertan barkoan jutez ezkizula 2 minutu 20 segundo seinalea, eta ja kexatzen gara.
10: Hala, da.
11: Kodo, hau dena esan da, eten gabe, eukitzen ezen elkarretetan, beraunaldi erreleboaren kontzeptua agertzen ari zait, ez dagoela bajurako arrantzan, ez dagoela alturako arrantzan, bueno, gure mugetatik kanpo, zure galetu nahi dezut, atunontzitan, badaude gazteak, edo interesanak aten gazteak bintzat.
10: Gitzi, badauz, baina gitzi. Nik ez da izan pasako dara mendik amar urtera. Baina ez dut ikusten erreleborik. Ez dakiz. Estamos en peligro de extinción, eh? Ez dakiz.
11: Bai, pixkat, bai, a ber, uste dut baita ere ekidin behar ditugula analizi guzti hauek hain negatibistak direnak eta bar, baina uste dut arazo multifaktorial badele, moen ezakit arazo, baina errealitate multifaktorial badala, eta enandi batean badele ere bizioituretan aldaketa sakonak eman diala.
10: Bai, hori, bai, da, ero, bueno, aukera zabalagoa beba dauz, errizin lan etxeko, onde, bai, esan behar da, ba, gero alz, ongo gazterizia pestauna itxasu mundua ezagutu. Nahiago da, igual, kontrato perkarizio batzukin liorrian biharrein, egoera ekonomiko edo lanbide modua itxasura etorri.
11: Bueno, hor bat mantrai dioena ez, itxasuan apur bat gehiago irabazteko lehorrean geratzen ez.
10: Hori da. Baina, bueno, baina ni betzeo ya kulturala de bada, eh? Ya danian ya esta, digamos, altura edo atune dutako bizizea, bajuran bebaren ikusten da, un lekitxarra gara. Da, hogei urtetik ona, lekitxo garrantzia, completamente galdu da. Ya,
11: bueno, zebre lagun batek, gauz garateak duaren salgai, bella
10: moria. Kuadriakoa dat, trauna, da, ya, aurten jubilaten da, edesta URL borik.
9: Beraz, maitzen da, lekitxoko, bai, lebasaliak geratuko dira, baina...
11: Eta gaina, bueno, kalamua esan diaten agatik, ze, bueno, gaina, oi hartu neukidu, kontuak, jende, desentek badaki, igotzek zain jarri duak kalamua, eta gaina jende guztetio nada, barku oso nadala.
10: Oso na, barku oso na, oso ondo preparata, barku barrija, txarraskua, al detalle dauke, oso barku arrantzalia, eta baina... Baina ez da horrelego generazionalik, ez da urgenterik.
11: Baina horregatik anpultatzen gara, lehen itzegin dugun horretara, bokazioena ez, jaiotzen da, ala egiten da. Kontua da, ikusirik nola aldatzen ari den gure gizartea, bagian bokazioari bakarri ikusten baldin badiogula arrantza sektoraren etorkizunet, arrantza esango esaten duan bezala, esan ditzaket beste hamaika sektoren, nekazaritza berere, bagian jai daukagula.
10: Bai, da ero, bea, kulturala, soziala, evidentemente etxietan gero arrantzale guraso gitzi hau gaoz, da edo, egin esan da, nik alabi eukibare bat semea, beste semearen bat, alegin guztiak engoan eukoz, itxasuan ez egitzeko. Zaskan inan, hombre, bizitza zuten jazanen, da bai, baina zaskan inan guztien bilar, baina gogorra.
11: Bi, beti sentzatze horrekin gaten ez, arrantzarekin ez, bi muturrak oso gertu gaudela, bata da pasioa, bata da maitasuna, baina bestea da baita ere, realitate baten aurreko ez dakit ez, ba, jakitea, bagian, etorkizuna beltza, ez dakit beltzatu desan nahi etorkizuna beltza denik, baina bueno, hoi, badituela bere aldi junak.
9: Eta gero esaten dugu, honen zuten zagozen dana, baina itxaso barik ezin lehike bixi. Berak ezin txau itxaso barik bixi. Igartentako pillo bat. Normalia maino denporak ez dago dara genian, liorrian nervioso ipintzen daia.
11: Esango nuke hori arrantzonen artean asko errepikatzen den kontu badala.
10: Bai.
11: Aizu koldo, beste goza, lehenziako bat zetunen izuna, eta pasatu zait, gazte gutxi, eta gazte interesa, eta pentsatzot gazte horien artean neska kare gutxiago direla, ez?
10: Neuk ez dut ezagutu. Neuk ez dut ezagutu, nire bizitzean, lanian emakumeza. Uh-huh. Badaki dauzena, baina gehiago igual merkante munduan, baina arrantza munduan, badakit baten bat dauna, neure lagun baten, ondara bizarra, santin alabia, badakit horrek.
11: Apa, Koldo.
9: Zuzara,
10: zara, da. Moztu ila, bai.
11: Bai, Koldo, esaten egin jamu, esaten gai... Nion zalo hain dagoeneko, ja, debizien ez hain ezera zurekin hitz egiten, eh? Ja, bildu garreko matea guztia bilduta dakat. Sikaun giru ditzen bat zaizu, lasi utziko zaizu guztu, eta lasi utziko dugu baitere konexioa. Asko eskartizut benetan.
10: Eta eskartizut,
11: no da, arkatu?
10: Eta posten aizela, Agustin jene ez temi ezagutzia.
11: Bueno, jo, ba, ni baitere bere lagun bat ezagutu izanaz.
10: Bai,
11: badu,
10: bai.
11: Badu proiektu guzti honek zentzu da, zeberez, berarekin jun bar nun, barkuan grabatzea eta idena, bera muitu zitula kontuak, eta pixkat mantan nolakoa den bizi modu eskaldunen abaita jasotzeko, eta, bueno, azkenan ezin, ba, bueno, bintzat, hemen dikanteatuko dugu.
9: Bueno, egoi, bi urteko tartia daukagu, aitxa jubila arte ondinoko joan.
11: Bueno, ba, izu, momentu gaitu gariak, bai. Bueno, Koldo, Koldo eta Zalaba diola, aitalaba bikainak, mila mila, esker.
9: Zeuri, egoi.
10: Esker gazko, zeuri.
11: Zaino.
10: Zerkara bat. Ega pitu. Ega pitu. Agur. Agur.

0: Gaur, eduki dugun gonbidatu gazten arekin gaude, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, Erlantz ditzen naiz.
0: Erlantz, nongoa zara?
1: Murtzen jaio nintzen, baina paseian txon bizen naiz.
0: Bai, paseian txon, ha?
1: Bai.
0: Itxasotik neko gertu ez?
1: Una ber, asko ez, baina amar amabos minutu bai.
0: Amar, jo, hori ez da asko, eh? Hau dena esaten dizu Erlantz, ikusi hau da proiektu bat ari garela egiten, ba, arrantzari buruz eta itsasori buruz, adin ezberdineko jendea. Zuk zenbat urte dituzu Erlantz?
1: Ni 11 urte ditut.
0: 11 urte? Bueno, bueno ondo, noiz egingo dituzu 12 urte?
1: Iraia 23.
0: Iraiako 23an, ah, bueno, gutxi falta, zorionduko dizut orduan, bale. Zure familia egon ziren...
1: Bai, nire aitona eta nire bi erraituna.
0: Bi arrantz?
1: Eta nire bi Ramona, arrantzatzen zituen olagarroak Galizian, bai.
0: Eta Erlantz, itxasoarekin, edo jakin da, zuk, zure familia entzitzu da, bi arrantzale, zuri arraina gustatzen zaizu?
1: Bai.
0: Bai, zeintzuk dira, gehien jaten duzun arrainak?
1: Atuna.
0: Bai, atuna, guau, wow, zeuna.
1: Atuna, Oiarra.
0: Bai.
1: Legatza.
0: Legatza baita. Legatza non ikastona seguro.
1: Bai. Ikastona eta amona etxean.
0: Ah, vale. Ikastona eta amona etxean.
1: Eta atuna jangelan.
0: Jangelan baita.
1: Bai, eta antxoa nahi etxean.
0: Zure etxean, ah, etxean jatetuz antxoak?
1: Bai.
0: Horten zer moduz antxoak? Hona katea dira?
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai.
0: Diozu, latakoa edo marmitakoa jaten duguna, edo biak. Biak jate dituzu?
1: Bai, bat dago, bat dela, oza, ez karatua, baina estiro karatu bat
0: bai.
1: Matarekin.
0: Eta tipularekin? Jan duzu noiz behit?
1: Ez.
0: Ez ez gozaten tipula, ez? Ez, ah, bale, orduan ulergarria da. Zuk badak izu adibidez jaten duzun egaluzea nola arrantzatzen den?
1: Zagarekin, ez?
0: Bai, arrantzatu daiteke. Adibidez, hemen, gure itxasuan arrantzatzen dena, nola?
1: Zararekin.
0: Ez.
1: Ez.
0: Alda baina?
1: Zararekin ez.
0: Ez, bueno, lasai, alda bai, zararekin, baina kainabelarekin baita.
1: Hori kainabela.
0: Aldira bi modutan garrantzatu, baina hemen.

0: Adibidez, zuri ikastoran hitz egiten dizute arrantzari buruz?
1: A ber, ez diat ematen klasea arrantzatzearekin,
0: bai?
1: Baina igual, goditz egiten ze diferentzia zegoen lehenotik eta orain.
0: Bai, eta zer egin inguruan hitz egiten dizu, adibidez?
1: Adibidez...
0: Bisitak egiten dituzua?
1: Bai.
0: Nora?
1: Mater Museora,
0: bai?
1: Eta San Pedroko Museo batera.
0: Alba, hola?
1: Bai.
0: Zugerland kontsideratzen duzu zure herrian badagola ezakit, arrantza asko, gaur egun?
1: Gaur egun ustez ezet.
0: Zekosten gari nahiz, zuk, igual, etxeala munduko adituena, baina badakizu zerbait. Zure lagunen artean zenbat dakate bere familia arrantzale bat, zuk dakizula?
1: Nek itela ez da bat.
0: Ez da bat?
1: Bai.
0: Ez ez, jo, bakizu gari batean ia jende guztiak zeukala familiar bat lan egiten itxasontzi batean.
1: A bai?
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Dura ez zenbeste, eh?
1: Berro baitan mar urte horrela.
0: Boi, horrelako zerbait, ez zenbeste paso. Eta hau dena esan da, zu izango zenateke arrantzalea?
1: A ber, depende.
0: Bai.
1: Ni bai eta ez. Ez, ekaitzaren gatik,
0: bai?
1: Eta bai, ba, gustatzen zeritarako arrantzaita.
0: Bai, jo, barrantz, eskertzen zut pila tartetxoago eskeni ezatea, dakizu pila zu garrantza. Usten jaingo zen lagutxiago, eh? Baina badakizu desente, zorionak. Eta mila esker sarea galdorretik podcastari minutu batzuk eskaintzagatik.
1: Eskerrik asko, agur.

harritu egin nau Errantzek esan didanean ez duela bazertzen arrantzale izatea. Akaso kazetariak gaiaz galdetu diolako esan du, edo benetan arrori sartuta daukalako, izan familiatik jaso duenagatik, bizi den lekuagatik, edo inork ez diolako esan itsasoa gogorregia dela eta hobe dela lehorrean gelditzea. Nahi duena izateko aukera guztiak bermatuta eduki ditzala opadiot gure lagun gazteari, eta benetan zoriontsu egiten dion lanbide hori topatu izatea heldu denean. Koldo eta Zaloa badiolari galdutako denbora guztia berreskuratzeko aukera eduki dezatela opadiet. Lehenak erretiroa hartzen duenean. Eutxi Koldo, gutxi falta zaizula. Eta Joneri opadiot berriz, jarrai dezala mila saltxetan eta bere herriaren memoria bizia zabaltzen. Garaiak aldatzen direlako, bizi modu ere eta zilegi da garai bateko erreleboaren katea apurtzea. Zilegi delako ere, kubiertan edo zubian dagoen eta beste zer ezagutu ez duen horrek, bestelako aukerak nahi izatea bere ondorengoentzako. Baina transmisioa da apurtu ezin dena, edozein arrantzale familiak duen istorioa. Familia baten jakintza baliagarri suerta daitekelako aurrerago ere gizarte osoarentzat. Eta gizartea bera da erakunde publikoekin buruan jasangarria den arrantzatik bizitzeko aukera bermatu behar diena belaunaldi berriei, etorri edo ez arrantzaleen familietatik. Hemen txamaitzen dugu sareak galdobretik podcastaren laugarren atala, bosgarren eta azken atala dugu aurretik lagunok. Mikrofonoa arrantzalei eskainiz. Bitartean, eutxe sareari.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.

0: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noiz behinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Ongietorrien zuliokek, goizeko 10ak dira, naiz irratian zaudete, Pasaiako portuko beste sute batek Lezoko bizilagunak etxetik ez ateratzera eta leioak istera behartu ditu, hala gomendatu dute behintzat. Gaur goizaldean, Pasaiako portuko txatarra pila batean piztutako sute batek, kezutabe handi bat sortu du eta portuko autobabes plana aktibatu behar izan dute. Suhiltzaileak, sosdeiak eta atoiontziak sua itzaltzeko lanetan ari dira. Sua kontrolpean eta perimetratuta dago, baina lanek aurrera jarraituko dute, txatarra mugitu eta ozteko eta sugarrak ez berpizteko. Prebentzio neurri gisa, portu agintaritzak Lezoko eta inguruko bizilagunei eskatu die, euren etxe bizitzetan geratzeko, ateak eta leioak itxita, sutea erabat itzali arte. Kearen eraginez, Donibane Pasaia ere isolatuta geratu da, autobus zerbitzu eta itsasadarra zeharkatzen duen motorra etenda geratu direlako. Ez da portuan antzeko zerbait gertatzen den lehen aldia, 2018an beste txatar sute batek kezutabe handi bat sortu zuen, eta Lezoko airearen kalitate estazioko eguneko muga baino hiru aldiz handiagoa izan zen. Bestetik, Israelek 2023an hiltzituen 50 pertsonen gorpuzkiak lurperatu dituzte Gazan. Gazako hiru familietako kideak dira denak, eta artean 19 adin txikiko. Defentsa zibileko erreskatatzaileek orain lortu dute haien gorpuzkiak 2023an bombardatu zituzten eraikinaren hondakinen azpitik ateratzea. Eta 14 dira Donostiako gozoki saltzailearen sexu erasoen biktimak. Ertzaintza 6 urteko epea ikertzen ari da, salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea, 22 urtekoa, behin-behineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik. Eta 10 urteko mutiko bat hilda burlatako etxe bizitza batean izandako sutearen ondorioz su hartu duen eraikineko 3. solairuko leioetako batetik erori zen eta ospitalera eraman zuten larri kolpe ugarirekin bertan hilda. Eta Xabi Ormazabali Gladysenean egingo diote agurra gaur bertan arratsaldeko 6etan. Gizarte mugimenduetan, bakearen eta kazetaritza independientearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna Ormazabal, balio hori eloturik eta kantuan agurtuko dute. Eta kirolkontuetan futbolean Alabesek bana berdindu zuen atzo Raioren aurka Leganesen, Mariano 84. Minutuan sartutako golari esker, gaur Realaren txanda txuri-urdinek demoraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan, Betisen aurka iluntzeko 9:00. Gaurko eguraldia Ikerri Barruzia lankidearen eskutik.
1: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparadatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimuak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimu eta freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
0: Momentuz, hause, amaiketan itzuliko gara informazioa eguneratzeko, bien bitartean informazioa une oro, naiz.eus atarian, gero arte. Naiz irratia.

0: Ia urtebete pasada, minbiziak Urtzibalderen ama eramantzuela. Berarekin batera, gorputzaren gogoaren, bizitzaren eta doluaren zilborestea, eteten ikasi duela dio autoreak, ikasten ari dela. Haren utxuneak utzitako energia kreatiboa argitara eman nahi izan du oraingoan, beharretik edo. Opari intimo bat, auzoterapia bihurturik. Abenduan kaleratuko dute lan hau, hemen bai gainean duguaren aurrekari nolabait izandakoa. Xumea da, dio berak, ama zen bezalakoa. Lankidetzan eta maitasunez sortutakoa, nola bestela. Ama artefaktua ditu diote. Liburu bat, objektu bat, arima puska bat, eta gian gehiagore bai. Baina hori bakarrik ez, Urtzibalderen eskutan bada beste proiektu bat. Azken kafea izena duena, guk bigarren hartzen dugu egunero, baina azken ainoiz hartzeare egokituko delako eriotzaz eta doluaz jardungo duen podcasta prestatu dute Naiz Irratiak eta Urtzibalde berak.
1: Azken kafea, eriotzari buruzko podcast bizia. Urtzibalde.
0: Idatzi ditut bikantu. Eta artefaktu honen eskuetan, artefaktu honen proiektuan bertan Inurri Elkartea eta Trintxera Edizioak lankidetzan Urtzibalde berarekin, beraz gurekin ditugu, bai Urtzi eta baita, bueno, Julen Eiarramendi etxe honetako aspaldiko laguna eta Inurri Elkarteko kidea. Egun on eta ongi etorri bioi.
2: Egunon.
0: Urbildu mikora zure gana nahi baduzu Julene, bestela horre lepoa luzatzen ibiliko zara. Bueno, gauza asko esku artean, Urtzi eta denak ere pixka dola barrenak mugitzen dizkigutenak, ze uste dut zure auzoterapia hori nola daite osatuta dagoela edo osatze prozesuan mintzat kilometro batzuk egin dituela, asko liburu hau eskutan hartzean, terapia horren lehen pausak egingo dituzte. Ez dakite nola baita hori ere baduzun buruan, abenduan, abiatuko dela askorentzat, bueno, zuk bizizan dakoaren ondorio edo.
3: Bai, izan daiteke, ez? Bueno, azten da pixka bat nire bulkada batetik, edo nire, ez dakit, behar batetik. Gerora, ba, bueno, behar kolektibo bat edo lan kolektibo bat bihurtzen bada, ba, ongi etorria izango da, ez? Baina batez ere bulkada bateke eraginda, ba, hasi nintzela, bi proiektu hauekin, ez? Hasieran ama artefaktuarekin, opari bat bezala amari egindakoa, agur prozesu horretan, eta horretan lanean ari nintzela, ba, zen, zer gaitik ez, harria bota baita ere Naiz Irratiari, eta beste zerbait sortu.
0: Ba, zeona etxiontara iritsi dela ideia zoragarri hau, ze itzingo dugu gerora, eta bueno, dagoeneko protagonisti izango diren batzuen testigantza sorta batzuk ere bildu ditugu, baina artefaktuan, liburuan, zure ama bezain xumea dela diozun lan honetan. Nik ez egiten xumea den, guk nolabaiteko zirriborroa edo zirriborro garatu bat ikusi dugu, liburua Durangoko azokan egongo da, eta bertan edonork ikusial izango du, baina alakoa zen ama xumea zen, hortik behartzuen lan honek ere nolabait jakine egoten bere tokian, bere tamainan.
3: Bai, bai. De hecho, zalantza asko izan ituen pauso hori emateko, ez? Edo argitara emateko, eta Inurriko ideia botatzeko, eta Trintxerako ere. Zama, hain zen bigarren lerro edo hirugarren lerro bat egotearena, ba, esaten nuena, a ber, igual ez liok egingo graziarik ere, ez? Hau ateratzea. Baina arrisku hori hartu nuen eta bulkada hortatik zanuen, bueno, ba bai, lan bat. Ni ez naiz idazlea, ez naiz kasetaria, ez naiz marrazkilaria, ez naiz artista bat, ez naiz zentzu horretan ezer, ez? Baina zanuen, bueno, baimena eman, ez? Ba, norbere buruari, dolu prozesu horretan egin nuen bezala, baimena eman, ba, idatzitako ura, ba, konpartitzeko.
0: Eta konpartitu, izan Inurrerekin konpartitu zenuen, Julen, zuenera iritsi zen, eta lehen esan didazu, bueno, ni etorri naizona, olako, akompainamendu lana egitera, eta pentsatut, bueno, hori da, oinarri-oinarrian ere izan Inurri, ez?
2: Bai, guretzat opari bada, nik egia esan da, ama ere galduta, ez, ba, bueno, irakurri nun, ba, gauza askotan, oso identifikatua sentitu nintzen eta esan un, hau jende askok irakurri behar du, zeben, eta merezi du, ez, gure amak gure amek, ez, hemen egon bar dute, eta, bueno, eman diguten guzti hori, ez, emateko aukera daukau, nire ama seguraski ere bai, bigarren lerro horretan egon gozan, baina lehenengo lerroan jarri bar ditugu. Eta hemen, pues, inurri, ba, superpozik, hau, pues, bueno, lagundu adimezeko zertan, ba, laguntzeko.
0: Bueno, liburonek jarriko ditu pixkat, galdu ditugun amak lehen lerro horretan?
3: Bai, ez da, nik uste dut, badira antzekotasuna prozesuetan, bueno, dolu prozesu asko antzekotasuna dituzte, oso ezberdinak esperientzia bere horretan, eta bakoitzak egiten du bere bidea, alduen bezala edo nahi duen bezala, ez? Baina nik uste dut gauza batzuk, eta bizitzaren ganako kliko hori, esaten duzuna, ostras, hau efimeroa da, hau nolabait aprobetxatu behar dugu, nola agurtu eta maitasunez egin, eta bueno, zentzu horretan elementu batzuk amankomunak izan daitezke, eta lehen esan bezala, bueno, ba, lagungarri baldin bada norbaitentzat, eta sentitzen bada, ez, ba, pixka bat, ba, bere amaren edo bere senide bat edo lagun baten galera horren parte badela ere, ba, ongi etorriak, batez ere bakarrik ez gaudela jakiteko, asko garela berdin sentitzen garenak, ez?
2: Bai, nik adibidez hori nik askotan esaten da, baina nik nire ama ez nuen agurtu eta kulpatu naiz bizitza guztian hori ez egate egitatik, horren egia da kulpa kenduetela, ze azkenen egia da, ba, bueno, ez nahi gila oso ondo jokatu eta gai azetan hitz egiten, orduan kulpa kenduta, baina bairutze zaitela horrelako referentak egun bardiala ez, ba, benetan egin nahi dugun hori egiteko eta hori gura hau, ba, ostarako oso bideragun hona da.
0: Gaiaz etzen hitz egiten eta hitz egin behar delako liburu hau eta beste inbat, nolabait, izan ziren haien aldarrikapen, ez? Uste dut, izan inurriren bidean ere hori, gehiagotan gertatu zaizuela, beti ez du liburu sendo eta autorek nahi badu xume baten forma hori hartzen, baino askotan gertatuko zitzaizuen, ez? Norbaitek, nolabait, aldarrikatu nahi izatea galdu duen hori, egin izatea, bueno, sorkuntza prozesu bat aruntza, hori ere beharrezkoa da.
2: Bai, nik usteet gelditzen garen ontzat, ez, beharrezkoa dela, ez, gure ama, senide, lagun edo, oroitzea eta ez bere liku amatea orduan, ba, ginin, barda, eta oso beharrezkoa da, hau da nahitea.
0: Zalantza horiek usatzen, zark lagundu zizun urtzi?
3: Ba, egia esan, ez dakit, dana joan da, pausos pauso sentimenduetatik eta ateratzen. Ez nuke izango, bueno, bai, nik izan nuen terapia, bai, nirea, ez, pertsonala, baita ere talde terapiak eta alakoak, baina nik uste dut etxean gehiago landu genuela eta bueno, ateratzen den bide bat izan da, ez, energia bat, ez, aipatu duzun bezala lehen. Eta horreri pixka bide ematen saiatu naiz, ez? Ba, azkenean oparitxo bate izan zen jatorria, ba, pixka nire bizitzaren momentu ezberdinetan idatzitako, ba, poematxoak eta marrastutako gauzak, eta gero egoeran bertan sentitzen ari nuen hori ateratzen ere, ez? Orduan, ba, amatasuna, maitasuna, bizitza azken finean, ez? Jorratzen da liburuzka horretan, igual amari ere beste modu batean ez nizkiokeen esango hor gauza horiek ateratzen dira hor, ez? Ba, igual berbaz edo etxean ez direnak ateratzen, ba, idatziz ekarri nituen horrela, ez? Eta, bueno, a ber, opari hauek bizitzan ematea eta ez da zertan testu inguru horretan izan beharrik, ez? Horretara ere heldu behar gara, eta hori ere ikasi dut prozesuan, ez? Agian gauza gehiago paritu behar ditugula alkarri gero argitaratu edo, ez? Baina detaile gehiago izan behar dugu, eskerrik asko gehiago, barkatu gehiago.
0: Maite zaitut gehiago.
3: Maite zaitut bai, gehiago.
0: Julenek lehen aipatu du erru hori kendu duela, nolabait. Zuk aipatu duzu akaso esango ezen izkioken, edo akaso esan ezen izkion gauzak ere badaudela hor, agian leku ere egin bertzaio. Zilegitasuna eman esan ez genituen hoiei ere, ikasi, esan behar ditugula, baina esan gabe geratu direnei ere zama puntu bat kendu behar zaiela, ez?
2: Guztiz, bai, ze azkenen gaitabu bada, ez dugu ontaz hitz egiten, ez? Orduan, bueno, batzutan aldegun bezera egiten ditugu gauzak, osea, alik eta goberen, baina batzutan, ba, bueno, horrela dia eta horrela hartu behar dia, eta momentuako itzean sentitzen dezun egin, gero agian beste momenturen batean, beste bizipen batzuekin, ba, beste nola baita egingo zenuke, baina, bueno, kulpak endu bai, mesedez.
4: Hortaz hitz egiten du baita Uxu Errazkinak, baita bigarren kafeko laguna dela, berak como se le dice adiós a una madre liburu argitaratu zuela dola hilabete batzuk, eta, bueno, izugarria da, eta pasarte batean aipatzen du, ba, jendeak esaten ziola, laixa, beti oroituko zara zure amaz, eta beak sentitezula kriston errua esaten zuelako. Eta ez banaiz oroitzen, da nere erruagatik da, gutxiegi esfortzatzen ari naiz, oroitzapen horiek mantentzeko, eta amorrua ematen ziola esaldi horrek, bueno, gero pasarte pila bat daude, izugarri da liburua, baino erruak ere ze pixua daukan, horrelako prozesu batean.
2: Bai, izugarria, nik adibidez, goratzen naiz, duela 8 urte hiltzen lanera ama, eta duela, ba, 3 urte edo lau edo bost, bueno, inurri kinginanen, nahi gabe, enbede 5 urte pasazila esan, esaten un lau edo 3, osea, kentzenitun urteak, zeola, pentsatzen nun jendeak, ez, gehiago etorriko zeran ere nahi edo, eta igual 8 urte, ba, jure nahi oso ondo dago, ez, orduan, nola ez, bueno, egiten ditu horrelako gauzak, kulpa hori sentitzeko, eta 8 urte dira, eta igual, jarraitzen den dira ma gogoratzen, baina, horrela da, bai.
0: Aipatzen du hitzaurre honetan Jon Mayak, hitz lastan kantu begira da, era askotara gerraiteke maitasuna, baina bat bada eder, eder, ederra eta liburutsu honetan dator xume, benetako ama eta maitasuna biltzen dituen era da, ama eta maitasuna, amaitasuna. Ondia da Jon Maya, eta hau ere jaso duzue liburu honetan, aipatzen zenuten, elarazi zeniguten mezu hartan, auzoterapia egiten zenutela, eta liburu hau ere izan da, pixet, auzoprodukzio bat, hainbat indar biltzen dituen ekoizpen bat.
3: Bai, hemendik ere berriz ere, eskerrak ematea Joni, momentu hori niretzat ere oso impulsiboa izan zen, eta impulsoa eman zidan baita ere berak, ez? Zergaitik ez, baimena manio nire buruaz eri, esateko, bueno, opari bat egin behar diota mari, bueno, oso zaguna den pertsona bati, zergaitik ez, eskatu itzaurrea egitea, ez? Azken finean bera ere poesian oso jantzia eta nire referentea txikitatik, musikan eta bertsolaritzan eta abar, ez? Eta nire amaren oso gustoko baita ere. Eta botanionean, harria hartu zuen segidan eta oso empatikoa, ez? Bera prozesua, ez dakit nola bait, sentitu zuen eta erantzun zuen positiboki. Eta gira da, Jon bezala, eta gero Amaia Agirre bezala, eta laguntzaile pilo bat izan ditugu, zuzentzen, eta bar, guzti horiei eskerrak eman nahi dizkiet.

0: Aipatu dugu ama artefaktua Urtziugaldek berak, Inurri elkarteak, Trintxera edizioek, Elankidetzan ondu dutela, eta orkestu, eta bidetan orkesten ari zarete, baina Durangoko azokan izango duela nolabait, abia puntua. Lehen aurkezpena abenduaren 7an izango da, atartea da, Durangoko museoan, Arratsaldeko 6etan, 4etan barkatu, eta hortik aurrera dagoeneko aurkezpen biratxo bat, baduztu, esku artean.
1: Bai, nik uste dut eskuti joan zaigula baita ere.
0: Joan zaizue, Julene.
2: Ni, urtik esaten duena.
1: Bai, ez, ba, a ber, ba, impulsiua, total. Eta gero joango gara ikusten, ez, ba, ez dakit, prozesua ere oso vitala da, oso humanoa da, eta momenturen batean, hau eten beharko dugu, ere ikusi gure buruan nola sentitzen garen prozesu honetan, eta bueno, heldu algaren erarte, ez? Baina bai, abenduan aparte Durango, ba, Usurbilen, Inurrien egoitzan nola ez, abenduan 12an egongo gara, Arratsaldeko 6etan, gero Bilbon ere, ba, amaren auzoan, nire auzoan, Aldezarrean, Errondabiden, abenduaren 16an, 6:30etan ere egongo gara, eta, bueno, omenaldi txiki bat izango da, ze justuki aste horretan beteko da urte bete ama hil egin zela, ezta? Orduan, bueno, hori bai izango dela berezia, ez? Gero, bueno, Gasteizen urtarrien 14an, Baionan urtarrien 23an eta azkenik ba Iruinan urtarrien 8an egongo gara.
0: Ba, ni hemen galderak egiteko nago urtzi, baina zuen baimenarekin bejondeiela bulkada hoiei eta bejondeiela nekagarri gertatzen diren liburu aurkezpenei, Lanak egin behar dira ilusiotik, amodiotik eta egiten direnetik, baina behin kaleratuta jendeak ezagutu dezala, jendeak bizi dezala eta batez ere jendeak bat egin dezala auzoterapia horrekin, ez usut garrantzitsua dela auzoetara, herrietara, hirietara, txoko denetara eramatea. Askorentzat, Julen, eta galdera zure egingo dizut, autoreak berak erantzutea zaiago egingo zaiolako, oso baliagarria, oso erraminta beharrezko gerta daiteken lama delako.
2: Bai, azkenean, bueno, liburuak eramango gaitu, ontaz hitz egitera ere bai, ez? Segurazki bertan, egongo dala pertsona gehiago, ez? Ba, bueno, bizipen berdinetik pasaganak, ez? Orduan, bai da, aitzakia dugun ez dakit, ez? Bueno, liburu zoragarria birakurtzaz gainez, ba, bueno, elkargune bat, gaiaren inguruan hitz egiteko, eta bueno, gaia zitze egiteko, ba, inungo eta hori gabe.
0: Bulkada eta zitze egiten ari ginen, eta beste bulkada batek eraman zintuen naiz irratiarekin, etxe honekin, harremanetan jarri, eta gainera saio honekin nalako hurbiltasuna sortzen duen podcast bat proposatzera, Azken Kafea. Asko gustatzen zaigu izenburua. Bigarren kafearekin ez du zerikusi edo lotura zehatzik, baina kafearen erabilera horrek eta pentsatzeak kafeak egunero, ez, batzutan azken ere izaten direla, kokatzen gaitu pixka bat, ez, podcastaren giroan urtzi.
1: Bai, eta esaten duzu, ez, azken kafea, edo azken zuritoa, edo azken besarkada, edo, esaten duzu, ui, pixka surrealista ere bada honetaz hitz egitea, edo izen hori jartzea, ez, baina nire esperientziatik batzutan surrealistena dena ere, batzutan hiperrealista bihurtzen da, egoera hoiek ematen dira, eta eraman behar dira. Orduan, da modu bat esateko, bueno, eta azkena izango balitz, ez? Eta bueno, bulkada bat total, o sea, ez da izan gauza bat ni irratian, bueno, irrati libre batzuetan laguntzen ibilinez, baina ez daukat esperientziarik. Baina bai ikusten nuen, medio oso egoki bat izan zitekela, ze askotan gaude gure etxean eta lasaitasun horretan, eta pizten dugu podcast bat edo irratia bera, eta ez dakit nola, baina uinek beste modu batetara sartzen dira, ez? Eta oso sakonki sartzen dira. Eta ez dut non, bueno, ba igual hitz egitera goaz honi buruz baita ere, a ber, egon dira beste esperientzia batzuk, beste saio batzuk, dokumentalak, osea, baliabideak egon badaude, baina zergatik ez beste aitzaki bat hori mai gainean jartzeko.
0: Podcast honen bi parte hartzaile izango ditugu jarraian, eta euren, bueno, ba, testigantza zati pare bate bildu ditugu, bata Pili Kaltzadarena, eta hauxe dio.
3: Eta, bueno, elgarrizketa baino gehiago izan zen, bueno, bera, alako xea zelako, zantzun, zatozte banan, itzein behar deuta. Eta bakoitzari eman zigun, bueno, ba, berak, ba, ustezuna, esan behar zigura. Eta, jo, aukera okiko banu, alako argitasunarekin gauzak ikustekoa, hitz egitekoa, buah, oso potentea da hori. Azken momentu hori, bizitzan mila momentu daude, etengabe gogoratzen ditu danak, eta jo, baina azken momentu hori, eta opari bat izan zen, altxor bat da, osea, bizi lasai, ez diozu inori ezer demostratu behar, hoxe esan zian. Jakintzazu zer gaitik, zeukan buruan, ze beste gogoeta eginda zeuskan, hoxe, lasai, bizi lasai, ez diozu inori ezer demostratu behar. Eukiko banu, argitasuna aukera, azken momentu horretan maite dudan norbait zerbait esateko, sakontasun horrekin, surrealista, orain pentsatzen jartzen naiz da, bai, esaten dut baino, nondik atera da momentu hau pelikula bat ematen du, eta, ba ez, osea, bizitza da pelikularik onena.
1: Bai, bai.

0: Hortxe Pili Kaltzadaren hausnarketak Nerea Olaziregiak ere bildu ditugu eta entzuteko prest gaude.
1: Igual batzu negar batean dauz eta esaten duzu, bueno, baina asko zagutzen zenuen, ai ba igual ez horren beste, baina eske orain ateratzen zaitau eta nik ikusi dut jendea justifikatzen bebai edo txarto pasatzen pentsatzen dutelako ez dagokiela intensidade horretako tristura momento horretan. Eta kontrakoa ere, ez? Ez basoz negar egiten edo baldin bazaude gainera incluso irrifar batekin, askotan ere hori patologizatzen da edo patologizatzen dugu gure burua eta esaten dugu ez dut sentitzeari beldurra diot edo hori, ba, ari naiz nekabidez esaten dut, eta oraindik ere batzutan pentsatzen dut, jo, eskenik kostatzen zaitezko negar egitea sentitzen dut, ez?
0: Negar pixkate egingo dugu podcastarekin?
2: Bueno, bai nahi duenak negar egin dezala.
0: Guztu, bai, etz.
2: Ateratzen zaiona.
0: Hemen, hasi garko gano kesku altxatzen hola, zeinek egingo du negarra, mai ontan gauden lautatik, iruk behintzat bai.
2: Bai.
3: Seguro.
2: Eta barre, ere, eta nik ustut, bueno, humanoa diren sentimentu guztiak, ez? Zaietu gara hor, ba, eta baita ere bulkada ezberdinez, oza, kasualidadeak ere pasatzen ari dira podcast hau prestatzen, eta, bueno, apilikaltza da bezala, Nerea Olaziregi, bueno, Julene hemen ondoan dugu, oraindik ez dugu grabatu, baina grabatuko dugu baita ere, ez, elkarte gintzatik eta inurritik egiten den lana, Aitziber Garmendia egongo da, eta suizidioari buruz hitz egingo dugu. Osa, eriotzean tabuetatik, pues igual, tabuena, edo tabuenetarikoa, ez, medikuak egongo dira, psikologoak egongo dira, orduan, bueno, nik uste dut ertz ezberdinak saiatuko gara ikutzen, ez? Eriotzen ertz ezberdinak eta tabu ezberdinak eta denen artean, ba, biguntzen saiatu, ez?
0: Ba, urtarrilean ikusiko du argia Naiz Irratiaren podcast berri honek, Azken Kafea, eta ia esan gogoz gara zue guztiak, Julene Zubarne entzuteko, eta oso terapia honen parte ere izateko, uste dute guztiak ere eragiten duelako terapia honetan. Durangoko azokan ikusiko dugu elkar, bikote, zure Julen handik ibiliko zara, ez da? Han ikusiko dugu elkar, gustor asko, izan uinetan edo eta izan Valentinon garagardo batekin topa egiten, elkar maite dugu lasaten eta bizitza dastatzen. Eskerrik asko, eta nahi duzuen arte.
2: Eskerrik asko
3: zuei.
2: Zuei, bai.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Guaritu gara txantxetan, bizuma dela eta ez dela, bazkaria zordiola batak besteari, baina, bueno, morosoen kontu hau oso serioa izan daiteke, eta kontua da entzuten ari garela, gero, eta kontsumitzaiek gehiago daudela, moroso egoeratan, harrapatuta, ba, agian, gaizki azaldutako maileguen ondorioz, abusuzko interesen ondorioz, ba, txartel komplikatu batzuen ondorioz, edo arazo bihurtu ziren konponbide bat ziruditen kreditu azkarren erruz. Horren ondorio larrietako bat, Asnef bezalako morosen fitxategietan sartzea da. Eta kezkagarriena da, bere bezero asko kezakitela fitxategi horietan daudenik ere. Eta horrek ondorioak dakartza noski. Horren inguruan hitz egiteko, Ema abokatuakeko Maite Tolosa dugu gurean, eta gai hau delikatua eta interesagarria denez, zuzenean berari egingo diogu galdera. Zer da morosoen fitxategi bat, Maite?
2: Ba, fitxategi hauek dira datu baseak esango dugu, fitxategi pribatu batzuk, non batez ere da datu base bat jakiteko jendeak ea zorrak dauzkan edo ez. Orduan, batez ere hauek erabiltzen dituztenak dira, ba, bankoak, ba, hipoteka bat eskatzea, zuzenean adibidez, bertan sartzen dira, ikusteko, ba, hau bai, hau ez, eta berdina, ba, argia suministratzen duten enpresak, telefono konpainiak, aseguruak, eta orduan nola bai da, datu base bat, ba, ikusteko ea jendeak zorrak ditun edo ez, eta bertan egoten arriskoa da, ba, entitate hau eta juten zeadenen, ba, ateak itxita aurkitzea.
1: Odan, bankuak begiratu ezak adibidez, ez? Adibide hori jarrita, ea, ba, niko juri zeizak, ea, badudan, zorrik beste norbaitekin, ze horren arabera gaina hipoteka...
2: Begiratu ezak eta gaina egiten duten lehenengo gauza.
1: Lehenengo gauza.
2: Oda, zuk euki ditzazkezu, gainako baldintza guztik bete ditzazkezu, baino, han eseitzen zan momentun, zure izena galdetu, datuak sartu, eta sistemak alarma gorria pizten bali madu, ba, nahiko komplikatu eukiko zu asuntoa.
1: Eta nik behin mena eman diot bankuari edo norbaiti informazio hori edukitzeko?
2: Ikusi beharko zanea zerbait firmatora zizu, baina normalean behaiek begiratu dezakete. Legezkoa da.
1: Eta nik begiratu dezaket? Ea morosan fitxategiren batean nagoen?
2: Bai, begiratu dezakezu, eta susmoa bali madezu gaina, bai da gomendagarria begiratze. Egia da jende askok, bueno, normalen ez da egiten dan zerbait, ez? Zuk, bueno, jende asko baintza normalen, inkluso ez da kontuatzen hor barrun dagola sartuta, baina bai, bidei zuzenena izango zan, zuk zuzenen, bueno, fitxategi desente daude, Orduan horrek asuntoa komplikatu egiten du, ez da bat bakarra dagola orduan errexe izango zan, ez? Baina bat baino gehiago daude, eta baskotan jendek ez daki, eta ezaki ez dara begiratu daitekenik, eta orduan gertatzen dana da, ba, banketxera juten dianen, edo telefono konpainia zaldatu nahi dutenen, behaiek dia esaten dutenak, ez zu hemen zaude, orduan, ba, ezin zaitu kontratatu, ez dizut emango kreditu hau, eta orduan, bartzenten, jendeak hartzen duen sustoa, egia esan galanta da.
1: Zago nuke, zute etzen egin eta...
3: Eta gontzaitezke hor, duela lauiaeteko argi faktura bat, 23 eurokoa, ordaindu gabe daukazulako.
2: Bai, bueno, minimo batzuk badaude, baina batzutan minimo hiek ere ez dira respetatzen, orduan bai, 23 eurogatik ere gontzaitezke.
1: Zardunko, kontua da, ba, hori, agian argindarra ez dudalako ordaindu, enpresa horrek sartuko nau fitxategi, morosoen fitxategian.
2: Bai, sartu zaitzake, baina karo, baldintza batzuk ere bete beharri hau da, ez da automatikoa, zorra ukitzakin bakarrik ez da nahikoa, baina baskotan, ba, pausoieko jarraitu, bai, beharreko prozesuoi ez da errespetatzen, baina...
1: Eta ze baldintza dira, baldintza batzuk aipatu dituzu?
2: Bai, baldintzak dira, alde batetik, aurretiazko jakinarazpena izango litzake, hau da, kasu honetan, dirua zor diozun enpresa horrek zuri bialdu harrizu komunikazio bat, ba, burofax bat edo karta zertifikatu bat, gero demostratu alko duna, eta karta hortan jarri behar dizu zenbatekoa dan zure zorra, eta bisatu behar dizu, ordaintzen ez baldin badezu, fitxategi hontan sartzeko aukera dagoela. Hau da, ezin da bakarrik esan, hau zor dezu. Jarri behar dezu, ze arrisku daukan, edo ez baldin badezu egiten horrek ze suposatuko dun. Gero, zorrak erreala izan behar du, honek nahiko... Obioa ematen du, ez? Baina jartzen baldin bada da zerbaiten gatik. Eta honek esan nahi duna da, ba, atzutan epe batzuk daude faktura batzuk ordaintzeko. Orduan epea pasarte ezin zaituzte bertan sartu. Beste kasu bat izango litzake adibidez, zorra diskutitzen balin bazea epaitegin, epaia atera arte ezin zaitu bertan sartu, pixkat hortik jungo zan, eta gero lehen aipatzen genuna zorran gutxieneko importea, ez? Mm-hmm. Pertsona fisikon kasun da 50 € minimoa, mm-hmm. eta enpresen kasun 300 €. Lehenengo eta hirugarren adia gehien betetzez dian baldintzak esango deu, eta azken aldin bulegon desente ikusten ari gana da, bazurte asko, adibidez, telefona konpainia baten egon, eta igual urte horietan, igual fakturaren bat pasa egin zaizu, baina ez dute reklamatu, ez? Baina ja behin hortik alde egiten dezunen, telefona konpainiak ordun zuri reklamatzea eta fitxategietan sartzea. Eta zuk igual ezare ezakizu ordaindu gabe zen eukala, ez? Baina, ba, bizkat, ba, ja juntzea, ba, ordun bai reklamatuko izut. Mm-hmm. Eta gero baita ere, ba, jendek askotan pentsatzen dula, ba, kantidade txikingatik etzaituztela bertan sartuko. Eta karo, hau akats bat da, eta azken aldin, enpresak erozta gehiago aidea erabiltzen, ASNEF bezalako fitxategietan sartzea, zergatik, ba, azkenen bertan egotek jendei bai suposatzen dio arazo bat, uh-huh. ez? Eta igual, kantidade txiki horien gatik, epaitegira jun beharrean, ze epaitegian, ba, bueno, luzatu egin daiteke, kantidade txiki horien gatik igual ez dara ez diepena merezi, eta uh-huh. efektoa lortu nahi dutena da ordaintzea, eta uh-huh. orduan, eraginkorrena, bai ari da bihurtzen fitxategi hauetan sartzea, ze jendei problema gehiena horrek ematen claro. dizkio.
1: Wow, bale, bale, ulertuta, beste galdera badaukat, eta pixkatola, well, bihurria nahizelako. Imaginatu, inibok zordizkidala 70 € sagarrotegian egon ginela aurrekoan eta ez dakizar, eta 70 € zordizkit. Nik, pertsona fisiko bezala, ASNEF-en sartu dezaket inigoren zorrau, edo izan behar naiz erakunde enpresa...
2: Ez, lehenengo demostratu beharko zenukena zorrori
3: existitzen dala. Ez?
1: Vale.
2: Ez da ja, automatikoa.
3: Hor bada dokumentu bat, ustut zuzenbidean edo erabiltzen dena kasuetan dala, zorra errekonozimendua, edo horrako zarbait.
2: Errekonozimendu deu darderaz.
3: Hori da, berez horrek emango luke behintzat, vale, onartu du pertsona honek,
2: bai.
3: Normalean hori izaten da, ja presio baten ostean edo ez dakit.
2: Bai, pertsona fizikon kasu, maztakit, ba, balemako ez du WhatsApp bat, edo audio bat, esaten, balioko... luke.
1: Ui, entzun duzu.
2: Bueno, normalen pertsona fizikokin ez da hain oikoa.
1: Ez da
2: hain beste molestatzen.
1: Normalean,
2: gehiago dira enpresak.
1: Enpresak, hori da. Enpresak, eta zenbat denbora egon zaitezke moroson fitxategian? Hau izan daiteke, osea, nik zor bat daukat, ur agentziarekin eta duela 12 urte
2: ez, gehienez 5 urte egon zaitezke, zorra sortzen dan momentutik.
1: Vale.
2: Noski, lehenagorek endu dezakezu ordaintzen balin badezu.
1: Uh-huh.
2: Berez 5 urte horiek igarota ez balin badezu ordaindu automatikoki borratu beharko litzake, baino, ba, realidaden, ba, ez da gertatzen.
1: Ez da gertatzen.
2: Eta zuzea eskatu behar duna borratzeko.
1: Jube. Haze trauma. Nago, ez diateke. Jube. Eta gertatu daiteke, edo ikusi duzu ezoek adibidez bulegoan, akatsi baten ondorio ez norbait sartu dutela morsoen zerrendan edo baldintzak bete gabe sartu zaituzte edo horrelakoak?
2: Bai, gertatu izan zaigu batez ere, ba igual aurretik esan detenez, komunikazio hori ez bidali o ez abisatu ez ordaintzeak daukala bertan fitxategi hauetan sartzeko arriskua, bai gertatu zaigu, baitare gertatu zaigu 50 € baino gutxioko kantitatengatik sartzea, hor igual fitxategiek beraiek ba filtro gehiago pasa beharko lukete, ez? Ze claro, ainarrixa baldin bada.
1: Claro.
2: Modu ez egoki baten jendea bertan sartzea horrek dauzkan ondorioekin, ba igual atentzio gehiokin imarko lukete, o bueno, igual estrategia baten parte da, ez dakigu. baino bai gertatu izan zaigu, eta azken aldin, ba esaten dutena, gerozta gehio, faktura txikiengatik, 50 € baino gehio, baino ba 100 € baino gutxigokoengatik, igual esaten dezula ez da inbesterako kantitatea ez, baino ba, lortu nahi duten efektua lortzeko erabiltzen nahi dian bidea da.
1: Eta zure datuak, adibidez horrelako zerbait gertatzen balin bada, zure datuak bertatik ezabatzea lortzea prozesu zaila da?
2: Bueno, fitxategian arabera, batzuk zailago jartzen dizute, beste batzuk erresago, normalean, bueno, horri ikusi beharko litzake aber zor hori benetan existitu dan, o izan daiteke zor hori bai existitu da, eta zuk ja ordaintzen duzu, ba orduan eskaera egin behar duzu, ordaintzeakin bakarrik ez da nahikoa, idatzi bat aurkeztu behar duzu esaten ba ordaindu duzula eta hortik ezabatzeko, edo beste kasu batzutan zor hori ez balin bada existitu, bai beste idatzi bat aurkeztu behar duzu esaten ba hortik ezabatzeko edo behintzat beste aldeari eskatzeko demostratzeko zor hori existitzen dala, eta horrez gain bide, bueno, legeak ezartzen ditu pausoak jarraitu gabe sartu baldin bazaituzte edo zorrez bada desistitzen, eskaera horrez gain baita eskatu dezakezu indemnizazio moduko bat.
1: Epa.
2: Hau egia da, bueno, oso polita gelditzen dela eskatu daitekela eskatzea, baina osea, eskatzeko aukera hori egotea, baina gero realitatean ez da hainbeste gertatzen.
1: Bueno, indemnizazioa, aizu, hitza behintzat gustatzen zaigu, ez? Horrela pentsatzen duzu, ai, ba, bide, hemen dirua lortuko badete hemendik ondo dago. Baina, hau da, egin daiteke, norbaitek lortu du noizbait?
2: Bai, duela urte batzuk, bueno, komunikadetan noizean behin ateatzen dira honen inguruko berriak, eta duela urte batzuk, 2018an bai atera zan, auzitegi gorenen eritsi zan, eta auzitegi gorenak emakume bati 10.000 euroko indemnizazioa onartu zion, ze emakume hau 200 euroko faktura bat ez ordaintzeagatik sartu zuten fitxategi hauetako batean, baina gero epaitegian demostratu zan, zor hori benetan etzala existitzen. Orduan eragindako kalteagatik, o bere irudia eta hor eskubidea eragiteagatik, ba indemnizazio hori jarri zioten bai.
1: Bueno, nik aipatu dut indemnizazio hitza gustatzen zaigula, baina indemnizazioa balin badago da zerbait gaizki egin delako,
2: hori da, kalte bat eragin delako.
1: Hori, ez zaigu gustatzen, ze hemen aipatu behar dugu ondori batzuk ditu fitxategi hauetan sartzeak, ez?
2: Bai, ondori batzuk ditu, eta da batez ere egunerokotasunean pertsona hori blokeo egoera baten ere aurki daitekela, ez? Ze igual, ba ez dakit, presazko egoera baten edo urgentzia badauka, prestamo bat behar du, eta azkenen banku guztiek fitxategi hauek dira erabiltzen dituztenak, orduan, hor balima zauden nekez emango izute, orduan, edo telefono konpainia bat kontratu nahi balima dezu, ura, argia, azkenean dia, egunerokotasunen behar diren zerbitzuak, eta azkenean bertan egoteak eragin diezazuke, ba, ezin aurrera jarraitu alizatea. Orduan, ba, esan den bezala, hau asko ari di azken aldine erabiltzen, ba, presio neurri bezala edo, ba, jendeai azkenen gehien eragiten diona, hoi dalako, igual epaitegira jungabe ere, hau efektiboa da, bera egintzat. Ze, jendeak, ba, bueno, ordaintzeko ere, ba, ba, bueno, presio gehi edo sentituko du.
1: Bai. Ba, batzutan gertatzen da, niri egokitu zaitagian, ba, ez dakit. Ez egitze erakunde kantolatutako literatura lehiaketa, eta ipuina aurkezu behartuzu, eta hor batzuetan, ba, gero nola, diru bat balin badago sari bezala edo eskatzen dizute zorrik ez edukitzea erakundeekin, eta zegia da, balin badaukazu, ba, gero, ba, ezin duzula parte hartu horretan, eta askotan, ba, igual, betetzen ditugu begiratu gabe oso ondo, baina... Baina gero erakundek eta behiratzen dute, ea benetan zorrak dituzun alez.
3: Ba bai. Bueno, pentsa, erakunde batek izan dezake zurekiko zorra bat hilabetetan, eta zuk zazpi hilabeteko bere zorraren, zazpigarren hilabetean zuk zor txiki bat asumitu beraiekin, eta ez zizute ordainduko, duela zazpi urte, zazpi hilabete zor zizuten hori, zuk duela bi aste jaso duzun multa txiki hori ordaintzen ez duzun bitartean.
1: David eta Goliat.
3: Bankua beti irabazle.
1: Beti.
3: O banka beti irabazle.
1: Banka. Bueno, maite, behituzu horrela baduzu gomendioren bat gure entzulentzako fitxategi hauetan ezagertzeko.
2: Ba, a ber, batzutan esan deten bezala fitxategioetan egotea ez da pertsona hoien kulpa, ez? Ba, esan detelako batzutan modu bidegabe baten sartzen zaituztelako. Baina jendeai emango nioke naholkoa da, ez zen nahi gaizki sonatzea, baina ez erostea boletoak bertan egoteko. Hau da, batzutan, ba, egoera ekonomikoa zaila da, eta ezin dezu ordaindu, eta egoera hori da, eta ez da pertsona horren kulpa, ez da bertan sartze zaituzte, baina beste batzutan, kaskagorkeriagatik sartze zaituzte. Hau da, batzutan faktura hori, ez bali, zuri faktura bat iriste zaizu, eta ez zaude ados faktura horrekin, esaten zu, ba ez ordainduko, bale. Ondo dago ez ordaindu nahi izatea, ez balima zaude ados faktura horrekin, baina horren aurrean zerbait egin behar dezu. Mm-hmm. Ez da nahikoa esatea, edo ezer ez esatea, direktamente esatea. Bale, ez dut ordainduko eta listo. Ez horren aurrean, zuk zerbait esan behar dezu, ze bestela fitxategi hauetan sartzeak ditun ondorioak, gaina zu ados ez zauden faktura batekin, ba ez dakit hor balantza baten jarri beharko dezu, ze gero ba, jendea sartu egiten da, bertan sartzen dutelako, ez? Eta... bestea izango zen, zuri karta bat edo burufax bat iristen balin mazaizu faktura bat erreklamatuz, aztertzea ea benetan zor hori zurea dan edo ez, eta horren aurren ba, erantzun bat ematea. zerbait esatea behintzat. Ze gero jabein hor sartu zaituztenean kejatzea, ba bueno, edo pasatzen uztea urteak faktura bat, ba bueno, gero sartze balima zaituzte, ba igual burugorkera gatik ez balima dezu ordaindu, badakizu horrek ze ondorio uki ditzazken, ez? Ta esaten dut beti ez, eh? Normalean gaina egiten du jendeak ez dauka errurik, baina beste batzutan, ba bueno, responsabilidadea bakoitzak ba berea har dezala.
1: Ba, oso ondo Maite Tolosa, pila bat ikasi dugu gaur, beti bezala zurekin, eta hementxe txukun-txukun prestatzen dizkiguzun ema abokatuakeko gidoi hauekin, eta entzuleek badakite orain, zer egin behar duten zorrak, ordaindu, eh?
3: Edo ez asumitu.
1: Zorra bali badukazu.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Azaroaren 20a da. Gabonak gertu daude eta Olentzero eta Marido Mingi hasi dira opariak prestatzen. Aur askok, ziur naiz, eskarien zerrendan txakurtxo edo katutxo bat jarriko dute. Ume askoren ametsa izan ohi da, nirea behintzat bazen. Hala ere, behin eta berriz eskatzen nuen txakur hori etzen sekula iritsi. Agian oberako izan zen, ez baita txantxetako kontua. Baina nik beti argudiatzen nuen beharrezkoa zela, txakurtxo bat aur baten bizitzan beti dela ona. Baina, ala alda? INMEA proiektuko ikerkuntza talde batek aztertu du bizitzako lehen urteetan maskoten presentziak aurren garapen emozionalarekin eta jokabide mailako garapenarekin zein lotura duen. Ainara Handiarena iaritu da ikerlari lan horietan eta telefonoaren beste aldean dugu, ze hainbat galdera egin nahi dizkiogu. Egun hon, Ainara?
1: Kaixo, egun hon.
0: Ainara, zuko lentzer hori eskatzen zenion txakurtxo bat?
1: Bai, askotan.
0: Bai, nik ere, bai, nire kasuan etzen inoiz iritsi eta agian horregatik egin zait ainera kargarria zuen ikerketa hau galdetu nahi nizuke lehenik eta behin zerk bultzatu zaituzen haurtzaroan ba, maskotak edukitzearen eta aurren garapen emozionalaren arteko harreman hau ikertzera, zergatik gai hau?
1: Bai, bueno, igual pixkat kontestuan jarri berdez, ni, eta bueno, ikerketa honetako beste ikertzaileak ere, Inma proiektuko ikertzailea gea. Eta Inma proiektua erderaz infantzia medio ambiente proiektua da, eta bueno, bere helburu nagusia da, ba, haurtzaroko altaga, ikertzakari eta esposizio ezberdin askok, ba, aurren garapenean duten efektua aztertzea, ez? Eta, bueno, ba, aldagai kontestu egin artean, ba, adibidez, ba, familia edo txeko kontestua aztertu izan dugu, eta, bueno, ba, txeko kontestu horren barruan, egondaiteken ezagarri bat, ba, da, ba, maskoten presentzia, ez? Eta, bueno, ba, kasu honetan, ba, datu horiekin egin dugu ikerketa.
0: Eta, azalduko zen eguken nola aztertu dituzen datu hauek, hau da, ez dakitzen bat familiek parte hartu duten, edo nola jarri zareten harremanetan beraiekin eta aurrekin?
1: Bai, ikerketa jantzontan, bai, 2000 familiak hartu dute parte, Gipuzkoako familia asko, baina baita Valentziakoak, Asturiakoak eta Kataluniakoak ebai. Eta familia guzti hauek, dira, ba, Inma proiektu honetako familiak, ez? Familia hauekin aspaldi, ja, bueno, ja, 20 urte jarri ginen harremanetan, amak aurduan zeudenean, eta ordezkozik ez zautzitugu familia hauek, eta jungen, ba, momentu ezberdinetan, badatu ziberdinak jasotzen. Eta, bueno, hola poliki-poliki, ba, baina ja dazkatea amazazpien mitzortu urte, eta, bueno, pues, informazioz berreina dakagu.
0: Ze bitxia, oza, izan zarete, bueno, seme alaba hauen bizitzetan konstante bat, nola baita esateko?
1: Bai, ba, familia askotan, bai. Hola, bai.
0: Ikerketa hau egiterakoan, pentsatzen dut, ikerketa guztietan bezala, oztoporen batero topatuko zenutela, zein izan da, kasu honetan horrela oztopo nagusia?
1: Barian, bueno, ba, azaldu dut emetela, ba, luzerako ikerketa bat izan da, ez? Ordun alditik, ba, urte asko pasadia, eta gaina junga, ba, momentu ezberdinetan, ba, ordun aldietan, jaiotan, urte betekin, laurtekin, ba, informazio jasotzen. Eta honek dakarren oztopo nagusia, ondorio nagusia, eta ohikoa ere bai da, ba, hilkortasun esperimentala deitzen diguna, ez? Ba, familia batzuk, ba, bidean, ba, utzi diotela, ba, parte hartzeari, eta, bueno, ba, hori izaten da, ez, luzerako ikerketetan, eta gurean ere bai gertatu dena, baina, bueno, nalare familia asko jarraitzen dute.
0: Mm-hmm. Bueno, baina, haritu...
1: Zemendikan, bai.
0: Bai, izan, bai, barkatu, bai. Jarraitu.
1: Zemendikan beti aprotxatu dugu, ba, eskerrak emateko, ez, ba, dakiku, ba, behin aldetika, ba, esportu badela, ez, ba, jarraitzea, eta gure galdera guztiak erantzutea, behin eta berriz, eta, bueno, ba, aprobetxatzen dut, eskerrak emateko berriz.
0: Noski bai, ez, horrela guretzat ere ez, nahiz eta ez parte hartu, eta gu, nahiz eta zientzelariak izan, ba, horrelako emaitza interesgarriak aurkitzeko aukera ematen digu, gero, sartuko gara sakonago, baina, galdetu nahi nizun, ea, ba, zuri zer karritu zaituen gehien pertsonalki, ea, gertatu den ikerketa honetan, ba, espero, etzen nuen emaitzaren bat.
1: Bueno, ba, pertsonalki, ba, joan esan dutzen betzen, nahi txakurrak asko gustatzen zetki, txikitan eskatzen non, gaur egun txakurra dakat, eta, bueno, ez pertsonalki bakarri, baizik eta aurreko ikerketeke bai maitza horiek topatu zituztelako, ez, askotan, ba, ikusi da, ba, bai ez txakurrek edatakera, ba, efektu positibo bat, ez, aurren ongizatean, ordan, bueno, guk, gure kasuan ez dugu topatu, ez dugu topatu txarra denik, baizik eta ez dugu efektu horiek topatu, eta, bueno, ba, honek bai harritu ditabide batetik bai.
0: Agertu da, ez zezuela, bueno, efekturik nabaritu, baino bai badago hor kasuren bat katuentzat lau bost urterekin katua izateak baduela emozio edo jokabide sintomen igoera txiki bat, zergatik izan daiteke hori, hipotesirik edo baduzue?
1: Bai, hori da, bi emaitza nagusi topatu ditugu, bat izango ditzake orain aipatu dezuna, ez? Bueno, aztertu ditugu animali mota ezberdinak, momentu ezberdinetan, eta gero, pues, aurren ongizate emozionala, eta ikusi dugu errazio txiki bat, ba, lau bost urtekin katu aukitzea, eta ba, hori sintoma emozionalekin, ez? Mm-hmm. Bueno, emata, bueno, deigarria zaki den, beste ikerketa batutan ere topatu dute, bueno, lehenengo gauza bai, garbigatu berdela dela, hori, errazio txiki bat, eta gaina ba, kontu zen hartu behar dela, ze, bueno, ba, esan dut, 2000 familiak hartu dutera parte, ikerketan eta 2000 familia batatikan katua zekaten 146 familiak, baina lau bost urtekin katua etxean eukitzea eta ez aurretik bakarrik 37 familien kasua izan da, ordan, hain lagin txikiarekin topatutako erlazio bat, ba, beti ba, hartu behar da ba, hori ez, kontuz, eta ezin dira ba, ondorio handiak atea horrekin. Hori, nire ideia garrantzitsuena, eta gero ba hipotesiak, ba literaturan ideia ezberdina daude, ez, ba, alde batetik han igual gure aldetik ez degula, neurtu dugu, ba, maskota edukatu ez dela upostuzekin, baino ez, ba, agian zer lazio motazakan maskota horrekin, edo adibidez, maskota hori noiz zendu zen, edo beste datu batzuk, ba, lazio horren atzean egon daitezkenak eta ez dugunak neurtu. Eta gero, bueno, ba, literaturan ere bai badaude hipotesi batzu, ba, agian, ba, bakatua dakaten gurasoen perfila edo, izan daitezkela guraso batzu, ba, igual, gehiago kezkatzen dianak, orduan, beraien semen iguruan galdetzen diozunean, ba, agian, ba, ematen izten informazioan, ba, dagola, ba, kezka gehiago, ez? Orduan, mm-hmm. Ba, hipotesiak ez berdinak dira, baina batez ere ideia, ba, ba hori, laginaren tamaina ez, kontutan hartuta, ba, ezin dela la orokortasun handirik egin.
0: Bale, orduan, hemen dagoen txakur versus katu burruka historiko hau amaitzeko, ez igu balio ikerketak?
1: Ez, honek asu enten ez, osea, literatura asko daude, baino, ez nahi ideia hori transmititu.
0: Izen, esaten dut ni izan izelako beti oso, ni

0: ez, ondorio txuri edo beltzak ateratzea.
1: Hala ere, uste dut ez duzuela ebidentziarik topatu maskota izateak ondorio negatiboak izan ditzakela esaten duenik, ezta?
0: Ez, gure ikerketan ez dugu emaitza diktopatu olakorik. Orokorrean egia da, ikerketa gehien ikerlatzea positiboa topatzen dutela, bai garapenen emozionalako eta baita kognitiborako ere bai. Egia da ere bai igual ikerketa gehienak igual aur pixkatel duagoetan egin diala, edo nera betal. Eta orokorrean topatzen dian emaitza positiboak dian. Bueno, ikerketa munduan beti daude emaitza ezberdinak, eta badaude ikerketak erlaziorik topatzen ez dutenak, eta batzuk ere bai ba, erlazio negatibo bat. Hor da, bueno, inberdena dara, ba, zertuz kasu bakoitzan zergatik izan daiteke.
1: Eta orain, baduzue asmoa hildo honetatik jarraitzeko, edo beste ikergai batzui helduko diezue?
0: Bueno, asmoa jarraitza da, ba, esan duten bezala azkenean, ba, nola ikusi, bez, informazio gehiago dakagu, beste ditzako beste momentu batzutan ere ikusi ditugu, eta bai, jarraitzeko.
1: Ba, eskerrik asko Ainara gurekin kafe virtual hau hartzeko tartea hartu izanagatik, asko oso interesgarria iruditu zaigu ikerketa, eta jarraituko dizugu pista jakiteko, ba, ea zer gehiago topatzen duzuen. Eskerrik asko, agur.
2: Zenbat okupatzen du uki ezin dena.
3: Naiz irratia.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Ongietorren zuleok goizeko amaikak dira naiz irratian zaudete, Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailburuak aurreratu duenez, Jaurlaritzak irailaren hasierarako abeltzaintza sektorearen esku jarriko ditu lehengai batzuk batera erosteko bideak lehorteak eragindako belar eskasia dela eta. Radio Euskadin ostiral honetan egindako elkarrezketa batean Barredo azaldu du bazka maila oraindik deituta ez dagoen arren horrek ez duela esan nahi atzerapenak egongo direnik.
1: Lógicamente la administración no está esperando a la reunión o a la convocatoria de forrajes para trabajar en esa compra conjunta desde luego y avanzar en toda la relación comercial de cara a ir trabajando en los posibles suministros de las diferentes materias primas. El gobierno sigue trabajando desde el primer momento que cogió el compromiso y está trabajando en estos momentos con los centros de gestión de este territorio en analizar esa encuesta realizada en agregar esos alimentos, esas materias primas.
0: Ustiategiei beren beharrak ezagutzeko bidalitako inkestari 425ek erantzun diote. Erakunde batzuen ustez kopuru hori txikia da eta Jaurlaritzaren kudeaketarekiko mesfidantzari eragozten diote. Barredok erantzun du kritika horiek kolektibo oso zehatz batetik datozela.
1: El sector, como decíamos, es muy amplio y estas voces vienen de un colectivo muy concreto, creo que de uno en particular. Y en principio no sé por qué desconfianza, porque la encuesta se ha realizado coordinada de alguna manera con todos los agentes, se ha utilizado a todos los agentes para transmitir y trasladar a sus diferentes colectivos la encuesta y se ha abierto la participación a todo el mundo.
0: Bestetik, Pasaiako portuko beste sute batek Lezoko bizilagunak etxetik ez ateratzera eta leioak istera behartu ditu, hala gomendatu dute behintzat. Gaur goizaldean, Pasaiako portuko txatarra pila batean piztutako sute batek, kezutabe handi bat sortu du eta portuko autobabes plana aktibatu behar izan dute. Suhiltzaileak, sosdeiak eta atoiontziak sua itzaltzeko lanetan ari dira, sua kontrolpean eta perimetratuta dago, baina lanek aurrera jarraituko dute txatarra mugitu eta hozteko eta su garrak ez berpizteko. Bestetik, nazioarteko aitortza jaso du Donostiako ospitaleko ginekologia zerbitzuak, endometrioko minbiziaren kirurgian akreditatutako zentro gisa, minbizi ginekologikoaren Europako elkartearen partetik jaso du aitortza. Hori eskuratzen duen Osakidetzako lehen erietxea da. Eta Gipuzkoako flotak 6,8 milioi kilo hegaluze baino gehiago harrapatu ditu. Iparaldeko hegaluzearen kanpaina emaitza onak uzten ari da Gipuzkoar flotarentzat. 6,87 milioi kilo harrapatu baititu iazko data beretan izandako 6,22 milioien gainetik. Eta 14 dira Donostiako gozoki saltzailearen sexu erasoen biktimak. Ertzaintza 6 urteko epea ikertzen ari da, salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea 22 urtekoa behinbeineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik. Eta 10 urteko mutiko bat hilda Burlatako etxebizitza batean izandako sutearen ondorioz. Atzo su hartu zuen eraikineko 3. solairuko leioetako batetik erori zen eta ospitalera eraman zuten larri kolpe ugarirekin bertan hilda. Eta Xabin Ormazabali Gladisenean egingo diote agurra gaur bertan arratsaldeko 6etan gizarte mugimenduetan bakiaren eta kazetaritza independentearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna, balio horiei loturik eta kantuan agurtuko dute. Eta kirolarloan Alabesek bana berdindu zuen atzo Raioren aurka Leganesen, Mariano 84. Minutuan sartutako golari esker, gaur Realaren txanda txuri-urdinek demoraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan Betisen aurka iluntzeko 9:00. Eta gaurko eguraldia Ikerri Barruziak.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparrada batzuk emango dira, gehien bat zaparrada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, Ipar-isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparradatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, hego-isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, Ipar-isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, hego-isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar-mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen hego-isuri aldean eta berezekin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ba, besterik ez momentuz, 12etan itzuliko gara informazio eguneratzeko, bien bitartean informazio guztia une oro, naiz.eus atarian, gero arte. Irratia.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Eneko inigo, zuek gutun asko jasotzen dituen zuen?
2: Ez.
1: Ez.
2: Egia esan ez. Ni gutxi, baina batzuk.
1: Pixka bat gehiago, bueno, saiatu zarelako, zure unibertsoan, bueno, postalak garrantzitsuak direlako, eta jendearekin harreman hori egin duzulako, baina gutxi baita ere, ez da inigo?
2: Bai, gutxi, orokorrean gutxi.
1: Gutxi, bai, kontua da, aipatu dugu, geroz eta gutun gutxiago bidali eta jasotzen ditugula. Eta gaur, urtarriaren 7a, zigiloaren mundu eguna denez, ba nik hementxe zerrenda bat osatu dut, ba gutun batzuk lortzeko. Gustatuko litzaizueke gutun batzuk lortzea? Ilusioa egiten du, gutuna jasotzeak,
2: bai, bai.
1: Adibidez, lehenengo gomendioa. Disney zaleentzako, ez dakitzuek Disney zaleak zareten, Disneyen egia esan pertsonai asko daude, agian Disney orokorra, agian horrela bere horretan etzarete zaleak, baina agian Mickey Mouse gustatzen zaizue, edo Cars pelikulako pertsonaiak, edo Edurne Zuri, edo Elsa, edo dena delakoa. Ba, kontua da, zuk gutuna idazten badiezu, beraiek, bueltan, gutuna bidaltzen dizutela etxera. Eta bidaltzen dizute, idazten dute gutun bat, eta beraien argazki bat autografoarekin. Beraz, zuk idazten baduzu, jaso ezakizu, Disneyen gutun bat, ez apolitia?
2: Bai, ez dakit...
1: Ez daizu gustatzen?
2: Oso erreala denez.
1: Nola erreala?
2: Baina, adibidez, benetako Jack Sparrowk idazten dizu?
1: Hori da, zuk bidali dieza jokezu, Jack Sparrowi gutun bat, eta gero Jackek erantzun egiten dizu. Joan, iri oso polita, ez daizu gustatu inigo?
2: Pixkat ia egiten zait.
1: Baina ez da ia.
2: Baina da performance bat.
1: Bueno, baina agian, bueno, bagian zuretzat ez, baina inguruan balin badituzue semealabak, ilobak, lagunen umeak.
2: Bai, badan modu bat beraien idazteko joera, garatzeko eta sustatzeko.
1: Eta ilusioa uztartzeko.
2: Bai.
1: Kontua da, esan dudan bezala, lehenengo zuk idatzi behar diezula.
3: Karo, bai, logikoa da.
1: Eta gutun hori bidali egin behar dela. Eta nora bidali behar da, zagian entzuleren bati interesatzen zaio hau, gutuna bidali behar da, Walt Disney World Communications, idatzi behar duzu hori, gero, idatzi behar duzu ze pertsona irentzat, den, badibidez, ba, Jack Sparrow entzat, eta da, P.O. Box 10040 Lake Buena Vista, Florida.
3: Elbidea
1: hori xeda, da, gutuna Floridaraino bidali behar duzu, gero nahi balin behar duzu Jack Sparrowek. Erantzutea.
2: Jack Sparrowek gainera euskeraz ez du jakingo.
3: Agian bai,
2: Bai.
1: Ez dakit. Ez dut uste. Floridaraino bidali behar balin bada... Bueno, Floridan euskaldunak badaude, Baina...
2: Jaiala ian eta.
1: Bai, baina nik uste dut ingeles eza, agian...
2: Idatzi beharko diozula.
1: Bueno, inigo, Disneyen ez izu gustatzen.
2: Zuen seme alaben ingeles... zera, gaitasunak eta pixkal lantzeko eta baukera polita izan diteke eta bide batez gutunak idazteko eta horrek gero aitzaki emango die, ba, beste jende bati ere euskeraz gutunak idazteko, ondo, venga, let's thinking positive.
1: Venga, baina Disney itzaizu asko gustatu. Uste dut urrengo bat itzaizula gustatuko ezta ere, baina kontatu egin behar nizuen. Erregeak eta, zer, errege eta erreginak, Europako monarkiak.
2: Uste nuen, mago eta zari zinela.
1: Ez.
2: Nahiko gutun... Gutuna bidaltzeko joera izaten baita. Monarkiak. Ba, ber, zena izo esatea.
3: Beraiek gutun bat idaztea zen ez du?
1: Ba, kontua da, hainbat, Europako hainbat errege eta erreginek, zukala eskatu ezkero, gutuna bidaltzen dizutela etxera, baina, bete behar dituzu hainbat ezaugarri. Adibidez, ni aritu naiz begiratzen Ingalaterrako erregearekin harremanetan jartzeko zer egin berden. Ze, bera omen da gutun gehien bidaltzen dituena.
2: Ara.
1: Gustatuko zaizkio, gutunak, edo zakitza gertatzen du, baina bera da gutun gehien bidaltzen dituena. Baina kontua da, bidaltzen dituela. Urte betetzeak zoriontzeko.
2: Bai.
1: Hori bai. Izan behar duzu, izan behar da, zure 100. Edo zure 105. Urte betetzen.
3: Eta 102. Ez du balio?
1: Ez du balio. 100 urte egiten dituzunean, edo 105 urte egiten dituzunean, orduan gutuna bidaltzen dizu Charles, Carlos erregeak. Hori zer, zaia, agian ez gara iritsiko, 100 urte egitera.
2: A ber, gauza doden bezalaxe, guk 100 urte betetzerako, eta lehenengoan izango naiz, eta lare asko faltala, beteko bagenitu ere, ez dakit posta zerbitzuri geratuko den munduan.
1: Bueno.
3: Hori egia da.
1: Ikusiko dugu, ikusi beharko dugu. Baina agian daukagu orain entzuleren bat, 89 urte dituena, laizter 100 urte egingo dituena, eta aizuapen...
3: Edo laizter 105 egingo
1: dituena. Edo laizter 105 egingo dituena, eta txantxa egitagatik edo, bajakizue, 100 eta 105 urte betetzeetan, erregeak gutuna bidaltzen dizula. Bestela, urte betetzen ez bazaizue gustatu, ezkontza urte urrenetan ere bidaltzen ditu.
3: Zenbagarren urte urrena izan behar du?
1: 60, 65 edo 70. Eta gero kontua da, behin bidaltzen dizula, mezu hori gero urtero bidaltzen omen dizu.
2: Ni orain txiritxiko nintzateke lehenago 100 urte betetzera, 60 urte ezkonduta egotera baino. Gaur bertan ezkonduta ere.
1: Zabarrizun, ez hau ezkonduta orduan, 60 ezkontza urte urrena, zaitxa marri nigo.
2: Hori baino, gaur bertan ezkonduko banintz, nire ezkontza urte urrena iritsiko litzateke nik 100 eta 6 abete justu izango nitunen 6 abete eta biegun. Eta beraz, 100 betetzearena. Kasu honetan, pentsa, zer den kontrastea. 100 betetzeko aukera askoz gehiago ikusten ditut bai. Nire 60 ezkontza urte urrenera iriste baino.
1: Hauz, bueno, hau ere etzaizu gustatu. Dena den, entzuleren batek asmoa balin badauka, jakin dezala, gov.uk hor sartu, eta antxe dago... idatzi behar duzuna erregeak zuri mezua bidaltzeko bale. Disney ez zaizue gustatu eta monarkiaren mundua ez zaizue gustatu. Mona Lisa gustatzen zaizue?
2: Bai.
1: Ah, bueno. Mona Lisa bai. Ba, badakizue Louvren Mona Lisaren ondoan postontzi badagoela.
2: Ah, bai?
1: Bai. Bai,
3: da Vinci ez zaizue erantzuna.
1: Bueno, kontua da, inoiz Leonardo da Vinciren Mona Lisa bisitatu baduzu Parisko Louvre Museoan, agian bai? Ikusiko zenuen postontzi txiki bat dagoela, han ondoan, baina kutxa hori ez dela bisitariek ba museoarekiko iritzia edo feedbacka edo usteko, ez Mona Lisarentzako gutunak biltzeko omen da. Ze gutun mota diren? Ba, aritu nahi zarakatzen eta Louvreko ordezkariek esaten dute batzuk egiten dituztela Leonardo da Vinciren bizitzari buruzko galderak, baina beste batzuek Mona Lisari berari aholkuak eskatzen dizkiote. Ba, maitasuna adierazteko ere erabiltzen omen dute. Jendea Mona Lisarekin maiteminduta dago eta maitasun gutunek idazten dizkio eta baten batean ere ezkontzeko eskua eskatuz ere ba idatzi omen diote. Eta gero Louvreko langilek gutun horiek irakurtzen dituzte eta sekulako sorpresak. Bai bai, guen kontua da Leonardok Lisa Gerardini Florentziako zeta merkatari aberatxaren merkatari aberatx baten emazteari egindako erretratua dela Mona Lisa eta ba, mendeetan zehar bihotz ugari laportu dituela Mona Lisak, ba, antza denez gutun ugari jasotzen ditu Mona Lisak Louvre museoan. Ez dakigu oso ondo noiz jarri zuten, baina ba, antza denez ja aspalditik urteak eta urteak dira, jendeak gutunak uzten dizkiola eta loreak uzten dizkiola Mona Lisari. Kontua da, postontzia Louvren dagoela esan dudala, baina Louvrera joan gabe ere bidali diezaiokezu gutuna. Idatzi berduzu, Musée du Louvre, Service des Publics, à l'attention de Mona Lisa. Eta antxe, bueno, Googleen bidatuta ere, edo beste bidatzaietan, ikusiko duzu, Mona Lisari gutuna bidaltzeko. Gero, batzuetan erantzuten egiten dute, eta besteetan ez.
3: Bai.
1: Probatu ezakezu. Hau gehiago gustatu zaizu, ezin jogo?
2: Bai, hau pixkat organikoagoa egiten zait, bai.
1: Benga, eta azkena, hau gustatu bertzaizu, bai da, bai. Julietari gutunak. Julieta maitea. Horrela hasten dira, Julietaren idazkariek egunero jasotzen dituzten gutun gehienak. Beronako txoko ezkutu eta magiko batean jasotzen dituzte. Badakizue Beronan badagoela balkoi ospetsu batez, Romeo bai. Eta Julietaren historiaren lekukoa dena, ba, kale, balkoi hori dago kale baten, eta kale zalapartatxutik pauso gutxira dago txoko isil bat, eta bertan klub maitagarri bat dago. Julietaren kluba izena du, eta bertan, ba, nazio desberdinetako bolondresek parte hartzen dute, maitasunez, arretaz eta eskuz Julietak jasotzen dituen gutun guztiak erantzuteko. Ze polita, antxe pertsona talde bat, gelatxo batean, gutunak jaso eta gutunak erantzuten. Kontua da, iristen direla gutunak hizkuntza ezberdinetan eta gero sailkatu egiten dituztela, ba, egurrezko kutxetxo batzuetan, eta idazkariak, dira antxe dauden bolondres hauek, ba, idazkari bakoitzak bere hizkuntza dauka, eta hizkuntza horretako gutunak hartzen ditu, eta egiten du, ba, hartzen du bai. Jartzen duena, egiten du gutunaren edukiaren laburpen txiki bat, batzuetan beraien artean komentatzen dute, zer erantzungo diogu honi, ze batzuetan mezuak, ba, potenteak dira, eta gero eskuz aholkuak emanez eta galderei erantzunez, erantzun egiten dituzte gutun guztiak.
2: Ze hona?
1: Ze polita,
2: hau polita, bai.
1: Denetan politiena hau, ez da? Bai, niri ere ederra iruditu zait, eta gainera jakitea, bantxe elkartzen direla, ba, hainbat, emakumeak omen dira, voluntario hauek, eta, jo, antxe, bazagit, Beronan, turistaz bai. Bet eta kaleak lepo, eta gela batean, antxe daude, voluntarioak idatzi eta idatzi, gutunak erantzunez, zoragarria iruditzen zait.
3: Literatura klub bat bezala?
2: Ba, bai, literatura klub bat balitze bezala, baina pixka bat pertsonalago mezuak helaraziz.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren Kafea.

0: 1906ko ekainaren 3a, Espainiako bigarren errepublikaren azken asteak ziren. Giro politikoa gero eta nasiagoa, kaletan tentsioa handitzen. Inork ez zekien aste gutxiren buruan historiaren norabidea erabat aldatuko zuen gerra bat astear zegoenik. Euskal Herrian ere aldaketa garaia zen, gatazka politikoak eta gizarte aldaketak pilpilean zeuden.
1: Gaur goiaz txin, dago itxututa, orduko...
0: Herrietan, plazetan eta tabernetan politika izpide zen askotan, baina baita eguneroko bizitzan ere. Eta garai hartako kezka, albiste eta historio askok bidea egiten zuten bertsoen bidez. Bertsolaritza herriaren ahotsa zen neurri handi batean, jendeak barre egiteko, kritika egiteko edo gertatzen ari zena kontatzeko erabiltzen zuen. Testu inguru horretan hil zen Jose Manuel Lujanbio Retegi. 80 urte. Gaur, 80 urte egingo ditu txirrita hil zen izenez ezagunagoa zen bertsolaria hil zenetik. Poeta, argin, idazle, baina batez ere, bertsolari izateagatik ezaguna. Ahozago eta belaunaldiz belaunaldi iritsi den figura bat. Eta hala ere, 80 urte geroago hemen jarraitzen dugu txirritaz hitz egiten. Ez soilik haren heriotzaren urte urrena delako, baizik eta urte horretan bertan lehen aldiz bertsolari txapelketa irabazi zuelako ere. Nolabait amaiera eta hasiera data berean elkartuz.

Bertsolaritzak aldaketa handiak bizi izan ditu azken hamarkadetan. Gaiak, formatuak, publikoak, emakumeen presentzia, hizkuntzaren erabilera edo bertsolarien figura bera aldatu dira. Baina aldaketa horien guztien erdian, txirritaren heriotzak uzten duen galdera oraindik presente dago. Zergaitik jarraitzen dugu gaur egun ere berari buruz hitz egiten. Zer geratzen da gaur egun haren umoretik, haren bertsoetatik edo haren egiteko modutik? Horrelako egun batean ezinbestekoa da bertsolaritzaz hitz egitea. Izan ere, txirrita ulertzea ez da bertsolari bat ulertzea bakarrik. Herri baten ahotsa, umorea eta garaiko kezken isla ulertzea ere bada. Eta horretarako, atzera egin behar dugu ia mende bat.

Mila bederatzireun da hogeita amabostean egin zen lehen bertso lehiaketa, Donostiako Kursalean. 19 bertsolarik hartu zuten bertan parte, eta horien artean zeuden garai hartako izen handienetako batzuk, tartean Txirrita Bera. Lehen txapelketa hark mugarri bat ezarri zuen bertsolaritzaren historian, eta urte bete geroago, Txirrita hil zenean, bertsolaritzak aro berri bati ekiteko bidea jarraitzen zuen.

0: Goiurinio, imagina dezagun momentu batez, txerrita bizirik dagoela, ez? Eta ni galdetzen dizuet, ba, behi da, haukazu aukera, gai baten inguruan, hau da, bai izatea dauka bertso bat igual zuentzako, bai maite duzuen pertsona batentzako, baita agian une momentu berezi baterako, ez? Euskadi izateko zuek, txerritari bertso bat egitaino bakarra izan behar du. Zer eskatuko zeniko ite, zeren inguruan izango zen bertsori.
1: Bai, Jurik superkomentzitu dauka.
2: Nik oso argi daukat. Nik galdetuko nioke, esango nioke txerrita egiteko bertso bat orain gaur egungo emakume bertsolarien inguruan. Gustatuko litzaidake jakitea zer pentsatuko lukeen berak holtzan ikusita Nerea Ibarzabal bat, onintzen beita bat, Maialen Akizu bat, ze esango luke berak ikusita hainbeste emakume, ze bere garaian, etzen, bueno, beste oso era batekoa zen bagai, eta gustatuko litzaidake entzutea ze bertso egingo zuen hortatik, eta agian orokorrago, gaur egungo bertsolaritzaren inguruko bertsoak botatzeko, ze imaginatzen dut txirrita orain ikusten, finalean epaimaia nola egoten den ordenagailuekin, puntuazioak nola kasi aritmetikoa bihurtu denez, puntuak emateko modua, eta ze pentsatuko luke txirritak hori ikusita, ez? Hain matematikoa dena ordenagailuekin, jendea kaskoekin entzuten, hori jakineiko nuke bere hitzetan, ze ziur naiz berak esango lukela eskutati joan zaigula, ez? Horrelako zerbait. Hori, ez?
1: Nik fiat gatazka politikotik tiraka gehiago, ez? Aipatu du Noak sarreran, ba, txirrita hiltzela gure historia aldatu zuen, bueno, ba, estatu kolpe baten, altxamendu nazionala delako horren, eta ondoren etorri zen Gerra Zibil, Odoltsu, Frankismo, eta haren ostetik, ez? Eta, bai, akaso nola visualizatzen zuen berak mende amaiera, ez? Bera, bai, hogeita hamarreko hamarka horretan hiltzen, ba, nola izango zen Euskal Herria, ba, gaur egun, eta nolabait horrela ere kontrastatu, ea zerbait asmatuko te zuen, ez? Gogora etorri zait txirrita aipatuta ere Bibalaren kantu bat, zenbat sasi txirrita bertxotan aipatzen du, eta ez da kantu bera deno beste batean aipatzen dute, ez? Karlista batek liberalari teiatu peak iskali, bueno, gatazka Euskal Herrian iraganekoa da, eta bueno, ba, pixkate nola visualizatzen ote zuen, bai, Euskal Herriaren etorkizuna, gatazka, euskara bera, ez? Asko aldatu da, bere bertsoak aizteren zungo dugu zerbait, eta euskara bera aldatu da. Bueno, hortik tiraka uste dute hariko nintzaiokela. Bai,
0: bueno. Bueno, ba, orain kontatuko dizuen hau, ez da infikziozkoa. Hain zuzen, txerritaren garaian jendea benetan joaten omen zen bere baserrira, bertsoak enkargatzera, eta ez bakarrik umoreagatik edo festa giroagatik, ezkongai desleial baten aurka, negozioetan engainatu zuen baten kontra, edo norbaitekin haserre zegoelako. Bertsoak nolabait, erabiltzen ziren gertatzen ari zen hori kontatzeko, kritikatzeko, edo ba, plazara eramateko. Orduan, pentsatuta gaur egun horrelako zerbait ikustea oso araro egon litzaiguke, baina agian bertsoak garaiko sare sozial moduko bat ere baziren, eta herriko albisteak, iritziak eta emozioak zabaltzeko modu bat ziren.
1: Ba, entzun prestatu dugu, no?

0: abusu bat, besarka da mundio bat, enekoi.
1: Maite zaitu gu, eneko.
2: Eta zure talentoa deskurritu dugu.
0: Hoi izan diot goizen, hoi izan diot. Bai. Egia esan oso ondoin du, ezkerrik asko eneko. Laurogeita hamar urte igaro dira txirrita hil zenetik. Ordutik asko aldatu da mundua, eta baita bertsolaritza ere. Gaur egun ez dira bertsolariak baserritan bertsoak enkargatzeko zain egoten. Ez da herriko kontuak plazara eramateko bide bakarra ere. Baina zerbait mantendu da. Bertsoak oraindik ere badu jendea elkartzeko gaitasuna. Oraindik ere badu barre egiteko, unkitzeko edo gogo eta eragiteko indarra. Eta horregatik, seguruenik txirrita bezalako izenak ez dira historiako liburetan bakarri geratu. Agian, hor dago gakoa. Ez dela soilik duela 80 urte hil zen bertsolari baten urte urrena. Baizik eta oraindik ere haren garaiko galdera askok biziri jarraitzen dutela. Nola kontatzen dugu gure historioak? Nola egiten dugu kritika? Nola jartzen dugu hitzetan sentitzen dugun hori? Eta behar bada, gaur egun ere, txirritak egingo lukeena gauza bera egiten dute bertsolariek. Gaia irakurri, jendeari begiratu eta hitzak airean jarri. 80 urte geroago txirrita joan zen, baina bere ahotsaren oihartzuna neurri batean behintzat hemen geratu da.

0: Durangoko azokan ezagutu genuen gure hurrengo gonbidatua. Eta oroitzen dut dena, bere kantaria hotxa, euskalitzak arena hotxan, eta bere begien indarra, begien indarra. Oroitzen dut dena, Juli, hain sentikorra, hain beste pentsamendu. Aitortu zigun, estena gainean egan egiten duela. Abesti bat hasten denean, euria desagertzen dela. Abesti bat hasten denean, eguzki izpiak hor direla. Doinu goxoa, alaitasunaren bidea da Juli. Baina goxotasun horretan, bere ahotsak oihukatuko ditu. Berdintasuna, egia eta eskubidea. Eklore diskoko esaldiekin osatu dugu Julia Beslariaren aurkezpena, bihotza munduari zabaldu diola, aprobetxatuta, eta orain aurkezpenak eginda, gogotsu gaude, galderak egiten hasteko. Ongi etorri gurera, Juli.
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon, eta ongi etorri hori da gurera, ze Durangoko azokan ongi etorri ematea, bada zurea ezten etxe batean ongi etorri ematea, baino hau ja gure etxea da, eta hemen ongi etorri behar bezala eman diezaiokegu Juliri, eta gainera, bueno, baitortu ere, nola Julike... Uste dut Durangon ere kontatu genuela, ez? Gitarrarekin kantu batzuk egin nahi zituela eta pentsatu genuen ba, azoka zaratatxu xamarra zela goxotasun ontarako eta gure laborategian beste modu batera egongo gainera, beraz.
0: Eta motelago baita ere. Durangoko azokan estresatuta bizi gara.
2: Bai, eta elkarrezketak beti dira fu hori biltzen gara.
0: Eta artistek ere egon nahi dute bakoitzak bere erakusmailean, jendearekin, gure setetik pasatzen dira, baina azkar batean. Etzen une egokia, eta merezi zuen eskaintzea beste giro olako xoago bat.
1: Bai, lasaiago.
2: Hori da, ba, ongi etu horretak ontego zuzer modu zauden lehenik eta behin.
1: Mil esker, bebe, oso konde naiz hemen izaitea, oso ongi naiz, urte behia oso ongi hasi zen, eta espero dut hainit kontzertuekin, eta ba, mil esker.
2: Eizu, kontzertu asko bai urte berriarekin, baina urtea hasi eta danba atzo bertan, zure sensibilite kantuak, videoklip berria aurkeztu zuen.
1: Jadanik kantua atera zuen, urrian, baina bai atzo bideoklipa ateratu zen. Eta oso posten naiz, oso arro sentitzen naiz, zeren eta elbarritasun bat dituen pertsonak elkartzen dut bideoklipa honetan. Eta momentu goxo bat pasatu genuen elkarrekin eta mesu handi bat da, inklusioa eta desberdintasuna mesu handi bat da. Zeren eta ere ergoterapeuta naiz, nire lehen lana da ergoterapeuta. Beraz, lan egiten ditut aurrekin, elbarritasunekin. Eta niretzat oso garantitsua da elbarritasun bat duten pertsonak inklusioa emaitea. Mm-hmm. Eta voilà, gure ere, bere lekuan dute ere gubera.
2: Diversitateari egindako kantua eta bideoa. Pentsatzen dut grabaketa prozesuari oso polita izango zela. Eurekin nolabait bueno, bizitzea, ez? Zer den bideoklipa sortu, zer den kantunen parte bihurtzea, ze gainera bideoaren amaieraldean bueno, gertatzen dola sorpresatxo moduko bat eta eurak are protagonistago bihurtzen dira, ez?
1: Bai, zinez prozesua handia luzea zen, baina hastea penean elkartu nituen pertsonak haien zentruan, bizi zentruan. Ikusgarri bat antolatu zuten, eta nik zuzendari artistikoa gisa nintzen, berekin, beretzat. Eta inspiratu ninduen hainitz, eta beraz kantu bat idatzi nuen, sensibilite deitzen da, eta desberdintasunari buruz da. Beraz, ideia bat nuen eta proposatzen nuen bideoklipa bat egitea eta grabatzeko ere estudioan nirekin. Eta bon, biztan dena oso posten ziren eta bon, orain nire konzertuetan segitzen naute eta kantatzen dute nirekin esena gainean.
2: Mm-hmm.

0: Bideoklipean agertzen diren pertsona horiek, zuk eurekin lan egiten duzu edo ez dira normalean zurekin lan egiten duten pertsonak?
1: Ez, nik lan egiten dut aurrekin, albarritasunekin, baina haiek elduak dira, elbarritasun mentalarekin, eta ez dut lan egiten haiekin, baina... Elkartzen dugu kasik astero orain lagunak dira niretzat. Eta bai, lagunak dira. Zinez.
0: Ramen ari gara sensibiliteren videoklip hori, agertu berri horretan ikusten eta horren inguruan hausnartzen Julirekin, baina lanak askoz gehiagorako ere ematen du. Hamabi kantu, lau minutuko mugatik gertu asko, bada gaur egun gehiegi egiten ezten disko mota bat, disko luzean nolabait esateko, eta kantuak ere luze, nolabait, ez da git, A, B, C, D batzuetan duten kantuak, nolabait egitura, struktura aldetik, bapxiate, sinpletasun horretatik urruntzen direnak batzutan, ez da?
1: Bai, nire lehen diskoa da, eta gea erran hainitz gauza... Erraiten nahi ditut, eta behar ditut ere. Beraz, erabaki nuen amabi kantu idaztea, euskaraz eta frantsesez. Frantsesez da nire amaren hizkuntza, eta euskara nire aitatxi eta amatxiren hizkuntza. Beraz, beti entzun nuen haien etxea euskara, eta ba, orain ez dira hemen, baina haiek ere bizi arazteko garantzitsua da niretzat euskaraz kantatzea. Beraz, duela amajorte haekan naiz, euskara ikasteko, orain formakuntza intensiboan, eta ba, orain ajo naiz, zeren eta nire kantuak idazten alditut euskaraz, eta, bon, espero dut nire maira goratu izanen da.
0: Ezberdina zaizu prozesua, alegia, izan ditugu euskal kantari elebidunak gurean, uste dut soilik hegoaldekoak, alegia gazteleraz, espainolez eta euskeraz egiten zutenak, baina esango nuke, euren kasuan, euskaldun zahar edo direla bi hizkuntzetan, alegia gazteleraz eta euskeraz txikitatik aritu direla, eta bueno, han eta hemen sentitzen dutela momentu batean ze hizkuntza aukeratu. Zure kasuan hizkuntza beranduago bereganatze horrek sortzen du prozesuan aldaketa bat, eta bestetik, amatxi eta itatxiren hizkuntza izate horrek, ere, emozionalki, ez da egit beste nunbait kokatzen ote zaituen, sortzerakoan.
1: Bai, egia... Hainitz pertsonek ezan zintaten. Euskaraz kantatzen dudanean. Nire hautsa desberdina da, emozio berezia da. Ezakit, baina nire ustez nire amatxi eta pitsi nirekin dira eta indar bat emaiten dute. Eta nire prozesua nola egiten dut, nire frantsesko kantuak erresagoa da, biztan dena. Eta euskarazko kantuak, euskaraz idazten ditut, akatsik gabe saiatzen ditut, saiatzen dut. Eta gero nire irakaslea, euskal irakaslea zuzentzen du nire hitza. Eta hala.
0: Batzutan gertatuko da, zuk dagoeneko lelo batean, estribillo batean baduzula neurri perfektu bat, eta irakasleak diola, itzau, aldatu egin behar da. Eta, no, shit, ez, no, kakazarra, ez da hemen, ezin da.
1: Hori da, ez da posible, akats bat egiten dudanean, testua osoa aldatzen behar du, kasik, euskara oso zaila da. Beraz, oso... Azterketa oso ongi da niretzat.
0: Bueno, gozar esango dugu, euskarazko akatsak euskal musika gintzan desente ikusten eta entzuten dira, Beraz, egunen batean akats txikiren batek behar badu salbatu lelo bat, salba ez dala, edo, bueno, zuk erabaki, baina ez da dira izan horrelako zein posizio linguistiko bat beti. Sortu eta gero kantuak jantzi diskonetan, ez da egiten antzematen da, ez, pop musikarako joera bat, pop musika lehun goxoarako joera bat. Ez dakit sortzerakoan zuk konponketa hoien ikuspegia ere izaten duzun dagoeneko, gerora musikariekin elkartzean eraldatzen diren, denetatik gertatzen ote den, baina nolakoa da pixkat jazte prozesu hori edo sortzen duzun hori ikusi dizudanagatik eta uste dut gitarrarekin bereziki sortzen duzula, ez da? Eta handik bandarainoko bide hori nolakoa, nolako izaten da, Juli?
1: Bai, astapenean nire gitarra bakarrik nintzen, beraz oso desberdina zen, astapenean nire kantuak desberdinak ziren. Eta bai, gustatzen zait hainitz pop-rock estiloa, pop, bai, gustatzen zait adibidez Taylor Swiften mundua. Eta inspiratu zidan hainitz Taylor Swift. Beraz, bai, gero musikariek xerkatu nituen. Eta otatu nituen bi gitaristak, bat basu, bat bateria. Eta bai, nahi nuke eman leku handi bat gitarraren zat. Zeren eta gitarista nahi, pixkat gitarista nahiz. Eta nire pop rock munduan gustatzen zaitainitz gitarrak. Beraz badut gitar bat akustikoa eta gitar bat elektrikoa, xabi bizturekin. Eta orain nire kantuak oso desberdinak dira astapenean baino. Eta zinez nire estiloa da orain, aurkitzen dut nire estiloa eta oso konten naiz.

0: Nolabait, musika eta zure kantuak egiteko prozesu honetan, bueno, iritsi berria zarela esan daiteke, diskonik iabete gutxi ditu, nolabait estenan ere, eta euskal estenan, bueno, ba, zure burua kokatzen eta orkesten ari zarela, baina musikarekin harremana eta kantuarekin harremana ere lehenagotik bazetorren, edo ikusi zaitu holtzetan, ikusi zaitu antzerkiaren mugetan ere bai, bueno, nolakoak izan dira zure aurreko urteak, ez, Juli kantariaren aurreko urte musikal hoiek edo?
1: Bai, bai, bai, dut hainitz proiektuak, nire bilbidean. Hasi nintzen orkestra batekin, bestak alaiturik, nire uda kolana zen. Mm-hmm. Beraz, hasi nintzen horrekin. Ta gero, kabaret alde batean ere, naiz, beraz, kantatzen eta dantzatzen eta antzerki egiten dut ere. Bo, oso desberdina da ere nire proiektu eklor baino. Eta beta orain eklor proiektua oso desberdina da. Zenta ni naiz Juli eklor proiektuan hori. Dibidez kabaret aldearekin errola bat dut eta ez naiz egiazki Juli. Beraz esena gainean showgirl bat delako naiz. Bainan Eklor proiektuan ez da hori, nire bihotza hitz egiten du, beraz nire bizitzari buruz hitz egiten dut eta kantatzen dut, beraz nire bihotza hitz egiten du.
2: Asko zerrexagoa izango da, beste showgirl papera hartuta holtza gainera ateratzea ez da? Beste aipatzen zenuen bihotza zabaltzearena, korrek, bertigoa edo?
1: Zinez oso zailagoa da niretzat nire bihotza edikitzea eta erraiten dut hori nire kantuan ere. Kabaret aldearekin baino, kabaret aldearekin zinez beste jora dut, beraz egisagoa da, bai.
0: Hare ginen, derniek kagez, ez da egit oso nola oskatu behar den?
1: Nire kantua?
0: Nengoa nola oskatzen da?
1: La Madame du Bain kantatuko dut.
0: Bai, baina ez, hare ginen entzuten derniek kagez, orain ez, bai?
1: Derniek kagez.
0: Derniek kagez, oso ondo. La Madame du Bain aipatu duzu, segituan kantatuko duzu. Lehen ere entzun dugu iraganean, hemen badago... Bueno, eta hortzaroarekin, iraganarekin eta amonaren edo matxiren figurarekin alako lotura bat, diskoan pixua ondia hartzen du berak.
1: Bai, nire amatxi hil zenean, hasi nintzen idazten nire kantuak, beraz, esperazua eman induen hainitz, beraz nire lehen kantua dernier karez da, eta amatxiren omenaldi bat da. Kontatzen dut kantu honetan nire azken momentuak berekin eta baditut ere iraganean kantua azaltzen ditut nire oroitzapenak aurroko oroitzapenak. Mm-hmm. Eta ere la Madame du Bain nire amatxi da ere, beraz leku handi bat hartzen du nire bizia eta nire diskoan.
0: Uste dut, La Madame du Bain eta Monaren inguruan egindako aurkezpenaren ostean, lehen kantu bat entzuteko moduan izango gara.
1: Bai.
0: Zerbait gehiago jakin behar du entzuleak edo nahiko azaldu diogu dagoeneko kantuaren inguruan?
1: Piskat, La Madame du Bain, nire amitsi da. Alai kantu bat da. Baina bere bankuaren historioa kontatzen du, kantu honetan. Zerenetan nire amatxi gustatzen zitzaio hainitz bere bankuan egoitea, egunero, eta agurtu zuen pertsonak egunero, eta momentu alaia zen beretzat, momentu simplea baina alaia. Eta gero, kontatzen dut ere nire kantuan, bankua desergatu zen goiz batean, eta ez dakigu nun, eta triste da, eta gero, nire amitxi ere desagertu da. Hori da, La Madame du Bain historioa.
2: Jo, negarra egingo dugu eta oraindik ez dugu abestientzun.
0: Aizue, hause historioa eta kantua segituan, Juli, zoaz gure seta akustikora eta entzungo dugu lehen kanturi.

Entzuleok, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan Julie eta La Madame du Banc, Julie, nahi duzunean.

0: Hortxe bai, Jaun Andreok, Juliren lehena utzi gitarran lasai eta zatoz gure entrevista setera bueltan. Juli, oraindik galdera atzukien badizkizuegu, dizkizugu eta gainera sarraskian murgildu behar dugu, Juli. Bueno, gaur uste dut, bereziki txalotu behar dugula gure sarraskian Kandido Urangaren ahotsa, Goia sarietarako izendatu zutelako atzo, bai. Eta aze txapa eman dugun, Kandido Urangak bigarren, ahi beti gaizki izaten dute...
1: Bigarren mailako aktore honena bezala itzultzen dute leku askotan, taldeko aktore honena bezala ere. Ez dakit zein den zuzenagoa, bigarren mailako beti iruditu zait pixkat itxusia bezala, bigarren mailako aktorea, ez? Besten mailan egongo ez balitz bezala, baina esan nahi duena da protagonismo gutxiagoa. Hori,
0: protagonista ez den, bai, eta nik Maspalomasen Kandido Urangaren paperura ikusi nuen hasiera-hasieratik oso-oso berezi. Eta tira, ba, sarraskian Kandido Urangaren ahotsa izateak beti suposatu du horretxo bat, baina ba, gaur pixka gehiago.
2: Sarraskia.
1: Eta zer da sarraskia? Ba, bueno, tarte honetan guk hartzen ditugu abesti batzuen esaldi batzuk eta galderak egiten ditugu horrekin. Orduan, ba, hasiko naiz Lumairean abestiarekin, bertan aipatzen da, hegoaldetik heldu da haizea, hegal egiten dute hilek, eta orduan nik aprobetxatu nahi dut esaldi hau galdetzeko Juliri, ea zein egoeratan jartzen zaizkizun hileak dantzan. Noiz sentitzen zarazu abestiak dion bezala horrela aske.
3: Bozinez askatasuna iruditzen zait, askatasunari buruz pentsatzen dut. Lumairean ez da kantu triste bate, eta nahi nuke eman mezu optimista bat, eta erraiten dut harima bilakatzen da airean, eta gure ideak aireak dira ere, dantzatzen dira harimarekin.
1: Esan duzu abesti hau ez dela triste eta guztiz ados nago, eta ze polita den sentsazio hori, hileak dantzan, gu dantzan, arima dantzan, baina abesti tristeak ere badaude diskoan, eta bueno, ba, esaldi batean hilearekin jarraituta, hile baten alde emazte bat hilda, munduaren isiltasuna, oihu zeraldatu da, zapiaren atzean ezkutatzen da mina, bueno, aipatzen dituzu hemen berdintasuna, egia eta eskubiak bezalako kontzeptuak, bai. Badakigu Maxia Amini iraindarraren irandarraren kasuan oinarritu zinela, eta bueno, galdetu nahi dizut, ba, zergatik pentsatu zenuen kanta bat eskini nahi zeniola berari, edo gaiari, edo orokorrean, ba, berdintasuna eta askatasunari, pixka bat prozesua.
3: Bai, ba, astapenean Maxia Amini iren omenaldia da, ba hemen azkenean emazte guztien zat kantu bat da. Zeren zan, bon, Maxia Amini hil zuten bere ilea gatik, bere ilea ateratu zitzaion zapien gatik. Eta bof, ni ez naiz biziki, ez dut ulertzen hori injustiziari kontra naiz. Zinez ez dut... Ez dut ulertzen injustizia eta ez dut gustatzen bate. Beraz, idatzi nuen kantua emazte munduko emazte guztien zat. Zeren eta emazte bat nahiz ere. Eta gaur egun gure garaian gure lekua behar hartzen behar dugu eta importantea da.
1: Eta azkeneko galdera, arina aipatzen duzu, bihotz sentikorra naiz, besten mina nira bezala, nire malkoak isurtzen dira haiengatik. Galdetu nahi nizun, ea asko sufritu duzun honengatik, eta ea noizbait pentsatu duzun, jo, nahiago nuke ez izatea.

Eta guk txalotzen dugu sentikortasun hori eta iruditzen zaigu patxona sentikor gehiago behar ditola munduak, beraz, zoragarri, ez zaitez aldatu.

0: Bigarren kantu bat eskatuko digu Laister Juliri eta gaurko saioare agurtzen hasi beharra daukagu, baina galdetu behar diogu zuzeneko horiengatik. Durango gazokan ginela hortxe justu kontzertu bat bertan bera geratzeko giro horretan izan ginen, eta bar, baina baratoz kontzertuak eta otsailean dagoeneko ikusteko aukera izango du ba, Juli zuzenean entzuleak, zein formatotan, non eta nola, badakigu Bilbo eta Donibane Lohizune ditugula horrez, otsailearen lehenengo, bueno, bigarren aste horretan, otsailearen 12an Bilbon, otsailearen 14an Donibane Lohizunen, bueno, zer topatuko du zuzeneko horretan entzuleak, diskoaren defentsa oso gertukoa, zerbait intimoagoa, nolakoak izango dira kontzertu horiek?
1: Hombre, estepenan oso posten naiz nire konzertua, nire eklor proiektua emaitea, eta egoalde, eskoare egiko egoalden, nire lehen aldia izanen da. Beraz, arro sentitzen naiz frantsesez eta euskaraz kantatzea eta nire kantoak kantatzea. Nire taldea osoarekin izanen naiz Bilbon. Baina, bon, Bilbon pribatua izanen da, male eruski. Baina, Lurraldia festivalan izanen naiz ere martxoan, hogeita zazpian.
0: Zazpian.
1: Eta hori dekia da denentzat. Beraz, zatoz denentzat nire eklor diskoa ikustea eta entzutea. Loge bat bezala idekiko dut, ezena gainean. Eta ere, otsailaren 14an, beraz Donibane Lohizunen neomak lehen zatia eginen dut. Nire gitaristarekin, nire Xabi Albisturekin. Eta oso konten naiz, emazte taldea delako. Eta gustatzen zaitanitz neomak taldea eta haien kantuak. Oiu bat da, nire ustez ere, eta emaztearen alde ere dira. Eta haien azken bigarren diskoa ateratu zuen, eta nire ustez osongi dela.
0: Ba, neomak etarrak ere asko maite ditugu guk, Durango gazokan ere izan genuen horre beraiekin, bueno, zirikatze goxoa, eta Laister gurean izango dira akustikoan. Oraindik ez dakit data zehatza finkatu dugun entzuleok, baina neomak etarrak ere Laister izango ditugu hemen gure entrevista akustikoetan. 6 minutu eguerdiko mabietarako, nahikoa denbora gure set akustikoara joan, eta azken kantu bat jotzeko, Juli, baina konta iguzu ze kantatuko duzun, eta horren inguruan entzuleak zerbait jakitean nahi baduzu, ba, zer jakin behar duen.
1: Nire kantua begien indarra deitzen da, bada bideoklipa bat ere nire YouTube horrean. Begien indarra, zergatik, nire ustez gure begiak indar bat dute, zeren eta itzik gabe posible baita ulertzea dena. Eta pixkat ere desberdintasunari buruz itzegin noen kantua, zeren eta nire inguruan hainitz pertsonak ez alduten itzegin, ezakutzen dut. Baina haien begietan hainitz gauzak pasatzen dira, eta horrela nire kantua. Alaia da, ere, begien indarra.
0: Ba, begien indarra entzungo dugu, Juli, zoaz gure ez eta kustigora.

Ongietorien zuleok eguerdiko amabiak dira naiz irratian zaudete, Rigloseko sutea datozen orduetan kontrolatuko dute. Ostiralunetan, sua kontrolatutzat emateko geratzen diren puntu txiki beroetan egingo dituzte lanak, eta Santa Cruz de la Seroseko bizilagunak birkokatzeko falta ziren bakarrak etxera itzuli alizango dira. Bestetik, Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako elikadura landa garapen

0: Nekazaritza eta arrantza sailburuak aurreratu duenez, Jaurlaritzak irailaren hasierarako abeltzaintza sektorearen esku jarriko ditu lehengai batzuk batera erosteko bideak lehorteak eragindako belar eskasia dela eta. Radio Euskadin ostiral honetan egindako elkarrizketa batean Barredok azaldu du bazkamaia oraindik deituta ez dagoen arren, horrek ez duela esan nahi atzerapenak egongo direnik.
1: Lógicamente la administración no está esperando a la reunión o a la convocatoria de forrajes para trabajar en esa compra conjunta, desde luego y avanzar en toda la relación comercial de cara a ir trabajando en los posibles suministros de las diferentes materias primas. El gobierno sigue trabajando desde...
0: Guztiategiai beren beharrak ezagutzeko bidalitako inkestari 435ek erantzun diote, erakunde batzuen ustez kopuru txikia da hori eta Jaurlaritzaren kudeaketarekiko mesfidantzari egozten diote. Barredok erantzun du kritika horiek kolektibo oso zehatz batetik datozela.
1: El sector, como decíamos, es muy amplio y estas voces vienen de un colectivo muy concreto, creo que de uno en particular. Y en principio no sé por qué desconfianza, porque la encuesta se ha realizado coordinada de alguna manera con todos los agentes, se ha utilizado a todos los agentes para transmitir y trasladar a sus diferentes colectivos la encuesta y se ha abierto la participación a todo el mundo.
0: Bestetik Pasaiako portuko beste sute batek Lezoko bizilagunak etxetik ez ateratzera eta leioak ixtera behartu ditu. Hala gomendatu dute behintzat. Gaur goizaldean Pasaiako portuko txatarra pila batean piztutako sute batek kezutabe handi bat sortu du eta autobabes plana aktibatu behar izan dute. Bestetik 14 dira Donostiako gozoki saltzailearen sexu erasoen biktimak. Ertzaintza 6 urteko epea ikertzen ari da, salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea 22 urtekoa behin-behineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik. Eta 10 urteko mutil bat hilda Burlatako etxebizitza batean izandako sutearen ondorioz, atzo su hartu zuen erekineko 3. solairuko leioetako batetik erori zen eta ospitalera eramatzuten larri kolpe ugarirekin bertan hilda. Eta Xabino Ormazabali Gladys Senean egingo diote agurra gaur bertan arratsaldeko 6etan. Gizarte mugimenduetan bakearen eta kazetaritza independentearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna, balio horiei loturik eta kantuan agurtuko dute. Eta kirol arloan Alabesek bana berdindu zuen atzo Raioren aurka Leganesen, Mariano Claro 84. minutuan sartutako golari esker, gaur Realaren txanda txuri-urdinek demoraldi berriari ekingo diote Sevillan Betisen aurka iluntzeko 9etan. Gaurko eguraldia Ikari Barruzeak.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainatzeko lekuetan ere zaparadatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanak ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparra dauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimuak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimu da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
0: Besterik ez momentuz, ordu batetan eguneratuko dugu informazioa eta bestela une oro informazioa naiz.eus atarian, gero arte.
3: Naiz irratia.
4: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: sutagarren doinuak entzuten ari gara, baina sutagarren doinuak entzutek ez du esan nahi gaurkoan sutagarrekoak hemen izango direnik ez. Ez dute ez diskorik, ez singelik, ez horrelakorik atera, baina bai badela gauza bat, publikatu dena, ja, duela denbora bat, fanzine bat, eta fanzine hori sutagar 2024 deiturikoa da. Horren egilea berriz, Urko Ansa, kaixo Urko, zer moduz?
1: Kaixo, uno, oso ondo.
0: Ondo?
1: Pozik, hemen egoteatik.
0: Bueno, eso, pozik nola ez azkenean, bueno, tarte hartu dugu, ze esan den ari garen moduan, fanzine atera zen nola, jo, denbora dut pasada.
1: Bai, 2024 Durangoko azokarako batean nun.
0: Egeda.
1: Eta urrengo urtebeteko zikloa, nahi nuen itxit, Durangoko azoka alternatiboan.
0: Ados.
1: Baina gero jarraitzen dute elkarrizketak eta fanzinea jarraitzen dira saltzen, orduan ba, bueno, hemen nago berriz ere.
0: Bueno, ez da txarrena, horrek esan nahi du, arrera ez dela txarra izan, hala ere hori gerosego galdetu behar dizut, ze lehen da bizik galdetu nahi zuena da, olako fanzinea bat egitea, nondek bururatzen zaizu zuri?
1: Ba, hori galtzen nire buruari. Gaur egun nola kurtzaio baten batei fanzinea bat egitea. Baina, bueno, nahiko simple izan zen hasiera baten behintzat, rekuperazio bat izan behar zuen, osea, bilduma bat, nire artikuluena eta hor la.
0: Ados.
1: Eta hori, bueno, bilduma egitea, ba, nahiko simple izan zen. Gero, claro, hori 2009-tik aurrerako gauzak ziren, ezta?
0: Ados.
1: Ni hasi nintzenean kritikak egiten. Gero, zabaldu nahi izan nun, 2000-garren urte arte, orduan ineditoa da hori dena, lehenengo behatzi urtuak berriro idatzita daude. Osea, bueno, lehenengo aldiz idatzita daude.
0: Hau da zure memoriatik datorren kontua da.
1: Hori da, orduan ja 25 urteko epea hartzen nuen.
0: Eta zerratik abia puntua 2000-an?
1: Ba, nun baitetik jarri behar nuen, hasi da, eta 1987 asko da, liburu bat egiteko modukoa da, ez? Azken urte hauek, ba, gehiagizkoa izango zen, eta bueno, nik horrela planteatu nuen.
0: Ados.
1: Bai.
0: Bueno, den autoedizioan, zuk zeuk egin filosofiarekin egin duzu.
1: Total, guztiz, guztiz. Gero, badago denda, diseinu denda bat Markinan, eta bueno, haiek indizkete kopiak eta bar, SK8 diseinua da. Eta maketazioa, bueno, gero etzengo duguna ebazu, baina, bueno, nik egindakoa den arren, azken tokea edo, azken ze hori behak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta hobeto behitu zen, bai.
0: Ados, baiz, bueno, ikusten dugu, maketazioan, hori, fanzine bat dela, ez, bere baitan, baina bai ikusi ditugu, bueno, batetik ilustrazio batzu bat daudela.
1: Bai.
0: Ez, azaleko ilustrazioa dago, bueno, ilustrazio berezio bat, eda Jaiotze Basatiaren portada, baina inguru ez da Jaiotze Basatiarena. Ze inguru da?
1: Ba, antzekoa da, eh? Inguru urbano bat, ez, underground kutsu horrekin, eta Amaia Noia Markinarrari proposatu nion, eta berak eman zion ikutu femenino, ba, emakumezkoa edo
0: bai,
1: protagonistari, pixka eta purtzailea, eta bestela nahiko antzekoa da. Bestaldera begira dago,
0: bai,
1: protagonista.
0: Hori da.
1: Eta kontraportadako
0: bai,
1: karikaturak ere berak egin ditu.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ze agertzen dira laukideak, gaur egungo laukideak, ez da, okerrezpa naiz?
1: Bai.
0: Eta gero barruan, daudugo lako diseinuaren baitan, dago sutagarren logoa erabilita, dago, bueno, karikaturena, eta dago, bestetik ez, metalde zaleen, keinu klasik hori, bibedatza gora, adarra gora, eta hor zenbakiak eta jarrita pixkat, hor dago, akaso ukitu hori esaten duzuna, haiek hor eman diote ukitua, edo hori dagoeneko zuk pentsatuta zenuen?
1: Ukitua, karikaturak bi horretik behin ateatzea, beak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta gero, sutagarren logoa, ba, esan zuten, bueno, bere ideia izan zen, bai. Eta, bueno, horrela daude alternatuta, ez da, sutagar, ezkerrean, eta eskubian karikaturak, fantzine osoan.
0: Bueno, hau egin duzu esan bezala elkar lan horretan. Hala ere, zenbat demora pasaduzu? Bat ez ere, bildu, txukundu, ordenatu, berriz idatzi, hori egiten zenbat demora eman duzu?
1: Ba, ez asko. Egia esan, lanaren erdia baino gehiago egin da zegoen ja, eta beraz, ba, bila batetan ja presteukin nun dena.
0: Dena nomai txukun gordeta zenuelako.
1: Bai. Eta hori, Durango Azokako ba, musikazuzenean.comen estanderako ba, presteukin nahi nun.
0: Nahi da.
1: Eta nahiko, relatiboki nahiko azkarra izan zen. Gero, lan gehiago da, promozioa, banak eta hori. Baina promozioa beti gustora egiten da.
0: Da, ez da.
1: Bai.
0: Ba, zerbait egin duzu nean, ez, azkenean lan bat egin duzu, lan hori aurkeztu egin nahi duzu, ez, hori da normala.
1: Bai.
0: Bueno, barruan, Hortaz, zer da topatzen dena nik ikusi dut, gutxi gehiago, zer dagoen, baina zuk esaten dizunean, fanzine bat, bale, ados, baina fanzinearen zer da barruan topatuko duguna, zer du fanzine honek berezitik edo zer da zuk uste duzu ekarpena egiten dian.
1: Bai, nik uste eduki nahiko profesionala daukala, oza, ikuspuntua, bueno, ja editauta dauden gauza bielako, lehenengo peatzi urteak enduta, eta ba, topatuko dugu zutagarren fan baten lan bat ere bai, ez? Ez fanatiko totala, ez? Osea, ez da, nire elburu ez da behin laguna izatea edo osea, da nire pasio hori islatzea.
0: Ados.
1: Eta hori nor topatuko ditugu, ba, idatzitako denak gehi patu dugun berriak. Eta gaur egun, ba, hau itea, esan diate, anakronikoa guztiz da, bai. Guztiz. Horregatik dauka igual xarmak gehiago.
0: Bai.
1: Fanzine bat egitea.
0: Gero ikusten dut, irudi desente daudela, argazki desente.
1: Bai.
0: Okerazpa naiz, zuk egindakoak.
1: Dena nik egindakoak. Den-denak.
0: Egita.
1: Eta, bueno, hobeak zango dira batzu, bestea baino hori nik egindakoa dela, inorkizte zango.
0: Uke zina da, ez da. Eta gero ikusten dudana da, desente dituzula jarreta setlistak.
1: Asko.
0: Konzertotako setlistak. Eta ikusten ari naizenagatik, bat baino gehiago, argazkiak direla dirudi, hau da, kontzertuan bertan ateratako setlistak dira?
1: Ez.
0: Ados.
1: Hori behin jendeak egiten dut, setlista eskatu eta gero argazki atera, eta nik ez dut hori egiten.
0: Ados.
1: Dia, simplemente maketazio kontu bada.
0: Osa, ados.
1: Nik apuntatutako setlistak urtetan zehar,
0: bai.
1: Gero horrei, argazki bat atera,
0: ados.
1: Eta gero, fitxategian sartu, insertar.
0: Ados.
1: Horretarako dira.
0: Ados, horrela dago. Horrela gina, ze ikusten dugu ez, bueno, entzuten ari, atzetik jarrita dudana, ez da oso erik entzungo, baina agertzen denetako lehen dabeizeko zeldizta egin dut. Gaurko elgarrizketarako.
1: Bai.
0: Ikusi dut plateroenako 2008ko ez, okera espaldi manaiz, abenduaren 26a.
1: Bai,
0: zer izango da? 2008ko abenduaren 26a, hemen ikusten dugu, ez? Laugarren orrialdean dagoen setlist hori, ba, hartu dut eta esan dut.
1: Bai.
0: Bueno, ba, kopiatuko dut eta...
1: Hor ikusten da nabaritzen da argazki badela, eh?
0: Horregatik egin dut galdera hori, ea argazki hori ikusita, ea nola zegoen egina, ez? Bai, bueno, esan duzun modu horretan. Gero taldearen historiari errepaso pixka bat ere ematen diozu.
1: Bai.
0: Azkenean, elkarrezketa bai, baina, bueno, gero testu batzuetan eta ez, batzuk elkarrezketak dira, baina beste batzuetan kritikak ere bai, baina baita historiaren errepaso moduko bat ere, 2008an, ez desaterako, Basier Osororen agurra aipatzen duzu, Igor Garriden nola sartzen den, gero David Sarsosa nola sartzen den, eta Igor Díez eraino, hau da, baxu jotzaren aldaketak guztiak aipatzen dituzu, hola,
1: bai.
0: Kronologian, ez?
1: Bai.
0: Segia da, demora gutxian aldaketa esentia izan zela hor.
1: Bai, garai hortan bai. Eta Igor Díez ahi eskerra, eta zuten aurrera diskotat DVD bikoitza. Zer momentu hortan, utzizun, bakistak talde utzizun, eta, bueno, gogorra izan zen seguraski. Eta Igor Díez sartu zen, printzipioz diskoria ateratzeko aurrera, eta azkenean bi urte gelditu zen.
0: Igor Oiarbide hori oker espanez, ez?
1: Bai, hori da.
0: Oiarbide. Hau esango dugu gainera, lehen plazataldetan eta ibiltzen zen musikari bat zela.
1: Bai, baina hauek daukaten nivelakin, oza, edo zer jodezakete.
0: Bai, ez hau izan zen, hori aldaketan lehen da bizikoa, esan genuen, bueno, Asier Osoro klasikoa ez, badoa, eta orain bai. Zer. Hori bai izan zela askorentzako orain zer.
1: Bai, eta ja gelditzen zielako zutagarren jatorrizko bi bakarrik.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, hor daukagu galder, ja darmatzera urte pila bat,
0: pila.
1: Eta gaina borsaren anaia da.
0: Hori da.
1: Orduan, ba, bueno, nahi kondo.
0: Zukor, taldearekin harremana, ez dakit,
1: bai.
0: Noiztik aste zara taldea jarraitzen?
1: Jarraitzen, 14 urtetatik. 14 urtekin, osea, 1980-an, oen dela ez asko, ba, gozuten Oiartzungo ikastolako frontoian.
0: Ados.
1: Eta hor gelitu ginen dena flipatuak. Oen diketzen atea Txeroki Mikel Laboaren omenezko diskoa, hor sartu zuten Aika Mutil.
0: Bai.
1: Bueno, kanta klasiko horrei buelta izugarrian bazioten.
0: Bai.
1: Kristona izan zen aldaketa. Eta, baina ikuste hori, eta Borsaren bateria flipantea zen. Ez genuen sekule, guk bentsat, Oiartzunen negienak, zaizen bat timbal, tanki bat ematen zuen horrek, platerak, bombo bikoitza, en fin, osea...
0: Aldaketa desean bai, tazen, bai.
1: Orduan hor zale bihurtu nintzen, eta geroztia claro. Segitu ditut, ba, gaur arte.
0: Eta gogoratzen duzu kontzertua zerren baitan izan zen, Zutagarren kontzertura?
1: Ba, zen Oiartzungo jaien hasiera.
0: Oiartzungo jaien hasieran, bai. Agustuan izan zen.
1: Agustuan bian, bai.
0: Egita.
1: Eta gero, anekdota bezala, aipatzen dut behin zera hortan, zenbaki berezi horretan, gero zu eman zioten frontoiari batzuk, bueno, koltsonetak berri-berria zen, eta koltsonetak bai. Bakizuk kontratxapa, txapazpia eta txapan gainekoa, bat batek zu eman zion horre, eta kestu da motu zen, osea, Zutagar.
0: Zutagar beretan izan zen, bai.
1: Eta, bero, Aitorrei lehenengo elkarrizketa egin nionian, 2009an, komentatu nion eta etxekiten ezerrez.
0: Ezerrez, haiek etziren hortaz jarretu zegira.
1: Ezerrez, eta izan zen egin zen kontzertu bakarra frontoi hortan, lehenengo eta azkena.
0: Lehenengo eta azkena, pentsa. Hori ere gauza bitxia.
1: Bitxia, Zutagarrei esker.
0: Gauza bitxia. Bueno, hortaz, orduan hasi zinen jarraitzen, baina 1980-etik 2009-ra arte taldearekin hartu emanik izatera etzinen iritsi.
1: Ez.
0: Izan 19 urtez, zaletu eta kitxo.
1: Hori da, zaletu oso zalea, nahi badzu, baina ez harremanik ez. Izan zen elkarrizketa bat 20. Urtarrileko zera DVD CD horrena. Eta geroztik ba 5 aldiz elkarrizketatu dut Aitor Gorosabel, beti bera, tokatu zait eta bueno, ba oso gustora.
0: Gustora. Lehendabiziko ura nola gogoratzen duzu?
1: Oso ederra izan zen, eske behaz egon Bilboko Euskadi Irratian uste zegoela.
0: Aha.
1: Eta ni kanpoan kotxean entzuten entrevista,
0: norentzuten.
1: Eta gero ja bukatu zunean, erekin Deustro eramanon taberna batea, ingen un elkarrizketa hor, hiru ordu pasatxo. Eta gero utzi nun berriz ere bere kotxeak joteko. Eta duten zenean, izan zen, ai, barkatu, hau erori dintzait. Eta behitu nun, eta Zutagarren pua bat zen. Eta noski nahi tain zula, detalle oso polita.
0: Begira. Eta orduan izan zen lehen dabeziko lako arte bana, eta zuk nola bizi izan zen nuen egunura?
1: Bueno, aukera handi bat bezala, ez? Aukera zugarri bat bezala. Gure eroiak, balin badauzkagu eroiak, nire bintzat, euskaldunak dira. Eta, bueno, hori, olako ibilbidea eta apurtzaile arrola izan zen hasieratik eta hori horretaz hitz egitea eta ba, oso, bueno, emozionantea izan zen. Bai.
0: Begira.
1: Baina hori, ez fan zoro bat bezala, eh? Osea, musika zale bat bezala eta ja kritika musikari bat bezala.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados. Bueno, gero ez dakidana da, ea zenbatetan ikusi gote dituzun. Baute duzun zenbatuta, zenbat bai. Kontzertu dituzun ikusita.
1: Bai, eta euskata apuntatuta, 30.
0: 30?
1: Bai, ez diain beste,
0: Ez diain beste?
1: Ez diain beste. Niretzako ideala da, talde bat urtean bi aldiz ikustea, edo behin. Bestela gehiagizkoa, gehiagi da.
0: Egera.
1: Bai, eta hori urte batzuk egon dia igual ez duten ikusi, beste urte batean igual hiru aldiz ikusitut, hola, baina... Bai.
0: Eta...
1: Hogeita mar esan dut, da?
0: Bai, hogeita mar esan duzu.
1: Hogeita mar? Berrogei dia, barkatu.
0: Berrogei
1: dia, joge.
0: Ala ere.
1: Bai, ala ere.
0: Badago saltoa, baina... Baina ala ere ez dela, inbeste, ez esaten duzu, azkenan urtean bat edo bi. Zer da, zuk ez nazkatzeko, taldeaz ez gogaitzeko?
1: Claro. Ez que bestela, gaina, beste talde asko daude ikusteko, eta nahiago, bat hiru aldiz ikusi baino, nahiago, hiru ikusi.
0: Ados. Ola, gogoratzen duzunetan, ola, toki bereziren bat, ola, gogoan bai. Duzuna, bueno, esan duzu lehen da bizikoan noski etxean, frontoi batean zeinetan ezten gehiago kontzerturik eman, hori bada bereziaz, baina, bai. Ola, toki bereziak dituzuna gogoan?
1: Ba, toki bereziak, nik izango nuke argita garbi, Antzoketako jira egin zutenean,
0: bai.
1: Iruñeko Gaiarren, eta Gasteizko principal antzokian,
0: bestrat,
1: horiek izan ziren maitasunari pasioa bai. Jirako, zeak bakizu balada jebiak, eta dago, bai, hori bai, izan zen berezien nire ustez.
0: Begira. Eta urrunena, joan zaren tokia ikustera?
1: Urrunena, bueno, bazen jaialdi bat, baina en vivo izan azune hor Getafen.
0: Bai.
1: Ba, hori, estatu Espainiarrean ikusi izan ditut, baina, klaro, esan nahi zut, jaialdi hortan entzegun Zutagarri ikustea bakarrik.
0: Bene, parean tokatu ziren.
1: Bai, orduan, ba, Euskal Herri barruan ez dakete Iruñara, edo iparraldera.
0: Bueno, atarratzen ikusi dut iritsizarela.
1: Bai. Atarratze, Luso, bai, egin ditut olako viajeak.
0: Eta zaletuen aldetik, badago desberdintasunik, toki batean edo bestean kontzertu ikusi?
1: Ba, oso sutsuak dira zaleak. Dago berezitasun bat, osea, zaleak ez diela jebiak bakarrik.
0: Ados.
1: Zutabarrek muga hori ganditu zuen, ez da? Eta... zesan dian zuen?
0: Ez, ea, desberditasunik nabaritzen den, ez dakit. Izan... hori, ba, ataratzen izan, edo Gasteizen izan, edo bai. Nonbaiten izan, ea desberditasunik nabaritzen den publikoaren partetik ere.
1: Bai, bai, nik izango nuke, iparaldean egon ezean pixkate lasaiagoak diela, eta gero ere bai, jaietan eta hola, jotze dute bastantea iparaldean, hor oso, jende oso gaztea goten da.
0: Ados.
1: Orduan, transmisio hori existitu da, baina igual ja zain beste, lehen bestela.
0: Ados.
1: Iparaldean, baina, bueno, ez dut sakondu asuntu horretan.
0: Ados. Ados, ados, ados. Zuk, bueno, bira desberdinak eta ikusi dituzu.
1: Bai.
0: Esan duzu ez, maitasunari pasiba, bazela bereziena, baina akaso bira gogokoena ere hori zen, edo beste, hola izan duzu, bigera gogokoren bat, kutxunen bat, esan duzuna, diskonen bira, edo urte honetako bira hau, edo baten bat hola gogoan garriagoa izan dena egon da?
1: Ba, azkeneko bira hau egiten nahi diena, bueno, oain daude, 30. urte hurrenakin.
0: Hori da.
1: Diskoko 30, 35. urte hurrenakin.
0: Jaiotze basatiarena.
1: Bai. Hori oso berezia da. Eta hori baino lehen, Alarma diskoaren jira, ba, ikusi izan dut, taldea goruntza. Eta Aitor Gorosabel oso gogotsu ikusiet, oso amorazio handiakin. Eta gero, dauzkan profesionalakin, ba, soinu zuharria da, ez da. Baina ez nuke esango jira konkretu bat bakarrik. Egongo zen denetik. Segurazki, impresioa egiten dizuna gehiena da, oso gaztea zeanean. Eta igual, ba, lehenengo diskoaren jira edo bigarrenena, segurazki...
0: Markatu egiten zaitu elako, ez?
1: Bai, hori bai. Bai,
0: gira. Karo, zu garai haietan, amalau urterekin esan duzu, amalautik 18 urtera bitarteko haietan.
1: Bai.
0: Nola egiten zenuen batera eta bestera mugitzeko talde ikustera?
1: Oihartzunen... Eta gero, ba, topaguneak, eta horrelako azte topaguneak, eta horrelakoak. Normalean, hor galdera gustatzen zaitze. Adein horretan, gero, kotxerik gabe, eta transportezea askorik gabe.
0: Gara horretan gainera, bai. Garraio publikoa, horrein eta gutxiago. Eta, gaur egun ez bada honena, borduan gutxiago.
1: Bai, eta gero ja kotxeakin, bai, ez, ostra, beran guatzen ez, leroita 18an, Zutagar eta Latzen, frontoian. Eta flipante.
0: Frontoi batean.
1: Frontoi batean, berriz ere, bai, bai. Baina, bueno, horretzen ezer pasa usteet. Baina, kontzertu gaur egun itzela izango litzake, Latzen eta Zutagar.
0: Jo. Pentsaz. Bueno, hori horrein ikera egin daiteke.
1: Egin daiteke, noski. A ber, a ber.
0: Ikusiko da, ea zer gertatzen den horrekin. bueno, esan duzu, ez bira gogoko hori gora ez zinduzula esan, baina disko kutxuna zigur baduzula.
1: Bale, hori bat ematen, eski hor jartzen ezu, kompromiso batean. Zaila da niretzako, baina bigarren aukeratuko nuke. Hortzak ez du durik.
0: Zer du berezitik?
1: Jo, ba, teknika izugarria, intuizio asko, Aitorren partetik, eta gero thrash metal oso... thrash metal bultzada indartsua dauka. Beti ere horri bilidia, ez? Heavy metal, thrash metal, nasketa horiekin. Eta ba, bat aukeratzekotan horixe, eta teknikoki eta gero frenetikoa dare bai diskoa, ez? Eta bateriakin ere flipatzen dugu. Baina, benetan.
0: Ba, eta gainera, bueno, horrein egira zuzenean asko jotzen duten diskotako bada.
1: Bai, bai, bai, hortzak ez duturik, bai, bai, hor disko batzuk sakratu da dina. Beste disko batzuk elitu dira repertoriotik kanpora, guztiz.
0: Eta disko kutxuna, bai, baina kontzertuetan, kantu kutxunak, edo zirrara gehien sortzen dutenak edo,
1: bai.
0: Disko horretakoa dira edo besteren bat dago. Zer, klaro, gauza da diskoan entzutea edo ez dauz da zuzenean, ez?
1: Bai, hombre, bat aipatzekotan duela, bueno, ja hogei urte dauzka, baina Jainko Hilen Uartean izango litzak.
0: Ah, begira.
1: Asko gustatzen zait. Eta dago beste bate bai, Gazte Eder baten ametsak, hori lehenagoa, laurogeita hamazazpikoa, eta ez da balada heavy bat, baina balada kutsuko zera bat da, eta jende asko ez du, iruditzen zait ez dutera ezautzen kanta hori.
0: Hori da, urra honok izan txuriari diskokoa izango da, laurogeita hamazazpi?
1: Hori da,
0: ados.
1: Justo, disko horretako bukaeran dago bai.
0: Ados. Bai, ze hor, karo, zuk esan duzu disko batzuk ahazturan gehiago erori direla, edo, zakit, esan duzu, talde horrein indartxu ikusten duzula,
1: bai.
0: Zakit, nola ikusten duzu, hau da, zu kontzertu bat edera zoazenean, batematik kontatzekotan, ze, nola kontatzen diozu dagoela taldea?
1: Ba, amorratu, amorrazio handiakin, osea, motibatua eta gogoakin. Eta teknika ja, denak ja konfirma eta daukagu ez, osea, badakigu teknikoki nola joko duten, baina jarrera eta hori, beti oki dute jarrera profesionala, eta orain irutzen zait momentu oso politean daudela.
0: Esan daiteke hortaz, alarma diskoa izan dela inflexio puntu bat?
1: Baliteke, izan daiteke, eske batetik berandu etorri zen pandemiagatik, eta horrek asko pandemia kauza asko izorratu zituen, baina taldeak hasi ziren kontzertuak ematen, ez da? Maskarillakin, hemen, bueno, publiko gutxikin, eta hola. Zutagarro hor aparte mantendu zen. Esan zuten, ezin badegu egin gunei degun bezala, osea, kontzertu normal bat, ba, ez dugu egingo. Orduan, ba, alarma diskoa ere, ba, ja, atzeratu zen, eta momentu gogorra izan zen. Baina hortik aurrea igual, ba, baliteke gogo gehiokin bueltatu izana.
0: Eta diskoa bere ere, ikusten duzu desberdin, zan nahi dut. Esaten ari nintzen hori ez, akaso ba, egon dela etapa bat zeinetan disko batzuk ahazturan edo erori diren edo ahazturagoan ez, ba, bideatik atera dituzte lanak, baina jendeak ez ditu akaso kantuak hain presente.
1: Bai.
0: Eta alarman bai ikusi duzu olako aldaketa bat, ez dakit, nola egitere Zutagarren bere esentziara bueltatu nahi izate hori edo asmo horretan.
1: Bai. Bueno, beak ja, esentzia horta bueltatzea asmoa zeukaten, ze galdetu nion Aitorrei, aurreko disko baladan eta diskoakin, ba, urrengo diskoa izan zuen heavy metala atope. Eta da, gutxi gora bera, Zutagarren historiako laburpen bat, hor denetik hartzen du, eta gero kanpoko taldeak, bai, beti, ba, metalika eta bar beti eragina euki dutena. Eta orduan, ba, bai, da Zutagarren itzulera heavy metalera, eh? Ez di hain ez joan, baino...
0: Egira, zuk ez dakit, beste kazetariekin edo kanpoko kazetariekin edo taldearen inguruan hitz egin izan ote duzun?
1: Bai, baina, bueno, komentatzen dira gauzak eta denetik dago, asteko adibidez. Euskaraz kantatzen dutelako, zenbait kritikari ja, ba, etzai gustatzen hain beste edo, eta gero letrak ere, ba...
0: Bai, eta politikoa dituzte, ez da zalantzarik.
1: Eta orduan, bai, horrek ja batzuk entzen ditu bidetik, ez da?
0: Bai, nahari duzu hori, hau da, menostatzen dituztela edo gutxesten dituztela euskaldunak izategatik eta karga politiko hori izategatik.
1: Ni guzti, bai, ez guztiz, baina ez diote ematen hainbesteko, ozera, baina hori nera inpertsio pertsonala da, eh? Eta zabaldu daiteke euskal estenara ere, bai.
0: Begira.
1: Bai, alda izan, baina gero eszepzio asko daude. Horrekin ez esan nahi Zutagarren gazki tratatu dutenik,
0: Baina, bai akaso, beste gisa bateko letrak izango azituzten, edo beste hizkuntza batean kantatu.
1: Claro, estatu Espainiarrean, hortzeko, oain asidia berriz. Baina, bera garaian, izugarrizko kolpe izan zen. Esea eta Fermin Murutza eta Barrekin, bai, ba, claro, eseari adibidez, bere eszenaren parte handienak kendu zioten. Eta Zutagarrekin ez da euskaraz kantatu, ba, bazegon publiko bat. Eta publiko horrek hor jarraitzen du nik uste.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Publikoa esan duzu, festetan eta gaztetua ikusi duzula, orokorrean, aretoetan ere publiko gaztea ikusten da Zutagarren kasuan, edo edo hor ja muga bat dago.
1: Esango nuke, adinean gora dihuala, salatan, ez da. Gazteak ere bai, oza, relebo egon delako. Baina, okera dago, betiko zaleak hor daude, ez da?
0: Ados.
1: Orduan, nasketa kuriosio gertatzen da.
0: Ados. Eta publikoa, orokorrean, ez dakit, maskulinoa den, aldatu den hori, hasieran, bueno, bai, jebien munduan orokorrean nahiko maskulinoa zen, gauza diren bezala. Ez dakit, bai. Zutagarren bidean, bideatik ikusi gotu duzun aldaketarik egon den, ez?
1: Ba, ez nahu seguro. Zerena galdutu da zuparkatu?
0: Emakumeen presentzia publikoan areagotu den, edo oraindik ere nahiko maskulino ezatea segitzen duen.
1: Bai, maskulinoago, baina Zutagar berezia da gauza asko gatik, ezta? Eta bat da, heavy estenaren zentzuten bezala, hortik ateratzea gatik, zabaltzea gatik. Orduan, emakumeen presentzia egon da beti, ez nuke jakingo gain, enez june ikust...
0: Ez ez portzentajak eta ez dituzu jakingo baina.
1: Baina, nahiko, ba hori, jende normala, jebitik kanporako jendea erakartzen duen bezala, ba, emakumezkoak ere, bai.
0: Ados. Ba, ez, bueno, bada ez, fenomeno sozial izateak ere hori badulako, ze egiari zor, momentu batean, iaia mainstreama zen, Zutagar.
1: Bai, Euskal Esparruan.
0: Euskal Esparruan izan nahi dut.
1: Ez dakit mestrein mazatea ere, ba...
0: Bai, bueno, baina bai izan zen...
1: Bai.
0: Bueno, batetik Euskal Herrian katxe altuen azuen taldea zen.
1: Bai, guztiz.
0: Eta horrek ekartzen zuen, bueno, hori izan baita ere nahi bat zegoelako herri guztietan zutagarregotekoa. Hori bada azkenean mainstreamaren zera hori, ez?
1: Bai.
0: Zeda lehendabizikotako taldea horrela industria modu profesional batean ongi ulertu duen euskal talde lehendabizikotako izan zen zutagar, euskaraz kantatzen zuena.
1: Bai. Hartzea daukazu. Hartzea da nire ustez, bai. Bai.
0: Eze, gero, bueno, evoluzioa beste bat, izan dute batzuk beste erabatera jote, beste batzuk hauek, bueno, mantendu dira hor.
1: Bai, erdibide batean.
0: Bai, ez dute egin akaso, ez, oraindik eta gora eta gora eta gora eta hor geratu dira, baina egia da, oraindik ere, gauza bat badu, zutagarrak eta da, jotzen duen tokian plaza betetzen duela.
1: Bai, eta bain, azken bira honekin, betetzen nahi da bi aldiz antzokiak,
0: eta hori
1: antzokiak ez, aretoak. Eta segurazki izango dela diskoaren 35. urte horrenagatik.
0: Bai, bueno, badu ez, disko horrek ez badelako bere xarma. Bai. Zuk, zutagar bai, baina zutagarren bezalako jarraipenik edo alako kutxuna duzun beste talderik baduzu?
1: Bai. Bat aipatu berdet, denen gainetik ez, baina oso garantzitsu bezala, Niko Etxean niretzako.
0: Begira.
1: Bai, txikitatik jarraitu dut, Etxean beti dugu misoriak ere bai, eta bere ara elkarrizketatu dut, bere Etxean, eta...
0: Akelarraren etapan ere bai?
1: Ez Niko Etxearte zen egon Akelarren.
0: Ez zen egon?
1: Ez. Misoriaken.
0: Usta nuen, eta bat txiki bat ez egon zela? Nire astu gondizan.
1: Nire akitela ez.
0: Ados.
1: Baina hori da, ez lehen esan zitzen bezala, rock and roll heroiak baren baude, baina niretzako euskalduna dira. Eta baien artean, Niko Etxart dudai gabe.
0: Begira.
1: Antxe du aldere, bai, noski. Ba, zabala, oso zabala da. Enaiz, ez lehen bezala, talde batean zentratzen edo euskal musika maite dut orokorrean.
0: Ados. Ez, hau galdetzen izun, ez, alako beste kutxunik izan badin baduzu, besteren batean behin hau egin da, ez? Beste bai. Fanzineren bat etortzen ote zaizun burura.
1: Joe, ez. burura etorri bai gauza asko, baino ikusita zerana daukan honek, ekonomikoki daukan kostua, bakizu fanzineako horra dia.
0: Bai.
1: Hemen dago, 7 €, jarritzak eta 10 €, baino rekuperatzeko hori ezinezkoa da, ez? Orduan, momentu honetan ez daukate asmo hori. Pentsatu izan dute, bai, galdetu izan dute, ez? Ba, zutagarren 87-89, ez? Kompetatzeko.
0: Ados.
1: Baina momentuz ez.
0: Ados.
1: Ez da liburua da.
0: Claro. Claro. Bai. Era bat horrela. Ze harrera esan duzu, ez? Aleka saltzen ari direla. Nolako harrera izan du orokorrean edo ze publikorengan izan du harrera edo ze itzulera jaso duzu, hau da. Ze kontatu dizute fanzinaren inguruan?
1: Bai, ba bueno, impresio positiboak izan dira. Gero, sale dienak fanzineakin bakarrik ja berdin du edukia. Irakurriko dute eta erosiko dute seguro. Eta, bai, ni harrituta galditu naiz, erantzun horrekin. Eta ja, 100 gora saldu ditut.
0: Zera gutxi.
1: Bastante da. Eta, ni guztu
0: baina... Zenbat egin dituzu guztira?
1: 200. Baina...
0: Hau da, erdiak joan dira.
1: Bai, erdiak pasauta. Baina noski, promoziorako eta asko erabiltzen dira ere, bai.
0: Claro.
1: Eta hori, harridura nire partetik, posa handia ere, bai. Eta gero estatu espainiarri behira, claro, euskera eta erdera dago hemen,
0: elkarrezketak gazteleraz egin dituzunak bere horretan utzi dituzu.
1: Bai, gauza batzuk.
0: Hala, gauzak originalean utzi dituzu, ez duzu itzulpenik egin, ez alakorik.
1: Egin nezake ere, bai, ez da idea txarra. Baina, bai, eta nik uste baina asko zurrutiago joan da hau.
0: Begira.
1: Eta hor jarraitzen du.
0: Bueno. Nola iritsi da urrutinen jakin duzuna?
1: Euskal Herri barruan izan da, eh?
0: Ados.
1: Bai. Ezakit Nafarroan edo...
0: Bueno.
1: Bai, Euskal Herri kanpora esan dizute... Iparralden... Bueno, euskera ez dakitenak, claro. Ez badakite euskera ez da erderaz, hau...
0: Claro, bai, gazeleraz ez dakienak. Bai, ez du eduki bat galdu egiten du, hori...
1: Baina badago Iparralden jendea euskera eta erdera biletak ez
0: claro.
1: Eta orduan, horra iritsi da, bere bai.
0: Ados. Erosteko, eskuratzeko, non dago aukera?
1: Bai, bueno, badago interneten DDT banaketak.
0: Ados.
1: Eta gero beste bat Bristol Records.
0: Bai.
1: Bi horiek interneten saltzen ari dira.
0: Ados.
1: Eta gero hemen dakat zerrenda nun dagoen salgai.
0: Ados.
1: Nei batzu ez.
0: Oso, oso, oso, noski.
1: Ba, Mutrikuko Herriko Tabernan.
0: Ados.
1: Ja gortu dira. Oiartzungo Sorgin Tabernan, Donostiko Beltza Recordsen, Eibarko Ezdok Zaizoi Tabernan, Markina Xemengo Uagon Kulturgunean, Ondarroko Araitasuna Tabernan, Durangoko Etxebarria Liburu Dendan, eta gero Bilbon, Power Records, Bristol Records, eta DDT Banaketak.
0: Bueno.
1: Nere urrengo helburuak Gasteizta Iruña, ja.
0: Bueno, pixkanaka, ez?
1: Pixkanaka.
0: Pixkanaka, ze, bueno, zaletuak batean eta bestean badira. Ez dakit, zuk uste duzu badagoela tokiren bat zale gehiago dituena, zale gehiago pilatzen duen tokirik badu, Zutagarrek?
1: Zutagarrek? Ba, ez dakit. Zaten, ze, Euskal Herriko fenomenoa da... Euskal Herri osoko fenomenoa da, eta estatuan ere bai jarraitzaileak badaude.
0: Claro.
1: Ez dakit, nik Gipuzkoa eta Bizkaia esango nuke.
0: Batez ere.
1: Bai.
0: Batez ere. Ez dakit, urrengo kontzerturik baute duzun jomuan, pentsatuta baute duzun, urrengo kontzertua alako tokitan ikusiko dut.
1: Zutagarrena?
0: Bai, bai, bai.
1: Momentu honetan ez.
0: Ikusi duzu lako, bira honetan.
1: Bai, bai. Eta ez dute, bueno...
0: Planifikatzen dituzu?
1: Eh?
0: Planifikatzen dituzu kontzertuak? Edo datozen bezala joaten zarri ikusten.
1: Normalean planifikazio bat egoten da. Agendak ikusi eta kuadratu, alba da bi kontzertu egun berdinean, edo hiru.
0: Oh.
1: Olakoak egite ditut. Eta bai, horrek planifikazio minimo bat behar du.
0: Claro.
1: Baina noski etxean ere umea dauzkat, gero nire postari lana daukat ere bai.
0: Hori da.
1: Orduan ba...
0: Banaketak egiten, ez, postaria, baina justu fanzinak, eh? Bueno, ez fanzinarik banatu duzuzuk?
1: Ez.
0: Postari bezala diot, tokatu zaizu?
1: Ez.
0: Ha, izan zitekelako, batematek Bristoni eskatzea.
1: Eskatzea, eta neri...
0: Eta zuri iristea zuk banatzeko. Hori oso kurioso izango zen, eh?
1: Izango litzake. Hor Bristonen pasatitzaidan, joan itzen, badakizu, iten da banaketa.
0: Bai.
1: Eta gero, denak saltzen dienean, juten ez berriro, kobratu, bai. Eta ale gehiago dutzi. Eta justo joan itzen, eta segon tipo bat, erosten azkeneko alea, Zutagarrena.
0: Begira.
1: Eta, mira, aquí le tienes esan zidan, eta, zuzea, zukin dezu, eta hortxe firma, eta...
0: Jo, ba, begira, esperientzio bagiago.
1: Ba, ebitu, ni firmatzen, jode, enen espero hori.
0: Bueno, izu, horrela azten da, eh?
1: Bai, jode, a ver, ba.
0: Horrela azten da. Bueno, esan duzu, ez? Planifikazioa behar duzula, ba, familia, lana, eta hori guztia duzulako. Ez dakit, 2026 honetarako Zutagarrez dakigu, baina beste kontzertuak zein dituzun begizota?
1: Larun bat honetan, Latzen jotzen du, Biarritzeko Atabalen, eta momentu zorrela, gero dauzka ja azken arrok, eta hori
0: oia
1: betikoa da, osea, 19 urte segido.
0: Utsik egin gabe.
1: Bai. Eta baina nahiko zentratzen ari naiz orain familian eta umeekin.
0: Baina eta transmisio egiten ari zara umei?
1: Bai, baina lasai, osea ez denai ez diot jarriko airo maiden egunero alabari. Normalian oraindik behar deskubritu dezatela pixka bat.
0: Eskanaka ez?
1: Bai, behartuta okerrago da.
0: Ah, hori bai, horrezago zalantzarik. Bueno, etorreko dira, hortaz, aurrerago ba. Ere horrako kontuak, eta zuk, bueno, ba, esan dakoa, hau, egin duzu, behon daizula, egin duzu lanagatik.
1: Eskerrik asko.
0: Ze lana, ez da urte duteko esan dugun bezala, urte askotako lana da, 2009 martxan jarri, 24 arte, 15 urte badira, Zutagarrekin soilik, baina, bueno, beste hainbat eta hainbat kontzerturen kritikak, diskoren kritikak irakurtzen dizkizugu, eta,
1: bai.
0: Bueno, tarten gurean ere bai,
1: bai.
0: Eta bueno, ba, eskerrak emate bainoz, gaur gurean izatearen, eta horrelako lan, ba, txukun eta dotore bat egiteatik.
1: Eskerrik asko, ni ere pozik naizekin kolaboratzeagatik.
0: Oso ondo.
1: Bai.
0: Ba, mila esker.
1: Zuei, zuri, Iker.

0: Ongietorien zuleok eguerdiko ordu batak dira, Bilboko konpartxek erasoen aurkako protokoloak aktibatu dituzte aste nagusiari begira. Neurriek eraso sexistak, arrazistak, faxistak, homofoboak, transfoboak eta euskarafobikoak jasotzen dituzte, baita poliziaren indarkeria egoerak ere. Txosnak erasotuentzateko edo erasoen bat ikusi dutenentzako, erreferentzia eta laguntza gune izango dira. Han, entzuketan eta laguntzan oinarritutako lehen arreta jasoko dute eta hurrengo urratsak erabakiko dira beti ere ukitutako pertsonaren baimenarekin.
1: Bilboko aste nagusian errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa da. Askotariko gertakariei aurre egiteko protokoloak ditugu. Hainbat eragileen elkarranaren ondorioz. Helburu nagusia zera da, erasotua, entzutea eta babestea. Guztion, erantzukizuna da gertatutakoa salatzea. Horretarako, Bilboko konpartxetako txosnak erreferentzia puntuak izango dira.
0: Gainera, konpartxek guardiak edo zaintzak egingo dituzte egunero eta jarduerak beste gizarte eragile edo erakunde batzuekin koordinatuko dira beharrezko denean. Bestetik, Espainiako gobernuak uste du posible dela 500 penintsular

0: Eramatea aste gutxiren buruan Gazteria eta Urtzaro arloak adierazi du astebete daramala gai honetan lanean Ceutako agintariekin eta proposamen zehatz bat idatziko duela. Ruben Perez Korrea Gazteria eta Urtzaroaren estatu idazkariaren ustez egingarria da aste gutxiko epean bakarrik dauden 500 neska migratzaile Ceutatik penintsulara leku aldatzea eta horretarako hiri autonomoaren gobernuaren borondatean konfiantza du. Eta bestetik ikasgeletan beroari aurre egiteko programa pilotua iragarri du lakuak, frogak egiten hasi dira Bizkaiko lau ikastetxetan, hain justu azken ikasturtean hainbat gurasok salatu zuten haien seme alabak hartatu behar izan zituztela temperatura altuen ondorioz. Eta Xabi Ormazabali Gladysenean egingo diote agurra gaur bertan arratsaldeko 6etan gizarte mugimenduetan bakearen eta kazetaritza independentearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna balio horiei loturik eta kantuan agurtuko dute. Kirolkontuetan, futbolean Alabesek bana berdindu zuen atzo Rayoren aurka Leganesen, Mariano 84. minutuan sartutako golari esker, gaur Realaren txanda. Txuri urdinek demoraldi berriari ekingo diote Sevillan Betisen aurka iluntzeko 9etan. Eta gaurko eguraldia Iker Ibarluzeak.
1: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa iparekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainatzeko lekuetan ere zaparadatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparra dauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimuak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimu eta freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
0: Ba besterik ez momentuz, eguerdiko ordubietan Iraia Kambra lankidearen eskutik azken ordukoak eta une oro informazioa naiz.eus atarian, gero arte.
2: Irratia. Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Naiz Irratia.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

Ez tarri indartxuak, ezin dira ito gure lepoan soka. Ez dago betiko, barregin bogotik, neskata mutiko. Kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko. Kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko. Gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora

0: Eguerdion, eguerdiko ordubiak dira naiz irratian zaude. Bilboko konpartsek erasoen aurkako protokolo aktibatu dituzte aste nagusiari begira. Neurriek eraso sexistak, arrazistak, faxistak, homofoboak, transfoboak eta euskarafobikoak jasotzen dituzte baita poliziaren indarkeria egoerak ere. Txoznak erasotuentzako edo erasoren bat ikusi dutenentzako erreferentzia eta laguntza gune izango dira. Han entzuketa eta laguntza oinarritutako lehen arreta jasoko dute eta horrengo urratsak erabakiko dira beti ere ukitutako pertsonaren baimenarekin.
1: Bilboko aste nagusian, errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa da. Askotariko gertakariei aurre egiteko protokoloak ditugu. Hainbat eragileen elkarlanaren ondorioz. Helburu nagusia zera da, erasotua, entzutea eta babestea. Guztion erantzukizuna da gertatutakoa salatzea.
0: Bestalde, Espainiako gobernuak uste du posible dela 500 eskapen intsulara eramatea aste gutxiren buruan. Gazteria eta haurtzaro arloak adierazi du astebete daramala gai honetan lanean Ceutako agintariekin eta proposamen zehatz bat idatziko duela. Ruben Pérez Correa Gazteria eta haurtzaroaren estatu idazkariaren ustez, egingarria da aste gutxiko epean bakarrik dauden 500 eska migratzaile Ceutatik penintsulara lekualdatzea eta horretarako hiri autonomoaren gobernuaren borondatearen konfiantza dauka. Bestalde, gurera torrita, Gipuzkoako foru aldundiak Sorabia parean N1 eta A15 errepiden arteko lotunea berrantolatzeko proiektuaren idazketa lizitaziora atera du. Lanak idazteko aurrekontua, 129.000 eurotik orakoa da eta 7 hilabeteko EPEA izango du. Helburua egungo txirikordatzea kentzea eta maniobra arriskutsuak saiestea da. Horretarako N1 errepidetik Tolosarantz doazen ibilgailuak eta A15-etik Iruñearantz jarraitzen dutenak lehenago bereiziko dira. Eta bestalde, Donostiako harrera sareak salatu du poliziak 4 voluntario identifikatu dituela gaztelania eskoletara joaten diren kalegoerako pertsonekin janaria partekatzeagatik. Sarearen arabera, Donostiako udala kaleko afari solidarioak debekatu zituzenetik, ikasleak sabelak

0: gutxik iristen dira klasetara. Horregatik, voluntarioek janaria eramatea erabaki zuten. Kaleko afari solidarioak plataformak ere, jazarpena eta larderia eteteko eskatu dio udalari. Eta Nafarroako gobernuak Argedasen eta Garesen zuteek kaltetutako lurrak baso berritzeko proiektu bat aurkeztu du. Boske Zepen 2026-2027 egitasmoak 43.326 zuhaitz landatzea aurre ikusten du guztira 46,6 hektareatan. Proiektuaren helburua zuteek suntzitutako basoak eta ekosistemak lehengoratzea da. Eta kiroletan gaur Realaren txanda, txuriurdinek denboraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan, Betisen aurka iluntzeko 9:00 izango da norgehiagoka. Urrino Matarazok taldea prest dagoela adierazitu prentsaurrekoan eta Sevillara indartxo hasteko asmo guztiekin doala taldea.
1: If we are not ready after 7 weeks, then we will never be ready. 7 weeks of preseason is a long time. Generally I like long preseasons, I like to work, I like to prepare the boys with the extra week, starting a week later. It's a very long preseason with a lot of content and the boys feel ready. That's my feeling. More important than being ready is that we go to Sevilla, to Betis with the belief that we can win and with the ambition to start very strong.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatuko dugu 2 kilometroko autobilaketak daudela A1 errepidean eta N6BB-ko lotunean Irungo norantzan, beraz kontuz puntu honetan bazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Iberluzaren eskutik.
3: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa iparreki aldeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparada txatzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskonak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
2: Naiz irratia.
4: Nerea, nolako azarazu intimitatean?
5: Oye, si se contatuko. Bueno, pertsona ona bali mazean ikustet. Beti ukiko dituzula aukerak.
6: Bai, porque jende honai, jende txarre gauzak. Bani, atxoputa, izan nahi zera una zorra, porque vamos. Aurreko biziko karma ondikan igual este.
5: Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Lanen, komentaiokin.
6: Genera, ni kompresaba naiz. Dana, absorbitzen dana.
7: Spons, Bob Esponja.
5: Jo, ni pumpaire zeatorri naiz, pentsatu zena. Kriston intensoa da, eh?
6: Bikotiak hola behitu zian da. Aizu maria, zu? Neska izateko kaka gehiagi ez alde zuetan.
5: Etxoen, stop. Es que ida chula que iba, ahorita lunes.
7: Es cierto que en estadístico que
5: me gusta. Es que una chorrada. Oida esa te dicen, me dice, asco jatez un esca izateko. A ver, esa plaza que va a te mango izut, o sea, baño, eso se penchate zu.
8: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
9: Kaixo, zelan.
8: Opa, publiko. Gaur publikoa, nondik etorri zaigu?
9: Etorri zaigu, bi? Adarras matezun, txuko.
8: Zer, nondik etorri da?
9: Bai. Venga, a ver, pista. Nola eman pista. Bergara onduan dao.
8: Arrasateko publikoa, aukagu.
9: Arrasateko publikoa, bi.
8: Andrari... Abesteak? Abesteak nondik?
9: Usurbilde. Eso bastante.
8: Anoetatik
9: ere bai. Bai, anoetatik ere bai. Bueno, aizue placer bat, eskerrik asko. Lehenengo aldia.
8: Zer?
9: Etortzeiala.
8: Ah, eso me arruzo. Ningo aldea jendea etortu zegula, de semana María.
9: Ez, de haiek etortzeiala.
8: Bai, bai, bai.
9: Jaukidu bat obeste repikatu duna.
8: Bai, ikutsuko
9: dugu. Espero deuzuek ere tratu atxegine pasatzia eta berri zurrena betortzia. Ez da?
8: Boixo, baiet?
9: Ikusiko dugu.
8: Gero bukaeran galdetuko dugu. Bukaeran galdetuko dugu, a ber.
9: Ez que arrasateko jentea, tios.
8: Hola, da, esta.
9: Hola. Ay, me encanta. Nik ez omerra dakat, obeto naola. Ez dakit antzeman dia zuen?
10: Bai, uste baiet.
9: Joder, Antonio,
10: uste. Uste baiet ez dakit dago zergatia zein den, baina
9: urrian eukien hon pixka bat, joi, bizitza ez dakit, zetula, bai, zetula, zein ez, bizitza keniten, otamar urte, ondikan ez dakit onditan zeizana eten, zein berdet, bizitza ke?
8: Onditan zeizana eten?
9: Bai, hola xeno,
8: bai, bueno, bai.
9: Takiz izan onditan.
8: Nik berroi ditut eta igual txuna, eh?
9: Eta, bat, psikologo, lagun batek esan zian bitut, psikologo honei gomendatzen zizut eta honea deitu, zen ere laguna psikologa da, eta zein dit, hau edo oso profesional honak, hau edo deitu. Urrian deitu nion, eta hola eta zea, eta bai bitue ditzen, ba, txanda, oza, ditze, eta txanda hartu nahetelako, da, ena oso ondo, eta, bai, baina oso ondo, baina, ze pasatzen zizudan, a ber, zezan, nire bizitza, claro, nire, no, zu konta zelaztia, bai, telefonotik. Hori da, isegi eta jo nahi. Eta esan zian, bueno, zanion bai, pixat, agobiauta nabil. Pixat, agobiauta, naho, ieti, bueno, me estoy quedando kalba, estres kalba. Oye, bai, pixat, eske agobiauta, ez da gauza eskite ditut, eta ez ditut ondo gestionatzen gauzak, energiak. Pixat, hola zen nintzen, esan zian, bueno, ikustet ez zaudela hain gaizki, orduan, liberatzen zaiten ian baten bat, deituko izut.
8: Pixkat, ez da inurgente azure kasua.
9: Pixkat itxoitia da kasu, dani, ba, bai.
10: Triaje bat bezala gizizun.
9: Bai, zizun, bueno, pixkat itxoitia kasu, ni bai, pixka, bai, oi, gehi, gehi, gehi. Ba, urritik, ba, martxuan. Martxuan egiten, ni. Zein dauta, bai, zu deitu zenun da, ni deitu nun da, ostia, gila deitu nun, ja pasa zait pixkat.
8: Zian egin.
9: Bueno, ja, obeto neon, nintzen, Bartu ikuet, jazi naiz.
8: Ez da teknika txarra igual.
10: Baina emate zu berak denbora zuk propio, ez?
8: Denbora hortan zaizaude, eta igual, zaizaude nortan lasaitzen.
9: Ausartze zea, eta deitu itezu, eta venga, deitu ingoet, eta... Eta, jo, ba, ez dakatokik, eta, ah, bale, eta, ja, pixkat, gehu nintzen kikilduta, esan, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, zer da, ex bat igual de repente izatea kalare izatezula, eh? Baina gaunitza nola, eh?
8: Guaik, horatu naiz, joa, hau ja, bueno. Nik, karo, hau ez da berria, ni duela urte batzuk, eukino nere psikiatra, psikiatra.
9: Wow, bai.
8: Austin, Austin izenekoa.
9: Austin.
8: Bai, hau entzuten badu, Austin, haundia. Eta karo, ni aurrekoan berriz gaizki neola ikusten nuenean, eta aurreneko gauza egin nuena zangero, txakurrek hartu eta atera nintzen euritan, eta txakurrekin ninduan. Eta goratu nintzen Agustinekin. Eta esan, Agustin urte batzu pasatu dira, baina nik Agustine idatzi behar diot. Behintzat. Wow. Eta idatzi nion, ze deitu nion eta etzian hartu, eta idatzi nion, Agustin, hola, eta hola, xamin naiz, dakit gogoratzen zaren nerekin, eta bidalizian mezu bat urrengo egunean. Senegalen nao!
9: Wow.
8: Gogoratzen nao, bueltatzen nahi zenean, deituko izut. Eta, wow. Eta bueltatu zenean idatzi zian, baina, karo, Agustin jubilatu da.
9: Ai.
8: Baina, imaginatu ze majoa, bai. Ekzan zian, Senegaldik bueltatzen zenean deituko ziala, eta, bueno, azkenean, ba, bida, zain egon bitarte hortan, ba, wow. Ba, obetu nintzen. Ez baino, baino, bai, bai, bai, muitu nuna, hasta Senegaleko psikiatra, pentsa.
10: Tok, tok, wow. Pelikulan bezala, ez?
8: Tok-tok
10: pelikula, joaten dira
9: jena txuntara,
10: tok-tok pelikula ez, behi joaten dira guztiak, eta...
8: Bakoitza dauka tok bat, eta elkartzen dituzte kontsulta batean.
10: Hori da, eta bertan, bueno, psikologoa edo bera baitare handago, eta bera turek baitare sindromea
8: dauka. Baina beste guztiek ez dakite.
10: Ez dakite, eta haien artean konpontze dute, eitzarote duten bitartean.
8: Eta pelikula hona da.
10: Teknika hori egin dizu zure psikologoak.
8: Rosi de Palma.
10: Zei hilabetetan...
9: Venga, egon ja.
10: Zuglatzeko eta gian ja.
9: Boa, eta jaztuta. Nei jaurrengo gunean ja, zera, ja, martxan jartzezea, ez, bizitza, venga, venga, venga.
8: Ba, ego, irigia.
10: Ba, psikologo baita joan barra ongi izauden, ja. Ez esatute, ez dela bakari gaizik eta...
9: Ez dakit, nahi, nao, ez dakit, gauzasko egin egin esaten da, nao zai, plan, eta hoi ze? Ez, baino, klaro, azken nian zuk emeritu zu lanak, zu pentsa guarde zu da, zertan egin izpagatzen, tio, zu soluzira, zu jara erizitzak, hau, entia.
10: Claro, hori
9: da. A ber, gutxi ni joa, iru saio bakarri.
8: Bueno, lasai, Maria, lasai. Luzerako daukazu.
9: Bai, bakit. Bakit. Donostin etxia idala beitzen esan zian.
8: Ba, ba, bueno, bueno.
9: Bai, pagatzeko baino kiko. Bai, ni onaiz fa, fa, fa. No, aste noa inaiz juten fa, fa, fa, fa. Ez que ez dakaten dirua hor.
8: Zorionak, Maria,
9: dirua gastatzet, zueko hain publiko, berria zetela, dirua gastatzeten nada. Psikologotan oain eta hortzetako zepiloak erostan.
8: Hori ere bai, Maria.
9: Zaskontzatzeskit, hortzetako zepiloak, bai. Ba, eta gaur ikusitu politua, eta Aurrekoan, baina un kit curaprox.
8: Baina, entzun, Suitzako marka bat
9: lau zepillo, ota lau euro.
8: Espreski, marka hori gustatzen zaiolako.
9: Eta espalde ikusi gabe, eta aurrekoan erosien entzun, eta nao ondikan, arrotuta, eta nao gustoa. Nao, posik, jendia erropakien eta nik horrekin ez. Baina, zepillo ehar bat.
8: Jo, izango nintzak ez zure psikologa, entzuteko zure historia hau eko.
9: Bai. Bai, ja, bua.
8: Bueno, hau ere bada pizkaterapia, ez? Hemen jartzen gara, hemen ordu bete ez takatakatakatakataka.
9: Baina ez da, ze gero...
8: Filtro askorik ez daukagu.
9: Baina hori da, gero, berdeu, bate-mate konsejo, ze, hori zuei lagunaken etzaizue pasatzen, laguna gaizki dao, etortza izu konsejo ezke, esate jozu, hau bin, kontrako da nahiteu. Zertator?
10: Ja, oso zaila da.
9: Ez, zuei etzaizue pasatzen laguna, hai, ezke, nerek zakina, bueltau ez, ez bueltau, ze, jalaga ez zuet, ja, bigarren aukerak dia.
8: Hombre, ezke...
9: Eta gero, kasoik ez dizuiten, eta gero berriz. Ha, Maria, ze zan izun? Ze zan izun? Kasoik eran aldiazu? No, no, laguna geha, eta...
8: Ja, ze zan izun ez aldi hoi?
9: Ba, ondo. Bai? Bo, nahi menkat. Boa, ze zan izun. Eta, gogoratze zean...
8: Hau, eske, Maria.
10: Oida, gurasuen...
8: Kontu, Maria.
10: Ez aldi, ala, hostia.
9: Bai, gurasuena.
10: Jode.
8: Ez zan izun.
10: Zan izun. Ta zer esatzen dira, no te jode. Ez?
9: Ai, ez dakit. Nei gustatzen zait. Bez, esan honik hau pasako zalata. Dakit. Bueno.
8: Nik aldu naiz.
9: Bai?
8: Bai.
9: Bale, barkau.
8: Ez, igual, nintzen pentsatzen paraleloki, igual, psikologo bat, edo, gombidatzen, gure egun ematen.
10: Ah, ba, jo zo intentarri.
9: Hau gure artian, eta hemen gure artian esango nik zeri jo. Nik pentsatzen az psikologo bat ikan, eta...
8: Ba, ben, Maria, favorez, guai.
9: Okerrena behi dauden ere, uste, benetan ez daizute. Okerrenak, ez? Ez daizu, hemen psikologoa ikasten... Ez, etxate psikologi ikastan nahi, txika, ez da gazo.
10: Baina, gian etxuten ari du psikologo.
9: Nire lagun onenetako bat psikologa da, asko maite dut.
8: Bai.
9: Baina, ez, bai ez, da. Ez zaizu.
11: Psikologo bergararra ari da,
9: txika. Psikologo gara zain ez. Bergararra ez da gatoetiko lako lagunik ingoet. Baina, baina, ez derra.
8: Osa, daukazu lagun bat psikologoa?
9: Kaskauta da, psikologoa. Ez da? Ni psikologia ikast, karrera, jutean jendia. Urrena ingo deu, Pumpaires, psikologo, bai, psikologo, bai, zen, karrera zein juteian, zen, aztertzako moko jendia irut zein nahi, ez?
8: Bueno.
9: Ez tezue, bale, igual hori bakarren ipetatzen.
8: Ez, igual, indezakegu atal bat horren inguruan, ni presenago, eh?
9: Nei, kara,
10: psikologo bat ekarri.
9: Psikologo bat ekarriko du, venga, bale.
8: Bale, beste baterako.
9: Bale, gustatzen zait. Aina, bueno, gaur zu psikologo bat ekarri, gaur, ondikan da, obio ekarri deu.
8: Obea.
9: Gurko gonbidatua placer bada, eukitzia gila esan, ze azkenean nik uste, bueno, uste ez, xa, tope dabil.
8: Tope dabil, top da, tope, eta tope
9: top
8: dabil.
9: Da, tope dabil.
8: Eta, bida, psikologoa ez da, baina, bida, niri laguntzen di batzutan, eh? Bada pertsona bat, egunero ikusten ez detena, baina, hola, behar detenen kontxeju bat edo,
9: kontxeju,
8: bai.
9: Onak emateitu, gaurko gonbidatua.
8: Bai, zuzena da, hola, buelta askori gabe.
10: Ba, gaur aholkuak.
8: Ba, igual esango ditu gero, esan izun.
9: Bai, pegatzen jo esan izun. Bai, galdeuko jo.
8: Baina, bera ama da, bera esan dezak hori.
9: Ja, bera, na,
8: esan izun,
9: vale.
8: Esan izun, ez? Baina, bai, kontxegurak ematen ditu. Behar bali maizu, kontxeguren bat eskatu.
9: Gaur. Vale, vale. Ba, nik uste, txalo zaparra batekin gonbidatuko dula.
8: Beka.
9: Zuek guztiokin, Nerea Aulias! Aupa! Aixo, kaixo.
12: Ai, haber, kaskoa jarri behar ditut, eh?
8: Nahi badezu.
12: Nahi badezu. Bai, hombre.
9: Bai, bai.
12: Ze ondo.
8: Ongi etorri, Ali.
12: Ai, eskerrik asko.
9: Hasi aurretik, zu orduan ze esateuna esan izu?
12: Ez. Normalen ez. Normalen ez. Ez. Ala bai, bai. Baina jazta. Aman zertifikatu da dakatelako bakarrik.
9: Vale.
12: Eta horren arira, ni justu liburu bate irakurtzen nahi naiz, La paciente silenciosa izena duna, eta bertan psikologiako, bueno, lehenengo pertsonan kontatuta da, psikologo bat, eta esaten du hori, normalen psikologia ikasten duten gehienak, ikasten dutela beraien traumak konpondu nahi dituztelako, edo erantzunen bat bilatu nahian, normalen, horregatik dala. Bai dut dela pixka kuku, baina bueno.
9: Bai, barekin.
10: Gertatzen da medikuekin baita ere, ez? Bai. Benbizi izan dutela zerbait gurasoekin eta gero medikuntza ikastu dutela, ez?
12: Hori bai, bai, bai,
10: bai, bai, askota gertatzen da, horiek bizi izan dutela o txikitan gaixotasun bat, edo haien gurasoak jasan dutela negligentzin
12: bat.
10: Bai, bai, eta gero ikastu dutela.
12: Bai, asko erantzunen bila edo, ez?
9: Bai.
8: Wow. Mira, mira. Agu, ez da gutu ginen antzerki eskolan, Maria, guzergatiko ginen antzerki eskolara.
9: Guzer, bueno, nire ira hile nintzalako, baina kotxistripo bat izan hon, zain ez, nore bezillak, ota sortzi urtekin izan zena. Dana laganun eta antzerki ikasten azizit, nola.
8: Batzutan behar dira, holakoak.
9: Seinaliak, bai, izan zan. Salua hon nintzen, esan berrakat, hankaluzi jaskatelako. Eta, klaro, kotxia, claro, zu nire eraman kotxia hartzetenian da, hemen, volantia eta beha hemen. Bani, hankaluzi jaskat eta atzeo. Eta horre salua uzien, ze, ostrak izan aberi, izan zan.
5: Wow.
9: Bai, nahiko, boain parreitet, nahiko trauma eukitut.
10: Eta hor erabaki zenu.
9: Horre uki genuen, kuadrillakoak, tema tabu hori, ose, oso xok, ose, oso fuerte izan zan, oso, bueno.
5: Ostras.
9: Kamioi batek arrastan eman zin.
5: Bueno, bai,
8: oso... Eta nik honen psikologo izan barrian nulago.
5: Osa, guain beldurtu da hartuko kotxa, porque nian kamotza naiz.
9: Ez. Hori da, zain bertzu, nik uste pasau behin bertzula. Gero gauzi izan zan, lagunei beti izetan, nien ekston pene eman zila, ze ondo neon, hori nire psikologoak izate zian. Maria, zuri, azidente honetan pasatze zaizu bizian bezala. Oso gaizki zaude barrutik, baina kanpotik gain ondo ikuste zaizu dari bain eskamiko. Borka, azidentean enun ez zerre, bueno, ondikan lezio txiki badakar, baina enekan zaurik, enekan ez zer. Zer, jo, baina pena eman zian ze nire jertze favoritua, zuko txeko iztripu baten, ezin dezu horak endu jertzi antzadan, ez? Bueno, lezio bat obali makazu berua gaude, eta intzien mostu. Eta ja, hilabete batzuk pasazian, eta lagun batek, bueno, Maria, ja txistiak itia daudez, zure jertze, urtian jertze bat erosi, eta behauren mostu zizueneku bata. Ni, bai, ja txiste hori itia dakau, eta ja pixka, ja, superau deu. Zete matabu horiek, bai, uf, traumita. No, ja ondo.
8: Bueno.
5: Jo, ni punpa irezea etorri naiz, pentsatu zena, jajajajat, ez ton intensoa da, hau, ez?
10: Ez,
9: hoi estamos, bai,
8: gau. Bueno, gaur nahiko lasai gaude,
5: Bai.
9: Ezke egila da, egunan arabera, ezke egu oso xela horria geha.
8: Zu, zemoz hau den ere,
9: Jazu zemoz.
5: Ba, bira, batzutan, beldurra emateit esatea baino, oso ondo nao. De hecho, honeak anetorrela alabakin intziten hon naiz, eta oso momentu honen, osea, bai. Batzutan kosta aitea, berbalizatzea edo kanporatzea, ez? Ze gaizki gaudenen zer rex, ez? Dai. Bueno, rex, rex.
9: Dai.
5: Nizu bezala pixkadate bai, nahi, eta gaizki nautan, seitu notatzen zait, oza, ja pasi jutin atorta, ja, kontuz, bat orari hasta, ez da oso ondo. Orduan, gaizki naunen asko ikuste zait, baina ondo naunen, batzutan, altun esatea beldurra emateu, ez? Beti zaudelako aberrostian hundik etorrikoan, zai, ez?
9: Bai, ez.
5: Ondo nao, altu esan dezaket, inoiz baino beto, nire lankide eta lagun txurrukak esatiten bezala, eta sentu mejor puto momento, pues bai, ala nao, egila da, nire momentuik onenetako batean nao, eta esan behar da zeatik ez.
9: Baina bildura, nik ezagutu non, gaur egungo bikotia, eta neon, ojo, zo zerraru bateako bat ematen. Da, neon, hori, ez dezu disfrutatzen da, ze jatorra ez zaude, aber,
5: eontetik,
9: tara, bale izte
10: dara. Hori, ni lagun batek esaten du berdina, ze gatik ez du bere bikotearekin, liskan asko dituzte, baina beraien izanera engatik, eta esaten zuen, jode, ze gatik ez du esaten ongi gaudenean, baina ez du ongi erabakitzen zein den momentua. Agian hitz egiten ari gara batzuk gaizki gaudela gure bikotearekin, eta estoy de puta madre. Ahí está el momento. Hori kontua izan bada.
8: Un sartu hori, ahí beste tamamen arte.
10: Ahí angustia con...
5: Bai.
8: Claro, igual de nerio hori gertatu zuen. Egu hemen, gure kaka guztia kontatu eta...
10: Ez, ni ongin nago baitare, ni zurekin nago.
5: Bueno, baina galdetu diazuelako, bestela ez natorremen aurpegia zer.
8: Ez ez, baina nera hori ere esan behar da, eta...
5: Bueno, eta zuk ez zautzei azu, nik nere bizitzan nere momentu... Osa, esan nahi dut, oso onak eukidut, oso txarrak ere, bai, orduan, bueno, bizitza hori.
8: Oain gontan zentratuko geha, oain da momentu ona.
5: Osondo. Inoiz baino beto.
8: Alde guztietan ikustez daitugu, leku askotan ikustez daitugu.
5: Horrek ez du esan nahi ondo nahonik, eh?
8: Ez, baina, profesionalki ikustez daitugu, leku askotan.
9: Hori da, hona goten, bai.
5: Bai, bai, profesionalki oso momentu goxoa bizitzen nahi naiz. Baina, bueno, esan dezaket ere bai, neonek kurratuetelako, esan nahi dut. Dozkaten proiektu xabeinek aspalditik ezautzen hau. Eta, bueno, askotan suerte kontua da, askotan esperez dezun dei bat jasotzezut, ez dezu, ze ondo, bai, izan daiteke, baino kasu hontan, nik uste nire esfortzua eta lanan ondori hori badala, eta zeatik ez. No, pixkat, como batzutan autokritika egiten ibiltzen naiz, eta beste batzutan nire buruare bai pixkat gora ipatzen bezala.
9: Ez que, importantia.
5: Ojo, tia, osea, ondo aizea.
9: Bai.
5: Zeatik ez.
9: Ez da lehin beste urtean etzinan eongo ze jende asko astea, eta gero erbente, ui, honun dao, baina, ez que zure kasuan, Asi zea ta jarraitzen balin badezu zerbaitegatik da baita,
10: osea lana. Zaina da mantentzea.
12: Bueno, bai.
9: Osea, eske zu mantendu zan bezain beste, nik ez da, eske ez dakit. Baten bat.
12: Bueno, ez pentsa ukitut ere bain ere.
9: Bai, igual garaitzuak, baino jo, ikuste zaizu zaudela momentu baten esatezula ba, jo, ze ondo tio, ta eske zaude mereziezulako edo mertzialako eta hori disfruta bain berda.
12: Bai, disfrutatzen
9: dabil,
12: Maria. Bai.
8: Hori igual zan oso gazte hasi zinelako baita pantaila aurrean.
12: Bai, izan ere.
8: Ekarra ia bizitza guztia pasatu dugu Aliasekin telebistan, ez? Bueno, naiz eta demora baten ez ikusi, ba, ja kasi etxekotzat dugu, orduan, bueno, ba, igual izan daiteke Maria sentsazio hori izatea, ez? Bai. Ali, asko esuz, betizutik horri jarraitzen deuta.
12: Izan daiteke. Emeretzi urterekin hasi nintzen.
9: Claro. Eske,
12: emeretzi urterekin. Lau urte zuzeneko batiten etxeko gaztetxoentzako. Gero, sutan blai izeneko beste saio bat aurkeztez, iru urte dorrela, iru lau urte, manezu batzen ondo, ja gazte gontzako edo, pixkat zartxo gontzako. Eta bitarte horretan gero ama izan nintzen, baina gero hasi nintzen Xabinez dautu nun Euskal Herria zuzeneanen, eta bueno, lan bat bestearen atzetik, bai jo naizela solapatzen. Baina kamera aurrean edo bai eman ditutela urte batzuk bueno, eskutuan edo atzeko lanak egiten, eta ikasten, ere bai, asko, yeah. Horrek lagundu dit ere bai gaur egungo puntu ontara heltzen, eta bai egia ni pertsona langile konsideratzen naizela, eta azkenen langile balimazea, eta edo zein lanetan, jartzen bali duzu gogoa, ikasteko grina, eta bueno, pertsona hona bali mazean, ikustet, beti ukiko dituzu laukerak.
8: Hori importantea da, ez?
9: Bai.
8: Pertsona hona izatea?
9: Ni gaur egun pentsatzet, ez ez, baina zuek hori, azkena txurru benetan zabizten egon zanean, niko laboratzen egon intzale, eta txurruke hori, bai, porque jende honai, jende txarre gauzak, bani, atxoputa, izan nahi zer una zorra, porque vamos.
12: Ez da hola.
9: Horrek uste dituzun txerri dara, dani, jui.
12: Para nada.
9: Aurreko biziko karma hondikan igual, este.
12: ez da hola gertatzen, ez da pertsona honei goza hona gertatzen izkila eta pertsona txarrei. Baina bai da kondizionante hondi bat, eta zure inguruko jendeakin ona balin bazea, jasoko dezuna, luzera begira ona izango da. Nik hortan ez daukatu di. Gero, suerte txarran faktoria bada, eta nik ez dutzen dut oso jende ona, oso gauza txarra. Pasa zaizkiona. Batez ere, ba, gaixotasunak, istripuak, zure kontrolpean ez dauden gauza asko. Mm-hmm. Baina orokorren, nik ustet, ematen duzun guzti hori bueltan iristen zaizula nola baita.
8: Eta kontrakoak ere badaude, vale. Osea, pertsona txar bat, eta egun batetik bestera, tokatu zaio hau, eta...
12: Bai, baina, bueno, ato dozertela llega Susan Martin, nik hortan sinistan dut, eta nik pentsatzen dut, iristez bali mazai, ez ujunda, ostia, bat eman berri dezula. Osea, gauzak bere lekune bai, natura jartzez bali baitu...
8: Esan ditut, Nerea, zuzen!
12: Esan nahi, modu naturalen iristez bali bada, karma existitzen ez bali bada, edo naturak ez bali maitu gauzak bere lekun jartzen, ba, jun, eta eskua sartu, punto.
9: Ezken, ni, ba, ez da, izaten, osea, inkonstientek jatetzei jende ona, osea, baino, horrekoan psikologi gaine izan nion. Psikologai hola, jo gaudenean, ezken, ni emin hau, gero baitare, eina hundi baten, osea, gaizki dagoenek ez dielako juten, da behaien patuan eiz nipatzen, eta hemen nao, ondo gaudena, gero eta okorro gaude, eta txarra duena, ba, behaien, hortan,
8: Zuk utzi. Haiek utzi. Zuk zurea landu.
12: Bai.
8: Ta lasai, bai. Maria.
10: Zure bidea.
8: Venga, kontrolatu zurea. Hor.
12: Bai. Hortan gehiago ikasi barko genuke. Eta ez da bat erresa, baina... Adibidez, Xabinei askotan esaten dioten zerbait da. Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Eta hoi danen, lanen, komentaiokin, entzune ez ditxeun gauz txarroikin edo...
9: Ezken ere, ni konpresa banaiz. Dana, absorbitzen dana.
8: Espons, pues Bob Esponja.
12: Gaizki.
9: Ez. Bai, gaizki, bai.
8: Ez. Oz, asko askatu betzeko.
12: Bueno, bizitza ikaskuntza bada, eta... Bueno, ni berroita bi urte dazka, Maria, nere iristezioneako.
9: Ja.
12: Bai, eta bueno...
9: Ani baiatzen banaiz.
12: A ber, hemen bi aukera dazkazu. Gertatzen zaizkizun gauza hoik hartu eta zerbait atera, ikaskuntza bat atera, edo puto kasaik ezin, eta zuriakin jarraitu. Ola ite bali mazu bidea, iritsiko zea berrogeita piku urtea, ba jende asko iristean bezala. Ume bat izaten eta inungo heldutasunik gabe. Guain, bizitzan pasatzea ezkizun gauza hoik hartu eta ondorio bat ateatze bali mazu eta pertsona hobea izaten jarraitze bali mazu edo saiatze bali mazea unetik eunea hobetzen, ba mejora hori ite bali mazu nik uste diritsiko zela
9: Bai, nere.
5: Ba, gero ez da bizimodu bego batek.
10: Gora bila.
5: Niko la pentsatzet, ez du zertan nola izan beharri, baina. Nik uste hemen mundu ontan gaudela hobetzeko.
9: Hone, dato kurioso bat eman nahi dizuet. Nere bikotiare psikologo hazi da juten, ze bilok, bueno, nahi da hobetu imerdu dana, dana. Eta nahu nahiko azar, nere bikotian psikologoakien. Ah. Zazken aldea mutila asko izit ezaten lehen etzila ezaten.
10: Baina, psikologo aparte edo bia batera.
9: Azken aldea mutila izit ezaten gauza lehen etzin ezaten. Ta da, Maria, oain nereatik aigaitze egiten, zuria gero ikode.
8: Oh.
9: Iso eta, eh? Zei, hau psikologatik ata ez?
8: Apre, ba...
9: Haulen edatzen
8: hona. Gaixua.
9: Gaixua, segontu behar duzaru. Jo, eske soy.
8: Jo.
9: Retete entorratu. Oio guazen ere, azuregen jarraituko deu. Bai, eske aztegea, jata, galduitete.
8: Bai, bueno, esto no es normal batetik, bai. Baina beste zure kutxuna gaur egun, nik esango nuke, intimitatean saioa dela. Eta hor, zuk ondo esan dezun bezala, gainera, zuk borrokatutakoa, zuk sortutakoa, zuk bultzatutakoa, zuk zuzendutakoa, eta guztia. Eta gainera, sekulako arrakasta izaten ari dana.
5: Bai, zuk ondo dakizun bezala,
8: bai,
5: zu proiektu honen partire bazialako.
8: Bai.
5: Bai, bada nire programa kutxuna edo.
8: Zer eman dizu intimitatenek? Zer, aurretik hainbeste gauza eginda telebistan, eh?
5: Ja, bueno... a ber, intimitatean azkenen izan zen proiektu oso pertsonal bat, gehien bat nik inulako faltan somatzen un programa bat, hau da. Mm-hmm. Nei irut ez zitzaiten, nik ikusin nahi nun eduki hori euskaraz, ez zehola ordu nahi nun sortu. Nola baita esateko, pixka bat hola bideratuta. Eta inala, konturatu naiz, ba, proiektuak goza on eta polizpila bat eman dizkitela, nitxunak espero. Eta egia esan bada kutxuna ba oso nerea dalako bueno, iaia zerotik nik dena itxetelako laguntzakin dudik gabe, zinezkoa litzateke horrelako proiektu bat, nahiz eta oso txikia izan bakarrik itxea, baina bai itxetela azkenen nik nahi detena denbora guztin uzten diaten bitarte. Orduan, jo, askatasun hori eukitzea proiektu bat sortzeko garaian, eta da zora garria. Osa nahi, dinoiz ez dut euki horrelako askatasunik inoiz telebistan programa batean, orduan.
9: Taldia zuk sortu zenun, intimitateako taldia haurtzekoak bai. Danar zuk sortu.
5: Bai, bai, bueno, nik sortu esan nahi dut.
9: Osa zuk azkenean intzenula taldia.
5: Bai, hain proiektu pertsonala izan da, nik nire ingurun eukin nahi nun jendia nahiko argi neukan. Ze azkenen konfiantzazko...
9: Zerkulu bat izan.
5: Bai, behar dezu olako giro, ez? Giro goxu eta intimo hori ez da lortzen kasualitatez. Osea, hori hasiera-hasieratik lortu behar da, eta nire ere kasun, lehen da bizi eroso egon behartzuna nin nintzen. Orduan, pentsatu nun. Inguruko jende, ezaguna,
9: claro.
5: Eta nik horreotean nahi deten jendea, gero, pijamanetan kutsik eta sofa baten eixeita, eta ez loitzen ez dakiziote.
8: Eta jaten eta edaten.
5: Bai. Eta bai, ala izan zen, da, itxo Xabinak ere parte hartu du.
8: Bai, ni horrego naiz, kameratzean laguntzen, eta nik goraipatuko nukena da, gonbidatuek, nik ezagutu ditutenak behintzat, ze esaten duten elkarrezketatak gero, eta hori da, ze gustoa egon nahi zen, ze egia da, kara, intimitatean, kontatzen dien gauzak ez txamurrak, hor batzuk asko irikitzen die, baina gonbidatu bat irikitzea ez da erresa, askotan.
10: Eta kamera aurrean,
8: eta claro, ez daude zure esparruan, batzuk ohituago daude, baina beste batzuk ez, eta bai intimitatean hor barruan sartzen direnean, esaten dute askok, azten dituztela kamerak, eta nerearekin etxean egongo balira daudela.
5: Bai,
9: badago bat tema, claro, eske nei, intimitatean irutzen zait, ikusi detenatik eta danak zitut ikusi programa dana, baina bai batzuk, eta esatet, wau. Eta atrebetuko alentzani, hola irikitzea, zera, pipi, papa. Claro, bate ongoa, nahi izan zenuen ajutia, ez tezuen alortzen, ez?
5: Bai noski. Ez que ez da erresa,
9: jendia horta daño, bai. Jun, hola bilustea, hola gauzak esatea.
5: Bai, niretzat, elkarrizketatu guzti kriston ausartak izan dira. Oso ausartak, ze pentsatu, kontatzen dizkiaten gauzak, oza, benetan diala oso gauza intimok, oso norberarenak, eta jo, ez da erresa, konpartitzea jendearekin, esan nahi dut, oza, gauza da, nahi kontatzea, eta bai, ematen du hor bia bakarriz daudela, baina ez gaude, eta datozenak badakite, esan nahi dut. Oza, kamarak izkutuan daude, eta bat eta beste, baina fokoak daude,
12: ez nahi dut, sinatzen dute aurretik, baimena, ez? Oso konsiente dia, nahiz eta momenturen batean aztu. Orduan bai dia oso eskuzabalak hortan, eta oso eskertua nago, ze azkenen beraie gabe, ez inezko alitzateke proiektua aurrera matea. Nik eren ere tike ematen dut, importantea irutze zait, zuk zerbait ematea jaso alitzateko, ez da? Ze bestela elkarrizketa normal bat izango alitzateke, eta hau ez da, ideia behintzat ez da hori. Orduan nik ere kontatzen dut pixka bat, konfidantza hori eman alitzateko, eta beraiek ere kontatzeko, ez? Ba, bilagunen arteko elkarrizketa bat izango balitz bezala, ba, nire etxeko sofan hori simulatu nahian. Orduan hori lortzeko, ba, horreko lan asko egin behar da, beraiekin telefonoz elkarrizketa aurretikan pixka bat adostu, eta beti esaten dietena. Nik argi eta garbi uzten diet. Informazioa esaten diet, zuek daukazu, hau da, zuek zeate horren, esan nahi dut, horren jabe, orduan zuek, hoi da, zuek eman edo ez, zuek ikusi, eta zerbait erantzun nahi ez balima, ez esan, eta ez da ez egertatzen, urrengo oragoaz, orduan, ja konfidantza hori emateak, ja asko esan nahi du beraien zat, eta orduan, bueno, askotan igual esan izan diote, hau ez dakit kontatu nahi dieten, eta gero azkenean, bueno, nik ere urte asko da magizki telebizan eta badakit pixka bat bidea nola egin horta iristeko eta hori eman alizateko. Batzutan ere ez dut lortu, esan beharra dago ere.
9: Bai. Pasauko zan baita, ez? Hasi gauzak esaten da, aizue, hau kendu zazuez, damutzen aizau esan izan da.
12: Gertatu da, gertatu da.
9: Azte zera, txuko txuta,
12: bai.
9: Gero etxian ja pentsatzen, aia, mazizan dut, baina, daudanak ikusiko.
7: Hori, hemen ere gertatu da, ez,
9: bai?
7: Maria?
9: Ba, ni saiatzen naiz, a ber, hau,
12: hau fuera.
7: Hau gero mozbingo
9: dugu, ala. Hau, ez zaino, baina hau esan aluneko, eh?
12: Bai, adibidez, edizioko fase horretan ni nao. Orduan, ni nire buruarekin ere oso gorra, naiz, oso asko.
9: Oker, bai.
12: Mara mia, que tonta. Osea, nolola esan dedo atxoak ere, ikendu zazu, odei da nire editorea. Odei, in out, kortapega, venga, papapa. Eta beraiek ere deitu izan diate, igual egun batzuk beranduago, edo. Jo, nire hau esan no, baina igual, gaizki ulertu daiteke, eta esan diet, tranquilo, osea, inungo erazi gabe, hartu, moztu, eta jazta, osea, gure asmoa da beraiek ere guztua geratzea maitzarekin.
9: Nazke.
10: Egia da, batzutan, o elkarizketetan, osea, zeu, intimitate bada, eta zara ezagutzen elkarizketatu garekin, osea, bion artea ez da barremanik batzutan, ez?
12: Claro,
10: eta hori da apurtzea, baina egia da, ez dakiz egatik mikro batekin o kamerena horrean batzutan apurtzen dela hori, eta azten zara botatzen, eta batzutan botatzen zu ez duzuna bota nahi. Baina ez dakit nola gertatzen den hori, ez dakit telebistaren edo mikro baten edo non dagoen movida, berez ez duzulako harreman, osea, genetan ez duzu harremanik.
12: Bai, nire kasuna adibidez, nire alde, klaro, nik urte asko damak izkit telebistan lanean, orduan elkarrizketatu ditudan igual euneko laro gehiak edo ezautzen ditut.
10: Claro,
12: igual ez daukat harreman estua, baino bai, koinzitu izan den noizbait beraiekin, eta hori garrantzitsua da. Claro, gero saiatzen naiz, beraien kontaktua ez balin badaukat lortzen, modu duin batean, eta beraiekin kontaktu, hasierako kontaktua neronek egiten. Ez die programako erredaktore batek edo produkzioko batek deitzen. Ni normalan adibidez beste programa batzutera ni joanen, honea ez, xabin laguna.
9: Ega estaizue, bai.
12: Baina, gara, derbente igazteizu, ez dakit nungo produkzioko... Orduan, da, como, itzitzu hiru pertsonekin, eta gero egunen bertan aurkezleakin, da, como, jaleo, no, de repente.
9: Bai, wow.
12: Eta hemen ez, hemen hasieratik nik egiten diet dei hori, eta niretzako hoi
9: klabea, bai.
10: Bai, batzuta joaten zarelako programa, eta elkarrizketa egite izunak ez dakielako zutaz, batzutan ez errez, eta mandiotena, eta...
12: Apenas ez errez.
10: Eta hori gainera, agerian gelditzen dela lehenengo segundutik.
12: Bai,
7: bai. Elkarrizketa batean ez palima dago...
12: Bai, filin hori edo aurreko zehori.
7: Nabaritu itea.
12: Bai,
10: bai, jode, bai.
7: Eta... Nerea, zu nolakoa zara intimitatean?
9: Aizu, ni barkau intimitateatik itzaiten.
7: Zia zuzten galdera iten?
9: Bai, baina, honez. Puskerrik handatea zaizue?
7: Puskarra
12: batzen?
9: Hombre, intimitate hori baina intimuo, balda oso ze, puskarren bat.
12: Baina kontatuko izut gauz bat, lehen osan dizuete edizioan eta ibiltzen aizela.
9: Korroska, puskerra.
12: Azkeneko denboraldi hontan, goizeko grabaketa tengo saldu gabe junitzen, da antxe kafesnea hartzen nahi nitzen, baina enun jan nahi, porque gaina nik elkarriz, osea, elkarrizketan zehar, xaune bada, gizik kontatu barretzen, eta nahi ze gustatzen jatea elkarrizketan nahon bitarten. Porque yeah. gaina nahon gidoiak inpendiente bakitze, right. galdera junai deten bidioa, ez dakize bakize, zuzendari aitziten nahi zeiten mendik, ez dakize, orduan konzentratuta nahi dut, eta ba, kafesne bat edo atet, baina ez dut jaten. Kriston gozianeka. Eta grabaketan derrepente, krrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
5: Zer da hori? Eta badei, ez errez, da ne, nola ez ez, jarri berriro, eta krrrr, eta nire tripa. Osa, editatu inbiarri izan un, ze kreston soinua ateatzen zuen nire tripa. Orduan puzkarrik ez, baina tripako goze soinu, kreston nahot, osa, baina.
8: Bai, askotan pasatu zait hori, Osa, nire tripak entzutea, bai. Grabatu eta bai entzutea. Bai, bueno, be.
9: Oaina, xamin galdo, a ver.
7: Nerea, nolako azara zu intimitatean?
5: Oie, ez dizu kontatuko.
8: Ara,
10: galeri gabe.
5: A ver,
10: ben, galeri gabe.
5: Hortxe. Azteko, zuk, bagizu.
8: Bueno, baina gure entzulek, ikus entzulek.
5: Vale, nik esan behar dut. Ni intimitatean, enaiz jendeak pintxatzen duen bezala, osea... Para nada, inundik inoa. Inundik inoa, gaina jende askok igual, gero ezautzen nauenen edo ezautet. Jo, behitu, esango ez dut gauza bat. Normalen jendeak ez dut. Como, ke basta eres, no? Ze, tal, o, zea super... Ez da ginola, jendea jarritzi jo, enaizela neska fina, por ejemplo. Hoi asko gertatzen dut, ne? Usta gini ze momentutan pentsatuzu, ni neska fina nintzanek, porque, claro, zena dut, zera, eske, enazu ezautzen. Claro, baina naiz, tipa, normal bat, oso etxekoa, nik ustet ez, ni hola konsideratzen naiz, ez dakit.
8: Claro, oso ezaguna zara, Euskal Herrian, bueno, nik ezakit hori gero, fama hori, Euskal Herriko fama hori nola eramaten denez, baina egia da irudi bat eman dezula urte guzti hauetan, eta igual jendea geratu da
5: eta berdin zaite,
8: betizuko,
5: eh? Bai, eta behin esan ziaten, bai, beti diriparrez zaudetan, ez du nao beti parrez, ez benetan sinistuen haola beti parrez. Orduan, bueno, ez zait importa ze itxura ematen deten, osa, nik uste, nire inguruko, eta nire honek balimadak itosondo nolako naizen, eta argi balimadaukat. De hecho, goza bat esango izuet, ni dula hogei urte pertsona banitzen da, beste bana, ez? Osa, ilusionatzen goaz, ez dakit noaka, aurreaka, ezkerraldea, eskubi aldea, bon, nahi, ezkerraldea, baina, bueno, baina, egia da, osa, denak gehala aldakorrak, orduan, bueno, ni bihar beste pertsona bat izango naiz, saiatuko naiz, lehen esan dizuten bezala, hobea izaten, baina, bueno, ez, hau aldatzen doa, eta gure bai, jazta.
9: Bai, total. Osa, ne, a ber,
8: ni que mendo aduket esto no es normaleko... Esan, Maria, esan.
9: Ez
8: gehatuko gokin, Maria. Bota.
5: Zensura gabe erantzen gote.
9: Intimitatean, jendia harritu itea, bitxo, adibidez, nire bigarren exakin pasazitzaiten, ni intimitatean, claro, ni emate gauza ba, baina gero, ba, intimitatean geha era batea. Eta hon monologotan kontau izatet, nire bigarren exa hola behin komunian geunden.
5: Haber ze kontatzen zu nire alaba hemen daota,
9: ni
5: Maria?
9: Kakaite nahi nintzen.
5: Ah!
9: Eta bikotiak hola behitu zian da. Aizu, Maria, zu neska izateko kaka gehiagia ez alde zuiten.
5: Etxoni, stop. Mutilan aurren kaka intzen duen?
9: Nik beti. Bai.
5: Eta ze, hoi ze...
9: Baina hori nik, oza nik...
5: Mutila eukita ze egunetan astea prozesu hoi.
9: Ni beti naiz buskarrela nagotatzeuna, baina pff, dekaie, eta etxiane, igual, joan etxiane naiz bizi, baina igual etxian bali manor nik kakata beti ati erikita, anaia zara bote zait.
8: Abai, eh?
9: Maria izteko! Anaia, ezke guztatzei nahi...
10: Mobila ikusi. Takakaiten
9: hau, eta ama etortzeta apa, eta igual itze, ez dakit, nahi dana...
5: Osea, kakaldi luzek dazkazu?
9: Ez.
8: Baina, bueno, ez da izinik egoten, ez ino aguantatu, kakaitene
5: izketan.
9: Oida, oida. Nire intimitatean da oso puzkerti gara izeta, harritu eta jendia baita.
5: Nire bai.
8: Ez du, hemen noiz behit bota oso puzkarik ez, ez?
9: Ez dut uste.
5: Baina zer dia, soinu asko dunak edo usai txar dunak?
9: Eo zer dak, bueno, bai. Eta berdur asko jan bai, kasualidades, ja, hori da.
5: Ja. Proteina asko jatezu? Porque horrek adibidez...
9: Ez que gauza batzu daude.
5: Ez que gauza batzu
9: eta babarunak eta, que me encanta,
5: letxia
9: da baba. Baina, ez que ez dakit, egun hornik...
8: Zentratu, orduan, esan zizun bigarren exak, kakak gehi egiten zenula emakume izateko.
5: Emakume izateko.
9: Bai.
5: Es que ida txorakeri bat. Hori zan dunez?
8: Zerto, que en estadístico kine
5: horreta. Baya txorrada. Oida esatiz dune bezala, asko jatez dune eskaizateko. A ver, zaplazeko bat emango izut. Osea, baina zuze pentsatezu.
6: Baina, absurdu bat, hain inutila da. Da, inutila da zu. Zati, ostia, ni pertsona honekin. Osea, a ver, a ver.
8: Hor bukatu zan?
6: Ez, baina etzan askoz gehiore, etzun askoz gehiore.
5: Batzutan kosta itea, olako seinale karrapatzez egin.
8: Hombre,
6: ez da, nire oso
8: nerea neon. Naiko zuzena zan seinale.
6: Ez ziren asko egoten, nire oso nerea, eta ja, ez, la, a ber, bueno, gauza batzuk tarteko esatezuna, bueno,
8: zi. Kale, zileten asko egoten, gainea. Eta egote zileten guztietan kakaite zen hor.
10: Eta tegela
8: gita. Erlazio horrekin gatu zan.
6: Baita behar lotzauta, behakin pasazitza, eta Bartzolona jun ginean, egon zan zei egun kakekin gabe.
8: A ber, maitea.
6: Ba, lotza emate zuela, ni lotza.
8: Maskuri lotxatia bezala, ba, uzki lotxatia.
10: Ez, baina berak dio lotxa bera gotagatik.
6: Bai, ni.
10: Ez etxetik kanpo gotagatik.
6: Bai, eta dana, ez beste... dana.
10: Vale, vale.
6: Bestela taberna baten egitezu kaka, oz, esan, ba, Bartzelonan taberna, jo, kaka, Bartzelonan. Dana,
5: jo, kaka taloitea, eozin legutan gauza erra da.
6: Ta ni naiz horta,
5: onena naiz, ojo,
6: ni horta naiz, lagaia zuko fitu.
5: Nire bai, nire bai. Ondo,
6: osona naiz.
5: Ondo, jo.
6: Ta, komone, bai, dana,
8: ni, ni ez, bida, lotxati guan ez hortan.
6: Bai, bai. Ba, ni... Ta lagunakin eta beti ukizan deu konfiantza hori, eta hori kuadrillan lagun artian ikuste dala ja, hemendik goro ja, ezin deu egon zen ja, lortu deu, bizitzan, kaka elkarrekin iti, eta dana elkarrekin, eta
5: bai, bai.
6: Azkena dutxatzen...
5: O vomitoka, horre bai, beste fase, klaro, baina ez
6: nahi, lagunak buena, jaso intzun, eskuakin jaso intzun,
8: zer,
5: bai.
8: Zer.
6: Nere gombituak.
8: Zertako. Bai.
6: Ba beste, ze, baten etxian zan, da bestiak ez ikusteko, azarra ingo zalako, da nire pixkak eskin egon.
5: Wow.
10: Baina eskuekin, esku,
6: ezergabe. Pa, eskuak, zezan,
5: maria, hau, eta maitasuna, eta beste gutxuak eridia.
10: Bai, maitasuna bezala.
6: Eta azkenare, kuadriakoakin, ze, alabasti dagun ginean, hau da lan ikustet, lagunak beti merdeula, horako momentu, eta alabasti da neon, niko geita maika urte egin berri ditut, eta jo, lagunak enola dutxatzen neon, dutxa, trasea ikusitezan, kristala, neska gunden, komunian da, aizuen neskak, betxu, titiak aziza eskita, neskak, abai, mario, aber, eta horrek gunden izatezu lako. Horako konfiantza maia hau, lortu badeu, zeo zondo indau. Azko maite izuen, neskak.
5: Politai.
6: Bai, bai, mutila que baska laguna, baina nizazten mutila, behitzu, ez, ez da, momentu, ez, ez da. Osa, ez, hori lagunak eta elkarren artia musuak eta zea, eta zen ez ezia, ez?
5: Bai, total.
6: Zuretz, nirea?
5: Ez, gauza bakoitza belekun.
6: Bai, ez, laguna geha,
5: ez nastu, ez.
6: Ez, nire uste ze, ez ez ezia dik ez da. Oai, jolazua da kau preparauta, ez, Xabi?
8: Bai, bai, bai, bai. Ja, prest.
6: Ni tope.
8: Ah, bai, joko.
10: Ah, galditzen ziren galderak, ez?
8: Bai, baina Maria, kere ematen duen menari, bakizu.
6: Ah, bai.
8: Alias, bueno, menau da xerifa.
6: Bai?
8: Bai, bai, bai, bai, bai.
6: Ni...
5: Bai.
8: Jolastera.
6: Ba, jolastera.
8: Beira, pixkat testu inguratzeko, esan behar nerea, gauza asko egin dituzuzuk, falta zaizuna da pixkat interpretazio mundua, ez? Ez dakit, bueno, probatu duzu, probatu duzu, baina esan nahi dut. Ez dakit, zerbait gehiago, igual etorkizunean nahi duzu telesail batean atera, pelikularen bat. Bueno,
5: ez da onere planen barrun, baina bueno, zeatik ez.
8: Ikusiko da. Gaur, egingo dugu irrati novela bat.
10: Nik ezakit onki daukan gido ja.
8: Joi, Antonio, benetan, ordenatzen egin paperak eta.
10: Baina ez, gombarko izateke, iru bat.
8: Ai, ez daude numeratuta horriak. Dauzkazute, lau horri. Egingo dugu irrati novela bat. Eta kasu bakoitzean, demagun, lehenengo kapitulo honetan, alias eta ni,
10: bai, bai,
8: egongo gara pertsonaiak irakurtzen, hau da, zu eta bi, biok gara pertsonaiak. Eta Antonio eta Maria izango dira soinu efektuak egingo dituztenak. Hau da, girotuko dute gure irrati novela.
5: Bale.
8: Ulertuta?
5: Bai,
8: Antonio?
5: Gu...
8: Antonio Carazo badu paperakin.
10: Bai, ez, ez, ez, ulertu dut.
5: Gu zergea, nerea eta xaben edo, osea, badakagu alterrego bat, bueno, zan gaitezke...
8: Gara bikote bat, zure vale, gure vale. Kasuan gara esnatu berri den bikote bat.
5: Vale.
8: Izenik ez dugu behar. Vale. Badituzte paperak, oze?
10: Ez hamar da ordena bat eta bukaera.
8: Hau ze santxa
10: dezu. Paper dira. Irugarrena ez dago osoa.
8: A ver, a ver, pasa.
10: Bai, ez?
8: Ekarri paperak. Karri paperak, benetan.
10: Ez, horrela, horrela, horrela, horrela. Ez que ez du jartzen iru, jartzen un bat bieta, ez du iru.
6: Realizazion, por favor, sonido, berriz.
8: Te, ya está, hau hemen eta hau hemen. Dira, di. Vale? Eta lehenengoa, Xabin eta Alias irakurtzen Antonio eta Maria, soinu efektuak dira bi horri.
10: Bat eta bi dira ezberdinak direla.
8: Hori da.
10: Vale. Bat eta gero bigarren.
8: Oso ondo, lasai, lasai.
9: Laguntza gelari biltzen nintzen, justifikauta dago, ez? Porque...
8: Denetan, eh? Eta hori, hasi aurretik, hor kanpoan, paperak ordenatzen ibili gela, eta esplikatu diet, horri bakoitza zertarako zen.
9: Ze maiatan, zobetan ezka?
13: Ni
9: DBHB.
13: DBHB,
9: tazo? DBHLAU. Bueno, jakit, ni laguntza galaneo nintzala. Toa jamen hau, hazik ala zain. Bizi jaula.
10: Nik DBHLAU errepikatu nuen.
9: Baita?
10: Ja, DBHLAU bai.
9: Hola, bizitza, piskat, bueno, baina hemen gaude, elkar laguntzen.
8: Bai, bai.
9: Xabin bezalako pertsona badago beti, lagunduko eguna, lasai, oza.
8: Listo? Prest?
10: Bai, bai, bai.
8: Venga, ba, hasiko gara lehenengoarekin, hasiko da giroarekin.
9: Jo. Eone. Pipi pipi pipi pipi pipi pipi.
8: Oh. Egunon.
5: Ai, egunon. Zuretzat izango da.
8: Jesus, neska, humorez esnatu zea, eh?
5: Amesgaizto bat izan da eta ber, ura behar dut, mese zura.
8: Tori. Edan hemendik. Eta ze amestu duzu
5: ba. Ba, bira, amestu dut ni itxasontzi baten barrun neon, gaitza baten erdi... Eta bat baten, bale bat azaldu da nire paren.
8: Hoi zer da, bale, hoi ontza da, bale.
9: Ja, hori ontza.
10: Hoi ontza.
5: Nola, eski ez da erdexa, eh?
9: Ah! Ez da erdexa.
10: Esto es du balerik ikusi.
9: Bale, soñu bat.
8: Bueno, ikusi zen un ontza, ezta?
5: Vale. Eta jan egin nau?
8: Jan? Osa, Pinotxo ni puñan bezala orduan, ezta?
5: Bueno, kontua da. Balearen barruneola, eta telefono joditela.
10: Rin, rin, rin, rin.
5: Joder. Eske. Bueno, eta ez dakizula zein zan telefonoaren bestaldean.
8: Zein.
5: Argina, no?
8: Argina, no? Baina aita o semea?
5: Aita?
8: Ta zena izun?
5: Ba, txiste bat kontatu dit. Eta kolatu indit gero.
8: Eta ze txiste zan.
5: Ena ez guatzen hortaz, ena ez guatzen.
9: Ue! Ue! Ue! Ue!
8: Ara, antxumeak esanatu dira. Zumeak esanatu dira, venga, guazen.
5: Uf, ninik lotan jarraituko de pixkat, eh? Umeak zure kontu majo.
9: Ue! Ue! Ue!
5: Bueno, baleanakin pixkat xok.
9: Bai, bai, bai.
10: Ez que Guido ya...
5: Bai, bai, bai.
10: Guido ya zongi.
8: Guido ya mendia.
9: Ostra, hori hona, bueno, guai.
8: Nola da, bale, nola egiten du bale bate? Publikon badakin norbaitek?
9: Hori jokik ez dago, bueno, ya está. Hori jokik.
5: Bai, bai.
10: Bai, bai, bai.
5: Hori bai.
8: Horre, ai, buskando a Nemo eta buskando a Dorin eta hor bazegon baieno hitz egiten zuen.
9: Hola,
8: beluga batekin, bueno. Bigarren irrati novela, kasu honetan Antonio eta Maria pertsonaiak eta alias soinu efektuekin.
10: Wow. Baina, zein da gure arteko harremana, paperean sartzeko?
8: Maria, musika denda bateko jabea da, eta vale. Zuke zero bat.
10: Ah, vale.
9: Paperean sartze, eske ontzaite.
8: Bai, behar du, behar.
9: Almodóvar,
10: Bejatzen bagara, jatzen naiz.
8: Hombre, noski, noski. Euskal Zinema dago, topean, orduan. Hau entzungo du bakarren batek, ikusiko du, zuzendariren batek.
10: Eta, arre, no ez bai, dei bat jasotzen dudan. Nik ez dut inoiz dei bat jaso. En plan, etorri ez unien proiektura, ez egertatu.
8: Hombre, normala da, ze zure telefona balima, rin.
10: Jari bat,
8: igual, ez da ondo.
9: Ta, ura eratiena... Ola erandula.
10: Goizean zelako.
9: Txeka.
10: Ez da berdina goizean edo arratsaldean.
9: Baina ur zarata ola eraten ez da entzu.
10: Baina gluk, gluk, gluk hori faltsua da.
5: Bai. Nei ondo erudin zaidurana, eh?
8: Natural.
5: Bai, porque bat, bai, ahoa seko-sekoak inez natzea, ordun bada pixka... Bai, Nikola, pixka teate. Jo, Maria, zure kakana kontatuta gero mesedez izartu nik ura nola eateten. Mira. Ez, pixkata guaseko akazun, eh?
10: Claro, claro, sartu bazara kontzeptua, pertsona jan.
5: Ez da rexa soñuna, eh?
10: Ez, ez, ez.
8: Ba, bidatzen dantzure lehenengo soñua.
9: Bueno, hazi.
8: Bost, lau, iru.
9: Bueno, dende irekitzeko ordua da. Pertsiana igoko dut. Atea giltza zirikiko dut. Ui, hemen potzu bat dago, ze arraroa. Keixo, egunon.
10: Egunon, bai.
9: Zer nahi zenuke?
10: Ba begira, trompeta hau erosi nuen orain dela aste batzuk, baina ez du ondo jotzen, entzun.
9: Ui, ze arraroa. A ber, utzi pixka probatzen.
8: A ber.
9: Bueno, aizu, ez da hain geskien zuten.
10: Begira, saiatuko naiz adibidez jotzen Paquito el Chocolatero.
9: Eta zer pasatzen da ba, oso ondo entzuten da?
10: Seguro.
9: Nahi baduzu beste instrumentu baten, batengatik aldatu dezakezu. Beian, bai igual bai.
10: Ui. Ba igual bai. Zer moduzkoa da adibidez txalaparta hori?
9: Hau, oso ona, probatu nahi, etorri nirekin.
10: Ah, ba, oso ondo dago.
8: Kuntza, kuntza.
9: Aldatuko dizut trompeta gatik orduan?
10: Bai, bai, eskerrik asko.
9: Ez da, ezer.
10: Bueno, agur.
9: Agur, bai. Putzuaren zaino. Kontuz, putzua dago eta.
10: Berandu. Es que me jartzen zuen Antonio, baina nik uste dut zela Mariak esaten zuela Antonio izena, eta pasa nahi zuen.
8: Lasai, Antonio, lasai, oso ondo junda, eh?
9: Batez, oso ondo, bueno,
8: eh?
5: Bueno, bueno, bueno. A ver, ez gira profesionalak, nizertakin ba.
9: Ondo, ondo.
10: Nik hemen dit, que espero dut dei bat. Ez gira te da deitzen.
9: Ostra, ondo, ondo, ondo, nahiko...
10: La hostia.
8: A dos.
9: Antonio,
8: bueno,
9: ya está, hau da momentua.
8: Bueno, ba, nik ekarri etena hau zan, eh? Ez dakit beste zerbait ekarri hau zuen zuek, Zerbegiago,
10: erantzeko. Galderak edo telebiztaren barrua, nola zen telebizta edo...
8: Nola zen telebizta barrutik, Ali.
5: Nola da telebizta barrutik. Zorionez da orain dik,
10: eh. Da, telebizta.
8: Ez que gazteoek ez dute telebiztarik ikusten, ja.
5: Bueno.
10: Bai, ni telebiztaren gona izenean oso arraro egiten zait telebizta.
5: Zergatik, Antonio.
10: Ezakit.
5: Kontatu, lasa. Kontatu.
10: A ber, egon garenean... Bueno, lehenengo aldian jarri nuen txaketa arroza bat.
5: Uh-huh.
10: Eta horrek ez zuen funtzionatu. Jarintzerako gorria baitare, eta duan, aurpegi gorria eta txaketa arroza.
5: Claro.
10: Eta inork ez zidan ezer esan. Telebiztan.
5: Ez?
10: Utzi zidaten horrela eta horrela telebiztan. Nire nirengo...
8: Zer nahi zen duen esatea norbaitek?
10: Jode, ba, jartzea beste txaketa bat.
8: Ah.
5: Baina eman zen duen aldatzeko? Beste aukera bat eman zen duen?
10: Ez, bakarri txaketa arroza. Bueno, jarrean nuen kabizetan.
5: Claro.
10: Una chaqueta baina ez dira tenez ere zan.
5: Es que askotan kosta iten da jendeari esatea igual, ez hori etzizun do gelditzen edo hori ez da zure kolorea edo ez dezulako gaizki sentitu arazi nahi pertsona hori. Ni esatearen aldekoa naiz, baina, claro, segun ze programa eta zoa zen, ba...
8: Horre, bueno. Telebistan badago truko bat, da, hori igual kameran ez da ondo geratuko.
5: Hori askotan esaten dugu.
10: Ezen kameran ondo geratzen.
8: Kendu.
5: Bai, baina askotan... Txamarra daraman jendeak entzen du eta gero kamatxerak ditu.
8: Yeah.
5: Orduan hori okerragoa da askotan.
8: Kamatxerak.
5: Orduan...
10: Nik ez nituen.
8: Karo, hori... ba,
5: seguro ez zondela engezio.
8: Kantu giro garaian niri kompresa bat jartzen zidaten beso azpidan. Mm-hmm.
9: Ez que nik hori itet, gaur egon.
8: Ah, bai?
9: Nik izarde pil, osa bitu hau.
8: Bida, ba, nik usurbilko publiko hemen dagoela aprobetsatuz. Usurbilera jun ginen, Santa Isabelak, kantu giro egitera, 40 grado ingo zion.
5: Bai, guatzen naiz.
8: Eta gainera, ETB-ko jantzitekikoei, okurtu zitzaien nik egun hortan, eraman behar nuela injusture, kamiseta bat arroxa, bai, salmoi kolorekoa, eta gainetik alkondara bat, baina izerditan, oza, ez dakizue, nola ni izerditan grabaketan. Eta usurbilko jendea plazan, mangera batekin jolasten. denak guretan bustita. Osa, egun hori baino karra horik ez dugu horatzen.
5: Bai, telebiztan asko gertatzen da hori. Bero egiten duen, bero asko pasatzezu, otze egiten duen notz asko, gu, kadibidez, esto no es normaleko saioak aurrera pendexentekin grabatzeiteu, eta nahi igual txandalitan hau, eta hain diko txaien gaude, grabatzen, ja, uda berrin sartuta egongo bagina bezala, otiratan, da, derrepente zuri, eta, claro, bai, pixkat deskoordinatuta goaz. Baina, bueno.
9: Nei, pasazitza, eta ez da, zenoa jonitza, berko, bueno, gauza hola inditu gauza arraeroz. Eta gai jonitza, eta nire ustez lagunak esan zian, erropa hau jantzi, eta jau nintzen, eta... bueno, beste jartze bat hemen berdi gonei, eta bai, gaizki, bai, ez, peluze jasko dazka. Peluze jasko zeskalat.
5: Bai, bak, izuz elartatzen, nahi, gertatu izan zait, jarri txaketa bat, eta berri-berria, eta kendua erazte peluze
9: jasko. Nariak urte asko zeskalat, nariak urte asko zeskalat.
5: Ez, baina peluze ja hori, ez da ondo behatzen, telebizan.
9: Asko erabilitako, bizitza, la vida del jarse. Eta benitza pixkat, bai? Enak egin gauza huekula behitze zituen.
5: Ez que gauza bada, kaleako jazte eta beste gauza da telebiztarako. Eta bada abiez kolore batzuk, edo tejido batzuk, edo ez dianak ondo gelditzen telebiztan. Abiez, raiatako kamisetak eta alkandorak eta kuadro oso txikidunak diana moare izaneko efektua.
9: Olako galtza batzuk egon nintzala.
10: Azkeneko baino nintzen kuadroekin baita.
5: Bai, eta ez dian ondo gelditzen.
8: Benak kontentu bengo zienen.
5: Beltzare... Beltzak tristura de xente transmititzeko orduan telebista berez entretenitzeko baldin bada hobez jartzea beltzez. Txuriak fokokin reflejo gehiegi emateu eta jendiare bai itxutuiteu. Orduan
8: ba, orduan arroxaz ondo gutzinen, Antonio.
5: Bai, nik uste bai ez.
10: Araza zen aurpegi gorria.
8: Ja,
5: ba, ba, ba, bueno.
10: Arroxa be, baina
5: zegoen kontrasterik. Baina, gauzat esan hoizut, Antonio. Hoi baldin bada telebista gertatzen.

0: Elkarrizketak mantxo lasaitasunez itea gustatzen zaizkit eta hori asko eskertzen da. Hola, bai pertsonak espresatzeko denbora duelako eta baita sartzen da momentutik ere bai, jasotzen duen ez dakit, sintonia edo rollo hori edalako beste ritmo batea eta hori eskertzen da. Sartzen da, zen nahi duzu, kafetxo bat jateko zen nahi duzu, ondo, guazen, eseri, esplikatzei zut bat eta beste. Eta hori askotan, eta ez telebistan, hori eguneroko bizitzan, bizigea, toda letxe.
1: Badai.
0: Eta denak revoluziok pixkat jetxiko bagenitu, nire uste asko zobeto.
2: Ni ointxe jetxitu revoluzioak otxian, oain ja zienen nahi naiz, gidatzen. Ze gasolina pila bat igozan, eta esan honen, banika revoluzioa ingoet eta zienen. Papa, askoz gutxio gastatzea gasolina.
0: Ba, bai.
3: Hola, jatu zabean du.
2: Gaur, topezak hau diot, gaur azkaki.
3: Claro.
2: Revoluzia joa.
3: Bueno, revoluzia geisten hasi behar dugu ya, ze uste demoraz pasata gaudela.
0: Ja?
2: Bai.
3: Larraiz? Larraiz.
2: Uf, larraiz, eh.
3: Esan nizu, ahi da larraiz hortik, esan nizu.
2: Bai, jo, ba, placer bat izan da, erea.
0: Ba, ze guztua, naiz.
2: Bai, gure, bai.
3: Ez que hemen hori, hau da, oixe, revoluzioa geisteko, lasaioteko.
2: Ekarri behar dugu pixkanaka, pixkanerea, ba, guri konsejoak emateko.
0: Bueno, nuke nahi bain nik.
2: Ez.
0: Nien nahi zinorri kontxojuk emateko.
3: Nei bai, nei eman.
0: Bueno, zuri bai, baina ja, aparte.
2: Mateke nahikoa, bale. Antonio, gu beste batzu behauko ditugu.
0: Ez. Keba. Hortak ekarri psikologoa, hobeto jungo zeizu,
3: Karriko dugu.
0: Bai, karri.
1: Ah, psikologoa.
3: Bore, gaur esan ditu engozta guztiak eta gero ez dakiz zeinik etorri nahikon.
0: Ah, seguro baietz.
3: Bai, porque, claro, psikologia ikastu, porque estaba kuku. Maria.
2: Hori zango dugu prometan esan gantzen.
3: Hori moztu, gero esan gantzen.
1: Baina gero moldatu dugu indunereak.
0: A ver. Baina eski, bai, eta gero gazate esan guztiak, hemen kuku, dana gaude.
3: Efectivamente.
0: Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo,
3: ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo,
0: Ingo deu.
3: Bueno.
2: Ba, hoxe izan da.
1: Bueno, eskerrik asko.
0: Zuei.
3: Bueno, ba, torren aste arte.
2: Hori da. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, eskerrik asko entzulioi, eta jarraitu dezagun, ba. Hau, pa, kompaire. Hau, pa.
4: Arratsaldeon, arratsaldeko hiruak dira naiz erratian zaude. Bilboko konpartxek erasoen aurkako protokoloak aktibatu dituztean aste nagusiari begira. Neurriek eraso sexista, arrazista, fasista, homofoboak, transfoboak eta euskarafobikoak jasotzen dituzte, baita poliziaren indarkeria egoerak ere. Txoznak erasotuentzako edo erasoren bat ikusi dutenentzako erreferentzia eta laguntza gune izango dira.
5: Bilboko aste nagusian errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa da.
4: Eta bestalde Entol Sarmientok Bilboko aste nagusian eskainiko duen kontzertua abuztuaren 25ean izango da azkenean, 26ean beharrean, hasieran aurreikusitakoa baina egun bat lehenago. Ikuskizunen sektoreko teknikariek abuztuaren 26erako deitutako greba dela eta adostu dute aldaketa ETS-ek eta baita Bilboko udalak ere. Taldeak elkartasuna eta errespetua adierazi dizkie teknikariei eta haien egoera zein aldarrikapenak ikusarazteko beharra nabarmendu du.
6: Bueno, mezu garrantzitsu bat Bilboko aste nagusiko kontzertura etorriko zareten guztiontzat. Kontzertua egunez aldatuko da. Badakizu abuztuaren 26erako sektore teknikoko langileen greba eguna dituta dagoela. Azken egunetan egoera gertutik ezagutzeko aukera izan dugu eta ondorioz teknikariekiko eta sektoreko beste langileekiko errespetuagatik eta elkartasunagatik ETS-ek ez du abuztuaren 26an kontzertua emango.
4: Bestalde, Espainiako gobernuak uste du posible dela 500 neska penintsularera eramatea aste gutxiren buruan. Ruben Pérez Correa Gazteria eta Artzaroaren estatu idazkariaren ustez, egingarria da aste gutxiko epean bakarrik dauden 500 neska migratzaile Ceutatik penintsulara leku aldatzea eta horretarako hiri autonomoaren gobernuaren borondatean konfiantza dauka. Eta Zubietako erraustegian beste sute bat gertatu da asteazken honetan eta 9 langile urgentzia zartatu behar izan dituzte ketoksikoak arnasteagatik enpresa batzordea jakinarazi duenez. Sutea hondakin handien birringailuan piztu zen eta batzordeak salatu duenez, enpresak langileak sua itzaltzera bidali zituen babes ekipamendu eta prestakuntza berezirik gabe. Gainera hurbilen zeuden larrialdietako maukak eta sutetako urarguneak hondatuta zeudela adierazi dute. Eta Donostiako Harrera Sareak salatu du poliziak 4 voluntario identifikatu dituela gaztelania eskoletara joaten diren kalegoerako pertsonekin janaria partekatzeagatik.

0: sut esarearen arabera, Donostiako udala kaleko afari solidarioak debekatu zituenetik ikasleak sabela kutxik iristen dira klasetara. Horregatik, voluntarioek jana eramatea erabaki zuten. Kaleko afari solidarioak plataformak ere, jazarpena eta larderia eteteko eskatu dio udalari. Eta kiroletan gaur Realaren txanda da. Txuri-urdinek denboraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan Betisen aurka. Iluntzeko 9etan norgehiagoka izango dute. Rino Matarazzo taldeak pres dagoela adierazi du prentsaurrekoan eta Sevillara indartxu asteko asmo guztiekin doala taldea.
1: If we are not ready after 7 weeks, then we will never be ready. 7 weeks of preseason is a long time. Generally I like long preseasons, I like to work, I like to prepare the boys with the extra week, starting a week later. It's a very long preseason with a lot of content and the boys feel ready. That's my feeling. More important than being ready is that we go to Sevilla, to Betis with the belief that we can win and with the ambition to start very strong.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatuko dugu kamioi matxuratu bat dagoela Bizkaia 623 errepidean Mainarian Durangoko norantzkoan errepidea itxita dago. Gainera txandakako zirkulazioa ezarri da kamioaren matxura dela eta. Autopilaketak daude eta gainera mantentzen dira. Beraz, kontuz puntu horretan mazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparrada batzuk emango dira, gehien bat zaparrada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparrada txuatzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
2: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
4: Arizola goi, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
4: Bueno, askotan esaten da, kirol profesionala, bueno, ez dela osasuntxua, ez dakit fisikoki, mentalki, zeri erreparatzen dion horrek, baina, bueno, askotan errepikatzen den zerbait da, eta gaur pixat horren inguruan ariko gara, eta nik uste hasteko akaso, azaldu beharko genukela ez, ba, zer den, bueno, buru osasun egoki bat izatea, edo zer den kontzeptu hau.
5: Mm-hmm. Bai, esango nuke gainera, bueno, azken urteetan, ez da ere azken boladako kontua, ezeket azken urteetan pixkanaka gero eta garrantzi handiago hartzen ari den, bueno, ideia, kontzeptua, esango nuke ere barneratua, edo barneratzen joan garela, ez da, buru osasunaren garrantzia, osasun mentala edo buru osasun txu egoteak eduki dezaken garrantzia. Eta bai, diozun bezala, nik uste lehenbiziko kontua izango litzateke pixkat, buru osasuna zer dan, oinarrizko ideia batzuk edo aipatzea, ezta? Zaskotan buru, kasu honetan buru osasunarekin ja adierazten, ez? Osasunarekin, ongi egotearekin lotuta dagoen kontzeptu da, kasu honetan ongizate emozional, psikologiko, horrekin guztiarekin, ez? Definizio bat ematearren, pertsona batek bere gaitasunak garatzeko, eguneroko estresari aurre egiteko, produktiboki lan egiteko eta bere komunitatean ekarpen positiboa egiteko duen egoera izango litzateke osasun mundu erakundearen definizioaren arabera. Eta horrekin adierazi nahi dena da, batez ere, ba, buru osasuna ez dela gaixotasun mentala ez edukitzea. Edo buru gaixotasunik ez edukitzea. Hortik haratago doan egoera bat izango litzateke, ez? Osasuntxu, buru osasuna edukitza izango litzateke, buru aldetik arlo psikologikotik osasuntsu egotea, ongizate emozional, sozial eta kognitiboa barne hartzen. Zaskotan buruak, bakarrikan aipatzen dugunean burua, iruditzen zaigun modu individualean buru, norberaren burua, eta bai, neurri handi batean hori ere bada, baina ez dugu inoiz ahaztu behar ere osagai soziala ere garrantzitsua dela buru osasuna zaintzerako orduan eta buru osasuna indartzerako orduan.
4: Eta gaixotasun mentalik edo ez badugu ere, ez? Egon zaitezkela ez osasuntsu.
5: Hori da, bai, bai, bai, azkenean osasuntsu egotea izango litzateke, hori ba, gogoz, indarrez, egunerokoari aurre egiteko prest.
4: Produktibo izatea, ez?
5: Bai.
4: Inbatean.
5: Ez zait bereziki asko gustatzen produktibotasun horrekin lotzea, ez? Ematen du, eta gaur egungo bizitza honetan ematen duelako beti zerbait egiten eman behar dezula, ez? Produktibo edo kirola egin, edo lanean ere dena eman behar da, eta bueno.
4: Jarrera
5: edo zerri aurre egiteko, eta bai produktibo lanari, aisialdiari, bizitzako edozein ere muri modu osasuntsuan, gogotsu eta osasuntsu buru aldetik pixkate hori izango litzateke ba, azalpen nola orokor bat emate aldera.
4: Bueno, erraz esaten da gero, zaila izango da hori kudeatzen, eta hemen beste galdera proposatu didazu pixka bat bereizteko, edo bueno, ez dakit bereiztu darren nala ez, zuk esango diguzu, kirola eta jarduera fisikoa, ez dakit zertan ez berdintzen den.
5: Bai, normalean, ia guztiari gaur egun esango nuke, kirola ditzen diogula edo, ez?
4: Bai,
5: eta kirolan,
4: korrean, bai.
5: Zehaztasunera joatzen badugu, ba, kirola izango litzateke jarduera fisiko antolatua, ba, arauak dazkana, ba, kirola nola baitere grafikokia dira zeharren, izango litzateke federazio bati lotutako, kirol disziplina bati lotutako. Eta
4: leia sartzen.
5: Eta leia sartzen da, kirol federatua sartzen da, kasu askotan, jarduera fisikoa ja izango litzateke gorputzaren edozein mugimendu.
4: Vale. Zuriak aixak horrikara, korrika idera joatea.
5: Edo. Pasiatzera joatea, ibiltzera joatea, joga egitea, dantzatzea. Ezkenan, energia eskatzen duen, gorputzaren energia eskatzen duen, gorputz mugimendua. Orduan, eskailerak igotzeare, esaterako, jarduera fisikoa izango litzateke pixka bat, bi kontzeptu horiek desberdintze aldera, ez? Buru osasuna eta kirola edo jarduera fisikoa zari garenean, askotan etortzen zaigu kirolarekin agian modu espezifiko batean, eta hasieran aipatu duzu, ez da, ba, kirol, goi mailako kirola edo eliteko kirola, eta hortik haratagoko ideiak edo gaiak landuko ditugu pixkat gaur, ez? Ba, kirola diburuz ere zertxo bat hitz egingo dugu, baina haratagoko esparrua ere hartuko dugu.
4: Bueno, balena aipatu duguna, ez? Eliteko kirolean badirudi, bueno, osasunaren mugak eta non dauden zalantzan jartzen dela, baina badakigu, noski, eta, bueno, nik esango nuke evidentzia zientifikoa badagoela, jarduera fisikoak onura egiten diola, norbanakoaren osasun mentalari, ez dakit, zein onura dituen.
5: Bai, eta azken urteetan bereziki arreta jarri zaio, ze orain arte, eta azken urteetan ere ari zaio jartzen, jarduera fisikoa eta osasun fisikoa, hau da, jarduera fisikoak osasun fisikoarekin harreman positiboa duela, edo jarduera fisikoa egiteak norraren osasun fisikoa hobetzen laguntzen duela, ba, evidentzia zientifikoa azken urteetan badago, eta atzeragoko evidentzia zientifikoak ere hori adierazten zuten, baina azkeneko urteetan pixkanaka gero eta ikerketa gehiago ari dira egiten jarduera fisikoa eta buru osasuna, eta ez buru osasuna bakarri, baizik, eta buru gaixotasunaren arintzea edo prebenitzea edo horrekin guztiarekin, ezta? Orduan, zer esan dezakegu, nola ere egiten dio jarduera fisikoak buru osasunari? Ba, ikerketa desberdinen arabera, garbi dago jarduera fisikoak orokorrean estresaren murrizketa ekartzen duela, oda estres maila jisteko lagungarria izan daitekeela, gero ikusiko dugu, bueno, zenbateko dosietan edo zenbateko jardura fisikoak, zazkenean, ba, ikerketa desberdinetan ondorio desberdinak ateratzen joan dira, baina orokorra, ondorio orokorra eta garbi adierazten dena da jardura fisikoak laguntzen duela estresaren murrizketa horretan. Eta baita ere, animoaren edo gogo aldartearen hobekuntzan ere laguntzen duela. Hau da, jarduera fisikoa egiten dugunean, orokorrean gero, hobeto sentitzen garela, gogo aldarte hobea edukitzen degula.
4: Endorfinen kontu eta ere izango da, oso teknikoa ez dakit.
5: Bai, hori da, hori da. Mugimenduak eta gure gorputzarekin esango nuke ere ba gozatzeak eta mm-hmm. sentitzeak bagai garela, ba paseo bat eman, lasai HDnean, gustora, mm-hmm. Konpainia honean baldin bada elkarrizketa eguki batekin mm-hmm. eta interesgarri batekin edo gustora gauden pertsona batekin, ba horre guztiak jarduera fisiko horrek barne ba ekarriko du ba lasai egotea, gustora egotea eta hori azkenean kontrajarria da, pentsatu egingo du ba estresa murriztea eta animoaren edo gogoaldartearen hobekuntza. Horrekin batera, lehen esan dut, buruko gaixotasunekin ere harremana badaukala jarduera fisikoak. Eta gero eta gehiago dira, adierazten duten ikerketak, ariketa fisikoak, bai alde batetik depresioaren eta beste alde batetik antsietatearen sintomak gutxitzen laguntzen duela.
4: Arintzen laguntzen du.
5: Hori da. Lehen esan dako jarrera positibo edo gogoaldarte positibo horrekin lotuta eta abar, bat dudari gabe horrek lagunduko digu edo laguntzen du kasu batzuetan, bakimek 2014an egindako ikerketan ondorioztatu zuen depresioaren eta antsietatearen sintomak gutxitzeko balio duela. Orduan horri ikusten dugu, alde batetik edukiko genituzke bi aldeak, buru osasuna hobetzen du, indartzen du, eta era berean buru gaixotasunak ere arintzen, sintomak gutxitzen, eta neurri batean ere, kasu batzuetan ere, esango genuke prebenitzen ere laguntzen duela. Hori da, modu preventiboan, ez? Zaskotan, hau botikarekin bezala da, ez da? Botikak askotan hartze ditugu, behin ja gaixotasuna badaukagune. Orduan zer, egin dezakegu gaixotasun hori iritsi aurretik, edo iritsi ez dadin.
4: Sintomak
5: edo sintomak iristea badugunean zailtzeko, nola baita esatearen, ez? Ba, depresioaren edo antxitatearen kasuan, ba, jarduera fisikoak lagunduko digu prebenitzen. Honek ez du esan nahi, eta ikerketarekin beti horrelako nabardurak egitea garrantzitsu izaten da, ez? Jarduera fisikoa egiten baet, depresiorik ez dut edukiko, edo antxitaterik ez dut edukiko, ez da harremana ez da zuzena.
4: Laguntzen du, baina
5: hori da, arindu dezake, laguntzen du, onuragarri izan daiteke, eta orduan, bueno, ba botikak dauden bezala, ba, nik uste garrantzitsua dela jakitea, ba, jarduera fisikoak lagungarri izan daitekela, bai, buru osasuna indartu, lehen esan duan bezala, eta ba, buruko gaixotasunak arintzeko, aurrera hobeto eramaten laguntzeko, eta gutxitzeko ere balio duela. Eta
4: gero, bai horre. Zure sentitzen zarelako, bueno, utila, ez, pixka bat, esan duzu, no? Egin dut, egunean jarduratxo hau, zure buruarekin pixka bat ondo sentitzen zara.
5: Hori da, horrek guztiak, ba, lagunduko digu, gure buruarekin, eta ingurukoekin esan duan bezala, beste osagai sozial hori ere garrantzitsua izan dugu, norekin egiten dugu, egiten badugu bakarrik egin beharrean norbetekin egiten badugu, edo konpainian egiten badugu, konpainia proposa egokia baldin bada, horrek ere gainera ba, gehitu egiten du, ez? Ondorio positibo hori.
4: Bueno, ebatu dugu, laguntzen duela noski, osasun mentala indartxu izaten, laguntzen duela gaixotasunak baditugu, bueno, ba, nola baita arintzen, baina egia da batzuetan kirola gaixotasun ere bihurtzen dela, batzuen kasuan, ze ez da gitor barruan sartuko naizen, baina bueno, kirola egiten pare bat egun egon egin gabe eta dagoeneko pixa burua galtzen dugunak. Ez dakit hori ere osasuntxua den, eta ez dakit, bueno, ba, jarrera fisikoak egizko jarduera fisikoak zein eragin negatibo izan ditzaken.
5: Bai, orain arte esan de dudanaren hildotik edo pixka bat arrazoi horiek jarraituz, ba, ondorioz eta genezake, bueno, orduan jarduera fisikoa egitea ona da, buru osasunaren tzat eta sintomak aritzeko, eta buru gaixotasunak ere prebenitzeko eta gutxitzeko. Beraz, pentsatu ezak egu agian, bazen bat eta kirol gehiago egin,
4: claro, beto, ez?
5: Jardura fisiko gehiago egin, ba, hobea izango da, ez da? Orduan, bueno, hau ez da beti, ez da horrela izaten, ez da? Beti ez da ona izango jardura fisikoa egitea, eta edozein kopurutan edo kopuru handitan egitea. Oroar, esan genezake, jardura fisiko apropos bat, neurrian egindako bat, egokia dela, aproposa dela, lagungarria dela, esan duan bezala, eta ikerketeke adierazten duten bezala, baina noski, jarduera fisiko gehiegizko batek, gainentrenamendu deitzen den, edo overtraining ingelesez, efektu negatiko bak izango ditu, gure, ba, gure gorputzan arlo fisikoan, eta arlo psikologikoan. Arlo psikologikoan besteak beste, ba, humore aldaketak ekarritzake, demagun, jarduera fisikoa edo kirola ezin egiteak bi egunetan aserrea sortzen badigu, ezin egona besteekin gaizki egotea, bueno, agian pentsatu beharko genuke, bueno, agian ez dela hori oso lagungarri izaten ari guretzat, ez? Edo guretzat egoera honena izaten ari, bai? Edo motivazio galera ere ekarri dezake, gehiegi egite horrek, eta gehiegi egite horretan gainentrenamendua iristen danean,
4: ba, errendimendua ere.
5: Errendimendura jetxe egiten da, nekea agertzen da, nekea agertzen da, eta askotan jo dezakegu, ba, bueno, ba, gehiago entrenatuko dut, ezta? Neke hori gainditzeko, neke gehiago pilatzen duzu, eta esan duzu bezala, ba, bukle batean sartu gaitezke, eta bukle hortatik batzutan ateratzea ez da erresa izaten, Ze, bueno, askotan aipatu izan dudan bezala, garrantzitsua hemen norbera konturatzea hortaz. Hau da, bi hiru egun kirola egin gabe baldin banago, hormatik gora iaia preso bezala sentitzen naiz, edo zein gelatan, edo, bueno, orduan agian horrek zerbait ez oso ona adirazi ezak ez da, orduan hori kontuan eduki ezakegu.
4: Piskat, obsesionatu gabe, ez? Obsesio izango litzateke ja, piskat, muga hori, bueno, banatzen duena osasuntxutik ez osasuntxura, ez?
5: Bai, esaten nuenean jarduera fisiko, bueno, neurrian egindakoa, moderatua, piskat hortik dihoa, ez da? Eta obsesiotik urrutik gelditzen dena, ez da? Zaskotan, eta jarduera fisikoarekin, ez dakite horren beste, baino agian bai kirolarekin, norbanako kirola edo banakako kirola egiten dutenak eduki dezakete errendimenduarekin daukaten harremana, emaitza batzuk lortzeko nahi hori agertzen denean, eta ez du zertan goi mailako kirola izan behar, baizik eta herritar mailako kirolariak ere sentitu dezake hori. Askotan lotuta egoten da jarduerarekiko plazerra, nola baitere ongi pasatzea edo gure gorputzaren gozatzea, hori guztia azten joaten garenean pixkanaka eta obsesio bihurtzen diranean ba errekorrak, marka pertsonalak, ez dakize lasterketa egin behar du, ze mundu guztiak egiten du, eta orduan manik ere egin beharko nuke, eta orduan prestatuko naiz hori egiteko, eta ja hori egin behar dut, behar hori beste hainbatetan aipatu dan bezala, ez? Egin behar dut, gure buruari bete behar horiek eta obligazio horiek jartzen azten garenean, askotan hoiek izaten dira konturatu gabe hasieran, baina gero denborarekin, ba motxilan pixkanaka pilatzen joaten geran harriak, eta gero izten da momentu bat, ja motxila harriz gainezka daukagula, izugarrizko pixua gure bizkarrera ekarri degula, eta konturatzen gareneako agian, ba beranduegi daia, motxila lertzea daukagu, eta kosta egiten da gero, ba lehen aipatzen genuen bukle horretatik ere ateatza horretik. Gustatzen zaite azpimarratzea eta nabarmentzea jarduera fisikoarekiko edo kirolarekiko plazer hori alegintzea ez galtzen.
4: Ba, ez galtu harintzun nola jabetu gaitezke, ez? Ja, pixka bat puntu ez osasuntxu bat ere izan ari garela eta hori izan daiteke bat, ez? Ja, pixka bat gozatu ere ez dugula egiten. Akaso, bueno, pentsatu uste duzu baietz gozatzen ari zarela kirola egiten duzunean, baina gehien bat ari zara, azteket, ba, pixka bat irtenbide edo iesbide emozional bat bilatu nahian, ez? Lehen esan duzu, ez? Hortik ateratzea ere zaila dela, eta nik uste batean ere bazure egunerokotasunean dituzun arazoetatik edo bestelako kontuetatik irtenbide emozional hori bilatzeko ere badelako erramienta bat kirula.
5: Bai, hor badaude kontuan hartu ditzakegun seinale batzuk. Ez dira denak beti batera etortzen, baina, bueno, tantaka bate edo beste agertzen hasi daiteke eta pixkanaka seinale horiek edo sintoma horiek handitzen eta guretzat kaltea oraindik eta handiagoa egiten pixkanaka izan daitezkena, ba, lehen aipatu duan gainentrenamenduaren sindromarekin lotuta nekea. Nekea iraunkorra. Egiten duguna egiten dugula, nekea etengabekoa, nekea beti nekatuta egongo gera, neke sensazio hori, ustuta egotea sensazio hori, eta hori izan daiteke esate baterako seinaletako bat. Horrekin lotuta etorri daiteke ere lo arazoak etorri daitezke. Lo egiteko arazoak. Neke horrekin naiz eta nekatuta egonda pentsatu ba, neke honekin, ba logikoena da.
4: Askotan kontrakoa gertatzen da.
5: Lo hartzea, ba justu kontrakoa gertatzen da. Askotan ere neke hori ez delako bakarrik fisikoa izaten, baizik eta burukoa, eta buruko neke hori askotan da buruan bueltaka dabilkigun zerbait etengabe daukagulako. Eta horrek ba, buruan bueltaka eta burua lasai usteko arazoak ematen dizkigun zerbait badaralkigu buruan, ba, horrek askotan ba, kalte egiten digu eta ez digu lo egiten utziko. Horrekin batera ere motivazio galera, plazerrarekin lehen aipatzen duen hori, baina bihurtu dugu obligazio, eta bapatean ez dakit oso ondo zergatik ari naizen hau egiten, ez dut entrenatzeko motivazioa topatzen, ez daukat gogorik ateratzeko, ez daukat motivazio horik entrenatzeko, edo jarduera fisiko hori egiteko, pixkat horrekin lotuta, ez? Eta gero agertu daitezke baita ere, ba, estresa, eta batzutan neke iraunkor horri lotuta ere, ba, bizitzako beste eremuetan ez jarduera fisikoarekin lotuta bakarri, baizik eta horregatik lehen aipatzen nuen buru osasunarena, ez? Ondo egotearena, ze horrelako egoera batean, neke iraunkorra baldin badaukagu esate baterako gehi, pilatzen baditugu lo egiteko arazoak, etorra egitekena ere da, bizitzako edozein, bai lanari, bai familian egoteari, edo familian dauzkagun bete berrei, edo etxeko lanei, bihurtu daitezke izugarrizko hormak.
4: Gure inguruari ere eragiten diola. Gure...
5: Hori da, eta guretzat dena, ba, estres edo antxitate inturri bihurtu daiteke, ez da? Estresa, ba, aurre ezin, egin ezin sensazio hori biderkatu daiteke, eta antxetatea ere agertu daiteke, ez? Orduan, ba, bueno, hoiek izan daitezke seinaleak, ba, edo gehiegi, jardura fisiko gehiegizkoa egiten ari gehala, edo gain entrenamentu badaukagula, pixka bat horti joan daitezke, ez da? Seinaleak, ba, atzemateko edo konturatzen saiatzeko, bagian buru osasuna zaintzeko momentu eritzi zaigula.
4: Eta konturatzen garen momentuan, karo, ez da erraza, ez? Nola baite, bueno, ba, kirolari, nola esan, adiktua, ez da egin nola esan, baina...
5: Erabat lotuta...
4: Erabat lotuta dagoenak, konturatuta ere, ustean oski ez da erraza izango, eta ez da egin dago nola kudeatu daiteke, nola egin daiteken pixka bat modu ez frustrantean edo modu kontrolatuan.
5: Bai, ez da erraza, bueno, adikzio hitza aipatu duzu, edo bai, lotuta, erabat lotuta, edo kirolik egin gabe, edo jardura fisikoa egin gabe, bizi ezin naitekela sentitze hori, edo konturatze hori, kolpe gogor bat izan daiteke, ez da? Ze bat batean konturatzen zea, hori gabe, ematen du ezin dezula bizi. Ez daukazula...
4: Bai, dopamina...
5: Bai, edo... behar-beharrezkoa daukazula, bai edo bai, ez da? Eta lehenbizi hori izango da, onartzea hori, konturatzea hortaz, eta hori, gero pixkanaka, gure buruarekin lan egin beharko dugu, eta noski, ba beti, ba horre, ba, profesionalen, psikologiako profesionalen eateak betik zabalik daude, horrelako egoeretan, ba laguntzeko, ez da? Baina egia da, norbere buruarekin lanketa bat egiten joan gaitezkela, eta, bueno, konturatu arazi, ikusarazi, ba, pixkanaka, ba, gian, jarduera hori egitearen maiztasuna, ba, esate baterako moldatzen saiatu naiteke, ba, ohitura baldin badaukat ia egunero edo egunero jarduera fisikoa edo kirola egiteko, ba, gian hasi behar duala, ba, gutxiago egiten, hori moldatzen, agian egunero joan berrean, ba, biegunetik behin. Gero, jarduera fisikoa edo kirola egiten ez duten egun horietan, atxeden egun horietan ere, sartu itzaket beste ekintza, basateatarako, lagunduko diatenak lasai egoten, beste modu batera gozatzen. Nola baitere, jardura fisikoak edo kirolak ematen badit behar badut energia txute hori, edo aktibidade benetako alegin fisiko handiko esfortzu horiek behar baitute entramendu egiten, ba, justu kontrakoa bilatu, ba, lasaitasuna.
4: Paseo etxo bat
5: eman, edo erlaxatu, edo igeri egiteak esate baterako pixkate laguntzen bait, poliki-poliki igeri egiten erlaxatzen laguntzen bait, edo mendibuelta txiki batekin lasai-lasai, inongo elbururi gabe, edo paseo txiki bat, edo familiakin egon, edo, bueno, norberak bilatu beharko ditu hor, ba, lagunduko dioten, lasai egoten, lasaitzen, bere energia hori pixkat ba, baretzen, barne borroka hori baretzen lagunduko dioten zereginak edo elkintzak.
4: Ose, atxeden hartzea, ez da, esofan, etzan da egotea hogeita laborduz,
5: izan daiteke beste gura bat, hogeita laborduz ez dizut esango, baina, bueno, baina lasai egon, irakurri, izate baterako.
4: Hori da,
5: buru, beste zerretekin. Ba, bueno, kognitiboki pixkat alegin txiki bat eskatzen dizu irakurtzen egotea, baina berean gorputza, arlo fisikoan, ba...
4: Bai, edo marraztu, edo
5: sofan etzan da, esate baterako, edo zilioi batean eserita, ba, gorputza lasai eukiko dugu, ezta? Orduan, askotan, etzait gustatzen alako errezeta orokorrak ematea, ba, norberak ba, lasai egoteko modu oso ezberdinak ditzakelako, ezta? Orduan, norbaiti zerbait oso estandarra edo orokorra planteatzea, jakin gabe gero bere horretik gustatzen zait, aukera ezberdinak planteatzea, ba, norberak, bueno,
4: bakoitza mundu bada.
5: Bakoitzak ikusiko duelako zer laguntzen dio lasai egoten bateke, bueno, ez dakit, izan daiteke hori, ba, natura ingurunea joan eta txoria begira edo, edo zuaitzak, ze zuaitz mota dauden edo landare mota dauden begiratzea, esate baterako, orduan norberak bilatu behar du, bueno, bere lasaitasunea, lasaitasuna bilatzeko lagungarri izango zaion hori.
4: Beraz, ez dakit, jarduera fisiko egoki bat burugasunerako ez dakit kuantifikatu daiteken, gutxi gora bera zifra datu ola, orokorrak eman daitezken, zenbat den ona, zenbat den txarra.
5: Bai, bueno, hor badaude alako gomendio orokor batzuk, ezta? Esate baterako 2012an Kim eta kolaboratzaileek egindako ikerketaren arabera aipatzen da, ba, astean bi ordu terdi, zazpi ordu terdi bitarreko jarduera fisikoa egokia izan daitekela buru osasuna hobetzeko.
4: Astean, esan duzu, zazpi...
5: Bi ordu terdi edo zazpi ordu terdi.
4: Vale.
5: Noski, hemen kontuan eduki berda gauza bat, zekaro. Esaten badugu bi ordu terdi edo zazpi ordu terdi, esaten badugu, bueno, bi ordu terdi, ba, entrenamendu batek iroten badit ordu beteko saio bat, bueno, iru ordu egiten baitut, o lau ordu egiten baitut, astean lau egun ordu beteko, karo, bueno, hemen maiztasuna, ba, norberak jarri zaioke, baina kontuan edukitzeko arloan ikuste dela, ez dela beharrezkoa kirol edo jardura fisiko intentsiboa izatea. Hau da, ez du esan nahi honek, gimnasioan bost ordu sartzea, edo korrika seriak egiten, eta gero tirada luzeak egiten, bost ordu edo sei ordu sartzea astean, baizik eta adierazten dena da, ikerketa honetan da, jardura fisikoa. Kasu honetan izan daiteke oinez ibiltzea, lehen esan duara, oinez ibiltzea, dantzatzea, bizikletan ibiltzea, yoga egitea,
4: azkenean,
5: edo kombinatzea hau guztiak. Egun pare baten oinez ibiltzea jun ordu beteko bi paseo, gero dantzatzeko beste ordu bete, bizikletan beste, bueno, bueltatxo bat, eta ba, yoga egitea astean behin.
4: Azkenean, mendi buelta bat egiten baduzu, ja badauzkazu kasi, bueno,
5: ba, bi ordu terriagian,
4: txiki bada ez, baina esan edut, Pirinotara oso zeo, menditxo bat bat egin nola potente xamarra.
5: Eta lasai egiten badezu esate baterako, hemen inguruan ere, bi ordu Juanetorri baten bi ordutxo, lasai, egin ditzakezu, orduan bai. Orduan horregaitik dira, egun kopuruarena, ez da horren beste zehazten, baina, bueno, astean ordu kopuru hori, ez da beti esan dudana. Bakoitzak bere neurrian, bakoitzak bere ritmotan, modu lasaian ere baliagarria da, modu kirol intentsibo egitea ez da beharrezkoa. Neurri batean basaio bat opare bat sartzeak ez digu kalterik ingo, baina gero horrek esan nahi du, horrekin batera ere, bueno,
4: ustartu beharra dago.
5: Ustartu ezakegu ere lasaiago ibiltzea, bai, dudari gabe.
4: Ben pentsatzen dut noski, bueno, geroz eta zarragoa garenean, gene geroz eta energia gutxiago dugu, eta bueno, ba, adinak ere izango duela pixka bat, muga hau ere adinaren arabera aldatuko dela, ez? Zenbat den osasuntxu zenbatez, geroz eta zarrago izan, ba, bueno, beste ikuspuntu batetik begiratu beharko dela.
5: Bai, kasu honetan, esango nuke, ez dela horren beste kopurua edo denbora edo astean zenbat aldiz. Baizik
4: ariketa eta, mota igual, ez?
5: Bai, ariketa mota eta erregulatzea edo egokitzea norberaren gaitasunetara. Zen mantendu dezakegu egun kopurua, asteko egun kopurua edo saio kopurua eta denbora baita ere, baina, bueno, pixkanaka ere, garrantzitsua da hemen, edo garrantzitsua izango da, norbera jakitea eta konturatzea eta onartzea ere, ba, pixkanaka, noraino egin dezaken, zenbaterainoko aleginak egin ditzaken, ba, norberaren ezaguarren arabera, gogoaren arabera, motivazioaren arabera, hemen badaude gaitasunetatik aratago ere, beste kontuan hartzeko beste elementu horiek, ez da? Motivazioarena, zer gustatzen zaiz, zer kematen din plazera, hasierako hasieran aipatzen nuen horretara bueltatuz, eta pixkanaka hor hortan bueno, mantentzea nik uste dela garrantzitsuena. Gero eta evidentzia gehiago dago, esate baterako indarra dela gainontzeko beste osagai fisiko guztien laguntzailea handiena, ez da? Orduan, ba, indar ariketak ere sartu tarteka, ba, izan daitezke sentadillak, horlako gauzak.
4: Gimnasioko lana pixka bat, ez bai, pesakin, eta...
5: Bai, ze horrek lagunduko digu ere, ba, pixkanaka urteak modu osasuntxoagoan betetzen joatea, eta bizikalitatea dudari gabe, hobea izatea, urtez urte, ba, bueno, mantentzen joatea, edo mintzate gainbera atzeratzen joatea.
4: Beste meloi bada hori ere bai, esan dut, geroz eta zarrago garenean, batzuk naturaltasunez hartuko dute, baina beste batzuk ni guzti frustratuta sentituko direla, ez? Jo, orain ja geroz eta gutxiago edo bueno, ja len manejatzen dituen pixuak edo egiten dituen denborak eta ez ditute egiten eta pentsatzen dut hori ere psikologikoki batzuen kasuan mintzat kudeatzekoa dela.
5: Ba, dudari gabe, nik uste neurri batean bueno, oraindik gazteago zareten ontzat agian, oraindik ez da garaia iritsi, ez? Baina bueno, ja ba pixkanaka urteak betetzen goazen ontzat, ba pixkanaka konturatzen zara ere, ba
4: belauna ezagiz.
5: Bai, hasten dira edo errekuperatzea
4: gehiago kostatzen da.
5: Gehiago kostatzen dala, ba lehen ba egun batetik bestera
4: hori ajearekin ere bai.
5: Ba, ajearekin bezala hori da. Ajea gero eta kalte ondorio handiagoak usten ditu denboran, ba pixka eta ere antzekoa izaten da, ezta? Eta bai, ba dudari gabe, ba ez da ja, enuke esango ba jardura fisikoarekin eta bakarrik lotuta dagoen gai badenik, ezta? Onartzarena denbora pasatzea, urteak betetzen joatea, bueno, azkenean etapa desberdinetan sartzen joan ala, ba onartzen joan behar dezu, bueno, gauzak datozen bezala etortzen direla, eta bueno, ba gaitasun batzuk aldatu egiten dira, moldatu egin behar duzu, eta kasu batzuetan egia da, ez dala erreza izaten, baina zalantzarik ez dagoena da gutxieneko ariketa fisiko, jardura fisiko batekin, neurrian egindako batekin, bueno, ziurrenik hobeto eramango ditugu da, etortzen zen noie guztiak, adinak ekartiko dizkigu noie guztiak, ba, gorputzak, buruak, pixka bat hobeto edukiko degulako, eta bueno, egoera berri hauei ere aurre egiteko hobeto prestatuta edukiko degulako, ezta? Eta batez ere, esango nuke gakoa izan daitekela hori ohitura horiek mantentzen joatea. Naiz eta, ba bueno, ba sasoi berdinarekin ez egon, naiz eta iritsi, ba bueno, ba garai batean ezin genituen egin genitzaken ba, edo kilometroak, edo entramendu montak, edo ibilaldiak ezin egin, baina, bueno,
4: ohitura osasuntsu
5: adaptatzen hori da, ohitura osasuntsu horiek, pixkanaka denboran zehar, egokitzen hori. Asmatzea eta egokitzen jakitea.
4: Bueno, gero hemen ditugu noski kirol individualak, taldeko kirolak, individualetan nola baitere, komila tartean esango dugu, bakarrik zaudela, bakarrik etzaude noski, entratzaia duzu, prestatzaile fisikoa ere bai akaso, psikologo bat, baina presioa egia da, ba, akaso norbanako baten gainean jartzen dela guztia, eta bueno, taldeko kirolean behintzat, ba, bueno, porrot bat jasan baduzu, edo ez baduzu finala irabazi, ba, bueno, behintzat, futbolean esaterako 11 pertsona zaudete, edo 18 edo zaretenak, eta pixka bat presio hori banatu egiten da, ez? Ez dakit, zein ezberdintasun ikusten dituzun, kirol individualetik taldeko kiroletara horrelako bueno, momentuak edo kudeatzerako orduan?
5: Ba, egia da, normalean taldean beti babestu egongo zarela eta ba une txarretan edo une gogorretan edo presio ba handiko egoera hoietan ba beti ukiko duzu taldearen aterkia, taldekideekin bueno zure kezkak, zalantzak, beldurrak partekatzeko aukera, naiz eta beti ez den ala izango, gutxieneko konfiantza maila bat eta gertutasun maila bat eta behar dituzu, baina dudarik gabe ba banakako kiroletan ba presio hori zure bizkarrean bakarrik eramatea dagokizu, eta banakako kirolean dudari gabe ba gogorrago izaten da, ezta? Eta esango nuke gainera ba kirol goi mailako kirolari buruz hitz egiten badegu ikusgarriago egin direla azken urteetan banakako kiroletako ba buru osasunaldetik eduki dituzten ba zailtasunak eta ba antxietate arazoak eta estres kudeatu ezin arazoak eta bar ba manakako kiroletan ikusgarriago egiten da, baina horrek ez du esan nahi taldekako kiroletan ere ematen ez denik dudari gabe, baina egia da normalean ba talde kiroletan beti babes edo aterki babes handiagoa izan dezakezula bai.
4: Bueno, aipatu dugu sarreran, eliteko kirola ez omen da, osasuntxo, alda.
5: Ba, bueno, argi dago, azkenean beraien buruak muga-muga-mugara eramaten dituzten kiroletan arrisku hori egon badaitekela, ez da? Zalde batetik gure gorputza euneko egunean eta eta modu jarraian eta denboran ba, entramendu, lehiaketa pilatzen joaten den zukutzea dago, eta gorputzaren abakarrik ez, gorputzarekin batera buruaren zukutze hori, presioak, lehiaketak ekartzen duen zama hori kudeatu beharra, horrek ustiak, ba, arlo fisikotik ikusita eta arlo psikologikotik ikusita, ez, enuke esango, bueno, osasuntxua ez denik bere horretan, baina osasuntxua ez izateko osagai asko dauzka, behar bezala, bueno, baya, prebentzio, buru osasunaren prebentzioa ez badago. Esate baterako, eta helburuen finkaketa egokia, eta kirol emaitzen espektatiben kudeaketa eta finkatze aproposa espaldin badaukagu, ba, egia da, bueno, arrisku faktoreak badirela. Ez bere horretan, esan dudan bezala, bere horretan ez osasuntxua bihurtuko denik, kirol profesionala edo goi mainako kirola, hobeto adiraztearen, baina badauzka dudari gabe, bueno, arrisku faktore horiek, ba, besteak beste, ba, antxetatea, lehen esan duan gain entrenamendu eta barnauta, depresioa bera, kasu batzuetan, zehor badaude kirolari batzuk, ba, esate baterako horrela bat aipatzearen, eta ba, Andres Iniesta, berak gainera jokatzen ari zen garaian
4: Bartzelonan zenean
5: oraindik bai berak adierazpenak egin zituen horren inguruan eta pixka azalduzun nola izan zen prozesua eta bai, eta pentsa, ba, Andres Iniesta bat garai hartako, bueno, bere garaian egon zen, ba, Guardiolaren Bartzelona inoiz egon den talderik onenetako bateko jokalari garrantzitsuenetako bat zen, eta bueno, gainera izan zen oker espanago Chelsearen aurkako kanporaketan gola sartu zuen Stanford Bridgean, gero finalerako oker espanago sailkapena
4: mantzion. Bai, finalerdiak ziren, bai.
5: Finalerdiak ordena ziren. Eta gero etorri zen, eske bizitzaren nolakoa da, ezta? Gero etorri zen 2010ko mundiala. Eta gero berak sartu zuen Espainiaren garaipeneko gola. Ba, tarte horretan pairatu zuen. Beira. Aurretik ere bazetorkio, baina, bueno, ba, etapa horretan ere depresioarekin borrokan ari zen garaia izan zen, pentsa.
4: I momentu ezinio ben
5: bai,
4: tartean.
5: Bai, kirol ikuspuntutik bere kirol bizitzako gorenak, eta munduko kopakoa zigurrenik ba, garrantzitsuen etakoa. Eta alako egora batean zegoen, ezta? Horregatik, diot ere ze kuriosoa den bizitza, eta ze kontraesankorra ere bai, ezta? Ze zoriontasun, gehienezko zoriontasun une horietan, pertsonare egon daiteke, bueno, kasu hortan depresio zantzuekin, eta pixkat, bai, ba, buru osasun aldetik, ba, zailtasunekin. Bai, gainago goren dut, oker espanago da horretan ere ez dakit, Dani Hark ere etzen, hainbat faktore elkartu ziela, eta bai, bai, bai.
4: Ja, bada kuriosoa, bai. Noski gero, eliteko kirolari hauek lehen aipatu dugun adikzio puntu bat ere akaso hartu dezaketela, ze badakigu hauek lesionatuta ere infiltratuta jokatzen dutela, azkenean, bueno, alor fisikotik bai egia esan trampaketa, bueno, egiten direla. Karo, hauek usteko unea iristen denean ere, pentsatzen dut, kirolpsikologo baten laguntza ezinbesteko izango dela, batez ere, bueno, konturatzeko lehenik eta behin ezin duzula egin lehen egiten zuen guztia, eta gero ere, bueno, zure beste bizitza berri honetara egokitzeko lan horretan ere bai, ez?
5: Bai, azkenean bizitzan edonork, ba, etapa desberdinak dauzkagu, eta etaparen arabera edo aldaketa ematen den etaparen arabera transizioak handiagoak edo txikiagoak izan daitezke, edo aldaketa horiek handiagoak edo txikiagoak izan daitezke, ezta? Kirol, goi mailako kirolarien kasuan, transiziorik zailena, gogorrena, kasu askotan, bueno, astunena egiten zailena, izaten dain zuzen ere, ba, kirola usteko garai hori. Eta hor, hasieran ere aipatu dut, ba, garrantzitsua da, aurre hartzen saiatzea, prebenitzea, badakizu bai edo bai momentu hori iritsiko dela. Eta kasu askotan, bueno, bi nolabait ere, egon daitezke egoera horri begiratzeko bi modu. Benetan jabetzea, konturatzea une hori iritsiko dela, une hori iritsiko denez, alik eta hobekien prestatzen saiatzea, edo behintzat, mm-hmm. pixkanaka, etortasuneko bizitza horretara mentalizatzen, egokitzen, joatea, edo ikuse zinaren egin, eta, bueno, ba, iristen denean iritsiko da, eta iritsi da, ezta? Eta, bueno, horrek ez du esan nahi, batean edo bestean, normalean, ba, prestatzen baduzu, eta saiatzen bazea aurre hartzen, ziurrenik, hobeto egokitzeko aukera gehiago edukiko dituzu. Egia da, prestatzen ez baduzu, agian, iristen denean, zau da, kirolari ezten edo zein pertsonak ere, ba, jubilatzen denean, ba, batzuk jubilatzen dianean, ba, bikain prestatu, asko edo gutxi prestatu, ba, bizitza berriera oso ondo egokitzen dira, eta zailtasun handiri gabe, eta gaina gozatu egiten dute egoera berriaz, eta aldiz, ba, badaude, ba, justu kontrakoa egiten dutenak, ez da? Ba, kasu honetan pixkate berdina izango litzateke. Ba, dudari gabe hori izaten da momentu, ba, gogor bat. Eta hor, esango nuke, sartuko nuke ere beste faktore bat, nola baitere izan daitekela aldaketa horretan edo transizio fase hori erraztu dezakena. Eta da, zure kiroli bilbideari esker, ba, nola baitere poltsikoak nahiko beteta bukatu da ezu, eta etorkizuneko bizitzari aurre egiteko bueno, ba, lasaitasun ekonomiko hori edo diru aldetik arazo horik espaldin badaukazu, ba, bueno, ziurrenik transizio hori ez dut esaten beti erraza izango danik, baina bueno, badaukazu nola baitere segurtasun koltsoi hori,
4: bai,
5: ez da?
4: Bai.
5: Aldiz, zure bizitza guztia entrenamenduei, lehiari bideratuta, eta pentsatzen ari naiz bereziki askotan gertatzen delako kirol gutxitua diren hoietan, ba, zi, ba, iaia ziur zure kirol bizitza amaitzen denean, beste hori da, beste lanbideren bat edo egitekoren bat bilatu beharko bezula, lan egin eta dirua irabazteko, ba, kasu hoietan askotan, ba, zailtasunak handiagoak izaten dira. Ze dedikazioa, kasu askotan gainera, esango nuke, ba, futbolari baten edo saskibaloi izar baten, na, baino, agian handiagoa izan da, dedikazio aldetik.
4: Esango nuke baitz, olimpiarra goetan aldatzen.
5: Buru belarri, ja, lau urteko zikloietan, bueno, buru belarri sartzen dira, eta ez dago hortik kanporako, bueno, bizitza handirik, eta gainera, ziurgabetasun ekonomikoekin, ba, diru laguntzei eske diru laguntzei begira, eta emaitza lortu berituzu diru laguntzak lortzeko eta kiroletik bizitzen jarraitzeko, bueno, hor, hainbat faktore, edo faktore horiek, eragin handia daukate, ba, iaia, ba, lau zortzi edo hamabi urte, nola baitere, burbuile horretan bizi dira, kirolari
4: asko, lankaka asko, gehiago, estres gehiago ere, bai.
5: Hori da, azkenean hori bukule bada, eta zirkulo bada, ez da, etengabe elikatzen ari dena. Eta hortik ateratzen direnean, batean aurkitzen dira batzuk egia da, transizio hori asmatzen dutela egiten, eta ondorengo, kirolari ondorengo bizitza ja, ba, ikasketen bidez, edo nola baitere aurre hartzen saiatzen dira, eta alegintzen dira, ba, etorriko dena hori prestatzen, baina beste kasu batzutan, ba, batean, bagian gertatu daiteke demagun adibideren bat jartzearen modu orokorrean, ba, joko olimpiko batzuei begira prestatzen ari zen norbaitek, eta batean ez du sailkapena lortzen. Eta horretetzen zezkio diru laguntzak, kiroletik bizitzen jarraitzeko aukerak, eta egun batetik bestera, edo oso epe laburrean, ba, bere bizitzak goitik beraldatzen da, ez da? Orduan hor, dudari gabe, askotan, ba, egukitzeak eta bueno, aurrera egiteak, ba, zailagoak izaten dira, eta hor bai, arriskuak egon daitezkela buru osasunaren aldetik, ba, ez baldin badira transizio hori pixkanaka, eta egokitzapena ez baldin bada egokia, ba buru osasun aldetik eta bar, ba, arazoak etorri daitezke bai.
4: Epatu duzu alderdi ekonomikoa, gero esango nuke nik ere, zure kiroli bilbidarekin pixka bat asebeteta geratu zaren ez, orain esaterako De Marcos utzi egingo du, utziko du, Europa Ligan dagoenean, gabarra bat pasa eta gero, ez? Nah. Ja, bai, errazago egiten zaizula kaso erabaki hori hartzez esan duzu. Utzi dut momenturik onenean, ez?
5: Bai, askoz gehiago agian, ez de, bai. Bai, gero ere hori hori daude, ez da, nola usten dezun.
4: Te batzuk lesioen gatik akaso, ez da modurik egokiena.
5: Bai, edo agian kirol emaitza bat lortzea, espero zenon kirol emaitza bat lortu bez, eta kolpe bat handi baten ondorioz ere usteak ere esate baterako, ba, ba, kalte egin dizazuke zentzu hortan, eta igual arantzatxorik atzen mazaizu, eta jo, eta...
4: Mesik munduko txapelketa ere hazi espalu.
5: Esate batera, esate batera, hori bizitza guztian kenduko etuen arantza izango zen, ezta? Bai, ba, oso modu desberdinak gaude, eta modu bakoitza edozein dela ere modua, ba, dudari gabe, ba, gakoa da, egokitzen asmatzea, kontuan izan da beti ez dela erreza izaten, eta hor, ba, faktore, lagunduko duten faktoreak, edo ba, transizio hori errastuko duten faktoreak egon daitezkela, edo justu kontrako ez da, ba, zailduko duten faktoreak.
4: Mm-hmm. Ba, zagitzer beke jagoen egeitu nahiko zenuken horrela uste duzuna aipatzeko moduko dela, gainetik pasa zaiguna edo?
5: Bai, komentatu nahi nuke, esate baterako, ba, zein izan daitezken jarduera fisikoa egokiena, esate baterako, antxitatea arintzeko.
4: Mm-hmm. Bai? Ados.
5: Hor badaude, bueno, bikerketa, desberdinek eta mm-hmm. adierazten dute aerobiko moderatua, hau da, oinez ibiltzea, korrika, baino modu leunean, igeriketa, eta praktika lasaitzaileak, ba, yoga, tai chi, eta horrelako mm-hmm. disziplinak, normalean izan daitezkeela eraginkorrenak antxitatea gutxitzeko. Hau da, antxitatea baldin badaukagu, eta modu lasaian, esaten dudan bezala, modu gozagarrian ere, mm-hmm. gehituko nuke, oinez ibili, korrika egin, igeri egin, horre lagunduko digu pixka bat, gorputzak daukan azelerazio puntu hori ansiedadeak ematen digun eskuasun hori pixka bat baretzen, kudeatzen, eta lasaitzen.
4: Indarkirola esaterako ez da aipatzen?
5: Ez du zuzenean aipatzen, baina bueno, modu neurrian eginda, nik uste ere ba, ongitorra izan itekela, ezta? Baina batez ere, aerobiko moderatu hori izango litzateke. Gaur egun esate baterako, hainbeste bueno, jendea, gero eta pertsona gehiagok pairatzen dute uneren batean edo bestean, ba, antxitate arazoren bat, ba, esate baterako, tim moduan edo gomendio txiki moduan, ba, horre nik uste interesgarri izan daitekela.
4: Eta kaso interesgarria ere, hauek uztartzea ba, lagunen batekin edo, ez?
5: Ba, esate baterako baita ere. Baita
4: faktore
5: ere.
4: Sozial hori sartzeko.
5: Hori da. Ba, sartuko bagenu dudari gabe, ba, lagungarri ere izan daiteke, bai.
4: Bueno, ba, guztionekin geratzen gara, noski informazio guztia gongi edoriaz, ez urkesa moduan, gaur egun gizarte honetan geroz eta depresio, antxitate eta ezin egon gehiago pairatzen dugu, eta bueno, ba, jarduera fisikoa, neurrian beti ere, ba, egokia izan daitekera gure laguntzarako. Ba, aritzu lago, imi asker, pazer bat, eta, bueno, datorren nio batean beste kontu batekin. Eskerrik asko.
5: Berdin, eskerrik asko.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko laurak dira Naiz Irratian zaude. Bilboko konpartsek erasoen aurkako protokoloak aktibatu dituzte aste nagusiari begira. Neurriek eraso sexistak, arrazistak, fasistak, homofoboak, transfoboak eta euskarafoboak jasotzen dituzte, baita poliziaren indarkeria egoerak ere. Txoznak erasotuentzako edo erosoren bat ikusi dutenentzako erreferentzia eta laguntzagune izango dira. Han entzuketa eta laguntzan oinarritutako lehen arreta jasoko dute eta horren urratsak erabakiko dira beti ere ukitutako pertsonaren baimenarekin.
1: Bilboko aste nagusian errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa da. Askotariko gertakariei aurre egiteko protokoloak ditugu. Hainbat eragileen elkarlanaren ondorioz. Helburu nagusia zera da, erasotua, entzutea eta babestea.
0: Bestalde, Entol Sarmientok Bilboko aste nagusian eskainiko duen kontzertua abuztuaren 25ean izango da azkenean, hasieran aurreikusitakoa baina egun bat lehenago. Ikuskizunen sektoreko teknikariek abuztuaren 26erako ditutako greba dela eta adostu dute aldaketa hau ETS-ek eta Bilboko udalak elkarlanean.
2: Bueno, mezu garrantzitsu bat Bilboko aste nagusiko kontzertura etorriko zareten guztiontzat. Kontzertua egunez aldatuko da. Badakizu abuztuaren 26erako sektore teknikoko langileen greba eguna dituta dagoela. Azken egunetan egoera gertutik ezagutzeko aukera izan dugu eta ondorioz teknikariekiko eta sektoreko beste langileekiko errespetuagatik eta elkartasunagatik ETS-ek ez du abuztuaren 26an kontzertua emango.
0: Espainiako gobernuak uste du posible dela 500 neska penintsulara eramatea aste gutxiren buruan. Ruben Pérez Correa gazteri eta urtzaroaren estatu idazkariaren ustez, egingarria da aste gutxiko epean bakarrik dauden 500 neska migratzaile Zeutatik penintsulara lekualdatzea eta horretarako hiri autonomoaren gobernuaren borondatean konfiantza du.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoan aipatzeko 2 kilometroko autopilaketak daudela A-bat errepidean eta N-6BB-ko lotunean Irungo norantzan. Eta bestalde, ibilgailu baten istripua izan da Nazional 1-2-4 errepidean, Zambranan errepidea itxita dago norantza bietan. Beraz, kontuz bi puntu hoietan bazabiltzate. Behin hau esan da, guralderen xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzeren eskutik eta gero zebrabidearekin utzuko zaituztet. Gero arte.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparadatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta

0: hogeita zazpi gradu bitartean, temperatura maksimo da freskonak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
1: Naiz Irratia.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu.
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
0: Eta ostirala ere iritsi zaigo eta ostiralarekin batera kirol tertulia, ez da?
1: Bai, hori da, ostirala orain kirolaren eguna da Zeurrabidean. Asteburuko itzordu, edo asteburutan baitira kirol itzordu nagusiak ere, eta batzuek ere kirola egiten dute egun hoietan. Eta batzuk kirola ikustera ere joaiten dira, eta bon, gaian pixkat sartzeko. Eta gure gaurko solaskideak bi dira, itza emango diet lehenik, Aritz Santa Maria Naiz irratitik, lehenik, arratsaldeon?
3: Arratsaldeon, bai.
1: Eta Antxeta irratiatik aldiz Paola Askoz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, zer moduz?
1: Ongi, ostirala ez?
4: Bai, hori da ez, gogozia aste bururako pentsatzen dut.
3: Gainera Marenek jarri digu nabesterekin, bai. Gogotxu bai.
1: Hori da, holako kantu, bai, aur maneran bizka bat senditzen gira, ez, asteburuari begira. Bo, eta kirol tertulia honetan beraz gurekin izango zarete biak, bi astero. Orduan gaian sartu aintzin, jakin futbol zaleak, pilota zaleak, arraun zaleak, jarraitzaileak aipatuko ditugula. Lehenik zuen burua orkestea eskatuko dizuet, Aritz Santa Maria berdin zurekin asteko.
3: Bada, nik zu kondo aipatu bezala Arantxa, Aritz Santa Maria naiz, iruindarra, naiz irratiko kazetaria, azken aldi honetan kirolarian aritzen naiz. Eta pixkate nire zaletasunak komentatze darren, baitute bi zaletasun nagusi, lehenik eta behin Osasuna zalea naiz, eta bigarrenik errugbi zalea. Gero badagia pilota gustatzen zaidala, atletismoa ere, baino batez ere Osasunako partiduak ikusten ditut. Futbola ez daite hainbeste gustatzen, Osasuna bada nire zaletasuna, eta gero errugbia. Eta hasiera honetan txekolanak egin da etorri naiz, Marenek pasatzidan aurreko asteko kirol tertulia, eta entzun nuen pixkatorre Biarritz Olimpiken inguruan aritu zinetela eta bar, eta ni txikian nintzenean bada gurasoekin joaten ginen Agilerara, errugbi estadiora, eta ikusten genuen Biarritz Olimpik, izango zen duela 15 urte bat edo, akaso behoren garai gorenean, eta orain bada egungo egoera ikusita, badut ere pixkate penalde horretatik, bai.
1: Bai, momentu behar, bai, apalenean ezakit, baina apalean dela, bai, errande zakitugu, bai, beho Biarritzeko errugbi taldea.
3: Kontatuko dizuet ere, lehen behoko zalea nintzela, baina orain txaketa aldatu du dela, eta
0: traizioa.
3: Bai, abiron zalea bihurtu naiz.
1: Eta hori zer, zergatik, obeagoak direlako bai honarrak, edo...
3: Bai, hori da,
0: arrazuna guztia.
1: Hori interesgarria da biziki, aipatuko dugu. Eta Paola Askoz zurekin txegitzeko, zuk nola orkestuko zenuke zure burua?
4: Bai, Arantxazuk ongi erranduzu hasieran, Antxeta Irratiko kirolkazetaria naizelani, bertze lanetan ere ibiltzen naiz, baino bai egia dela, kiroletan gehiago murgiltzen naizela, ez? Nire egunerokoan. Eta zaletasunei dagokionez, nik ere beti erraten dut Osasuna zalea naizela, baina egia da bakarrik Nafarra naizelako errate dutela hori, eh? Hau nitzen galderei ere erantzuteko, ez? Agian, beti galdetze dizutera eta zein talde ez babesten duzu edo haunitzetan kontra eramateko ere ez hemen bai. Bete aipatzen dugu erredakzioan Athletic zale haunitz daudela eta bertzerik gabe kontra eramateko ez haunitzetan aipatzen dut Osasuna zalea naizela, baino egia da ez dutela horrelako zaletasun berezerik, bai gustatzen zaitela eta hemen ere bertze denboraldi batzuetan aipatu izan dut ez txirrendularitza zalea naizela, txikitikitatik ba etxean ere nere inguruan ez txirrindularitza zalea morratu haunitz izan ditut eta horrek ere lagundu dit, ez? Pixkat zaletasun hori hartzera edo bueno, ez? Edukitzera, bertzela ere ba pilota gustuko dut, bueno, gehienetan edo kirol gehienak ere ikustea gustuko dut. Batzuetan bueno, badira batzuk ba agian ez gehiegi, adibidez futbola ere ba agian ez dute gehiegi segitzen ez badalanagatik, ba bereziki ez zaitelako la, ez? Gustuko ditudalako ba agian bertze kirol batzuk gehiago. Eta hori, batez ere txirrindularitza gustuko dut, pilota ere. Eta bueno, bertzela ere bertze dozein kirolaz jakitea, ikustea edo ez gauza berriak bueno, ba ikustea batez ere, batzutan probatzea ere, baino gehiago ikustea. Ba gustuko dut eta batzutan bueno, ba lanagatik edo badakiz beti baduzu atxikimendu gehiago, ez, edo inguruko taldeekin edo inguruko kirolariekin, eskualdeko, ez, talde edo kirolariekin, ez, handiak izan edo txikiak, eta bueno, ba, erranen dut, ba, adibidez, lanagatik eta, pues, bidasoa, eskubaloi taldea haunitz jarraitzea egokitu zaidala, eta bueno, ba, ez nuen hasiera batean, orain dela bala urte, ez, enuen eskubaloi partidu bakar batera ikusi nire bizitzan, eta gero ostik, ba, batzuk ikusi ditut, eta naiz eta oraindik asko dudan ikasteko, ba, bueno, gustuko dut ere ikustea, berexia da, polita da, gainera bidasoaren inguruan ere, ez, sortuta dagoen, bueno, ba, zaletasun hori ere berezia da, eta polita, eta hori ere erranen nuke, ez, ba, eskubaloian ere, pixkat, ba, zaletu naizela, eta gero, bueno, beti, ez, nahiago duzu, ba, agian ja ez irabaztea, ez, baino bueno, ba, zure inguruko talde eta kirolariei ongi joatea, beraiek beraien helburuak lortzea eta bueno, horrek beti ere pozten zaitu, ez? Orduan
1: irabaztea.
4: Bueno, ba, alde horretatik
1: irabaztea ere garrantzitsua izan behar da, ez?
4: Bai, hori bai, hortaz ere, ez? Hau prestatzen ari nintzela hortaz ere. Bueno, ez dakit, pentsatu dut edo agian bertze gai bat da, ez? Eta nozbait ere hortaz hausnartzeko momentu ere edukiko dugu, baino ez dakit irabaztea erranduta hasiera batean nik eren ere buruan, ez? Ba, beti nahi duzu zure ingurukoek irabaztea edo, baino batzutan irabaztea ez da dena, ez? Edo, bueno, hola, hausnarketa hori ere egin dut nire baitan. Parte hartzea edo, ez dakit, agian helburuak lortzea, ez, edo bakoitzak bere mailan edo bere neurrian, ba, nahi duen hori lortzea agian izan daiteke ere irabaztea. Ez dakit, bueno, bertze.
1: Hori bestera, beste gai baterako. Bai, ados. Bai. Eta justukizuk aritze gaiten zinuen futbola etzaizula sobera gustatzen, mainan ala ere osasuntzalea zarela, Paula Kasik gauza bera egan duzu, ala ere osasunaren segitzailea zarela. Zer da, behar da, posizionatu ala ere talde baten alde edo, aritze?
3: Bueno, nik uste Nafarrak izan da Kasik nahita ez osasuna zaleak izan behar garela, zeren bestela etxeko bazkaritan edo lagun artean badaia gaizki esaka hasiko zaizkigu, beraz niri futbola aspertzen nau, baino osasuna edo sadarrera joatea gustatzen zait. Beraz nik uste Kasik dela Nafarra izanik obligazio bat, ez dakite zer uste duzun zuke, Paola?
4: Ba, ez dakit bai, alde batetik, egia da, bera, ni Bortziritarra naiz, eta egia da, Bortziritan, Gipuzkoatik hain hurbil gauden ez ere, badira osasuna zaleak, baino badira realzale haunitz ere, eta atletik zaleak ere, badira nere herrian, orduan, bueno, ba, pixkat banatzen da, ez da, etzara zertan osasuna zalea izan behar, erran nahi dut, ba, herrian, ba, bertzelako zaleak ere badirelako, baino, bai, hasieran aipatzen nuen, ez, ba, pixkat, galdera hori egiten dizutenean, ba, edo denek espero dute, ez, talde baten jarraitzailea izatea, ez, bat izatea, ba, zure favorito gisa edo, ez, gehien gustatzen zaizun hori, eta azkenean, ba, noski batzuk ez dute, ez onartzen, baino, bai, erraten duzunean, ba, ez, bereziki, ba, naiz, talde bakar baten jarraitzailea, ba, ez dakit, arraro gelditzen da, eta gian igual hori saiesteko zuzenen errate duzu, ba, osasuna zalea, eta listo, ez, nire kasuan bederen. Baino egia da, nire etxean, realzaleak baino, osasuna zaleak izan direla gehiago, ez, eta bagian horregatik ere, ez dakit hurbilago sentitzen dut, eta nire lagunen artean ere, bada denetik, baino egia da, txikitatik eta ikusten zenituela zure ikaskide gehiago Osasunako kamisetarekin, ba Realeko kamisetarekin baino, eta bueno, ba hor txikian nintzenean oroitzen dut, ez, lemaiara igozenean Osasuna, eta bueno, azkenean herrian ere hori ospatu zela, eta pixkat nikuste horrek atxikimendua ere sortu nindula, ez, eta oroitzen naiz, ba zenbait Osasunako jokalari etorri zirela ba Lesakara, feriaun batin, ba firmak eskaintzera, eta bueno, txikia zarenean eta hori ikusten duzunean, ez, naiz eta nik enekien gehiegi, ez, futbolaz,
1: pertsona ospetsu batzu bilakatzen dira,
4: da. Eta bai, bai, eta nik uste hori oroimenean gelditu dela eta horregatik erraten dudala gehien bat, bai.
3: Ba, nator, ni bat, nator, nik uste etxetik jasotzen duzun zeo zer ere badela. Lagun artean gehienok Osasunakoak gara, eta nik uste ere polita dela, bada zure hiriko edo zure lurraldeko taldearen jarraitzaile izatea. Azken feinean, Paulak esan duenaren aritik joz, Osasunak ez duelako beti irabazten, baino beti irabazi ezarren, bada bigarren mailan egon garenean eta bar, ba zaretasun hori mantendu dugu gure etxeko taldea delako. Beraz, nik uste hori dela politena eta txikimendu hori estutzen duena edo harreman hori estutzen duena.
4: Eta zukaritza aipatu duzu, barkatu. Sadarrera joatea ere, ez, badela horrelako, bueno, ba, ez dakit, plan berezi bat, edo, bueno, giro berezia sortzen dela hor, eta zure lagunekin, familiekin, ingurukekin, ez, sadarrera joateak ere, badu bertze erra nahi bat esolik, ba, futbola edo kirol kontua, ez.
3: Hori, xera, aurreko pote 8 hori, bazkaria inkluso, probesten dugu, bada, astea kontatzeko nola joan da zure asteari, eta behitu, aste artean egin nion elkarrizketa honi, eta aste azkenan ikusi nuen pilotako partido hau eta zurea. Bada pixkat, harreman hoiek ere estutzeko lagunekin edo familiarekin, nire kasuan lagunekin, nahi tortu behar dute lagunekin jestein azela sarrera, baina bada harreman horiek estutzeko eta ere jende berria ezagutzeko, beraz harreman sare hori ere handitzeko. Nik uste, badela igual asteko momentiko hoietako bat, eta nik aitortuko dizuet, aitak egin zidala Osasunako bazkide 2007an, eta geroztik bazkide naizela. Beraz, niretzat bai dela bada hori, asteko une berezi xamar bat, ahi.
1: Elkartzeko momentua da, eta gero, bai, Aritz, justu zuk erabili duzun hitz bat eta aditz bat, nahi nuke azpimarratu ainitzetan entzuten baita, justu terran zula, bigarren mailan ginenean.
3: Bai.
1: Zutzira futbolean ari, ez? Edo?
3: Ez, baino, pixkata txikimendu horretatik, ez? Bezakit horrela hitz egin, horrela aterazain noskin.
1: Ez zira bakarra, horrela hitz egiten duena.
3: Baian, baino, sentimendu eta txikimendu hori, ba, aditz hori erabiltzera eraman nau, baina noskin ez nintzen taldean, eta baina ez dakit polita da, ez, nik uste ere talde horren parte sentitzea, eta ez dakit, Paola.
4: Bai, hori egia da, ez, azkenean zalea, talde baten zalea izatea, hori da, baita ere, ez, bai. Taldearen parte sentitzea. Eta alderantziz ere, ez, kirolari zarenean, edo, bueno, bederen hori errate dute jokalariek, edo beraiekin hitz egin da honi buruz, edo zalei buruz batez ere, ba, honitzetan gainera aipatzen dute, ez, txeko partiduetan, ba, zaleak bertan egotea zein garrantzitsua den, beraientzat, eta hori dena, eta pensatzen dut, beraiek ere sentitzen dutela, edo nahi dutela, ez, beraien talde, ba, besten duten zale horiek taldearen parte sentitzea, azkenean garrantzitsua delako, ba, taldearen garapenerako, eta azkenean klub batek hasi nahi badu, ba, zaleak importanteak dira, eta batez ere, ba, hori ez, gu hori sortzea zale eta jokalari edo talde teknikarien artean.
1: Hori gertatzen da, bai. Hori gertatzen da, dena den beti, bai, hori gertatu da gure taldeari, eta hori egin digute, eta zakitzer, eta hori ainitzetan entzuten da, eta gu horren parte izanez, zalea taldearen parte izanki, kritikatzeko eskubidea ere badu zaleak, ez, hori ere gertatzen da, zer diozue.
4: Bai, egia da, eta azkenean klubak kaunitzetan hartu behar dituen erabakiak ba horrela ez, ados ez badima daude kritikatzen dute, galderantziz ere noski, baino batez ere ez, gaizki egindako horiek edo, bueno, zaleen begietara ez, gaizki egindako horiek kritikatzen dira, horregatik, beragatik ez, azkenean zale edo klub bateko, talde bateko, zale batek pentsatzen dut, bueno, ba, aritz bezala ez, bazkide da, bere kuota ordainduko du, eta azkenean horrek ere badu edo zaleari kakotxen artean agian ez, baino eskubide bat ematen dio, ba, pixkat talde horren edo agian bere ustetan, agian ez da eskubide real bat, baino zalearen ustetan hor bere baitan, ba, badago ez, hor pixkat eskubidea izate hori edo ez dakit nahi hori ez, eta batzutan erabakietan parte izan daiteke ere ez aktiboki edo momentuan bertan, baino bai, ba, bere hien iritziekin edo haunitzetan gertatu da, ez? Edo futbolean haunitz gertatzen da gainera, ez? Maitzak ez direnean nahi bezalakoak, ba, entrenatzaia kanpora joaten da, ez? Eta noski hori klubaren erabakia da, baino haunitzetan zalek ere zerikusi handia izaten dute hor, ba, beraiek eskatzen dutelako haunitzetan aldaketa bat. Nola nahiko aldaketa, erra nahi dute izaten alda hori, edo bertzeren bat. Baino, kasu honetan, entrenatzaileari begiratzen zaio futbolean batez ere, ez? Baino, bai hori da, nik uste dut zaleek badutela hor, sentitzen dira, taldearen parte, eta sentitzen dute eskubide hori ba, gauza kritikatzeko, eta erabakien parte ere izateko nahi hori ere aldarrikatzeko, ez? Bai. Hori iruditzen zait ez dakit.
3: Bai, aritz. Bat natorre, ez dakit eskubide baten, baino lehen hitz egin dugun gutasun horren parte ere bada kritikatzeko almena, edo ez dakite nola definitu, baino bat erabaten bat natorre Paulak esan dokarekin. Gu saiatzen gara bakritika hoiek partidua hasi baino eta partidua bukatu ostean egiten eta zelaian edo beste frontoian edo dena dakoa bakritikak ekiditzea, baino bai noski azken finean gutasun horren barruan ere gure iritzia emateko gaitasun hori izan behar dugu eta noski bai.
1: Malen, etzaitu guentzun, baduzu zuk zaletasunik, kirol talde bat edo segitzen duzu, edo nola da zure ahemana horrekiko edo?
0: Nire etxean, inoiz ez da egon kirol zaletasunik, nire aitona bai, nire aitona beti izan da Erreal zalea, San Juan zalea arraunean, gure etxean beti izan gara San Juan zaleak arraunean, Bartzelonara eta guzti joan izan gara estropadak ikustera, baina futbolari dagokionean normalean hori izaten delako, futbola izaten delako ba umeen artean gehien hitz egiten den kirola edo egia da txikitan esaten, bueno, galdetzen badizidaten beti zen Errealekoa, Oiartzorra izan da, ba Errealekoa. Bere garaian trajea eta guzti izan nuen, Osabako paritu zidan, baina ikusita denboran aurrera eginala, ba kirolarekiko nire interesa bihurtu dela nuloa. galdetzen badidate, nik beti esaten dut, ni naizela euskal taldeen aldekoa. Aritzek eskuekin gora egiten du. ni berez, ranking bat egiten hasten naiz normalen, barre, lehenengo Oihartzungoa.
3: Ausartuko zara, ranking egitza.
0: bai, lehenengo Oihartzungoa ze. Oihartzungo neskak lehenengo mailan egon ziren, eta hau oso gutxitan aipatzen da, baina Oihartzungoa lehenengo, baina nola toki askotan ez diren egoten, ba, gero Errealzalea. Atletikekin daukat gorroto puntu bat, San Mames ondoan bizi izan naizelako lau urtez, eta ez Atletikekiko gorrotoa, baina bai Atletik zaleekiko gorrotoa. batez ere bilbainoekiko, bilbotarrekiko ez, bilbainoekiko bai. eta gero Osasuna zarea ere banaiz, Nafarroa, gure hiriburuzagia eta gauza guzti horiek. baina bai, eta gero daude Alaves eta Eibar, ba partiduren bat baldin badute beste baten baten kontra, ba esango dut, beraien alde nago, baina bestela ez zait inporta eta esaten dut zerbaiten alde nagoela, baina ez benetan inporta zaidalako. Orduan hori da nire kirolzaletasunaren maila. Arraunean bai, arraunean San Juanen aldekoa naiz, baina bestela ez zait gehiago inporta.
1: agian onartuko duzuen ere ateismoa, ez dakitola erran behar den kirolarentza. Ez naizela talde baten zale, eta ez naizela hola kirol zale segitzaile, eta baina bo, hori, ez dakitola ko posizioak ere onartuak diren, ze lehen erraiten zeruten.
4: Noski, bai.
1: Bai, onartzen duzu, onartuko
4: noski. Bai, noski.
3: Bai, noski, noski, malen bezala euskal talde alde baldin bazaude, horrekin.
1: Egia da, bai, olakotan badirarik olako partida edo matxa garrantzitsuak beti bai, euskaldunak diren lekura joko dugu, edo justuki frantsesak edo espainolak ari barima dira, ba, oien parekoaren aldekoa
3: da,
1: izango gira, behar barima da posizionatu. Justuki, pentsarazen dit, ba, lagun bateko lagitu ninduen, mena ez da bakara, bera garazi aldekoa da, eta Marseillako futbol talde amugatua. Eta galde genion, zergatik Marseille zalea zira, OM zalea zira, hemendik, eta zergatik ez euskal taldeen zalea, eta bon bai, euskal taldeak pixkal, baina gutiago, eta Marseilla bai, ba, zuen olako zerbait, eta ba, ara joiten zen ere doioan izan da partidak ikustera, eta hola, ze gertatzen da hor, nolaz batzutan hola lotzen da beste ba, punta batean den talde bati?
3: Galdera ona, akaso taldearen, kasunetan futbol taldearen ideologiagatik izan daiteke, etxean jaso duzun herentziaren gatik ere izan daiteke. Ez dakit, okerrez banago Marsillak irabazi zituen bere garaian Europako koparen bat, igual ere horrek eragina izan du, baino ez dakit, nik uste izan behar zarela, edo nire kasuan, izango dute nire kasuan, etxeko taldea babestearen babestu behar duzula, hori baita polita. Ez dakit, da gai nahiko korapilatxua bai.
1: Zer diozu, Paula?
4: Ekere gauza bera erran behar nuen. Azkenean, batzutan talde batek erakusten dituen baloreekin, ez? Agian identifikatuagoa sentitzen zara, eta horregatik lurraldetasuna ere aipatu behar nuen, ez? Azkenean, zure ondoan dituzun taldeak babestea izaten da normalean, ba, zakita errasena edo, bueno, ba, naturalena, ez? Erran dezakegu, egia da kasu honetan, ez? Aipatu duzun kasuan, bagian hori ez da betetzen, baino, bai, nik uste gehien bat, ze talde bat, edo klub bat, edo kirolari bat, ez, babestera eramaten zaituen haunitzetan da, berarekin, edo taldearekin, taldearen, ba, ideologia, edo baloreekin, ez, identifikatua sentitzen zarela. Eta nik uste hori ere bilatzen dutela taldeek, edo klubek ere, ba, pixkat zaleak, edo jendea txikitzeko, ez, bazkenean balore batzuk, bueno, ba, erakustea, ba, hoiekin identifikatua sentitzen diren pertsonak ere, ez, erakartzeko nolabait. Orduan ikuste bai horiek direla, ez dakit, batzutan, bueno, ba, ez dakit, pixkat, interesa pizten duen gai bat dan ikuste, eta ikertzeko ere, ez, ze batzuetan horrelako gauza bereziak ere ematen dira, ez, ba, ez dakit, ze kirola raro edo ez dakit ze dakit milaka kilometrotara dagoen talde bat babesteko, ez, bueno, ba, pixkat afinidade hori, ez, sortzea, ba, ez dakit, ikertzeko zerbait ere da kasu batzuetan, baina normalean ba, hori izaten da, ez, ba, balorekin identifikatua sentitzen zarela edo, bueno, lurraldetasun horrekin, nortasun batekin, ez, dakit.
3: Nik. Bai, nik ere gurritu zaite orain beste arrazoi bat, da izan daiteke futbol kamiseta dena, ekipamenduari atxikituta. Hau da, Marseillako kamiseta polita baldin bada, izan zaitezkela Marseilla zale bakarrik horregatik. Erosten duzulako Marseillako kamiseta eta hortik aurrera ja bihurtzen zara nolabait horren jarraitzaile. Ez dakit, orain buruatu zait izan daitekeela beste arrazoi bat.
4: Bai, bai, horrelako arrazoiak ere egoten aldira, bai, bai, batzutan, ez? Gainera, azken aldian modan jarri da, horrelako bai. Talde, ezakit, arraroen, ez, kamisetak, arraro edo,
1: bai.
4: Ezakit, ezberdinen, kamisetak janztea eta bueno, horrek ere ez, badu arrazoi bat da.
0: Nik horren inguruan, eukizan dut elkarrizketan nire nahi aregin zen, nire nahia bada futbol zalea, da erreal zalea oso, baina, noizbait, eroso izan du, futbol talderen baten kamiseta, ez dakitze futbol talderen azeazki, baina esaten nion, zergatik erosi duzu, eta eske polita da, eta ni, ba, bueno, ba, oso ongi, baina, ero galdetzenen, baina, animatzen duzu, eta ez, baina, polita da, eta ni, bueno, ba, oso ongi.
1: Bai, egia da modan sartu dela azken garaietan gainera. Bon, denbora itzina doa, beraz, luze eta zabal aritzen alko gintaizke hortaz, ezakit ala ere, aipatzen aldugu bihitzez, zaleen eraginaz, ez, kirolarien gan, eta horri zaiteak duen garrantziaz, eta batzutan ere leku gehiegi hartzen dutela, ere, erran dezakegu?
4: Ba, ez dakit, nire ustez, bueno, agitz garrantzitsua da. Zalen papera klubean alde batetik ekonomikoki, ba, taldea sustengatzeko modu bat delako, ez? Eta zale horiek, ba, kuota batzuk ordaintzen dituztelako, ba, hilabetero, urtero, bueno, bakoitzak ikusiko du ez nola antolatzen duen hori, klub bakoitzak izanen du bere modua, baino alde batetik hori ekonomikoki kluba azteko, ba, behar beharrezkoak dira zaleak, ba, ekonomikoki, ez, erran bezala. Bertzetik ere, gero hori da, ez, bueno, ba, zure lurraldean ere atxikitzeko, leku bat edukitzeko, zaleak zure zelaira, kantxara, dena delakora hurbiltzeko ere garrantzitsua da, ez, konektatuta edo identifikatuta sentitzea zaleekin, ba, beharrezkoa delako, partidua jokatzen ari zarenean, ba hori, kantxak betetzea, bertze sentsazio bat ematen duelako eta jokalariek aunitzetan aipatzen dute, ez? Arraroa dela kantxa zelai utxetan jokatzea partidak hori pandemia garaian ere aunitza aipatu zen, ez? Ze arraroa zen, ze hotza, ez? Horrelako partidua jokatzea. Berez, jokoan ez dute bueno, parte aktiboa izaten, ez? Gero, bai. Hau, zakit matizekin edo ikus daiteke, baina ez dute partidua jokatzen, ez? Erran dezakegu jokalariek bezala. Baina hori da, giroan dira, eta ongi doanean dena, ba, animoekin, babesekin, poz hori, ez, konpartitzen da, eta gaizki doanean, bueno, horrere, badute papel bat, ez? Zaleek ba, presioa eragin dezakete, aurkaria pixkat desorekatu, beraien oiu, animo eta babesarekin, eta bai, jokalariek ere honitzetan aipatze dute, ez? Orain burura segidan etortzen zait dira soaren kasua, ez? Zale amorratuak ditu, eta horregoten dira kantuan, bomboa jotzen, musika jotzen, oiuka, eta horrek bidasoari haunitz laguntzen du alde batetik ongi doanean, ba, poz hori konpartitzeko elkarrekin ospatzeko garaipena, eta gaizki doanean ere, ba, aurkaria desorekatzeko, eta jokoan, lehen aipatu dut, bueno, parte aktibo ez direla, baino egia da, jokoan badutela, zeregina, ez? Anim horiekin edo oiu horiekin, ba, pixkat aurkaria desorekatu, eta beraien erritmoa gelditu, eta bueno, horrelakoak ere funtzionatzen dute, beraz, niretzat, agitz garrantzitsua da talde batek zaleak edukitzea eta zale fidelak gainera.
1: Bai, aritz labur berdin
3: bai,
1: egiteko.
3: Bai, ez, oso ados Paolarekin ez nukenik hobetu azalduko, beraz, zorraino.
1: Eta berdin bururatzeko, elkar agurtu aintzin, aritz zurekin asteburuari begira jarriko gira, hori astero egiten dugu, asteburu untako zuretzat zer da itzordu garrantzitsua?
3: Niretzat?
1: Bai.
3: Bai, barkatu. Bueno, nik ekarriko dizuet Nafarroa Oinezeko erronka. Badakit berez ez dela kirol zera garrantzitsu bat, baina, bueno, Atarrabian ospatuko da urten Paezigande ikastolan Nafarroa Oineza, eta bertan, bada, Nafarroko zenbait ikastorako ikaslek partertzeko aukera izango dute, igandeari hasiera emateko aukera bikaina, gaztetxoak leian eta euskaraz gainera, eta bertan lau proba izango dituzte aurretik, lehenik herri kirolak, ondotik gladiators oztopo lasterketa izanen da, hirugarrenik txerri jana proba, el conquistador del fin del mundon egiten duten proban oinarritutako antzeko zerbait eginen dute, eta azkenik puzlea egin beharko dute, beraz hortxe nire kirol proposamena.
1: Bikain, eta Paula, zuretzat, asti bururako?
4: Bai, ba, labur-labur, horrela, itzordu bat, bueno, itzordu bat da, baina, bueno, ba, saio berezi batzuk aipatuko ditut, eskuaxa, kirol, bueno, gutxitua da, baina Irunen badu geroz eta indar gehiago, eta Irunen baden Lurralai Eskuax Klubak antolatu du, doako saio batzuk antolatu ditu, eskuaxan emakumeak aritzeko. Kirolaren kontseilu gorenak duen, edo abiatu duen, ba, emakumearen unibertsua, edo Universo Mujer programarekin bat egin du Lurralai Eskuax Klubak, eta horren baitan, ba, erramezala doako saioak eskainiko ditu Artalekun, Irungo kiroldegian, adin guztietako eta maila guztietako emakume kirolariei zuzenduak izanen direnak, eta igande honetan bertan hasiko dire. Urte osoan zehar, edo ikasturte osoan zehar, igandero elkartuko dira Artalekun, goizeko 11etan, eta ba, igande hontan hasiko dire, lehen saioarekin, eta bueno, ba, bertan parte hartzeko gonbita egin du klubak, emakume erramezara, ba, adin guztietako eta maila guztietako emakume zuzenduak izanen dira.
3: Ba, eta Arantxa, barkatu, bukatu aurretik. Azkar, bai. Lehen Paolak esan du txirrindula zalea eta pilota zalea dela, beraz, gonbidatu nahi diot berari eta entzulei Naiz Irratiko katedrara, bidaliko diegu linka, parte hartu nahi badu gurekin, pilotako kinelak egiteko, bai eta tropelean. Beraz, zortxe esan nahi nuen bukatu.
1: Ados, Xuntza. Aritz Santa Maria eta Paula Askoz, mil esker, bi asteren buruan berriz hemen.
3: Aio.
4: Ederki, aio, eskerrik asko.
1: Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Olatzaino beti, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Oso ondo,
1: ondo.
2: Oso posi.
1: Durangoko azokan ongi.
2: Bai, bai, bai.
1: Aurkezpena izan duzu oraintxe bertan, sorginak putak terroristak liburuaren aurkezpena, zer moduz joan da?
2: Ba, oso ondo, egia san, jende asko hurbildu da, eta, bueno, jende ezagun eta maite asko ere, liburuaren prozesuaren parte izan direnak batzuk ere, denak ez noski. Eta, bueno, ez oso gustora egon gara txalapartako Inigo Satrustegi, Iratxe Retolaza, emagineko kidea, eta hiruren artean egin dugu.
1: Liburuaren prozesua, aspaldi hasi zenuten, sortzeko prozesua edo?
2: Ba, izango nuke bi urte eta piko edo hasi ginela prozesuarekin, bueno, bai, prozesua hasi zen Nafarroako torturatuen sareko kide feminista batzuk, pausatu zioten emagini premia moduko bat, bai, ba, torturaren gaiari heltzeko feminismotik, lehenago ere, lekuz berdinetan, alkar gurutzatzen ginen, eta premia hori ikusten zan, eta, bueno, ni justuaren nintzen doktore tesia amaitzen, horretaz ere, hitz egiten duen doktore tesian, eta apur bat duela bi urte hasi ginen, ba, prozesu bat, elkarrekin, bide horretan, jadanik nire tesia erabili dugu, baina egin ditugu ere asanbladak, ba, psikologiatik, zuzenbidetik, militantzia politikotik, mugimendu feministatik, eta noski emakume torturatu feminista ezberdinekin batera, tesian landutako gaiei beste buelta bat eman, astindu bat eman, eta hori da, liburuan jaso duguna.
1: Aipatuzu premia batetik edo egin zenutela, edo hortik hasi zela prozesua bera?
2: Bai, eskaera bat izan zen, Nafarroko kiden eskaera bat. Eta, zentzu horretan argi neukan nahiko hasieratik esela testigantzen liburu bat izango. Irutzen zait gaur konturatu naiz ere, akaso jende batek uste zuela hori izango zela. Testigantza ematen aldeko aldarrikapena egiten da, eta izugarrizko aitortza hemendik ere egin nahi dut, gaina oso baldintza txarretan, gehienetan, testigantza eman duten pertsona guzti horiei eta emakume guzti horiei, baina iruditzen zitzaigun da liburuan bertan ere, testigantza noiz eman, non eman, norentzat, nola, zertarako, hori ere hausnartu behar dugula agian, abagune berri honetan, ezta? Eta, ikuspegi horretatik, iruditzen zitzaigun, testigantza asko jada eman direla, eta interesgarriagoa izan lanzala, guzti hori hausnartzea, interpretatzea ikuspegi feminista batetik. Eta igual, interesgarria dela jendari galdetzea, ez horiek 10 egun horietan edo 5 egun horietan gertatutakoa, baizik eta ordutik gaur arte, nola egin duten bidea, norekin, zer lagundu digun, zerkez, eta horze premia ditugun, eta adiez horri lotuta egingo ditugu otzaiaren 7an, emaginek deituta, Intxaurrondoko kulturretxean, jardunaldi feminista batzuk.
1: Justo horregatik galdetu nahin, horren inguruan galdetu nahin izun olatz, gainera momentu oso berezi batean iritsi dela agian liburua eta prozesua, ez? Aitortza instituzional batzuk ematen ari direlako, baina akaso, lehenengo urratsa delako eta oraindik ez delako tortura kasu hoiei beste ertz batuetatik begiratzen, ez? Eta igual emakume gisa torturatuak izan direnak badute behar espezifiko bat edo begirada bat, oraindik ez dana asko hitz egiten ari. Errekonozitzen ari dira Nafar gobernutik, Eusko Jaurlaritzatik, baina oraindik bide handia dago hor tortura izan dena aitortzeko publikoki komila edo ertz guztiekin ere, bai.
2: Bai, hor igual jarduraldiak ere lotura dute bi gauzekin, ezta? Alde batetik da torturaren aitortza instituzionala, noski, bai, historia kolektibo bezala, bueno, zerbait garrantzitsua da, bai. Baina aitortza instituzionaletik gaindi badaude beste aitortzak, beste hainbat geruza ditu, beste hainbat dimentsio, irutze zaiguna landu beharra daudela ere oraindik Euskal Herrian, eta gezurra badirudi ere hainbeste urte eta gero badugula zer ibilia maila horretan ere, hori alde batetik, eta helburua da jardunaldietan hoien inguruan hausnartza ere, bai, aitortza, reparazioa, berregite prozesuak, ez horre hitz ezberdinak erabiltzen ditugu, badekiguna ez direla sinonimoak, baina, bueno, elkarri eskutik emanda datozenak eta horri heldu nahi diogu, aitortza instituzionaletik gaindi, balioak kendu gabe noski, eta ero bestea da, aitortza egiten denean, ze biolentzien aitortza egiten da, ze biolentzia sari gara, ez? Tortura biolentzia politikoa da, estatuek erabili dutena, baina liburuak dakar ere biolentzia matxista dela, ez? Eta esate baterako EAEko legediak 2022ko emakumeen aurkako, bai, biolentziaren legediak tortura bera aipatzen du, ezta? Tortura matxistaren tortura matxistak hartzen dituen forma ezberdinak aipatzerakoan tortura aipatzen du oro har, bai? Ezagian edo ez dakigu soilik tortura politikoa edo gatazka politiko armatuaren testu inguruan eman den tortura, baina bai tortura hori, ez? Ta nazioartera bagoaz, esate baterako badibes Latinoamerikan eta bereziki igual Argentinan dela aitortza maila, bueno, indartzuenetakoak lortu dituzten herrialdeak, horre bi giza eskubideen bortxaketa gertatzen da, bueno, bi askoren giza eskubideen bortxaketa torturan, ez? Baina horietariko bada emakumen giza eskubideak, ez? Beraz ari gara bi bortxaketa ezberdinez, bi bortxaketa zan nahi dut, bi eskubide bortxaketa, bi karril ezberdinez, eta gure ustez Euskal Herrian beti soilik violentzia politikoaren ikuspegitik aztertu dugu tortura, eta gure saiakera da edo aportazioa beste begirada horretatik ere kontutan hartzeko, baita ere, akaso, ibili nahiko leukenak ere, aitortza instituzional hori gertatu barbada ere, bai? Beste violentzia matxistekin gertatzen den bezala, ez? Emakume batzuk bide hori biltzen dute, beste batzuk ez dute bide hori biltzen, ez? Ba.
1: Liburu honekin indarkeria kontzeptua zabaltzeko saiakera bat ere egin duzu, ez da?
2: Bai, apur bat da, ba, orain aipatzen nuena, ez? Bai, torturaren irakurketa egin dugu bi violentzia hoien artean, ez? Violentzia politikoaren eta violentzia matxistaren artean gertatu den zerbait. Claro, zer esan nahi du artean, ba, bi violentzia horrek ere elkarri iskua ematen diotela. Eta elkarri iskua ematen diotenean, ba, testuinguru berriak sortzen dira, da violentzia horrek, ba, forma bereziak hartzen ditu, ez? Eta, bueno, horretan saiatu gara ere liburuan, esango neuke liburuaren tesi nagusienetariko bat hori dala. Eta horrek izan nahi du adibidez, ba, gatazka politiko armatuaren kin paraleloan, ba, genero gatazka bat gertatu dela ere, eta violentzia matxista zuzenean eragin duela estatuak, bai? Estatua bihurtu dela frankismoan egin zuen bezala, bai? Violentzia matxistaren egile zuzen bere funtzionario publikoen bidez modu oso intensoan tortura, baina baita ere espetxean, ez? Orduan, bueno, horrek badauka ere noski bere larritasuna, baina horrek irekitzen ditu beste hainbat bide ere hausnartzeko, ezta. Batez be zergaitik gertatu den hori eta zerk egin duen posible hori gertatzea, ez?
1: Badaudelako ez beste kasu batzuk tortura zaritzen garenean lotzen dugu askotan espetxe aldiarekin edo atxiloketa aldiarekin, baina badaudela beste praktika batzuk matxistak, indarkeria matxistak, zuk esan duzun bezala estatuak eragin duela indarkeria matxista testu inguru politiko batean edo errepresio politikoarekin, ez dakit adibidez horeretan izandako bortxak eta masiboak, ez, edo alako beste praktika batzuk igual gelditu direla apur bat, bueno, ez dugu esango ikusi ezin, baina beste maila batean agian bai.
2: Bai, guk horre egiten dugun irakurketa da, bueno, violentzia politikoa, zuzena, abiatzen da, aktibatzen da, beste mekanismo guztiak, jada, bere eraginkortasunean kale egiten dutenean, eta ordena politiko batek, edo ekonomiko, sozial, kultural batek, bere burua arriskuan ikusten duenean, mehatxatu ikusten duenean, bere burua, bai, estatuaren, estatuarekin bat, datorren, tresna bada tortura, baina noski bestein bat ere bai, talde parapolizial edo ezberdinen abiatzea edo espetxea bera, ez? Baina indarkeria matxistarekin beste horren beste, bai, genero ordena badago, genero ordena horrek emakume eta gizonak produzitzen ditu, eraikitzen gaituzte, eta gure arteko, ez, baina modu jerarkiko batean harremandu bargarela, ezartzen du ordena horrek, eta ordena hori arriskuan dagoenean ere, bai, violentzia simboliko eta struktural guzti horrek kale egiten duenean, violentzia zuzen hori gauzatzen da, ez? Eta horretan, estatuak ere gauzatzen du, soilik bai, egun ere ikusten dugun bezala, hainbat herritarren esku gauzatzen den violentzia, baizik eta estatuak berak ere eragiten du, ez? Eta hori da, irutze zaigu gertatu dena Euskal Herriko kasuan, hamarkada forma ezberdinak hartzen joan dena, ez? Tortura, komisaldegietako tortura, izan da sekretu bat deno genekiena, ez? Alde batetik, sekretu izan behar da, ez delako legala, bai? Baina aldi berean, helburu duen komunitate horrek ezagutu behar du, ez? Mehatxu egon behar da, ez? Hor, izu hori, ez? Izu hori da eraginkorra, bai, partaidetza politikotik emakumeak aldentzeko tresna bat izan delako, ez. Ba, beste episodio batzuekin 80. hamarkadan bereziki hasieran, ez, gertatu ziren erailketa eta bortxaketa hoiekin hor izugarrizko erantzuna osan baita feminista ere, bai, eta irutzen zaigu, bueno, bortxa hori, bai, joan dela, ba, forma ezberdinak hartzen da beste leku bat hartzen, bai? Ordan, atzera begiratzen badugu, frankismoa, trantsizioa eta gaur arteko bide horretan, violentzia berbera, joan da, baldintzen arabera, forma ezberdinak hartzen. Ordun, horregaitik iruditzen zaigu importantea, baldintzei erreparatzea, ez? Mm-hmm. Zerk egin du posible, eta gaur egun posible litzateke, zergaitik bai, zergaitik ez, noraino desegin ditugu bitarteko batzuk, ez?
3: Uhum. Bai, niri, eta nik uste askori, egintzegola deigarria edo ez dakit izenburua bera ere, sorginak, putak, terroristak, zergatik izenburu hau?
2: Bai, hor, zalantza izan genuen bebai, gorriak jarri algenuen, basak, eroak, bueno, zer ikusia du aipatzen egon naizenarekin nagian, ez? Nola garaian garai, bai, ordena politikoa, ordena ekonomikoa, edo genero ordena, edo ordena kulturala, linguistikoa, arriskuan dagoenean, eraiki egiten da etxai bat, ez? Eraiki egiten da, erabat, eraikuntza sozial bada, zentzu horretan, eta beraz horrek esan nahi du tortura garri bihurtzen dela komunitate bat, edo kultura bat, edo herri bat, edo herritarren uneko berrita marra, ez? Kasu askotan bai, torturagarri bihurtzen dauda. Legitimizazio prozesuak irekitzen dira deshumanizatzeko, eta beraz behin deshumanizatuta, posible da deshumanizatzea helburu duen, eta aldi berean deshumanizatzaia den tresna bat tortura den bezala, ez? Eta irutzen zaigu sorginarekin, bai, Euskal Herriko testu inguruan horixe egin dutela, terroristak bai? Mm-hmm. Beste horren bat ez deixan dela, baina guzti horre genero marka bat badaukala ere, ez? Eta hor dugu puta, ez, ziurazki, eraikuntza horrek dituela, bueno, ez, urte piloat, eta oso baliagarria dela, ez? Emakumea disziplinatzeko, bai? Mm-hmm. Beldur horretan hau da, ez? Saku horretan ez erortzeko nolabait, ez? Gure janskera, portaera, sentitzeko era, norekin harremantzen garen, gure praktikak moldatuz goaz, ez? Eta, bueno, azkenean, guzti horrek du zerikusia ere torturarekin, ez? Eta ez da kasualitatea ere, ez torturaren praktikan putaren zera hori horren beste erabilizan, ez? Puta, azken finean da, patriarkatuaren tzat funtzionala ez den, emakume eredutik aldentzen dan, emakume oro. Mm-hmm. Bai? Antagonismo horretan eraikitakoa delako. Eso, bueno, orduan, itxen buruan guzti hori azpimarratu nahi genuen.
3: Mm-hmm. Hau eta askoz gehiagoz, itzegin hobeto ez, idatzi duzue liburuan bertan, badago, ez dakit, irakurle talde jakin bat norbait entzatu zendua da hau, nori gomendatuko zenioke liburua?
2: Bai, baditu hartzaile kutxunak esango dugusta, edo nahiko genke, eta bueno, adiz liburaren portadan agertzen da arrakala bat, mm-hmm. eta horra atzamar bat, ez esku bat, arrakala horri begira, ez? Ba, alde batetik da euskal gizartari begira, irutzen zaigulako torturak eragin duela zauri politiko, kultural eta sozial bat egun oraindik desegitear duguna, bai? Hor ditugu Euskal Herri barruan bestaldera begiratu duen jendea, tortura existitzen zela onartzen zuena eta nik sinisten dizut esan duena, baina gero akompainamendu hori nola egin ere ezekiena. Hor daukagu torturatu aizen den komunitatean sortu diren mesfidantzak eta ezin ikusiak askotan ere torturak berak ere eragindakoak. Ditugu ere isolamendu politikoak, aliantzak, aliantzen apurketa, bai, kriminalizazioak eta horrek ondorioak utzi ditu, ba, ez? Agian okurritza zait mugimendu feministan, baina baita ere beste mugimendu batzuetan, orduan, hartzaile bada euskal gizartea, baina gero gia da horren barruan arreta berezia jarri nahi genuela hiru komunitateetan. Bueno, lau, ez? Bata da tortura lehen pertsonan ere eta bizi izan duten komunitateari, hau da, tresnak eman nahirik ulertzeko, ez? Hor gertatutakoa zirutze zegu ulermena oso importantea dela torturaren ondorioak desegin alizateko, bai? Bestea da, torturaren aurkako herri mugimendua, mm-hmm. bai? Nolabait ertz feminista hau kontutan hartu desan. Bestea da mugimendu feminista, ba, bueno, ez hori emaginek berak ere liburua ospotzeko eta prozesu honetan parte hartzeko motibazien artean hori azpimarratzen zuen, ez? Nolabait mugimendu feministaren agendan, bai? Ehundaka emakumeek ehundaka eta ehundaka, zagian behatzireun dira, behatzireun neti gora polizia etxeetan amaitu dutenak, baina beldur horrenpean bizi izan direnak askoz gehiago dira, bai, ba ertz hori erreparatu desaion, bai, violentzia matxista forma ezberdinak izendatzen ari gara etengabe, hori da portazio feminista, bueno, hau da beste bat, bai, espezifikoa, bai, bere ezaugarri zehatzak eta helburu zehatzak izan dituena eta iruditzen zitzaigun importantea dela mugimendu feministak horre begiratzea. Eta laugarrena da gazteria. Mm-hmm. Bai? Ipuin bat dago liburuan, ez dira testigantza jasotzen, baina bai paisai bat. Urte luzez paisai horretan, hau da, ez, partaidetza politikoan ibiligaren pertsonak paisai hori pairatu izan dugu, ez? Eta, bueno, iruditzen zitzaigun kontakizunean, ez, kontakizunak izugarrizko garrantzia hartzen duen honetan, ba, hor ere kontakizun feminista hori, ba, sorgeniola ere, ba, beste belaunaldi berriei. Mm-hmm.
3: Ba, mi esker Olatz, hitz hauekin geratuko gara eta gure entzulei, ba, gomendatzen dizuegu,

0: Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira, naiz irratian zaude. Bilboko konpartxek erasoen aurkako protokoloak aktibatu dituzte aste nagusiari begira. Neurriek eraso sexistak, arrazistak, fasistak, homofoboak, transfoboak eta euskarafoboak jasotzen dituzte, baita poliziaren indarkeria egoerak ere. Txoznak erasotuentzako edo erasoren bat ikusi dutenentzako erreferentzia eta laguntzagune izango dira. Han entzuten eta laguntzan oinarritutako lehen arreta jasoko dute eta aurrengo urratsak erabakiko dira.
1: Bilboko aste nagusian errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa da.
0: Bestalde, Endol Sarmientok Bilboko aste nagusian eskainiko duen kontzertua abuztuaren 25ean izango da azkenean, hasieran aurreikusitakoa baina egun bat lehenago. Ikuskizunen sektoreko teknikariek abuztuaren 26erako deitutako greba dela eta adostu dute aldaketa hau ETS-ek eta Bilboko udalak batera. Taldeak elkartasuna eta errespetua adierazi dizkie teknikariei eta haien egoera zein aldarrikapenak ikusarazteko beharra nabarmendu du.
2: Bueno, mezu garrantzitsu bat Bilboko aste nagusiko kontzertura etorriko zareten guztiontzat. Kontzertua egunez aldatuko da. Badakizu abuztuaren 26erako sektore teknikoko langileen greba eguna dituta dagoela. Azken egunetan egoera gertutik ezagutzeko aukera izan dugu eta ondorioz teknikariekiko eta sektoreko beste langileekiko errespetuagatik eta elkartasunagatik ETS-ek ez du abuztuaren 26an kontzertua emango.
0: Bestalde, Espainiako gobernuak uste du posible dela 500 neska penintzulara eramatea aste gutxiren buruan. Ruben Pérez Correa Gazteria eta Urtzaroaren estatu idazkariaren ustez, egingarria da aste gutxiko epean, bakarrik dauden 500 neska migratzaile Zeutatik penintzulara leku aldatzea, eta horretarako hiri autonomoaren gobernuaren borondatean konfiantza dauka. Eta gaur Realaren txanda da kiroletan, Txuri-urdinek demoraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan Betisen aurka. Iluntzeko 9:00etan izango da norgehiagoka. Reino Matarazok taldea prest dagoela adierazi du prentsaurrekoan eta Sevillara indartxu iristeko asmo guztiarekin doa la taldea.
3: If we are not ready after 7 weeks, then we will never be ready. 7 weeks of preseason is a long time. Generally I like long preseasons, I like to work, I like to prepare the boys with the extra week starting a week later. It's a very long preseason with a lot of content and the boys feel ready. That's my feeling. More important than being ready is that we go to Sevilla, to Betis with the belief that we can win and with the ambition to start very strong.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan hainbat puntu aipatzeko, lehenik eta behin 5 kilometroko autopilaketak daude A1 errepidean eta N6BB-ko lotunean Irungo norantzkoan. Bestalde, 5 kilometroko autopilaketak daude AP8an Irunen Baionako norantzkoan. Badakigu puntu hauek azken egunetan gerra pixkat ematen ari zizkigula. Bestalde, ibilgailu baten istripua izan da nazional bat bi lauean Zambranan, errepidea itxi dute, baina orain txandakako zirkulazioa. Ez darri da, beraz, kontuz hiru puntu hoietan. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparrada batzuk emango dira, gehien bat zaparrada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparrada txuatzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezekin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira,

0: Maximoak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maximo da freskonak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
1: Naiz Irratia.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Eta gaur astelenero modura iritsi zaigu bertsoaren tartea, eta horretarako gurean ditugu Irantzu Idoate eta Ekine Zapiain. Arratsaldeon bikote.
4: Txaldeon.
5: Arratsaldeon, zer moduz?
3: Oso ongi, eta zuek? Zer moduz asteburua?
4: Ongi, ni batera jotzetik bueltan, beraz, neke pixkatekin, baina eguzki atera da, asteburu bitxu bat agero, beraz, ongi. Ekin ez egmoduz.
3: Ja.
5: Ongi, ongi. Nire, ezakit, pozik, egiarra nekatuta, tentsio pila bat izan ditut aste buruan, bueno, egauza bat eta bertze, txapeliketa ere, gero ziurrai patuko dugula gehiago baina hortxe. Eta, bueno, egiarra natzo, eguraldiaren antzeko nintzen,
4: Goibel.
5: Eta nekatua, eta tira, baina, bueno, gaur, errandu zu Irantzu atera da eguzkia, eta beraz dena hobeik ikusten dugu, eta saiatuko gara behintzat.
3: Ongi, ongi. Bueno, datozen saioetan, arituko gara saio mota ezberdinetaz, eta gaurkoan, bueno, lehenengo eta behin galdetuna dizut, bueno, dizuet, zein den zuen saio mota gustukoena, edo zein den gehien gozatzen duzuena,
5: Ezakit, norrasiko den erantzuten, bueno, nik hartuko dut izta. Ez dakit, zaila daukeratzea, ze beti erraten da, ez? Saio mota bakoitzak ematen dula zerbait, ez? Ez berdina, eta ez dakit, egia da, azken urtetan, eta ni horren aldekoa naizera bat, ez? Ohitura zar batek iraun behar baldin badu berritu egin behar dela, eta azken urtetan uste dut, agitz, haunitz, ez? Demostratu dela, bertsoak ze kapazitate du egokitzeko modalidades berdinetara eta uztartzeko arte disiplina edo bertzelako disiplina ezberdinekin, ez? Egin direlako mila bertso saio tematiko berezi, ez? Zabaldu dira musikatuak, naiz eta aspaldi hasi ziren egiten, egin dira gehiago bertso zarretara lotutako saioak, bertso tramak, humorearekin lotuak, bakarrizketa eta bertso uztartu dira, tira, antzerkia, pila bat, ez? Modalidade berri edo sortu dira, eta egia da nik ez dudala denetan kantatzeko aukerarik izan noski. Nik bakarrik, ez? Klasikoa gotara, edo bertso torduak, edo txapelketak, edo bestetako jaialdiak, edo ez dakit, ez horrelakoetan hartu izan dut parte. Baina egia da, orokorrean adibidez musikatuetan tokatu zait kantatzea, eta dela gauza bat, jende haunitzi edo bertxolari haunitzi gustatzen etzaiena, eta ni adibidez agitzer oso sentitzen naiz musikatutan, pentsatzen dut badela ere, bertxela ere agitze musikazalea naizelako, eta instrumentua jotzere maite dudalako, bueno, gitarrarekin kantatzen eta aritzea, eta bueno, nitriketisa ikasi nuen orduan solfeoa ere eman nuen urte dexentez, eta pentsatzen dut horrekin lotua dagoela, baina ni orokorrean adibidez musikatutan agitz eroso sentitzen naiz, eta gainera uste dut badela bide bat bertsozalea ez den jende bat erakartzeko bertxoraz, uste dut musikarekin ez kantatutako bertsoa sekula bertxo saio batean izan ezpazara erreixagoa dela aditzeko, edo behintzatez erakargarriagoa, edo tani beti erraten dut musikarekin ongi joan ezkero ere bertsoaldia dena baino politago saltzen duzula musikarekin batera. Ni musikatuetan bereziki gustora, otorduetan ere agitzagiz gustora, eta kantatzen hasi nintzenan izugarrizko bertigoa ematen zian zerbait zen, ze hor, bueno, egia da libreko jarduna ez dela orokorrean bertso eskolan ikasten den zerbait, baizik eta arituz, ez, ikasten den zerbait dela, eta horrek egiaran bertigoa ondia ematen zian, ea ez dakit ongo herrian, ez, jakinen nuen zer kantatuta iraunen nuen ordu bat eta piko, ez, kantatuz libran, eta egia da, orokorrean aritu naizenetan gustura aritu naizela, otorduak ere matxe ditut, gainera hor, ez dakit, publikoarekin gehiago konektatzen duzu. Beraz, nik uste dut rankinean, probatu ditudanen artean musikatuak eta otorduak hor top, eta gero ja etorriko zirela ba, zakit, jaialdi normalagoak, txapelketa hor igual azpian. Dege saio motei dago kinean ez dakit irantzu partekatzen duzun, nire iritzia edo ez dakit zu musikatutan adibidez nola moldatzen zaren edo.
4: Bai, manaiko ados egan duzunarekin, bereziki musikatuei dagokienez. Eta niri, hainitz pentsatu izan dut ontaz, uste dut, nire ez dakit parekoa den denona, baina nire ibilbidean behintzat, txapelketen formatuak eta ereduak hartu duela pisu desente hasiera batean behintzat, eta ez dakit nik hasieran bai joera bat pixka bat hortan gakotzeko eta ja hori ezagututa eta ez dakit. Osa ni eta banaiz nahiko zalea formatu hortaz, ikusten horrelako nire burua hor ez dakit. Beste exigentzia bat nire buruarekiko eta beraz lasaiago gelditzen naiz gero egiten udanarekin ze gehiago egiten saiatzen naiz eta beraz horrekin eta gara hortan gakotzeko joera izan dudala eta pixkata aipatu duzun behitigo hori edo nik senitu izan dut hainitz bai otorduekiko eta bai oroko gean pixka bat informalitate puntu bat zuten saioak ez edo humoretik bideratu beharko litatezkenak ez nula nire burua ikusten gai hor eta eraman dut biziki gaizki luzaz hori, oza, ez dakit, edo zintzela gai humorea egiteko, edo jendearekin konektatzeko modu horretan ez, agian, bai niri betidanik pixka bat esleitu zait, edo gehiago, nola da, emozioetatik tiratzeko, agian gehiago tristera, edo, eta ez dakit, puso, oztopo bat bezala ikusten nuen, eta behin probatzen hasita, uste dut, ari naizela gerota gehiago gozatzen hortan, hori, pixka bat saio informalak direnak. Osa, bat horretzen naiz ni orain ez da egiten gehiago, baina Bilbon egiten zen behitxo egonda.
3: Bai.
4: Eta hasieran deitu nindutenean, izan nuen zalantza handia, eta hori egan dudana ez nola burua ikusten, burua ikusten hor. Eta gero, gozatu nuen hainbeste saio hoietan, eta gero, informala izateaz gain da gazteen artean, gazteen zat, eta hor, sortzen den giroa erabat desberdina da ez, eta hori gaztetxean, ez dakitze. Eta uste dut, bai, ez dakit, nahiak udana ez dakitzein den oraindik, ze uste dut oraindik, txapelketak edo pixka bat formatu itxiago horrek lasaitzen nahuela gehiago.
3: Jakitea zertara zoazen.
4: Hori, besteak baino edo. Baina bai, informalak izatekotan bereziki hori adinkideekin egiten diren saioetan zenitzen naiz bereziki gustora eta frauzut inbogantara da hori zehaztea. Ez da, hori. Eta otorduen aldetik ere direnea gaztea esan badek antolatuak edo ez dakit pixka bat formatu hortan, baina hori jende zehatz batekin ere gustoren. Eta musikatuak ez ditut nahi beste probatu, baina uste dut ere izango litzateke lan ere topa, ekin ega ipatu duzunaren arira ere, eta kantatzea maite dudalako, eta horoko gean musikarekin lagunduta ere ez dakit beste bide batzuk ekartzen duelako ere, eta etxo ostira lontan musikatu bat dut, nagoaiten nahi behar dira. Lezo hori publizitatea hemen. Eta, bai, unlasi.
3: Ongi. Ba, gaurkoan ez gara arituko bertso afari ez, edo arituko gara plazaz. Egia, nik uste bertsolari bakoitzak izango dela bere plazaren kontzeptua modu batera edo bestera, nire buruan plaza da, plazan egiten den zerbait. Askok deitzen diote plaza beste toki bati, ero toki finko bati, baina gaurkoan arituko gara, azken aldian, esango nuke nahiko galtzen ari den zerbaiten inguruan, aurrekoan ikusi nuen, ezakit, datu batzuk ziren eta COVID-aren ondorenetik plazak asko galdu direla, gehiago hasi direla egiten, bertso saio bereziak, edo bertso bazkariak, jaialdiak, ordan, gaurkoan arituko gara plazaz, eta hasteko eta behin, galdetuko dizuet, ea, oroitzen duzuen zuen lehenengo plaza, Seguraski izango zen plaza prestatutako horiek bertso eskolan prestatu duzu bertso bat eta hasi baino lehen bat batean sarrera moduan bota duzu zuek lehenengo bertso eta gero utzi diezue helduago edo bertxotan aritzen, baina ez dakit eroitzen duzuen zuen lehenengo plaza ekin ezurekin hasiko gara.
5: Ez dakit, egia da plazaren kontzeptua definitzen, ez? Kaso hasi beharko ginatekela, ze niretzako plaza nik nire buruan behintzat nik uste dut bai dela plaza dela plazaratzen zaren edozein momentu, ez? Niretzat behintzat nire buruan, hau da, ni zer dakit saio bat egiten bada kulturretxe batean, inkluso erranen uke txapelgetako saio bat baldin bada ere, niretzat, bueno, nik behintzat plaza deituko nioke uste dut nire buruan edo, ze plazaratua nagoela sentituko dut ziurraski momentu horretan. Hau da, niretzako plaza ez da herriko plaza, fizikoki herriko plazan egiten den saioa. Orduan, noiz plazaratu nintzen den da biziko aldiz? Ba ezakit, lehiaketetatik kanpo edo, ze nik uste dut lehiaketan eskolartekoa izan zela lehen da bizikoa edo, hor... Nafarroako bertso eskolek edo egiten dugu kurtso bukaeran edo egiten genuen behintzat oraindik ere aurrek elkartzeko egun bat, Nafarroako bertso eskolen eguna deitzen zen. Eta oroitzen dut, gainera duela egun batzuk solasian aritu ginen, gure bertso eskolako taldean ginen batzuk, Doneste ben egintzela, Nafarroko bertso eskolen egun horietako bat, eta egiten zen pixka denetik egunean zehar, goizean ezagutza jolasak, eta ezagutzen zen ditu Nafarroko bertso eskoletako ikasleak taola, gero jokuak, ezakizer, beti egiten zen lekuaren araberako ateraldiren bat, Doneste ben ez dakitzer egin izanen genuen, baina egin zen ateraldiren bat, eta gero beti egoten zen batean aritzeko tartetxo bat. Eta ez dakit, gainera uste dut, ez dakit aretoren batean izanen zen, edo plazan zen fisikoki, ez dut ongi oroitzen egiarran hori. Baina oroitzen naiz, lauoinekin eta ariketak egin genitxula, eta orduan nik uste dut horri izan zela lehendabiziko aldia, ariketa gutxi batzuk ziren, baino plazaratu nintzela sentitu nula. Naiz eta akaso etzen publiko zabal baten aintzinean, ziren bertso eskoletako bertze ikasleak, eta egin genuen, ordura arte bertso eskolan egiten genuen berdina, eh? Baino ez dakit, bai plaza edo, ez dakit hori izanen ote litzaken, gero ja ofizialki ari baldin bagara, ez dakit oroitzen dudan lehendabiziko plaza hola zein izan nuen, bertsoaroa batetik oroitzen ez deitu nindutela Iruñera joateko kantatzera, jaialdi, gazteen jaialdia zen, bertsoaroan egiten dena, bertsoaroa da Nafarroan egiten den alako ezagite egitasmo bat edo, horre otxalde aldera, eta oroitzen aiz hor gazteen bertsoaroa kantatzera deitu nindutenean, horrez nula, osea, izan zen lehen da biziko deietakoa jaso nula. Nonbait kantatzera joateko, ez dakit ingurutik kanpo, behintzat sensazio hori izanuen, ordun akaso ofizialki edo hori izanen dan ere lehen da biziko plaza, ez dakit. Bai.
3: Irantzuzuk plaza berdin ikusten duzu?
4: Bai, hori nahiko ados egan duzun guziarekin ekine, eta hori zugai batu duzunan ere pixka bat, hori togi zait burura, plaza inmodu zugunean ulertzea egiten zaita aski ahotza. Eta hori ez dute repikatuko, baina ekinak egin duen berberarekin ados. Eta nire kasuan lehen plazak edo bogarin zen pentsatzen ekin hitz egiten ari zen bitartean. Ez da galdera egesa. Bai agian ez da normalena eta ez dakite, baina nik bai hartuko nukela kontuan ez dakit noiz izango zen, baina gure kasuan bertsulari txiki egiten da Ipar Euskal Herrian gaur egun ere, dela pixka batekin eka ipatu duenaren arira, ez? Baina hor da ikastola guzietako ikasleak, ezkuntza arautuan bertsolaritza ematen dutenak, ez gira bertso eskolaz ari, jo elkartzen direla egun batean eta hor da eguna bakoitzak bere bertso sortak kantatzen, gero musikari batekin, eta bar. Eta hori, kontsideratuko nuke lehen plaza bat bezala, nahiz da izan taldean kantatua eta prestatuak, ez du kentzen uste dut, lehen plazaratze bat denik, eta nahiko nuke aintzat hartu. Beraz hori ezakin izango zen, mena hori ama jurterekin edo bertso batzuk kantatzera eta zela nahiko impresionante ala ere, zehari gira Ipar Euskal Herriko ikastoletako ehunka aurrez, beraz plaza urtan, eta gero ja aurrerako agian bakarka edo jaren dugu, bai agian kolegioan edo egun berezietan, Euskararen egun bat oroitzen naiz, bertso bat kantatu behar izan nuela, eta hori agian, badelako ere zure ikaskideen aurrean kantatzeak ekartzen duen presio guzia. Eta gero lehena hola deitu nahi dutena bego da kanpotik edo Itxasun, San Juan bezperako suetan, pare bat bertso kantatzeko beste lagun batekin batera, prestatuak izan ziren ere bai, eta hori guzia. Baina, hori lehen plazaratza edo agian nire ingurunetik kanpo ez, hori, ejanen nuke.
3: Eta gertatu izan zaizu, bueno, hasierako horietan prestatua eraman izan duzuen horietan noizbait aztea edo horrelako zerbaitzen ikoroitzen dut gu joaten ginenean, ba, bueno, bertso eskolan ginenean, ekitaldi bat egiten zen eta deitzen ziguten, bueno, pues kantatu hasieran bi bertso eta bukaeran beste bi. Eta horietzen dut nire, ba, bueno, kide batzuei gertatu izan zitzaiela, niri suertez ez, baina kide batzuei gertatu izan zaiela ba, batean aztea. Gertatu izan zaizue edo...
4: Ez niri ez. Bueno, komentatu nuen aurreko batean, nik memoria biziki ona. Eta izan dut, betidanik izan dut, eta ez dut da inoiz izan arazo bat niretzat bertsoak memorizatzearena bat ere. Gainera memorizatuta gero irauten didate luzaz, eta justu den antzi ezagian uduritasunarekin trabatu edo edozer izan daiteke, baina antzi bera inoiz ez.
3: Ez, zuriekin, eh?
5: Ba, bai, nik, ez dut memoria uste dut bereziki txarra, ez dut uste bereziki memoria txarra dutenik, baina ez dut inondik ere irantzuren memoria, ez ditute oroitzen akaso biharamunean bai, botatako bertso batzu, baina gero ja, gerora ez. Eta oroitzen dut, ez naiz oroitzen ze sariketa izanen zen, orain bertxori egiten da, Nafarroa, baina garai batean, ezagit, etzen bertxori izanen edo igual bai, igual den da biziko edizioa zen ezagitzen, sariketa bat egin zutena Iruinean eta zen bikoteka. Gero ariketa batzuk banaka ziren, baino adibidez, bueno, ekipoa zen, ez? Bikoteak osatzen zuena eta agurra ere ba bikoteka egin behartzen, agurra berezia izatea ba beresi epaitzen zen. Orduan ba prestatzen zenuen ba alako ezakit kantuen bertsioren bat edo bueno, agur xelebreren bat, ez ohiko agurren bat. Eta niri tokatu zitzaidan Josu Sanjurjorekin bikotea izatea, eta ni agitz konten nintzen, ze bueno, Lesakakoa Josu, eta beti bertxoskolan erkarrekin ibiliak. Orduan, ba ezaguna, eta gainera zen hori lehendabiziko aldia, eta orduan hasian nintzen ni gitarra pixka jotzen, erabaki genuen ze ongi eginen dugu gitarrarekin, eta hautatu genuen Lesakan bazen musika talde bat Kanka zuena izena, eta bueno, egitea ba Kankaren kantuen bertsioak, nola ba biek ezaguna genuen taldea Lesakarra zelako, ba bertsio ezberdinak. Eta hasi ginen, gainera zen Iruñeko herrikoan, orain berritu zuten, orain dela urte batzuk egin zuten obra, berritu gabea zen. Hasi ginen, bueno, ez dakitze pasatu zen, letra antzi ni gitarrakin nintzen, etzen agur ohiko bat, ez da gelditzen zarela eta listo, ez? Ni ari nintzen jotzen, ezin genuen improvisatu, ze prestatua genuen bakoitzak zer kantatuko zuen zezati, eta nordun ezin zuen bakoitzak improvisatu, ze ezkenuen astirik sola segiteko eta adosteko, buah, nola improvisatuko genuen, ze gaizki, gainera zen hasierako agurra. Orduan horrekin hasten zara, hori ere aipatu dugu, sola saldi hauetan, haunitzetan ez, lehendabiziko agurra ongi hasteak ematen dizula sensazioa saioa ongi joanen dela, ba, imaginatu hain modu katastrofikoan hasten bazara. Ze gaizki pasatu genuen, ze gaizki, eta gainera uste dut, xaloak edo grabatu zuela, ze xaloa beti dago hor, berdin duze bertso saioa, Nafarroa bertso saioa bat ditu, beti dago hor, eta gero daude bideo YouTubeen. Boa, ze gaizki katastrofe bat izan zen antzi genuen dena prestatu, boa. Ba, desastre, baina tira, orain irri zoroitzen dugu.
3: Bueno, hori ere garrantzitsua da, gero, horrela horitzea eta ez, jo, ez dago gaizki. Ba, galdetuko dizuet, ja, bagoaz, nahiko denbora, demora azkar joaten da hemen hizketan ari garela, eta galdetuko dizuet, ea baduzuen, ba, bueno, plazaren bat, esaten duzuena, bua, hemen, egon nintzen oso-oso gustura, berriro errepikatuko nuke, edo baduzuen herriren bat esan duzuena, bua, ona joan behar dut berriro, edo horrelakorik, ekin,
5: Ba, ez dakit baudan herri bat, bueno, agitzu gustore egon naiz leku haunitzetan, hori ere erranen dut, ez egin gustore ere bertze batzutan, hori ere bai, baina ez diete, ez dakit errezelorik hartu herri hoiei, baina niretzat bazen beldurra handi bat, bueno, nik ez dut sekulako bertxo ibilbideae hori ere erranen dugu, ba, gustora kantatu dudan lekuetan, baina ez dut izugarrizko zerrenda luzea, bertxolari batzuk bezala. Baina niretzat bazen beldurra handi bat, herrian kantatzea. Beran, edo, bueno, beran, ez beran preziski, baina Bortziritan, adibidez, ez? Jende ezagunarekin, ze, akaso gauza txikitan, ba, ez dakitze ekitaldi egiten dela, eta bertso bat eskatzen dizutela, edo, ez, zerbait laburra, ba, akaso, ba, batean aritzea, baina, bueno, bortz minutu, edo, 10 minutu, ez? Pixkat, sarrera emateko zerbaiteri hori gauza bat da, baina, gero imaginatu, ja, bertso bazkari bat, edo, ez, ja, 2 ordu aritu behartzarela, edo, jaialdi bat, zuretzako erreferente diren bertsolariekin, uf, horrek neri, beldura unitzera egiten zidan, eta, egia da, erran behar dudala, txean kantatzea tokatu zaidanetan, orokorrean ongi joan dela, edo sensazio ona izan dudala, eta oroitzen dut adibidez beran, korrika pasatu hartzela eta gazteek erabakizuten ez dakitze ordutan pasatzen zen korrika. Uste dutzera goitzeko ordu bitan edo, ez? Eta orduan erabakizuten bazkaria egitea, eta gero ba elektrotxaranga batek hartzea eta besta luzatzea ordu biak arte korrika pasatzen zenen arte. Eta bertso bazkari egin zen eta etorri ziren gazte pila bat, pila bat, osea, eta bera gure herria ez da bereziki hola herri bertsozale bat, eh? Baina etorri ziren gazte pila bat, eta zen lehendabiziko aldia kantatzen nuela seguraski jende guzti horren aintzinean. Sekulaen induten aditu bertxotan, ez? Ta gainera nire adineko jendea zen, eta hor, beldur pila bat nitun, ta bikain joan zen, agitza joan zen, gainera librean izan zen uste dut, jendea agitz konten zegon, gero, bai, eta gero gainera uste dut nire aurre iritziak ere deseraikin ditulaz, eba uste nun, ba, jende bat aspertu inentzela, eta gero errantzi daten, ze gustora, eta ze ongi, eta bai, pila bat postu nintzen, egun hori nola joan zen ikusi, eta ez dakit errepikatuko bagenu berdin joanen litzateke, giharan orain, baina bai, gero, eta le feministakin ere beran kantatu nuen, ere bertze azkari batean, eta ura ere ongi joan zen, Lesakan San Ferminetan, behin kantatu dut, bertzetan gai jartzaile izan naiz, eta ura ere etzen trauma bat izan, eta bai, ez dakit, ongi, etxean kantatzeak ematen zian beldurra ondia, baina uste dut orain bertan ausartuko nintzakela erretera errepikatuko nukela, aukerarik izan ezkero, etxean kantatzea bai.
3: Ba, hori, agian, ez dute asko esango, eh? Ez dakitela izango, ja, ez irantzuzuk, etxean kantatzea nola bizi duzu.
4: Bueno, nire egian ez da bertso saioen itzegoten, hori egan behar da. Azpagni ez da, bueno, ez da ez dela bertso zalea, da horoko jen ez dela gauza handirik egiten azpagnen, beraz, bertso saioak gutxiago. Ez. Baina, bueno, kantatu nuen ala ere azken taldekakoan Azpagnen bertan eta ongi, eh?
3: Ongi.
4: Bai, gustora. Gero ja da hori Azpagnen nahia dutere, nahia saskor, ez naiz bakarrik eta beraz batera gustora kantatzen dugunez, bai izatekotan berekin kantatzea preziatzen dut eta orokorrean bada mugimendu bat ari dela. Azpagneko bertso eskola eta ari dira guzti dute egiten. Baina ez dut aski ezagutu egaiteko nahiago dudanik hori bestatu, ze hori behin edo bitan gandatu dut bakarrik. Eta gara galdera egiten zaila, pixkat zaila, baldiuntan ere, ze ez dakit, lehen aipatutakoaren arira, behar bada bereziki gustora hori izan gazte egun formatuan edo hola hori baditut oroitzapen hainitz, hola beti gazte topaguneak baino lehen egiten diren egitara boietan, gertatu zait kantatzea hainbatetan eta egi desberdinetan, hori horretzen aiz jugetan, baitutu laroitzapen batzuk eta behitan bereziki gustora sentitu izana. Bazela ere, formatu bat beldurra ematen zidana pixka bat, ez dakit, hori gazte nertean ere eta ez dituzunak ezagutzen, main aldi berean, ez dakit.
5: Badakizun hor diren, ez, bale.
4: Eta baina jada bereziki gustora aritzen naizela eta badela gogoz hartzen ditudan, badirela gogoz hartzen ditudan saioak, pixka bat ingurunea gatik eta bagaski eroso sentitzen naizela, hor. Eta gero ipatu dut lehen eta bueltatuko banintz saio batera behar da izango litzateke bertso egondako finala, egia egan. Agian justuki hainbeste beldur niolako eta ongi joan zelako ere diot bereziki aprezio hori ez, agian ez zen izan takit. Baina oroitzapena hori da, eta nola hain irudi negatiboan duen aurretik, joan zen biziki ongi gustora egon nintzen, bai, laguna artean eta eta hola etorri zidan lehena da. Bueltatzekotan, ba, hoja.
5: Irabazi egintzen nuen?
4: Irabazi.
5: Gari nintzen pentsatzen edo nire esan, oh, ok, irabazi zuela.
4: Bai, ere bai, baina agian horregatik zuen.
5: Tatu txiki bat.
4: Ez, baina, ora, izan zen saio bere txiki polita eta ez dakit nik ez duen ezagutzen lehen urtean nuen Bilbon eta uste dut zinez olakoa formatu hori eta ez direla hainitz, oroko gean, Euskal Herrian ez, eta hori dena izatea ikasle giroko jendea. Ez dakit zut, hori gatik ere maititu dela saio hoiek ez, agian bertsozalea ez den jendea hurbiltzen den saio hoiek ematen diate, ez dakit, txotzen diate ilusio berezia ere, gotea jende hori eta ikusta jende hori ongi pasatzen, eta lortzea konektatzen ere jende horrekin, ez dakit polita iruditzen zait behar bada, betiko, bertsozaleen aurrean kantatzea baino, gainera, ez dakit.
5: Gainera izan zen azken bertso erronda, ez?
4: Bai, bueno, gero gintzen beste bate azkena.
5: Bai.
4: Baina hor berriz deitu zaurrikoetakoak eta...
5: Bai. Horretzen dut, niri bertso erronda beti gustatu izan zait pila bat, eta gozatzen genuen pila bat ze gainera zen, bueno, hasieran egiten zen aste azkenetan, eta finala ostegunean ez dakitala izan zen, baina joaten ginen eta niri gustatzen zitzaizkidan pila bat agurrak, zizaten ziren oso originalak, oso originalak, da ez dakit Doraemonenak dekin, Tusarekin egin izan da noiz bait, bat jalen abesti baten doinuarekin, horiek oso originalak zen eta botatzen genituen sekulako parrak. Eta hori asko gustatzen zitzaian, eta gero ba, bukatu zen eta falta bota genuen, azken urtean, baina bueno. Eta, bueno, ba, maitzeko ezakit zerbait aipatu nahi zenuten orokorrean plazen inguruan, apologia egin plazen inguruan, ez azken punturen bat.
4: Nik gora aipatuko nituzke sortzen ari diren formatu desberdin guziak, pixka bat hasieran aipatu duzu, eta ez dakit orain egin dutena hori itzalita piztu ustu deitzen dela, egiten dutela saio elektronikoak direnak, eta autotunearekin kantatuta, eta bak, ez dut izan aukera horrenik entzuteko, baina atope jende horrekin, eta irentzait biziki ongi, eta ez dakit, seguraski bertso egonda bezalako formatu batez berdina egango ginuken momentu batean, eta uste dut betetzen duela ere funtzio importante bat hemen guretzat, bertsozalea zen jendearen zat, bertsozalea denaren zat ere bai, zen ekatzen gira ere beste formatu batzuez, eta ez dakit, orain txapelketaz bakarrik entzuten dugun momentu enten, bai musikatuak, bai hori ez da kasualitatea formatua, edo orain hori, edo ba, gazte edo ikasle giroko saioak ez dakit, eta asmatu daiteken beste guzia, bani superpozik horrekin, eta ez dakit, uste dut ongi dela ere segitzea behitzen, eta pixka bat momentuari ere egokitzen, eta jendearen zaletasunei, eta hori uztartzen, ez dakit, ateratzen betiko zuhundasunetik, eta hori, plazak aurkiritezkela leku guztietan eta modu guztietan.
5: Niazok gehitzeko hori.
6: Hori da. Bai, ezer gutxi gehitzeko, barixe, beti aipatu izan dut lagun batekin ez, batira,
5: deitzen ez padigute, ba, guk egin beharko dugula deialdire batez, gure buruari kantatzeko aukera emateko, orduan horixe aintzat hartzeko ez, eta ez izateko beldurrik gauzak antolatzeko, beti izaten dira kezkak eta beldurrak ez zerbait egiten duzunean zer antzun izanen ote duen, baina uste dut guk geuk ere sinitsi behar dugula egiten dugun hortan, eta aizu, ba, antolatu behar du, badugu guk bertan guk eronek kantatzeko, ba ez da hola gaizki, eta ez, guk ere sorditzak bai, plaza berriak. Orduan ba hori xe bai, eta bertsolaitzak gaitasunen bat baldin badu hori dela, ez? Ba denetara egokitzeko gai dela eta eskerrak, orduan horreri utzi behar diogula, eta hola berrasmatu ez, plaza berriak, antzi gabe noski gure ohitura zarra dela, eta zarra mantendu ere bai, noski, berrituta, daino eutxi horri ere bai. Orduan hori xe, nik uste dute irantzuk ederki goro bildu dula dena.
7: Ba, osongi, ba, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, astelenero moduan, urrengo astelenean izango zaituztegu berriro hemen, aste ona izan, eta...
4: Berdin.
7: Ongi segi.
5: Ederki, berdin,
7: ongi izan.
5: Aio!
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
8: Literatura giroan sartuko gira, literatura bizi den guneetan sartuko gira, liburu dendak aipatzea pentsatzen nuen gaur, gure bi lagunekin hilabetero hor ditugun Garbine Ubeda eta Nora Arbel biderekin, atxaldeon.
9: Atxaldeon. Baita zurire.
8: Eta ba, aktualitatetik egia erran tiraka, ze ezakit deia zuek nola senditzen zaizten liburu denda batean sartzerakoan, baina ni berriki sartu naiz Donostian kokatua den ontza liburu dendan, eta ez nintzen inoiz izan, ba, ez naiz Donostiara, eta ezakit ez nintzen hortik pasa, eta sorpresaz, beraz sartu nintzen liburu denda hortan, eta ordu bat pasadut barne hortan, eta berantago jakin dut, beraz, artikulu baten bitartez, ba, bi labete berentago etxiko zutela, ontza denda, martxoaren 2011an etxiko dute Donostiako ontza liburu denda, 1982an ireki zutelarik, horiek ustut erretiratzen direlako, baina ez dute segitzailerik aurkitu, eta zailtasunak zailtasun, ere aritu direla azken urteetan, hori, ba, hortik tiratzeare pentsatzen nuen gaur zer diozuen hortaz, ea ontza liburu denda Garbine zuretzat adibidez esteak zer egan nahi du?
9: Bueno, niretzat egia esan da aspaldi honetan, bueno, sentimentala da, beste zer baino gehiago, nik aitortuko dut nire ohiturak ere aldatu direla, eta Donostira ere, naizela inbestere joaten, garai batean bezala, eta joaten naizenean, bueno, naizela liburuak erostera joaten, baina bai, balio sentimental handia izan du untzak, garai batean Urazalako batez ere, alako zerbitzu kalitatezko bat ematen zuena, liburu bile joan, eta han bazen duen norke naholkua, eta bar, ez da? Eta momentu lasai bat pasatzen ezaken, han egia da, neri bezala beste jende askori aldatu zaizkiola ohiturak, eta Donostira joatea ere ohitura aldaketa bat ere izan dela Donostira joatea, ez? Baina esan nahi dudana da, Donostian bizi izango banitz ere, behar badez nitzakela hainbeste joango, ba, irakurle bezala ohitura ere aldatu zaizkielako niri, ez? Eta zoritxarrez edo zorionez, ala da. Gaur egun ba, plataformek abar bestelako zerbitzuan digute, eta ni askotan ibiltzen naiz liburu zarren edo deskatalogatuen bila, ba, danadalakoagatik, eta zoritxarrez gaur egungo liburu dendatan ez da inerresa. Ez dute esan nahi haien haien zera zerbitzua okerragoa danik, baino egia da gaur egun liburuak oso azkar hiltzen direla, komatxo artean, ez dira la hain errex aurkitzen. Eta horrek eraman gaitu ohitura galdatzera, horrek besteak beste, ez da. Orduan, ba, ontzaren kasuan gainean nahasten dira beste gauza batzuk esango nuke. Donosti erdi-erdian dago, Donosti zer bihurtzen ari dan, deno dakigu, turismoa eta bar, eta ze laguntza gutxi ematen zaizkion kulturari, azteko eta behin, zergak ere, sekulakoa ditulako kulturproduktuak ere, ez, orduan, hori gehi beste mila zirkunstantzia, ba, horrek eraman ditu, liburu den da asko, ontza bezala, ba, pikutara, eta espalditi da horren kontua da, ez da, ontzarena, berba da, emblematikoa da, baina espalditi da horren kontua da, begiratu besterik ez dago, herrietan, Gipuzkoan, adibide, gehien ezagutzen dudana, baina esango nuke Euskal Herri osoan gertatzen dela, herri oso, herri guztietan, bazirela liburu den da, eta gaur egun oso toki gutxitan gelditzen dira. Hore da.
8: Eta jarran, hemen Ipar Euskal Herrian iduitzen zait, badirela liburu denda txikien sortzeak, erri txiki zomaitzutan, Ortzaizen, Azparnen, sortu dira Kanbon, ere, eta ba uste dut aski ongi funtzionatzen dutela. Zuk nora, adibidez, ohiturak nolakoa dituzu, Garbinek errandu, beste manera batez orain bizizuela literatura do liburuena, zuretzat nora?
10: Bai, berdintxu, gero badira ere interneten bidez manatzen zu, eta gero joiten altzira liburu den da independente batera eta liburuaren bila. Hori ere erabiltzen dut, hola, ara, beni irri barnean bizimiz bai hona barnean, beraz unez joitea liburu denetara eta bizki maite dut oinu, eta iten dut beraz alde horretatik, nik uste dut badela desberdintasun bat zenbakietara diteko, egia da gainerat zubolaitzak irik alentan zen eta liburu baten presioa denetan berdina da. Hor bada berrogei urte pasauai badela lege bat liburuaren presio bakarrarena eta gana idu erosten baduzu Amazonen edo liburu denda tipi batean ebe presio bera duzu. Eta hori dira, enustez hori importanta da, gutxenaz ez da alako lehia txarrik edo zekin nola egan behar dena. Gero izan da garai batez, be plataformak sortu direlarik, bazen hor bidalketa kontua eta urririk, eta hor bazen alako leialtasun ez leial bat edo. Eta hori ere arautu dute, eta gaur egun ezin dute gehiago urririk bidali liburu bat. Hara, beti, bai, usaiak aldatzen dira, iribarnak aldatzen dira, lekutikiak aldatzen dira, eta bizkitartean, bai, ikan duzun bezala, adirazgarria da, Ortzaizen eta besortzea, eta kriston egiten dute, biziki-biziki motibateak dira, orko langileak, eta eskertzeko da, zenta liburu denda bat nostalgiarik gabe, menan liburu denda tipi bat iribarne batean, abe giro bat da, ezakasolitateare, kafia edateko posibilitatea maitea, bizi bat da, eta zer bizi nahi dugun, azkenan leku publikoak nola erabiltzen ditugun, zer nahi dugun bai bizi, eta museoetan nahi dugun bizi, edo beste zerbait nahi dugun, edo turisten zat antolatu ere muetan, eta gu hola, noiztenka, edo ara. Hori dena erraiten duguna, hori dena jokoan da.
9: Errango nuke, herri txikiei buruz hitz egin ezkero, zer ikusi handea daukala herri txiki horretako jendearen ekarpena nolabait edo ekimena, ez? Zenberdin, liburu denda txipi horiek bestelako zerbitzu bat ematen dute holako herri batean, baina liburu saltzetik bakarrik ez dira bizi, eta liburu saltzetik bakarrik ez dute jendea erakarriko, ezta? Zuk aipatu duzu kafiarena, egon ditezke beste mila gauza ere, ba irakurle klubak antolatzea eta bar. Eta antzeko funtzio bat ere in izan dute herri txipietan, behintzat ego Euskal Herrin, liburutegiek ere. Horregatik diot askotan herri bertako jendearen ekimenak daukala esateko handia, ez da. Eta herri handiagoetan zailago da hori, behar duzu talde indartsu bat, baina elkarte bezala funtzionatuko du segurazki, eta ez liburu denda bezala, ez da. Nik ikusten du liburu denda herri txipietan badala bitarteko bat, beste hainbat gauza ere egiteko, eta beste zerbait bilakatzen dela, ezta? Nik uste azkenean herri bakoitzaren esku daola eta zoritxarrez herrietan gihar hori galtzen ari gara, ezta? Herri bakoitzak edo herriko jendeak edo gazteek edo deliberatzea zer nahi duten bere herrian egin, ezta? Eta gero eta gutxiago ikusten da hori ezpada herri txikietan eta horiek kasik ezinbestean, ez? Aldiz, hirietara joaten bagara, kontrakoa gertatzen da, espero dugu liburu denda batera joatea han zer eskaintzen diguten ikusteko. Hori batzuk, ze beste batzuk nik esango nuke ja, liburuari galdu diotela lehen garai batean ikusten zioten balioa, ez? Eta liburua transformatu egin da. Liburua gaur egun da pantalla bat, nola baita esan da, ez? Pantallak edo ekranak hartu ditu liburuaren tokiak eta bar. Eta ez harritzekoa, ze gizartea horretara bideratu da. Bideratu da guztiz, pantallak nun nahi eta edo zertarako jartzera. Orduan ez harritzekoa irakurleak ere galtzea eta irakurle horiek ere fikzioa edo behar dutenean filmetara edo serietara jotzea. Ez harritzekoa, ze azkenean bitarteko guztik horretara jarri dira. Eta orain ezin dugu pretenditu kontrakoa egitera. Bitartekoak hortarako jarri dira eta orain nahi dugu kontrakoa, zaila da hori. Oso zaila da hori. Gero eta gehiago gazteak, ez dizut esaten literatura nahi ez dunik, ze literatura jasotzen du, baina beste modu batera, jasotzen du serie bidez edo film bidez, niretzat gaur egungo literatura hor dago, ia. Eta kasik era bat batzuntzat,
8: Uste duzu irakurzaletasuna aipatu izan dugu, jada hemen, galtzen ari dela denborarekin, hots liburu arekiko den harreman hori eta irakurtze lan hori edo, galduko litaikela edo?
9: Lehen masibogoa izan da, gaur egun minoritarioa da, eta gero eta minoritarioagoa izango dela iruditzen zait. Lehen idazle asko zeuden, orain eba daude, baina denek ez dute saltzen, ez dakit joera nahiko garbia da. Gero eta gutxigo irakurriko da, irakurriko dugu denok urtean behin bestseller ikaragarrizko bat, eta askoz gehiago ez, eta beste guztiak transformatuko dira, eta joko dute beste zerbait bihurtzera, serie edo dana dalakoa, ni joera hori oso garbi ikusten dut, eta gaztengan are garbigo. Nik neonek gero eta gutxio irakurtzen dut, baina badu nire lanarekin lotura, egun osoa irakurtzen eta idazten pasatzen dut. Ja neuronari gabe gelditzen naiz gero liburu bat irakurtzeko demagun, ez da? Baina gazteak ikusten ditut, eta hoiek ez dira inarrexe hurbiltzen liburutara. Batzuk bai, baina gutxitxo dira, Nik esango nuke haiena gehiago dela pantalla. Eta horren aurka oso zaila dugu, badaude ekimenak, atzera bueltatzeko eta burua altxa eta nahi duzun guztia. Baina oso zaila ikusten dute, joera gaina sekulako inertzia izaten du joera batek. Horrenak eta beste dozein joerak. Eta inertziari kontra egiteko behar duzu denbora luzea. Eta momentuz, nik ikusten dudana da, hoxe da, eta literatura guztietan, euskeraz, gaztelaniaz, frantsesez, inglesez, eta bar. Eta batzuk gehiago salduko dute, beren hizkuntza hegemonikoagoa dailako, baina azken finean, beren zenbakiei begiratuta ere, holaxe izango da, beruntzko joera bat. Iruitzen zait,
8: Ados. Hortxe gogoeta bat, beraz, irakurzale tasunaz, berriz, berdin, liburu dendak edo aipatzeko, izan dira, ere beste aktualitatean, beste egoera batzu, liburu dendak nunbait, desagainatzen zutela, ere agertzen zela, hori ere aipatu nahi zenuen ez, nora argbelbide, badelako ere alde politiko bat ere izan daitekelako liburu denden inguruan edo, hola erraiteko.
10: Nina nuke gauza uar bat partekatu. Zenta bizkitartean, adibidez, zenta aipatu baitugu lehen, liburuak segitzen du ala ere zentsuratua izaten edo badira nola errana. Ez da eremu abandonatu bat bezala, eta horren frogatzat nuke edo beti, gaur egun ere, beti danik eta beti, eta betiko, behar bada, bebadirela liburu batzu, oino sortzen dituzte liburu batzuk, oino sortzen dituzte ikak-mikak, eta oino badira saiak erak zentsuratzeko gisa batez edo, eta adibidez be liburu dendak aipaga egin intuela, hor Pariseko Violetenko liburu denda independenteak ukandu perkisizio bat, joan den urtahilean, espaniz trombatzen, nola zenbait haste, etorri zaizkio bost polizia eta prokuradore bat, eta perkisizio bat egin dute, jana, dena fuiatu dute, dena filmatu dute, eta sekatzen zuten liburu bat, margoketa liburu bat, ne ingles kaskararekin da, from the river to the sea.
8: Ibaitik itxasora, ibaitik itxasora euskaraz, bai.
10: Hori da, nati gun, ne, hori ere zaila zait barkatu, Ego Afrikako idazleak egina eta aipatzen du Palestina, aipatzen du okupazioa, aipatzen du lurralde historikoak aipatzen ditu, eta aurrei esplikatzen du pixkata egoera, eta leporatua izan zaio politikoki antisemita izaitea, erretu politikoki izan da beraz ez da debekatua den liburu bat, ez da deus juridikuki, ez da ausibiderik abiaturik debekatzeko liburu hori Frantziako estatuan. Baina joan dira beraz liburu dendarat, ezanez, beba zela liburu hori erakus lehioan zela, eta etzen iago saldua zen, eta beraz egin dute hori, gero langileak agituak ziren, zenta baziren bi polizia ere sartzeetan, eta ez zituzen bezeroak usten sartzen, eta kartu inguziak fuiatu dituzte beraz, eta zuten esplikaziorik, eta esplikazioa biara munean etorri zitzaien erranez be liburu horrek bazuela batzorde, olako aurren liburu eta zokupatzen den batzordeak jantzuela etzela banatu behar, barne erabaki batzen baita editoreak argitaletxeak ere zakien, gero jakin dute perbikisiaren ondoko egunean, beraz, olako salaketa bat egindu liburu denak erranez ahunt politikoa zela, eta liburu denda hori ezaguna da engaia tua da zapalketa guzien kontra, eta jadanik ukanak zituen arazoak transen aldeko erakuso lehioak eta emanik, espazioak ikartzen ditu, zabaltzen du LGBT mugimenduaren alde ere, eta jadanik ukantzituzten erakus lehioa hautsia ere ukantzuten, azidoz, eta bon, eta hor bai salaketa bat zahizuten, eta salaketa hori galdia izan da, holako gauzak, eta galdu dute kasik diru laguntza bat ere, eta Pariseko hiriak bosteun mila euro emaitekoak zituzten be liburu denda independente guzei Parisekoai, eta liburu horregatik, liburu denda horregatik, hola esplikatua zen, ebe kasik galdu dute diru laguntza, azkenean lortu dute. Pariseko eskualdeak ere diru laguntza bat zalantzan jarria zuen, eta hola, eta azkenean pixkat ez da oino fini aferaz, eta oino dudak dira, eta ez dakik guzti jemanen duen hauzi bide horrek. Hori, askia derazgarra txemaiten dut, zenta atera da hola politikoki antisemita zela, baina ez bat ere frugari gabe, antisemitismoa zer den ari dira oino gehiago arautu nahian eta lege batzu jarri nahian Israel kritikatu bezain fite antisemita izaiteko, jantzies estatu mairan, jena idut, biziki-biziki menberra den gai bat da, baina bizkitartean liburu hori ez da debekatua, eta baina liburu denda bat perkizizionatzeko, eta beldurra sartzeko, eta kontrola areagotzeko, eta gibelarazteko intentzio guziak, hor eginda olako perkisizio eta olako erabaki politiko bat azkenean, eta jendea ez da trompatu, salak eta izan da, eta ikusiko zer emanen duan. Ez da lehen aldea eta ez da entxiko jazkena ere. Beste adibide bat emaiteko 2022an nizana, izan zen Le Parleuz deitzen den liburu denda bat, hori ere independentea. eta garaian atera zuen liburu bat Helen Devenk deitzen den kazetari idazleak, eta PPD-aren erasoen kontrako historia kontatzen zuen, bera ere PPD-aren biktima bat baita, eta liburua deitzen zen da impunite, impunitatea. Eta eta liburu hori justu atera zen, eta nizan, egun hortan, liburu denda bat, Leparlaz deitzen den liburu denda batetik, baten aintzinetik pasatzekoa zen garaian, Barne ministro zen, Darmanen. Eta beraz, egin zutena, bon, bai, ekin zabatzen, baina beren libertatea erabiliz, erabiliz zuten liburu denaren erakusleioa, impunite Helenen liburu berria zena, ezartzeko denetan, eta bide batez kolaja batzu egin zituzten impunite salatuz bai, irakurtzen zen biziki untza politikoki barne ministroaren impunitate azela salatzen, eta beraz ezarri zuten, eta hor zer gertatu zen, ebe ministroa dinaintzin, erridau beltz batzu ezarri zituzten poliziak, ministroa pasatzerakoan liburu denda horretatik, ez ikusteko delako liburu horren izen burua, eta kolajak, barnetik egin ziren kolajak. Eta azkenean, ebe salaketa jarri zuten Helen Devenk idazleak eta liburu dendak, eta irabazi zuten. Irabazi zuten erdizka, irabazi zuten kondenarazi zuten Frantziako estatua, erganez, zenta haien argumentua zen ministroarena, be, ordena publikoa trabatzen zuela. Liburu batek, beraz, ordena publikoa iduriz traba dezake, eta azkenean hori etzela aski argumentatua eta erurizen gaia, eta beraz, be, Frantziako estatua kondenatua izan zen. Baina egina zen, sentsura egin zen, eta liburu denda independente hori ere kaltetua izan zen, eta idazle bat kaltetua izan zen, eta beti beldurra, kontrola eginda. Eta ez du gogoik, ara hori ere bada, zer den liburu denda independenteak defendatzen dituko, ideia batzu ere nunbait defendatzen dugu, libertate bat hasteko. Eta batzutan, ebe diru publikoaren bidez, edo beste lako erabaki politikoen bidez, ere presioa sartzen da, ez elarik sartzen behar den ordenean, zakit, nola irakurtzen duzen dekori.
8: Bai.
9: Bueno, disidentzia bat izan da oso garesti ordaindudan zerbait, eta zentsura ez du gure buruen gainatuko betidanik egon da, batzutan ageriago eta beste batzutan atzerago nahi badezu, eta gaur egungo garai hauetan, nun Trump jaun eta jabe den munduan, ba ikusten dezu ze joera diktadoreak ari dan ezartzen bera, eta bere ondorioz beste inguru guztietan ere, eta berdin Frantzian, ez da? Ez nago harritzen, baina alde honetik hartu nahi dionik horri, alegia, alako ekintza zigortzaileek lortzen dutena da liburu horren berri jende gehiok jakitea, esate baterako nik jakin dut. Eta horrek epe luzean haiei ere kalte egiten die, eh? Jendea ez da hain ergela ez da. Eta beldurra nagusitzen da, baina beldur horrek badu bere buelta eta etorriko da, ze azkenean horrek rekorrido motza daukan ere ustez, eh? Jendea ez da inergela, irutze zait eta ez dakit. Alde hortatik heldu nahi nioketz, eske bestela beldurraren ondorioz denak hemen isilik, ba ez da posible, ez da? Hori da.
8: Hori da deitzen dena Streisand efektua. Informazio bat gordetu nahian edo, eta azkenean ba beste zentzuzkoa gertatzen da, eta oraindik gehiago aipatzen da, ba hori Streisand efektua deitzen zaio, begiratzen nahi bauzue. Baina, bai ala ere, zakit bukatzeko bihitzez, baina liburu dendaren zentro edo jol zentrala edo aipatzeko, azpimarratzeko niri bederen hori heldu zait, behar bada pixka bat ola utopikoa da hori ala ikustea, baina liburu denda independente batek gehiena autuak egiten alditu, zein liburu baloratu eta zein liburu hautatu ere bere bezeroai erakustea, bere zikiago ere gena erritipi batean duen jol soziala edo aipatu dugu, funtzio soziala, funtzio politikoa ere izan dezake, eta berdin erresistentzia gune gisa ere, gune txikia balitz, balin bada ere gisa ikus daiteke, zer diozue finitzeko, bihitzez?
9: Ba, nere ustez hori guztia osongi dago, baina gero ekintza hori lotzen badiogu merkataritzari nola baita esan da, eta liburu denda horren sustengua salmentati baldin badator, ba egun gorri daukagu, ez da? Nik ustete olako ekintza disidenteak nahi baduzu pixkat askatu behar direla kapitalismo hortatik. Ze liburu denda horrek soldata bat pagatu behar badu eta bar, bazkenean kondenatuta dago ia-ia, bai joeragatik, bai bestela ere, ezta? Mm-hmm. Azkenean hemen diruak gauza guztiek zikintzen ditulako eta hori ere bai, ez? Mm-hmm. Eta zoritxarrez bilatu behar izaten dira beste alternatibak.

0: Buruaren berehalako dimisioa eskatu du Lehortearen aurrean arduragabekeriaz jokatzea eta beltzanei ezentzute egotzita. Enek berriz egoerari aurre egiteko ezoiko neurriak eskatu ditu. UAGA, ENE eta ENMA sindikatueko hartarazi dute bazkaren beharra premiazkoa dela eta ezin dela irailera arte itxoin erosketa bateratuak egiteko. Haien arabera, abeltzainak dagoeneko negurako gorretako bazkara biltzen ari dira. Bestalde, Bilboko konpartsek erasoen aurkako protokoloak aktibatu dituztea aste nagusiari begira, neurriek eraso sexistak, arrazistak, fasistak, homofoboak, transfoboak eta euskarafoboak jasotzen dituzte, baita poliziaren indarkeria egoerak ere.
1: Bilboko aste nagusian, errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako, guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa da. Askotariko gertakariei aurre egiteko protokoloak ditugu. Hainbat eragileen elkarranaren ondorioz. Helburu nagusia zera da, erasotua, entzutea eta babestea. Guztion, erantzukizuna da gertatutakoa salatzea. Horretarako, Bilboko konpartsetako txosnak erreferentzia puntuak izango dira. Erasotua zaituzte edo erasorik ikusi baduzu, jaiguneko edozein txosnatara hurbildu alzara, babesa eta laguntza jasotzera.
0: Bestalde, Entol Sarmientok Bilboko aste nagusian eskainiko duen kontzertua abuztuaren 25ean izango da azkenean hasieran aurreikusitakoa baina egun bat lehenago. Ikuskizunen sektoreko teknikariek abuztuaren 26erako deitutako greba dela eta adostu dute aldaketa hau ETS-ek eta Bilboko udalak.
2: Bueno, mezu garrantzitsu bat Bilboko aste nagusiko kontzertura etorriko zareten guztiontzat. Kontzertua egunez aldatuko da. Badakizu abuztuaren 26erako sektore teknikoko langileen greba eguna dituta dagoela. Azken egunetan egoera gertutik ezagutzeko aukera izan dugu eta ondorioz teknikariekiko eta sektoreko beste langileekiko errespetuagatik eta elkartasunagatik ETS-ek ez du abuztuaren 26an kontzertua emango. Egun bat aurreratzen da, abuztuaren 25ean izango da kontzertua, asteartea eta besterik gabe elkarbanatu ezazuen mesedez mezu hau eta asteartean Bilboko Europa Parkean elkartzen gara. ETS-eko udako kontzertu berezienetariko bat izango data. Miesker.
0: Eta Euskal Sagardoak aurten iaz baina 130 eta 135 artean sagar gutxiago bilduko direla aurre ikusi du. Udako lehorteak fruituen heltzea eta erortzea aurreratu dituenez, zenbait sagastitan uzta hoi bainarenago hasi dute. Ekoizpena ez da berdina izango lurralde guztietan. Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldeko sagastietan uzta urria da. Goierriko Tarabako zenbait eremutan aldiz handiagoa. Ur eskasearen ondorio sagarrak aurreko urtetan baina txikiagoak direla ere azaldu dute. Aurten guztaren ezaugarri guztiak irailaren 16an aurkeztuko dituzte Bilabonako Otalarrea sagastian.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatzeko hainbat puntu ditugu egia san. Lenik eta behin 5 kilometroko autopilaketak daude AP8an Irunen Baionako norantzan. Bestalde, A1 errepidean eta N6BB-ko lotunean Irungo norantzan 5 kilometroko autopilaketak daude oraintxe bertan. Eta azkenik, ibilgailu baten istripua dela eta Nazional 124 errepidean Zambranan errepidea itxi dute eta orain txandakako zirkulazioa ezarri da. Beraz, kontuz, 3 puntu hoietan bazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xehetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparadatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz irratia.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Kulturaria, naiz irratian.

0: Telefonoz bestaldean dugu Maixa Zugasti idazlea. Itzala, gaixotasun baten kronika liburua aitzaki hartuta deitu diogu. Tolosan jaioa 1973an, 2017an eman zuen argitara, 44 urterekin bere lehen liburua, LAA. Irun hiriko kutxa literatura saria irabazi zuen. Ordu danik, hainbat argitalpen ondu ditu, literatur genero denak landuz, eleberria, ipuina eta poesia. Ahotsak eta itzalak 2018an, tximeletak ondartza urrengo urtean, ostoen ezurdura unatua 2021an, eta atarian handik urte betera. Zozabarrak iaz iritsi zan. Kaixo Maixa, zer moduz aurkitzen zea?
1: Kaixo, gonan, xale, mi esker aukeraren gatik, bueno, hementxe gaude.
0: Aurrera, ez da, eta ez da gutxi.
1: Hori da.
0: Bai. Goazen zure lan berriaren abia puntura, Uxu Errazkin erein argitaletxeko editoreak bota zizun amua. Zergatik ez tezu zure gaixotasunaz idazten? Zer pentsatu zenun ura entzutean?
1: Ba, bueno, autofikzioaz eta itzegitza dunia jendean nik inoiz ez nuen pentsatu nere burua zuzenean idaztea. Egia da, idazte bezunean, auto bakoitzean edo fikzioan ere hortzau dela. Baina inoiz ez nuen pentsatu eta esan zidalean ere ez nuen aintzako txatartu. Eta handik egun batzutara itzuri zitzaidan ideia, eta zinintzan hori hueltak ematen, baino... gero galderak etorri zitzaizkidan, ez, ba, nola egin edo zertarako, eta hasieran pentsatu nuen niretzako egitea, azkenean usnartzeak edo gogoeta egitean niri lagundu dit niretzako, eta nik ere jot behar dut horko ideietara, eta gero ja, itxura hori hartu zuen, eta, bueno, gustatu zitzaien argitaratzeko.
0: Joana zarela uste eta itzalpetzen nauzun itzalbeltza. Nitaz barrezka atzera zatoz, nire burukoaren oinetara. Halaxe dio poemak, ongitorria, irakurleari ongitorria egiten dion poemak. Galizieraz dago. Liburua zure itzalari idatzi diozu, zure gaixotasunari.
1: Bai. Rosalía de Castro ke gaixo pasa zuen bizitza osoa, berak esate du gaixo jaiotzala eta gaixo bizitzan emakume bat zala, ez? Eta foiaz no bazen esate du tenia un mal que no ten cura. Tuberkulosia pasa zuen, bi aur galdu zitun, gero minbiziak iniltzen, baina gero berak poema hortan identifikatze du bihotzean daukala, ez, gaixotasuna eta depresioaren itzal beltzori, ez, eta itzalpetu Inesio Mujikak itzuli du bertsio originaletik, eta da badauka alde baikorra ere izatea, baino bai da bizia kentze duen itzal hori, ez. Iruditu zitzaidan oso ondo islatzen duela Rosaliak itzalaren ideia hori, eta baliogarria iruditu zitzaidan, eta gero dago beste txakurraren, depresioaren, baina hori ere ez da nere irudia.
0: Hori da, egoerak eragindako tristura edo txakur txiki bada, ez da liburuan.
1: Bai, berez da depresioa. Samuel Johnsonek erabili zuen ideia hori, irudi hori, 18. mendean, eta ingelesez erabiltze da espresio hori, ez? Depresioa izendatzeko. Eta nik aurkitu nuenean, baliagarria iruditu zitzaidan, zen nik bizitzan asko pasa izan dut, eta iruditzen zait bizi daitekeen gauzari gogorrena. Eta berak esate zuen, beti eduki behar dala hor aurrean, eta ez bazkarik eman, ez zuzen begiratu, eta ez utzi handitzen, baina, gero ez da, errezaz, hor dago, tristura gizaki egite gaituna ere, eta nun jarri muga, askotan, ez dio, zuzure buruari usten triste goten ere, ez? Eta, baino, gaixotasunak dolu badakar eta tristura, nik uste zinbestekoa dara ere.
0: Bai, min fisikoak oinazea eragiten badu, ez min arimaren minak, ez da ze esanik ez.
1: Hori da, eta gaixotasun hau oso gogorra da biziak entzedulako, ez? Ba, Rosaliak esate duen bezala hartze du guztia, eta, bueno, nire kasuan, bueno, fibromialgiak eta leke kronikoa daukate hori oinaze izugarria, gauza sintoma pilo bat, baino, ba hori, oinazea, lekea, ezina, baino nire kasuan gandua, buruan gandu moduko bat, oroimenak entze dizuna, ez dizuna hitzak aurkitzen uzten, eta niri horrek asko sufritu erazte dit.
0: Bai, liburuan ez dauka izenik gaixotasunak, ez dakit, izan daiteke zure pribatutasuna mantentzeko zera bat, saiakera bat edo?
1: Bueno, ez nuen konstienteki egin, baino, eta gero, kontratu nintzen aurkezpenean ere ez nuela, esan gero bideo batean ez aipatu nuen, nik uste dut gaixotasun hori eta euskala ezaugarri eman komunak beste askorekin, autoimmunialdian gaixotasun askorekin, lupusarekin, COVID-aren gaixotasuna jasate dutenekin, zartzaroarekin ere, eta orduan, bueno, ba, orokorrago egitea ere, azkenean da osasuna galtzea, nik uste beste, eta gero medikuak ere erotze di, azkenean diagnostiko bat, nereak esate dit, berari aitzaiola iruditzen zerbait autoimunea dala, eta ba hori, ateratzen dit joazte gauzak, eta bueno, ikusiko.
0: Gaixotasunak eguneko orduen jaunda jabe egin ohi da, ezta? Eta ondo ezi gaudenean, batez ere eritasuna kronikoa denean, ahaztu egin nahi dugu. Liburuak eskatu izu kontrakoa, gaixotasunari aurrez aurre behiratzea, ezta, analizatzea, etzen erreza izango hori.
1: Bai, bueno, hori da lagundu digana. Egia da, bakoitzak aurre egiten diola alduen neurrian, ez? Orain dela gutxi pasada fibromialgiaren eguna eta telebistan eta jendea entzuten nuen, eta ba, adibidez bizibide elkarteak, jendeari asko laguntze dio, beste jendearekin egoteak, niri laguntze didana da burutik entziak. Eta hori oso zaila da, orduan, lehenengo orduan, bizi posa edo bizia emate didana zaintzea, ez ba, nire kasuan da literatura eta ikastea eta irakurtzea eta idaztea, baino hori ere mugatu egite dit, eta orduan denbora guztian da gaixo bizitzen, eta hori egun osoan ba, bueno, liburua dago antolatuta hiru ataletan, eta hori aurkezpenean izan nuen epitome moduan, nire egun bakoitza nik sentitzen dut bizitza bezala, ez? Hori bakostatzen zait jekitzen, jaiotzen, eta batzutan da ordu bat, ondo, beste batzutan bi, eta gero eguerdian etzan behar dut, eta berriro, eta gero ja da, hori, eriotzaren konstientzia izatea arratsaldetik aurrera, eta hori oso gogorra da bizitza, ez zer egin ez dezakezunean izarteak kezkat, bizi duen bezala, ez? Orduan, hori bizitzea. Baina, bueno, jende asko bizi da gaixo nik uste dut.
0: Bai, eta kanpoan dena danean abiadura, ez da? Ekoizpena, ez da? Egin denean kanpoan, ez da?
1: Bai, hori da, aipatu dudanaen filosofo korear hori bihultzu janek esate du, ez? Hainbeste baloratzen da gure gizartean egitea, ez? Zerk definitze gaitu, ezin desunean ezer egin. Zer dan gizakia. Eta, bueno, hori hausnartzeak nik uste den laguntze duela, zer dan bizitzea, eta...
0: Nitik idatzia da, liburua, nola bizi izan duzu biluzte hori?
1: Ez nire lagundu dit, azkenean da, hori zintzo izan behar da nik uste dut zure buruarekin, ez? Eta nire nahi zinur bestek nola bizi behar duten ez ere esateko, baino konstiente egitea gauzak eta izendatzea eta hausnartzeak nik uste dut laguntze duela, nire laguntze dit.
0: Aipatu diguzu hor goizeko lehen ordu horietan, ezta? Eguna esnatzearekin batera, hor zure mundu hortan zaudela, ezta? Literatura, idatzi, irakurri, ikasi, literatura da zure bizitzaren ardatz eta arnaz, hala aitortu izan duzu. Liburuen artean eman duzu bizitza osoa, bai. Eta zure lan berri hontan ere gogoratzen duzu nola liburuak irentsi egiten zenitula eta aitak eraman zintula Tolosako liburutegira, ura ezagutzea ezta. Ondo gogoan duzu egun hori.
1: Hori bai, bai, bai, aurrean, eta gaina zelotxatian nintzen, baina berriro azkarritu nintzen. Egia da, nire mundua izan da beti, eta ikastea ere literatura, baina oso txikitatik irakurtzea, idaztea, baina hori oso gogorra da, gero dolua hortik datorrenean. Ze, orain dela hogeita guzturte gaixo jarri nintzenean, bueno, fizikoa zan gehiago, baina ukerrera egiten du, eta adibidez 2022an geratu nintzenean, ezin nuela irakurri, eretzat hori da, horri bat, eta arreta galtzea, hitz egiteko gaitasuna galtzea, pentsatzeko, adibidez lehen, urte bat hartzen nuen, bueno, nik irakurtzen nuen gauza asko, baina urte, aldiberean nire gogoko idazle bat adibidez azken urtean Miren Agurmea be edo Angel Ertzundi edo hartzen nuen eta bere lanak aztertu eta niretzako hori da zoriontasuna eta hortik ikastea eta idaztea eta bat batean ezin dezu ez ikasi eta hori izan da niretzat gogorrena. Gero errekuperatu dut hori irakurtzea lehenbizi eta orain bueno, saiatzen ilusioak desgaltzen eta proiektuak dauzkat baina hori gorputzak lagundu behar du eta hori konstiente izatea ez gorputza gehala ere.
0: Hori da. Et lana ere literaturari lotua izan zenun, ez da literatura eta hizkuntza irakatsi zenun.
1: Bai. Bai, bai, hori placer bat izan zen, hori opari bat izan zen, ze azkenean zuk maite dezuna erakustea, eta nerabeekin, nerabeak, ez jendeako oso gogorra dela, esate du, baino zintzoak dia, gardenak, eta erakustea hori dina bizitzen, eta gero, badakizu, ikaslego motagatik, jende askok ez duela gehiago irakurriko agian, ez? Eta testuen bidez, erakustea usnartzen, zergatik da testu bat obea, zera adierazte duen, nola adierazte duen, eta niretzako hori ere dolu bat izan zen, irakaskuntza ustea.
0: Noski.
1: Bai, bai, bai. Baina, bueno, pozik, ze orain ikuste ditut kalean, eta gurasoak dira eta bai asko maite dituen.
0: Guain, eurak ariko dira, ezta? Seme alabei irakurtzaletasuna piztu nahian, ezta?
1: A ber. Bai, a ber.
0: Bai, oraintxe esan diguzu, alor batzutan hobekuntza batzuk nabaritu dituzula eta saiatzen ari zehala, ezta? Irakurtzen eta idazten eta bizi dezun egoera hontan beste dimensio bat hartu du orain irakurtzeak eta idazteak?
1: Ez beti bezala, niretzako izan da sakonena eta zoriontsuen egiten nagoena eta ez dauka zer ikusirik argitaratzearekin eta nik nire buruarekin bizi deten bezala. Eskatze digana da hori bai sentitzen nuen, zozabarratzen ikuin labur bat, eta usuek esan zidanean luzatzeko, amildegia ez nuen sortu krezialdi horren ondoren, eta eskatze dizu beste lan egiteko modu bat ezin eta ulkian egon, eta horrek tristura handia emate du, adibidez, ari naiz irakurtzen Lobo Antunesen liburu bat, eta, eretzako Lobo Antunes da zoragarria eta maixu bat. Ez? Eta zerbaiten bilan eta elkarrizketa batean irakurtzen joan 11 ordu lan egite zuen egunean. Eta tristura bat sartu zitzaidan, ze hori funda gutxitzen eta eseri egin behar da, lan egin behar da, disiplina behar da, eta baina, orain eskatze dit, burua edukitzea nien nahi deten gauzetan eta noa beste modu batera lan egiten, ez da igual azkeagoa eta horrela sortu da itzala eta harina ez ere beste gauzak egin nahian nik uste irailetik haber, baino da gorputza, gorputza kezkatzen hau asko, eta horrek erantzun behar du.
0: Zinemak eta musikak ere badu presentzia liburuan, esan nahi duzure eguneroko bizitzan ere saiatzen zehala izan dezan, ez da?
1: Bai. Bueno, musikak, zenarrak asko bizi du, asko daki, eta kutsatu die zemei, eta zemeak bizia egun osoan musikarekin. Nik goizean, bizte dut, beti ba, musika klasikoa eta irratzaioak eta entzute ditut, baino da... behar dudalako arreta jarri beste zerbaitetan ba, gorputzak ez didalako ere entzuten eta oso aberatsa da niretzat emate didana, baina gero ezin dut irakurri edo lan egin musikarekin, orduan isiltasuna ere niretzat oso garrantzitsua da, baina bai guretzat musika da adibidez ekotxean bidaiatzen eta hori la, ba zoragarria. Eta gero zinea egunero. Neretzat, hori eskerrak emate ditut, amaiketan etzan behar dut, eta jo, edukitzea etxean orain horren beste aukera, hori da opari bat.
0: Bai, leio bat hori irekita, ez da? Zure...
1: Bai. Eta arteari, azkenean da bizitza, neretzat. Jende bat, batzuk esate dute, behin mediku batek esan zidan, ez? Iez bide bat, eta neretzat erabat alderantzizkoa da. Dago, ba, liburuan adierazte duten bezala, ona edo txarra, baino bizitza, literaturan agertze dan bezala, ez? Eta hor, artea dago, ba, musikan edo zineman edo, bai.
0: Eta beti izan dituzu elikagai, ezta?
1: Bai. Bai, musika igual, orain gehiago, eta zinea ere beti, bai.
0: Bai, hor liburuan ere... lehen nahi patu dugu ezta, egun ura ezta, aitak liburutegira eraman zintun egun ura. Gurasoak, uste, baserri mundukoa direla ezta biak, ez dakitzuen etxean liburu askorik egon gote zen, zuk bere ez dakartzu, zaletasun hori ezta.
1: Bai, ba, kuriosoa da, nondik etor daitezken gauza horiek, biak zian... Hori, baserri mundukoak, nik asko eskertu nien, hori esare sozialak eta ezate da arreta, eta beraiek erabaki zuten astelenetik ostiralera telebista txampisten gure txean. Nire hiru aizpagea, eta lehenengoak sarrenak, ikasle oso ona zan eta irakurtzen zuen, eta ikastolan eskatze zizkien irakurgaiak oso honak, eta ni beti zain egoten itzan, baina oso txikitatik sentitu dut erakarten hori, eta arretal deitu ditzania idazteko moduak, eta orduan eduki ditut, hor liburuan aipatze ditut, oso irakasle honak Tolosan, eta adibidez Kontxi irakasleak laugarren mailan, eta etxetik ematen zizkidan, nik irentxi egiten dituen, eta hortik hasi nintzen, eta hori liburutegiak izan zian, gurasoak inoiz ez ziguten ukatzen libururik, baino liburutegiak bai, niretzat oso garrantzitsua dira.
0: Osa, zai egoten zinen zure aizpa zaharrenak ze liburu ekarriko etxera?
1: Bai. Bueno, guk ere asko irakurtzea genuen, baino adibidez gupen eta beraiei ezigitu zizkien liburu klasikoak gero kentzen jundianak, adibidez Don Quijote orantxe, ezin da ez dut uste inorke gupen ODBH-en derrigorrezko irakurgai bezala daukanik, baino orduan bai, eta klasiko asko, eta bai, egote ginean zai. Eta gero, hori kate bat da, ez azkenean eretzat, gogoko idazleek eramate zaituzte beste idazleen gana, eta horrela ezagutzen duzu jende asko, eta hori, bai, niretzat da zorion desu.
0: Bai, makina baldiburu irakurri genituen, bai.
1: Bai, baino garrantzitsua da aukerak eta onak egitea, eta ardura handia ere.
0: Zure gaixotasuna, zure eritasuna eta egunerokoa, ez da horrek egunerokoan daukan eragina, liburu batera, letretara eramateak, norbait pentsa dezake asko izan dula sufrimentutik, baina zure hitzetatik nabaria da gozamenetik ero, ez dakit gozamena da nitza, baina bueno, balio izan dizula, ez da positibo edo izan dela. Zer esango zenuke izan dela liburua, zure bizipenak liburura eramatearen alderdi zailena eta ederrena?
1: Zaiena da gaixotasunak gai bezala hartzea, baino niri asko lagundu dit. Batez ere itzala izena du, baino itzalak esan nahi du argira begiratu behar dezula, ez ditzake itzalik egon, argirik ez balegon. Ez, eta kuriosa izan da bidaia modu. Nik uste dut osatzen jugu nahi zela, ez konsienten nintzen ez inuela zaiakera bat egin, bibliografia batekin da lehen egingo nuen bezala. Orduan, bidera atera zaizkinan idazleak edo liburuak, niri opariak izan dira, ez? Eta ausnartzeko bidea eta lagundu didatenak, Seneca edo Maria Zambrano edo, eta niri lagundu dit. Batez ere argira begiratzen, eta orain ere poemak idatzen nahian nabil edo, eta irakurtzen ari naizenak, eta nik uste argia azpimarratzea, ez, eta estoizismo bizitzea, hori saiatzea.
0: Bai, nabarmena da, eta hori xe galdetzera ninduan, nabarmena dela argiaren bila zoazela, ez da, bilaketa hori, liburuan zehar.
1: Bai, nik uste dut azpimarratu behar dela hori. Egia da, hori, Heraklitok esate zuen bezala, osotasun bat gea, ez, eta hori dikotomia hori gauzena hor dago, baino argi hori azpimarratu behar da. Azkenean, edo zein lekutatik, ez, pertsona bakoitzari emango dio, bere zaugarriak kontutan hartuta edo bere bizitza izan daiteke gauza bat edo bestea, baino bizia non dagon hori indar hori azpimarratu behar da lan ikusten dut.
0: Nola hartu dute ingurukoek zure testigantza hau?
1: Bueno, adibidez, zenek ez naute osasuntzuik ezagutu, ni gaixo jarri nintzen lehenengo aurdunaldian, eta beraientzat, batez ere gaztenarentzat, ez dakit, nik uste aberatza izan da, elkar banatze ditugu gauza asko, literatura, artea, berak sormen handia dauka, eta ez dakit, nik uste dut, ez dakit, jendeak bi aldeak ezate dizkit, ezate dit gogorra dala ikustea gaixotasunaren ezaugarriak eta horrela, gero da gaixotasun bat asko engainatze duena, ez hor, jendeak ezate dizu, ez du ematen, zenarrak ezate ditezke, erriparrazko egite dezu, eta beti, ez, eta orduan emate du, ez zaudela gaixo, ez, eta ikuste alde hori horren gordina, igual gogorra da, baino gero jendeak ezate du laguntze duela ere, orduan, zakiritu. Hori gustatuko litzaidake.
0: Editoreaz gain, beste norbait emantzen nion publikatu aurretik liburu irakurtzeko aukera?
1: Beti lehenbizi edozein eman aurretik zenarrak irakurtze ditu. Eta zenarra hor dago gaina. Niretzat, nire itzala da. Azkenean, gaixo bizi zehanean, ez, bikotea da itzal nagusiena. Horra aipatzen dut lehenengo horrietan Xabier Letez, eta nola definitze dun berak errukia edo eta berak esate zuen o Lurdesekin biek esate zuten, ez? Gogorra zan bientzat biak zeuden gaxorik, ez? Eta hori nola bizi bikoteak, ez? Baina, bueno, niretzat nik asko eskertze deten amaitasunaren zatia eda ere, ez? Ba, gaizki gaudenean ere hor sentitzea.
0: Bai, gizatasunaren eskolarik sakonenetakoa da, gaixotasunaren eta sufrimenduaren esperientzia. Xabier Letek gaixotasunaz idatzitako hitzak dakartazu gogora liburuan. Eritasunari buruzko literatura irakurri ezu sortze bidean ala lehenagotik ere egite zenun?
1: Bueno, nik aurkitzen baditut lagundu diezaieketen o diezadaketen gauzak irakurtze ditut, ez? Baina kasu honetan Xabierrek berak nola bizi zuen bere bilakaera fedearekin ere neri asko iriste zait, ez? Azkenean berak errukia definitze du, ba, gaztelerazko, bueno, izan daiteke empatia edo, ba, kompasion, ez? Etimologikoki bestearekin sentitu, ez? Sentitze duena. Eta nik uste dut horrek bakarrik laguntze diola gaixo dagoenari, ez? Ez da behar gauza asko, ez? Ulertzea beste batek bizi duena. Ikuste
0: dut hori izan daitekela. Artea zarigera eta sorkuntza ezta. Artea bada gauza itxusietatik, deserosoetatik edertasuna edo atera naia edo bilatzea ezta. Zure liburu hontan hizkuntza poetikoaren eta errealitate gordinaren arteko kontrastea da ezta ezaugarrietako bat.
1: Bai, bueno, saiatu naiz, inoizok esate zidan, ba, ez da saiakera ere, ez dakit zer dan, ba, agian poesian badago, oinarrian neri laguntze didan abeste idazletatik da bizitzeko, bizitzaren ikuskera, edo bizitzeko, bizitzari botatze zaion begirada eta hori adierazteko modua. Eta, bueno, atera dana da, abian nina izan ez dakit oso konstiente egin gabe. Zandi zut, azieran etxan diburu bat ere idaztea alburua. Baina bai, arteak laguntze du, eta niretzat oso zaila da edertasuna definitzen. Ez? Nik asko behar dut, baina badator harmonia batetik, ez? Ba, gaia edo eta adierazpenaren arteko harmonia batetik, ze gauza gogorrak dianean ere, ba, ez dakit edo zen idazle horrela gogorra izan daitekena, adierazteko modua, nik uste dut lotura hortatik datorrela, ez bakarri literaturan, izan daiteke edo zen gauzetan. Mm-hmm. Baina niretzat oso garrantzitsua da, arteak, eta hori, arteak bizitzan suposatze duena. Ez hori zaindu behar genuke txikitatik aurretan, ez? Sentsibilitate hori edo begirada edo ikusten ez beste sakontasuna emate diola bizitzari.
0: Min kronikoa edo muga fisikoak eto ditun pertsonak beste ikuskera bat du, ez da beste perspektiba du, bai, bizitzaz eta eriotzaz, ez da, esaten dugu, bai, elkar lotuta doaz, baina gero egunerokoan, ez dakit banik horren oso konstiente geran, ez da, elkarri eskua manda doazela bizitza eta eriotza. Eta horrelako egoerak bizitu zuen auk beste begi batzuekin ikusten dezu edena, ez da.
1: Bai, bai, baina gogorra da, orain adibidez gauza, bueno, berri bat atera zait eta hor nabil medikutan eta egia da niretzat eriotza obsesio bat izan dela oso txikitatik, horrez agertu dut liburuan 4 urtekin eta ja eta orduan agian beldurra nion edo baino orain bi urtu da zerbait ba oso kontziente egunero bizi detena eta ez diot beldurrik baino egun hauetan, ba hori, pentsatzen, ezaten nuen, ojo, bat, diagnostiko bat etorriko balitzo latzai, da nik adibidez bete ditut 43 urte, nire aita hiltzan 42 urterekin, eta ezate, gogoratze dut asko, ez, ba, nola izan daiteken horrelako albiste bat, eta ez da eriotzari beldurra, da pena, ez, parada xabat emate du, baino, da, sufrimenduan bizi, oinazean bizi, eta ala ere bizitza maitatu. Ez? Eta bizitzak suposatze duen, hani adibidez, bagaur, gozaldu dut zenarrarekin, eta 7-8 arte bakarrik nago, baino, jendea maitatzea, ez? Basurekin hitz egiten ari naiz, ez ezagunak ere, literaturaren bidez ba bizitza ere, musikaren bidez, ez, orduan da bizitza maitatzea agian kontziente egiteak bizitza ere gehiago azpimarratze du, izan daiteke, argiaren azatera nuena.
0: Egun orokoan rutinek duten garrantzia, ez da, keinu txikien handitasun hori, ez da, nabarmentzen da liburuan, apaintzea esaterako, ez da. Iluntzera arte etxean bakarrik egongo naizela jakinagatik, tristuraren txakur txiki beltzari bazkarik ez emateko nire ohituretako bada, diozu.
1: Bai, bai, hori, ez dakit txorakeri bat emate du, baino lehengoan, ereineko batek esatez bidan, horrek lagundu diola, ba, ama daukala gaixo, eta esate diola, benga, Espainiak margotu eta pixkat pasiatzera, eta txorakeri bat irudi, baino, eta niri, hor ja somatze dut, oso baixerita apaindu behar dut, eta baino laguntze dit, ezakit lagundu egite dit, nik oso egun gutxi, 25 urtetan geratu nahi zogean goizean, ni jan egiten hau, eta bero beste gauza ere kalte asko egite dioena da, telebista kirenzten mazaitu, ez? Eta adinekoekin, eta azkenean da, hori bakoitzak bizitza zer mateizun, baino, apaintza zure buruarentzat bakarrik, niretzat da, hori, bakit bizitza zaintzea, edo.
0: Bai, beti ari era, kanpora begira ez da, eta da, eta kanpokoa dugu burua, baina ze importantean geu, ez da, geuretzat, eta geuretik egitea gauzak ez.
1: Bai, eta bakarrik bizitzeanean, bueno, bakardadea horren, bai, garrantzitsua danean, nik uste dut gauza txiki guztiak zaindu behar diala, ez? Eta hori bajatea, edo, bai, edo etxea nola dagoen, edo, bai, niretzat, mentzat niri laguntze dit.
0: Bai, has gaitezke mantel poli bat jartzen, ez da, bai gainean hortik.
1: Bai, edo lore bat, edo, bai, edo gauzak txukun edukitzen, eta bai, nire,
0: bai. Aitorpen bat badago, bueno, asko daude, baina hoietako bat da, ez ditute gerrarekin lotutako hitzak gustuko gaixotasunari buruz hitz egiteko. Ukazioare, ez dut maite.
1: Bai, bueno, bai, hori asko esate da gaur egun, baino askotan jotze da hortara, hizkuntza hortara, zaila da, ez jendeak esate dizu, bueno, jendeak ez dakit, baino, bai, adibidez seme batek, seme bat askoz aurka egitearena, indarrarena, bai, eta zu zaiatze zea, zaindu behar dezu, eta aurrera egin behar dezu, eta sendatzen zaiatu, baino badago puntu bat, gaixotasun honen adibidez, 25 urte dara matzak, eta okerrera, eta orduan, egun batzutan ezin dezunean ez erregin, hori ere onartu behar da. Ez, eta horra aipatze ditu niretzako oso garrantzitsuak izan zian hiru izeba, nire amaren izeba. Eta nola adinekoek ulertze duten konformidadea. Konformidadea ez da onartzea etxit narekin. Eta zaiatzea, baino baita ere ba, dagoena onartzea eta horrekin saiatzea zoriontsu bizitzen. Agian momentu batzuetan ez alai, baina bai zoriontsu.
0: Zemaz egiten gure aurrekoek.
1: Bai. Ez benetan, niri hiru emakume horiek izan zion zoragarriak. Jende asko ezagutze du Tolosan bat, horietako bat, Kasilda, andereñoa izan zen, lehenengo andereñetakoa ikastolan, eta, bueno, bi bizitza bezala izan zitun, ez, ba, baserrian eta ba, izpak zaintzen ere gaixo egon geratu zianean, eta hori, ba, jubilatu ondoren, eta gero, ba, irakaskuntzan, ez, eta niretzat, ba, beste bat itxu bizi izan zen, urte askotan, beste bat zehalaia zen, eta bai, da bizitza nola hartze zuten beste modu batera. Bai.
0: Ez da erresa zaintzaile izatea, asko zeren nekezagoa gaixo egotea, da liburuko beste hausnarketa bat.
1: Bai, hori horrela da. Erakutsi egite digute ez besteak zaintzen, eta hori ikasi nuen, bueno, nik badaukat orgullo puntu bat, igual txikitatik esate zidaten, eroritzen nintzanean ez nintzala negarrezazten minagatik, ez, ba, aurdun geratu nintzanean, hilabete batzuk egon behar izan nuen etzanda, eta besteek laguntza onartzea nik uste dut gogorra dala, gaixo egotea, gehiago geha besteak zaintzeko. Eta zaintzaren inguruan nik uste dut gaur egun hausnarketa handiak asko egite da, eta oso oso garrantzitsua da. Baina ikasi behar da ere jasotzen, eta hori oraindik kostatze zaite, eta beste muga da ere bakardadearen, ani oso bakartian eta bakardadea behar dut, eta norbait bakardade hortan lagun sartzen uzten, ba utzi diezaiokezu oso pozik senarrari, baino beste muga hoiek gainditzea, ba kontziente egitea da, eta ez ba gizaki izaten, baino zaintzarena gizarte osoaren zerbait dela uste dut nik. Denok azkenean ni jendeari osasuna opa diot liburuarekin, eta baino bakoitzak edo inguruan gaixotasuna biziko dugu, ez? Eta gizarte bezala nola bizi dugun gaixotasuna oso garrantzitsua dela iruditzen zait.
0: Bai, osasuna galtzen degunean konturatzen gea, ezta? Osasuna daukagun bitartean, pues, ez diogu harretarik zehatzen, ezta? Erreparatzen.
1: Eta gure gizarteak ezuk esan dezuna, ez? Irudiarekin eta emate dion garrantziarekin eta osasunari ere, ez, ba, eske osasuna bihurtu da ere obsesio bat, ez, muga bat emate du, eta eke dena da terapia bat, eta ez, ba, dena, azkenean da, bueno, definitzeko modua da, nik ulertze dut, elmuga nun jarri, nik ez detuzte hona da, nik, bueno, neri ez dit laguntzen elmuga den, enbora guztian nire Bilborrera begira egotea, edo nere buruan ardatza jarrita, beste gauzetan irekia egiten bazea, nik uste dut gehiago laguntze duela, eta noski musika kon egite duela, literatura kon egite duela, baino bihurtu da obsesio bat guztia.
0: Bai, eta zaintza aipatu dugu, eta zorionez zaintza agenda politikoan dago, ez da, eguneroko gure kezken, bueno, kezken eta zean artean, ez da, bisibilizazio bat izan duk zaintzak, ez da, orain arte izan ez duena, ez da. Zenbat dagoen egiteko oraindik, ez da, horre, alor horretan, baina, bueno, behintzat, ez da gutxi hori agendan jarri izan, ez da.
1: Ez, eta hor, zuk esan duzu, daude atal ezberdinak politikoki eta garrantzitsua da gaixotasun hontan, adibidez, nik ez pentsatze dut emakumeak gehien sufritze dugu. Emakume bat aur txikiekin bakarrik eta lan fisiko batekin, eta niretzat da inferno bat. Orduan laguntzak adibidez, edo lan, beste lan mota bat, edo laguntza ekonomikoak, edo ez dakit, Eta izan daiteke arlo hori, gero medikuntzan, baina baita ere harreman txikietan, nik adibidez orain badakit eserlekuak nun dauden, horra aipatze ditut erosketak egitera zoaz, eta erosketa ba, telefonoz eskatzea, orain eskatu dizut zuri ordua moldatzea, eta oi, gauza horiek bizitza aldatze dute. Ez, ba, jendeak ze jarrera daukan, ba, adinekoekin, gaixo daudenekin, nik uste dut gizarteak, bueno, eta gizartea sartzen ari da ere, moldatu behar dula, konsiente egin, eta gero zenbat zaintzaile dauden, anonimoak, zenbat emakume batez ere, hor adinekoak zaintzen eta guzti hori argitarateratzea ere, eta zaintzea, garrantzitsua da. Azkenean gogorra da, nire ustez nik askotan nahi dut ere bakarrik egon, maite dituzun nahi sufritu arazi egite dio gaixotasun batek, ez? Gogorra da ingurukoentzat gaixotasuna, ez? Ta zaintzaileak dira, zuan zaindu behar dezu, ez? Zaintzaile hori zaindu behar du, gaixoak ere zaindu behar du.
0: Bai, bi norabidetan, ez da?
1: Bai.
0: Primeran, Maixa, ba, asko estimatzea izut, gure gonbita onartu izana, laster arte, eta zaindu.
1: Ba, mi esker Xole, ba, lehenbizi hori liburua irakurtzeagatik, interesaren gatik, moldatzea gatik, eta elkarrizketan gatik. Gaurko nik usten nire egitekoa politxena. Eta teknikoari ere mi esker.
0: Bai, ba, horrekin geratzen gira, mi esker, Maixa. Besarka bat. Bai. Ondo izan, agur.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
0: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Luis Benka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Arratsaldeon, arratsaldeko 7 dira, Naiz Irratian zaude. UGA sindikatuak Amaia Barredo lakuako elikadura eta landa garapeneko sailburuaren berehalako dimisioa eskatu du lehortearen aurrean arduragabekeriaz jokatzea eta beltzainei ez entzute egotzita. Enek berriz egoerari aurre egiteko ezohiko neurriak eskatu ditu. UGA, ENE eta ENBA sindikatueko hartarazi dute bazkaren

0: Gertu abuztuaren 25ean izango da, azkenean hasieran aurreikusitakoa, baina egun bat lehenago. Ikuskizuneko sektoreko teknikariek abuztuaren 26erako deitutako greba dela eta adostu dute aldaketa hau ETS-ek eta Bilboko udalak. Eta Euskal Sagardoak aurten iaz baina 130 eta 135 tartean sagar gutxiago bilduko direla aurre ikusi du. Udako lehorteak fruituen heltzea eta erortzea aurreratu dituenez emai sagastitan uzta hoi baina lehenago hasi dute. Ekoizpena ez da berdina izango lurralde guztietan. Aurten gouztaren ezaugarri nagusiak irailaren 16an aurkeztuko dituzte Bilabonako talarrea sagastian. Eta gaur kiroletan Realaren txanda txuri-urdinek denboraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan Betisen aurka. Iluntzeko 9etan izango dago norgehiagoka. Rino Matarazok taldea pres dagoela adierazi du prentzaurrekoan eta Sevillara indartzu iristeko asmo guztiekin doala taldea.
1: If we are not ready after 7 weeks, then we will never be ready. 7 weeks of preseason is a long time. Generally I like long preseasons, I like to work, I like to prepare the boys with the extra week starting a week later. It's a very long preseason with a lot.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatzeko 7 kilometroko autopilaketak daudela AP8an Irunen Baiorako norantzan, beraz kontuz puntu horretan bazabiltzate edo behintzat bertara gerturatzen ari bazarete. Behin hau esan da, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsua bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean goizetik hasita zerua nahiko urdin agertuko zaigu, ipar xurian eta mendi inguruetan odeiska batzuk ikusiko dira, baina desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean lurraldearen hegoaldean eta ekialdean bero odeiak garatuko dira eta bertan ez dago baztertu behar arratsalde erditik aurrera eta ilunabarraldera ekaitz ematen du beste lertzea. Ekaitzak lertzeko probabilitatea handiagoa izango da bereziki Nafarroa ekialdean eta Xiberuan, baina gau partean ez dago baztertzen Nafarroako gainontzeko lekuetan eta Araba eta Gipuzkoa ekialdean ere ekaitzak jotzea. Haizeak ipar ekialdetik joko du lurraldearen ipar isurian, ego ekialdetik ego isurian, arratsalde partean ipar haizea lurralde osora zabalduko da, baina gauean berriro ere ego ekialdekoa nagusituko da. Temperatura minimoak behera ingo dute eta goiza freskoa edo hotz puntuko atere izango da leku batzuetan. Minimoak 9 eta 16 gradu bitartean erranituko dira. Maximoak aldiz, gora ingo dute nabarmen xamar. Ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean erranituko dira. Eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, erriberan.
2: Naiz irratia.
4: Urtsalde taldea aipatuko dugula gure bi gomitekin Maite Sadualde eta Beñate Yerabide. Egunon zueri?
5: Egunon.
4: Ospakizun edera baitu urtsaldeak 50 urte deia erranen dugu. Eta, gaztetzen gaitu edo?
5: Piske bat ba.
6: Gazterik atxikitzen.
5: Ala erranen dugu, eh?
4: Ala erranen dugu. Ba. Beti gazte. Eh?
5: Beti, guri handa dena.
4: Eta hasteko entzuten dugularik guaiko otxalde eta lehengo otxalde bada beti zerbait, bada harima bat zuen musikan, beti galditzen dena.
5: Ala erreten dute ba, zomit, ainitzeak ebain.
4: Arritzekoa, bauzien nortasun bat.
6: Ba omen.
4: Horan, Beñat, Maite Xa, zek hasi zinezten Mark Yerabide, bera zure anaia Beñat, Maite Duriti, Michel Garde, kin batean, otxalde taldea muntatzen, jo topaketa berezi batetik dintzen hau, elkartu zinezten ez batere otxalde muntatzeko astapenean.
6: Ez astapenean eta, bon, ni anaiarekin anintzen kantuz, hasiaginen kantuz. Eta
4: ze kantu egiten zinuten? Zien kantuak edo?
6: Bai, bazien gure kantuak, bazien deia hasian nintzen eta kantu xar batzuen eta arre moldatzen doinuaren aldetik, eta bon, hor sortu zen ama eskualegi hori eta kantu hor hitzak ni haurek egin dituen eta musika ere, eta bon. Eta beraz, abiatu ginen, hola, pixka bat, kantaldi bat zuetan, eta orduko garaian ziren pesta kermesak eta bakizu, eta bon, apese galdatzen gintuzten, eta galde haukan ginuen, aie jara joiteko, kantu zartzera, eta han, eta sorpresa bat ukan ginuen, eta beste bineska, gazte-gaztiak hor...
4: Charmantak.
6: Charmantak, politak, eta kantuzari, beren aldetik.
4: Eta untsa kantuzari.
6: Eta untsa kantuzari, guban hobeki. Eta ordean, eta Emil Larrapezak, eta ene Osabak, Otxo Noel Gezamburu,

0: gidari eta bainuen eta espainuen ono permisarik eta
1: gazte odian.
0: Hala, gazte eta odian elgarrekin lan hasi ziren eta kalakan eta oh, zendako estuzi talde bat antolatzen zien lauen artian eta etxeratekoan, baimena biztan dago beti segidan preste eta etxeratekoan osabak rantzatan eta badakizie Beskoitzen izan dela eta bertsulari handi bat eta egon dela Beskoitzen otxalde, bertsularia, behauzi haren omenez, haren izen hartu eta hora sortu zen otxalde eta gero xago lehenik lauak abiatu ginen eta gero xago behar ginuela eta musika laguntza, eta izan ziren hola, lagun bat zugurik ilan, banan ez luzaz, eta luzeago egon dena egiexan, eta Michel Gardi.
2: Eta gero babe haren emaztea ere.
0: Hara, haiek ilan hasi ginen.
2: Bai. Eta ukan ginuen ere Hervé Laborde
0: hastapenean.
1: Hor gira 75, 76 urte horietan.
0: Hori da.
2: Arte hortan.
0: Eta hor, eta amarkada hortan, hor hirutan oita amabost, latan oita bost, amarkadan, hor zen, eta izan, hor bi diska eta grabatu ginituen, eta kantaldietan ibili, eskointa ezker. Amarkada hortan.
1: Elkarrekin egin zinituzte?
0: Bai.
1: Beraz, haundizki errezebiteak izan ziste, etzen hain iztalde, ono ipar aldean?
0: Mikel Erramuzpe eta Charlotte Berterretz, Brab eta Besonar, behar ba?
2: Hek ba, luzaz.
0: Egara jarta, gero taldeak guk eta hori deia hasia ziren, guk eta peio eta pantsoa eta abar.
1: Bai, beraz famatu enen artean, zantzizte hori lehenetan.
0: Bai, eta hori naiz lizoan intzelarik, guk taldearen ezagutzak eta egin gintuela, hori gubanoa intzin hasia ziren.
1: Baina espagulata hori ekin kutzatzen zinezten dudari gabe?
0: Utsatu baino gehiago, ni eta usu janitzen eta eskual erakustokirat manesan baitzen idazkari lanetan ari eta karariko laguntza ekarri zautan hitzen aldetik eta ara, dokumentu xar batzuen eta miatzen eta izan ginen eta gero xago manesekin ere izan ginen egoaldean eta kantatzen eta hua gidari eta badut anekdota tipi bat manesekin zen eta beti baitziren manesekin anekdotak ez da sobera luzeago izan horro inaiz eta hala, manesek rantzakun, zaizte eta kantu zaiko gira, ez nahi zohoito, bai, herria, uste dut bergara dolako zeitzela, eta gara jartan, frankismoa, eta manesek rantzatan, bon, galdein datate, ze kantu manen zinuten, eta bon, enian denbora ikide ikusta diteko, eta hala, eman ditiat oianian, eta jeiki, eta bolako kantu batzu, eta bon, nik enin fitxik ranta, han arribatuta gaztek rantzakuten, behauzi, eta eman, eta Ioriz papereko kantuek, kantatu ez, eta poliza hori zanen baita. Eta gu harrituia, pentsa, ez ginen horite ze kantu eta galdegina zaukute.
1: Eta zeitziruten?
0: Kantatu gure kantiak, eta fite, eta ango, eta gaztek, eta ostatu bat eta joan, eta kolpu batean, eta etxeratu fite, eta manesi ganakon, polakoik ezin gehi, o manes.
1: Eta dena kontrolatu zen, nahi, jortan, zintzen, edo zen gauza eta gaizki ikusia zen kantaldi bat mutatzea, eta jendea aldu zen.
0: Eta jendeak trumilka, ba.
2: Kambiatia da geroztik. Eta berdin.
1: Ezagutu dituzio horiek, leku biziki mukuru beteak.
0: Beteak, Gorka Kner, eta Gonzal Mendi eta Xeberi, eta borlako kantari bat zuen erdian ginen, gu gazti-gaztiak, Benito Lertxundi,
2: eta La Boa, eta Gidenak.
1: Eta gara jortan, zek inspiratzen zaituzten, eta folka egin izan duzue, baina inspirazio desberdinak izan dira, Xeltiajak,
0: Biskata... Betidanik, bala, musika modu hori entzuten ginoen irratietan, eta gero hitzen aldetik, gure betireko koskak, keskak. Ez da biziki hori kanbiatu. Behar ba berantago kesketan sartu da gure ekologiari buruzko ikus moldeak, eta banan orduko hek ziren hizkuntza eta eskualegia.
2: Eta beti dauten dutenak, beti hor dira. Kezka berdina dira.
1: Hortako erran nahi nuen ere lehengo kantuak otxalderenak uaiko egunean ere entzuten aldirela.
0: Eta azken urte hauetan berri zartu ditugu kantu xahar batzu.
2: Arramoldatu.
0: Zenta hitzen aldetik Beti bizi dira. Beti bizi, horoi ziste mendiko borda, manesek egina, aspaldian kantatu duguna, lehen diskoetan sartu dugu mendiko borda, eta berri zateatu dugu orai, zenta gauzak ez dira aldatu, arazoak beti hor dira.
1: Eta jo batasuna, eta batasunik handiena, eta olako gauzak lotu dituzie guaiko egoera, eta bakearena, eta hori guzia.
0: Bakearena hori.
1: Beti bake zaleak izan ziste, hori otxalderen marka batzen, ere?
0: Bai.
1: Eta, zuek sartu dituzu ere, musikatresna batzu, mentuaz, txirenaik, hainbeste ikusten iparaldean gitarrak, bai?
0: Bai, jo bazen Michel eta Bordalen sortua, eta bere bizi guziak asik, gazte bizi ahan iragona, eta gero jintzen beskoitzerat bizitzera bere eta emazte lagunarekin, eta egieran, eta harrik dauku ekarri banjoa, mandolina, eta ukulele, eta la viela hua,
1: errotarekin.
0: Eta...
1: Ara. Beste kolore bat ekarri du
2: hundaren. Bai.
1: Ara. Eta xistu, eta flauta, eta horiek...
0: Anaiak diatonika egiten zuen.
2: Markek egiten zuen.
0: Diatonika, eta gero txilulak. Ara, txistu ona izana, txilurane izana, eta ara, horiek ikasen
1: ditu. Sokadunak eta zuk ikasi dituzu ere?
0: Piska bat, ba. Gio, ara, gure, nik azteko estitut eta musika eta ikasketa handiak egin, Ara, gero, belanondi berri horiek etorri derarik, horiek agedizuten eta
2: musika eskoletan. Difentzia agedizen. Kantatziko maneran ere, Bozeren guk ez dugu sikulan ikasi kantuz, labelar zenak eman dauku padara eta kantuz azte harekilan hari esker hasi gira kantuz etipia ginelari, kola ginen sartu, eta me bestenaz ez dugu fenik hasteko ez dut sekulan kurtsoriek eta hartu, ara lehenko.
1: Ena etxen eta kantatzen zinuten?
2: Irratiarekilan. Gero, kantatzen ginuen gehiago, aierako koralan, muntatu zuen, eta gero, gazten artean ere, horreniz, ateraldiak egiten gintuelarik, Jean-Michel Barbi eta horikilan, beti kantuz, eta ara denakari ginen kantuz, ostatu, eta pestetan taula.
1: Jo, landu duzi, botz desberdinetan kantatzen ziutu txalde, eta behar izan
2: da landu. Gaztek ekarri dute hainitz, ere eskualde hortaik, nik atxemaiten dut.
1: Azken belal,
2: azkenetaik.
1: Bo, hori guzia ipatuko dugu, baina lehenik entzunen dugu disko biniroalen kraska pixka batekin, lehen diskotik, autatu duzu, kantu hau, Maite zaitugu.
0: Bai, eta maite zaitugu eskualegia.
2: Itzen aldetik izigarri edera da, baina bost.
0: Hala,
1: ez duzu asumitzen maite
2: zaitugu.
0: Eganean dautzut gauza bat. Hala, Pampi elgarrituak ginuen, elgarrikilan ez ginuela potxoka entzunen.
1: Hala, hori egan ginuen.
0: Eta nik nahi dut hala ere egan, potxoka kantua, berba berroi bat taldek eta hartu dute banda horiek, eta Parisen entzuten da turnoa zer nazion eta horiek.
1: Bilakatu da.
0: Hara, eta kantu horik, eta mila eta behatzion eta hirotan eta bostean sortu da, eta hirotan eta ama emeretzian grabatua, eta gure lehen dizkan. Eta hor, kolaboriazio batu kan nuen, gizomatekin, Babi Irazabal, Larre Sorokoa, jarrek zitin hitzak egin, tani musika. Babi hori oso zagona zen gara jartan ziburuko arrantzaleak taldean eta ari zen, eta jarrek zuen beste lagun batekin arrantzaleak kantua asmatu. Eta Maite zaitugu eskualegia, kantu hori jarrek ditu hitzak eginak, eta nahi nion berba jarren omenez ere kantu hori hautatu.
1: Untxa, horrekin hasiko dugu beraz.

0: Txalde taldearen lehen diskotik. Mila behatzen eta irurogeita emeretziko ordean, astapena izan da bai aintzireko kantuaren bukaera zen.
1: Bai.
0: Eta hemen ditugula gurekin Beinatei Erabide eta Maite Sadualde, Txalde taldeko sortzaileetan zinezten, ordean kantu untan entzuntzaituztegu beraz Markekin, Maite Durruti, Michel Garde, eta ez bakarrik, oazien gomitak ere hor?
1: Bai, hor, disko hori grabatu ginoen Mila Frankan, Ernest Irigoyenen estudioan, eta hor bi gitarista handi eta laguntzaile nituen, Mario Gashi eta Jean Garren, horiek ilan ginitu. Tuen diska hori grabatu eta kanto horiek grabatu.
0: Agur hementik Ernesti, segur entzuten gaituela bere Tailer Txoko hartan.
1: Seura zere.
0: Lagundu gaitu hainitze.
1: Bai, badakit. Ba, gu ere, ikarariko harremanako kanditugu Luza Zarekilan, eta zinez tipo xintxoa eta bai.
0: Adean, garaian ezagunak iparaldean eskualegian esportatu da zen musika kanpora
1: berantago. Lehenik izan da gero bigarren amarkada bat hor, gauza bizian nola den bezala ateratu gutixo aixe, zeren eta taldean amatu eta aitatu bai gira ara, eta emeki
0: eta familiatuta pausa eginda
1: pixka bat, baina beti, hor, eta memento hortan izan gira eta proiektu baten antolatzen, nahi ginituen haugeri transmititu gauzak eta hasi gira haugen dako kantu kreatzen, musika eta bertsu, eta hor lan handi bat egin dugu iparaldeko bertsulariatxekin, Jean-Pierre Mendiburu, Ernest Alkatek bazien luma biziki fina eta aur kantuen egiteko, eta John Kazenabekin eta bale izi eta kantua egin ginoen Shampoon, hasia. Eta beraz hor mila behatziuntala tonoita hamaseian ateratu zen hasia diskoa, eta hor grabaketa hori egina izan zen Angelun, 250 haurrekin, ikastoletako eta klasere bidunetako haurrekin, Azparneko eta
2: inguruko
1: funtsian, bai, eta Kanboko, eta eskualaziak zuen eta
0: eskola elebiduneko haurrekin
1: eta eskolaziak zuen eta diru samaikari disko horren egiteko.
0: Piskat berezia da lan hau, eta lehen diskoa 1970an ateratu zen, gero dantzariak 1980an eta hasiak dinen da piskat berantago bezala. Eta hor lan desberdin bat hor,
1: ahunt desberdina
2: edera haurrekilan zinez,
1: eta hor, barkatu, hor ukan ginoen laguntza handi bat Michel Ducon-ganik, Michel Ducon lagondu, eta bazen tapiare nintzen eta bere esku eta akordonaikin, eta hor lana argun berezia. Eta gero kanditugu ere proiektu berezi batzu, sartu gira adibidez Elizanburu proiektuan.
0: Biziki edera da.
1: Biziki.
0: Azkenik berri zentzun dut hortako. Eta gure kronikalari bati esker, Diakese Ramuzpedi esker ere, eta biziki edera zen disko hori. Iparaldeko kantariak omendu zenuten Elizanburu.
1: Elizanburu. Eta esperientzia biziki ona izan zen, eta lehenik harremanetan, beste taldekin, guk kantatu ginoen Erramun Martikorenarekin betan, Magali Zubiliagarekin betan, Maite Dinirin, eta gero denak elgarretatu ginen azken kantoan emeteko, eta gero izan zen kantaldi bat eman ginoen, eta zinez proiektu interesgarria.
0: Aipatzeko Txabedita Larralde,
1: Pilota
0: Patxua, denako ziren.
1: Aie du alde, eta
0: biziki edera da, oro, entzuten alda gaur egun, eta
1: gero kalitatezko lana. Hortako entzuten alda, lasai.
0: Hasia beraz izanen da zuen hirugarren diska, hor ere badira ribitsi batzu, eperla batzu, hor bale izi bezalakoak, izanen direnak biziki ezagunak, Olentzer hori deia kantatzen zinuten ere.
1: Hori, irisariz. Irisari hize.
0: Bai.
1: Ukanduk izaiaren azpian Olentzero.
0: Eta Eta kantu horiek, ara, gaur egun nola baliatzen dira, ze formatutan atzemaiten aldira, eta lehen bi diskoan atzemaita biziki komplikatu da.
1: Jo, pena dugu zen, eta orduko, bai, hamar urte edo hamost urte morian, disko horik edo agortuak izan ziren, edo, eta elkarrek...
0: Erran behar da, zuntzitu zituen,
1: ahitzeko
0: da, holako altsok bat botatzea.
1: Hola da.
2: Tazon bat holako.
1: Eta, guai, hasia hori eta beti erabiltzen dute eskola elebidunetan, edukastoletan, kantu bat zen ikasteko, eta hori beharrik zede moduan egina izan zen, beraz hori ono erabiltzen da.
2: Mementuan, ba ez bizitik baina.
1: Eta eran ezake, gara ibuka era hortan, eta kasik 2000 urterat heltzen gira, baina 2000 urte aintzin, hor, belanaldi berria sartu dela.
0: Deia hor, miren entzuten zen, kantu zartzamendiko...
1: Miren duak.
0: Miren duak.
1: Duak, haura zen.
0: Haura zen. Eta gioz egertatuko da.
1: Ene alabare, miren irrabit, haura zen. Simon, ene semia, haura zen.
0: Eta hori, sartuko dira utxalden?
1: Sartuko dira, meki utxalden. Batzu musikan, besteatzu kantuz, besteatzu teknikalari gisa. Eta hola, meki. Eta hor ere, sartu ziren Loran Azkarren, eta Cedric Lestribatz, eta...
2: Atanita Hemetzian.
1: Ba, Atanita Hemetzian hasi, eta azken eta esartu direnak, Miren eta Joana, horiek 2005 eta 2008 artean.
0: Eta izan ziste, uste dut, 8 edo behatzi musikari arte ere taldean.
1: Bai, egungo txalden, zazpigira taulen gainean, eta teknikalari batekin, hara.
2: Jerome egin da, berriz.
0: Bi urgunea izanen da, berriz ere, hor 2006an, beraz, amalur begira, dibidez, diskountan, taldean moldatu da.
1: Aintzinean, 2008an ameslari grabaketa, hor sartu gira.
0: Ameslari, berkatu, txeginean hau.
1: Hor sartu gira eta agorila disketxean, eta hasiare agorila disketxearekin egin egin nuen, eta gero, hor hasi gira, zinez 2008an, eta hor lau diska grabatu ditugu, 2008 eta 2008 artean. Hala.
0: Beste pausa bat eginen dugu, Beranteko Urrikiak, ezakit gehiago, zoin diskoetatik, galdianiz?
1: Beranteko Urrikiak, zoin diskoetatik, hori galde ona.
0: Beranteko Urrikiak.
2: Amalur begida.
1: Hala, amalur begida diskotik.
0: Maitexak badu, burian, kasu.
2: Ba, nun behit. Fitera merda.
1: Beranteko Urrikiak, ba, zendako hautatu dugu eta kantu hori. Maite xa?
2: Maite ditugu, artetan emaitia a capella, artetan emezela musikari gabe kantu batzu, koa. Eta bon, ara hori itzapen batzu dira ere, afen eretako justu, zebzele lehen kantatzen ginuen musikari gabe guk. Eta beraz, artetan hula...
1: Eta gero, bon, Beranteko Urrikia bertsu horiek, otxalde bertsulariak egina zituen. Eta, bara, beste arrazoi bat ere. Eta gero, hitzak biziki ederrak dira, Hortako, entzun eta xikauzie.
0: Hala, entxatuk ira ere, ez usaiako kantuak pasatzea, ordean, ikuskozia, izegoa, ez dugula pasatuko, edo beste horako tuba batzu.
1: Bizikuntza.
0: Otxalde taldea, Beranteko Urrikiak, eta zen osoet, Beñate Jerabide eta Maitexa, dualderekin girela solasean. Bizi!

0: tira la kantu, zeo, txalde taldekoak hemen beranteko urrikiak kantua, oede akapela, maite duzu ebeti disko bako txal meden, bai, maitea bai, bai. Akapela.
1: Jendeke maite dute entzutia, kantaldietan, ta akapela, kantu bat edo beste.
0: Musikak estofatzen ez duen
1: zerbait. Bai, beste gozutasun bat duara, pixka bat.
0: Eta hor, hartzen gira, ere, landuak dire labotzak. Bai, ere, urratx bat egin da, edo?
1: Bai,
2: bai, bai, bai, gazte horiek inta, ba, lagundu gaituzte.
1: Hainitz berri dute.
2: Hor, bineska horiek, Miren eta Joanak, ara, musika ikasketak egin dituzte, kontserbat, Baionako kontserbatorioan kantuza izan dira, eta, ara, erakutsi daukute lehenik, bozak nola pausa, eta ze tesituran kantatu, eta bon, horik, guk horik denak ezkintin ikasiak, eta emeki, ikasi, eta gero landu, eta zuko behu zola egitea, eta zuko behu zola egitea. Zinez, eta guetak horren motivazione handi bat izan da. Hor ikusi dugu emeki, beste talde bat sortzen.
1: Diferentki, beste kolore bat emaiten du.
2: Jakinez beti otxaldeen kolorea hortzela, ala ere.
0: Hala, bada zerbait beti.
2: Hori erten dut egin. Konzertu eta landa, mintzatzen gira legi jendekin, beti gauza berarten dakute, ez gira enoatzen, zenta kantu bateti bestera, gauza diferentak egiten dituzte, eta, bo, ara, hori interesgarri da.
1: Hori astapenean ez ginuen, beti edo laua kantuz, sekulan bat edo bestia, fan, eta musikan aldetik, ba, bazen deia, me bozen aldetik etzen, eta zinez,
2: Tenak bat betan,
1: ba, ara.
2: Eta hor ikasi dugu...
1: Plase jartzen dut zigarri, gazte
2: hori. Binaka, hiruka, eta musikaren aldetik ere...
1: Beste kolore bat ekartzen du, bai.
0: Demura pasatzen da, Maitexa? Pentsu dut, hainiz demura pasatzen duzela, edo bidetan, edo errepiketan, bai, edo bena plazerrikin iduriz.
1: Bai. Batzutan ekez partitzen gira etxitik, binean gero hasita, loria da. Emezinez, goxotasun bat bada taldean, horrek dire, izi gerri importanta da talde batean. Ez da lana baizik, onduko, ara, minon eta txipi bat, eta urrupa, eta hola.
0: Horide?
1: Horide behar da. Eta pailu, eta hola, behar dira.
2: Xantza handi bat badugu, taldean badugu, eta Arno Saltzale bat. Horik ilan kantu zari dena, eta spiritu horiek ere saltzen ditu, eta bo, jokasu emeki.
1: Pasioner, tenem ezela, zinez.
0: Mark, ez izen datzeko.
2: Hola.
1: No, me gau, importanta da hori de.
0: Geoteknikak, soinua, dena aldatu da biztanda guziak bezala, benzoek berroita amar urteko ibilbide hortan ikusi dituzi teknika desberdinak, estudio desberdinak, etxen eginak, baina guai, etxen eginak ere soinu onarekin ateratzen aldira ekoizpenak.
2: Bai, argon kambiatu da.
1: Eta ba, bigarren diskoa egin ginuen Jean-Louis Duarren etxen, beraz, eta haren studioa, ba, entzunio, oilatei batetan bezala ginen. Murriak tapizatiat ziren, eta aholtze, nola erran,
0: aholtziekilan,
1: bai, zinez.
2: Aholtzen untziak eta
1: elgarri,
2: soinua lotzen zuten, eta emeki
1: berriz
2: ateratzen, eta hori...
1: Zinez, ara, oai elitak ez da ikusten da, lori, ez da olakurik. Fara, me bara.
2: Orduko erosi ginuen eta hamasei pistako eta grabaketa bat.
0: Taldeak,
2: bai.
0: Tresna.
2: Erran behar da, eta, bon, beti gu, nola erran, beti amatur gisa izan girela. Kantaldietan eta emeki eta sospiska bat bitzen ginuen, eta beti danik sosuri izan da instrumenten erosteko edo erreparatzeko. Ara, arreglatzeko, zenta, bon, eskusoinua panan erortzen delarik, ebe, badakigu, zegoztatzen den, eta bazkari eta afari batzuen egiteko.
0: Alaike.
2: Ezan zagaztu batzuen pagatzeko, manan, neok ez du fortunarik egin
0: taldea.
2: Eta lehen gauza, musikarieri lehen gauza etortzen zirelarik, nahi baduk, hola izan eta musikan, ados, baina ez zakala gure gainan konda, eta diru pixka bat, baten egiteko.
1: Ara,
2: eta betidanik hola izan da, eta, bon, hola.
1: Horaiz egitzen dugu berdin.
0: Mm-hmm. Gerozik, Simun, zure semearekin meniata izan ziste ere?
2: Bai, grabatzen. Hori bi, eta hirugarren studioa zen, hori gure etxean zen. Ez duen gehiago, enuen gehiago, eta autoa parkatzeko...
0: Etxeko garrasan.
2: Hala, eta hor, aholtziak ahantzi ginituen, eta eman ginituen erridao animaleatzu, eta hala, studioa hola muntatua izan zen.
0: Eta gerozik azkenik, izizte Fischerekin,
2: Patrik? Bai. Hor, hala, hor profesional batekin zinez, studio eta bastidan da, studio hori, eta, bon, segur beste hein bat dela.
0: Berroita amar urte, beraz, eta horren kari kontzertu bat antolatzen duzuela, laster aipatuko dugu, nahi nuke beste pausa bat egin, hau da, desertorea kantua, ez?
2: Hori berantago, enbea nuen Zizland, ez Jorland,
0: entzutea. Ah, Zizland, bai, kendu dut gainera tene...
2: Ez dauntza hori.
0: Ba, ez dauntza, hemen da, Zizland is your land.
2: Ba, hor.
0: Ikusten dut, beinatek baduela, pixka bat, nausia zinuten hor...
1: Ba, beti dani, gure zuzendaria da. Be, beti berda, talde batian, berda batio.
0: Lardedia duen nor
1: bai. Pixka bat, hala, mugatziko gauzak.
0: Ikusten dut. Alakoa dela.
1: Bere bizia hola pastia du, eta...
0: Ikastegi bat zuzentzeko eta...
1: Bai, atxikiko dugu ona, istapat bat.
0: Atxikazia bo.
1: Behar ikor dugu, Zinez lana hundia egiten.
2: Ez, kantu hori eta ez baita usu entzuten eta nahi nuen egon pasarazi, horre eta agurtzeko eta horren egilea, Itxaro Borda erabilida han, eta Ameriketan gaindi, eta kantu hori handik karrazido, eta airea ez da guria, airea eta folk, Amerikako folk mundukoa da, eta ara, Itxaro Bordaren kolaboratioa hori.
0: This land is your land. Gure herria zure...
2: Gure herria, finalki erten da, gure herria, zure herria gurea da. Nahi du, bon, han izan da, banan eskualdunak ikusi ditu, eta zinez bere burua ikusten zuen, bere herrian, eta ara, zure herria gurea da.
0: Otsalde taldea. Nino!

0: Otsalde taldea This Land Is Your Land kantua. Beniatei erabide eta Maite Xadualde gurekin ditugu gomitak, berroita mar urte bete baititu Otsaldeak eta kontzertu bat berezia eman gehi baituzue. Zaila izan behar da ez autua egiteko hainbeste diskoen artean, hainbeste kantuen artean?
1: Bon, ba, eran behar da konzertu hori badu bospasei hilabete harikilela prestatzen, eta lehen lana izan da, taldean, bon, zer nahi dugu orduko, zer horritzapen nahi dugu utzi, bon, ez gira, segituko dugu, gero, banan, zer horritzapen nahi dugu utzi eta publikoari, eta gainera publiko horrek segitzen gaitu, berroita mar urte hontan, beraz, eta hara, hautuak egin ditugu, ikusizto, garai hartako kantu bat, oraiko garaiko kantu bat, eta gero, ara, hitzen aldetik ere zena egin nuen zinez eman egun hortan. Eta gero, bigarren lana izan da, ara, baditugu adiskideak eta musika munduan, eta nahi ditugu pesta hortako gure ganatu, eta eiek iran zerbaitekin. Eta gero hor izan da, bigarren autu bat, lehenik zentalde, eta gero talde bakotxarekin zen hauzie gure kilan, gure eta gitarauan, gure programan zen hauzie eta kantatu. Hara, hola izan da, lotura.
0: Azaroaren, ogoita, behatzean. Izanen da, Azparnen, mende alagela txiki huzie zendako.
1: Zendako, be, ara, gure publikoa...
2: Gure hortan baita.
1: Ba, eta Azparneko lurraldean da, eta gure lehen publikoa.
0: Beskoitzetik Urbil, Aieja...
1: Ba, Lekorne, Azparne, Heleta, eta bon, eta agian, bon, dona zaharre garazita. Baiona egiteko orde, nahi ginen hor, Barneko aldean egon.
0: Antzukian edo zenitean egiteko orde.
1: Bai,
0: zuen zenitean.
1: Zenitea tipia izen. Ara, behar ginoen gela handi bat eta... segurtatu. Bo, ez da erretz izane, eta zenta mendeala eta animaleko sala da, eta lehentasuna sala hortan da kirola, eta bon, beraz behar da antolatu kontzertu garbi baten emaiteko, eta zinez hala izanen da, teknika aldetik hasteko, ikara erriko eta lana teknikalariek eta muntatu baitute, izan da dira soinuaren aldetik, ala argien aldetik. Hala.
0: Eta Gomita Franco badituzi ere?
2: Bai, eta baditugu bi dantza talde, Oinakarin Beskoitzekoa eta Elgarroinka Azparnekoa.
0: Beraz, kantu batzuetan dantzatuko
2: dute? Dantzatuko dute, ara. Bizpairu kantutan.
0: Aize ego, adibidez?
1: Adibidez. Mendiko Borda, adibidez.
0: Bai.
1: Eta, bon, beste, desertorea.
2: Ternuatik ternuara.
1: Elgarroinkak hautatu du ternuatik ternuara.
2: Eta baleizi.
1: Baleizi, eta hala. Kantu horietan dantzariak ere sartuko dira.
2: Hala, bai, eta dantzari eta kantari batzutan. Gero izanen dira, Bohaminak taldea.
0: Kantuz, horiek, emazteak.
2: Hori kantuz, hainitz,
0: Mintxa baute hauek ere.
2: Bai.
1: Horiek sartuko dira, eta gure bizpairu kantuetan. Eta beren kantu bat ere emanen dute. Gomiteri galden dugu, eta beren kantu bat emeitea, bakotxari.
2: Bakotxari bat. Gero, Matin Leriza, denek ezagutzen duguna.
0: Gure lankide irratilaria. Eta kantari fina. Deia kantatu zi, elgarrekin.
1: Bai. Haren ezagutza hola egina dugu, Fena, ezagutza errango dut musika munduan,
2: Gero kanen ditugu, bota kantu.
0: Gazteak,
2: ara. Bota kantu.
0: Hauek hartu zuten zuen kantu bat ikurina.
2: Ba, ikurina, ara horik emanen dute hori. Gero Iluma taldea. Hor bat dira hiru...
0: Familiakoak,
2: hala?
0: Batzu.
2: Eta gio taldeko biga ere, hiruen artian montatu zuten Iluma taldea.
0: Diputatu bat eta dena.
1: Ba omen.
2: Peio hor dute laguntzeko.
0: Hau ere dinen da? Peio dufo
2: ikusut
0: gomitetan Iluma taldekoak.
1: Bai.
2: Iluma taldekoak, horik berdin parte hartuko dute. Xabita Joel, behaz?
1: Xabita Joel horiek eta Oinakarin dantza taldean txistulariak izan dira. Joel Agirgarai, Dona Martiriko txaranga... Rita Mutxiko txarangan ari da.
0: Tiko IP eskondua?
1: Bai. Eta Xabi ere, eta Kalume, eta txarangan ari dena. Bon, horiek ilan, eta deia diska, azken diskan parte hartu dute, gurek ilan, eta Oinakarinen hirotan oita urte mugan ere parte hartu dugu, eta horiek ere, beraz horri zanen dira.
2: Ara?
0: Bada jende eta ulen gainean, eh?
1: Bai,
0: pasatuko dira, hola.
1: Bai.
2: Bai, eta denek emanen dute behaz kantu bat bederen. Eta kantem laz horik heldu dira biarnotik. Eta horik, horien kantu bat ere emaiten dugu, behaz amur dauzau. Eta geho emanen dute gureki lan, eta beste bi kantu bederen emanen dituzte. Eta gero, beraz, geho gaitamik. Horiek emanen dute
1: konzertu haintzintan dute. Behar da erran, gauza bat, uste dut,
2: importanta dena,
1: jendek jakin dezaten, konzertua 8 etreditan izanen da, baina 6 etreditan, sartzen harko da jendea, izanen da talo eta ostatu, eta talo eta ostatu, Beskuitzeko ikastolak, eta atxikiko du talotegi eta ostatu hori, jakinez eta Beskoitzeko ikastola, oai, proiektu handi batetan sartzen dela, badutela eraikuntza berri bat egiteko, eta ara, laguntza behar dute, diruaren aldetik, beraz, diender nik asteko luzatuko dut gomita, dinditen aintzin, pixka bat jateko eta dateko, eta ondotik izanen dela, kantaldearen ondotik ere, eta ikastolaren laguntzeko.
2: Eta gaitamikek, beraz, animatuko du, pasaia hori.
0: Amikuzeko gaiteroak.
1: Bai, gaitero eta musikari, kobreak eta...
0: Eta zoma demora iraunen du ordean, kontzertu honek?
1: Gure ideia da, bi orduz pasarazteak hori denak.
0: Eta bauzi sorpresa bat ere? Ezin da erran?
1: Ezin da erran.
0: Izanen da sorpresa bat.
1: Ezin da erran, hori izanen da bukatzen.
0: Aipatu dugun kantu batekin.
1: Ezin da erran. Hara, hara.
0: Untxak.
1: Gero erran behar da ere, laguntza seka izan girela, eta nik hemen nahi ditut eskertu Euskal Erakundea, Euskal Erakundeak eta...
0: Eke.
1: Laguntzen gaitu, Beskoitzeko herriko itxeak. Gero gure bankoa, zenta diru pixka badugu eta gure bankoan uzten dugu, kredi mituel bat eta ez da gauza handik, baina laguntzen gaituzte, beste nez ez zuten autorik, ateratzen giren,
0: Ha, mehatxatu dituzu,
1: Nola?
0: Mehatxatu.
1: Bai, bala.
2: Hola martxanda, hola.
1: Bon, ikusiz gure altxorra, batek eran, zuzendariek randat, vous nous comptez plus que vous nous laissez.
0: Ha, bai.
1: Ez, bada, ara, banko mutuela da, eta elkarteak laguntzen ditu. Eta gero, gure eskusoinu eta joilea, eta bunei enpresan lanian ari da, eta buneien laguntza ere badugu. Ara,
0: ez dut neho. Zurak ekarriko dituzte, taulak.
1: Taulak, ez dut neho hanzten, ene iduriko.
0: Sartzeako eustela dira, deia,
1: Bai, sartzeko dira, deia, eta obeda, ora eustia zen, eta 12 eurotan dira, eta tokian bertan 15 eurotan izanen dira.
0: Balio du, hori.
1: Balio du. Beraz, eloazon erosten aldira, edo bestenez lura
2: eta azparnen.
1: Azparneko dendan lura eta denda, edo Beskuitzeko eta
2: tako
1: buriguan salgai dira.
0: Pentsatzen ginen, elgarrizketa hau egia aste baten buruan egitea, baina aipatu dazularik nola saltzen ziren aski fiteale, aida betetzen pixka bat araiki.
1: Bai, betetzen ari da, eta bon, gelditzen dira ono zentak handia da gela, 500-600 toki izanen dira, eta uste dut atzoko 400 salduak inituela dira, 400 toki saldia dira.
0: 500-etan mugatua da?
1: 500 toki badira han, eta gero kaderak behar dituzu ikarri, eta... Heltzen altzira, 600 numeitan.
0: Bena kasik betia da, ordean?
1: Ez da honu agaz betia. Banan...
2: Eta toki pixka bat.
1: Bada toki pixka tono, bat gelditzen da.
0: Bo, Otsalde taldearen aldiunta desekturea kantua entzuten dugu.
1: Bai. Hala, hori azken diskokoa, eta...
2: Joanak egina musika.
1: Musika Joanarena, taldeko gazteenak egina musika.
0: Eta zaharrenak...
1: Nik itza, zaharrenak itza.
2: Gure susindariak.
1: Eta, desektorea, ara, nik ez dut armarik hartuko, espainaiz egina ene eta lagunen eta adiskinen hiltzeko. Eta hori egin dut, ikusiz mundu untako garaia, izan dadila Palestina, la izan dadila eta Ukrania... Eta
2: hitzakor
1: egin dituen, eta beraz Joanak musika eman.

0: finala holako bukaera batekin. Otsalde taldeak 50 urte desertolea kantuan zuten ginuen, gurekin Beñat Eierabide eta Maite Sadualde behar zetuztet eskertu zinez bihotz bihotzetik. Nire hauzaroa beharietan nuen otsalde.
1: Bai, badakit, bai, pampi, badakit.
0: Ez nuen autatua, eta nire tako, araike, zerbait da, otsalde taldea simbolo bat da. Beste batzu baino gehiago, eta beti hor, eta beti plazerekin. Finituko dugu, horreita norzisten, oai otsaldan?
1: Ala taulen gainean zazpikide gira, beraz hastapeneko guhiruak, Mark Maite Xaetani, eta gero
2: Joana
1: eta Cedric.
2: Cedric
1: eta
2: Jérôme, berriz
1: eta Arnaud. Eta Arnaud ere, Arnaud perkusioetan. Eta Jérôme hori, eta Parisen sortua, Parisen luzaz bizi egona, eskolari da dinda, eta Baionan badu, eta Luthier, eta spezialitatea, da les archer, eta munduan gehindi biltzen da, Japonian gehindi, eta bere gauzen eta saltzen. Eta, hala, haren ezagutza han ingin duen, eta errantzako, nahinuke, basua jotzen du, eta nahinuke zekilan berdin, eta bora, eta dintzen, eta badugu anekdota tiki bat.
2: Lehen aldia,
1: kantuz haizan zela ekan gurekilan, orga baten gainean haizan zen kantuz, mendian gurekin, eta elektrikaik ezpaitzen traktura onduan, eta
0: arek... Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap balintza honetan ere, gero eta hobietan, ari direla, guaiko taldeak. Mil esker, zuedi, eta esantz, azaloren oita behatzean, eta esantz ere txartela guaidanik erustea, sustut.
1: Hori da.
0: Bide hono txalde taldeari, ez da hortan fini.
1: Ez da hortan fini, ez segitzen dugu gero.
2: Milesker handi bat zuedi ere, irratik
1: bai, ere. Eskuali irratier milesker, zenta hori zanbaitzizte gure laguntzeko urte hauetan.
0: Milesker eta laster arte.
1: Aion, zuleak.
0: Bide hono txalde.
1: Milesker.
3: Jarraitu naiz irratia, sare sozialetan.
4: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
3: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
4: Naiz irratia, sare sozialetan.
5: Naiz irratia.

Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, Naiz irratian zaude. Urzainkiko Gaspar Aitzaren inguruan piztutako suteak aktibo jarraitzen du, baina azken orduetan bilakaera ona izan du. Osteguneko euriek eta temperaturen jaitsierek sugarren indarra ere moteldu dute. Suhiltzaileak sutaren ezker hegala eta atzealdea perimetratzeko lanean ari dira. Eskuineko hegala ostegun arratsaldean oda atzo arratsaldean mugatzea lortu zuten. SOS Nafarroak herritarrei eremutik urrun egoteko eskatu diete. Orain helburu nagusia sutaren perimetro osoa iztea eta sendotzea da kontrolpean hartu alizateko. Bestalde, UAGA sindikatuak Amaia Barredo Lakuako elikadura eta landa garapeneko sailburuaren belealako dimisioa eskatu du lehortearen aurrean arduragabekeriaz jokatzea eta beltzainei ezentzute egotzita. Enek berriz, egoerari aurre egiteko ezdoiko neurriak eskatu ditu. UAGA, ENE eta ENBA sindikatueko hartarazi dute bazkaren beharra premiazkoa dela eta ezin dela irailera arte itxoen erosketa bateratuak egiteko. Haien arabera, beltzainak dagoeneko negurako

0: mezu garrantzitsu bat Bilboko aste nagusiko kontzertura etorriko zareten guztiontzat. Kontzertua egunez aldatuko da. Badakizu abuztuaren 26-ko sektore teknikoko langileen greba eguna dituta dagoela. Azken egunetan egoera gertutik ezagutzeko aukera izan dugu eta ondorioz teknikariekiko eta sektoreko beste langileekiko errespetuagatik eta elkartasunagatik ETS-ek ez du abuztuaren 26-an kontzertua emango. Egun bat aurreratzen da, abuztuaren 25-ean izango da kontzertua, asteartea, eta besterik gabe elkarbanatu ezazuen mesedez mezu hau eta asteartean Bilboko Europa Parkean elkartzen gara. ETS-eko udako kontzertu berezienetariko bat izango data. Miesker.
1: Bestalde, euskal sagarduak aurten iaz baina 130-135 sagar gutxiago bilduko direla aurreikusi du. Udako lehorteak fruituen heltzea eta erortzea aurreratu dituenez, zenbait sagastitan uzta hoi baina lehenago hasi dute. Ekoizpena ez da berdina izango lurralde guztietan, Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldeko sagastietan uzta urria da. Goierriko eta Arabako zenbait eremutan aldiz handixeagoa. Ur eskasiaren ondorio sagarrak aurten aurreko urtetan baina txikiagoak direla ere azaldu dute. Aurten uztaren ezaugarri guztiak irailaren 16an aurkeztuko dituzte Bilabonako Talarrea sagastian. Eta kiroletan gaur Realaren txanda, txuriurdinek demoraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan Betisen aurka. Iluntzeko 9etan izango da norgehiagoka. Rino Matarazok taldea prest dagoela adierazi du prentza aurrekoan eta Sevillara indartsu iristeko asmo guztiekin doala taldea.
2: If we are not ready after 7 weeks, then we will never be ready. 7 weeks of preseason is a long time. Generally I like long preseasons, I like to work, I like to prepare the boys with the extra week starting a week later. It's a very long preseason with a lot of content and the boys feel ready. That's my feeling. More important than being ready is that we go to Sevilla, to Betis with the belief that we can win and with the ambition to start very strong.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatzeko hainbat puntu ditugu. Lehenik eta behin 3 kilometroko autopilaketak daude Gipuzkoa 636 errepidean Irunen Beobiako noranzkoan. Eta puntu antzekoan ere AP8an Irunen Oinaurreko irtera itxi dute Baionako noranzkoan eta horrere autopilaketak daude. Bestalde, hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da A1 errepidean Gasteizen Irungo norantzan. Errei bat itxi dute eta momentu honetan 6 kilometroko autopilaketak daude, beraz kontuz puntu hoietan bazabiltzate, batez ere Irun aldean eta Gasteiz aldean. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu, biharko eguraldia entzungo dugu eta ni honekin banoa, bihar itzuriko gara Malen Frantsesena izango duzue azken ordukoekin eta albistegiarekin.
4: Eguraldi eguzkitsua bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean goizetik hasita zerua nahiko urdin agertuko zaigu, ipar xurian eta mendi inguruetan odeiska batzuk ikusiko dira, baina desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean lurraldearen hegoaldean eta ekialdean bero odeiak garatuko dira eta bertan ez dago baztertu behar arratsalde erditik aurrera eta ilunabarraldera ekaitzen bat edo beste lertzea. Ekaitzak lertzeko probabilitatea handiagoa izango da bereziki Nafarroa ekialdean eta Xiberuan, baina gau partean ez dago baztertzen Nafarroako gainontzeko lekuetan eta Araba eta Gipuzkoa ekialdean ere ekaitzak jotzea. Haizeak ipar ekialdetik joko du lurraldearen ipar isurian, ego ekialdetik ego isurian. Arratsalde partean iparraizea lurralde osora zabalduko da, baina gauean berriro ere ego ekialdekoa nagusituko da. Temperatura minimoak behera ingo dute eta goiza freskoa edo hotz puntuko bat ere izango da leku batzuetan. Minimoak 9 eta 16 gradu bitartean errandituko dira. Maximoak aldiz gora ingo dute nabarmen xamar. Ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
3: Naiz irratia. Ez zaitez konformatu ala nolako edo zein irten biderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan,

0: zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain, eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Naiz formula.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Pago zaharraren ondarra, Peio Zubiria.
1: Pago zaharraren ondarra, aspaldian da logale. Aizkolariek, neguak, guztiz biluz utzi dute. Azal goroldioarekin ederra ostu diote. Pago zaharraren ondarrak koroldiorikan gabe, ez du nahi izan eguzki eta ez du nahi izan lore. Egun lez nahi du jarraitu, ez bizitza tez kolore. Pago zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke. Ez txoririk, ez kabirik, txingorrik ere gabe, bizitza iesidoa, beheko iturrian triste. Pago zaharraren ondarrak, eguzki beltza nahi luke, eguzki beltza nahi luke eta lehen bailen usteldu ere.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, larun bata da arratsaldeko hiruak eta hementxe da gramofonoa berriz ere. Ozeanotan barrena egiten ari garen bidaia berezi honekin jarraitzeko asmotan. Joan den astean Portugaletik Cabo Verdera egin genuen bidaia fadoaren eta mornaren arteko zubiak eraikiz, ba gaur gure itsasontziak mendebalderantz eginen du Atlantikoaren bihotzera Karibeko uretan aingura botatzeko. What makes you...

Endotoreziaraino ailetuko gara. Ongi etorri, ozeanoen arteko loturak saioaren atal berrira. Gaur, Karibea dugu esperoan. Bidaia hasteko ozeanoaren sakonera joan behar dugu rigiaren sustrai espiritualetaraino. Gaur, lendabizikoa, The Abyssinians taldearen Sata Masagana.

Irurogeiko amarkadaren bukaeran grabatutako The Abyssinians taldearen maixulan hau ez da abesti huts bat. Rigiaren ereserkia da, jaitxuan himno sakratu bat. Sata masakana amarerazko esaldia da, Etiopiako hizkuntza sakratua eta eman eskerrak erran nahi du. Arreta zaditzekoak eta disfrutatzekoak dire irukote honen ahotsen harmoniak. Eta kantuak ozeanoa zaratago begiratzen du Afrikarantz sustrai galduen bila. Melodia lasai honekin oihartzuna edo reverra espazioa betetzen hasten da. Gaurko saioaren ardatza izanen den erreverberazio horri bide emanez. Hau da Rigiaren oinarria, ozeanon arteko loture espirituala Sata Masagana. Eta The Abyssinians taldearen baretasun espiritualetik Karibeko indar eta estilo marka hundienetako batera eginen dugu salto orain. Hemen dugu Sister Nancy, Dance Hall eta Rigiaren munduko emakumerik ikonikoena. Tinkle, bam, bam. Different fashion, no?

Mila bederatzerun dalaro gehita bian argitaratua Bam Bam kantuak bide harrigarria egindu. Sister Nancy bere ahots eta flow bereziarekin Kingstonetik mundu osora bidali zuen oihartzuna eta gaur egun kantu hau sampleatutako historiako abestien artean dago. Bere bita eta doinu itxaskorra ba, milak aldiz berrerabili dituztelako hip-hop, pop eta musika elektronikoko artistek, Kanye Westetik hasi eta Lauryn Hilleraino. Hau da Karibeko erreberberazioaren adibiderik argiena, Jamaikako estudio batean grabatutako kantu batek nola zeharkatu ditzaken ozeanoak eta hamarkadak, beti fresko eta universal mantenduz. Hementxe duzu bere horretan jatorrizko Bam Bam klasikoa. Eta orain saioaren muinean sartuko gara, prestatu belarriak, orain arteko doinuetatik harago, soinu esperimentazioaren munduan murgilduko garelako. Hau da dabe musikaren maixulan gorena, King Tubby Meets Rockers Up Down. Alde batetik Augustus Pablo dugu, bere melodia txiki horrekin rigiari kutsu mistiko eta jaitxuan ekialdekoa eman zion artista, eta bertzetik King Tubby, soinu ingeniari geniua. Tabik grabazio maila instrumentu bihurtu zen. Kantu bati, osagaiak kendu eta gehitzen zizkion, ahotsak moztu eta instrumentuak oihartzun eta erreberberazio artean desagerraraziz. Aditu nola gelditzen diren bateria eta basua zutabe gisa, eta gainerako soinuak ozeanoko olatuen pare etorrian eta joanean. Hemen sortu zen gaur egungo musika modernoa unitzen oinarria, estudioa, laborategi bihurtu zen unea. Hau da soinuaren arkitektura, Augustus Pablo eta King Tubbyren eskutik.

Eta orain arte Jamaikako hondartzetan eta estudiotan egon gara, baina Karibeko erreverberazioak ez dire uharteetan bakarrik geldituko.

0: Ozeanoa zeharkatu eta Londresko karrika hotz eta grisetara ailetu gara orain. Hauxe da Linton Kwesi Johnson, Dave Poetry delakoaren figura nagusia. Linton ez delako abeslari konbentzional bat bakarrik, poeta bat da, bere musika ez da soinua, aldarrikapen politiko eta sozial gordin bat, baizik. Aditzen ari garen Won't Fee Go Rave kantuak euskaraz parrandara joan nahi dut edolako zehozer, Londresko azteri beltzaren errealitatea kontatzen du. Langabezia, arrazismoa eta poliziaren jazarpena, bino baita musikan babesteko gogo hori ere. Baxu, sakon eta astun baten gainean Lintonek bere poemak errezitatzen ditu Jamaikako krioioan. Hemen ikusten dugu nola Karibeko oihartzuna Londresko hiri paisaiaren parte bihurtu zen. Musika borrokarako eta nortasuna aldarrikatzeko tresna bihurtuz. Hau da, Dabaren poesia Linton Kwesi Johnsonen eskutik.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Larun bat arratsaldea delako gramofonoan gaude apirileko bigarren atal honetan. Gogoan izan hilabete honetan ozeanoak lotzen ari garela eta gaur Karibeko erreberberazioetan murgilduta gaudela erabat. Jamaikako sustrai sakratuetatik hasi eta Londresko kaletaraino bidaiatu dugu jada, oihartzuna eta baxu sakona gidari ditugula. Baina ez dugu hemen gelditzeko asmorik, ozeanoaren sakonera joanen gara orain.
2: Calling the meek and the humble, welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble, just be humble.

Erreberberazioen bidaia honetan ezin bertzean Karibeko musikak emanduen jeinurik bitxi eta berritzaileenaren laborategian sartu behar dugu. Hemen dugu Lee Scratch Perry eta bere taldea The Upsetters, Black Panther kantuarekin.

0: Perry etzen ekoizle soil bat, alkimista bat zen, bere Black Art Studioan Kingstonen soinuarekin jolasten zun mugak gainditu arte. Erraten da, grabazio zintetan marihuana kea botatzen zuela, edo lurra urbedeinkatuarekin ureztatzen zuela soinuak arima izan zezan. Ba, Black Panther honetan daba esperimentazio purua da. Instrumentuak oihartzun artean itxotzen dire, efektuak urpean baleude bezala, sentituz. Ozeanoaren sakonera hori irudikatzen du Perrik. Soinuak desitxuratu egiten ditu paisaia psikodeliko bat sortuz. Gaur egungo, musika elektronikoaren eta estudio manipulazioaren oinarri-oinarrian dago gizon honen zoramena.
1: You are awakened by a sound in the distance.
0: Ozeanoaren sakonetik azalera goituko gara orain gaur egungo ahotsetara hurbiltzeko. Hemen dugu Holly Cook.

Holly Cookek bere zainetan eramaki du Londresek eta Jamaikak hamarkadetan izan duten harreman estu hori. Sex Pistols taldeko Paul Cooken alaba da, dinorrigiaren eta dabaren artean mugitu da bera. Aditzen ari garen Post Men kantuarekin Holik berak tropical pop deitzen dion estiloa erakusten digu. Rigiaren oinordekotza hartzen du, bere basu dotore eta ritmo klasikoarekin, baino poparen gozotasunaz eta moldaketa modernoagoekin jazten du. Hau da, Karibeko doinuen bilakaera naturala, sustraiak galdu gabe, nola bihurtzen aldiren gaur egungo hiri musika sofistikatu eta dizdiratxo. Holly Cookek erakusten digu erreverberazioak ez direla iraganeko kontua, oraindik ere indar haundiz dardaran egiten dutela, do dardara egiten dutela gure belarrietan. Bere izan da, Holly Cook.

Eta pausa kurioso eta indartxu bat eginen dugu orain. Jamaikan jaioa bino New Yorkeko arratsaren eta abanguardiaren ikur bihurtua Grace Jones ekarriko dugulako gramofonora. Grace Jonesek Karibeko oihartzuna eta dabaren egitura sakona hartu eta hiriko elektronika hotz eta dotorearekin uztartu zitun. Adituko dugun Pull Up to the Bumper kantuak agitzongi erakusten du aliantza hori.

Jamaikako Compass Point estudiotan grabatua Sly and Robbie bezalako Ricky Maixuekin batera abesti honek basu lerro hipnotiko bat eta New Yorkeko disko klubetako distira elkartzen ditu. Hau da, Karibea, abanguardia bihurtua. Ez da folklore hutsa, ez da nostalgia, mundu osoko dantzalekoak konkistatu zitun indar futurista bat baizik. Grace Jonesek erakutsi zigun Karibeko oihartzunak ez dula mugarik. Ikono bat konsideratua, bera da Grace Jones.

Eta gure gaurko bidaia bukarara ailetzen ari da, eta ez dago modu oberik scientisten eskutik egitea baino. Hope Tom Brown, izen hori baitu, ekoizle honek, King Tabiren ikaslerik argiena izan omen zen, eta berak eramantzun daba urrengo mailara 80ko hamarkadaren hasieran.

aditzen ari garen Your Teeth in My Neck kantuak Dabaren urrezko aroaren bukaeran eta etorkizunaren hasiera irudikatzen ditu. Ekoizpen honetan soinu bakoitza doitasun kirurgikoarekin dago jarria. Baxuak jaitsuan fisikoak dire eta efektuek espazioa irudimensiotan banatzen dutela dirudi. Hemen ikusten dugu Karibeko erreberberazio hauek gaur egungo musika elektroniko guztiaren oinarri izan du zirela. Jungela, dubstepa edo teknoa ezin liratekela ulertu scientist bezalako jeinuek estudioan egindako esperimentu hoiek gabe.

Hementxe bukatuko dugu Kariben hasi dugun gaurko bidaia hau. Urrengo astean ere hementxe izanen gaituzue. Txintxo txintxo arratsaldeko hirutan beti bezala. Disfrutatu dezazuela asteburua eta izan jator.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, sutagarren doinuak entzuten ari gara, baina sutagarren doinuak entzutek ez du esan nahi gaurkoan sutagarrekoak hemen izango direnik ez. Ez dute ez diskorik, ez singelik, ez horrelakorik atera, baina bai badela gauza bat, publikatu dena, ja, duela denbora bat, fanzine bat, eta fanzine hori sutagar 2024 deiturikoa da, horren egilea berriz. Urko Ansa, kaixo Urko, zer moduz?
1: Kaixo, uno, oso ondo.
0: Ondo?
1: Pozik, hemen egoteatik.
0: Bueno, eso, pozik nola ez azkenean, bueno, tarte hartu dugu, ze esan den ari garen moduan, fanzine atera zen nola, jo, denbora dat pasada.
1: Bai, 2024 Durangoko azokarako, atean nun.
0: Egida.
1: Eta urrengo urte beteko zikloa, nahi nun itxit, Durangoko azoka alternatiboan.
0: A, dos.
1: Baina gero jarraitzen dute elkarrizketak eta fanzineak jarraitzen dira saltzen, orduan ba, bueno, hemen nago berriz ere.
0: Bueno, ez da txarrena, horrek esan nahi du, arrera ez dela txarra izan. Hala ere, hori gero galdetu behar dizut, ze lehen da bizik galdetu nahi zuena da, olako fanzine bat egitea, nondek bururatzen zaizu zuri?
1: Ba, hori galtzen nire buruari. Gaur egun nola kurtzaio baten batei fanzine bat egitea. Baina, bueno, nahiko simple izan zen hasiera baten behintzat. Rekuperazio bat izan behar zuen, osea, bilduma bat, nire artikuluena eta hor la.
0: Ados.
1: Eta hori, bueno, bilduma egitea, ba, nahiko simple izan zen. Gero, hori 2000 eta behar,

0: Den autoedizioan, zuk zeuk egin filosofiarekin egin duzu.
1: Total, guztiz, guztiz. Gero, badago denda, diseinu denda bat Markinan, eta bueno, haiek indizkete kopiak eta bar, SK8 diseinua da. Eta maketazioa, bueno, gero etzengo dugu nahi bat zu, baina, bueno, nik egindakoa denaren azken tokea edo, azken zehori behak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta hobeto behar dituzen.
0: Ados, baiz, bueno, ikusten dugu maketazioan, hori fanzine bat dela, ez, bere baitan, baina bai ikusi ditugu, bueno, batetik ilustrazio batzu bat daudela.
1: Bai.
0: Ez, azaleko ilustrazioa dago, bueno, ilustrazio berezioaz, eda Jaiotze Basatiaren portada, baina inguru ez da Jaiotze Basatiarena. Ze inguru da?
1: Ba, antzekoa da, eh? Inguru urbano bat, ez, underground kutsu horrekin, eta Amaia Noila Markinarrari proposatu nion, eta berak eman zion ikutu femenino, ba, emakumezkoa edo
0: bai.
1: Protagonistari, pixka eta purtzailea, eta bestela nahiko antzekoa da. Beste aldera begira dago,
0: bai.
1: Protagonista.
0: Hori da.
1: Eta kontraportadako
0: bai.
1: Karikaturak ere berak egin ditu.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ze agertzen dira laukideak, gaur egungo laukideak, ez da, okerazpa naiz?
1: Bai.
0: Eta gero barruan, daudugo lako diseinuaren baitan, dago zutagarren logoa erabilita, dago, bueno, karikaturena, eta dago, bestetik ez, metalde zaleen, keinu klasik hori, bibideazagora, adarragora, eta hor zenbakiak eta jarrita pixkat, hor dago akaso ukitu hori esaten duzuna, haiek hor eman diote ukitua edo hori dagoeneko zuk pentsatuta zenuen?
1: Ukitua karikaturak bi horritik behin ateatzea beak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta gero, zutagarren logoa, ba, esan zuten, bueno, bere ideia izan zen ere bai. Eta bueno, horrela daude alternatuta, ez da, zutagar, ezkerrean eta eskubian karikaturak, jantzine osoan.
0: Bueno, hau egin duzu esan bezala elkar lan horretan. Hala ere, zenbat demora pasa duzu? Bat ez ere, bildu, txukundu, ordenatu, berrizidatzi, hori egiten zenbat demora eman duzu?
1: Ba, ez asko. Egia esan, lanaren erdia baino gehiago eginda zegoen ja, eta beraz, ba, bila batetan ja presteukin nun dena.
0: Dena nomai txukun gordeta zenuelako.
1: Bai. Eta hori, Durango Azokako, ba, musikazuzenean.comen estanderako, ba, presteukin egin nun.
0: Nahi da.
1: Eta nahiko, erratiboki nahiko azkarra izan zen. Gero, lan gehiago da, promozioa, banaketa, eta hori. Baina, promozioa beti gustura egiten da.
0: Da, ez da.
1: Bai.
0: Baina, zerbait egin duzu nean, ez, azkenean lan bat egin duzu, lan hori aurkeztu egin nahi duzu, ez, hori da normala.
1: Bai.
0: Bueno, barruan, hortaz, zer da topatzen dena nik ikusi dut, gutxi gehiago, zer dagoen, baina zuk esaten dizuenean fanzine bat, bale, ados, baina fanzinearen zer da barruan topatuko duguna, zer du fanzine honek berezitik edo zer da zuk uste duzun ekarpena egiten dira.
1: Bai, nik uste dut eduki nahiko profesionala daukala, oza, ikuspuntua, bueno, ja editatuta dauden gauza bialako lehenengo peatzi urteak enduta. Eta ba, topatuko dugu zutagarren fan baten lan bat ere bai, ez? Ez fanatiko totala, ez? Osea, ez da, nire helburua ez da behin laguna izatea edo osea, da nire pasio hori islatzea.
0: Ados.
1: Eta hori nor topatuko ditugu, ba, idatzitako denak gehi aipatu dugun berriak. Eta gaur egun, ba, hau itea, esan diatea, anakronikoa guztiz da, bai. Guztiz. Horregatik dauka igual xarmak gehiago.
0: Bai.
1: Fanzine bat egitea.
0: Gero ikusten dut, irudi desente daudela, argazki desente.
1: Bai.
0: Okerazpa naiz, zuk egindakoak.
1: Dena nik egindakoak, den-denak.
0: Egita.
1: Eta, bueno, hobeak izango dira batzu, bestea baino hori nik egindakoa dela, inork zitze izango.
0: Ukezina da, ez da.
1: Ukezina da.
0: Eta gero ikusten dudana da, bat desente dituzula jarreta, setlistak.
1: Asko.
0: Konzertotako setlistak. Eta ikusten ari naizenagatik, bat baino gehiago, argazkiak direla dirudi, hau da, kontzertuan bertan ateratako setlistak dira?
1: Ez.
0: Ados.
1: Hori behin jendeak egiten dut, setlista eskatu eta gero argazki atera, eta nik ez dut hori egiten.
0: Ados.
1: Dia, simplemente maketazio kontu bada.
0: Osa, ados.
1: Nik apuntatutako setlistak urtetan zehar,
0: bai.
1: Gero horrei, argazki bat atera,
0: ados.
1: Eta gero, fitxategian sartu, insertar.
0: Ados.
1: Horretarako dia.
0: Ados, horrela dago. Horrela dago inaz, ikusten dugu, ez, bueno, entzuten ari, atzetik jarrita dudana, ez da oso erik entzungo, baina gertzen denetako lehendabiziko zer lista egin dut. gaurko elgarrezketa.
1: Bai,
0: bai, bai, ikusi dut platero.

0: Nako 2008ko, ez, auker espaldi eman naiz, abenduaren hogeita segia.
1: Bai.
0: Ba ez da, 2008ko abenduaren hogeita segia, hemen ikusten dugu, ez, laugarren horri aldean dagoen setlist hori, ba hartu dut eta esan dut.
1: Bai.
0: Bueno, ba, kopiatuko dut eta ze...
1: Hor ikusten nabaritzen da argazki badela, eh?
0: Horregatik egin dut galdera hori, ea argazki hori ikusita, ea nola zegoen egina, ez? Bai, bueno, esan duzun modu horretan. Gero taldearen historiari errepaso pixka bat ere ematen diozu.
1: Bai.
0: Azkenean, elkarrezketa bai, baina, bueno, gero testu batzuetan eta, ez, batzuk elkarrezketak dira, baina beste batzuetan kritikak ere bai, baina baita historiaren errepaso moduko bat ere, 2008an, ez desaterako, ba, Asier Osororen agurra aipatzen duzu, Igor Oiarbide nola sartzen den, gero Tabiza Sosa nola sartzen den, eta Igor Díez eraino, hau da, baxu jotzaren aldaketa guztiak aipatzen dituzu, hola,
1: bai.
0: Kronologian, ez?
1: Bai.
0: Segia da, demora gutxian aldaketa esentia izan zela hor.
1: Bai, garai hortan bai. Eta Igor Díez ei eskerra eta zuten aurrera diskotat DVD bikoitza. Zer momentu hortan utzizun bakistak talde utzizun, eta bueno, gogorra izan zen seguraski. Eta Igor Díez sartu zen, printzipioz diskoria ateratzeko aurrera, eta azkenean bi urte gelditu zen.
0: Igor Oiarbide hori okeraz panezaz?
1: Bai, hori da.
0: Oiarbide.
1: Barkatu.
0: Oiarbide, bai. Hau esango dugu gainera, lehen plaza taldetan eta ibiltzen zen musikari bat zela.
1: Bai, baina hauek daukaten nivelakin, oza, edo zer jodezakete.
0: Bai, zego izan zen, hori aldaketa lehen da bizikoa, esan genuen, bueno, Asier Osoro klasikoa ez, badoa, eta orain zer. Hori bai izan zela askorentzako orain zer.
1: Bai, eta ja gelditzen zielako zutagarren jatorrizko bi bakarrik.
0: Hori da.
1: Baina bueno, hor daukagu Galder, ja da matzera urte pila bat,
0: pila.
1: Eta gaina borsaren anaia da.
0: Hori da.
1: Orduan, ba, bueno, nahi kondo.
0: Zukor, taldearekin harremana, ez dakit,
1: bai.
0: Noiztik aste zara taldea jarraitzen?
1: Jarraitzen, amala urtetatik. Amala urtekin, osea, 1980ean, oin dela ez asko, ba, gozuten Oiartzungo ikastolako frontoian.
0: Ados.
1: Eta hor gelitu ginen dena flipatuak. Oen diketzen atea Txeroki Miguel Lauaren omenezko diskoa, hor sartu zuten Aika Mutil.
0: Bai.
1: Bueno, kanta klasiko horrei buelta izugarrean bat zioten.
0: Bai.
1: Kristona izan zen aldaketa. Eta, baina ikuste hori, eta Borsaren bateria flipantea zen. Ez genuen sekule, gu bentsat, Oiartzunen negienak, zaizen bat timbal, tanki bat ematen zuen horrek, platerak, bombo bikoitza, en fin, osea...
0: Aldaketa desentzen bai. Zen, bai.
1: Orduan hor zale bihurtu nintzen, eta geroztia claro. Segitu ditut, ba, gaur arte.
0: Eta gogoratzen duzu kontzertua zerren baitan izan zen? Zutagarren kontzertu dura?
1: Ba zen, Oiartzungo jaien hasieran,
0: bai. Agustuan izan zen.
1: Agustuan bian, bai.
0: Begira.
1: Eta gero, anekdota bezala, aipatzen dut behin zera hortan, zenbaki berezi horretan, gero zu eman zioten frontoiari batzuk, bueno, koltsonetak berri-berria zen, eta koltsonetak
0: bai.
1: Bakizuk kontratxapa, zapazpia eta txapan gainekoa, bate-batek zu eman zion horre, eta kestu eman zioten zen, osea, zutagar.
0: Zutagar beretan izan zen, bai.
1: Eta, bero, aitorrei lehenengo elkarrizketa egin nionean, 2009an, komentatu nion, eta etxegiten ez errez.
0: Etxegiten, aiek etziren hortaz jarretu begira.
1: Ez errez, eta izan zen egin zen kontzertu bakarra frontoi hortan, lehenengo eta azkena.
0: Lehenen bat azkena, pentsa. Hori ere gauza bitxia.
1: Bitxia, zutagarra izker.
0: Gauza bitxia. Bueno, hortaz, orduan hasi zinen jarraitzen, baina laurogeita marretik 2009 arte taldearekin hartu emanik izatera zinen iritsi.
1: Ez.
0: Emeretzi urtez, zaletu eta kitxo.
1: Hori da, zaletu, oso zalea nahi badezu, baina ez, harremanik ez. Izan zen, elkarrizketa bat... 20. urte horreneko zera, DVD, CD horrena. Eta geroztik, ba, bost aldiz elkarrizketu dut, Aitor Gorosabel, beti bera, tokatzeit, eta, bueno, oso gustora.
0: Gustora. Lehen da biziko ura, nola gogoratzen duzu?
1: Jo, oso ederra izan zen, ezke, behaz egon Bilboko Euskadi Irratian uste zegoela.
0: Aha.
1: Eta ni kanpoan, kotxean, entzuten entrevista, zuten, eta gero ja bukatu zunean, erekin deustrola eramanon, taberna batea, ingen un elkarrizketa hor, hiru ordu pasatxo, eta gero utzi nun berriz ere bere kotxeak
0: bai.
1: Eta irten zenean, izan zen, ai, barkatu, hau erori dintzait. Eta behitu nun, eta zutagarren pua bat zen. Eta noski nahi tain zula, detalio oso polita.
0: Begira. Eta zo orduan izan zen lehendabiziko lako arte gana, eta zuk nola bizi izan zen nuen egun ura?
1: Bueno, aukera handi bat bezala, ez, aukera zuharri bat bezala. Gure heroiak, balen badauzkagu heroiak, ni bentzat euskaldunak dira. Eta, bueno, hori, holako ibilbidea eta apurtzaile rola izan zen hasieratik eta hori horretaz hitz egitea eta ba, oso bueno, emozionantea izan zen. Bai.
0: Negera.
1: Baina hori, ez fan zoro bat bezala, eh? Osea, musikazale bat bezala eta ja kritika musikari bat bezala.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados. Bueno, gero ez dakidana da, ea zenbatetan ikusi gote dituzun. Baute duzun zenbatuta, zenbat bai. Kontzertu dituzun ikusita.
1: Bai, eta euskata apuntatuta, 30.
0: 30?
1: Bai, ez dira inbeste, eh?
0: Ez dira inbeste.
1: Ez dira inbeste. Niretzako ideala da, talde bat urtean bi aldiz ikustea, edo behin. Bestela, gehiagizkoa, gehiagi da.
0: Egera.
1: Bai, eta hori, urte batzuk egon dira igual ez dutena ikusi, beste urte batean igual hiru aldiz ikusitu, dola, baino. Bai.
0: Eta...
1: Ez, 30 esan ez, da?
0: Bai, 30 esan duzu.
1: 30? Berrogei dia, barkatu.
0: Berrogei
1: dia, joge.
0: Ala ere.
1: Bai, ala ere.
0: Badago saltua, eh? Baina, bai. Baina ala ez dela inbeste, ez? Esaten duzu, azkenan urtean bat, edo bi. Zer da, zuk ez nazkatzeko, taldeaz ez claro, gogaitzeko?
1: Claro. Ez que bestela, gaina, beste talde asko daude ikusteko, eta nahiago bai. Bat hiru aldiz ikusi baino, nahiago hiru ikusi.
0: Ados, ados, ados, ados, ados. Ola, gogoratzen duzunetan, ola, toki bereziren bat, ola, gogoan bai. Duzuna, bueno, esan duzu, lehen da bizikoan noski etxean, frontoi batean zeinetan ezten gehiago kontzerturik eman, ba, hori bada bereziaz, baina, bai. Ola, toki bereziak dituzuna gogoan?
1: Ba, toki bereziak, nik izango nuke argita garbi, antzoketako jira egin zutenean,
0: bai.
1: Iruñeko gaiarren, eta Gasteizko principal antzokian
0: estrat
1: hoiek izan ziren maitasunari pasioa jirako zeak bakizu balada heavyak eta lako bai hori izan zen berezienan ere ustez
0: begira begira eta urrunena joan zaren tokia ikustera
1: urrunena bueno pasegon jaialdi bat baino en vivo izena zuen hor Getafen
0: bai
1: ba hori estatu espainiarrean ikusi izan ditut baina claro esan dizut jaialdi hortan entzegun zutagarrik guztia bakarrik.
0: Bene, parean tokatu ziren.
1: Bai, orduan, ba, Euskal Herri barruan ez dakete Iruñara, edo iparraldera.
0: Bueno, atarratzen ikusi dut iritsi zarela.
1: Bai. Atarratze, luso, bai, egin ditut olako viajeak.
0: Eta zaletuen aldetik, badago desberdintasunik toki batean edo bestean kontzertu ikusi?
1: Ba, oso zutsua dira zaleak. Dago berezitasun bat, osea, zaleak ez diela jebiak bakarrik.
0: Ados.
1: Zutabarrek muga hori ganditu zuen, ez da? Eta... zer zan dira zuen?
0: Ez, ea, desberezitasunik nabaritzen den, ez dakit. Izan, hori, bataratzen izan, edo Gasteizen izan, edo bai. Nonbaiten izan, ea, desberezitasunik nabaritzen den publikoaren partetik ere.
1: Bai, nik izango nuke, iparaldean egon ezean pixkate lasaiagoak diela, eta gero ere bai, jaietan eta hola jotzen dute bastante iparralden. Hor oso jende oso gaztea goten da.
0: Ados.
1: Orduan transmisio hori existitu da, baina igual ja zain beste lehen bezala.
0: Ados.
1: Iparraldean, baina bueno, ez dut sakondu asuntu horretan.
0: Ados. Zuk, bueno, bira desberdinak eta ikusi dituzu.
1: Bai.
0: Esan duzu ez, maitasunari pasiba, bazela bereziena, baina akaso bira gogokoena ere hori zen, edo beste, hola izan duzu, bigera gogokoren bat, kutxunen bat, esan duzuna, diskonen bira, edo urte honetako bira hau, edo baten bat hola gogoan garriago izan dena egon da?
1: Ba, azkeneko bira hau egiten nahi dena, bueno, oain daude, 30 urte horrenakin.
0: Hori da.
1: Diskoko 30 urte horrenakin.
0: Jaiotze basatiarena.
1: Bai. Hori oso berezia da. Eta hori baino lehen, Alarma diskoaren jira, ba, ikusi izan dut, taldea goruntza. Eta Aitor Gorosabel oso gogotsu ikusiet, oso amorrazio handiakin. Eta gero, dauzkan profesionalakin, ba, soinu zugarria da, ez da. Baina ez nuke izango jira konkretu bat bakarrik. Egongo zen denetik, segurazki impresioa egiten dizuna gehiena da, oso oso gaztea zeanean, eta igual, lehenengo diskoaren jira edo bigarrenena, segurazki...
0: Markatu egiten zaitu helako ez?
1: Bai, hori bai. Bai,
0: gira. Karo, zu garai haietan, 14 urterekin esan duzu, 14tik 18 urtera bitarteko haietan,
1: bai.
0: Nola egiten zenuen batera eta bestera mugitzeko talde ikustera?
1: Oiartzunen, eta gero, ba, topaguneak, eta gazte topaguneak, eta horrelakoak. Normalean, hor galdera gustatzen zaitze. Adin hortan, gero, kotxerik gabe, eta transporte sea eskoligabe.
0: Ba, garraio horretan gainera, bai. Garraio publikoa horrein eta gutxiago. Eta, gaur egun ez bada honena, orduan gutxiago.
1: Bai, eta gero ja kotxeakin, bai, ez, ostra, beran guatzen ez, 1918an, zutagar eta latzen, frontoian. Eta flipante.
0: Frontoi batean.
1: Frontoi batean berriz ere, bai, bai. Baina, bueno, horretzen ezer pasa usteet. Baina, kontzertu gaur egun... Itzela izango litzake, latzen eta zutagar.
0: Jo. Pentsaz. Bai. Bueno, hori horreinik ere egin daiteke.
1: Egin daiteke, noski. A ber, a ber.
0: Ikusiko da, ea zer gertatzen den horrekin. Bueno, esan duzu, ez bira gogoko hori gora ez zinduzula esan, baina disko kutxuna zigur baduzula.
1: Bale, hori bat ematen, eski hor jartzen duzu, kompromiso batean. Zaila da niretzako, baina bigarren aukeratuko nuke, hortzak ez dudurik.
0: Zer du berezitek?
1: Jo, ba, teknika izugarria, intuizio asko, Aitorren partetik, eta gero thrash metal oso, thrash metal bultzada indartsua dauka. Beti ere horri bilidia, ez? Heavy metal, thrash metal, nasketa horiekin. Eta ba, bat aukeratzekotan horixe, eta teknikoki eta gero frenetikoa dare bai diskoa, ez? Eta bateriakin ere flipatzen dut. Ba, benetan.
0: Ba, eta gainera, bueno, horrein egira zuzenean asko jotzen duten diskotako bala.
1: Bai. Hortzak ez duturik, bai. Hode hor disko batzuk, sakratu da dina. Beste disko batzuk gelditu dira repertoriotik kanpora, guztiz.
0: Eta disko kutxuna, bai, baina kontzertuetan, kantu kutxunak, edo zirrara gehien sortzen dutenak edo, bai. Disko horretakoa dira edo besteren bat dago. Zer, klaro, gauza da, diskoan entzutea, ez da uzatzen zuzenean, ez?
1: Bai, hombre, bat aipatzekotan, duela, bueno, ja hogei urte dauzka, baina Jainko Hilen Nuartean izango litzen.
0: Ah, begira.
1: Asko gustatzen zait. Eta dago beste bate bai, Gazte Eder baten ametsak, hori lehenagokoa, 1987koa, eta ez da balada heavy bat, baina balada kutsuko zera bat da, eta jende asko keztu, iluitze zait, ez dutera ezautzen kanta hori.
0: Hori da, urra honak izan txuriari diskokoa izango da, 1987?
1: Hori da, justo, disko horretako bukaeran dago bai.
0: Ados. Bai, zehor, karo, zuk esan duzu disko batzuk ahazturan gehiago erori direla, edo, zakit, esan duzu, talde horrein indartxu ikusten duzula, zakit, nola ikusten duzu, hau da, zu kontzertu bat edarazua zenean, batematik kontatzekotan, ze, nola kontatzen diozu dagoela taldea?
1: Ba, amorrazio handiakin, osea, motivatua eta gogoakin. Eta teknika ja denak ja konfirma eta daukago, ez? Osea, badakigu teknikoki nola joko duten, baina jarrera eta hori, beti oki dute jarrera profesionala eta orain irutzen zait momentu oso politean daudela.
0: Esan daiteke hortaz, alarma diskoa izan dela inflexio puntu bat.
1: Baliteke, izan daiteke, eske batetik berandu etorri zen pandemiagatik, eta horrek asko pandemiak hauz asko izorratu zituen, baina taldeak hasi ziren kontzertuak ematen, ez da? Maskarillakin, hemen, bueno, publiko gutxikin, eta hola, zutagar hor aparte mantendu zen. Esan zuten, ezin badegu egin gunei degun bezala, osea, kontzertu normal bat, ba, ez dugu egingo. Orduan, ba, alarma diskoa ere, ba, ja atzeratu zen, eta momentu gogorra izan zen. Baina hortik aurrea igual, ba, baliteke gogo gehiokin bueltatu izana.
0: Eta diskoa bera ere, ikusten duzu desberdin, zan nahi dut. Esaten ari nintzen hori ez, akaso ba, egon dela etapa bat zeinetan disko batzuk ahazturan edo erori diren edo ahazturagoan ez, ba, bidetik atera dituzte lanak, baina jendeak ez ditu akaso kantuak hain presente.
1: Bai.
0: Eta alarman bai ikusi duzu olako aldaketa bat, ez dakit, nola egitere zutagarren bere esentziara bueltatu nahi izate hori edo asmo horretan?
1: Bai, bueno, behak ja esentzia horretan bueltatzea asmoa zeukaten, ze galdetu nion Aitorrei, aurreko disko baladan eta diskoakin, ba, urrengo diskoa izan zuen heavy metala atope. Eta da, gutxi gora bera, zutagarren historiako laburpen bat, hor denetik hartzen du, eta gero kanpoko taldeak, bai, beti metalika eta bar beti eragina eukida dutena. Eta orduan, ba, bai, da zutarrein itzulera heavy metalera, ez? Ez di hainez joan, baino...
0: Egira. Zuk ez dakit, beste kazetariekin edo kanpoko kazetariekin edo taldearen inguruan hitz egin izan ote duzun?
1: Bai, baina, bueno, komentatzen dira gauzak eta denetik dago, azteko adibidez. Euskaraz kantatzen dutelako, zenbait kritikari ja... ba etzai gustatzen hainbeste edo eta gero letrak ere ba
0: letra politikoa dituzte, ez dago zalantzarik.
1: Eta orduan baia horrek ja batzuk entzen ditu bidetik, ezta?
0: Bai. Nahari duzu hori, hau da, menostatzen dituztela edo gutxesten dituztela euskaldunak izategatik eta karga politiko hori izategatik.
1: Nik uste bai, ez guztiz, baina ez diote ematen hainbesteko, zera, baina hori nire inpertsio pertsona da, Eta zabaldu daiteke euskal estenara ere bai.
0: Begira.
1: Bai, alda izan, baina gero eszertzio asko daude. Horrekin ez esan aizuta gargazki tratatu dutenik,
0: Baina bai akaso... beste gisa bateko letrak izango azituzten edo beste hizkuntza batean kantatu.
1: Claro, estatu Espainiarrean utzeko oain asidia berriz. Baina bere garaian izugarrizko kolpe izan zen. S.A. eta Fermin Murutza eta barrekin bai, ba, claro, S.A.ri adibidez bere estenaren parte handienak enduin zioten. Eta zutagarrekin ez da euskaraz kantatu, ba, bazegon publiko bat. Eta publiko horrek hor jaitzen du nik uste.
0: Ba, ez da.
1: Bai.
0: Publikoa esan duzu, festetan eta gaztetua ikusi duzula, orokorrean, aretoetan ere publiko gaztea ikusten da zutagarren kasuan, edo hor ja muga bat dago.
1: Esango nuke, adinean gora dijoala, salatan ez da, gazteak ere bai, oza, relebo egon delako, baina okedago betiko zaleak hor daude ez da.
0: Ados.
1: Orduan nasketa kuriosu gertatzen da.
0: Ados. Eta publikoa orokorrean ez dakit maskulinoa den, aldatu den hori, hasieran, bueno, bai, jebien munduan orokorra nahiko maskulinoa zen, gauza diren bezala. Ez dakit zutagarren bidetik ikusi dut duzun aldaketarik egon den, ez?
1: Ba, ez nau seguro. Zerena galdutu da zuparkatu?
0: Emakumeen presentzia publikoan areagotu den, edo oraindik ere nahiko maskulino ez atasagitzen duen.
1: Bai, maskulinoago, baina zutagar berezia da gauzasko gatik, ezta? Eta bat da, heavy estenaren zentzuten bezala, hortik ateratzea gatik, eta zabaltzea gatik. Orduan, emakumeen presentzia egon da beti, ez nuke jakingo, hain, enez joan ikusten...
0: Ez portzentajeak eta ez dituzu jakingo, baina...
1: Nahiko, ba hori, jende normala, jebitik kanporako jendea erakartzen duen bezala, ba, emakumezkoak ere, bai.
0: Ados. Ba, ez, bueno, bada ez, fenomeno sozial izateak ere hori badulako, ze egiari zor, momentu batean, iaia mainstreama zen, zutagar.
1: Bai, Euskal Esparruan.
0: Euskal Esparruan bai, izan nahi dut.
1: Ez dakit mainstreama izatea ere, ba...
0: Bai, bueno, baina bai izan zen...
1: Bai.
0: Bueno, batetik Euskal Herrian katxe altuena zuen taldea zen.
1: Bai, guztiz.
0: Eta horrek ekartzen zuen, bueno, hori izan baita ere nahi bat zegoelako herri guztietan zutagar egotekoa. Hori bada azkenean mainstreamaren zera hori, ez?
1: Bai.
0: Zer da, lehen dabizikotako taldea horrela industria modu profesional batean ongi ulertu duen euskal talde lehendabizekotako izan zen zutagar, euskaraz kantatzen zuena.
1: Bai, hartzea daukazu. Hartzea da nire ustez, bai. Bai.
0: Eze, gero, bueno, evoluzioa beste bat, izan dute batzuk beste erabatera jote, beste batzuk hauek, bueno, mantendu dira hor.
1: Bai, erdibide batean.
0: Bai, ez dute egin, akaso, ez, oraindik eta gora eta gora eta gora eta, ez, hor geratu dira, baina ia da, oraindik ere, gauza bat badu, zutagarrak eta da, jotzen duen tokian plaza betetzen duela.
1: Bai, eta bain, azken bira honekin, betetzen nahi da bi aldiz antzokiak, aretoak. Eta segurazki izango dela, diskoaren 25. urte horrenagatik.
0: Bai, bueno, badu ez, diskoarrak badelako bere xarma. Bai. Zuk, zutagar bai, baina, zutagarren bezalako jarraipenik edo, olako kutxuna duzun beste talderik baduzu?
1: Bai. Bat aipatu berdet, denen gainetik ez, baina oso garantzitsu bezala, niko etxean, niretzako.
0: Begira.
1: Bai, txikitatik jarraitu dut, etxean beti dugu minxoriak ere bai, eta bere elkarrizketatu dut, bere etxean, eta...
0: Akelarraren otapan ere bai?
1: Ez niko etxearten zen egon akelarren.
0: Ez zen egon?
1: Ez. Misoriaken.
0: Usta duen, eta bat txiki bat ez egon zela? Nire astu gondizan.
1: Nire akitela ez.
0: Ados.
1: Baina hori da, ez lehen izan zitzen bezala. Rock and roll eroiak baren baude, baneretzako euskalduna dira. Eta baien artean, niko etxart dudari gabe.
0: Begira.
1: Antxe du aldere, bai, nuski. Ba, zabala, oso zabala da. Enaiz, ez da bezala, talde batean zentratzen edo euskal musika maite dut orokorrean.
0: Ados. Ez, hau galdetzen izun, ea, ez, alako beste kutxunik izan badin baduzu, ea, besteren batean behin hau egin da, ez, beste bai. Fanzineren bat etortzen ote zaizun burura.
1: Joe, ez, eske burura etorri bai gauza asko, baino, ikusita zer gana daukan honek, ekonomikoki daukan kostua, ze, bueno, bak, zu fanzineako horra dia.
0: Bai, bai, bai.
1: Hemen dago, zazpi eurotan jarritzak eta marra eurotan, baina rekuperatzeko hori ezinezkoa da, ez? Orduan, momentu honetan ez daukate asmo hori. Pentsatu izan dute, bai, galdetu izan dute, ez? Ba, zutagarren, larogita zazpitik, larogita meretzira, ez? Kompetatzeko.
0: Ados.
1: Baina momentuz ez.
0: Ados.
1: Ez da liburu bada.
0: Claro. Claro, bai, bai, bai, era bat horrela. Ze harrera, esan duzu ez, aleka-aleka saltzen ari girela, nolako harrera izan du orokorrean edo, ze publikorengan izan du harrera edo, ze itzulera jaso duzu, da, ze kontatu dizute fanzinaren inguruan?
1: Bai, ba, bueno, impresio positiboak izan dira, gero, sale dienak, ja, fanzineakin bakarrik ja berdin du edukia, irakurriko dute eta erosiko dute, seguro. Eta, bai, ni harrituta galditu naiz, ba, erantzun honekin, eta ja, ehundik gora saldu ditut.
0: Guztira, gutxi.
1: Bastante da. Eta, nik uste
0: baina... Zenbat egin dituzu, guztira?
1: Berreun. Baina...
0: Hau da, erdiak joan dira.
1: Bai, erdiak pasauta. Baina, noski, promoziorako eta asko erabiltzen dira, ere, bai.
0: Claro.
1: Eta, hori, ba, bueno, harridura nire partetik, posa hundia, ere, bai, eta, gero, ba... bueno, estatu espainiarri behira, claro, euskera tardera dago hemen, euskeraz...
0: Elkarrezketa gazteleraz egin dituzunak bere horretan utzi dituzu.
1: Bai, gauza batzuk...
0: Oda, gauzak originalean utzi dituzu, ez duzu itzulpenik egin, ez alakorik...
1: Ez, egin nezake ere, bai, ez da idea txarra. Baina, bai, eta, ba, nik uste bon, baina asko zurrutiago joan da hau.
0: Begira.
1: Eta hor jarraitzen du.
0: Bai. Nola iritsi da urrutunena jakin duzuna?
1: Euskal Herri barruan izan da, eh?
0: Ados,
1: bai,
0: ados.
1: Bai, ezakit Nafarroan edo...
0: Bueno.
1: Bai, Euskal Herri kanpora esan dizute... Iparralden, bueno, euskera ez dakitenak, ba, claro, ez badakite euskera ez da erderaz, hau...
0: Claro, bai, gazelaz ez dakienak, bai. Ez du eduki bat galdu egiten du, hori...
1: Baina badago Iparralden jendea euskera eta erdera bile dakizkena, claro. Eta orduan, ba, horra iritsi da, bere bai.
0: Ados. Erosteko, eskuratzeko, non dago aukera?
1: Bai, bueno, badago interneten DDT banaketak...
0: Ados.
1: Eta gero beste bat, Bristol Records...
0: Bai.
1: Bi horiek interneten saltzen nahi dira.
0: Ados.
1: Eta gero bendakat zerrenda nun dagoen salgai.
0: Ados.
1: Nei batzu
0: esan. Oso, noski?
1: Ba, Mutrikuko Herriko Tabernan, ja gortu dira. Oiartzungo Sorgin Tabernan, Donostiko Beltza Rekordsen, Eibarko Ez Dok Zaizoi Tabernan, Markina Xemengo Uagon Kulturgunean, Ondarroko Araitasuna Tabernan, Durangoko Etxebarria Liburu Dendan, eta gero Bilbon, Power Records, Bristol Records, eta DDT Banaketak.
0: Bueno.
1: Nire urrengo liburuak Gasteizta Iruña, ja.
0: Bueno, pixkanaka, ez?
1: Pixkanaka.
0: Pixkanaka, ze, bueno, zaletuak batean eta astean badira. Ez dakit, zuk uste duzu badagoela tokiren bat zale gehiago dituena, zale gehiago pilatzen duen tokirik badu, zutagarrek?
1: Zutagarrek? Ba, ez dakit. Zaten, ze, Euskal Herriko fenomenoa da... Euskal Herri osoko fenomenoa da, eta estatuan ere bai jarraitzaileak badaude.
0: Claro.
1: Ez dakit, nik Gipuzkoa eta Bizkaia esango nuke.
0: Batez ere.
1: Bai.
0: Batez ere. Ez dakit, urrengo kontzerturik baute duzun jomuan, pentsatuta baute duzun, urrengo kontzertu da lako tokitan ikusiko dut.
1: Zutagarrena?
0: Bai.
1: Momentu honetan ez.
0: Ikusi duzu lako, bira honetan.
1: Bai. Eta ez dute, bueno...
0: Planifikatzen dituzu?
1: Eh?
0: Planifikatzen dituzu kontzertuak? Edo datozen bezala joaten zarri ikusten.
1: Normalean planifikazio bat egoten da. Agendak ikusi eta kuadratu, alba da bi kontzertu egun berdinan, edo hiru. Olakoak egite ditut. Eta bai, horrek planifikazio minimo bat behar du.
0: Claro.
1: Baina noski etxean ere umea dauzkat, gero nire postari lana daukat ere bai.
0: Hori da.
1: Orduan ba...
0: Banaketak egiten, ez postaria, baina justu fanzinak, eh? Bueno, ez fanzinarik banatu duzuzuk?
1: Ez.
0: Postari bezala diot, tokatu zaizu?
1: Ez.
0: Izan zitekelako, batematek Bristoni eskatzea
1: eta neri...
0: eta zuri iristea zuk banatzeko. Hori oso kurioso izango zen, eh?
1: Izango litzake. Hor Bristonen pasatitza edan. Joan itzen, bakizu, iten da banaketa.
0: Bai.
1: Eta gero, denak saltzen dienean, juten ez berriro, kobratu, bai. Eta ale gehiago dutzi. Eta justo jo nintzen, eta segon tipo bat, erosten azkeneko alea zutagarna. Eta, mira, aquí le tienes, esan zidan. Eta,
0: ah, zuzea,
1: zukin dezu, eta hortxe firma, eta...
0: Jo, ba, begira, esperientzi bat, gio?
1: Ba, ebitu, ni firmatzen, jo, enen espero hori.
0: Bueno, izu, horrela azten da, eh?
1: Bai, bai, bai, jo, a ver, ba.
0: Horrela azten da. Bueno, esan duzu, ez? Planifikazioa behar duzula, ba, familia, lana, eta hori guztia duzulako. Ez dakit, 2026 honetarako zutagarra ez dakigu, baina beste kontzertuak zein dituzun begizota?
1: Larun bat honetan, latzen ejotzen du, Biarritzeko Atabalen, eta momentu zorrela, gero dauzka ja azken arrok, eta hori ja betikoa da, osea, 19 urte segido,
0: utxek egin gabe,
1: bai. Eta, baina, nahiko zentratzen ari naiz, orain familian eta umeekin.
0: Begira. Eta transmisio egiten ari zara, umei?
1: Bai, baina... lasai, osea ez denai, ez dio jarriko airo maiden egunero alabari. Normalian, oendik beak deskubritu dezatela pixka bat.
0: Eskanaka ez?
1: Bai, behartuta okerrago da.
0: Ah, hori bai, horrezago zalantzarik. Bueno, etorreko dira hortaz, aurrerago ere horrako kontuak, eta zuk, bueno, ba, esan dakoa, hau, egin duzu, behon daizula, egin duzu lanagatik.
1: Eskerrik asko.
0: Ze lana, ez da urte duteko esan dugun bezala, urte askotako lana da, 2009an martxan jarri, 24 arte, 15 urte bat gira, zutagarrekin soilik, baina, bueno, beste hainbat eta hainbat kontzerturen kritikak, diskoren kritikak irakurtzen dizkizugu, eta, bai. Bueno, tartean gurean ere, bai?
1: Bai.
0: Eta bueno, ba, eskerrak emate bainoz, gaur gurean izatearen, eta horrelako lan, ba, txukun eta dotore bat egiteagatik.
1: Eskerrik asko, ni ere pozik naizekin kolaboratzeagatik.
0: Oso, no?
1: Bai.
0: Ba, mila esker.
1: Zuei, zuri, Iker.

Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.

0: Bueno, gizonetako doinuekin datoz Erromintxelak eta Nork erraneni izeneko lanarekin. Ja demora bat bai, atera zela, baina bada talde berezia, musika berezia egiten dutelako, ezohikoa behintzat euskaraz. Eta Euskal Herrian ere, nik esango nuke, ez dagoela proiektu gehirik gizonetakoa baino hori, bueno, talde ekideatako batek kontatuko dugu, bera, Jokin Vitoria da, gurekin dagoena, kaixo Jokin, zer moduz?
1: Kaixo Iker.
0: Ondo?
1: Bai, ez ondo.
0: Bueno, esaten ari nintzen ez, euskaraz ziur bakarrak zaretela hau egiten, ez dakidana da Euskal Herrian gisa honetako proiekturik existitzen ote den.
1: Ba, gisa esan da, ez, aitzindaria gare alde hortatik eta oso pozik, bai.
0: Nagira, gertu xamarri bilidiren batzuk akaso egon daitezke, ez, estilo batzuk, bueno, instrumentazio aldetik, ez? Batez ere, bueno, ikusi ditugu kontrabasoarekin, ikusi ditugu ze proiektu batzuk, edo, bueno, zuk ere altzen dituzun goxe, nola da? Washburn. Hori da. Washburn dakin eta, bera, igual ez, bueno, bluegrassean eta ikusi izan dira, baina gero zuek egiten duzena, bo, gypsy jazz bezala bat aiatzen da askotan, denetarik dago alare horren baitan, ez da? Ba. Oda, jazz, esango dugu, aterpe zera bat bezala hartzen dela. Estilo hauek, nondik datoz, badakizue?
1: Bueno, azken finien, bueno, jazza, estilo, bueno, afroamerikar bat, edo, bueno, kultura ezberdinen batuketa bat da, ez? 1900garren urtean gutxi gora bera sortua, ba, esan bezala hori, Afrikatik etorritako esklabuak eta mundu osotik etorritako jentia, bueno, Nueva Orleansera.
0: Hori da.
1: Bertan portu garrantzitsua omen zauen. Eta horti dator pixkat, ez? Jaza eta, bueno, musika modernoa, ez? Eta gerora, bueno, gipsia, bueno, ijitsuak, frantziara heldutako ijitsuek sortutako, bai, musika afroamerikarrakin, eta euren, ba, bueno, euren kulturakin edo nahastutako estiloa da, ez?
0: Bai, ez, bueno, instrumentazio aldetik esan dugu, ez? Bai, da, bietako gauzak, ez? Deitu ditu atentzioan ere, gitarra baten izenak eta da, Manush gitarra. Hori ze gitarra mota da?
1: Bueno, ba, gitarra ijitsua, edo, esan geike, gehien bat, bueno, Django Reinhardt eta Frantziako ijitsu hauek erabilitako gitarra da, ez? Orduan horrek dauka soinu berezia eta jotzeko interpretatzeko modu berezia, ez da, ohiko gitarra bat. Horti dator pixka.
0: Ados. Bueno, zu perkusioan ibilita aurretik ere, eta noiz hasten zarete ze pentsatzen dut, ez dakit zergatik, eh? Bueno, ez zu etorri zarelako bakarrik, baizik eta ikusita ze instrumentazio dagoen, normalean, hemen perkusionistak izango zuen sorreran, ez? Elkartu zinetenan, abia puntuan izango zen nuen zure egonezina, ez da? Esan idut, nola elkartu zineten?
1: Bale, ba, gisa esan, irukote moduan hasi ziren, eta hasiera baten nien nintzen hasi.
0: Ha, begira!
1: Bai, kuriosua da, ze, bueno, gypsy swing estilo honen ezaugarrietako bat, instrumentu akustikoak erabiltzia, gitarra manus esandakoa, horietako pare bat eta kontrabaxua, ez? Hasiera baten perkusiorik etzauen, bateriarik etzauen estilo hortan, gerora ja junzien gehitzen, eta hola zizan Erromintxelak bebai, ez? Jon Garzian, bueno, apustu bat izen zan, New Orleansera indako bidai baten sortu jakon, zela, jakin mina edo interes hori, eta berak ikuste zauen zela jentiak instrumentu akustikoekin, oza, zeltzen zan itxeraz, eta orduan hortik abiatzia hautatu zauen, orduan, bueno, hasiera baten irukote gypsy swingago edo sustrai horretan, ba, bueno, Jon Garzia, gitarran eta hotxian, Inigo Zubizarre eta Manus gitarran eta Aitor Moreno kontrabaxuan, ez? Hasiera baten be, instrumentala guazan.
0: Eta ritmikoa eramatea, ez? Basuak pixu gehiago hartuko zuena,
1: bai,
0: ez?
1: Hoi da. Gehixau, ba, estilo horretan oinarrituta, ez? Baina, bueno, gerora, ba, ni justo ikasten bukatzen ninguen, eta justo, karrera bukatu eta orduan komento zuztien, ez? sartzeko aukera, eta, bueno, egisa esan, hasiera baten esan zuztien, bateria ezagutzen dugun moduan ez hartzeko, ez pixkate estilo hori mantentzeko edo, eta bueno, horrazin nintzen ni bueltak ematen, eta bueno, elementu batzuk mantendu nitsun, gero gehitzen jo nintzen, gero kentzen, eta horti bai sortu zen guasborra sartzeko aukera, ez?
0: Elementu bitxia, berezia, ikasteko, errez edo zaila?
1: Bueno, a ber, egiz esan, dano garen musikarixak eta musika ikasketak ditugu, ez? Goi mailako ikasketak, eta, bueno, ni hor baterian espezializatua naz, baina noski, este instrumentu ezberdin bat da. Orduan nire ezagutzekin eta, ba, bueno, hor jarri nintzen a tope eta pixkate instrumentua, ba, bueno, instrumentuan sakontzen, ez?
0: Bai, bai, zu gainera ibilizara, bueno, beste ema proiektutan, ez? Oso estilo desberdinetan, orain akaso musika beltzerago gertuetan, bai. Ikasketek eraman zaituzte horretara?
1: Bai, eta adinak, eta, zela, ba, bai, bizitzak, ez? Beti, ba, bueno, beti esaten dugu, ez? Ba, arrasate arrakare eta beti, ba, bueno, rip bezalako taldiak eta oso erreferentiak ditugu, ez? Ja, txikitatik. Gerora, ba, bueno, rockeru hauak behi zen gare, eta gare, ez? Oza, baina, bueno, ikasketek eta, bueno, jaz ikasketak itxia gaitxik bebai, ba, pixkate eraman gaitxu estilo hau itxera, eta, bueno, aldi berian ezagunak eta lagunak gare beti danik, orduan.
0: Bai, hor, kantoa Arnork erranani, diskoari izena bai. Baten dio, entzun dugu, lehen biolinetik diak uste da gypsy ukitu hori hortik bai. Ematen dio zuez, nola baitere, zuen gasko duen kantua, baina hor, ja, soinuetan, ez? Atentzia ematen duten gauza daude, gero beste batzuk aipatzen joango gara kaso, baina hor, gitarran soloan egiten duenean, oso soinu berezia hartzen du. Hori zer da, grabatzeko moduarena, nahasketarena, gitarrarena berarena?
1: Ba, dana, esango nuke, bai bere interpretazioa asko gustatzen jate, bueno, justo, solo hori ez, da oso, oso berezia da ez. Bebai esatia, bueno, danok batera grabatzen dugula, pixkat zuzeneko kutsu hori erreflejatzeko. Ez da batera erresa, ze, bueno, gaur egun badakigu zela, ba, bueno, oikuena da, banaka-banaka grabatzia, metronomoakin, eta guzti hori. Eta gu pixkat, ba, hortik, bueno, hortik irtetzia nahi dugu, daukon zailtasun, ez? Ze danok batera grabatzia, ba, bueno, daukan kompromesua eta kontzentrazioa, ba, bueno, bere gauza doko, ez? Baina gero emaitza freskuagoa dala uste dugu.
0: Bueno, jo Miranderen hitzak dituena, Miranderi nola itere harrapatzen diozu testua, eta izuen burure ere, nork errar nahi hau eramaten duzu. Zergatik auteratzen duzu esaldi hori, diskoa izen buru emateko?
1: Bueno, pixkat, bueno, berez Miranden poema zergatik izenekua da, lan honetan geixa Jon Garzia ibili da, ez? Eta gustoko poemak hartu ditu eta gero poema horiek musikatu ditu, ez? Baina, bueno, pixkat gure terrenura eramateko edo agian nork erraneni esaldixa erabili dugu, ez? Pixkat, bueno, propioa izeteko edo, bai.
0: Bai, zor, bueno, aipatzen du pixkat ikastea, ez da, soberan dagoen edo, bueno, bez, baina ikasteak edo gehi jakiten mine eman dezakele ere kontatzen du, edo niben totu hartzen bai. Du, ez? Bueno, Mirandere gogoetarako tartu bat ematen du. Irati Bilua gogorra hotxean entzun duguna kolaboratzen, iratirekin harremana, ez dakit nola sortzen den.
1: Bai, bueno, egitxe esan, bueno, iratik be ja sabes la risa da, bai. Es musikenen ikasitakua. Gure kontrabaxulariakin Aitor Morenokin ikasitzakua eta aldi berian Jon Garzian kantuko irakaslea izandakua. Orduan
0: bueno. Gauza bitxiak, ez?
1: Horti dator bai.
0: Begira. Bueno, ituntasun bigarren kantua, beste ritmo batean dagoena. Bueno, entzengo dugu ze hemen badira beste soinu elementu batzuk aipatu nahi ditu danak.

0: Bueno, estilo hauetako kontuak, ez? Soloak. Bakoitzak bere soloa egitearen zera hori.
1: Right.
0: Eta hemen, ez? Batetik, zure perkusiaren soinua, eta bestea saxofoiaren, ez? Saxosopranoanena, kasunetan Andoni Ezpuru dela. Aipatu ez ditugunak, eta biolinaren zentugu, Daniela Podakarena. Oiek ere, aipatu gabe ez dinutzi, taldekideak diskoan parte hartu zen guztiak, edo diskoan eta zer horretara, atzatatu horrela zailtzen den guztiak aipatzeko. Soinuetan, nik ezagizu ibiliotezaren distantziak aldatzen mikrofonotik. Hau da, hori kontrolatzen ibiliotezaren grabatzen ari zinen bitartean.
1: Ez, oza, geixo da interpretazio agian abesterak orduan, bai, ba, bueno, askotan atzera bota bier edo, ba, koro batzuk itxeko, baina baterian ez, hori, bueno, dinamiken kontua da, asentuazioak eta, bueno, bai,
0: hortaz behatzetan euki behar duzu, nola egite ere, sensibilitate berezi bat, ez?
1: Bai, bai.
0: Zer hori neurtzea, gauza, bateria batekin, baketa batekin, kolpe bat da, eta hortaz kolpea bai. Kaso regulatzen duzu. Behatzetan, eta hain errez, ez? Zer soinua, bos borrari segituen atatzen zaio.
1: Bai.
0: Zer gainera hori atzatzamar metalezko jarri, eta...
1: Hoi da.
0: Eta oso sensiblea da.
1: Bai, perkusiozko instrumentuak, bueno, danak di ezberdinak, eta bai. Berian, bueno, antzokotasun bat eukileikie, baina bai aldatzen da batetik bestera, ez? Eta baterian daukatzun sensibilitatea, kasu honetan eskobilekin, ez? Ba, bueno, agian softago edo, ezuk esan duzun moduen washboardian, ba, bueno, agian zakarraua edo soinua zuzenaua da, ez? Orduan bai, bueno, hortxe da koska, ez daki, kontrol, pixkat kontrol aukitxia nahi dozuna transmititzeko edo.
0: Bai, eta edo, saxoa bai iruditzea dela, pixkat mikrofonetik urrun bezala zegoela, baina ez dakidana da, berriz ere interpretazio kontua den, edo hemen bai mikrofono finko bat zen eta distantziak bai. Atzen ibiliotu den.
1: Hor, agian gehiago, baina... Ados. Baina bebei esatia kriston gela baten grau ginula ez dakizema metrokin altueran, orduan, bueno, horre berrum, ez, kutsu
0: hori bai, da. Hori da, eta horregatik ez da, bueno, organikotasun berezi bat ematen diot, esan duzuena, ez, zuzenekoa transmititzeko modu bat ere bada,
1: bai.
0: Ez, zekero, bueno, zuzenera zuzenean sartzen dira olako gauzak, ez, distantziak eta kaso beti ezin dituzun nahi dituzunak jarri, edo, gero soinu perfektu hori ez, edo zuk nahi duzun hori ba nasketetan egin daitekena zuzenean ezin da beti egin. Eta areto arezta berdina, ez? Ze, bueno, grabatu dituzen tokiak, ez? Baina areto politak, hori ere esan berra dago. Ze, okera espaldi manaiz, dago grabatuta gauan eta garaten.
1: Hori da, bai.
0: Biba serri eder.
1: Bai, oso eder, bai, ez die gauza makala, gixasa. Bai, oso pozik. Eta, bueno, liberian esatia be bai... Bueno, musika honek daukan, bueno, ez dela musika plano bat, ez dakite, beste estilo batzukin konparauta moduen, ez? Musika honek dauka, bueno, dinamika asko dauka, eta pixkat, bueno, hori lortzia nahi dugu, ez? Ez dela, bueno, ezke musikak dinamika aukibi dau.
0: Horre lor hartzen da, ez? Egia da, ez, plano izango balitz, egia da, ba, musika honek dena aldatzen da.
1: Ba, oso monotonoa izango zan.
0: Bueno, ituntasun, berriz ere Mirande aukeratzen duzu, ba, akizue ordea zein itunez ari zen Mirande? Zer, klaro, baten batek ulertu dezak, bi pertsonen arteko harreman batean sortu daiteken itun batez ari dela, baina, klaro, auskaloz, Mirandek batzutan ere eltzen zuen gauza bat, beste zerbait kontatzeko, ez?
1: Bai, bueno, azkenien poemak izan da, ez norberak eramaten da bere terrenura, eta, bueno, niri begertatze jatez, segun nire egoera zein da, ba, bueno, eramaten dut egoera hortara, edo, bueno, beste batera. Baina orokorrien tristuraz, nik uste, bueno, pertsona baten tristura islatzen dauela, eta norberak interpretatu dezala bere.
0: Bere larezta. Bueno, atzetik dator OIS kantua, laboaren kantu bat. Ez dakit, hemen autaketa kantuarena zerratik autatzen duzu. Hau ze justu, besteak beste ez, bizkaieratik datorren kantua da, bizkaieraz idatzitako testu bat musikatua da. Ezakidana testua lauaren aberaren haute den, edo baten baten hartu eta tradiziotik hartu eta nonbaitetik hartu eta karri eta bereratuta. Baina da, bitxia da behintzat lauaren kantu bat eta bizkaieraz aukeratzea.
1: Bai, bueno, egisa esan da kanta hau herrikoia da.
0: Ados.
1: Kanta herrikoia da, baina bueno, laboakin zauen ospetsu ez bere lehengo diskan ez, bat iru. Eta gauza bera, ontan Jon Garzia ibili da, ez da bat ere erresa, jo, nibe ibiltzen azez bueltak ematen,
0: bai.
1: Mikel Laboa entzuten, Lurde Siriondo eta abarrez, eta beti, bueno, egundoko kantak ditugu ez, Euskal Herrixan, baina karo, ez da bat ere erresa gure terrenora erutiaz. Eta hemen, bueno, oinarrixan kanta irulauko kompazian dau, ez? Bals baten kompazian.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, Jonek, ba, laulaukora, ez? Laulauko oikora eraman zauen, eta swingkutsuakin. Orduan, bueno, emaitza kriston emaitza da, eta gure terrenura eraman dugu, eta sopozik egisazan.
0: Ba, biolina nik uste dut nabarmendu beharrekoa, ze estridentzia puntu bat ere hartzen du momentu batean,
1: bai.
0: Baina gero, ez, kasik-kasik orkestra itxura bat hartzen du, ez? Gorpuzten da
1: bai.
0: Desente, eta nik uste dut, bueno, entzun eta ulertuko dela. Hoi ez esan da bezala, bueno, entzun dezagun.

0: ez, giro bat ematen zaio. Akaso gainera, bada laboaren unibertsuari keinu bat ere, nola baitere harmonizazioan, de repente, espero ez duzun akorderen bat edo sartzea, ze nahiko linea aldoa, baina hor, lau sortzi konpasoietan, sortzi konpasi izango ziren, pentsatzen dut, sortzi konpasoietan, beste buelta bat ematen zaio akordeetan olako ez
1: bai.
0: Zagit diren disminuidak diren ez sartuko zen ni enez aditua gauzu eta ez ditut elako ikasketak ez ditut baina bai ukitu bat ematea ez nola baitera
1: bai, agian bai islatzen du pixka laboan kutsua ez bueno, danok dakigu pixkate ba hori euskal kanta tradizionaletatik abiatzen dela, ez, baina gerora ba bueno, gauka bere sormen
0: bai,
1: kutsu bat eta askotan bueno, ba bagabiga adibidez edo ez. Ba bai, zati hortan bai kutsu hori dauka bizka.
0: Bai, bai, bai, ematen diolako beste gibu buelta bat. Bueno, galetu dizut, hemen mikrofonoz kanpo, kanten zuten harri nioen bitartea esan dizut. Eta zema geroza biolin daude, eta zez, ez, hemen bikoizketarik eta horrelako horrek ez da egon, maizik eta areto aprobetsatu da, eta erreverberazio horiek eta sortzen dut olako efektu bat, ez da.
1: Bai.
0: Hori, ez da git, grabatu aurretik buruan zenuten, horregatik aukeratu zenuten estudio hori, edo bertari iritsitakoan konturatu zineten, ostras, hemen altxor badago.
1: Bigarren aukera.
0: Begira.
1: Bai, egisa esan, bueno, lehengo kanta norkerraneni eta azkena esperoan.
0: Bai.
1: Kaki Arkarazokin Garaten grabatuta daz.
0: Bai.
1: 2023an, gure lehengo single hortan, ez?
0: Hori da.
1: Gure lehengo lan, bueno, ba, zazpiatz beteko lan hortan. Eta beste guztixak, Mungiako, bueno, Fruizko Gaua Estudioan asiertu beltzukinaz. Hona heldu ginen, Barakaldoko Hiriko Soinuak musikaleiaketan irabazi ginun euskerazko artista honenaren saria.
0: Hori da.
1: Irabaztia gaitxik. Sarixa esan bertan grabatzia, eta horra heldu ginen bertara.
0: Begira, begira.
1: Eta gisa esan, bueno, egundoko, bueno, flipa benginun bertara heltzian, ze claro, esan bezala zazpi, o sea, altueran zazpi metrotako, ba bueno, kriston baserri bat, ez, bebai material askokin, egisa esan, bueno, material guztixa guk eraman ginun, baina bertan beba zauen aukeria, ba bueno, gitarraz berdinak eta erabiltzeko, baina bueno, zelan gure estilua bueno, akustikoa dan, eta oso berezisa, ba, gure instrumentuekin inginen, ez?
0: Baina mikrofonoak, hor dago aukera, ez?
1: Hori izan minan, bai, eta mikrofono aldeti be, kriston, bueno, zera.
0: Abanikoa, ez?
1: Bai, kriston abaniko sorta zauen, eta horrek be, karo, asko lagundu zuzko.
0: Eta gero, areginen komentatzen, zure Westborrarekin dakazun, ez? Berezitasuna, eta lehen galdetu dizudanean, sentsibilitatean, esan dira, horrein

0: Erabiltzia, bagian bebai, hori zuk esan, soinua leuntzeko edo borobiltzeko eta musikan geixa osartzeko, ez?
1: Gira, eta beste dimentsio hartzen duz, eklaro, grabatzen duzuen moduak, ez, dena zuzenean izan da, bueno, bata bestearekin sartzea, interaktuatzea, zenbat sartzen den gero, ez, gero pistan, ez, garbitzerakoan edo, garbitzen saiatu, ze batzutan garbitu ezin da garbitu, ez, claro. Sartzen denean, ez, claro. Hori nazten duenaren zako, bada buru ustea.
0: Bai, hasiera batean, olako metakrilatozko pareta batzu jarri bizusten, baina azkenien ez usten jarri, bueno, ba, hola urten da, eta agian, bueno, azuzenekoago, ez?
1: Bai, eta sortzen diren efektu batzuk esan dudanak lehen, entzuten direnak distantziak eta askotan izan daiteke, zure mikrofono printzipala ez egotain altu, baina, karo, beste mikrofono batetik nola sartu den, distantzia bat ere ematen diola belarriari.
0: Bai, reverb hori edo,
1: hori da,
0: room efektu hori da.
1: Hori da, beste batetik, ez, ba, kaso, ba, sartu da, ez egit, ez gitarratik, sartu da, saxotika.
0: Hori da.
1: Hortik ere sartu da, ez?
0: Bai, bai.
1: Ze hori badu, ez, askotan, ba, zuzenean grabatzeak. Bueno, arrisku ere bada batzuetan, baina, bueno, zuzenean grabatzeak beste gauzat badu, eta da, zuzeneko hori gero bazoa zela, lanak egin
0: da,
1: ezta?
0: Arrisku bat da, baina gu, bueno, arriskatzeko jaio gare, eta holan ulertzen dugu musikia, ez?
1: Bueno, erabaki kantuak, ez dakit, jazz blues mundutik gertuago dagoen kantu bat, ez? Bai. Gipsia baino gehiago bluesa, ez? Nola baita ere. Ez dakit, ikusten dudana da baita ere horrelako gaugiro bat kantu honetan.
0: Bai.
1: Ez dakit zergatik. Hartzen diot olako kutsu ilunago bat edo kantuari, gero letra beste kontu bada.
0: Bai. Bai, hori da. Egisa zan, bueno, Paco Aristin poema batetik
1: bai.
0: Ateratako letra da. Kasu enten, bueno, Aitor Moreno ibili da letran kontuakin. Jon García laguntzakin, bai. Noski, eta... Bai, pixka da, bueno, zelan bizitzan erabaki ezberdinak hartu behar ditugun egunero, ez? Edo improvisazioa bebai, ez? Osa, improvisazioa momenturo dau, ez? Orduan pixka erreflejatzen da hori, ez? Ba, askotan erabaki zailak hartu behar ditugula, baina, bueno, karo, ez baditugu erabakixak hartzen, bakigu, ez? Hortan gelditzen gara, ez?
1: Ba, eta pixka eta Aristiren begitatik ikusten du baitere, bizitzen modu ohiko edo normatiboari edo espero den horri kritikatxo bat ere egiten diola, ez? Eizu, den ez dago izan beharrik, ez?
0: Hori da.
1: Bueno, batzuk erabatera bizi gara eta beste batzuk beste erabatera bizi gara, ez?
0: Hori da, bai, azkenen idealizazioak edo, ez?
1: Hori da.
0: Edo, bueno, gizartiak, ez?
1: Hori.
0: Ah, bueno, bai.
1: Eta gero, bitxikeria moduan hemen, ez, solo egiten dutenean, ahotsak eta gitarrak eraberean, ez.
0: Bai.
1: Gauza horiek badira baita ere, euskal, gypsyan egiten diren gauzak akaso, ez? Ez hain bluesean eta ez dut, hain beste nik behintzat
0: bueno, Jimi Hendrix adibidez.
1: Bueno, hori da. Badira batzuk, ez, artista batzuk egin izan dutenak, baina...
0: Bai, baina berez isa da, ez? Eskat... Bai, eskata... deitxu geike, baina aldi berian hori gitarrakin unisono, ez?
1: Hori da.
0: Bai, oso berez isa.
1: Badago hor solo hori, eta gero badago baita ere potente, nik uste dut desberdimentzat azken zatia. Azken
0: bai.
1: Zatiak, bueno, badu berea. Entzongo dugu, esan da bezala, hau baita, erabaki.

0: Agur, agur.
1: Hemen sortzean galdera da, ea saxoaren zatia improvisatua den edo ez?
2: Bai, noski. bai, duda barik.
1: Bai, ez da.
2: Bai.
1: Ze hori badu musika honek, ez? Ba, akizun nondik eta nora duan kantua, ez? Mira, gero egintzazu nahi duzuna, alduzuna.
2: Hori da, oza, azken finien, badaz... arau batzuk edo, agian, bueno, harmonia eta guzti hori, ez? Baina musika honek daukan bereizgarri garrantzitsuena eta zailtasun garrantzitsuena, ba hori improvisazioa da, ez? Osa, Joseike amar aldiz, baina amarretan ez berdin, ez? Orduan hori da bai politxa, ez? Ba, bueno, agian batzutan, bueno, hobeto urten leike beste batzutan baino, baina... Hori da...
1: Hai, ba, eta zuen artean ere... Alako jolas bat sortzen da, eta momentu batzutan barra egingo duzu, bat batean, honek zer egin du gaur, ez?
2: Hori da, azken finean momentuko gauza da, eta gu ez zuzenean gazenean, ba, bueno, bat batean, ez dakit, ba... igual sartzen da olako gino bat, ola, kanta mitiko baten gino bat, eta jo, niri barria urtetze jatez, zuzeneko erdixan bertan, ez? Baina hori da politxa, ez da.
1: Gehienetan urrun, hau, bitxe irutu zaitze, rockabilly puntu bat baduela, ez? Nola baitere, bai, swing eta rockabillyaren arteko zerbait baduela, baina eraberean, bai. Musika latinoaren joera batzuk ere nabaritzen dizkio.
2: Bai, bai.
1: Baketeze perkusioan, eta... Zemen sartzen dira ya beste elementu batzuk ez triangelua uste dute erabiltzen duzula, eta jo, ez da klabeak badaude, maia klabeak daude.
2: Bai.
1: Ez nekien klabeak zauden, edo, karo, ez karo, azkenean zu washboardo deukita eta edo beste lako elementu batekin ez, baina klabeak eta triangelua sartzen dituzu.
2: Eta kongak,
1: bai. Elementu latinoak.
2: Oso latinoak, bai. Azken finen, bueno, kanta honen kutsu, azuk esan duzun moduen, latinoa da, eta aldi berian Nueva Orleanseko kutsua bai dauka, bai. Azken finean Nueva Orleansek be musika latinotik edaten dau, ez?
1: Hor da, itxaso bat partekatzen dute.
2: Hoi da. Orduen, bueno, klabe kubatarrian oinarritutako kanta bat da, ez? Irubi klabe mitiko hortan. Orduan, bai, gauzasko kombinatzen ditu. Musika latinua, hasierako jasa, eta zuk esan duzun moduen be, erdiko zatixen be, agien rockabilly edo zati hontan
1: bai,
2: justo.
1: Bai, hori.
2: Rock and roll edo...
1: Oida, rock and roll edo,
2: rhythm and blues.
1: Hori.
2: Niri behorra eramaten dit.
1: Bai, da hori, dantza mota hori, eta gustatzen zula ez, bat dantzan, ez dakit, ez?
2: Bai.
1: Aretoko dantza klasik hori, dance contest delako hauetako bat, ez? Ikusten duzu, ez? Nola bitere,
2: bai.
1: Baduela kutsu hori, eta bai, horregatik esan du, kantu berezia da alde horretatik, ez?
2: Oso, bai.
1: Lehire txezarretak kantatzen du, hemen, bai. Eta okerrezpanez, urrengo hiru kantuetan, diskoan, ordenean, ez?
2: Hori da.
1: Onger ezpanaiz.
2: Bai.
1: Lehire txezara eta, bueno, gaur egun neomakekin Davidien atzera eta aurrera, baina musikan ere bere
2: bai.
1: Idea egin duena.
2: Bai.
1: Kasu honetan, nondik eta nola? Sortzen da harremana edo?
2: Bueno, ba, harreman oso estua dauko. Izan be, bueno, bere amama eta nire amama lenguzinak ziren.
1: Ha, begira.
2: Hori ez dut inoiz ezan, baina, bueno, ointokau da. Bai, herritarra da, bebai, eta, bueno, garrantzitsua ikusten ginen bebai, ba bueno, Irati Bilbao bezala, ez? Garrantzitsua ikusten ginen bebai emakumeen presentzia, ez? Gure musikan, ba bueno, beste bebai kolore bat emateko, baina bueno, euren presentzia beharrezkoa delako, ez? Gure bizitzan, eta... Bueno, ba, ze hobeto Leire Etxezarreta baino, ez? Bai?
1: Letra berriz Luigi Anselmiren hau. Italieratik itzulita dago edo beste hizkuntza batean topatuta dago testu hau, dakizu?
2: Ez, euskeraz.
1: Euskeraz dago.
2: Euskeraz dela...
1: Ados.
2: Bai?
1: Ados. Ne pixkagat ikusten duena da, hemen etxean ez dagoena kanpoan topatzen duen norbait, ez? Lehen da biziko esaldiak behintzat pixkagat hori iradokitzen du. Bueno, ez daude, lasai, bai, tu bi maitale. Bueno, egingo dut aurrera, ez? Baina, bat hori, baina bestetik, hori ez? Bueno, arazoi konponbidea, ez? Pixkagat hortik ere ikusten dut, ez da gizuek nondik ikusten duzen kantua, eh? Baina...
2: Ostras! gauza bera, ez? Osa, norberak interpretatzen dau nahi dauen moduen, nik pixkate, bueno, ez dakit, amodioakin edo...
1: Bai.
2: Bai, hortara eramaten dut, ez? Azken finean, ba, bueno, bizitzan gertatzen jakun gauzak, eta, bueno, amodioakin erlazio nautakoak, ez? Ezkenan, bi maitales, bat zuta bestia tristura, ez? Orduan, bueno, hortxe, ez dakit, jentiak interpretatzen zala, bere...
1: Bai. Bere dala, entzun dezago zati bat.

0: Bueno, erdi bolero bat sortzen da hemen, ez dakit, iru laukoan, ez? Oker espanez.
1: Bai.
0: Eta, da erdi balada moduko bat, baina zuek ez dakit non kokatzen duzuen genero aldetik, ze soberesia iruditzen zaik. Ez da bolero bat, ze bolero bat beste ritmo badu, akaso, ez? Baina bai baduaren, ez?
1: Bai.
0: Berotasun nostalgiko ukitu.
1: Malenkonia txukuntu hori, ez? Bai, guretzat be, hasiera baten... A ber, irulauko konpasian dauen, bueno, orduen balsa, edo, deitzu benke. Eh? Baina ez da balz bat guztiz, oza, balada bat gehiago esango nuke. Bai dauka balz, bueno, ez dakizela esan, ezaugarri batzuk, edo. Baina aldiberian kutsua balada bat da, ez, orduan...
0: Bueno. Eta gitarra klasikoak akaso horregatik eramaten hori bolero eta zer hauetara, ez? Ba, gitarra klasikoak duen presentzia guztiagatik, ez?
1: Kusiz, nahoen hori ez dut pentsatu, baina oso balio garri xa.
0: Zer, ez azkenan, noz gitarra klasikoak hartu gero saksoak hemen entzutu, ez? Ba, du bere presentzia, baina gitarra klasikoak eramaten du, ez? Kantu hau kasik-kasik. Eramaten du, marrazten du bideo guztian, eta torrentzuten dire ema gauza. Bueno, Xabier Montoiaren letrak, letra du, zapintzalearen, da, jo, nik irakurtzen da esaten duen. Bueno, gaur egungo bizitzan nahi dugun guztiarekin ez noski, baina zapin desente ez aldugu egiten gaur egungo bizitzan. Hau da, konstantzia falta ez aldaukagu gauza askotan.
1: Bai, larreiko zango nuke. Bai, oza... Zezan, ez, ba, bueno, algoritmoa, IA, dana da kontsumiruta, venga, beste gauza bat, da, bai.
0: Gero, ia, beste gauza batzutan nahiko genukela zapin egin. Ez dauden gatazketan, eta, bo, zapin egin, edo, aldatu, ez? Baina hori, bueno, bat telebistak ere gauza beratu zapin egiten duzu, baina hor dago, ez? Naiz eta zapin egin hor segitzen du, eh?
1: Beste... Gauza asko, bai, alda zinai die, bueno, zaila tu geike, ez, baina... Bai, desgraciadamente.
0: Bai, bakantu, bueno, hor badu ez, bere kutxori. Xabier Montoiak, bo, ez dizu galdatu, karo, Miranda Euskazaz, baina, Paco Aristik eta Xabier Montoiak kantuen berri badute?
1: Bai, noski.
0: Eta feedbacka jaso duzu?
1: Bai, oza, danok oso pozik eta arazo barik.
0: Egira.
1: Bai.
0: Egira.
1: Bai, beti, bueno, taldekide dan... Aitor Moreno be, behin komentau zauen, ez? Ba, bueno, guk letrak ostuitzen ditugu, ez? Baina baimenak eskatuta eta guzti hori, eta gero esaten dugu, ba, bueno, ostuin ditugula, ez? Baina ez ditugu izkutatzen.
0: Ez, baina, bueno, ba, berek ere pozik baldin badaude, azkenean horrek balio du. Ja, kuriosi izango zen, ez? Montoiak berak abestu izan balu, ez? Hori izango zen ito bat. Ez dakit, azkenekoz noiz grabatuko zuen bere ahotsa, segitzen du idazten, baina abesten, nireak idala behintzat, aspaldian ez, da saiatuko zen, bat emate abesten ikustu saiatuko zen.
1: Apuntauko dela...
0: Hola, botatzea gatik ez.
1: Bai, proposamen bezala.
0: Eriotzaren andere, kasu honetan, ez, bada, beste erritmo bat berriz ere, triangeluak hartzen du, ez.
1: Bai.
0: Presentzi hori, askok nahi gabe ere lortuko dugula Pink Pantherrekin. Triangelu hori, hasiera hori.
1: Keinu, bai, hor... Keinu hori da.
0: Ados.
1: Zoketolako...
0: Ados.
1: Bai, hola da.
0: Ados. Ba, kalasiko bat, da gina zo... Kanta mitiko bat, ez.
1: Bai, Henry Mancini, bai.
0: Mancini.
1: Earra.
0: Bai, segulakoa. Egia da, instrumentu bat, ritmo bat jarri, eta besterik etzu da egin, baina ja sortu zuela historialako movimentu bat.
1: Bai, ose, azke, ritmo hori, azken finien... Suinan, bueno,
0: bai.
1: Raiz txindatan jazz patroia da, ez? Txin, txinkitin, txinkitin. Orduan, hori baina triangeluaz, ez? Hartu zauen, eta, buah, egundokua. Ta gisa zan da, kanta honetan be, beste Mancinin keinu bat dau. Baina, bueno.
0: Abai, beste bat dago?
1: Ez dut esango nun, baina.
0: Osa, Mancini zalea zara?
1: Ni bai oso, bai, eta Morricone, eta, bueno. Baina, bueno, kasu honetan, Aitor Morenon komposizio bat da,
0: ados.
1: Eta bere arreba Deiane Morenon poema bat.
0: Hori da. Bai, da kanturik nolait ere, ez dakit mistikoena edo, ez, aipatzen dira elementu,
1: bai,
0: bueno, ez, lamiak aipatzen dira.
1: Baida.
0: Eta gero, eriotzaren zera hori, eriotza eta erleak. Nik ez nekiela erleek bazutela nolait ere iragartzen zutela eriotza. Etxeetan eta, nik ez nekien hori, nomait erlauntzan aztoratzen zenean, aztoratzen zuten, ez tekin nola den zehazki, bai, badu lotura hori. Hala ere, berak ez dakit, eriotzaren handere nori deitzen dian eta zerrati deitzen dian.
1: Gauza bera, oza, interpretazioak interpretazio. Baina, bueno, pixka terabiltzen dau erlia metafora bezala, ez?
0: Nadoz.
1: Bizitzan metafora, ez? Esan nahi dau, alde batetik, bueno, hori da nire
0: bai,
1: iritzisa edo nire erle barik ezingo ginela bizi.
0: Hori egia da.
1: Eta bestetik, bueno, disfrutatu deigun geixau bizitzaz, utzi deigun tontak geixak alde batera, eta disfrutatu eta dantzatu deigun gure artien danok, ez? Eta partekatu deigun dano batera.
0: Mm-hmm.
1: Ze, bueno, bueno, ba, bakigu egunerokotasuna, lana, ba, bueno, bizigarela lan itxeko, edo, bueno. Eta pixkat, ba, bueno, hortik irten, eta atzera bueltain, pixkat gure sustraietara, eta disfrutatu daigunez.
0: Nahi, hori da garantzitsua delako.
1: Hori amezua.

0: iritsi gara, azken geltokira, azken geltokira iritsi aurretik, hemen aipatu beharreko gauzetako bat, ezpairi gabe, zerak Iban Galanek, deseginek, egin duen diseinu guztia.
1: Hori da.
0: Wow.
1: Oso garrantzitsua, bai. Bai. Iban gure bizitzan, Erromintxelaken bizitzan, zazpigarren taldekidea izen leike, hasieratik bai, bueno, logoa berakin dau, kamiseten diseinuak, zazpiatz betedun singelan diseinua, kartelak, eta diska hontan, bueno, puf, zesan, ez, bak, egundoko lan hain dau, barruan be...
0: Ilustrazio hau da.
1: Poster bat daukagu, bai, do, kuadro...
0: Hori da, gaina jartzen duz ondo, gure izakin moztu behar da zatia zein den. Hori gustatu zait, segui.
1: Oso guai, ni hasiera baten nintzen konturatu bez. Eta gerora bai. Behituta, aiba, oza, ze ona.
0: Bai, bada, ez dakit, ez da surrealismoa ez da, baina badu olako, ez dakit ez, daliren ukitu bat koloretan, mm-hmm. eta gero ez da surrealista, ez nahiko ez, grafikoa, oh, yeah. kubistatik hasi gehiago du, hau da, bai. Picasso-tik bai. Gehiago, baina alako hibrido batzuk eta esatu zu, ostras. Hau pentsatu dago, gero, gitarra berezi hau ez.
1: Manus, gitarra
0: erdian agertzen da, baina hor ere mugituta,
1: bai, ez, bai.
0: Zuloa mugituta du, hortaz, ulertu egin behar da Manus gitarra badela, ez? Baitu olako...
1: Hor dauka artista kutsua, ba. Hori, ez? Bai, egiz esan kriston artista da, Iban, eta oso gustuko ditugu bere lanak, ez? Bueno, beti danik, ez? Baina ja, geroz eta, ba, bueno, zela esan, lan potentia hoak itxen ditu, eta, bai, bai, oso... beharrezkoaz, Erromintxelen dako.
0: Azken kantu entzun aurretik eta aipatu aurretik, beste galdera, kontzertuak, nola dituzue? Ze badakigu, ez dela munduko gauzik errazena, baina, bueno, gero egia da, ez dakit, zuen kasu alde da, baina
1: bai.
0: Zirkuitu bat badago, akaso, ez, jazaren zirkuitu hori, eta horrek horrek ere, bueno, udaberritik aurrera azten dira, jazz, blues, festivalak, eta hoietan tokirik izango, ote duzu, esan nahi dut, euskaraz, eta musika hau eginda bakarrak izan da.
1: Espero bai, ez.
0: logiko izango litzateke, ez?
1: Bai, a ber, egitxe esan, bueno, ba, dana bezala, ba, bueno, eramanduzku gure lana, ez?
0: Noski, noski.
1: Hogeta batian sortu ginen, sortu zantaldia, eta ordutik ona, ba, bueno, ja aurten bost urte ingo ditugu.
0: Horregatik ez da la bide motxa.
1: Ez, ja, ostra, amarka da erdi ja ingo ditugu.
0: Horregatik.
1: Orduan, bueno, bai, beti, bueno, jaz jai aldietan, eta espero lekua egotia guretzat, ez, eta beti egonda. Baina, bueno, gube pixka taratago goi ez, ez? Azken aldixan, bueno, ba, jai aldi ezberdinetan jotziaz aparte, antzoki ezberdinetan jo izan dugu, hori be, bueno, egundokua da, eta estenatoki edo, bai, ezberdinetan, ez? Ez gara mugatzen estenatoki zehatz batera, ez?
0: Ez, zuek estena zabaldu nahi duzuela, logikoa dena, kontuz, nik esaten nuen, zaila dagoelako orokorrean, eta esaten, behintzat zuek zati bat baduzuela teorian ez, egon behar lukena. Karo, bai. Hortik zabaldu behar da, noski musika, bai. Ez delako nitxoko musika. Osea, egi da, nik gauzatako bat badu dena, ez? Ez du zer da nitxoan geratu behar musika estilo batek.
1: Bai.
0: Eta hori joera hori existitzen da tamalez.
1: Bai, bai.
0: Nitxoan
1: bai,
0: ustearen, ez?
1: Tamalez.
0: Ustearen.
1: Bai, eta gube... Gukbe hortik irtetzia nahi dugu,
0: Ori.
1: Ez? Osa, jasa itxen dugu, edo, bueno, swing tradizionala, gipsia, dena delakua, estilo dantzagarria, eta hori delakuan, ez?
0: Karo.
1: Baina, bai, pixka nahi dugu urten hortik, ez? Jaz esparrutik, eta... euskal kulturan gure tartetxo ukitzia eta edozein lekutan joalizetia.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Hortaz, datak ezakit bai duzuen, edo nola zabeten?
1: Bale, ba, bueno, oine, azkena Donostian auk eginun otxaien, eta oine, urrengo datak, ba, maiatzien hasiko gare.
0: Ados.
1: Ba, dabitz gauzak urtetzen, adibidez, maiatza kamar gatzagan daukagu, itzordua.
0: Eira.
1: Erritik gertu.
0: Ba, igo egin behar.
1: Hori da. Gero, ekainako 25 Iruinan egongo gare, lehengo aldiz Nafarroan, hau be postekua. Ustaileko eta lau, Markinako jazz jaialdi izan. Hori be...
0: Jazzaldi txikia esate diogun horri.
1: Ez? Bai, baina asko postu gaitxungo.
0: Ba, enoski.
1: Eta, bueno, gero badaz beste dataren batzuk, eta gero iraiak iru, Barainainen egongo gare, holan, Nafarroako bigarren data bezala. Eta gero bada, datorren urtera begira, ba, bueno, dataren bat bada, ondion...
0: Pentsa, hau da, ja, ari zaizkizuela, urrut, ez? Datetan urrun, bueno,
1: bai, bai, bai.
0: Bueno, demora zabaltzeko aukera bat ematen du, eta horrein, egin behar izaten dena, tarteak bete, ez? Hori da, hori da nahi askotan, ez?
1: Hori da, karo, gure kasuan be, ba, bueno, taldean izenak esaten duen moduan be pixkat nomadak gare.
0: Hori da.
1: Taldea, bueno, taldeko nukleoa Arrasatearra da, baina adibidez Dani Apodaka Gasteizkoa da, Andoni Ezpuru saxo sopranua Portugaletekoa, ni Donostin bizinaz, Jon be Bizkaia eta Arrasate artien, hori da, bueno, be bai hori, norberan, bueno, bizitza edo, horbe...
0: Eta beste proiektuak ere baditu zuela, erromantxeles aparte.
1: Hori da.
0: Eta beste proiektuak ere, baten bat edo beste, serio xamarra ere bai, ez?
1: Bai.
0: Agendak lotzeko eta hori guztia, ez?
1: Bai, horregatxi denpora zitxia honena, bai, bai.
0: Bai, bai. Azken kantua, esperoan, itxaron ez egin, ez pixka bat hori dio Martin Bidorren testuak, hau da... itxaroten geratzen bat dimazara, asiera xamarra esan didazu hori, eh? Itxaroten geratzen bat dimazara, ez duzu aurrera egingo gehiagia, ez? Hori badago. Baina kasik, gipsi jazen, hasi bezala bukatzen da, nabari da, ez? Lehen dabeizeko dazkenekoa batera grabatuta daudela.
1: Bai.
0: Trompeta bat entzuten da ordea orso ordinarekin, edo nire iruditzen da?
1: Hori da. Bai,
0: nor,
1: bai.
0: Nor jo du trompeta hori?
1: Ba, Mikel Maniegak. Bergaratarrak. Hasiera baten gurekin ibili izan, baina bueno, gero oraia taldia utzi zauen, eta bueno, ba horbe beste kolore bat ematen dio trompetak, bai bai. Eta hoxe, bai bai, esperoan, kriston kanta, bueno, niretzat...
0: Eta solo bat duena, sekolakoa.
1: A ber, niri kanta guztia guztita jatez. Zezango, tez, baina justo esperoan da, ez dakit, zo... Kainerua oso zuzena eta niri asko transmititzen dit. Bai, bai, eta bueno, letrak zer esan, ez?
0: Bai, bai, bai. Bueno, ba, honekin bukatuko dugu. Norkerra neni aurkeztuta, Jokin Vitoria. Mila esker, gurekin izatearen.
1: Zuei,
0: eta,
1: zer gazko
0: iker. Eta sandako, zuzeneko aien arteko huekoak ere, tarteak ere, bete gaitezela.
1: Hori da.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, ondo segi.

Naiz irratian. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: Bero, aurreko asteetan kantu honek pozaren adierazle, bueno, kantu hau ez, pozaren adierazle izan da, bueno, batez ere, Baskoniarekin lotu izan dugulako, baina hau jartzen ari ginen erako bagenekien aste honetan hemen izango genuela. Lehiotikan taldeko kantu hau moldatu zuen taldeko Gorka Armendari. Ez Gorka, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, Iker, ongi, berki.
0: Bueno, pentsatzen duzu entzako berezia izango da, ez? Oraindik ere Baskonia zalek kantu honekin ospatzea askotan, ez? Baskonia ondo doala.
1: Bai, bai, guretzat izan da alako arridura sortu zitzaigun zen da. Gainera, ba, abesti hau moldatu genuenean egin genuen horrela, ba, patxal asko eta, bueno, zer gutxi espero genuen abesti honi honekin, ez, badinitik, eta, bueno, zerbait egin behar genuen horrela abesti polit bat moldatu, baina gero, ba, izan duen bilakaera, ba, claro, ba, buk espero genuen, ez, pues, partidez bakarik Baskonian, ere, batzutan ere, futbol zelaietan, atletiken, edo beste, balontzo taldeko hietan, ez, estadio hietan, entzutea, ba, bai, izan da, bai, oso gauza, arraroa eta polita, bai, esmenuen espero, bai.
0: Bai, ze justu, hemen, bari, ez, Baskonian azken garaipena kontatzen dibili gine, eta partidua bukatzen zen baketzen garaipena zegoen ez, esaten nuen, bueno, ba, tokatzen da jartzea kantua eta jartzen genuen, Bueno, kontua da, 30 urte eta hemen ez da ezer aldatzen izeneko birantza dela murgilduta eta Bizkaiko azken kontzertu izango dela ostegun honetan, martxoaren 5ean antzokian, ez dakit, urduri zaudeten dagoeneko, nola doan bira?
1: Bai, a ber, Bilbora jutea beti eta Kanfeltzokira jutea beti urduritzen gaitu zen da, ikuste, bueno, guzti dugu, ba, Kanfeltzokiko sala, ba, Euskal Herrietako, pues, kutxinetariko adena dela ez, dauka hor, ez dakit izaera oso berezia eta oso, bai, potente, ba, dauka gravitate bat horrela, eta beti oso gustora egon gara, baina, atea behar duzu hor, daukazun onena, ez dakit nola zen, ba, impone, ez den goben bizka bat ez orduan, bai, eta hori da, gainera, ba, pues, bira honekin etorkizunak ginean atera genuenetik, ja, urte jungara iru urtetan, baina 25 urtetan ez gara izuan horrein dela 25 urte horregon gara hor basamortu bat bezala, orduan, zena iduan batek daki, zuetzatuko garen, eta batek daki hori ba hori igual agian jotzen dugu berriro do ez, así que bueno, ba ongo, oso urduri ez, baina tentsioekin eta gogokin, ba kontzertu berezi bat egiteko gainera kobratuekin, ba potentea eta bai, a ber, energiaz beteriko kontzertua bai.
0: Bai, kobrakoak jenko azken lan aurkezten zuek esan da bezala, bueno, bazabiltzate, ez? Etorkizuna ginenean bira, baina gerora ere berrarritaratu zu, ez? Hemen ez da ezer aldatzen lana. Hau da bitxia, ez?
1: Bai.
0: Esan nahi dut, duela 30 urte titulu hori eman zenioten, garai hartan ja, hortaz kexatzen ari zinetelako. Gero, 30 urte berandu okasik etorkizuna ginen esaten zenuten, baina, hau da, oraindik ere zirkulo birakari batean murgilduta gaudela, ez da?
1: Bai, ez dakit. Hemen ez aldatzen etorkizuna ginean, ez dakit gero iragana izango gara, ez dakit nola, bai, badokagu hor, egia da, ba, itz joko polita izan dela eta gure historia bilakatu dena, ba, zai, ba itz joko polita, ez, zenda lehen, ba, dena berdin zijoatzena ezaten genuen, orain erresa da atzera begiratzea eta ikustea, ba, bueno, ba, dinamikak asko aldatu dira, gauza batzuk ez, baina musika munduan dinamikak asko aldatu direla, komposatzeko orduan, batzutan onerako esango genuke, ba, nik uste dute adibidez, ba, euskal musika duen espektroa asko zere apala zabalagoa dela, eta hori eskertzekoa dela, ba, lehen adibidez punka, keska, lau eta bost, estilo zien, orain asko zere diversi klasifikatua dago ere bai, baina gero beste aldeetatik ere bai, agian lehen herri ekimena edo zein tokitan egin zen ezaken kontzertu bat, orain agian hori beste modu batekoa da, agian profesionalizatua dago gehiago, baina igual azteko ez dain erreza, edo azteko mugitze hor lehenengo pauso emateko lehen zegoen esplozio hori ez dakit, ez? Orduan, bueno, hemen ez da zer aldatzen, ez dakit nola zan, baina gauzak ez direla aldatzen, ez bai, aldatzen direla bai.
0: Bueno, esan dugu, antzokien izango zaretela ostegun honetan, disko denei emango diezu errepasoa, edo zentratuko zarete batez ere azkenekoan eta lehendabizikoan?
1: Ba, egingo duguna zen da, hori edizio bat egin genuen, lehenengo disko hori buruz da, autor ere bai, bigarrena lur ere bai ere egin genuen biniloko, ba, merezituen ere bai pixka bat, bot zuen, egin badakizu, laro gaita margarreko amarkada horretan biniloak, bueno, SD-ak eta kaseteak guk hasi ginenean edorela, eramaten ziren biniloak gutxi kaseteak eta SD-ak ziren bat ipar, eta hor dauzkagu hainbat diska ere bai, ba, formatu hori nik uste merezi dutela, ez lan horiek, portadak eta, bueno, eta ez dakit nola zan. Orduan, bai, izango da, hori, izan behar dugu pildora bat bezala, zen da ordukagu ordu bat orduta gutxi batean, ba, hainbat abezin ikuste beti eskatzen dizkigutenak orain dela 28, 30 urtekoak eta baita ere, ba, azken hauetakoak, eta gara hori eskertzen da, zen da, bueno, ba, azken dizkarekin ere bai, ba, jendiak harrera hona izan du, beste beraunaldi bat ere ikusten dut ere bai leiozikanera hurbiltzen dena, eta, bueno, eta bai, horrelako ba, pildora bat sartu behar dugu zehatz-mehatz, eta abesti ba, izango dira, bai lehenengoko era horretakoak eta azkenak bai.
0: Begira, bai. Pixkat, hori ere galdetu nahi nizun, bai. Azken urteak nola bizi izan dituzuen, ze, klaro, etorkizunak inenean, etorri zen, urte arraro batzuen ostean, esan edut, 2018an bai. Atera zen urtean, arren aurreko lana, ez? Egia bai. Da, zuek, lehendabiziko urteak oso frenetikoak izan zen dituztela, gero pausatu hau hartu zen dutela guztia, bai. Ez? Bai. Baina, 2018 eta gero, badakigu zer egon zen, hor geldialdi bat bai. Munduan, eta 2023an ateratzen duzu etorkizunak inenean, eta ez dakit, loraldi moduko bat bizi izan duzuen edo nola bizitzen ari zareten azken urte hauek?
1: Bai, nik uste zuk esan dakoa, egia esan lehiotikaren ibilbideanik horrela ikusten dut epeak ez loraldiak eta ba, zikloak ez baldin bezala, neguak eta berriro loratu eta gero abepenik bat baldin bezala. A ber, ez dugu horrela, pues, horrela sortatu zaigu, bai, lehenengo urteetan egon ginela horrela eta gero ba, ja, ba, gure aberiak izan benituela eta hausturak batzutan pues, geldialdiak egin bergo nituen, gero berriro ere bai ba hori terren hori hasi lakzen un berriro edo ez zenuen inoiz ez gara zerotikan hasi, zena oso maitatuak sentitu gara ere bai, baina beti bueltatu behar izan genuen hori ba, 2006an ere bai pixko bat behera, gero 2012an hor berpizte bat, eta bai, esan duzuna 2018an justo hor ginela ere bai, ba, loraldi batean eta pandemian ba asko, ostu zigun guztiai, ez? Claro. Baina behitu non eta pues, 2023an justo gainera bor bizketxea ba, jubilatu zirela gu beti egon gara haren bai, pean, ez? Eta bueno, ez dakit beti izaten zen ba, eskudantzeko bat edo bueno, hor bat zegoen guretxia eta hori ere izan zen guretzat claro, ba, abertzer egiten dugun eta bueno, pues, erabaki genuen ba, pixka bat, pues, autoeditzioa egitea, bueno, ja horrekin nahiko autoeditatua zen, zen da, ja, bai. Familia bat duñan, baina, bueno, ja lan guzti hori gure zorbaldetara jarreko, zorbaldan jarri, eta aurrera egin, eta, bueno, eta izan genuen ba, sorteare bai, pues, justo, ba, bueno, pues, urbitzurekin ere bai, diska baten produzitzeko aukere izan genuela, hor lagun eta daukagulare bai, eta, bueno, nik uste ere bai, ba, gure musikak askurretzen duen pertsona bat dela, eta eraman gintuera pixka bat beste harmonia batzuk eta beste ikutxu batzuk ere pues, omatzen diela eta nik uste hori ere bai berpiztu edo ilusio berezi bat sortu digula ez beste ake bat ireki digula ez bai. Orduan ba oso pozik bi urte hauek pues, azken finean iru, ba, izan da, eta gero asko ze ordenatuago ibili gara, zenda hori izan dudana, maitatu asanditu gara beti lehiotikaniko egi, badeitu gaituzte, eta ditzen gaituzte da asko, eta gu, ez dakigula zan, ez, batzutak, baiet izaten diogu denari edo, ez, zenda zindugu, osea, ez dugu, eta orduan, hemen dikako ziren dugu bizo bat ordenatuagoak izan gara, bueno. Tetris egiteko, eta bueno, hori ere, ba, ez denuen bizi, eta horrein, bueno, ba, eskertzen da, eskertzen da.
0: Ba, bai, eta bai. Eta holtzara beti sekulako ilusioz agertzen zaretela, esan nahi dut, 30 urte, baina energia ez da murriztu, alde horretatik.
1: Ez da murriztu eta horrekin ere, ba, egia esan, azken urtean, nimalakizu, ba, titi bateria ere, ba, zorbalda utzi, hausitzula, eta, bueno, Mikel fikakoa, baina mungiar mitzina dana, fizkaitar bat daukagu hor, ba, izan, gaztea, pues, badauka lehiotikan duen, adin bera, da, justo da, lehiotikan azitzen, eta, claro, hor baterian, kriston kaina ematen digu hor, eta, claro, egunen gaudenok, aurrean gaudeno, bai, tentibili behar gara, eta bai, nabaritzen lan ikuste, pues, eman diolare bai, ba, zuzenetakoan, eta hori, ba, bueno, pues nahita ez, ba, adinaren poderioz eta gogo horrekin, ba, mandigula ere bai, ba, impulso pixka bat edo energi puntu hori, ez? Bai, gu beti ilusioz beti, nirekin ere, eh? Ilusioz joaten gara, kontzertuetara, eta hori, pues, zaiatzen gara, ba, hor, ba, pues, komunidade txiki horri, ba, eskaintzen energia, eta pixka bat ere bai, ba, dultura, edo, zekin nolazan, bai, gozepasun pixka bat, bai, bai,
0: bueno. Eta tal, aldea, bai, 30. urte urreneko zera honetan bai, ziklo honetan sartuta bai, baina zein fasetan dago bestela, ez dakit konposatzen ari zareten, lokalean denborarik hartu duzuen, edo patxadaz ari zareten hartzen eta biraz disfrutatzen baino ez.
1: Bai, orain, ba, biraz disfrutatzen, baina egia da, horregatik hau izango da, prinsipio, zen da, lehetikanekoekin, ez dakitu, ba, geldialdiak izango diren bi urtetakoak edo bi hilabetetakoak, baina prinsipioz, geure buruei, izan dugu, bai, gara, pues, zerbait zirkustantzial bat bezala izan dena, oza, orokorrean hori mitzuten, ba, 2013an dizka egin, titika isorizte, bueno, zebien, bai, ez, orduan, egia da, hau, zerbait zirkustantzial bat bezala hartu genula, baina, karo, urten poderioz, ja, hiru urte bara magu kontzertuak ematen, oso pozik eta oso modu ordenatuan, baina egia da, nahi dugula ere bai, edo behar dugula, ja, pixka bat eseri, ensaiatu, eta pixka bat kokatu non gauden, eta zer garen, bai beti betala, bari irin behar duzuten da, zer garen ez, baina, nola moldatu, Mikel, Titi non gauden, gero abesti berriak egin ere bai, zenda Mikel mungian izan iken saiatzeko, ba oso gutxi ensaiatu dugu bi urte hauetan, ez? Zuzeneko inertzia hauek aurrera bota gaitu, eta bueno, orain justo, badaukagu ensaio toki berria, eta nahiko genuke, ba, pixka bat, paroi bat egin, esedi, eta ea moldatu gaitezken, ba, ensaiatzeko, eta zuk esan duzuna, abesti berri batzuk egiteko, eta bertxera teatzen den, eta bertzen momentuan gauden, ez, zendaia gogoa daukagu ere bai, ba, kreatibitate sorkuntzaren movida horretan aber non gauden ikustea ere bai, ez, eta zerbait eskaintzea berriro, ez. Orduan, karo, hori izan daiteke, egual hilabete eta adetzen gaituzten ez, eta ez daukagu, ba, kaotikoa den garen ez, bueno, kaotikoa korain, ja, ba, zakit, igual izan daitezke bi hilabete edo, bueno, bi urte zango nuke baina ez zer dut, ba, bueno, butxienez, bai bi hilabete dorrela geldirik egotea, eta gero, ba, aurrera jutea ere bai, eta beste gauza batzuekin hasi, sormenarekin, eta noizko, ba, ez dakit hori, bai, ez dakit dala, zermen, eta, baina, bueno, gogukin horrela, ja, juntatzeko ja elkarrekin, eta bertzez ateatzen den.
0: Hori,
1: bai.
0: Eta bitartean, basan dakoa, ostegun honetan, martxaren bostean, Bilboko kafe antzokian, oraindik ere sarrerakoa digira, eskuratu, eta bertaratu, bai. Ze, bueno, esan duzu moduan, behin joko duzu, ez dakizu hortik aurrera zer gertatuko den, eta templu batean, baleiotik amezelako talde mitiko bat ikusteko aukera, ez da egunero izaten. Beraz, Gorka Armendariz, mila esker, eta disfrutatu. Ba,
1: ez dizkerrik asko Iker, eta horri egiten zaiatuko gara, disfrutatzen asko, eta berkendeak ere asko disfrutatzen duen, bai.
0: Ondo izan.
1: Mila esker.

Arratsaldeon, Eneko Lamot naiz eta ongi etorri beste bat imankizunaren gure hirugarren atalera. Asgaitezen segidan Euskal Herriko talde batekin, ala nola Berri Txarrak taldearen helduleku guztiak kantuarekin.

segidezagun orain Ingalaterrako artista batekin, arrakasta mundiala ezagutu aintzin kaleratu zuen albuma batetik hartutako kantu bat aurkeztuko dizuet orain, hau da Ed Sheeran artistaren This kantua.

joan den urtean Bordaleko kontzertu gela batean deskubritu nituen. Talde hori Black Pumas talde Amerikarra da, eta entzunen dugun haien kantua Colors deitzen da.

Entzunen dugun ondoko kantuak Sugar Man izena du, eta ibilbide aski ajaroa ukanduen artista baten kantua da. Bera da Sixto Rodriguez. Gomitatzen zaituztet bere historia ezagutzea.

Ondoko kantua Bloñ iparraldeko taldeak emanen dizue. Kantu horrek Zauri izena du. Kantu triste eta melankolikoa da eta asko gustatu zait.

Ez baititut kantu tristeak entzuten soilik, ondoko kantua Bob Marleyren Iron Lion Zion.

buka dezagun laugarren emankizun hori kantu alai batekin. Ondoko kantuak Texas Sun izena du, eta Kroangbin taldeak aurkezten du.

0: Amabiak puntuan entzule ongetorri naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaude.
1: Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdeko amabitatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik.
0: Ondoren berriz ere bajendez betetzen poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere.
2: Egunon, Oinatz, egunon entzulea hain duzen.
1: Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabitan, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Naiz Formula.